0: eller svedmålere, måske, inden man satte sig godt til rette i biografstolen.
1: Og hvad ser man så på skærmen?
0: Jamen, så kunne man se nogle uskyldige mennesker, der måske fik gravet øjnene ud med en ske, eller blev trukket skrigende bort i mørket af ubehagelige væsener.
1: Og så måler du og forsker du i det, du kalder den rekreative frygt, eller fritidsfrygten, eller hyggeuroen. Den her lyst, som mange af os har til at se frygtelige ting på lærredet. Og du forsøger dybest set at svare på spørgsmålet, hvorfor ser vi dog overhovedet det her? Og sådan en som dig, Mark Andersen, kan man godt få brug for at tale med. Vi står nemlig midt i lige nu en sand bølge af såkaldt true crime-udsendelser. Dokumentarer eller dramaserier, der genfortæller uhyrligheder begået ude i virkelighedens verden af mordere som Peter Frederiksen, Marcel Hansen, Philip West, Peter Madsen. Peter Frederiksens mor, for eksempel, og andre forbrydelser og hans tanker om det, kan man se i Et Monsters Bekendelser. I løbet af sommeren kom historien om Amagermandens myrderier. Der kommer en dramaserie om ham næste år. Og i afdelingen for økonomisk kriminalitet kan man se frem til, hvis man er til den slags, svindleren Britta Nielsens historie. Det er Sofie Gråbøl, der skal spille hende. De ligger tit i toppen af det, vi ser mest, de her true crime-historier. I dagens K-Live spørger vi, ja, hvorfor de gør det, og hvad det er ved det bestialske, der drager os. Det og meget mere. Frem til klokken 16. Jeg hedder Morten Runge. Ja, og velkommen til, Mark Andersen, igen.
0: Tak for det.
1: Du er jo ikke en hvilken som helst biografbestyrer, kunne vi godt høre på det, du viser på lærredet. Du er lektor ved afdelingen for kognitionsvidenskab, hvor du forsker i følelser og rekreativ frygt. Aarhus Universitet. En morders bekendelser ligger nummer et på HBO's mest sete lige nu. Den får generelt ret dårlige anmeldelser, men det er vi åbenbart ligeglade med. Mark Andersen, hvorfor ser vi den slags mordere?
0: Det er jo noget, som man egentlig har beskæftiget sig med i noget tid nu i forskningen, om man kalder det, man kan kalde det rekreativ frygt eller morbid nysgerrighed. Det er nogle af de samme, det er en af de samme grunde, som når vi er på motorvejen og der kommer glokø, fordi der er nogen, der er kørt galt, eller når små børn, de finder en død måge på stranden og begynder at skille den ad med en pind, fordi de er nysgerrige i forhold til at finde ud af, hvad der er indeni. Det er i forlængelse af de typer af menneskelige fænomener, at vi nok skal forstå, hvorfor at vi også drages mod morbid og uhyggeligt og hvad skal man sige, ulækkert indhold i vores underholdningsforbrug.
1: Men hvorfor vil vi gerne se nogen få revet neglene af, for eksempel, end at få genfortalt en morder, der slår en masse mennesker ihjel? Altså, hvad tænker vi får ud af det?
0: Ja, det er jo et vildt godt spørgsmål, fordi det er jo i virkeligheden det, der er paradokset. Det er, hvordan kan det være, at mennesker egentlig opsøger ubehagelige oplevelser? Hvorfor ser vi ikke ligesom kun komedier, for eksempel, hvor vi kan få en masse dejlige følelser ind i? Og det mener vi, det hænger sammen med det læringspotentiale, som er i alle former for underholdning. Og det gælder også ubehagelige scener i sådan skræmmende underholdning. Og man kan sige, vi ved fra true crime-genren, for eksempel, at den er totalt domineret af et kvindeligt publikum. Det er en 80-90% af publikum af true crime, der er kvinder. Og det er noget, der egentlig har overrasket forskningen sådan i udgangspunktet, fordi at meget true crime handler om vold og aggression. Og det er ligesom, hvad skal man sige, psykologiske aspekter, som man traditionelt og stereotypisk...
1: Mark Andersen, du forsvandt bedst, som du var ved at
0: følge. Det er også forbrugte. True crime, men det er kvinder. Og det hænger muligvis sammen med, at det er kvinder, der kan lære noget af true crime.
1: Ja, ved du hvad, Mark Andersen, nu, vi skal lige ringe dig op igen, fordi nu er der forsinkelse på. I mellemtiden kan jeg lige sige hej til dig, Victoria Grattert.
2: Hej.
1: Du er kollega her på redaktionen, så er du også kvinde. Du er en af dem, som Mark Andersen taler om, de 80-90%, der ser true crime eller... Det var mig, der bad dig om at se den her dokumentarserie, En Morders Bekendelser, i går aftes. Den så du sammen med din mor. Mm. I reagerede ikke helt ens. Hvad havde du af forventninger?
2: Jamen, altså, jeg tvinger jo min mor til at se den her serie med mig i går. Og hun var slet ikke med på ideen. Hun syntes, det var mega ubehageligt, fordi hvorfor ville man udsætte sig selv for det? Jeg modsat glædede mig faktisk til at se den, fordi jeg synes, noget er... Det ved jeg ikke. Ja, fascinerende, spændende, og så er det jo også underholdning. Altså sådan, jeg tror, man bliver underholdt på sådan en ja, super ubehagelig måde, men der er alligevel et eller andet spænding i det, og noget, man, ja, det kan noget, synes jeg.
1: Ja, det kan et eller andet. Ja, altså at se Peter Frederiksen, som er død nu, men blev dømt for et bestialsk mord, og han havde alle mulige videoer liggende, og han, ja, det behøver vi ikke gå ind i her. Han var, det var noget af en forbryder. Ja. Hvad er det, der fascinerer dig ved at se hans historie blive rullet ud?
2: Jeg tror, for mig handler det meget om det der med at komme ind i hovedet på en person, som er, altså, det er så fremmed for mig, at han kan gøre det, han gør. Altså slå mennesker ihjel og nogle af de forfærdelige ting, han gjorde. Og det tror jeg bare, jeg synes er helt vildt spændende at prøve at sætte mig ind i, hvordan kan man gøre det? Hvad der er sket for dig, eller for at du kan blive til sådan et monster? Altså sådan, der må være et eller andet i det. Og det, jeg tror, den historie og prøve at sætte sig ind i hele det univers, eller hvorfor gør man, som man gør, det drager mig på en eller anden måde.
1: Forstod du det så? Altså, endte du med at forstå Peter Frederiksen?
2: Altså, de mest af alt, så finder man jo bare ud af, at han er stjernepsykopat. Altså, han virker jo som... Ja. Han bliver også portrætteret som det her monster, men de prøver, der er nogle journalister, der ligesom skal undersøge, okay, hvad er han for en? Og så er der sådan et kæmpe... De er i gang med at finde ud af, er det egentlig ham, der står bag rigtig mange mystiske mord, som der sker rundt om ham, som han egentlig selv forklarer... Det er bare, så lige pludselig døde ham her, og så døde hende her også, og sådan noget. Og så kan de lyse godt, altså, i løbet af altså, programmet, finder man ligesom ud af, okay, det er ham, der står bag alle de her ting, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Men ja, altså, jeg finder nok ud af, at han egentlig bare er...
1: Men det er måske også et svar, at han er, at han var psykopat, hvilket han også blev diagnostiseret som. Jeg ved ikke, Mark Andersen, om du er tilbage?
0: Yes, det er.
1: Fedt, du var lige ved, jeg ved ikke, om du hørte Victorias første indtryk her af en morders bekendelse, men du var midt i at fortælle om det der læringspotentiale, som du mener, at kvinderne får ud af at se det. Prøv lige at sætte nogle flere ord på det.
0: Ja, det er i hvert fald en af de ting, teorier, der ligesom dominerer lige nu, det er, at grunden til, at der er så mange kvinder, der er tiltrukket af true crime, det er fordi, at kvinder, de har i en vis forstand mest at lære af true crime. Fordi at det er kvinder, der er ofre i de fleste true crime-historier. Ikke også? Det er dem, der bliver bortført og kidnappet og voldtaget og alle de her skrækkelige ting. Og derfor er det ligesom en måde at udforske nogle situationer på, som er dels er relevante for en, men dels som også er ret svære og ret farlige at udforske, hvis man skulle gøre det på egen hånd.
1: Hvad tænker du om det, Victoria Gradert? Altså, at nu var det jo også en kvinde faktisk, Peter Frederiksen slog ihjel. Tænkte du på det på den måde, at du kunne lære, måske hvordan du undgår det så, eller hvad?
2: Jeg ved ikke, om jeg tænkte over det lige, da jeg så dokumentaren i går, men jeg er da helt, altså jeg så engang... en dokumentar med Emilie Meng, hvor at de forklarer, hvordan hun ligesom forsvandt, og det her med, at hun havde været på en station midt om natten, efter de havde været i byen, og hun står der med hendes to veninder, som så tager en taxi hjem. Det gør hun ikke. Og på vej hjem, så forsvinder hun. Og når jeg ser sådan nogle ting, så er det da klart, at jeg tænker, okay, det er mig, der er i risikozone. Det skal jeg ikke lige gøre. Hvis jeg tager hjem fra byen midt om natten, så tager jeg lige en taxa. Fordi jeg vil ikke ende ud som hende. Nej. Så det er der nok noget, som man egentlig måske lidt ubevidst faktisk tænker over, når man tager de der true crime-dokumentarer.
1: Emilie Meng, som jo blev dræbt af Philip West, som der også er dokumentarserier om. Mark Andersen, er det den type læring, du også mener i din forskning, altså at man ikke skal gøre, være uheldig, ligesom som de kvinder, eller ligger der også noget dybere i det?
0: Jamen, der ligger sådan set flere læringsdimensioner, at i hvert fald det, som forskningen tyder på. Altså dels så ligger der det i det, at man kan udforske de her farlige sind, altså ligesom ham her seriemorderen, som vi taler om nu, ikke? At det er en måde for os at lære og prøve at forudsige, hvordan, hvis vi skulle møde sådan en frygtelig person som ham en gang, hvordan han så måske kunne tænke sig at agere. Så det er dels noget om at lære noget om uhyggelige væsener, uhyggelige mennesker, uhyggelige situationer. Vi så blandt andet under covid, at den måned, hvor hele landet lukkede, hvor Mette Frederiksen lukkede hele landet ned, og statsledere omkring Europa og i verden gjorde det samme, at der var den mest sete film på, jeg tror det var Apple TV eller sådan noget, var en gyserfilm, der hedder Contagion, som handler om en virus, der slår hele menneskeheden ihjel.
1: Ja, det er jo ret paradoksalt,
0: Det er jo paradoksalt, at vi gider sidde og se det, når vi i forvejen sidder indenfor og er ret urolige for den her nye virus, der florerer. Men alle dem, der har set mange gyserfilm, mange zombiefilm og film som den, de ved, og de har meget nemt ved at forudsige, at det første folk, de gør, når en pandemi det bryder ud, det er at rende ned og købe alt toiletpapiret ned. Ikke? Så det er, den er instruktiv, selvom det er en fiktion.
1: Nu får du lige, Mark Andersen, muligheden for at lave en lille smule forskning. Nu står du her sammen overfor næsten, du er med fra Aarhus. Du står overfor Victoria Grader, der har set sådan en dokuserie om et monster. Lad os sige, hun havde set den i din biograf. Du havde også målt hendes sved og puls og sådan noget. Hvad spørger du så om?
0: En af de primære ting, vi er interesseret i, det er det her forhold imellem fornøjelse og frygt. Altså prøv at forklare, hvordan det kan være, at de her to forskellige følelser kan sameksistere, når man engagerer sig i underholdning, som dybest set er designet til at få en til at have det ubehageligt. Hvordan kan det så være, at man samtidig kan føle, at det er behageligt? Og det vi finder der, det er, at det her læringspotentiale ser ud til at være det, der ligesom er forklaringen. Mm. Og det kan vi blandt andet se, fordi at vores resultater ligner det, man kender fra nysgerrighedsforskningen, hvor folk de maksimerer deres positive følelser allermest, det er, når de oplever noget, der sådan er moderat skræmmende. Og det er også noget, vi ved fra andre studier i indlæring, at det er der, hvor læring bliver mest belønnende.
1: Så hvad vil du spørge Victoria om?
0: Det er jo typisk en skala, fordi vi kvantificerer vores mål. Ja. Så det vil være, hvor bange blev du, for eksempel?
1: Lad os bare tage dem en af gangen, Mark, på en hvad skala fra 1 til 10?
0: Ja, lad os prøve det.
2: Jeg tror, jeg blev sådan... måske en 7'er, vil jeg sige. Fordi at da jeg skulle hjem fra min mor, der kiggede jeg mig over skulderen. Og det var, jeg håbede, at det ikke ville ske, men det gjorde jeg alligevel.
1: Ja.
2: Men alligevel, da forløsningen så kom til sidst, så faldt jeg i søvn. Så sådan, det var... jeg vil nok sige, at jeg lå på en god 7'er.
0: Og hvad siger vi med fornøjelsen?
2: Jeg var rimelig godt underholdt. Jeg vil sige... en 7'er. Nok også en 7'er.
1: Så der har du det jo, Mark Andersen, din blanding af fornøjelse og frygt, samme karakter fra Victoria her. Til sidst, Mark Andersen, kan den her bølge af true crime, som vi nu ser igen i år, skylle ind over os, kan det blive for meget? Altså, kan man ruste sig for meget, end med at se for mange spøgelser?
0: Det er et godt spørgsmål. Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge, om der er en sammenhæng imellem den generelle følelse af usikkerhed, som folk oplever i deres liv eller i bestemte domæner, og mængden af sådan uhyggelig underholdning, som vi konsumerer. Der er nogle anekdotiske beviser, der tyder på, at jo mere vores verden sådan føles usikkert, både den individuelles verden, men også storpolitisk, at det har et eller andet aftryk i horror-underholdningen, at vi bliver ligesom tiltrukket af at konsumere medier, som er usikre og er forbundet med nervøsitet og frygt og spænding, jo mere verden bliver utryg for os. Så jeg tænker, det kan afhænge af hvordan det udspiller sig på sigt.
1: Spændende. Tusind tak, fordi I kom begge to.
2: Tak.
0: Selv tak.
1: Mark Andersen, altså lektor på afdelingen for kognitionsvidenskab og forsker i rekreativ frygt, og Victoria Grader, kollega her på redaktionen, som altså havde set HBO's nye serie En Morders Bekendelser om Peter Frederiksens forbrydelser i Sydafrika. Du lytter til K-Live her på P1. Klokken er 17 minutter over 3. Det her lille klip er en kvinde, der synger, men også en umulighed i Iran. Kvinder, der synger i offentlige rum. Sådan har det været siden mændene, mullaherne og præstestyret tilbage i 79 overtog landet. I de sidste årtier er en lang række kvindelige kunstnere og sangere flygtet fra den islamiske republiks hårde religiøse love for at kunne synge frit og for at kæmpe for kvinderettigheder i Iran. Helt aktuelt, næsten 100 iranske kunstnere og kulturpersonligheder er ifølge internationale medier blevet indkaldt af sikkerhedsmyndighederne i Iran, efter at de havde protesteret mod henrettelser af kulturpersonligheder. Den 36-årige kvindelige iraner Fadawaz er en af de sangere, der måtte flygte. Hun har stiftet foreningen The Right to Sing, Hun kæmper for kvinder og queer-personers menneskerettigheder i Mellemøsten. Hun lever i eksil i Berlin, men i dag faktisk er hun på besøg i København, og i aften kan hun stå sikkert og frit i det offentlige rum og så synge, som vi lige hørte hende før, i anledning af Fluid Festival, en festival for kvinder og non-binære. Min kollega Jesper Dein mødte Fadawaz.
3: Kvinde, liv, frihed, synger Fadawaz og danser i musikvideoen, jeg sidder og ser på, sammen med tre andre kvinder på en tagterrasse med udsigt over Berlin. Men den her eftermiddag er hun lige landet med fly i København, og jeg møder hende i receptionen på hendes hotel. Fadawaz har strålende, venlige øjne og smiler med åben mund, der afslører glimtende similisten på hendes tænder. Hun inviterer til et stort kram, og vi sætter os ned i et overdådigt udsmykket møderum med danske designermøbler, hygge merchandise og et hav af pH-glaslamper i loftet. Lad os lige først få hendes historie på plads. Tilbage i 2016 er hun undergrundssangerinde i Iran, og bliver arresteret og idømt et års fængsel af det iranske præstestyre.
4: I've received 1 year of prison sentence for just singing and not singing about politics or not showing skin, just for singing.
3: Fadawaz fortæller, at bare det at være kvinde i Iran gør dig nærmest kriminel, fordi uanset hvad du siger, eller hvis du opfører dig bare lidt uden for reglerne, så vil det blive betragtet som erotisk og for meget.
4: Being a woman in Iran makes you generally a criminal. Whatever you do, it's they gonna make it something erotic or sexual.
3: Hun blev inviteret til Berlin i 2018 for at synge til et arrangement, og blev opfordret til at blive der som flygtning, fordi det var for farligt at vende tilbage.
4: I got a call from my lawyer that she told me I better stay because I might go to prison if I return.
3: Fadawaz's ansigt skifter lynhurtigt fra venlig og mild til sorg, da jeg spørger hende, hvordan det er på den måde pludselig at forlade venner og ikke mindst familie.
4: I think we never dealt with it, not me and not them. I think I every time talk about it, I start crying. And it's a big trauma in my life that I think I never going to deal with it.

Ja, den iranske sangerinde Fadawaz, altså på besøg i København, talte med min kollega Jesper Dein. Hvis du er i området, kan du opleve hende på Fluid Festival. Det er på Frue Plads i København i aften klokken 7. Hvis du bare vil høre det her nummer i sin fulde længde, så ligger det der, hvor du finder din musik. Det hedder Passport. Lige nu lytter du til P1. Programmet hedder K-Live, og vi nærmer os halv fire.

0: med til sådan at kvalificere ham til at kunne noget for BO?
1: BO er jo først og fremmest et luksusbrand, der har de seneste år positioneret sig altså med virkelig dyre ting til de allerrigeste i verden, og det er jo højtaler op imod 1 million kroner. Selv deres små produkter er forholdsvis dyre også. Men BO er jo et af de, altså man kan se i virkeligheden Danmarks eneste sådan rigtige luksusbrand på den måde, at altså, at det er brandet, altså mærket, man skal købe, måske lige så meget, som man skal købe produktet, altså højtaleren. Gucci, altså et luksusbrand, er jo dybest set dermed at have, en virksomhed, der på den ene side har et renommé, altså en vision eller en drøm, som man kan købe sig ind i, men nogle produkter til det allerrigeste. Hvis man tænker Gucci, så kunne det være det kunne være en pels, det kunne være en taske, noget særligt, men nogle dyre ting, men til de allerrigeste. Og så nedenunder har du så produkter, der bliver billigere, altså, og nu gør det i gåseøjne, ikke? Billigere og billigere, indtil vi når en øjenskygge eller en læbestift, som en skolepige har råd til at gå ned og købe.
0: Ja, selvom den er meget dyrere end andre læbestifter.
1: Præcis. Ja. Men alle modehuse lever jo af både kan sige, af de rigtig dyre ting, og det gør de i højere grad nu, end de gjorde for bare år tilbage, men så også det, som jeg vil kalde for entry-level, altså eller sådan introduktionsproduktet, men der, hvor du som almindelig menneske har råd til at gå ind og købe sådan en lille fantasi om, at du tilhører luksusuniverset.
0: Mm.
1: Og der kan man kigge på, at Gucci er jo en kæmpe koncern, Fendi er en mindre koncern, McQueen er et endnu mindre modehus, men ikke desto mindre er det en erfaring, der handler om det her med at kigge på en mål, gruppe, så sige, der skal være noget til de allerrigeste, men der skal også være en fantasi, der er stærk nok til, at de unge eller nybegynderen i luksus har råd til at købe det.
0: Er det det, man det, som topchef skal styrke? Så?
1: Det er det jo. Det er jo i hvert fald den. Altså det er jo, du skal jo være med til at ansætte de mennesker, der kan finde ud af at positionere dig og skabe det brand. Og der tænker jeg med en virksomhed som BRO, giver det faktisk rigtig god mening, at på en eller anden måde få styr på de produkter, som alle har råd til. Lige i øjeblikket er der jo små, man kalder det earplugs, men altså de her sådan høretelefonerne, som er bittesmå, sidder i øret. Der har de nogen, som koster omkring 3700-3800 kroner, som er egentlig ret flot designet, men som er næsten dobbelt så dyre som Max, altså Earpods, som er den her hvide. Og den hvide høretelefon, den lille hvide, den bliver mange sådan tech-eksperter, tech-journalister egentlig betragtet som det ultimative luksussymbol, og i virkeligheden et smykke, fordi det er en ekstremt genkendelig design, og det er et ekstremt genkendeligt brand, og alle ved, når du er på, hvad det er, du står for. Og der kan man sige, at BO, de har et ekstremt godt design, det er meget smukt, det er også et brand, men det er ikke et, som alle kender, og det er ikke et, som unge mennesker køber sig ind i øjeblikket på samme måde.
0: Så det bliver en af hans opgaver at få flyttet lidt ved det der. Har han noget erfaring fra Gucci og Fendi og McQueen at komme med det her, tror du?
1: Jamen, Gucci er jo netop, jeg kan sige, en af mestrene i forhold til det, fordi det er et af de, altså det er et verdenskendt luksusbrand. Og kigger man på, hvordan den virksomhed, den er bygget op, så er det jo, at går man forbi Strøget, og så går forbi butikken ind på Strøget i København, så kan man se, at der er en masse. Selvfølgelig er der nogle gamle, rige mennesker, der står i kø, men det er jo ikke dem, der fylder forretningen. Dem, der fylder forretningen, det er dem, der ender at købe et par sneakers, eller en lille håndtaske, eller en pengepung, eller måske et silketørklæde. Og det er jo, kan man sige, almindelige mennesker i gåseøjne. Men sådan en som mig, der måske har sparet lidt op og har råd til at gerne have mig på gode sko, jeg kunne gå derind og købe det. Og den. Det der universet bliver nødt til at være stort nok til, at der er mange forskellige mennesker, der har råd til at købe sig ind. Fordi et luksusbrand nu fungerer ikke kun med den ene procent. Det er ikke kun de rigeste,
0: nej,
1: der er behov for,
0: at
1: et brand skal kunne fungere.
0: Det skal kunne vises af andre også. Så hvad tror du, Chris Pedersen, bare kort til sidst, hvordan tror du, at vi vil komme til at se, at det er Gianfilippo Testa, der står i spidsen for BRO om et par år?
1: Altså det sjove er, at de har fået John Legend som ambassadør, amerikansk ambassadør, og han er jo i virkeligheden sådan en meget, altså en stor berømthed, kendt for god smag, ja, men egentlig også sådan en
0: altså,
1: meget.
0: Altså musikeren, John Legend, ja.
1: Men jo også en, hvad hedder det, men jo også sådan en kommerciel berømthed, og i virkeligheden sådan en, som jeg måske vil betragte som. At Christoffer kunne være Danmarks svar. Så jeg tænker, at det vi kommer til at se BO gøre, det er at blive ved med at lave sindssygt dyre højtalere, som de allerrigeste køber, men også at der begynder at komme, altså være nogle samarbejder med nogle berømtheder, som er lidt mere sådan ser og hør segmentet, billedbladssegmentet.
0: Tak for forudsigelsen og analysen. Vi må se, hvad han finder på. Gianfilippo Testa. Chris Pedersen, altså kollega her og modekender. Klokken er 4:05.

0: Hvis jeg siger Tivoli, så tænker du måske på Dæmonen eller Det Gyldne Tårn. Hvis du er lidt ældre, så kan det være, at du tænker kulørte lamper, hyggelig stemning, lysende kupler, japanske tårne. De østasiatiske tråde har været med til at forme forlystelsesparkens udtryk, siden den blev født. Det gjorde den i 1843. I weekenden åbner Tivoli i København, så for et nyt, stort, japansk-inspireret område. Vi sendte to kolleger ud til Tivoli for at undersøge, hvordan drømmen om Asien ser ud i år 2026.
1: Nå, nu er vi her, Astrid.
2: Ja.
1: Det nye Japan i Tivoli, Hikari.
2: Der er mange indtryk.
1: Ja. Vi kan lige gå ind her i gaden. Det er simpelthen sådan, de har lavet en japansk gade her. Det er sjovt. Jeg kan jo huske, vi har det japanske tårn i Tivoli og sådan noget. Men det her, det er jo... Det ligner en storbygade. Altså en moderne storbygade. Det er ligesom det, de har ville fange her, ikke?
2: Ja, ja. Der er kastet neonskilte i hovedet fra alle sider.
1: Ja, præcis.
2: Der er nogle japanske snacks herinde, kan jeg se.
1: Ah, det er det gode ved at være inde til sådan en snigepremiere her. Lad os gå og se, hvad de har.
3: Ja, men også de her. Men også,
1: hej, hvad byder I på her?
4: Der kommer vi på til at sælge en kylling, overlov, nuggets, der er tre af hver slags. Og vi kommer til at sælge
2: en tempura. Jeg skal på en tempura-rej.
1: Ja, det gør jeg også. Vi sælger lidt mere indbydende ud, ikke?
2: Jo.
4: Og så kommer det til at være tre af hver. Og så sælger vi også.
2: Så er vi i Japan her.
1: Ja. Wow. Det kan de godt finde ud af at lave. Ja.
2: Det er lækkert.
1: Mm.
2: Okay. Altså, jeg har jo aldrig været i Japan. Så jeg må tage det for det hele.
1: Ja. Du må tage det for, hvad det er.
2: Ja.
1: Det er dit Japan, det her.
2: Nå, skal vi ikke lige prøve op ind i en af de nye forlystelser herhenne?
1: Jo, det kan vi godt. Der ligger det der... Hotel Hikari.
2: Ja.
1: Der står Hulung Hai nedenunder.
2: Okay.
1: Hotel Hikari.
2: Det lyder allerede Hulung godt, Hai.
1: Ja, det lyder rigtig godt. Det glæder vi os til.
2: Wow. Ja, det er flot.
1: Lysrødt og gult og sådan en ferskenfarve.
2: Ja.
1: Det er meget stilisk. Her er der simpelthen et rum, hvor alting er vendt. Ikke helt på hovedet, men sådan 90 grader. Så det står ude fra væggen. Potteplanterne, bordet. Det er lidt tekoppesæt. Det er mere. Det er ikke så meget Hulung Hai. Jeg kan jo huske det gamle, som det stadig er der, det gamle Hulung Hai-hus i Tivoli. Og det er jo sådan noget, hvor man hele tiden er ved at stå på måsen på den ene eller den anden måde. Det her, det er meget æstetisk.
2: Det er mere æstetisk, helt sikkert.
1: Men nu kommer vi ind til noget, der larmer. Måske er der noget her.
2: Okay, det var mere Hulung Hai, det her.
1: Okay, det er også... Der er jo bælmørk herinde.
2: Men jeg tror lige, at man stadig er svimmel fra det andet før, ikke? Okay, det føles helt vildt. Det
1: er en japansk soveværelse her, hvor... Altså, som står så helt skævt, så man dårligt kan bevæge sig rundt i det. Heldigvis er der nogle gode... rækværk, man kan holde fast i.
2: Altså, jeg blev lige 70 år ældre, skal holde fast i, i rækværket. Okay, herrerne fast.
1: Ja, tak skal du have. Det er jo sådan, det er sådan nogle neonlysende lameller. Kropslangene, det ligner sådan nogle lange kosteskafter eller sådan noget.
2: Ja, ja.
1: Nå, jeg danser igennem.
2: Dans igennem. Der har vi Jesper Wung Sung, forfatteren.
1: Og ham, der står derovre.
2: Ja.
5: Jesper Wung Sung har skrevet romanen En anden gren om sin kinesiske oldefar, der var udstillet i et særligt område i Tivoli i 1902.
2: Hej Jesper.
6: Hej. Man havde bygget en slags landsby, hvor det så var meningen, at de her kinesere, de skulle så overnatte, og så om dagen skulle de agere i en eller anden form for dagligdag, som de så besøgende, altså dem, der havde købt billet, kunne komme ind og se. Og det vil sige, at der var nogle kinesere, som lavede te, der var nogen, der lavede mad, der var nogen, der sang, der var nogen, der dansede, optrådte, og min oldefar sad derinde og tegnede og skrev. Og også, hvis man betalte 25 øre, så kunne man blive trukket rundt i sådan en rickshaw på en åben plads. Så det var sådan en interaktiv udstilling, kunne man sige.
1: Herom, ved siden af, på den anden side her, der står Martin Petersen. Han er
7: østasiatisk ekspert for Nationalmuseet. Og jeg tænkte på, Martin, nu står vi her i det her nye japanske outfit, som de har fået i Tivoli, men hvor lang tid har Tivoli egentlig haft den her fascination af det orientalske?
8: Jeg tror sådan set, den har været med helt fra stort set fra dag et, altså helt tilbage fra 1800-tallet, at man har været så inspireret af Østasien, og nu kommer jeg fra Nationalmuseet, hvor vi har samlinger fra Kina og også fra Japan, der går tilbage fra 1600-tallet, så i virkeligheden kan man sige, det var måske relativt nyt for mange at kunne komme i Tivoli at se noget fra Kina og Japan, men den der interesse i Danmark er jo sådan set går meget længere tilbage end det.
7: Ja, og det er ikke bare Tivolis interesse, er det, jeg hørte. Det var
8: det altså tænker, hele Danmarks dansk, interesse. Ja, sådan merkantil og sådan fascinationen af på museet, nogle af vores kategorier havde de asiatiske højkulturer. Så der var en periode, hvor man så på verden sådan gennem forskellige filtre. Ja. Og der så man sådan Østasien som et sted, der havde sådan en forfinet kultur, ikke også til sammenligning måske med nogle andre, ikke?
7: Ja, men når du tænker tilbage på, hvordan vi nok har kigget på det dengang, og så ser det her nye antræk, som Tivoli giver en japansk del af haven i dag, hvordan har vores opfattelse af det orientalske, hvordan har det bevæget sig i de her, hvad, 150 år?
8: Altså, nu så jeg og hørte de her eksempler på, hvad din oldefar, hvordan han bidrog til Tivoli.
7: Jesper Sollefar.
8: Jesper Sollefar, ja. Ja. Og man kan sige, nu står vi ude foran dæmonen og ser på en tegning, som ligesom er sådan lidt inspireret af noget af Tivoli scenografi. Og nogle børn, hvor nogle måske er japanske, og nogle er danske, og nogle er... Ja, de kan være alle mulige steder fra. Og jeg tænker lidt, at det Japan, man går rundt i her, er jo overhovedet ikke et Japan. Det er et Japan-inspireret område. Jeg talte med nogen i går, der havde været her. Nogen sagde, at det her minder mig lidt om et sted i Tokyo for 20 år siden. Andre sagde, det er sådan lidt ligesom Kyoto. Så man kan jo, hvis man har rejst til Japan, kan man få forskellige associationer. Men det her, det er jo ikke et sted, du kan finde noget som helst sted i Japan. Selvfølgelig.
2: Hvad med dig, Jesper? Hvordan er det for dig at gå rundt i Tivoli? Jeg ved ikke, hvor meget du bærer rundt på den historie. Det er jo mange år siden.
6: Ja, det er mange år siden. Altså for mig kan man sige, det er jo, at Tivoli er jo mere undfangelsesstedet, end det er åstedet. Altså, ingen kineserudstilling, ingen Jesper Ung Sung. Sådan er det jo. Så på den måde er det jo mere med en vis veneration, at jeg altid har set på Tivoli. Men det er jo ganske rigtigt, at den udstilling var jo også lavet for ligesom at skære forestillingen om Kina sådan rimelig groft op. Altså i kataloget til udstillingen, der stod der, at den korteste definition på en kineser er, at han er det stik modsatte af en europæer. Så der er det der ønske om at dele op i et vi og et dem, helt, helt grundlæggende. Og så kan man også sige, der var jo også dele af den her udstilling, som tangerer det sensationsløsne, eller måske en racistiske, altså der står på den plakat, hvor man sådan med forskellige tidspunkter, hvor man kan bevæge sig rundt i Tivoli, der står, at klokken 5 kineserne spiser, og det foregår bag templet, og de får hver uge bragt frislagtede hunde og katte til. Ikke? Og det er jo et ønske om at skærpe den der forestilling om, at de er helt anderledes end vi er i 1902. Som i øvrigt jo bliver en tordende succes, altså folk valgfarter til. Den skal vare i 3 måneder, men bliver forlænget med 2, og 1902 er i øvrigt en meget, meget regnfuld sommer, men det forhindrer ikke folk i at komme ind og se den her udstilling.
8: Altså jeg tænker, det her med vi og dem, ikke også? Altså et eller andet sted er der jo stadigvæk lidt her, altså, men det skal der jo også nogle gange være, at ting skal måske også være noget andet end det, man finder alle mulige andre steder. Og det vi dem er der jo selvfølgelig stadigvæk her i dag.
7: Men hvordan ser
8: forstået
7: du det
8: på den måde, at vi træder jo ind et sted, som det ligner jo ikke en gågade, hvor som helst, det ligner heller ikke resten af Tivoli for den sags skyld. Så på den måde er der jo stadigvæk noget med fascination og noget, som er helt anderledes. Men hvis man sådan går rundt og kigger på detaljerne, så er der jo en meget tydelig, eksplicit leg med noget Tivoli, noget Danmark, der møder Japan på en eller anden måde. Jeg tænker også bare på i forhold til det her med menneskeudstillinger. Det behøves jo ikke at sige, det er jo ikke noget, vi sådan gør længere, men altså på Nationalmuseet, hvor jeg arbejder, der har vi også nogle gange nogle kunstnere, der kommer for at vise deres håndværk, og så kan man se det. Og det er jo ikke i nærheden af at være en menneskeudstilling. Det handler om noget, man vil lige så vel kunne se en dansk kunstner. Og dele af det møde, man har haft med kineser i Tivoli, har jo også haft et element af at interessere sig for noget med et kunsthåndværk. Det er jo det, dine oldefar skrev for eksempel. Men der har så også været et mix af, de spiser klokken eller andet, ikke?
6: Ja,
8: det er helt rigtigt. Så der er noget, der på en eller anden måde, som selvfølgelig er markant anderledes i dag.
6: Ja, derfor kan man jo også se på det med det sådan et dobbeltblik. På den ene side, så er det jo for at cementere et vi og et dem, altså en lidt etnocentrisk, måske racistisk opdeling, men samtidig er der jo også en genuin interesse for andre kulturer, og som måske, hvis man bevarer det blik, jo også har banet vejen for en større forståelse i sidste ende, som jo så begynder med nogle af de her udstillinger.
7: Må jeg lige spørge dig om noget, Martin, fordi jeg ville ikke have vidst, at der havde været den kinesiske landsby herinde, at man havde udstillet kineser herinde, hvis ikke Jesper Wung-Sung havde skrevet om det. Så mit spørgsmål er, ja, går Tivoli lidt stille med dørene med, hvordan de har kigget på det orientalske, altså førhen?
8: Altså, det er ikke noget, du finder meget tydeligt her, nej. Der er ikke et historisk hjørne af Tivoli, hvor man kan finde den historie, men kan man finde andre dele af historien? Det kan man jo heller ikke. Så nej, det er måske ikke noget, de har talt højt om. Det er jo derfor, det er godt, vi er i land, hvor der er gode forfattere, og der er kunstnere, der dykker ned i historien og bringer noget sjovt og interessant og tankevækkende op til os. Ikke? Så det tænker jeg egentlig er et meget godt markerpar, Jesper Wung-Sung og Tivoli på den måde.
6: Altså jeg har det jo sådan, at jeg vil heller aldrig nogensinde bebrejde Tivoli i dag, at det der er sket i fortiden, fordi det er jo på dets præmisser. Jeg kunne måske godt tænke mig, og dermed jo også bare brede Tivoli en lille bitte smule, at de ikke i vores tid på en eller anden måde omfavner det. Men jeg tror måske, at tiden er moden til, at man på en eller anden måde også fortæller den del af havens historie.
2: Nå, det gik da meget godt.
7: Ja.
2: Så har jeg også været i Tivoli i år.
7: Ja. Hey, prøv, jeg tror, der er flere tempura-rejer derovre.
0: Ja, så gik de over og spiste lidt af det. Mine kolleger Thomas Holmby Hansen og Astrid Søndergaard, som havde været i Tivoli sammen med østasiatisk ekspert ved Nationalmuseet Martin Petersen og forfatter Jesper Wung-Sung. Du lytter til K-Live. Klokken er 13 minutter i 4. Det er meget sent for dig at ankomme, David Turner, er det ikke det?
9: Ja, det går. Det går. Jeg er fleksibel af natur.
0: Okay. Du er producer på programmet, plejer at komme forbi her ved 15:30 med kulturnyheder. Nu er du her med et par stykker.
9: Det kan du tro.
0: Under armen.
9: Vi begynder med nyt en historie med Eurovision.
0: Ja.
9: Fordi EBU, der arrangerer den store sangkonkurrence, har ændret reglerne fra og med næste år. Så fremover, der vil lande ikke længere kunne være værter for showet, hvis deres land er involveret i en, citat, væbnet konflikt eller følsom geopolitisk situation.
0: Okay. Så regner man med, at de kritiske røster er begravet.
9: Man kan nok ikke lade være med at tænke, det her noget med det at gøre. Altså normalt så er det jo sidste års vinder, der afholder showet. Der er nogle gange undtagelser, da Ukraine vandt i 22, kunne det i sagens natur ikke lade sig gøre. Nej. Så det blev i England i stedet.
0: Hvem var det nu, der vandt?
9: Jamen Ukraine vandt, og så måtte det blive holdt i England i stedet. Jo. Det var sådan, det var. Så du har nok ret i, at den nye regel nok primært er et forsøg på at undgå, at konkurrencen skal til Israel, hvis landet vinder igen. De har vundet 4 gange senest i 2018 og er blevet nummer 2 i de sidste 2 udgaver af konkurrencen.
0: Men det var Bulgarien, der vandt jo.
9: Det var det nemlig. Ja. Så næste års show bliver holdt i Bulgarien.
0: Og den er god nok.
9: Der er ikke nogen åben konflikt der. Jeg skal se showet, og måske skal jeg se det med en skål ostepops på sofabordet.
0: Så kender man dig igen. Eurovision og dårlige chips.
9: Jeg bekender hermed den dårlige vane. Jeg godt kan lide ostepops. Men det er ikke bare sådan en privat interesse, jeg nævner det, fordi i dag der begynder et retsopgør mellem ostepops og det danske sprog- og litteraturselskab.
0: Nå. Hvad er de nu blevet uenige om?
9: Det handler om, hvordan ostepops bliver defineret i den danske ordbog. I ordbogen og på sproget.dk, der blev ostepops sidste år optaget, og der står, at ostepop er, citat, en sprød, gul eller orange buet snack, fremstillet af majsmel og med smag af cheddarost. Ja. Men Orkla, der ejer Kims, vil have tilføjet...
0: Jeg ville have sagt orange, tror jeg.
9: Ja, men det er nok mere rigtigt. Gul. Ja. Gul, ja.
0: Nå, men det er ikke det, de...
9: Indbydende orange-nuancer, nej. Altså, de vil simpelthen have tilføjet, at det sælges under det registrerede varemærke Ostepops med det lille R, der signalerer, at ordet Ostepops er varemærkebeskyttet. Det vil de have, skal stå i ordbogen.
0: Nå.
9: Fordi producenten er bange for, at konkurrenter nu også kan kalde deres produkter for ostepops. Når nu ordbogen ligesom definerer ostepops som en som generisk betegnelse.
0: Ja, klart nok.
9: Og de henviser til, at Lego-klodsen også står, at dem bliver fremstillet af Lego med store bogstaver og et lille R.
0: Så har de måske en meget god sag.
9: Jeg er spændt på det. Den bliver behandlet i dag ved Sø- og Handelsretten. Og det danske sproglitteraturselskab går efter frifindelse i sagen. Så der er snart breaking news i ostepops land.
0: Du må da lige ud og ringe til dem.
9: Jeg tror, jeg bliver nødt til. Det er jo både en sproghistorie og en kulinarisk historie, så det er kernestof for os her på K-Life, tænker jeg.
0: Hvor sene er de der retsmøder? Afsted med dig.
9: Jeg går straks
0: med. Men mindre selvfølgelig, at du havde mere med under armen.
9: Det var det fra i dag.
0: Ja, godt. Tak for det.
9: Selv
0: tak.
9: Det
0: er Tønder, producer på programmet. 10 minutter i 4 er klokken. Luna Ehlers, velkommen til.
10: Mange tak.
0: Journalist på Sound Venue-magasinet. Har du nogensinde været til Parmiddag?
10: Det har jeg. Og der har både været gode og mindre gode, dog ikke lige så intense som The Invite.
0: Som det, du har været inde at se i biografen.
10: Nej.
0: I anledning af din egenskab som filmanmelder. Hvis jeg lige skal sætte scenen, som du så kan bygge videre på, måske et par inviterer deres overboere til middag. De har købt ost og skinke og... De skal have en god aften. Der er det med det, at de skal konfrontere deres naboer med, at de larmer meget om natten.
10: Mm.
0: Nu har de brugt nogle minutter på at diskutere, om de skal nævne det der larm. Så banker det på døren. Overboerne træder ind i entréen.
11: I just want to be honest. We were at the door before we rang, and we could hear you were fighting.
12: Oh, we were fighting. We were fighting, yeah.
13: Bit of a contentious environment in here, so I understand if that's repellent to you. No hard feelings, you know what I mean? Completely understand, you know?
11: We love a contentious environment.
0: Ja, prøv lige at sætte nogle ord på, hvad der sker i scenen her.
10: Jamen, der sker jo det, som på en eller anden måde er det mest forfærdelige, man kunne forestille sig, på en eller anden måde sådan at blive taget med bukserne nede i, at ens parforhold ikke er perfekt.
0: Mm.
10: Og så er det endda nogen, som man selv ser op til, fordi det er nogen, hvis kærlighedsliv buller og brager og flyder, var lige ved at sige, ned ad væggene, fordi...
0: det gør de dem, der bor ovenpå.
10: Præcis. Der er sex hver evigste nat, så de andre ikke kan sove. Både fordi det larmer, men jo også fordi jalousien på en eller anden måde sådan banker på. Og så skal de jo på en eller anden måde sådan finde ud af, hvordan kan vi fire have et dejligt selskab her.
0: Ja.
10: Og det er jo sværere end... som så, hvad vil jeg sige.
0: Og filmen hedder, som du lige fik nævnt, Luna Ehlers, The Invite, den har dansk biografpremiere i dag.
10: Mm-hmm.
0: Den får generelt gode anmeldelser. Du giver den 5 stjerner.
10: Ja, det gør jeg.
0: Hvad er det ved det, der sker den aften der, som du synes er så vellykket?
10: Altså først og fremmest, så er det bare en virkelig, virkelig velspillet, eller sådan en virkelig, virkelig velspillet komediedrama og et moderne kammerspil, som peger på meget af det, som vi alle sammen, eller måske, eller som retter blikket mod et af de største sådan moderne mysterier, nemlig hvad skal mennesket 20 og 22 med parforholdet. Der kommer ligesom sådan forskellige bud på, hvad det skal være, men bestemt også, hvad det ikke skal være. Og det betyder, at vi både bliver bekræftet, vi griner os selv, men vi bliver virkelig også udfordret på vores forestilling.
0: Hvordan bliver du udfordret på din forestilling?
10: Jamen, det gør jeg primært i forhold til spørgsmålet om monogami eller ikke monogami. Skal man en tur i Amager Svingerklub, for at man har et vellykket parforhold, eller er der, eller altså sådan, hvor går grænserne?
0: Mm. Og når du siger det, kan vi så godt spoile en lille smule, eller hvad synes du er ordentligt, hvis man ikke har set filmen
10: endnu? Ja, jeg skal sige, kan du sende mig et par onde øjne, hvis jeg kommer for faretroende tæt på, på at spoile for meget?
0: De åbner for det her par, der kommer ned.
10: Præcis.
0: Og
10: der kommer simpelthen altså der er jo sådan en intens, anspændt stemning, altså der er på en eller anden måde det, som sådan parmiddagstruppen er. Altså sådan et næsten krampagtigt forsøg på, at vi skal hygge. Chablin skal være kold. Ulla skal sidde ved siden af Bo. Nogen skal vinde i bedserviser på et tidspunkt. Og det krakelerer jo totalt, som den røde vin og den spanske ost, altså lige så stille... altså sådan glider indenbords.
0: Hvordan krakelerer det, for eksempel?
10: Jamen, det gør det jo blandt andet ved, altså nu kan man sige, det er så i forvejen et sådan næsten mosaikbillede af et parforhold, som gæsterne træder ind i, fordi der er faktisk en ret sådan, altså hvad kan man sige, der er en ærlighed i forhold til, at der er et toxic environment, som de træder ind i. Men
0: ja, det går ikke så godt for det par, der bor.
10: Nej.
0: De har ikke haft sex i lang tid.
10: Nej.
0: Og så kommer der et par ind, som tydeligvis har haft sex for ikke så lang tid.
10: Og som lever, som de, altså værtsparet har været sammen i 15 år, besøgsparet, det lyder, ej, det lyder som om, at de betaler for det, parret, der er på besøg, kommer ind. De har været sammen i
0: gæsterne.
10: Gæsterne, det er det, det hedder. De kommer ligesom ind og har været sammen i et år kun, siger jeg i gåseøjen. Men det vil sige, at de stadigvæk på en eller anden måde bader lidt i sådan en forelskelsesros, og er irriterende perfekte, irriterende smukke, irriterende sex, altså sådan sexet. Og så står der et par her, som mest af alt har lyst til at tale om henholdsvis lobbyfundne fliser, eller gå ud og ryge joints. Mm. Så der sker ligesom sådan et maskefald hele tiden, og der foregår jo næsten sådan en konkurrence i forhold til sådan, hvem der har det ultimative couple goals. Det har Joe og Angela, som spilles af henholdsvis Olivia Wilde, der også er filmens instruktør, og Seth Rogen. De har nok tabt den konkurrence netop allerede ved, at...
0: Altså couple goals, altså hvad man gerne vil med
10: præcis,
0: sit parforhold.
10: Ja, Zendaya og Tom Holland er eksempelvis et kæmpe couple goal. Altså det at være det ultimative couple på en eller anden måde. Ja.
0: Okay.
10: Men så vi har ligesom første halvdel af filmen er i virkeligheden bare en fuldstændig forfærdelig, krampagtig scene, der er sat, og pludselig kommer der et, skal vi sige, lidt særligt tilbud på bordet, som...
0: Kan vi godt afsløre det nu, synes du, Luna Ehlers? Du sagde selv lige Amager Swinger Club.
10: Ja. Ja. Der er et tilbud om at bytte partner for et par aftener, og på den måde på en eller anden måde gå til parforholdet på en lidt mere sådan boho-frisindet måde. Det handler i hvert fald om, at man understreger, at intimitet, sex er vigtigt, ikke kun for parforholdet, men virkelig også sådan for det enkelte menneske. Og hvis man franarer sin partner det, hvor er kærligheden så?
0: Ja, okay, så lad det være cliffhangeren, ikke? Hvordan det kedelige par reagerer på det tilbud der.
10: Yes.
0: Det hedder hetero-horror, det her. Et begreb, som vinder frem i filmverdenen i hvert fald. Kan man godt putte det på den her film, synes du?
10: Jeg tror ikke, jeg vil kalde lige præcis den her for hetero-horror.
0: Okay.
10: Fordi jeg faktisk synes, at den, altså, den læner sig op i noget af den. Altså, det er jo selv samme underholdningsindustri, der har givet os sådan nogle totalt uopnåelige idealer om, hvordan parforholdet skal se ud. De begynder ligesom at tilbyde nogle langt mere sådan relaterbare kærligheds- eller og parforholdsportrætter. Men det, jeg synes, de indvejet gør, og i virkeligheden også The Drama, der kom her for et par måneder siden, det er, at den alligevel, trods alle frustrationer, alt kaos, alle kriser, alligevel efterlader os med et lille håb, og dermed ikke erklære kærligheden for død. Der kan man sige, at der er nogle andre, både film og serier, som er decideret gyselige, altså fordi de er gyserfilm, eller sådan bevæger sig inden for gysergenren, og som peger på parforholdet og særligt ægteskabet som det moderne menneskes største trussel, og som en decideret dræbermaskine. Det gør de her to film ikke. Det gør The Invite i hvert fald ikke.
0: Mm-hmm. Altså The Drama og The Invite. Og The Drama, det er der, hvor en hemmelighed splitter et par lige inden deres bryllup.
10: Præcis.
0: Ligesåvel som forespørgslen her om at dele partner splitter parret her, eller i hvert fald rusker op i det.
10: Ja, altså spørgsmålet... Altså, nu kan jeg mærke, at jeg bevæger mig på grænsen til at spoil for meget, men jeg synes i hvert fald, at, eller hvad kan man sige, sådan, det tilbud er i hvert fald med til... Eller det, som om, at i mødet med det andet par, bliver de jo konfronteret med, med dem selv og med deres egne mangler. Og det er spændende, både for dem, og det er også spændende, altså det er spændende for begge par, men det er så sandelig også virkelig, virkelig spændende for publikum.
0: Mm. Så du det, Luna Ehlers, bare som sådan en komedie, hvor du var godt underholdt, eller går man også ud af biografen og har lært noget om kærlighed og parforhold, og tænker sådan, skal jeg lige...
10: Ja, til det sidste, vil jeg sige. Jamen altså, jeg ved ikke, om jeg... Altså, jeg synes sådan set, at den lykkes med ikke at have et entydigt svar. Jeg synes sådan set, at Olivia Wilde har, hvad kan man sige, bevæger sig der, hvor der ikke... Altså, der er ikke et, hun nedfælder ikke et dom, nødvendigvis. Så selvom at den her sådan par middagsfortælling, der i virkeligheden læner sig meget op af sådan nogle klassikere, eller hvem er bange for Virginia Woolf, så det, der ligesom er nyt her, er, at der er et twist, hvor modgiften på det ulykkelige parforhold, eller det ulykkelige ægteskab, sådan set tilbydes, Men det er med en lille bismag. Altså, det er ikke nødvendigvis, det er ikke sådan et entydigt svar om, at, at nu skal alle bare svinge sig rundt.
0: Luna Elas, vi skal til at give plads for radioavis og orientering.
10: Det er så jo.
0: Hvor man i øvrigt kan møde Gift ved Første Blik deltager. Han hedder Allan Beyer og Katrine Ashting, som er blevet klippet ud af serien. Har du fulgt med det?
10: Ja, det har jeg.
0: Apropos
10: det, ja, det er ja.
0: Og så videre. Han kommer og forklarer sig om, hvordan det har været at blive klippet ud, når man ikke selv ville det. Så du må lige blive hængende
10: det gør,
0: her på kanalen, hvis du vil. Luna Elas, kulturjournalist og anmelder på Sound Venue. Tak for det.
10: Selv tak.
0: Der er altså premiere på The Invite, som Luna havde set og givet 5 stjerner i dag i landets biografer. Det var David Turner, som var forbi lige før med kulturnyheder, der havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Efter radioavisen, som kommer her, er der masser af orientering. Blandt andet altså med, kan man kalde det, skandalen om Gift ved Første Blik. Endnu før sæsonen er gået i gang, har DR fået kritik for at klippe et par ud. Den historie lige om lidt, men først radioavis. Klokken er 4.
14: USA's præsident Donald Trump vil indføre importtold på op til 100% på udenlandske droner. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Af hjemmesiden fremgår det, at Trump har underskrevet en bekendtgørelse, der betyder, at droner og dronekomponenter vil blive pålagt en told på mellem 10% og 100%, når de importeres til USA. For EU gælder en told på 15% af værdien på droner og komponenter, lyder det i bekendtgørelsen, og tolden træder i kraft om 21 dage. Dansk Folkeparti er stormet frem i målingerne siden valget i foråret, og nu når partiet nye højder. I en måling, som Opinion har lavet for DR, står det til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og det glæder politisk ordfører i Dansk Folkeparti, Peter Kofod.
15: Jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund. På udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
14: Også formand Morten Messerschmidt kan sole sig i succes i målingen. Blandt de blå vælgere er nemlig nu den mest foretrukne statsminister, skarpt forfulgt af venstreformand Troels Lund Poulsen. Blandt både røde og blå vælgere er Mette Frederiksen den mest foretrukne statsminister. Men på trods af det vil Dansk Folkeparti ikke udråbe Morten Messerschmidt til leder af Blå Blok.
15: Der er lang tid til, der skal være folketingsvalg næste gang. Og de der diskussioner om, hvem og hvordan skal en regering eventuelt se ud, når vi engang har vundet et valg, det må vi tage på et senere tidspunkt.
14: Politikerne råber efter mere dansk frugt og grønt, men på Samsø har økologisk landmand Hester Callingham svært ved at se det ske. Hun kæmper med tørke og søgte i oktober sidste år Aarhus Kommune om at udvide sit regnvandsbassin, så der er mere vand til markerne, men forløbigt uden svar.
16: Hvis vi ikke får den tilladelse i hus i tide, så vi faktisk kan oprense søen, så er vi nødt til at tænke over, om vi faktisk skal lære ned for, hvad vi dyrker, fordi det er bare dumt at dyrke så meget, at man ikke kan vande det optimalt, så hellere have mindre mængder, som man faktisk kan dyrke på under mere optimale omstændigheder.
14: Hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune understreger civilingeniør Stine Elmholm Andersen, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser.
17: Jeg kan sagtens forstå deres frustration. Det tror jeg, at de fleste kan sætte sig ind i, at det der med, at når man står med nogle udfordringer, så vil man gerne have dem løst så hurtigt som muligt. Og det er også sager, vi prioriterer højt i vores sagsbehandling. Vi kan ikke komme udenom at vurdere på de her forskellige ting. Det er nødvendigt.
14: Landbrugets videnscenter SEGES efterlyser mere fleksibel lovgivning, så landmændene i et forandret klima hurtigere kan skaffe vand til markerne. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader, og vi får en svag til jævn vind mest fra syd.
18: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.

0: De blev gift ved første blik, og fra næste måned skulle tv-seerne have fulgt med i deres første hvedebrødsdage. Men nu er parret blevet klippet ud af programmet, fordi DR er blevet bekendt med nye oplysninger om den ene af deltagerne.
1: Ja, flere medier skriver, at DR har fået en anonym henvendelse med beskyldninger om krænkelse af kvinder. Men parret her kritiserer DR's beslutning og håndtering af sagen. Vi får besøg af Gommen, Allan Beyer, om små 10 minutter.
0: Vi taler også med Årets Laks, som er en person, som LGBT plus Danmark giver en pris til for at have svømmet mod strømmen. I år går den til læge Astrid Højgaard, som har været med til at ændre synet på transkønnethed, som man tidligere betragtede som en psykisk lidelse.
2: Jeg er en helt almindelig læge med forstand på kønshormoner, så jeg synes egentlig, at mange af de transkønne, jeg mødte, der var ikke en psykisk lidelse, jeg kunne se. Jeg kunne se mennesker, som led.
0: Hun fortæller sin og de transkønnede patienters historie senere her i Bitorientering.
1: Ja, her i studiet er vi Søren Carlsen og Julie Toft. Og i den næste time runder vi nogle af de store regnskaber fra de store danske virksomheder, som er kommet i dag og i aftes også. Og selvom de afleverer store overskud i øjeblikket, så kan danske aktier altså ikke følge med de europæiske og de amerikanske aktier, som begge har sat rekord i den her uge. Og hvorfor er det egentlig sådan? Vi får et bud på et svar om en halv times tid.
0: Vi begynder i Grønland, hvor et amerikansk olieselskab er gået så langt i jagten på olie, at de grønlandske myndigheder nu har sagt stop. Det drejer sig om et oliefirma fra Texas, Greenland Energy, som længe har haft planer om at bore efter olie i Østgrønland her i efteråret. Men selskabet satte gang i arbejdet uden de nødvendige tilladelser. Og et interview med DR langer det grønlandske selvstyres øverste chef for råstoffer, Jørgen Hammeken Holm, ud efter selskabet i meget hårde vendinger. Vi vil ikke finde os i det, siger han blandt andet. Og det siger han til dig, Kasper Skrøder. Velkommen.
3: Mange tak.
0: Det er jeres økonomikorrespondent. Du har talt med den grønlandske chef for råstoffer. Hvad er det, han kritiserer det amerikanske olieselskab Greenland Energy for at have gjort?
3: Departementschefen Jørgen Hammeken Holm, som jeg besøgte på hans kontor i Nuuk for nylig, var tydeligt irriteret over det amerikanske selskab og deres samarbejdspartners fremfærd. Helt konkret, at de begyndte at sætte lejerudstyr i land til at starte olieboringerne, uden at have tilladelserne på plads. Han mener også, at de gjorde det med fuldt overlæg. De vidste sådan set godt, at de var i gang med at gøre noget ulovligt, hvis man spørger ham. Og så er han voldsomt kritisk over for selskabets generelle adfærd. Store armbevægelser, private helikopterture ind til små byer og bygder, hvor de har spredt budskabet om, at der er milliarder tønder olie i undergrunden, som vil gøre mange mennesker rige.
0: Mm. Du talte med ham, da du besøgte Grønland for cirka halvanden uge siden. Han ville ikke udtale sig til kamera eller til bånd, og derfor har vi ikke nogen klip med ham. Men hvordan oplevede du den kritik, han kom med under interviewet her?
3: Der er ikke nogen tvivl om, at når man besøger en departementschef, hvilket som helst sted i verden, om det så er her i Danmark, i Grønland, i selvstyret eller overalt i verden, så forventer man jo ikke de voldsomste ord fra sådan en embedsmand, som jo netop er det. Det er ofte reserveret til politikerne, men jeg mødte en departementschef, som jo altså i meget hårde vendinger, som du siger, så er altså langet ud efter det her olieselskab og deres samarbejdspartner i et forløb, som jo har varet længe efterhånden, og som også har fyldt ganske meget i de grønlandske medier, og nu også har ramt internationale medier, der har været omtalt i store internationale aviser.
0: Ja. Og hvis vi lige skal tage det, hvad er det så for nogle planer, det texanske selskab har i Grønland?
3: Greenland Energy Company mener, at der er 13 milliarder tønder olie i undergrunden i Østgrønland. Et af de fjerneste steder, ikke bare i Grønland, men i verden. Det ligger virkelig, virkelig langt væk fra alting. Der ligger en enkelt by, hvor der bor godt 200 mennesker. Og ud fra det ligger der et område, der kaldes Jameson Land, hvor man altså mener at kunne hente uanede mængder nærmest olie op fra undergrunden. Det er der egentlig ikke noget nyt i. Man har hele tiden vidst, at der godt kunne være en eller anden form for olie, der eksperter stiller sig voldsomt tvivlende over for, om det overhovedet skulle kunne lade sig gøre at hive de her mængder olie op derfra, om det overhovedet nogensinde bliver til noget, alene på grund af logistikken, fordi tingene ligger så langt væk, alene på grund af, at man faktisk ikke ved, om der er så meget, meget olie. Men det er altså det, de har sat sig for, og de har vedholdende sagt, at vi begynder at bore allerede her i efteråret, uden at have tilladelserne på plads, vel at mærke, men de har sagt, at det skal vi nok få plads.
0: Altså. Yeah. Ja, og de har ligesom taget de første skridt, som du også var inde på, blandt andet her i foråret, der aflagde selskabets amerikanske direktør et opsigtsvækkende besøg i en lille by i området, som kun har lidt over 300 indbyggere, hvor der så blev holdt et borgermøde. Og det er et forløb, som TV2 og mediet Danwatch har beskrevet meget interessant, synes jeg. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad det var, der skete der i forbindelse med det besøg?
3: Jo, vi har ikke selv været til stede, men det har andre medier som sagt, og de beskriver et forløb, hvor at den amerikanske ledelse for Greenland Energy flyver ind med helikopter og med meget kort varsel afholder et borgermøde for de lokale indbyggere i byens forsamlingshus. Og det her, det er altså et virkeligt lille sted, der ligger meget langt væk fra alting. Selvstyret fortæller mig, at de vidste ikke, at det her var på vej. De havde ingen muligheder for at reagere på det på forhånd. Og på det møde, altså, der forsøger man at beskrive sit projekt, og hvor godt det vil blive for alle. Man bliver mødt med kritiske spørgsmål fra lokalbefolkningen, men forud for det, så er der faktisk gået et rimelig bizart forløb, hvor repræsentanter for et lokaludvalg er begyndt at lave et udkast til en kontrakt med mineselskabet til, hvad de skal have til gengæld for, at oliejagten skal gå i gang. Det kunne være en opvarmet pool og en udvidelse af byens sportshal og et fitnesscenter i en container. Det er blevet taget af bordet og vekslet til demonstrationer, ikke bare i Itokotomit, som er byen, men i flere grønlandske byer mod projektet her.
1: Hvad siger selskabet selv? Altså siger de, vi ved det godt, men altså, vi får jo de der tilladelser på et tidspunkt, eller det der, det er formaliteter, eller hvordan lyder deres forklaring?
3: Jamen, selskabet har hele vejen gennem forløbet fastholdt, at de vil skam begynde at bore, men er trådt langsomt tilbage. De har hele tiden sagt, vi kommer ikke til at gøre noget uden tilladelser, men det var jo så det, de gjorde for nyligt, da de begyndte at sætte lejerudstyr i stand, 10 container med sådan noget meget simpelt lejerudstyr, men som efter selvstyrets vurdering altså er beregnet til det her projekt, og efter selvstyrets vurdering ikke, der er ikke tilladelser til det. Så på den ene side har selskabet sagt, at vi skal nok overholde tilladelser, men de har altså også vist, og det er der departementchef Jørgen Hermann Holm siger til mig, han regner, han synes sådan set, det ser ud til, at de har gjort det her med åbne øjne. Altså, de har handlet på trods af, at de ikke havde tilladelser til det. Og som man også siger til mig, hvad kan selskabet så ikke finde på, hvis ikke man kan finde ud af noget så simpelt som at overholde den her tilladelse, som de udmærket vidste ikke var på plads efter hans vurdering. Hvad kan de så finde på? Og derfor har det været omgæret med et voldsomt fokus, både fra selvstyrets side og også fra offentligheden i Grønlands side, med hvad der var på vej, fordi selskabet har lagt billeder på sociale medier med borerække, 300 containere, som angiveligt snart skal sendes afsted mod Grønland, uden der altså endnu er givet en eneste tilladelse.
0: Og at det her olieselskab er gået langt i sin jagt på olie, allerede bliver understreget af, at den kontroversielle amerikanske tv-doktor og Trump-støtte, Dr. Phil, er i gang med simpelthen at producere en tv-dokumentar om olieudvindingen i Østgrønland. Traileren lyder blandt andet sådan her.
4: It's not a question of if, it's a question of when.
5: Sitting under the ice in Greenland, you think it's cracked right there.
4: I'm convinced it is.
5: This is a full-fledged multi-part documentary shot in real time.
0: Kasper Skrøder, hvad fortæller en dokumentar som den her om de amerikanske olieselskabsplaner?
3: Ja, hvis man ikke allerede synes, at det lød rimelig kulørt, det her, så bliver det jo nu. Dr. Phil, den helt store amerikanske tv-personlighed, annoncerede pludselig i den tidlige sommer, at han skal ville lave en dokumentar i 6 afsnit om de her oliejægere, og lagde også et fuldt afsnit med et interview med direktøren for selskabet ud på sociale medier. Han er så ikke kommet til Grønland. Han sagde, han ville tage til Grønland i juli måned. Han er så ikke kommet. Det er uvist, hvad der sker med den dokumentar. Men noget af det interessante er jo, at det her, der har jo været masser af oliejager, minelykkerider i Grønland gennem årtier, hvor tingene aldrig er blevet til noget, at de har haft store vilde planer, der har opført sig voldsomt efter lokale forhold. Men altså, jo intet i den her størrelsesorden nogensinde før, og særlig interessant er det jo, hvis man begynder at overveje de politiske implikationer her. For en mand som Dr. Phil har tætte forbindelser til Donald Trump, frekventerer Mar-a-Lago ofte, har interviewet Donald Trump, har siddet i kommissioner for Donald Trump. Bestyrelsen i Greenland Energy har også medlemmer, der har ansættelser i den amerikanske forsvarsindustri med tætte forbindelser til Pentagon, ikke oplagte valg til folk, der skal sidde i olieselskabers bestyrelse, osv. osv. Så derfor så tilføjer dokumentaren her jo ikke bare kun et kulørt aspekt. Altså, den antyder jo også et politisk aspekt, uanset om det er formelt eller ej. Det aner vi ikke, men der er i hvert fald de forbindelser.
0: Ja. Ja, det understreger måske også den alvor, som du bliver mødt med af departementschefen her, eller hvad hedder han, den grønlandske embedsmand, chef for råstoffer i Grønland, ikke? Når han tager det så alvorligt. Hvor alvorligt er det, når et selskab i det her politiske klima, hvor Trump gør krav på Grønland, som han gør i øjeblikket, at et olieselskab går i gang uden de nødvendige tilladelser?
3: Det er så alvorligt, at umiddelbart, inden jeg interviewede Jørgen Hammekenholm, så havde han givet et interview til KNR, det grønlandske landsmedie, hvor han sagde, at hvis man ikke kunne finde ud af at overholde tilladelserne, så har man jo i en retsstat folk til at stoppe den slags, til at håndhæve den slags, og han nævnte direkte politiet. Og så sagde han også at til KNR, at det han også godt kunne forestille sig en mulig involvering af Arktisk Kommando, hvilket jo sådan set er at sætte forsvaret ind mod et olieselskab, som ikke overholder loven. Det var ikke udtalelser, som han havde lyst til at gentage, da jeg talte med ham. Han ville overhovedet ikke kommentere spørgsmålet om Arktisk Kommando, men det siger en lille bitte smule om, hvor hårdt stregerne er trukket op her.
1: Men hvad tror du så, Kasper? Altså, ender det her med, at selskabet her på et tidspunkt får lov til at forsøge at hive olie op af den grønlandske undergrund, eller har de brændt alle broer nu, eller hvordan?
3: Det, som jo er det paradoksale her, det er, at Grønland har forbudt olieudvinding og gasudvinding i Grønland. Det gjorde de i 2021. Men fordi rettighederne til det selskab, til de her udvindinger, som nu benyttes, de er givet før. Så dem kan man ikke bare lige trække tilbage. Det vil være betragtet som ekspropriation. Det vil kunne føre til store erstatningssager. For de lov til det, de kræver en lang række yderligere tilladelser, miljøredegørelser og sådan noget. Der er et langt bureaukratisk forløb. Og jeg synes, at de seneste skridt fra de grønlandske myndigheder tyder på, at man i hvert fald ikke har tænkt sig at hastebehandle de her sager. Indtil videre så har man sagt, at det kan tidligst blive en gang næste år, at den allerførste tilladelse til noget som helst kommer.
0: Tak for beretningen, Kasper Skrøder.
3: Velbekomme.
0: Og min alvorlige tag i Grønland, det er jeres økonomikorrespondent.
6: Efter I nu har erklæret og ville ægte hinanden, så forkynder jeg jer hermed at være ægte folk. Rigtig hjerteligt tillykke.
1: Ja, bliv glade. Men i den nye sæson af serien Gift ved første blik, det er det, vi hørte her, der er der et par mindre, end der egentlig var kastet til. Det er nemlig blevet, som det jeg selv siger, bekendt med oplysninger, som ikke tidligere er blevet delt med dem. Og det har altså fået DR til at klippe et af de her par helt ud af programmet. Og du er halvdelen af det par, Allan Beyer. Velkommen.
7: Tak for det.
1: Deltager i, ja, så indtil videre optagelserne af den seneste sæson af Gift ved første blik. Du skulle have medvirket med, ja. Du bliver gift med Katrine Asting. Til flere medier så fortæller du, at du er blevet klippet ud nu, fordi DR har fået en anonym henvendelse med beskyldninger. Hvad handler de beskyldninger om?
7: Det ved jeg ikke, for DR vil ikke fremlægge den henvendelse, de har fået for mig eller for Katrine. Det, de egentlig gjorde, det var, at de formulerede 8 spørgsmål, som jeg skulle svare på, og jeg havde fornemmelsen af, at de spørgsmål ligesom var taget ud af den henvendelse, de modtog. Og dem svarede jeg så på spørgsmålene. De var nogle ret grove spørgsmål omkring min historik og min adfærd over for andre mennesker.
1: Hvad var det for nogle spørgsmål?
7: Jamen, det var et spørgsmål, der primært handlede om, om jeg havde udsat kvinder i min fortid for psykisk og fysisk vold og den slags. Altså sådan virkelig grove ting. Og det har jeg ikke, og det kan jeg slet ikke genkende. Så jeg vidste jo godt, at der var tale om nogle falske beskyldninger.
1: Jeg pauser dig bare lige her. Undskyld, Allan. Kan du huske, hvad det var for konkrete 8 spørgsmål? Bare nogle af dem.
7: Jamen, det var spørgsmål, jeg kan ikke huske sådan ordlyd, men det var sådan noget med, har du i din fortid udsat kvinder for fysisk vold, har du udsat for psykisk vold, grænseoverskridende adfærd, osv. Det var den type af spørgsmål. Så var der også et par spørgsmål omkring jeg er tidligere politibetjent, og så sådan min politikarriere, der var også nogle spørgsmål, der sådan relaterede sig til den. Men mestedelen af de 8 spørgsmål, det handlede om det første der.
1: Og bare lige for at skrive ud, pap, altså, du siger, du ved ikke, hvad beskyldningerne konkret handler om. Altså har du slet ingenting fået at vide om, hvad det er for beskyldninger, det er har hørt, har set?
7: Nej, og det er jo egentlig det, som min kritik den går på. DR har ikke været villig til at fremlægge, hvad det er, de har modtaget som imod mig. Og de har heller ikke været villige til at indhente mit genmæle, eller lad mig forklare det, de nu sidder med. De har på ingen måde håndteret det her på en måde, som man normalt håndterer de her ting på. Og det er jo, okay, vi har en beskyldning, så må vi jo konfrontere den, der bliver beskyldt med det, og høre vedkommendes forklaring. Det har de ikke været villige til, selvom jeg igen og igen og igen har bedt dem om det, for at vi kan få, altså for at det ikke bliver en ensidig betragtning, de laver.
1: Jeg spørger bare lige igen også, en gang til Allan, det er fordi, altså du har ikke fået at vide konkret, hvad det handler om. Du har heller ikke fået at vide, altså overhovedet, hvad det er for en type af beskyldning.
7: Nej.
1: Intet?
7: Ingenting. Det eneste, jeg har fået at vide, det er de der 8 spørgsmål, som jeg forklarede om før. Det er det, jeg har fået.
0: DR forklarer til os, at efter optagelserne var afsluttet, skriver de i citat her, havde vi grundige overvejelser, hvor vi fik nok information til at kunne tage den samlede redaktionelle vurdering om, at vi skulle have 8 deltagere med i årets udgave af Gift ved første blik, og altså ikke 10, som var den oprindelige plan, må man sige. Hvad har du fået? At du har fået de her spørgsmål, siger du, men har du fået en forklaring?
7: Nej, det har jeg heller ikke. Der startede et forløb fra DR modtog den her henvendelse, hvor de egentlig gik i gang med at undersøge mig, og jeg gav dem fuld adgang til alle mine forhold og underskrev en række sådan samtykkeerklæringer, så de kunne kontakte mine tidligere arbejdsgiver og alle mulige forskellige ting. Det jeg så finder ud af efterfølgende, det er, at det var sådan en ret overfladisk kontakt, de lavede. Jeg kontaktede så de her institutioner bagefter og havde en samtale med dem om, hvordan samtalen med DR havde været, og det var en ganske kort overflyvning, de havde lavet. Det virker for mig som om, at det er, at de havde brug for at vise, at de gjorde noget, men de havde allerede truffet en beslutning i det sekund, at den her mail den tikkede ind.
0: Handler det om, at du har krænket kvinder?
7: Nej, det kan man sige. Nej, det har jeg ikke, men det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder. Og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne og laver jo nok en rimelig hurtig kalkyle på, hvordan de ligesom skal håndtere det her. Og jeg tror, at beslutningen blev truffet med det samme. Allan og Katrine er ude, og nu må vi få lavet en eller anden proces, hvor det ser så kønt ud, som det kan, eller så ordentligt ud, som det kan, før vi sparker dem ud.
1: Når du siger anonym mail, altså du ved ikke, hvem det er, men ved du, om DR ved, hvem det er, der har kommet nogle beskyldninger?
7: Det jeg har været meget lidt villig til at indgå i en dialog med mig, og de har også været meget lidt villige til at dele viden med mig, så det ved jeg ikke. Det eneste, jeg ved, det er, at de ved første henvendelse i den her sag sagde til mig, at de har modtaget en anonym mail, og siden da har de ikke uddybet det.
1: Hvor tror du, anklagerne kommer fra?
7: Jamen det her, det er er ligesom finalen på et års chikane, jeg har været udsat for. En chikane, der startede sidste år, og egentlig stille og roligt har udviklet sig hen over året. Da jeg var til min casting til programmet, så fortalte jeg casterne om, at jeg var udsat for et eller andet, en ret træls adfærd, og at der var nogen, der var lidt sure på mig, så det fik de egentlig at vide. Men de vurderede ikke, at det var et problem på det tidspunkt, og og på den måde så lod de mig så gå videre i castingprocessen, og ultimativt også komme med i programmet. Så det er jo, altså jeg synes jo, det er lidt sløjt, at de ligesom siger, de får den her information, og så når det ligesom kommer til stykket, så kan de ikke rigtig finde ud af at stå bag deres beslutning.
1: Hvad var det, du sagde til det, du har været udsat for?
7: Undskyld?
1: Hvad var det, du fortalte DR på det tidspunkt, altså i løbet af castingen, at du kalder det chikane, men hvad var det konkret, du fortalte DR, at du har været udsat for?
7: Ja, på det tidspunkt, hvor jeg var i castingproces, der var chikanen ikke så fremskreden, som den er i dag. Altså, men den er ret grov henvendelse til DR, det siger sig selv. Så det, jeg fortalte til DR, det var, at jeg oplevede, at der var nogen, der var sure på mig og ville mig det ondt. og jeg vidste ikke, hvem det var, men de havde en vane for at kontakte mine tidligere samarbejdspartnere og arbejdsgiver og egentlig sige falske ting omkring mig og min person og mine evner. Særligt sådan den første del af det her chikane, det handlede meget om, hvordan jeg var som politibetjent og hvordan jeg var som formand for en organisation, der hedder Finbu Line, og sådan lidt den retning. Så var der også noget omkring de her krænkelser, men det var ikke lige så stort der i starten, som det så er blevet efterfølgende.
0: Hvilke overvejelser, du siger, du har ikke krænket kvinder, du har sådan set ikke noget, der kan udsættes på dig i den retning her, men hvilke overvejelser har du selv gjort der om den her chikane? Hvorfor du blev udsat for den, hvis du gør det?
7: Jeg startede med at parkere, da chikanen startede sidste år, der startede med at parkere det som, det er nok nogle af de her mennesker, og de er nok lidt sure på mig, men fred være med det, vi lader den ligge.
0: Men hvorfor skulle nogen være sure på dig?
7: Det er sådan lidt en lang historie, men i august sidste år, der stoppede jeg som formand for den her forening, der hedder Finbu Line, som er sådan en NGO, der hjælper syge til skadekommende betjente. Og lige efter jeg stoppede der kom de første henvendelser ind til Ekstrabladet, der modtog det på en tiplinje, og der var der sådan lidt anonyme beskyldninger. Og jeg stod der og skulle ligesom forklare det her for mig selv i mit hoved, og så tænkte jeg, det må måske nogen i organisationen, der var sure på mig, og nu hvor jeg ikke var formand mere, så kunne de ligesom lave det her nummer uden konsekvenser. Men som tiden gik, og den her chikane, den udviklede sig, så måtte jeg også sige til mig selv, at det, der tog jeg fejl. For chikanen er rimelig kompetent udført. Den, der står bag, opsnapper jo eksempelvis, at jeg er med i Gift ved første blik, som jo er en hemmelighed. Og de formår også at ligesom sende de her falske påstande til samarbejdspartnere fra krypterede mails og fra konti, der ikke sådan rigtig kan spore. Så det er jo, der er noget dygtighed omkring det, som gør mig vildt bekymret.
0: Jeg tænker, der må være noget substans i de her anklager, som bliver rettet mod dig, som har fået DR til at træffe den beslutning.
7: Det tænker jeg ikke. Jeg tænker, at der er et element...
0: Altså, der må være et element af en eller anden form for troværdighed, eller en kilde, en afsender på det her, som gør, at DR har vurderet, at det har så tung vægt, så du ikke skal være med i programmet.
7: Det er jo kernen af min kritik, for det vil DR jo dele med mig. De vil jo ikke fortælle mig, hvad det er, at de har fået at vide, som er så inkriminerende, at jeg skal pilse ud, at både Katrine og jeg skal pilse ud af det her program. Og derved så bliver det her jo en ensidig vurdering, for DR har jo kun hørt kring chikanørens side af den her sag. Jeg har ikke haft lejlighed til at forsvare mig, jeg har ikke haft lejlighed til at få at vide, hvad det er, de mener, der er så stort et problem med mig, så jeg skal pilse ud af det program. Og dermed så løber det er jo udøvers ærne. Det er står jo på udøvers ærne og skubber vedkommende i ryggen hen imod mig, så jeg skal lide den her konsekvens.
1: Hvilken forklaring har du fået på? For jeg går ud fra, at du har spurgt, at det er, hvad er det konkret, hvem er det? Hvilken forklaring har du så fået på, at det kan du ikke få vide?
7: Altså frem til mandags, hvor pressemeddelelsen kom, der fik jeg at vide, at det var den her anonyme henvendelse, som de har modtaget, at det var det, som gjorde, at de nu traf den her beslutning, om vi ikke skulle være med. Og jeg får så pressemeddelelsen næsten samtidig med alle andre, og der kan jeg læse, at der er tilgået DR nogle oplysninger. Det er sådan meget sådan en pressemeddelelse, der egentlig stiller flere spørgsmål, end giver svar. Men det, der skriver de jo så, at der er tilgået nogle oplysninger. Det er ikke noget, de har delt med mig, de oplysninger. Dermed har det heller ikke indhentet min forklaring eller mit genmale på det.
1: Bare lige for at undgå misforståelser her. Eller nu ser du igen, at det var en anonym henvendelse. Men altså, ved du, om det er en anonym henvendelse, det jeg har fået? Eller du ved bare ikke, hvem det er, det er fra?
7: Altså, DR fortæller mig, at det er en anonym henvendelse.
1: Hvordan har du forholdt dig til det, du kalder chikane her? Har du politianmeldt det?
7: Ja, det er en straffelovsovertrædelse, og det er anmeldt til Nordsjællands Politi, og der kører også en efterforskning på det.
1: Og hvad er det konkret, du har politianmeldt der?
7: Jamen, det er jo sådan chikane og stalking, og der er også en paragraf på det, jeg ikke lige sådan kan slynge ud her, men det er chikane og stalking. Jeg tror, det hedder sådan freds- og æreskrænkelse eller noget i den retning, men den type af sag.
0: Hvad betyder det for dig at være klippet ud af programmet her?
7: Det betyder jo enormt meget. Altså, jeg sidder jo tilbage med en vildt stor dårlig samvittighed over for Katrine, der ligesom skal lide af den her last. Og Katrine og jeg har jo haft et virkelig fint kærlighedsforløb i programmets eksperiment. Og vi udvikler os både sammen og individuelt som mennesker, og det var så fin en fortælling, vi fik skabt. Og vi har jo glædet os til, at resten af Danmark skulle se det, og måske kunne spejle sig lidt i, hvordan vi udviklede os sammen, og finde noget mening i det. Og nu sidder jeg jo her tilbage, og føler, at det er en halv oplevelse. Og at alle egentlig har tabt på det her, fordi uagtet hvad, så må det jo blive et ringere program, når der er 8 i stedet for 10 mennesker med, og 7 i stedet for 8 afsnit. Så det her, det er jo et taberresultat for alle.
1: Tak, fordi du var med her, Allan Beyer.
7: Velbekomme.
1: Deltager altså i den kommende sæson af Gift ved Første Blik. Vi har selvfølgelig her på P1 forelagt den her kritik, som Allan Beyer kommer med for DR. De skriver blandt andet sådan her. Vi har stor forståelse for, at Katrine og Allan synes, at det har været en vanskelig og svær proces i løbet af de 14 dage, hvor vi vurderede sagen og tog beslutningen i denne ekstraordinære situation. Når det er sagt, deler vi ikke deres udlægning af forløbet under castingprocessen eller vores beslutningsproces og beslutningsgrundlag efter endt optagelse. Vi vil selvfølgelig gerne have haft et interview. Det har ikke kunne lade sig gøre.
0: Den svømmer mod strømmen, laksen. Og det skal belønnes, mener LGBT+ Danmark. Derfor uddeler organisationen hvert år under Pride-ugen prisen Årets Laks.
1: Ja, og jo, der er prisen Årets Laks gået til Astrid Højgaard, cheflæge på Center for Kønsidentitet på Aalborg Universitets Hospital, for, som det hedder, at have gennemført et paradigmeskifte i sundhedssystemets syn på transkønnede patienter.
0: Tidligere i dag

0: et tilbud op for transkønnede.
1: Hvad var det, de manglede?
0: Jamen det, de manglede, det var en tilgang, som ikke var baseret på et psykiatrisk syn. Altså at det var en... at det at være transkønnet ikke er en psykisk lidelse, men en, hvad skal vi sige, en situation, man kan være i, når man ikke er tilpas med det tildelte køn. Men det er jo ikke det samme, som at man har en psykisk lidelse. Og i Aalborg, jeg er jo en helt almindelig læge med forstand på kønshormoner, så jeg synes egentlig, at mange af de transkønne, jeg mødte, der var ikke, hvad skal vi sige, en psykisk lidelse, jeg kunne se. Jeg kunne se mennesker, som led, men at det ikke var en psykisk lidelse. Så det, jeg synes, det gav meget mening, det de fortalte mig, og det jeg selv oplevede. Så derfor begyndte jeg at arbejde for, at vi kunne få tilladelse til at hjælpe den her gruppe mennesker.
1: Ja, og ifølge LGBT Plus Danmark, så har du gennemført et paradigmeskifte i sundhedssystemets syn på transkønnede patienter. Hvad var det så, altså hvis du selv skal sige det, for et nyt syn, du kunne møde patienterne med?
0: Jamen, det var måske et meget, hvad skal vi sige, no-nonsense syn. Altså, jeg er læge, jeg har nogle kompetencer, opøvet nogle færdigheder. Her kommer en gruppe mennesker, som har brug for sundhedsvæsenet hjælp med noget. Okay, så lad os kigge på, hvad kan sundhedsvæsenet, og hvad har du behov for? Kan de to ting matche, og vil de hjælpe dig? Så det var egentlig meget den tilgang, vi grundlagde vores center på.
1: Men så, i stedet for at se det som en psykiatrisk lidelse, var det så mere en medicinsk tilgang, du havde? Altså det var noget mere fysisk betinget?
0: Ja, det er det. Ja, jeg er jo en medicinsk læge, ikke en psykiater.
1: Og hvilken forskel gør det?
0: Det gør den forskel, at man egentlig, altså vi som udgangspunkt, altså man kan jo sige, den måde, vi møder patienten på, vi spørger patienten, hvad er du? Man skal ikke bevise noget over for os. Altså, vi spørger, hvad er du? Og så tror vi egentlig på, at det, en patient siger, jamen det er det rigtige. Og hvordan kan vi så hjælpe på bedst mulige måde?
1: Og du var så med til at oprette Center for Kønsidentitet ved Aalborg Universitetshospital. Hvorfor er det vigtigt, at der findes sådan et center specifikt til kønsidentitet?
0: Jamen det er jo, fordi det er, altså man kan sige, at de sidste mange år er det jo en række bastioner, der er faldet, og det her det er den sidste, efter min, i min optik, den sidste bastion, hvor sundhedsvæsenet jo nok har behov for at kigge sig selv efter i sømmene, hvordan vi kan gøre det bedre. Og jeg tænker, det er jo ikke en stor gruppe mennesker, det her handler om. I antallet svarer det nogenlunde til mennesker med type 1-diabetes. Så det er jo ikke vildt almindeligt. Men det er en gruppe mennesker, der lider meget, som har det rigtig skidt. Og jeg synes, vi er forpligtet i sundhedsvæsenet at hjælpe mennesker, der har det skidt. Også med, hvor det er identiteten, der lider.
1: Og hvordan hjælper I dem så?
0: Jamen, vi hjælper dem jo ved at for det første møde dem og tage dem alvorligt, høre med dem, hvad er det, der generer helt konkret ved oplevelsen af den krop, man har, og det modsætningsforhold, der er til det, man oplever sig værende som. Og så prøver vi at lave en slagplan for, hvordan vi kommer igen med at hjælpe på den laveste tænkelige niveau for at komme videre.
1: Og hvad kunne det være, for eksempel?
0: Jamen, det kunne jo være, og det er jo nok også det eneste sted, der gør, der er jo tre centre i Danmark nu. Det er jo belagt med nogle regler, det her område, som Sundhedsstyrelsen er udstukket. Og det kunne være, for eksempel, at der er et menneske, som kommer til os og siger, jeg er virkelig, virkelig utilpas med at have bryster. Altså, det passer slet ikke til mig. Jeg har det rigtig, rigtig skidt med det. Jeg volder mig stort ubehag på forskellige vis, og der er mange eksempler på, i hvilke situationer det volder ubehag. Og det eneste, jeg vil bede om, det er at få fjernet dem. Det kunne være et eksempel. Og så gør vi faktisk det, men først efter en vis refleksionstid og flere samtaler, så er det det, vi tilbyder. Det er vi også det eneste sted. Andre steder forlanger man en samtidig hormonbehandling. Det gør vi ikke, fordi vi vil egentlig have så... Altså gøre tingene så simple som muligt.
1: Så altså et indgreb, som ikke nødvendigvis fører til et egentligt kønsskifte som sådan?
0: Ja, Altså, jeg er meget imod ordet kønsskifte, fordi

0: Vi skifter ikke køn. Vi har alle sammen et køn, og vi ved godt, hvad vi er. Men det, man kan gøre, det er, at man kan lave en kønsbekræftende behandling.
1: Ja. Ja, men og det vi så taler om her, det er at gå det mindste skridt af vejen, altså man skal ikke nødvendigvis gå hele vejen.
0: Lige præcis. Og folk tror jo tit, at når man er transkønnet, så ønsker man, at man får ændret sin kønsdele. Det er faktisk en meget, meget lille, meget, meget lille gruppe, der går så langt og har det som ønske. De fleste kan godt leve med det, de har.
1: Hele debatten om transkønnet og kønsbekræftende behandling, som du kalder det, er jo noget, der er taget til de senere år. Er det noget, du har mødt? Har du mødt modstand i dit arbejde?
0: Ja, det har jeg. Altså af en eller anden grund, så fremkalder det her område så meget vrede. Altså, det er utroligt så meget vrede, det vækker. Jeg kan jo nogle gange tænke, jamen, altså, herregud, kan vi ikke bare kigge på mennesker og sige, jo, sådan er vedkommende, og så gå videre, men det kan man åbenbart ikke. Så jeg har mødt rigtig mange vrede og ubehagelige beskeder på sociale medier, og også trusler. Så jo, det er velbekendt, desværre.
1: Er det også noget, som dine patienter fortæller, at de oplever?
0: Ja, det gør de i højeste grad. De oplever det jo meget mere direkte end jeg. Jeg får jo kun en brøkdel af, hvad de har oplevet. Altså, jeg har jo patienter, som har fået rigtig mange tæsk, både i deres barndomshjem, men også i byen eller andre steder. Jeg har oplevet patienter, som har holdt det skjult måske i 50 år, og først som gamle vælger at træde frem og ønske sig en behandling. Jeg har patienter, hvor børnene slår hånden af deres forældre, på grund af, at vedkommende træder frem som transkønnet. Ja, jeg har patienter, som bliver skilte, fordi ægtefællen ikke kan acceptere det. Jo, der er mange tragedier.
1: Så der er mange ting, kan man sige her, stadigvæk at arbejde med i synet på transkønnet. Men når man ser inden for dit speciale, altså mødet mellem sundhedsvæsenet og de transkønnet, er der så stadigvæk ting, der kan ændres der?
0: Ja, det tænker jeg altså. Ja, vi er jo ligesom ved slutningen af begyndelsen, kan man sige, til at ændre det. Der er kommet rigtig meget accept, og jeg underviser rigtig meget blandt praktiserende læger, som jo er vældig interesseret i at blive klogere på det her område. Jeg oplever dem generelt som rigtig forstående og videbegærlige, men også med en mangel på faglig viden endnu. Som bliver det, vi kommer til at arbejde med de næste år, med at udbrede viden. Der er rigtig meget, meget frygt blandt sundhedspersoner om at krænke folk, og det tænker jeg egentlig ikke, man skal være så bange for. Altså, transkønnet er egentlig ikke særlig krænkelsesparate, efter min mening, men der er mange, der er sekundært krænket på deres vegne. Det gør det lidt besværligt nogle gange.
1: Fortalte Astrid Højgaard, cheflæge på Center for Kønsidentitet og Seksologisk Center ved Aalborg Universitetshospital.
2: De europæiske og de amerikanske aktieindeks har slået rekord i de her uger. Kigger man derimod på det danske eliteindeks C25, så kan det slet ikke følge med. Det er steget en lille smule i dag. Der har været rigtig mange flotte regnskaber for store virksomheder. Det er oppe lige nu 0,74%. Men det er altså ikke nok til, at det danske indeks stadig ligger og rumler på niveau, som det har ligget på de sidste par år. Men hvorfor er det egentlig sådan? Velkommen, Sarah Julien.
3: Tak skal du have, Julia.
2: Bureauchef ved Bloomberg i Danmark. Vil du ikke lige starte med at forklare de her kurver? Altså, jeg kan jo godt sige, at det går lidt op, det går lidt ned osv. Men hvis man sammenligner kurven for C25 med for eksempel det europæiske indeks, hvad er det så, man ser?
3: Jo, altså det er rigtigt, det går op og lidt, går lidt ned, men for det danske er det mest bare gået lidt flat de sidste par år. Og hvis man bare kigger siden nytår og sådan ser bredt på europæiske aktier, så er det steget ca. 12%, mens det danske indeks kun er steget 3%. Så det er jo en ret stor forskel. Og går man lidt længere tilbage over de sidste to år, så er de amerikanske aktier op 40%, og de europæiske er op 30%, og de danske har nærmest ikke flyttet sig. Så hvis man for eksempel er en dansk investor, der primært har ligget i det danske indeks, så har man jo ikke rigtig tjent nogen penge, hvor at hvis man havde været i det europæiske eller i det amerikanske, så havde man fået et langt større afkast.
2: Og hvad skyldes det, at vi ikke kan følge med?
3: Jamen, som med meget andet i dansk finans og erhverv, så starter det og slutter det jo lidt med Novo Nordisk. Det er ikke hele historien, men hvis vi bare lige tager den først, så var Novo jo en af grundene til, at vi for et par år siden havde et fantastisk godt dansk aktiemarked. Vi slog rekorder, og der, man kunne nærmest ikke få armene ned. Så det er gået dårligt for Novo. Og det er jo sådan lidt, at når det regner på præsten, så drypper det på dejen. Så den Novo-effekt, den smitter også lidt af på resten af det danske aktiemarked. Hvis man er sådan en stor international investor, så kigger man jo kun på de største virksomheder, og der er Novo jo den, der klart har skillet sig mest ud. Og så har man tænkt, at Danmark, det kunne være, det er nok et spændende marked, de har styr på det, de har en stærk farmaindustri, det går nok rigtig godt, og så har man måske valgt at investere lidt bredere i Novo, og så er man ikke interesseret så meget for de andre danske aktier. Og når det begynder at gå dårligt for Novo, så sælger man bare hele det danske indeks, uden man nødvendigvis kigger på, hvad der ligger nedenunder.
2: Hmm. Så man kan sige, at altså branded danske aktier, eller branded C25, bliver påvirket når Novus.
3: Ja, det kan man, ja, det kan man godt sige. Altså, internationale investorer kigger på det sådan lidt glasset halvt tomt i øjeblikket. Altså, i Novo en ting, så havde vi jo, det var et år siden nu, vi havde hele Ørsted's kapitalrejsning. Det var en stor sag, også internationalt. De lige pludselig ud og rejse så mange penge, og deres vindmølleparker over i USA stod til måske at blive den helt aflyste. Så havde vi Bavarian Nordic, der var ved at blive solgt, ikke blev det. Det skabte også bare lidt sådan en fortælling om, det var sådan lidt kaotisk, og man ikke helt kunne regne det ud. Coloplast havde lang tid ikke en CEO. Nu havde vi DSV her sidst på sommeren, som lige pludselig sagde, at de måske ville udskyde deres aktietilbagekøbsprogram. Så der har bare været sådan nogle heldige historier, som måske hvis det havde været med pilen opad, havde man netop sådan kunne ryste af sig, men nu vælger man altså at tage det på den lidt mere pessimistiske måde.
2: Og hvad så nu? Altså nu i dag er der kommet masser af regnskaber, ikke? Mærsk har været ude, det er gået rigtig godt. De er oppe, sidst jeg tjekkede, omkring 8%, ikke? Pandora, vi skal tale med dem senere i udsendelsen, de har også et fint regnskab, og også stedet i dag. I går kom der regnskab fra Vestas, de steg markant, omkring 15% i går, efter de kom med regnskab. At, kan det så, altså hver for sig betyder det selvfølgelig noget, men hvad skal der til for, at man helt vender det, vi måske kunne kalde det danske eliteindeks dårlige ry?
3: Det er jo helt klart noget af det, der hjælper. Altså, sådan en som Mærsk, der kommer ud i dag og virkelig sætter sit aftryk på at sige, det går godt, alle de bekymringer, der har været, om det er særligt for Mærsk været sådan noget med overkapacitet inden for shippingmarkedet, at man nu kan begynde at sejle gennem Rødehavet. Det har de virkelig fået sat en tyk streg under. Det er der ikke nogen grund til at bekymre sig om. Det hjælper rigtig meget. Vestas fik også i går sat en tyk streg under, at man behøver heller ikke bekymre sig om dem. De er jo også ude af den krise, der ligesom var efter corona. Så de historier, de hjælper rigtig meget. Men der er jo stadig rigtig langt op til hvor vi var. Altså, der er 8%, til vi kommer op til rekorden igen. Og Danmark har lidt det problem desværre. Altså, vi har ikke nogen store tech-virksomheder. Vi er ikke så gode på software. De her store industrielle virksomheder, som man ser i andre lande, der lige nu faktisk får medvind af en stærk global økonomi, og også får medvind af AI gennem datacentre, det har vi ikke rigtigt. Vi har sådan nogle som Danfoss, som er begyndt at lave køleanlæg til datacentre, men de er jo ikke børsnoteret, så det hjælper os egentlig heller ikke så meget. Så på den måde ligger vi lidt i de sådan uheldige sektorer for i øjeblikket. Men det vi ser i den her uge med de danske virksomheder, det er jo klart det, der kan måske være med til at få sådan sat lidt skub i den her fortælling om danske aktier igen.
2: Hmm. Tak fordi du var med, Sara.
3: Det var så lidt.
2: Sara Julin, altså bureauchef ved Bloomberg i Danmark. Og vi vender tilbage til de danske C25 virksomheder. Vi tager en overflyvning på det lige efter radioavisen klokken 5, og så skal vi også tale med Pandora.
1: Verdens rigeste mand, Elon Musk, har givet et interview.
2: Ja, det må man sige.
1: Han har givet et interview, går nok på et par dage siden, men efterfølgende har det givet en del, eller det vagt en del opsigt, må man sige. Han siger blandt andet.
4: I'll make another prediction. Money won't matter in 2036.
2: Ja, penge er ligegyldige om 10 år, siger Elon Musk. Der er måske en enkelt investor, der har fået sin SpaceX-aktie galt i halsen, da man så det. Det er fra... Det er fra en video. Det er et videointerview, eller et filmet interview. Elon Musk taler med chefredaktøren for The Economist, Sanne Minton Beddoes. Og noget af det, hun indleder med at spørge om, det er, hvad skal du egentlig leve af i fremtiden? Altså, hvordan skal SpaceX tjene penge i fremtiden? Vi alle tror, I vil tjene sindssygt mange penge. Hvordan har I tænkt jer at gøre det?
1: Og så svarer han noget i retning af, AI går ekstremt hurtigt. Det vil fortsætte på en måde, vi ikke kan forestille os, og mens den lige nu kun kan oversætte sin kraft digitalt, så vil vi også udvikle måder at oversætte den til den fysiske verden på, altså til robotter. Og der vil være en overflod af AI og en overflod af robotter og...
4: And you say, what is an economy? An economy is the production of goods and provision of services. And if you have vast numbers of robots with vast amounts of digital intelligence, you have a sort of a quasi-infinite economy. So this is really the future is going to be very, very different from the past.
2: Ja, en quasi uendelig økonomi, fordi man har altså bare en overflod af AI, en overflod af robotter. Og man kan godt se her, at The Economist chefredaktør, hun får også sådan det lige lovligt langhåret, ikke? Så hun prøver også at få Elon Musk her tilbage på sporet. Hun spørger ham, ja, det er fint, Elon, men hvordan skal du så tjene penge til dine investorer i den der nye fremtid?
5: On how then you make money? Because in the end, people are buying your shares because they expect you to make money. Do you sell
4: I'll make another prediction. Money won't matter in 2036.
1: Ja, i 2036 vil penge ikke spille nogen som helst rolle.
2: What?
1: Det er om 10 år.
2: Der er kun 10 år til.
1: Mm. Det gælder om at bruge opsparingen.
2: Ja, og altså, der har hun så også et påfølgende spørgsmål, The Economist chefredaktør.
5: I'm not sure that the people who bought your shares think that money won't matter in 2036.
4: Well, what do you want money for? You want money for goods and services, yeah. Right? You want money for, obviously, food, housing, transport, entertainment. Well, if that is so abundant that there's more, that the robots and AI are providing more goods and services than any human could possibly consume, what do you need money for?
2: Ja, hvis vi nemt kan producere meget mere, end vi nogensinde overhovedet kan forbruge, hvad skal vi så med penge? Det er et vildt interview, og Elon Musk kommer omkring mange andre emner, hans involvering i amerikansk politik. Der synes han måske, at han har været lige lovlig meget inde i amerikansk politik, faktisk. Han har en pointe om, der er udsigt til borgerkrig i Storbritannien. Han kommer omkring Starlings rolle i krigen i Ukraine. Man kan godt, det er tiden værd at se det. Man kan finde hele interviewet ind på YouTube. Man skal bare google The Economist interview med Elon Musk eller sådan noget.
1: Ja, der blev demonstreret i dag i Harboøre. Aktivister fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse forcerede i formiddag hegnet til virksomheden FMC Rønlunds fabriksgrund. Det er en virksomhed, eller det er den virksomhed, som tidligere gik under navnet Cheminova.
2: Ja. Og de aktivister, der demonstrerer mod FMC Rønlunds produktion af sprøjtemidlet Dimetoat, det bliver eksporteret til lande uden for EU. Det er ulovligt at bruge i Danmark, det er ulovligt at bruge i resten af EU.
1: Allan Bo Poulsen er med. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Journalist på DR Midt og Vest. Du var her i formiddag ude ved demonstrationen. Hvad var det, du oplevede der? Hvad var det for en stemning?
6: Jamen for det første, så kunne vi ikke komme helt derud, fordi at vejen derud til var spærret. Det er sådan en lige vej ud til Rønland, hvor at Cheminova, det gamle Cheminova, det ligger. Og det var spærret, fordi der var nogle demonstranter på vejen. Og da vi så kom helt frem, så var der cirka 200 demonstranter, unge mennesker, typisk fra Danmark, Sverige, Norge, Italien og vist også USA, så vidt jeg fik at vide, som havde forsamlet sig foran indgangen til FMC, således at medarbejdere ikke kunne komme ind eller ud. Og politiet var også til stede, men på en eller anden måde lod de dem ligesom sidde og synge. De sad og sang og kom med slagord, og der var banner. Så der var sådan en klassisk, nu sætter vi os ned her, vi flytter os ikke, før I har accepteret vores krav stemning.
1: Så det var forholdsvis fredeligt, men de ville ind over hegnet til den her fabriksgrund. Hvorfor ville de det?
6: Ja, der var faktisk også nogle stykker, der kom ind på grunden, og det var fordi, de ville ind og have fat i det, de sagde, at vi har brug for nogle jordprøver, vi vil bevise, at jorden herinde på selve fabriksgrunden, den også er forurenet. Så der var en 4-5 stykker, der forcerede hegnet, eller kom ind på grunden i hvert fald, og dem har politiet så anholdt, og de tog den med sig, fordi at, det har de selvfølgelig ikke lov til at kravle ind på privat grund. Om de fik de her jordprøver med sig, det er jeg ikke helt sikker på, men det var i hvert fald det, de gerne ville have fat i.
1: Hvad sagde de aktivister, som du talte med?
6: Jamen det sjove er jo, at det her jo blev nogle gange omtalt som en generationsforurening, og de her unge mennesker var jo ikke engang født, da forureningen opstod, i hvert fald den, der, når vi taler omkring den på høfte 42. Så det handler om den lokale forurening, men det handler også for dem om den, som I også var inde på i oplægget, den forurening, som der sker, når man eksporterer de her eksempelvis pesticider til udlandet, som er ifølge demonstranterne i hvert fald er livsfarlige. Så det var det, der lå den på sinden i det hele taget at sætte fokus på, at her er et problem, som der ikke bliver, ifølge dem, ikke bliver gjort noget ved.
1: Mm. Cheminova har jo en lang historik med forurening deroppe, og som du nævner ved Høfde 42, og nu har virksomheden så skiftet navn. Hvordan er det debatten om virksomheden oppe i Nordjylland i de her år?
6: Jamen, det er jo på den måde, at det altid har været sådan lidt en splittet diskussion, fordi at der er jo mange mennesker, som er afhængige, dels dem rigtig mange, det er jo en af de store arbejdspladser i Nordvestjylland, så der er rigtig mange, som enten er direkte eller indirekte involveret i virksomheden. Så det er en splittet diskussion lokalt her. Der er dem, der selvfølgelig mener, at det her det er noget problematisk. Der er også dem, der selvfølgelig mener, at det her er en virksomhed, som skaber vækst til vores område. Så det gør, at det er en tvedelt diskussion her på egen niveau.
1: Der har også været demonstrationer tidligere på ugen.
6: Ja, der var en mindre demonstration i mandags. Der kom der ikke så mange, men de mødte op igen i dag. Der var fire store busser, som holdt ned i klitlandskabet. Det her, det ligger jo helt ud til Vesterhavet. Så havde de simpelthen, de sad rundt omkring ved indgangen og havde blokeret det hele.
2: Hvordan reagerer folk på det i nærområdet? Altså, jeg tænker, at de ungdomsorganisationer, nogle af dem kommer jo, tænker jeg, langt fra. Det er jo befolkningen nede hos jer, der ligesom lever med den forurening, der måtte være omkring Cheminova til hverdag. Har de sådan sympati for det her, eller tænker de, det er irriterende?
6: Ja, men altså, det er jo splittet, som jeg også var inde på før. Altså, det jeg lagde mærke til, det var, at mens vi stod der og optog, så kom der flere fartøjer forbi, og der er lastbiler og biler ude på vejen, som jo ligger lige ud til, og der var mange, der gav horn, altså lastbiler, der hornede, og om det så var, fordi de støttede, eller det modsatte, det kunne jeg jo ikke nå at spørge dem om, de var jo væk, men der var i hvert fald en del, der havde hørt om det i radioen, at der var den her demonstration, og de blokerede vejen på et tidspunkt også, så der er simpelthen en vedvarende diskussion om det i området, men det er en tvedelt diskussion.
1: Tak skal du have, Allan Bo Poulsen.
6: Ja, selvbekom.
1: Journalist på DR Midt og Vest. FMC Rønland skriver i et skriftligt svar til os her i DR.
2: FMC Rønland respekterer naturligvis retten til at demonstrere, og vi anerkender de unge menneskers engagement i miljøet og i fremtiden, noget vi i FMC også tager meget alvorligt. Vi opfordrer til, at enhver protest forbliver fredelig og lovlig, hvilket jo lykkedes, da de var forbi i mandags.
1: Vi skal til Sverige, hvor et vidtgående forslag skal til afstemning i dag, eller har været til afstemning i den svenske rigsdag. Hvordan er det, Per Bang Thomsen? Har der været stemt i rigsdagen?
7: Der har ikke været stemt endnu. Jeg sidder ude foran. Jeg sidder i rigsdagen og sidder og kigger.
1: Hold da op, der er dårlig forbindelse til...
2: Der er tykke mure i den svenske rigsdag.
1: ...til Per Bang Thomsen. Jeg ved ikke, om du kan høre os, Per, men kan du gå uden for de tykke mure i den svenske rigsdag i Stockholm. Det er et forslag i rigsdagen om at sænke den kriminelle lavalder i Sverige fra 15 til 14 år. Det er den borgerlige svenske regering, der sammen med Sverigesdemokraterne har ønsket at sænke den kriminelle lavalder.
2: Inden for en række forbrydelser, alvorlige forbrydelser, vi snakker drab, drabsforsøg og en stribe andre meget alvorlige paragraffer. Jeg ved ikke, Per, om du skulle være med på en telefon nu?
7: Eller det lyder det her?
1: Nej.
2: Det lyder stadigvæk lidt som en Per Bang Thomsen-robot.
1: Det er Per, ja. Vi prøver at ringe dig op på telefonen, så hvis du smider den her linje her, så...
7: Det gør jeg.
1: Ja. Ja, det er en sænkelse af den kriminelle lavalder, og så er det også en skærpelse af... Ja, der kom du.
2: Der er bare, op. Per Bang Thomsen.
8: Så er jeg tilbage. Ja, der er nogle tykke mure heroppe i Stockholm. Det er nok derfor.
2: Ja.
1: Ja, nu har vi næsten fortalt hele historien.
8: Ja, hvad skal jeg så sige?
1: Skal vi regne med, at det bliver vedtaget, det her forslag?
8: Ja, det skal vi. Altså, der var debat om det her tidligere i dag. Og både regeringen, altså den borgerlige regering, Sverigedemokrater, som er deres støtteparti, og så også Socialdemokraterne, som er det store oppositionsparti, de bakker op om det. Så der er flertal for det her med at sænke den kriminelle lavalder til 14.
1: Debatten, som har foregået i løbet af dagen, den har du fulgt. Hvad bar den præg af?
8: Jamen, den bærer præg af, at der er nogle politikere, som gerne vil sætte ind over for det her problem med, at der er flere børn og unge her i Sverige, eller flere og flere børn og unge, som begår alvorlig kriminalitet. Og det er sådan set et problem, som alle politikere herop anerkender, at det er der, og der skal gøres noget ved det. Men hvis man så spørger de borgerlige, og så også Socialdemokraterne, så siger de så, at en del af løsningen på det her, det er ved at sænke den kriminelle lavalder, så netop, at man kan få sendt børn og unge til 14 år i fængsel, hvis de begår alvorlige forbrydelser. Men spørger man så hos oppositionen, så mener de så, at der er, eller de tre oppositionspartier, som ikke bakker op om det her, der mener de så, at det er den helt forkerte vej at gå, og man sætter ind, altså det er symptombehandling, som ikke kommer til at få nogen reel effekt. Så det er et spørgsmål, der splitter stadigvæk her i Sverige.
2: Og hvordan blandt svenskerne, altså så er der så flertal for det i rigsdagen, men sådan, svenskerne, ved vi noget om, hvad de sådan bredt set synes om det?
8: Jamen altså, lov og orden og hele det her spørgsmål om at bekæmpe bander og kriminelle netværk, det er noget, som svenskerne vægter højt, og nu er der også valg her om en måned, og det er et af de punkter, altså når medierne har opspørget den, så er det et af de punkter, som de vægter højt. Altså det er noget, som de siger, at politikerne skal gøre noget ved. Og nu er det her forslag, det er jo så et modereret forslag, kan man sige, for egentlig havde regeringen lagt op til, at man skulle sænke den kriminelle lavalder til 13 år, og ikke 14, som det så endte med. Det mødte en masse kritik, også fra egne rækker. Men dengang, da det var 13 år, der var der SVT spurgte, lavede en meningsmåling, der viste, at der sådan var, altså, de borgerlige vælgere, de synes, det var en god ting, det her. Og så over oppositionssiden mente de, så det var mindre godt. Men altså, blandt de borgerlige vælgere, er der opbakning, eller var der i hvert fald opbakning til at sænke det til 13 år. Netop fordi det også her, at de gerne ser, at man går hårdt til værk, så at sige, som deres regering, eller som partierne jo også har gjort her de seneste år.
2: Hvilke konsekvenser skal man regne med, det kommer til at få? Altså, skal man regne med at se flere helt unge i svenske fængsler?
8: Jamen, det er jo det. Altså, ja, altså, hvis det bliver vedtaget, som det alt tyder jo på, så er det, at man sænker den til 14 år, og så vil de 14-årige komme ind og sidde, hvis de altså så bliver dømt. Og man har jo set, at der har været en stigning i antallet af unge, der begår kriminalitet. Altså, i 2019, der var der, ifølge nogle tal, jeg fandt, der var der 12 børn under 15 år, som var mistænkt for enten at have været direkte indblandet i mord, eller for at være med til at planlægge det. Men sidste år, altså, der var det så steget til 173 børn og unge under 15 år, så altså fra 12 til 173, så det er en markant stigning, vil jeg sige. Og det er jo så det, som, ja, kan man sige, når det her det træder i kraft, at det er så også nogle af dem, der kan blive påvirket af den her sænkning af den kriminelle lavalder.
2: Tak, fordi du var med, Per.
8: Selv tak.
2: Altså Per Bang Thomsen, vores korrespondent for DR i Norden og i Østersøen.
1: Vi har en times orientering mere på den anden side, og lur mig, om ikke vi skal omkring ulven.
2: Det kunne vi godt. Ja. Problemulven, der nu ikke længere er kun et problem i Jylland, er også blevet et problem i Christiansborg.
1: Ja, det må man sige. De kan ikke rigtig få ramt på den, og det gør lidt ondt på ministeren Christian Rabia Madsen, som gerne vil have den skudt. Og nu er han blevet kaldt i samråd. Hvad vil han dog gøre ved problemet? Vi tager en tur rundt om ulven efter radioavisen, som kommer her på klokken 17.
9: Radioavisen er lige på trapperne, men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Kate Bush og Wuthering Heights.

0: Herefter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo altså anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering. Klokken, den er 4.
1: En drone er blevet skudt ned i et lettisk luftrum, det oplyser det lettiske militær på X. Allierede kampfly har med succes skudt det ubemandede luftfartøj ned, skriver militæret. Tidligere på natten oplyste det lettiske militær, at alarmer lød i den østlige del af Letland på grund af en trussel i landets luftrum. 5 lettiske kommuner, der alle ligger i den østlige del af landet nær grænsen til Rusland, var omfattet. Militæret oplyste også, at NATO's jægerfly, der bruges til at overvåge luftrummet, blev aktiveret. Samtidig skriver det finske forsvar på X, at man har indført restriktioner for fly- og skibsfart i og over den østlige del af den finske bugt. Der er tale om en sikkerhedsforanstaltning, som har til formål at beskytte uvedkommende sikkerhed og sikre myndighedernes mulighed for at operere i forbindelse med eventuel bekæmpelse af droner, lyder det. Det er uklart, om den finske og den lettiske udmelding er forbundet, og de finske restriktioner gælder stadig. Russisk angreb har dræbt mindst en person og såret 15 andre i byen Kramatorsk i det østlige Ukraine. Det oplyser guvernøren i regionen Donetsk, Vadim Filashkin. Det fremgår ikke umiddelbart, om nogen af de sårede er i livsfare. Kramatorsk ligger i regionen Donetsk nord for hovedbyen Donetsk. Og ifølge guvernøren angreb russiske styrker Kramatorsk og landsbyen Bilinke 8 gange i aftes. Tørke udfordrer den danske produktion af frugt og grønt, som politikerne gerne vil have mere af. Derfor undrer det grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han har ventet snart halvandet år på, om han kan få tilladelse til at etablere et nyt regnvandsbassin, der kan bruges til markvanding i kritiske perioder.
2: Hvis ikke vi har vand, så kan vi ikke lave en god kvalitet, vi kan ikke lave et lønsomt udbytte, og så taber vi konkurrencen med de importerede varer lynhurtigt. Så derfor er det vigtigt, at man fra politisk hold også ser nødvendigheden af, at der gives tilladelse til at lave mulighed for vanding, enten med grundvand eller med reservoir opsamlet vand.
1: Lød det fra Jens Christian Kjeldahl. Opsamling af overflade og regnvand i bassiner fremhæves som fornuftig klimatilpasning, men hos landbrugets videnscenter SEGES er de i øjeblikket i kontakt med flere landmænd, der har problemer med at få tilladelse til at etablere regnvandsbassiner. Chefkonsulent Søren Colin Hvid efterlyser mere fleksibel lovgivning, så landmændene i et forandret klima hurtigere kan skaffe vand til markerne.
3: Jeg tror, man bliver nødt til at se på, at det her det er altså en del af den klimatilpasning, som er nødvendig på grund af de klimaforandringer, vi har set ind i. At der så også skal følge noget lovgivning med, som ligesom passer til den situation, vi er i.
1: I Aarhus Kommune understreger teknik og miljø, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser, og det tager tid. Der venter sommersol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 graders varme. Kun i Vestjylland kan det skyer dække for solen sidst på dagen. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: hørte det lige i radioavisen. Det er væltet ind med nyt fra store danske virksomheder i dag. Vi snakker Mærsk, Norden, Ørsted, Netcompany, Pandora. Vi kommer også sent i aftes. Vi samler op på de største nyheder, og så taler vi også med finansdirektøren i Pandora. Smykkeskoncernen har jo i deres nye regnskab kunne fortælle, at den skal have omkring 180 millioner kroner tilbage fra de amerikanske toldmyndigheder. Og det er altså efter, at Pandora sagsøgte USA for ulovlig opkrævning af told.
1: Og så kommer vi heller ikke uden om ulven i dag. Ulven er et tiltagende problem, ikke bare for folk i Oksbøl eller løbere i Bunken Klitplantage. Også for den ansvarlige minister er ulven blevet en stigende hovedpine, kan man sige. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er kaldt i samråd. For hvordan vil han sikre, at ulve ikke længere generer folk på legepladser, gårdspladser og når man er ude på løbetur?
0: I morgen skal Folketinget efter planen behandle et lovforslag, som sikrer en godtgørelse på omtrent 300.000 kroner til de grønlandske kvinder, der er ofre i spiralsagen. Men politikerne bør vente med det. Det mener Jonas Christoffersen. Han er advokat og afsender på en af de to uvildige rapporter om spiralsagen, som lige nu venter på at blive offentliggjort.
1: Ja, der er to rapporter på trapperne. Angiveligt mangler de bare at blive oversat til grønlandsk, men alligevel så vil regeringen ikke vente på den. Vi spørger hvorfor.
0: Ja. I studiet er vi, Søren Carlsen og Julie Toft.
1: Og vi begynder med det med regnskaberne. Jakob Ussing, velkommen hos os her i studiet.
2: Jo, tak.
1: Løbet er du lige ind fra Radioavisens
2: i hvert fald gået med raske skridt.
1: Fordi der er jo gang i regnskaberne lige nu her fra nogle af de allerstørste danske virksomheder, er der kommet regnskaber i dag. Du talte i Radioavisen om A.P. Møller Mærsk, som fordobler sit overskud til 1,3 milliarder dollar her i andet kvartal. Er det også Mærsk, der er den største nyhed blandt de regnskaber, du har set i dag?
2: Jeg vil sige, at det samlede billede er måske i virkeligheden den største nyhed, for der har simpelthen været den ene opjustering, som det hedder, altså hvor virksomheden går ud og siger, at det kommer til at gå bedre i år, end vi troede tidligere på året. Og der har simpelthen været den ene opjustering efter den anden, så det har alt i alt samlet set, og selvom der har været visse skuffelser i løbet af dagen, så samlet set, så må man sige, at det har været en kanondag for de store danske selskabers side. Og kigger vi over alle de regnskaber, der er kommet hele den seneste uge, så er det simpelthen overordnet det billede, vi har set her ved halvårsregnskaberne. Det går ikke så ringe endda. Det går faktisk ret godt.
1: Mm. Lad os lige prøve, inden vi går tilbage til det store billede igen, at tage den en for en. Du nævner A.P. Møller Mærsk i Radioavisen, som har haft den her store fremgang. Hvordan beskriver selskabet selv den fremgang?
2: Faktisk ved noget, der er ret godt for os alle sammen, nemlig at verdensøkonomien har vist sig ganske robust, og faktisk ikke blevet slået ud af kurs af de her meget høje olie- og brændstofpriser og krigen i Mellemøsten. Det var der rigtig mange, der troede, da krigen i Iran begyndte, og den er jo trukket ud og ud og ud. Men alligevel så har det vist sig, at der er stadig ganske godt gang i verdenshandlen. Forbrugerne er måske kommet lidt mindre ned med købelysten, men har stadig god købelyst. De er slet ikke røget ned i kulkælderen. Og samtidig så er der jo de her massive investeringer i at få fragtet elbiler rundt om i verden, og batterier og kølesystemer til datacentre, alt der skal drive den kunstige intelligens. Og det betyder simpelthen, at der er rift om at komme ombord på de her skibe, og så har den her krig i Mellemøsten sådan den lidt ulogiske måske konsekvens positivt for Mærsk rent økonomisk, at der sidder mange virksomheder, som tænker, det er simpelthen så usikker en verden, så vi vil have fat i vores varer nu. Vi er villige til at betale mere for at få dem nu, end at vente en måned eller to eller tre, fordi hvordan ser verden så ud? Det ved vi ikke. Og derfor så er der virkelig kommet kraftig efterspørgsel på at få fragtet varer med containerskibe, og så er der ydermere den her detalje med, at rigtig mange så har sendt skibene til Kina, til Shanghai. Det er der især alle de her dele til at nedkøle datacentre og batterier til store batterisystemer, at de skal ud fra. Og det betyder, lige nu ligger skibene simpelthen i kø for at komme ind i havnen. Man kan simpelthen ikke få varerne ombord på skibene hurtigt nok. Der er store containerskibe, der ligger både 10, 11 og 12 dage og venter på at komme ind, og det får kunderne til at blive endnu mere desperate og nærmest stå og overbyde hinanden for at få varerne ombord på skibene. Så derfor så tjener rederierne herunder Mærsk virkelig gode penge i øjeblikket.
0: Men vi hører jo tit fra Mærsk, at det også går godt der, når det går sådan sløjt ude i verden, når der er problemer med handelsruter, når der er geopolitisk uro, som gør, at der er usikkerhed om, varerne kommer frem. Altså, det lyder som om, at Mærsk har det godt, så den stort set lige meget hvad, så vender situationen på en eller anden måde til Mærsks fordel.
2: Ja, hvis vi ser over de seneste år, så er hver eneste år startet med, at A.P. Møller og Mærsk har sagt, at i år kan det godt blive et svært år, vi risikerer faktisk at få et underskud. Og så er man jo ind med nogle betydelige tocifrede milliardoverskud hver eneste år. Ikke helt i den der Danmarks historiske rekordniveau, som de ramte under coronakrisen, hvor kampen om at komme ombord på containerskibene med varerne var endnu vildere, men trods alt nogle meget flotte overskud. Og det er fuldstændig det samme billede, vi ser igen i år. Men man kan sige, at der er en dobbelt positiv effekt for Mærsk her, fordi at ja, verdensøkonomien og verdenshandlen har vist sig rigtig robust, og der er noget, der virkelig driver den, som at der skal fragtes super mange batterier og kølesystemer. De fylder jo ganske meget ud af Kina, og der er rift om at komme ombord på skibene. Men samtidig så har det jo også været det her med, at Iran-krigen jo på en eller anden måde også har haft en positiv effekt. Selvom det selvfølgelig har gjort brændstofprisen højere, så har det betydet, ja, det er en af de her forstyrrelser, som du er inde på, der gør, at man begynder at kæmpe om at komme ombord på skibene, også af den årsag, fordi man er så usikker som virksomhed på, hvordan verden ser ud om en måned, eller to, eller tre. Så det hele spiller lidt overraskende, kan man sige, men i A.P. Møller Mærsks retning i øjeblikket, i hvert fald rent økonomisk set, der er selvfølgelig nogle medarbejdere, der har afsindigt travlt med at håndtere alle de her forstyrrelser, der er af verdens normale handelsruter.
1: Så er der de grønne energiselskaber, de store. Vestas kom med regnskab her forleden.
2: I går.
1: Så er der Ørsted, okay. som er kommet i dag. Pæne overskud til begge parter her. Hvad er forklaringen?
2: Ja, jeg vil sige især til Vestas. Altså Vestas kom med et decideret superregnskab, der overraskede positivt på alle fronter, og aktiemarkedet gik også ret meget amok over det i går. Men det, der allermest er ved at hæfte sig ved i det Vestas regnskab, er måske, at de siger, at der er stadigvæk super meget gang i ordren til det amerikanske marked. Og det var altså på trods af, at der er en præsident derovre, Donald Trump, som hader vindmøller. Især dem ude på vandet, men også dem, der bliver sat op på land. Men det er de amerikanske delstater og de private virksomheder ligeglade med, at de har brug for energi. Alle dem, der bygger datacentrene, har brug for energi til dem. De skal bare have energi af enhver form, og især den billigste. Og lige nu så er den billigste måde at få energi på. Og det kan godt være, at Donald Trump siger noget andet, men det siger dem, der sidder og bygger datacentrene og skal have energi til dem. Altså ikke. Det er at få landvindmøller sat op og få strømmen derfra. Det er den billigste måde at forsyne de her kæmpestore datacenter på, så derfor så vil de også bare have flere vindmøller i USA, på trods af præsidentens indædte kamp imod dem.
1: Og det sjove ved det... Er det samme forklaring, man kan lægge ned over Ørsted, som jo i den grad har været hårdt ramt på
2: det? Ja, det kan man ikke helt sige, hvad, fordi Ørsted har stadig store problemer i USA. Man forsøger at færdiggøre de her to havvindmølleprojekter, og havvindmølleprojekterne er mere udfordret end vindmøllerne på land, som især er det Vestas sælger i USA. Ørsted er kommet videre, men er stadig ikke helt færdig med de her to projekter. Det ene er halvvejs, det andet er næsten færdigt, og så har Ørsted jo med det, nu fokuserer man på, i stedet for at bygge en stor havvindmølleforretning i Nordeuropa som hjemmemarked. Og der fik man jo noget af gok i nøden her den anden dag, da man jo tabte det her udbud, hvor det var Vattenfall, der vandt og skulle bygge de nye to store havvindmølleparker i Danmark. Så Ørsted ser det ikke lige så godt ud for, heller ikke regnskabet, det er sådan lidt mere en blandet pose bolsje, og aktiemarkedet har også taget noget lunkent imod det i dag. Men noget af det interessante ved det, Vestas fortæller, det er, at det er faktisk fuldstændig samme historie, vi hører fra Mærsk-topchefen, der bare siger, at lige nu er der bare så skrigende meget behov for energi af enhver form. Blandt andet trukket af de her mange datacentre, der skal bygges til at håndtere alle de forespørgsler, vi har med kunstig intelligens rundt om i verden. Så der er bare et skrigende behov for energi, og det er faktisk meldingen både for Vestas og for Mærsk, at det kommer til at holde gang i hjulene i verdensøkonomien til glæde for os alle sammen. Ja, om ikke i al evighed, så i hvert fald ganske langt frem, så de er ganske optimistiske, ikke bare for, hvordan det ser ud i år, men faktisk også for, hvordan det ser ud næste år. Så der har i den grad været
1: noget, der ligner en
2: gode nyheder til danskerne, kan man sige.
1: Ja, sammenhængende forklaring, du kommer lidt der mellem de to store, Mærsk og Vestas her, og når man ser generelt ud over det, så siger du, at den store historie er, det går godt for de store danske selskaber med de regnskaber, som vi har set her på det seneste. Er der en samlet forklaring på det, eller er det en tilfældighed?
2: Ja, der er i hvert fald en samlet forklaring, at verdensøkonomien har vist sig at være i overraskende god form, og der er meget efterspørgsel på varer, og jo ikke mindst inden for energiområdet, hvor Danmark står rigtig godt, også inden for fragt, hvor Danmark er en kæmpe nation. Så på den måde giver det jo mening, og så har vi jo så talt utrolig meget de seneste 2 år af gode grunde om Novo Nordisk, jo altså den allervigtigste af de danske virksomheder, sådan set med de danske samfundsbriller, og der har der jo været store problemer, men selv Novo kom jo i sidste uge med et regnskab, der jo i hvert fald på regnskabstallene også var bedre end ventet, og som indikerede, at det måske også begynder at vinde for Novo, og så småt kan begynde at gå fremad igen, så der var der jo i hvert fald også måske en blandet pose bolsjer. Aktiemarkedet var ikke så begejstret for det regnskab, men det hang mere sammen med, at der også var nogle dårlige, skuffende resultater fra nogle studier med fremtidens lægemidler. Så alt i alt vil jeg sige, at det har været en ret flot buket regnskabsblomster, alt i alt, selvom nogle af dem jo ser lidt mere visne ud end andre.
1: Jakob Ussing, tak skal du have.
2: En fornøjelse at være med.
1: Erhvervskorrespondent her i DR.
0: Og fra den flotte buket af regnskabsblomster, så zoomer vi ind på en af dem, og det er Pandora. Velkommen, Anders Bøjer.
3: Ja, tak for det. God eftermiddag.
0: Du er finansdirektør i Pandora, en af verdens største smykkevirksomheder. Der var gode nyheder fra jer i dag. I opjusterede aktien er, sidst jeg tjekkede, var den op 8,5%. Og en af de historier, man kan læse i jeres regnskab i dag, det er jo blandt andet, at I skal have 180 millioner kroner tilbage i refusion af 12, som I ikke skulle have betalt. Kan du forklare, hvordan det hænger sammen?
3: Ja, det er rigtigt. Der blev indført nogle nye 12-satser i USA sidste år på den Liberation Day i april måned sidste år. Og de blev så efterfølgende erkendt ulovlige af den amerikanske domstole. Og det er de penge, hvor vi har fået den første portion tilbage her i løbet af anden kvartal, lige knap 200 millioner kroner, 180 millioner kroner, som du nævner. Og der venter der også et tilsvarende beløb, små 200 millioner kroner, yderligere at komme tilbage i løbet af anden halvår. Og det beløb svarer simpelthen til det 12-satser, vi betalte i løbet af sidste år, og som nu er blevet erklæret ulovlige.
0: Ja, og når det sker, altså når den amerikanske højesteret kommer med den her ret opsigtsvækkende kendelse, hvor nemt er det så at få penge tilbage? Er det sådan, foregår det så automatisk, eller skal man ligesom krasse dem ind?
3: Ja, men det er i al sin enkelhed, at der simpelthen lavet en amerikansk website, hvor man kan gå ind og registrere sit krav, og så uploade dokumentation, hvor man kan se, jamen det er så meget, vi har betalt på den og den dato. Og så bliver sagen behandlet. Så der er en del administration i det, både fra vores side, men selvfølgelig også fra de amerikanske myndigheders side. Men jeg vil egentlig sige, i det lys er tilbagebetalingen egentlig sådan kommet i stand sådan relativt hurtigt, efter at den amerikanske domstol erklærede dem ulovlige.
0: Ja, og hvordan er det nu? Fordi jeg ved, at USA er jo et ekstremt vigtigt marked for jer. Hvordan ser det ud med 12 nu, når I sender varer til USA?
3: Ja, det har været lidt frem og tilbage, vil sige, med de 12-satser, som blev indført her i slutningen af juli måned, og som ramte 60 lande, som I kan huske, det var rundt omkring i verden, inklusive de lande, som er vigtige for os, og det er især Thailand og Vietnam. Der er der nu en ekstra 12-sats ind til USA på 12,5%. Som det er så mindre end de 19%, som det var for vores vedkommende under det gamle 12-regime, hvis man kan kalde det. Så lidt bedre, men stadig end noget, der gør lidt rundt i vores resultatopgørelse fremadrettet stadigvæk, selvom det er et lavere niveau, end hvor vi kom fra.
1: Ja, og når 12-satserne cykler op og ned på den her måde, og nu får I så nogle penge tilbage, må man formode. Og USA er det her vigtige marked for jer. Hvad betyder så hele det her 12-cirkus for en virksomhed som jeres?
3: Ja, altså først og fremmest skaber det selvfølgelig noget uro om omstændighederne, hvor man flytter varer rundt omkring i verden, og i sidste ende skaber det selvfølgelig også en usikkerhed for forbrugerne, fordi de ser, at priserne på nogen vej i hvert fald bliver sat op, nogle forbrugsgoder mere end andre, men altså først og fremmest den usikkerhed, det skaber om, omstændighederne og for, hvordan man kan drive en forretning. Det giver en hel del ekstra diskussioner rundt omkring i kontorerne, i hvert fald hos Pandora og i givet fald også hos alle andre store virksomheder.
1: Er I begyndt at se mere andre steder hen så?
3: Hvis USA fortsætter uændret, som du siger, der er USA er vores ubetinget største marked, har godt og vel en tredjedel af vores omsætning i USA. Og egentlig i bund og grund ændrer 12-satserne, om end vi ikke kan lide dem, så ændrer det ikke ved, at USA er et enormt stort smykkemarked, der er meget vigtigt for os, og hvor vi har faktisk rigtig store vækstmuligheder, selvom vi har knap 10 milliarder kroner i omsætning i USA allerede, så har vi kun lige knap et par procent markedsandel, så der er meget at løbe efter endnu i USA for Pandora.
0: Man kunne også læse, at det ikke er i USA, at I har den største vækst. Det er i Latinamerika og i Japan. Hvorfor lige de to områder?
3: Ja, de både i der er lidt to forskellige historier bagved. I Japan er vores lidt sådan væksteventyr egentlig først startet for de sidste godt og vel to år, hvor vi tilbage i 2024 altså helt basalt begyndte at åbne nogle flere forretninger, sådan så kunderne har et sted og forbrugerne har et sted at købe vores smykker og begyndte at reklamere lidt mere i medierne og det har så udløst et altså ret kraftigt vækstboom over de sidste par år, hvor vi her i andet kvartal har en vækst på over 100% i forhold til andet kvartal sidste år. Så super interessant. Og igen, Japan selvfølgelig også vil være et vældig stort smykkemarked. Og det er egentlig den vækstmodel, som Pandora startede op på i alle lande igennem tiderne. Åbne nogle nye forretninger, reklamere lidt i medierne og så starte forretning op derfra. I Latinamerika har vi været til stede noget længere end Japan, men det der driver væksten i øjeblikket er, at Pandora lavede en ret grundlæggende repositionering af brandet, altså hele vejen fra Argentina i syd til Mexico i nord i januar måned i år, hvor vi tog brandet fra at være relativt højt positioneret i forhold til, hvad vi er vant til at være lidt mere sådan et bredt forbrugerbrand, sådan som vi er i resten af verden. Og det har virkelig landet rigtig godt, og derfor ser vi 18% vækst i Latinamerika her i andet kvartal.
0: God arbejdsløst, Anders Bøger.
3: Tak for det.
0: Finansdirektør i Pandora.
1: Jagten på problemulven i Vestjylland er stadig i gang. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, vil have ulven skudt, men det er ikke sket endnu. Og nu vil både Venstre og Danmarksdemokraterne kalde ministeren i samråd. Annie Mathisen, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Der er lang forsinkelse til dig der, Annie. Folketingsmedlem for Venstre er du. Rabjerg Madsen skal i samråd.
4: Jeg kører jo i Jylland, skal du huske.
1: Du kører i Jylland? Okay. Jamen, der er langt mellem sendemasterne.
4: Det er sådan, at...
1: Annie, jeg stiller lige et spørgsmål, ikke? Og så venter vi på dit svar. Mit spørgsmål er, hvad er det, du gerne vil have svar på fra ministeren?
4: Det, jeg gerne vil have svar på, det er, hvordan han vil håndtere, nu hvor der kommer flere og flere ulve. Fordi så er det jo ikke nok, at han sender droner op for at skyde en problemulv en gang imellem. Altså, så er han nødt til at få taget fat ved nældens rod, og det betyder, at han er nødt til at regulere antallet af ulve meget hårdere. Så det er det, jeg vil gerne have ham til at svare på, hvordan han så har forestillet sig at gøre det.
1: Ja, han må godt skyde den ulv, som er kommet tæt på mennesker i området omkring Nørre Nebel. Altså, han må ikke selv skyde den, men altså, han har jo sendt nogen i byen for at gøre det. Naturstyrelsen har sat jagten ind. Men du siger, at bestanden af ulve skal reguleres, men det må man jo ikke for EU.
4: Altså, det man må, det er jo at få styr på, hvor mange ulve, der i det hele taget kan være i Jylland. Og det betyder, at man skal have styr på, hvor meget der skal til for, at de er gunstig bevaringsstatus. Det kan man jo få godkendt hos EU. Og derfor vil jeg håbe, at ministeren han tager fat i og kigge til også nogle af vores nabolande. Det er blandt andet Sverige, det er også Nordtyskland, det er også Frankrig, hvor man regulerer hårdere, end vi gør her i Danmark, hvor vi jo kun koncentrerer os om problemulvene. For man kan sige, ministeren kommer til at skal stå på tv fra nu af, og ja, man kan sige mere eller mindre hver eneste uge for at fortælle om, at nu er der kommet en ny problemulv, hvis vi ikke får reduceret antallet af ulve. Og det er det, jeg gerne vil have spurgt ind til, hvordan han vil gøre det.
0: Og bare lige for at forstå dig rigtigt her, Anni Mathiesen, når du sammenligner med Tyskland og Sverige, så fordi de bruger en anden lineal, når de skal måle, hvor mange ulve, der er plads til?
4: Ja, det kan man sige. Nu kan man jo også sige, at hvis vi tager blandt andet Sverige, så har de jo væsentligt mere plads til ulve i Sverige, end vi har i Jylland. Og derfor så mener jeg faktisk allerede nu, at der er for mange ulve i Jylland. Og det er også derfor, at det haster for taget fat, fordi vi har jo oplevet det seneste år, at der er kommet flere og flere eksempler på, at ulvene også kommer tæt på mennesker. Vi har set det her, hvor det er tæt på både private legepladser, for den sags skyld også, at de forfølger en mand ind i gårdspladsen, og for den sags skyld også motionsløbere. Så det haster at få styr på, hvordan vi kan regulere hårdere.
1: Der er problemulven i området omkring Nørre Nebel, og så er der en ulv i Nordjylland, som blandt andet kom tæt på en løber forleden. Jeg tror, de fleste har set eller hørt det klip af ham, som filmer, hvordan han råber af ulven. Den kan ikke betegnes som problemulv, siger eksperter. Og når den ikke er en problemulv, så kan man ikke skyde den, som reglerne er i dag. Og så siger ministeren Christian Rabia Madsen, han vil gerne have lavet EU-reglerne om, som man må skyde den. Han siger til TV2, at reglerne ikke alene skal tage udgangspunkt i ulvens adfærd, men også i, hvordan vi kan skabe tryghed for mennesker. Er du i virkeligheden helt på linje med ministeren her, altså at man skulle lave EU-reglerne om der?
4: Ja, det vil jeg gerne være med til at bakke op omkring, fordi det er jo helt, helt grotesk, at ulven har bedre og fortrinsret sammenlignet med os mennesker, der bor i Jylland. Og det betyder jo, nu siger jeg bare, at man risikerer, at vi er nødt til at flygte væk, os der bor i Jylland, fordi vi simpelthen ikke kan være der for ulvene. Det skulle jo helst være modsat, at vi kunne lære os at bo sammen med dem, men når der er så mange, som der er lige nu, så er det jo klar, så presser de befolkningen, de presser i bund og grund vores mulighed for også at kunne bo uden for de store byer. Og det mener jeg ikke er fair, og det er noget af det, som han også er nødt til at tage med til Bruxelles for at få en snak om, hvordan vi får håndteret den her situation.
0: Men det der med at tage ting med til Bruxelles, altså, det er jo også det, vi nogle gange har set. Det tager lidt lang tid at få ændret en EU-regel, som man så bagefter kan følge.
4: Ja, ja. Og det er også derfor, jeg tænker, nogle gange, så må man jo med det samme sætte sig uanset om han flyver derned, eller han tager bilen. Altså, så skal der jo ske noget nu. Vi kan ikke bare fra venstre side holde ud og kigge på, at der er risiko for, at der, jamen nu siger jeg direkte, at der kan være børn, der bliver angrebet af ulve. Det har vi jo desværre måtte se i Holland. Og det med, at ulveeksperterne siger, at mennesker skal ikke være bange for ulve, så undrer det mig, at de pludselig ændrer en linje, hvor de pludselig advarer børn under 10 år om at færdes i bestemte områder. For så må det jo være fordi, at de alligevel er nervøs for, at de kan komme i tanke om at angribe nogle af de her børn.
1: Ja, og så siger du, der skal ses på, om der er for mange ulve i Danmark. Det er blevet opgjort i år til 49 ulve i Danmark. Hvordan ved du, om det er for mange?
4: Nu skal jeg også være ærlig.
1: I forhold til EU-reglerne, siger jeg, ikke?
4: Ja.
1: Eller mener jeg?
4: Altså, det man kan sige med alle de angreb, der har været alene på husdyr, det er jo steget, og jeg mener, det er omkring 1.200 husdyr, der rent sagt har lidt døden på grund af ulve bare det seneste år. Og nu færdes de så tæt på mennesker. Alene det gør jo, at så Jylland simpelthen ikke, der er ikke plads nok i Jylland til at have de her ulve, som der er der allerede nu. Vi har brug for også en ny opgørelsesmetode, og det er også noget af det, jeg kommer til at stille spørgsmål om på samrådet. Det er jo sådan, at vi vil gerne have registreret de her ulve på individniveau, så vi ved helt nøjagtigt, inklusiv valpene, altså hvor mange ulve er der til stede i Jylland. Men det er også nogle af de ting, vi kommer til at grave endnu mere ned i under samrådet.
1: Tak, Anni Mathiesen.
4: Velbekomme.
1: For at være med her, folketingsmedlem for Venstre, altså.
0: Og så kan vi sige velkommen til dig, Pia Glødmungsgaard.
5: Tak, tak.
0: Politisk analytiker her i DR. Altså, Christian Rabia Madsen, socialdemokrat, minister for natur og dyrevelfærd, det er jo ham, der sidder med det her problem. Ikke? Nu har han kaldt i samråd omkring det, hvordan han vil løse det, men han har jo ude at sige nogle ting. Han ville skyde ulven ved Oksbøl, den skulle skydes. Det er ikke sket endnu. Og så var der nogle eksperter, der skulle vurdere om ulven i Nordjylland, den der fulgte efter en løber, om det var en problemulv. Det mente de, det var det ikke. Og det var han så heller ikke helt tilfreds med det svar. Han siger, jeg mener, at vi skal have mulighed for som myndighed at skyde en ulv, hvis den udviser stærk aggressiv adfærd over for mennesker. Hvor stort et problem er den her ulv for Christian Rabia Madsen?
5: Jamen, det er et kæmpe problem for ham. Altså, så længe der går en løs problemulv rundt i Jylland, så har han et problem. Og jeg tror, der er rigtig mange, der bliver glade, når den engang bliver skudt. Men en, der bliver rigtig, rigtig, rigtig glad, det er Christian Rabia Madsen, fordi så vil han være et problem mindre. Men, som vi også lige hørte på Anni Mathiesen fra Venstre, så er det jo også helt klart, at bare fordi han får skudt denne her ulv, der jo er kategoriseret som en problemulv, og som man jagter, jamen, så er alle problemerne ikke slut nu, fordi det løser jo ikke hele diskussionen og problematikkerne med ulvene i Jylland, der skaber så meget utryghed, at man får skudt én ulv.
0: Hvordan er analysen her? Altså, hvordan har han håndteret det, Rabia Madsen?
5: Jamen, han er jo faktisk gået ind i denne her, altså ikke selv med riflen over skulderen, vel, fordi

0: af ulve.
1: Jamen, hvor stort et problem er det så, når man kan sige, det endelige ansvar ikke ligger på hans skuldre, men ligger på de regler, som er fastsat i EU?
0: Jamen, det er jo det, der gør sagen til en decideret hovedpine for Christian Rabia Madsen, fordi det er ikke et problem, han kan løse. Og uanset hvor meget oppositionen råber og skriger om, at de vil have plaffet nogle ulve, jamen, så kan det ikke lade sig gøre, fordi der er et EU-habitatskrav, der simpelthen står imellem det. Altså, man må ikke skyde et ulv i Danmark, fordi den er fredet, medmindre det er en problemulv, og ifølge EU's vurderinger, jamen så har vi, som det er lige nu, ikke så mange ulve i Danmark, at man må regulere, altså skyde flere ulve lige så meget, som man gør i for eksempel Sverige. Og så kan man måske spørge sig selv, hvorfor er det, de så må skyde så mange i Sverige, når vi ikke må? Jamen det er jo fordi, det er nogle helt andre arealer, vi taler om der. Og taler du med for eksempel en svensker eller en franskmand, så er det jo svært ved at forstå, hvad er egentlig problemet i Danmark med de her ulve? Fordi de oplever jo ikke, at ulve, som vi har set det i Danmark, kommer så tæt på.
2: Og hvordan altså de her meget logiske forklaringer med, om det er en EU-regel, og man skal følge EU-regler, og i Sverige er forholdene anderledes, fordi A, B, C. Mm. Gælder de forklaringer ikke i politik? Altså når man skal kommunikere det her ud til folk i Oksbøl for eksempel?
0: Jeg synes, altså for det første er det jo en debat, der virkelig bringer sindene i kog. Der er virkelig dem, der elsker ulven, og som synes, den skal være her ud for biodiversitet og så videre, og den skal have lov til at eksistere. Og så er der dem, der hader ulven, som synes, den skal skydes og ikke skal være her. Det er virkelig to stærke poler i den her debat, og der er mange følelser i kog. Men jeg synes alligevel, at diskussionen har ændret sig en lille smule efter, at vi har set ulve så tæt på mennesker. Altså når vi ser en ulv vandre forbi en hoppeborg på en legeplads, hvor der er børn. Når vi ser en ulv, der kommer så tæt på en kondiløber, så kan de fleste partier godt se, at det kommer meget tæt på, og det skaber en utryghed hos befolkningen, som uanset hvad skal håndteres på en eller anden måde. Så det rykker ligesom diskussionen fra diskussionen om, jamen skal ulven have lov til at være i Danmark til, okay, den skal ikke have lov til i hvert fald at komme ind i folks haver eller følge børn hjem fra sport.
1: Er det en opposition, vi ser lige nu for at blive i ulveterminologien, som lugter blod?
0: Ja, altså det synes jeg, det kan man jo godt sige, fordi her står regeringen jo med et reelt problem, som er meget svært at løse, fordi de banker hovedet ind i en mur, der hedder EU, så man skulle da være en doven opposition, hvis man ikke ligesom så, her er en, nu bliver jeg lige ved, men en godbid, som vi må tage og presse regeringen på. Men det er jo ikke bare for sjov og drillerier, altså der er jo reel utryghed, og der er jo også for eksempel i Venstres bagland, bekymring for, hvordan man får løst det her problem, som rigtig mange i de områder oplever. Og det er nok også her, man skal huske på, at der er meget, meget, meget stor forskel på, både når man taler med folk, men også egentlig politikere. Bor de i København, så har de måske en lille smule sværere ved at forholde sig til problemet, end hvis de er valgt eller bor i Jylland.
2: Mm. Tak fordi du var med, Pia.
0: Det var så lidt.
2: Pia Glud Munksgaard, politisk analytiker her i DR. Og hvis man har spørgsmål til debatten om ulve her, så kan man spørge i livebloggen på DR.dk. Og man kan også se med i aften fra kl. 18, når DR.dk sender direkte fra Nørre Nebel, altså et af de områder, hvor ulven virkelig har gået tæt på og har sat sindene i kog.
1: For snart et år siden sagde statsminister Mette Frederiksen undskyld på vegne af Danmark til de grønlandske kvinder, som var ofre i spiralsagen.
3: I dag er der kun én rigtig ting at sige til jer. Undskyld. Undskyld for den uret, der blev begået mod jer, fordi I var grønlændere. Undskyld for det, der blev taget fra jer, og for den smerte, det forvoldte. På vegne af Danmark. Undskyld.
1: I morgen skal Folketinget så efter planen behandle et lovforslag, som sikrer en godtgørelse på omkring 300.000 kroner til hver af de berørte kvinder.
2: Men det bør politikerne vente med, for der er noget, Folketinget bør vide. Det mener Jonas Christoffersen, han er advokat og afsender på en af de to uvildige rapporter om spiralsagen, som lige nu venter på at blive offentliggjort.
4: At lige nu er der

0: Ingen uden for den grønlandske regering og også fire forskere, der ved, hvad de juridiske konklusioner er på hele den her meget ulykkelige affære, som har trukket dybe spor mellem Danmark og Grønland. Mm. Og det synes jeg grundlæggende er demokratisk forkert, at det danske Folketing ikke ved, hvad er det for nogle juridiske vurderinger, der ligger for uafhængige folk, og befolkningen heller ikke ved, hvad er det egentlig, der er baggrunden for, at Folketinget nu vedtager den her ordning.
1: Sagde Jonas Christoffersen til P1 Morgen her i morges. Han har også tidligere rejst debatten i Berlingske. De her to rapporter har været kraftigt forsinket, blandt andet fordi de fire forskere blandt rapporten, det var oprindeligt en rapport, blev uenige undervejs, og derfor har de nu afleveret to særskilte rapporter.
2: Ja, lige nu mangler rapporterne kun at blive oversat til grønlandsk, før de i slut august forventes at blive offentliggjort af den grønlandske regering.
1: Her i studiet har vi nu fået besøg af Morten E.G. Brautsch. Velkommen.
3: Tak for det.
1: Grønlandsordfører for regeringspartiet Moderaterne. Jonas Christoffersen, han advarer sig her mod at behandle lovforslaget, før rapporterne bliver offentliggjort. Og hos Danmarksdemokraterne, der mener Mads Fuglede det samme, altså vent med den her afstemning. Er du enig i det? Skal I udsætte den her afstemning, indtil I har haft mulighed for at læse de her rapporter?
3: Det, der er vigtigt at hæfte sig ved, at Jonas Christoffersen siger, det er de juridiske konklusioner. Altså de juridiske konklusioner på det, som den ekspertgruppe er blevet sat til at undersøge. Det, man så det gør med den godtgørelsesordning, og som vi først behandler i Folketinget i morgen, det handler jo om, at vi har taget en politisk stillingtagen til, at det, som vi så med spiralsagen, den vrede og sorg for mange grønlændere og familier i Grønland, som den har vagt, det har givet et ansvar for Danmark, som vi tager på os ved at etablere en godtgørelsesordning. Men den er sådan set rykket ud af det juridiske rum, for det er sådan set hele ideen med godtgørelsesordningen, at det ikke er sådan, at man skal anlægge retssager for at kunne bevise, at man har brug for, at man har et juridisk krav på en kompensation.
1: Men skal I, når I træffer sådan en beslutning om en godtgørelse, og godtgørelsens størrelse for så vidt, ikke have alt tilgængelig viden til rådighed?
3: Der er ikke noget problem i at være klog. Det er vi også på den her sag. Der har også været en historisk udredning. Der har selvfølgelig også været et vanligt juridisk vurdering i de processer, der er, når en regering tager sådan nogle initiativer og laver en politisk aftale med Folketinget. Men der er ikke behov for, at vi skal have den her juridiske rapport for, at vi vil kunne vedtage den her godtgørelsesordning. Mm.
1: Departementet for børn, unge, justitsområdet og ligestilling i Nuuk har fortalt til Berlingske, at de her to rapporter bliver offentliggjort ved udgangen af august. Nu er vi i midten af august. Er det ikke værd lige at skyde behandlingen af lovforslaget et par uger, for så til gengæld at kunne træffe beslutningen på et mere oplyst grundlag? Altså,
3: ja, men igen, det at vi har et ansvar for det, der er foregået, det at vi tager et politisk ansvar for det og etablerer en godtgørelsesordning, behøver vi ikke en juridisk klarhed for at kunne gøre. Så det synes jeg er vigtigt, og så har det været afgørende for den her regering også at tage fat på det hurtigt, sådan så at dem, der har været offer her, kan få en afklaring, for de har ventet lang tid nok. Principielt vil jeg da så også gerne sige, at så er det også gerne, at rapporten blev færdigt og blev frigivet nærmere, for den er jo færdig, men blev oversat og blev frigivet. Men det forhindrer ikke, at vi laver en første behandling i morgen. Om det kan lade sig gøre, at den rapport kommer i løbet af den lovbehandling, vi skal huske, vi skal både lave første, anden og tredje behandling af sådan et lovforslag, jamen det håber jeg, at kunne blive tilfældet, men det er ikke en afgørende forudsætning for at kunne vedtage den godtgørelsesordning.
1: Jeg vil lige citere din formand, Lars Løkke Rasmussen, for noget, han sagde ved Moderaternes årsmøde tilbage i 2023. Han sagde dengang, vi er jo i dansk politik blandt andet for at tage tempoet ud, for at give tid til eftertanke, for at være sikre på, at de løsninger, vi laver, virker i den virkelige virkelighed. Er det ikke det her med de her rapporter, ikke en fremragende mulighed for at efterleve netop det, han sagde her?
3: Men det her, det virker også i den virkelige virkelighed. Det er, at man får kompensation for det, som de her kvinder har været udsat for. Altså får en godtgørelse på baggrund af en redegørelse for, hvad det er, de fortæller, de har været udsat for. Det virker også i den virkelige verden. At det Hvordan det så juridisk forholder sig, om det er folkedrab eller ej, og hvad man vil sige er det rigtige godtgørelsesniveau efter en juridisk målstok, det mener jeg faktisk ikke er afgørende, fordi vi har taget et politisk ansvar her. Og jeg er også nødt til at sige, at det handler også om at tage et politisk ansvar for det skår, som det her har givet i vores rigsfællesskab. De skygger, som det har kostet, eller som det har kastet hen over vores rigsfællesskab, i den situation, som vi står i verden, og der er det vigtigt, at og i forhold til USA, er det vigtigt, at vi har en god relation mellem Danmark og Grønland. Og det her har været en meget stor sten i skoen på det, og det synes jeg er vigtigt, at vi får gjort noget ved, af hensyn til de piger og kvinder, der er blevet udsat for det, men også af de hensyn til de vores overordnede.
1: Men er der også et hensyn at tage til de piger her, som handler om graden af den forbrydelse, de har været udsat for? Altså, hvis der nu for eksempel står i de her rapporter, at der er blevet begået folkedrab i spiralsagen her, bør erstatningen så ikke være højere end de 300.000 kroner per kvinde, som I lægger op til?
3: Altså, erstatningsniveauet på 300.000 er et relativt højt erstatningsniveau. Det er klart, at det er også nogle store ting, som i hvert fald de beretninger, der har været fremme, er noget, man er nødt til at tage alvorligt. Og den oplevelse, som det har været for de her kvinder, er vi nødt til at tage alvorligt. Og der er den her godtgørelsesgrad i den høje ende. Det synes jeg er helt fair, ud fra hvad vi taler om. Men jeg har ikke nogen forventning om, at den rapport skulle kunne bidrage til et andet billede, som skulle gøre, at den godtgørelsesordning ikke er den rigtige.
1: Har du fået indikationer på, hvad der står i rapporten?
3: Jeg har ikke nogen privilegeret adgang til at kunne læse den rapport.
1: Nej, men hvordan kan du så sige, at du ikke har nogen forventninger til, at der skulle stå noget i den rapport, som kunne være med til at skærpe billedet af det, der er sket, og dermed skærpe kravet til, hvor meget de her piger skal have, eller kvinder, som de nu er i dag?
3: Det er ud fra min almindelige viden om, hvordan de her forhold hænger sammen. Og så er det jo, fordi vi har taget en politisk stillingtagen til og sagt, at det godtgørelsesniveau på 300.000 er det rigtige niveau. Også selvom, at vi er klar over, at der er måske nogen, som har haft den spiral i meget kort tid, måske nogle få dage, men som, hvor det stadigvæk har føltes som et stort overgreb, og det er det, vi tager alvorligt med det her godtgørelsesniveau.
1: Tak for at komme ind til os. Morten E.G. Brautsch, altså Grønlands ordfører for Moderaterne. Efter planen skal godtgørelsesordningen stemmes endelig igennem i Folketingssalen den 27. august. Måske er rapporterne kommet endda. Hvad tænker du? Eller kunne man skubbe?
3: Det vil jeg da sådan set. Jamen, det håber jeg da sådan set, at det giver anledning til, at den rapport bliver færdig. Fordi den har jo lagt færdig et stykke tid. Den skal bare oversættes og frigives. Så det håber jeg, at det kan lade sig gøre, imens vi også laver behandling. Jeg siger bare, at det ikke er en afgørende forudsætning.
1: Og tak for det.
2: Vi lige låne en lille hurtig nyhed, der er tikket ind om Tesla. En 3 år lang strejke mod Tesla er stoppet i Sverige. Og den har virkelig været i hårdknude, den her historie. Det er Metalarbejdernes Forening, IF Metal, som har strejket. 3 år, det er lang tid. Tesla har simpelthen valgt at købe sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer.
1: Ja.
2: Landssekretæren, eller aftalesekretæren i landsorganisationen i Sverige, som IF Metall er en del af, siger, Tesla har ganske enkelt betalt dem for at afslutte deres ansættelser. Og det vil så sige, at strejken er slut her fra med onsdag den 19. august. Vi kan se den danske arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedal fra Aalborg Universitet herude og siger, jeg har aldrig set noget lignende. Det er ikke et udfald, man normalt ser på en arbejdskonflikt. 3 år.
1: 3 år. Men nu er det snart forbi. Vi skal til det danske forsvar, Jægerkorpset, som er forsvarets absolut skarpeste soldater her til lands, får for første gang i over 20 år et hold af værnepligtige. Lige nu så er der et prøveforløb i gang for at blive optaget til værnepligten til Jægerkorpset. Her har forsvaret på forhånd udvalgt 72 aspiranter, hvoraf de 34 allerskarpeste bliver optaget.
2: Ja, en af dem, som virkelig håber på at komme igennem det her nåløje, det er 19-årige Oscar.
4: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle. Så jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
2: Ja, velkommen, Mads Korsager.
5: Mange tak for det.
2: Forsvarskorrespondent her i DR. Det er over 20 år siden, at Jægerkorpset sidst tog værnepligtige ind. Hvorfor begynder de på det igen nu?
5: Jamen, det begynder de på som en del af den her større manøvre, som hele det danske forsvar har underlagt, som handler om at skabe kampkraft. Jo, fordi man ikke har haft nok af det i en usikker verden. Altså, der er rigtig mange lande i Europa, der kan kunne forsvare sig selv her blandt Danmark. Og hvordan skaffer man så kampkraft? Jo, altså, den danske metode har været at indkalde flere af vores unge mennesker og give dem en længere værnepligtsuddannelse, simpelthen holde på dem længere tid. Fordi så kan man drøse dem ud i gelederne. Man kan simpelthen drøbe dem ud på søværnens skibe, i flyvevåbnens enheder, også i jægerkorpset, alle mulige steder. Fordi så er der lige pludselig nogen, som kan være med til at løse nogle opgaver, som, hvad skal man sige, de voksne rigtige soldater ikke behøver at bruge tid på, og så kan de tage sig af de rigtig svære og hårde opgaver, som også skal løses derude. Så det er et led i en kæmpe stor gruppeøvelse, der handler om at få flere værnepligtige ind, skabe noget kampkraft.
2: Og hvordan, det er jo så et nåløje, man skal igennem der, ikke? Altså, hvordan foregår det? Hvordan bliver de testet?
5: Der har været en tilkendegivelse fra dem ved Forsvarets Dag, det som der i gamle dage hed session. Der skulle man simpelthen tilkendegive, at jeg kunne godt være interesseret i at komme op i den her patruljedeling ved Jægerkorps. Når man har gjort det, så bliver man så bedt om at vælge en anden prioritet. Og det er så de anden prioritetsenheder, hvorfra de har foretaget de her test. Det er nogle af hærens kamptropregimenter, blandt andet i Holstebro, som vi hørte en lydbid fra her tidligere. Og der kommer de ud, nogle folk fra Jægerkorpset, og lige skal se, at de her unge mennesker, de kan løbe, de har en vis styrke, at de kan holde kodet koldt, når det er i vand, og i øvrigt kan svømme. Og de kan massere, og så tager de også lige en samtale med dem for at finde ud af, har de hovedet skruet på den måde, som vi rigtig gerne vil have. Også fordi det er ikke en sjov værnepligt at komme op til, hvis man ikke har det, der skal til. Altså, så bliver det simpelthen ikke et rart og sjovt sted at være. Og øvrigt, så får forsvaret heller ikke det materiale, de har brug for.
2: Nej, hvad er det for en hverdag, de skal forvente nu på flyvestation Aalborg, hvor de så bliver sendt op?
5: Altså, det første stykke tid er det egentlig fuldstændig en normal værnepligt med det samme indhold som alle de andre. Men efter 3 måneder, så tager med instruktørens ord undervisningen en drejning skarpt til højre, og derfra og frem, så bliver det altså sådan, kan man sige, jægerkorpstræning light. Altså, det er noget med at blive organiseret i små patruljer, som kan klare sig selv i lang tid, måske helt op til 10 døgn, uden andet end det, de har i rygsækken og går og bærer på selv. De bliver trænet i at foretage bagholdsangreb, de bliver trænet i at ligge skjult et sted og observere mod et punkt eller et område, altså simpelthen spionere på fjenden, uden at blive opdaget. Alt det, som man kan sige, altså en komprimeret version af nogen af de mange opgaver, som jægerkorpset kan løse.
2: Tak fordi du var med, Mads Korsager.
5: Velbekomme, det var en fornøjelse.
2: Forsvarskorrespondent her i DR.
1: Der var ekstraordinær arbejdsdag i Folketinget i går. De var kaldt til ekstraordinær sådan hasteforspørgselsdebat i Folketingssalen på baggrund af den her migrantkrise, som fandt sted i Ceuta tidligere på sommeren. Det var Dansk Folkeparti, som var initiativtager til det her sammen med den øvrige blå opposition, og det var Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, som var manden, der førte ordet som den første i sine spørgsmål og sine angreb på Mette Frederiksens håndtering og regeringens håndtering af migrantkrisen. Men
2: det endte jo som en sejr for regeringspartierne, faktisk.
1: Ja, det må man sige. Der var noget, der gik galt for Dansk Folkeparti. Det endte som noget af en dukkert, da der skulle stemmes om en vedtagelsestekst om situationen i Ceuta. For meget overraskende fik regeringens vedtagelsestekst flertal, fordi der manglede DF'ere i salen på det tidspunkt, der skulle stemmes.
2: Ja, og det er jo en fodfejl, der så ender med at være lidt alvorlig. Ikke? Flertallet til regeringens tekst betød også, at den tekst, som Dansk Folkeparti stod bag, aldrig nogensinde kom til afstemning. Og Alex Ahrendtsen, som er gruppeformand hos Dansk Folkeparti, altså, man fornemmer, at han har været gnaven.
1: Han er ikke stolt af det.
2: Nej, han siger, at de har fået en røffel, hele gruppen. Han siger, at der var en masse sammenfald på én gang, og jeg er dødtræt af det, og gruppen har fået en røffel for det her. Det er simpelthen ikke godt nok.
1: Ja, der var nogle sygemeldinger, som han ikke havde fået nået at meddele. En, der kom ind om morgenen, som han ikke fik nået at meddele, sådan, så man kunne blive clearet i afstemningen, som man jo normalt skal. hvis man skal, så skal man trække en ud fra den anden fløj, som så gør, at man bliver, der bliver udlignet der i afstemningen, ikke? Og så siger han også, at der for det tredje var en, som simpelthen gik op på sit kontor for at hente nogle papirer, og så kom for sent ned til afstemningen. Og der var en fjerde, der ikke nåede tilbage, siger gruppeformanden.
2: Ej, det er en hård mus at komme til bagefter, ikke? Hvad synes du selv, du kunne gøre bedre?
1: Ja.
2: Socialdemokratiet, altså, de driller jo lidt rundt omkring. Altså, Blå Blok er ude, de er sådan rigtig ærgerlige over den her situation, ikke? Danmarksdemokraterne, Dennis Flydtkjær, han ærger sig, han siger, at det er virkelig ærgerligt, at DF ikke havde styr på tropperne i den her afstemning. Det førte til, at regeringen fik flertal for deres forslag. Det burde de ikke have fået. Socialdemokratiet, det er Thomas Skriver Jensen, han siger, politik bliver teater, hvis man ikke tager sit politiske arbejde alvorligt. Ja.
1: Ja, Mohammed Rona fra Moderaterne, han kalder det simpelthen bare pinligt for Dansk Folkeparti.
2: Altså, ja, det er også træls, hvis man bliver syg på en...
1: Eller lige havde noget, man skulle hente.
2: Eller lige havde noget, man skulle hente.
1: Op på kontoret, men bedre held næste gang. Det er anstrengende at dyrke sport, det kan det i hvert fald være. Det kan være ekstra anstrengende at dyrke sport, når det er meget varmt. Og det er selvfølgelig hårdt at løbe hækkeløb eller 200 meter eller springe højdespring, når temperaturen er et stykke over 30 grader, som den er ved EM i atletik i Birmingham lige nu.
2: Ja, men der er en, som Henrik Lindegaard, altså det er sportskommentator, altså virkelig har... virkelig har medlidenhed med her. Det må man tænke, for der er en person, der har den hårdeste opgave. Og det er simpelthen fyren inde i maskotten, altså til med Birmingham. Henrik Lindegaard, han skriver på livebloggen, der render en fyr rundt i et pelset tyrekostyme. Han må have den værste chance i dag.
1: Ja, yeah. Bap the Bull hedder ja, den her altså maskot, ikke?
2: Håber, der er et tillæg der.
1: Ja, Tobias Bolt, velkommen, god eftermiddag.
6: Ja, god eftermiddag.
1: Reporter på DR Sporten, du følger EM i atletik. Kan du holde varmen?
6: Ja, det er virkelig varmt. Jeg priser mig lykkelig for, at pressepladserne her på stadion, de er placeret sådan tilpas langt oppe under taget, så der er skygge, fordi bare alene her, så pipler sveden ned af ryggen. Termometret, det siger lige nu 35 grader, og ude i solen, der er det virkelig, virkelig stegende. Så jeg har lidt ondt af de briter, som ikke har fået plads i skyggen. Jeg håber, de har husket solcremen en dag som i dag.
2: Og bare for lige at afklare her, nu lavede vi måske lidt en drilleindledning. Du har ikke et pelset tyrekostyme på lige nu.
6: Nej, det er ikke mig. Det er rigtig nok Bap the Bull, som han hedder, den officielle maskot ved mesterskabet her. Tyren, det er åbenbart et stærkt symbol i Birmingham og har været det i århundreder. Så han render rundt og prøver at skabe lidt god stemning, og jeg så ham også tidligere faktisk tage en ordentlig maveplasker ned i vandgraven, da der var 3.000 meter forhindringsløb, så det forstår man jo godt, at han havde behov for.
1: Ja, han løber også rundt og motionerer lidt, ikke? Og hiver sig op i armene og sådan noget, eller hvad?
6: Jo, præcis, og skaber lidt underholdning for især børnene, der er på stadion her.
1: Så er der jo atletikudøverne. De er vant til at skulle præstere under særlige omstemninger. De rejser rundt i verden, hvor der kan være høje temperaturer. Hvordan fornemmer du, at varmen påvirker dem?
6: Altså, det kommer meget ind på, hvem man spørger, fordi de fleste har, som du siger, prøvet noget, der var værre. Altså, jeg har selv siddet i Tokyo under OL på det olympiske stadion til den varmeste dag i Tokyo i 40 år, og det var virkelig ulideligt, og også med meget, meget højere luftfugtighed, end vi har her i Birmingham. Men der er nogen af dem, som ikke er vant til de her varmetemperaturer, som har det rigtig hårdt. Dem, der har haft det allerhårdest i dag, det har været de stakkels 10-kæmpere, som ikke alene har skulle konkurrere 7 gange det sidste halvandet døgn, og så i dag, da det var allervarmest her på stadion i 35 graders varme og høj sol her til eftermiddag, skulle konkurrere i stangspring, som er den mest langstrakte af konkurrencerne, og der var en svensker ude og beklage sig lidt over det, fordi det var virkelig en hård omgang, og det endte også med at vare mere end 2,5 timer.
2: Kan man se det på tiderne og på højderne og rekorderne og sådan?
6: Nej, altså det kan man ikke, og især for sprinterne, de plejer faktisk at være glade for varme. For dem er det ikke et problem. Det er mere faktisk i de tekniske discipliner, hvor de får lov at stege ude i solen længe, at det kan være en udfordring.
1: Og hvis jeg så forlader varmen og ser på stævnet, som det forløber, så har vi haft en dansker, i gang i dag, Arthur W. Petersen, i spydkast. Og jeg ser lige her inde på vores blog, at han for en god time siden kom i finalen.
6: Ja, det gik det? Over al forventning for unge Arthur, som holdt hovedet koldt i varmen, må man sige, og slyngede spydet ud på mere end 79 meter. Det var hans allerførste kast. Klart det bedste, han har præsteret i år, og det var nok til at sende ham i finalen med det 10. længste kast i konkurrencen, og det var en artig overraskelse, må vi sige. Han var seedet som nummer 29 ud af 30, så en meget, meget glædelig og overraskende nyhed set med danske briller.
1: Så det havde du heller ikke forventet. Hvis vi i øvrigt skal gøre en form for status indtil videre på det her EM, så er det jo et rekordstort hold, som er med. Hvordan er det gået?
6: Ja, det har været noget blandet. Altså, det begyndte rigtig godt, synes jeg, først på ugen med et par overraskende semifinalepladser til nogle af især de unge atleter, som har vist sig rigtig, rigtig godt frem. Men man må også bare sige, at de sådan mere rutinerede og dem, vi havde størst forventninger til på forhånd, de har ikke rigtig leveret det, som vi havde håbet på. For eksempel Katrine Koch Jacobsen, som var et stort medaljehåb i aftes i hammerkastfinalen. Hun kom ikke engang med i top 8 ved den lejlighed, så der er også ret langt for dansk atletik i forhold til den målsætning, de har stillet op før det her mesterskab med en medalje og tre top 8-pladser. Vi har ikke fået en eneste top 8-plads endnu, så den her overraskende finale til Arthur Petersen i spydkast, den faldt på et tørt sted, synes jeg.
1: Har vi nogen som helst udsigt til danske medaljer?
6: Nej, det har vi ikke. Det må vi bare være ærlige at sige. Der er et par stafetter, der mangler. Anne-Marie Nissen skal ud og løbe. Vi har Ida Bumme i længdespring, og så har vi et par maratonløbere tilbage, og så har vi Arthur Petersen. Men som sagt, de er slet ikke seedet i nærheden af medaljer, nogle af dem her. Så jeg tør næsten godt at sige, at danske medaljer, det bliver det desværre ikke til i år.
1: Hvilken status har EM i atletik egentlig, hvis man sådan sammenligner med de helt store OL og VM?
6: Jamen stor, hvis man kommer fra Europa, fordi der er jo ikke noget VM i år. Det er kun hver andet år, der er VM, så for europæerne, så er det her det største, man kan vinde i år 2026. Og derfor er det noget, der betyder en hel del, især synes jeg har lagt mærke til for de briter, der løber på hjemmebane her. Og briterne, de har også haft et rigtig, rigtig flot EM indtil videre, og haft masser af jubel af i Birmingham.
1: Er der noget indtil nu, som du især vil huske det her EM for?
6: Ja, det er nok på første aftenen Jakob Ingebrigtsen, som det her norske løbefænomen, som har været ude med en skade siden VM sidste år. Næsten i et år har vi ikke set ham konkurrere. Han gør så comeback her i Birmingham på løbebanen. Vi anede ikke, hvad vi skulle forvente af ham. Han har vundet guld på 5.000 meter distancen 3 gange i træk. Han går simpelthen bare ud og smadrer alle de andre, selvom han jo ikke burde være i en form, der var god nok til det. Det var et fuldstændig enestående øjeblik at se nordmanden snyde alle de andre og sikre sig 4 guld i træk.
1: Hvad skal vi åbne fjernsynet for, hvis vi skulle finde på det i dag?
6: Jamen, det er lidt godt og blandet. Der er lidt til enhver smag, både en række tekniske finaler. Det, som britterne taler allermest om herovre, det er 200 meter finalen for kvinder, hvor Amy Hunt, som vandt 100 meter, hun skal forsøge at sikre sig endnu en triumf på den dobbelte distance. Hende er der rigtig store forventninger til, og det bliver en fest, tror jeg, at følge den i aften. Så der er masser, der er også spydkast, og de skal også alt muligt andet at glæde sig til på DR2 i aften.
1: Held og lykke med at kommentere alt det, Tobias Bolt.
6: Jo, tak.
1: Altså reporter her på DR, som følger EM.
2: Vi kan sende en varm tanke til ham, der skal have maskotkostymet på i morgen.

0: Om få minutter her på P1, så er der Brinkmanns Brix. Og her ser psykologiprofessor Svend Brinkmann nærmere på, om nutidens problemer har skabt så store opbrud i barndommen, at skolen ikke længere kan være et sted, hvor dannelse, faglighed og sociale færdigheder vinder, men derimod taber til SoMe, klimaangst, AI, præstationssamfundet, usikre forældreskaber og en usikker fremtid. Så Svend taler med Dian Sommer, der har fulgt barndomsforskningen i 45 år. Og vi kan godt afsløre, at han ringer med alarmklokken. Hør hvorfor efter en radioavis.
1: Dansk Folkeparti har fart på, i hvert fald i meningsmålingerne, hvor partiet er stormet frem siden valget i foråret. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR, når partiet nu nye højder og står til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Politisk ordfører i Dansk Folkeparti, Peter Kofod, er ikke så overraskende glad for resultatet.
2: Jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
1: I målingen er Dansk Folkeparti nu det klart største parti i Blå Blok og det næststørste i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Fremgangen skyldes i særdeleshed, at mange vælgere, der ved valget i marts stemte på Lars Boje Mathiesens parti, Borgernes Parti, men som nu søger mod Dansk Folkeparti. Hvor stemmerne kommer fra, går politisk ordfører Peter Kofod dog ikke så meget op i.
2: Jeg tænker ikke så meget om, hvor vælgerne kommer fra. Politik er jo et nulsumsspil, og det betyder, at der er jo kun de vælgere, der er. Og vi ser altså ikke på, hvor folk de kommer fra, uanset om man måtte komme fra højre eller fra venstre, om man er socialdemokrat eller konservativ eller noget helt tredje, så er man meget velkommen hos os.
1: Også formand Morten Messerschmidt kan sole sig i succes i målingen. Blandt de blå vælgere er Messerschmidt nemlig den foretrukne statsminister. Men på trods af det vil Dansk Folkeparti ikke udråbe Morten Messerschmidt til leder af Blå Blok, siger den politiske ordfører.
2: Der er lang tid til, der skal være folketingsvalg næste gang. Og de der diskussioner om, hvem og hvordan skal en regering eventuelt se ud, når vi engang har vundet et valg, det må vi tage på et senere tidspunkt.
1: USA's præsident Donald Trump vil indføre importtold på op til 100% på udenlandske droner. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Trump underskrev i går en bekendtgørelse, der betyder, at droner og dronekomponenter vil blive pålagt en told på mellem 10% og 100%, når de importeres til USA. For EU gælder en told på 15% af værdien på droner og komponenter, lyder det. Den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil har efter 6 år valgt at stoppe som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser Eurovision Song Contest til det norske medie NRK i et skriftligt svar. På trods af navnet er Moroccan Oil grundlagt i Israel. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske overfor, at Eurovisions hovedsponsor kom fra Israel. Derudover boykottede flere lande som Spanien og Holland den seneste udgave, fordi Israel fik lov at deltage i showet. Sponsorstoppet kommer efter, at EBU tidligere på ugen annoncerede nye regler for afholdelse af Eurovision. Et vindende land kan nu miste retten til at holde konkurrencen året efter, hvis landet er i krig. Det er en varm dag med sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Nattens radioavis var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P1.
3: Det er som om, at alle problemer med mennesker handler om, at vi bare skal sidde og kigge hinanden i øjnene og have empati og føle alt muligt for hinanden, og så skal det hele nok gå. Ja, okay, så er der nogle menneskelige relationer, der er, men de fleste menneskelige relationer har altså et indhold. De handler om noget, hvis man er på arbejde, eller spiller fodbold, eller synger i kor, eller Dion spiller bas i et band. Forhåbentlig kan du lide de andre bandmedlemmer og sådan noget.
4: Oh yeah.
3: men måske er de nemmest at holde af, fordi I er sammen om noget.
4: Ja.
3: Det der fælles tredje, som vi kalder det, er jo i imminent grad til stede i skolen. Der har vi måske lidt for meget sådan psykologi i skolen, at først skal vi alle sammen have det godt med hinanden, og så bagefter kan vi gå i gang med det faglige. Nej, vi kan faktisk også godt få det godt med hinanden af at arbejde sammen om noget fagligt. Det er det, der er min pointe. I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag står jeg ved en skillevej, fordi jeg i lang tid har forsøgt at blive klogere på snakken om mistrivsel blandt børn og unge. Og jeg er nok overordnet gået fra at være meget bekymret til at være lidt mindre bekymret. Og sommetider faktisk mest bekymret for, om vi bekymrer os for meget, hvis det altså giver mening. Men nu har en meget erfaren og grundig forsker skrevet en bog, som måske banker sømmet så hårdt i kisten, at der ikke rigtig længere kan være tvivl om, at børnene i dag er udsat for så store forandringer, at det simpelthen er på tide med et opgør. For kan de holde til det? I min skolegård var der ikke telefoner og slet ikke smartphones. Vi var ikke bange for en klimakrise, der var måske lidt med ozonlaget. Kunstig intelligens, det var bare science fiction, og medier var ikke blevet sociale endnu. Jeg siger ikke det her for at romantisere den tid, for der var også mange udfordringer. Men spørgsmålet, jeg vil stille i dag, er alligevel, om nutidens problemer har skabt så store opbrud i barndom og skole, at det er et skred, vi bør tage hånd om. Ellers ender lavinen af mistrivsel måske med at rulle hen over alt for mange børn og unge, så det er altså skolen, og det er barndommen, vi lægger på briksen i dag. Og gæsten, jeg nu omtalt, det er dig, Dion Sommer.
4: Ja.
3: Velkommen til.
4: Tak.
3: Professor i udviklingspsykologi på Aarhus Universitet. Du har for nylig udgivet den her bog, som jeg har læst med stor fornøjelse. Man bliver også skræmt af at læse den, men den er bestemt værd at læse. Den hedder Barndom i opbrud, pædagogiske temaer og idéer til skolen. Mm. Og gennem 45 år, kan jeg lige få i til, har du simpelthen forsket i børnenes liv. Og den der lange periode vender vi tilbage til. Mm-hmm. For måske har du selv ændret syn på tingens tilstand undervejs.
4: Meget.
3: Det kan man jo blive nødt til, når verden forandrer sig.
4: Ja, så skal man jo forandre sig med.
3: Ja, lige præcis. Ja. Men så var du jo i øvrigt min underviser, da jeg læste psykologi på Aarhus Universitet i 90'erne.
4: Og når vi kommer til det senere, så stiller jeg dig et spørgsmål i forbindelse med det.
3: Åh nej, men, så skal jeg op i pensum fra dengang.
4: Nej, okay. Overhovedet ikke.
3: Du bliver helt nervøs.
4: Det er et helt andet spørgsmål, som jeg har gået og tænkt lidt over.
3: Jamen, jeg ved jo ikke, hvad det er, og lytterne gør heller ikke, så nu er vi alle sammen spændte. Men tusind tak for at være kommet, Dion. Jeg vil begynde med at spørge dig om, hvad du er mest bekymret for på børnenes vegne nu her i 2026.
4: Faktisk en række ting.
3: Ja.
4: Altså, da jeg begyndte på arbejdet for halvandet år siden på den her bog, som jo egentlig bare er toppen af et isbjerg, hvor jeg var nødt til at søge research og undersøge ligesom barndom og barndom under forandring og barndom under rekonstruktion og så videre. Fordi jeg jo selv skrevet om at beskæftige mig med mange aspekter af børns udvikling, men også det generelle mere sociologiske begreb barndom,
3: ja.
4: Og hvordan faktorer og forhold, som måske ikke engang ligger i familien eller i opdragelse, men som kommer lidt udefra over hegnet og i vores globaliserede verden og begynder at, så at sige, trænge ind, om ikke inficere, så i hvert fald påvirke barndommen. Og når der sker nye ændringer i samfundet og historisk set, så kan vi ikke undgå, at begynde at se på, har det så nogen betydning for den barndom, vi har i dag? Så for at lave en lang historie kort, så gik jeg i gang med at researche, og så tegnede der sig efterhånden nogle nye historiske tendenser, som jeg ikke så før. Jeg kan prøve at gå tilbage til omkring 1980'erne, hvor Langsted og jeg skrev jo sammen bogen Småbørns livsvilkår i Danmark. Mm-hmm. Det udkom i 88. Det er også citat med i bogen. Der konkluderer vi faktisk, at sådan alt andet lige, så har flere grupper af børn og større dele af børn i barndommen, de lever et bedre liv, end man har gjort før i historien.
3: Ja. Det er også sådan, jeg husker undervisningen, da jeg begyndte at læse psykologi i 90'erne og hørte om barndomspsykologien fra dig. Ikke?
4: Altså, ja, ja.
3: Det var det her med, at vi har faktisk gode daginstitutioner.
4: Ja.
3: Børn trives og har det godt, og så er der selvfølgelig nogen, der ikke har, og der har vi kliniske psykologer og alt muligt til at hjælpe dem.
4: Ja.
3: Men det var et positivt syn på barndom.
4: Ja. På baggrund af undersøgelser, ikke bare en almen teori. Børn havde relativt et bedre liv end nogensinde før.
3: Ja.
4: Og så må jeg så konstatere, fordi det citat kom ind i min bog faktisk til sidst. Så det var ikke noget, jeg startede med, for det er i begyndelsen af bogen, det i indledningen, ikke? Men det kom først til sidst. Fordi efterhånden, som jeg fik læst mig ind på en hel masse klima, som jeg ikke vidste andet om, end jeg havde en stor fornemmelse for, at der var klimaforandringer i gang, og det var evidens for det osv. Men hvad det egentlig betyder i forhold til børn og unge, vidste jeg jo ikke noget om på det tidspunkt. Og jeg vidste jo heller ikke noget om det, jeg så har lavet et kapitel om. Hvad kan man gøre ved det? For eksempel i skolen, regenerativ pædagogik, altså virkelig. Og det er ikke bare genbrug og sådan, men det er en sådan mere cyklisk forståelse af, af natur. At det kan blive et vigtigt, en vigtig, hvad skal vi kalde det, modtræk imod klimaangst, som faktisk findes.
3: Ja.
4: Det kan vi måske vende tilbage til.
3: Kan man sige, bare for at forstå dit projekt her, at fordi du har jo tidligere været gæst her et par gange i vores program, og senest husker jeg, at vi talte om dagtilbud, altså daginstitutioner, hvor du også tidligere, 80'erne, 90'erne, måske 0'erne, det ved jeg ikke, men havde et positivt syn på kvaliteten af dem.
4: Ja.
3: Og jeg kan huske, du sagde, at man kan sagtens sende sine børn i både vuggestue og børnehave i Danmark. Måske får de en der bedre af at være der gennemsnitligt, end af ikke at komme i institution. Og så sagde du sidst, du gæstede os, at sådan var det ikke længere.
4: Ja.
3: Altså nu var du ikke sikker på, at du kunne anbefale, at man sendte sit barn i daginstitution, hvis man overhovedet havde mulighed for at passe det selv. Og nu laver du så den her bog om skolen. Kan man sige, at det egentlig er et, det er jo selvfølgelig en selvstændig bog, det her, men altså et parallelt projekt, der siger, jamen den samme, nu bruger jeg lidt et dramatisk ord, om det samme forfald, den samme forfaldshistorie, der har været med hensyn til daginstitutioner, den gælder faktisk også, når det handler om grundskolen.
4: Det er næsten værre.
3: Det er værre?
4: Ja, det er næsten værre. Jeg kan huske, at vi havde jo, vi sådan er lidt optimistisk lalleglade omkring dobbeltsocialisering, som vi præsenterer det begreb i vores projekt. Og det var jo den der jeg vil nærmest kalde det komplementær socialisering i familiedaginstitutioner. Det komplementerer hinanden og giver børnene alt andet lige en helt anden dimension i deres udvikling, vi har set før. I 2009, jeg så nedskæringer på nedskæring, og det startede allerede med forregeringen efter år 2000. Nedskæringer af personale. Og vi vidste jo, og det vidste jeg fra store og grundige internationale undersøgelser i USA, NICHD, store undersøgelser, så hvor man er fuldt børn i år, at der er rigtig mange parametre for kvalitet i daginstitutionen, kontakt og nærhed og empati osv. Men hvordan kan man have nærhed og empati, når du har en stor børnegruppe, og du er måske en medhjælper, der har en 16-17 børn, eller hvad det nu er i stordrift og sådan. Så i 2009, og jeg tænkte meget længere over det, inden jeg gjorde det, det gik jeg faktisk konkret i 2009, gik jeg i information og sagde lidt forsigtigt, jeg tror ikke, at jeg kan anbefale daginstitutioner til børns, eller til forældrene i dag, og til forældrenes børn. Det vil jeg ikke anbefale. Og det var jo svært.
3: Ja.
4: Fordi hvad skal den stakkels mor og far gøre, når man ikke har andre alternativer? Ikke?
3: Men så kommer
4: forskeren, det ved du jo selv, så kommer forskeren op i en, så siger, man er nødt til at fortælle sandheden.
3: Ja.
4: Uanset om den går ondt eller ej. I stedet for og undertrykke det. Så det var der, jeg ændrede holdning. Og efter det, altså hvad sådan en forsker, som jeg siger, det er man jo politisk fuldstændig ligeglad med. Så der opstod jo også et fænomen, som jeg har begrebsligt gjort, som jeg kalder den politiserede pædagogik, hvor både i daginstitutionen, men endnu mere i skolen, efter PISA-chokket og alt det der, der ser vi jo i højere og højere grad en detailstyring af skolens virke, eller en vridning hen imod præstation. Og jeg kan jo ikke være uenig i præstation. Jeg præsterer jo selv, når jeg spiller bas, eller når jeg skriver en bog, og sådan. Men det er ikke den der legende måde, det er ligesom, du skal være god til de her typer undersøgelser og test og så videre, som vi nu ser, om du kan tjekke din faglighed. Og det er der for eksempel allerede nu polemik omkring, de lærer ikke så godt, de er ikke så gode til dansk, de er ikke så gode til matematik, som de har været osv., så nu skal vi have noget mere faglighed ind i skolen. Og hvordan kan man have bedre faglighed, når en tredjedel af børnene mistrives? Det er sådan en nulsumstænkning. Ikke? Nu har vi snakket for meget om trivsel og børns socialitet, og at de skal trives. Nu skal vi have noget mere faglighed ind i det. Og det er, vi skal passe på, at det ikke bliver politiseret igen, den diskussion.
3: Ja.
4: Fordi så er der nogen, der taber ved det.
3: Jeg kunne tænke mig at spørge, fordi nu ridser vi det her op, eller du taler om først 2009, du gik ud og sagde dengang, at du ville ikke anbefale, at man havde sine børn i institution. Siden så er det så skolen, og du nævnte, at jeg er blevet faktisk endnu værre med tingenes tilstand i grundskolen, og det kan være, jeg skal have dig til at uddybe det lige om lidt. Men inden da kunne jeg godt tænke mig at få dit bud på, og det er sådan lidt en underlig måde at spørge på, tror jeg, men altså, hvordan er det egentlig meningen, at børnene skal have det? Fordi som jeg kender dit perspektiv, og du beskrev det selv, du er ikke så optaget af de her store teorier. Du er mere optaget af livsvilkår, historiske forandringer, de ting, der sker i børns liv. Og det synes jeg jo er utrolig væsentligt og en sympatisk tilgang. Men hvordan finder man så ud af, hvad der er det rette børneliv? Altså, fordi børn kan jo vokse op i nomadefamilier i Sahara.
4: Ja.
3: Børn kan vokse op i Amazon-junglen, oprindelige befolkninger der. Børn kan vokse op på Manhattan, blandt skyskrabere, hvor de bliver ført ved hånden til institutionen, for det er for farligt at rende rundt på fortov selv. Altså, børn kan jo have det på alle mulige måder rundt om i verden.
4: Og i gåsøjne blive normale.
3: Og blive normale, ja, alle steder i verden.
4: Ja.
3: Så når vi så kan måle en forandring, og det ser ud som om, at mistrivslen er værre nu end for 10-20 år siden i Danmark blandt børn, jamen, hvordan kan man sige, hvad der er den rigtige måde at være barn på? Hvor godt skal man have det, hvis det overhovedet giver mening, det spørgsmål?
4: Nej, det gør det egentlig ikke.
3: Nå, men det er bare, hvad måler vi ud fra, hvis
4: du forstår? Der er ikke noget, altså...
3: Hvis en knogle er brækket, så er den brækket, og så skal den ligesom... Jamen, vi ved, hvad der er en god knogle, ikke? Men hvad er et godt børneliv?
4: Problemet er, at da de gamle store teorier, PSC og Freud og gik... ind i historiens skab, ikke? Hvor de står pænt i dag, så mistede man ligesom målestokkene, fordi det kunne man sådan, det kunne man altid vurdere, hvor børn var og burde være i forhold til deres normal udvikling.
3: Ja.
4: Så jeg har egentlig aldrig i mine bøger brugt ordet normal udvikling. Ja. Jeg brugte mere det sådan et relativt begreb, der også er kulturelt og tidsmæssigt bestemt, som er den typiske udvikling. Det vil sige, udviklingspsykologien beskæftige sig med den forventelige typiske udvikling hos de fleste i et samfund. Og så må den kliniske psykologi tage sig af den mere atypiske, kan man så sige. Mm. Det var den der arbejdsdeling, jeg havde i hovedet, ikke?
3: Ja.
4: Og så det kan man ikke. Og der, så har jeg... Nu skal man også huske, at det er jo ikke forbudt at være, hvad skal vi sige, teoretisk kleptoman.
3: Mm.
4: Og hvor du ligesom siger, at man kan vokse op på alle mulige måder. For eksempel i kongefamilien i Afrika, der er fædrene 90% af tiden kun armslængde fra deres små og spædbørn. Og moren, hun render rundt og foragerer for hun, fordi han jager bare en gang imellem. Mm. Ikke? Fordi når der så kommer et stort bytte ind, så kan det leve det nogle dage. Ikke? Og så er det hende, der skal ud og hente alt resten. Og så er han der. Så de får meget mere faderkontakt, end de får moderkontakt. Og de bliver fuldstændig normale alle sammen.
3: På trods af alt den faderkontakt.
4: Ja, så mit bud på det er, så må du gå ind i homo sapiens.
3: Mm-hmm.
4: Altså det er homo sapiens, det menneske, som via evolution er skabt. Og så kan vi se nogle fundamentale ting.
3: Så hvis jeg skal prøve at udlægge det, du siger der, så må du korrigere, men altså som homo sapiens, som art, der har vi sådan nogle grundlæggende menneskelige behov, for eksempel for tilknytning til sådan nære omsorgspersoner.
4: Ja.
3: Men så er det ligesom kulturen, der går ind og tilbyder, hvordan de er omsorgspersoner, altså hvor mange og hvor ofte og på hvilken måde. Ja. Og, så det er sådan et møde mellem en biologisk natur og et kulturelt samfundsliv, kan man sige, der skal til. Så det kan se ud på mange forskellige måder,
4: det kan det.
3: Men nogle af de måder er dårlige. Dårligere end andre, ikke?
4: Jo, jo.
3: Og så er dit argument, bare lige for at vende tilbage til det, som din bog jo handler om, altså der er jo både en diagnose af tingenes tilstand, af de problemer, der er, men der er også forslag, det skal vi også nå i snakken jo, Dion, forslag til handlemuligheder, løsninger, kan man sige, på de her problemer. Men hvis vi koncentrerer os om skolen, hvor er det så, du ser de store problemer? Du var lige inde på det her med præstationsorientering, hvor det lejende forsvinder, og pludselig så er det test og PISA-undersøgelser alt sammen.
4: Ja, og det er jo, altså nu behøver man jo sådan set ikke, prøv at lægge mærke til, at der er ingen, der snakker om PISA-undersøgelser mere.
3: Nej.
4: Vel, fordi skolen er blevet PISA-ficeret i så høj grad, at det er sådan set ligegyldigt, om man laver dem eller ej. Ikke? Så, og der er stadigvæk et problematik om, hvorvidt de tester nu er, de skal laves om, og så videre. Det behøver vi ikke at gå ind i, det bliver det teknisk, og så videre. Men vi ved i hvert fald, man ved i hvert fald fra det, jeg skrev en hel del om, fra gedigen forskning også andre steder, at i det øjeblik, der ligger et præstationspres på børn, så er der nogen, der klarer det fint, ikke? Fordi de lever i nogle familie eller i nogle andre sammenhæng, hvor det her, det kunne være vældig, at det er bare positivt, at det ikke er negativt. Men der er rigtig mange, der oplever et pres, og så er det svært at lære. Og så kan vi se, det er også det, Hate er inde på, så kan vi se over en generation, det, der hedder Lines Deroute. Og Lines Deroute er faktisk fuldstændig tidsmæssigt sammenfaldende med angst- og depressionsstigning.
3: Ja.
4: Så det er ligesom, hvor det ene falder, så stiger det andet.
3: Ja.
4: Og der er der jo lejeterapeuter, der er inde på, som jeg har læst om, en hel del om, som faktisk har den holdning, at hvis du ikke leger, og du behøver ikke bare gøre det i barndommen, altså i den lille barndom, altså i den små barndom, det er også godt at få noget lejende ind, for eksempel i skolen omkring læring. Altså, prøv at tænke på kreativ lejende læring. Det er jo fantastisk. Lego har jo faktisk projekter omkring det her, så hvor de går ind og donerer penge til det, som skolen jo ikke kan finde ud af. Så det er bare et parameter på, at hvis man får mere af det ind og trukker noget af det andet ud. For eksempel friskoler, der er friskoler, jeg har undersøgt, som slet ikke har test eller noget som helst. De har mere sådan kreative skoleformer og legeformer osv. Og lurer mig, de børn klarer sig mindst lige så godt som de andre, eller faktisk bedre.
3: Noget interessant ved Hate der, som du nævner nu også, hans bog om den ængstelige generation, det er jo, og han er jo næsten kun blevet citeret for det her med, at sociale medier ser ud til at fremme mistrivsel.
4: Ja.
3: Han er blevet citeret langt mindre for den anden del af hans argument, som er, at den uovervågede leg mindskes.
4: Ja.
3: Hvilket jo så i hans øjne også fremmer mistrivelse.
4: Fuldstændig.
3: Altså, børnene leger mindre ude på legepladserne, ude i skovene, ude på villavejene, og hvis de endelig gør, så står forældrene og kigger på, hvad der foregår, og er med til at bestemme det. Så der er de sådan hele tiden overvåget i deres fysiske liv, til gengæld er de totalt uovervåget i deres online-liv. Og han har ligesom begge argumenter, men det er kun den ene side af argumentet, der for alvor har vundet indpas i den offentlige debat, også i Danmark.
4: Ja.
3: Og der,
4: det er ærgerligt.
3: Der prøver du at få den med leg ind også, ikke? Altså,
4: hvor jeg også, men også de andre, selvfølgelig de andre kerneproblematikker, klimakrise og så videre, ikke?
3: Ja.
4: Hvor han sådan ligesom, men sådan er det jo, når man skriver bøger, så kører man jo ikke rundt i 4-5 forskellige dimensioner, ligesom jeg gør, vel?
3: Nej.
4: I virkeligheden kunne der være en bog om hver af de problematikker, ikke? Men det er fuldstændig afgørende for mig at sige, at leg er ligesom kondenseret livsglæde. Så hvis du virkelig leger med latter og grin og tumler, så er det meget svært at være dybt depressiv, for nu at sige det. Så er det nærmest umuligt.
3: Jo.
4: Så jo mere leg, jo mere af den slags, og bevægelse i det hele taget, også man bruger kroppen i læringssammenhæng på mange forhold. Jeg er jo ikke purist. Puristerne siger, leg skal ikke føre til noget. Leg er bare en aktivitet, en livsglad aktivitet i sig selv, som ikke skal ligesom som voksne ikke skal røre ved.
3: Ja. Man skal ikke spændes for en vogn, hvor man skal lære af det nødvendigvis.
4: Og jeg mener faktisk, at begge fløje har ret.
3: Ja.
4: Altså, jeg er sådan meget inklusiv i min tankegang. De har pointer begge steder, ikke? Men det er et af de største problemer, det er den frie leg, og der bliver, når der endelig er leg, bliver det mere overvåget, som du også siger.
3: Ja.
4: I det høje. Og fordi forældre er måske nervøse og bange, eller... Ja, jo.
3: Noget, vi har diskuteret i vores programrække her, i vores serie, flere gange, og som jeg stadigvæk ikke er helt sikker på, hvordan vi skal svare på, og nu vil jeg spørge dig om det, Dian Sommer, og høre dit bud på det, det er det her med, hvordan vi adskiller udviklingen i, hvordan børn har det, vores viden om det, fra forskydningen i, hvordan vi overhovedet... taler om det, hvor børn har fået et sprog for stress og angst og alle mulige diagnoser. Nogle taler om en psykologiseret barndom, så når de sidder i første eller anden klasse og udfylder trivselsundersøgelser, det gør de jo i skolen, de er obligatoriske, jamen så er forudsætningerne, de har for at udfylde de her undersøgelser, anderledes i dag, end de var for 20 år siden, hvor man ikke havde det her indadvendte blik på sig selv, eller mærket efter hele tiden, eller forholdt sig til stress og tristhed og depression, og hvad ved jeg, på samme måde som i dag. Så altså, mit spørgsmål, det handler om, hvor sikker er du på, at der er sådan en reel forværring i børns trivsel, knyttet til skolen, og hvor meget af det kan handle om, at vi går anderledes til det?
4: Heldigvis, så trives de fleste.
3: Ja.
4: Det er, skal der slet ikke være tvivl om. Så, men det, man kan se, det er, at de årtier, man, for hver årti, man undersøger det, eller kortere, så stiger mistrivselen. Og det er selvfølgelig en diskussion værd, om man får det der psykologiserede sprog, men jeg tror ikke, man lærer, det er så mit bud, du lærer ikke et psykologiseret sprog om dine følelser i skolen. Så hvis der er et sted, man lærer det, så er det familien. Og der ser det ud til for mig, at psykologiserende talemåde, den er mere almindelig i middelklassen. Hos veluddannede og i middelklassen. Og den er relativt sjælden. Jeg selv, nu er jeg flyttet til Egved, og omgår rigtig mange, som ikke er helt så højt uddannet, som jeg er vant til, ja. fra den her egen i Aarhus. Ikke? Så for nu at sige det helt nøgternt, så er der slet ikke det psykologiserende sprog, og det er der heller ikke i familierne. Ja. Og når du så kobler det med, at vi ved, at der er langt flere, når det endelig skal tales om mistrivsel, om depression, om hvem skærer i sig, hvem har bulimi, og hvem har spiseangst, og sådan, så er det børn, der i forvejen kommer fra problematisk familie, og sådan har det altid været, men det er specielt der, kernen ligger i dag, og hos forældre, som ikke er særlig højt uddannet, og som ikke har den retorik. Og de, hvis du så forestiller dig, når børn der, så også i de andre undersøgelser uden for skolen, rapporterer mistrivsel og i højere grad end andre børn, og som ikke er i nogle kontekster, hvor man har det der psykologiserede sprog, så er det i hvert fald, om ikke bevis, så er det i hvert fald et argument, og jeg vil godt høre nogle modargumenter, okay? Så er det i hvert fald et argument for, at så kan det ikke udelukkende handle om, at vi psykologer, vi har fejlet af helvede til, eller vundet af helvede til, som det hedder, ikke? Altså, at vores sprog er blevet udbredt i befolkningen, for det er jo faktisk ganske rigtigt. Og jeg tror, at også til en vis grad kan der være noget om snakken.
3: Altså, det jeg ser som den største kortslutning af debatten, det er, når man prøver at finde det, der med et fint ord hedder monokausale forklaringer.
4: Ja,
3: altså, når man prøver at sige, at der er én rod til det her. Om det er sociale medier, eller normeringer, eller tilsætningsstoffer i maden, eller hvad det nu har været fremme, ikke? Så tror jeg virkelig meget på, at man kan ikke finde én rod. Det er samvirkende faktorer. Ja. Og så kan vi altid diskutere vægten af dem.
4: Ja.
3: Helt klart, for de er jo ikke lige vigtige alle sammen.
4: Nej.
3: Men på en måde kan alle godt have ret samtidig.
4: Ja.
3: Men måske ikke lige meget ret.
4: Ja. Det er...
3: Før vi går videre, Dian...
4: Jeg er fuldstændig enig.
3: Ja. Ja. Men kunne jeg så alligevel, hvis vi er det her ved et punkt, hvor det også handler om vægte af forskellige, eller vægtning af forskellige faktorer, kunne du, det er jo ikke noget, du gør i din bog, men kunne du lokkes til at rangere de her risici, der er i forhold til børns liv i skolen? Altså hvis, hvad er ligesom den største trussel, den kraftigste motor i at skabe problemer?
4: Ja,
3: det er måske et lidt urimeligt spørgsmål.
4: Nej, jeg tænker lige. Fordi hvis man... og det er ikke sådan, måske børn umiddelbart behøver at tænke i skolen. Det behøver ikke at være der, og man tænker på den måde. Men for menneskeheden... For så, I kan se, hvordan det brænder i Europa, ikke? Og det er lige begyndt. Jeg følger det meget nøje, også det forskning, der er omkring det, og man har allerede konkluderet, at de voldsomme brænder så tidligt på året, det er klimaskabt. Og det bliver værre og værre. Så man kan sige, ud fra det perspektiv, så er klimakrisen på sigt et fantastisk farligt problem. Og en stor undersøgelse, som er lavet af i 10 lande af 1000 unge, viser, at klimaangst og klimanervositet, udbredt nedtrykthed over, at voksne ikke gør nok for at løse klimaproblemet, det er meget mere udbredt, end vi har hørt i Danmark, for det har vi næsten aldrig hørt om. Jeg skrev en kronik i Politikken om det, ikke? Der så har været lidt tavshed bagefter, ikke? Men den problematik har vi aldrig hørt. Så jeg vil sige, hvis ud fra de argumenter, så står vi over for en enorm stor udfordring, som vi afleverer til næste generation, uden at gøre særlig meget. Og det er den, altså, når børn og unge er særlig nervøse eller vrede over, at klimaforandringer foregår, fordi det følger de jo ganske nøje med i, altså, så er det voksens indolens, altså at voksne ikke gør noget. Det er ikke nok med en Tesla i garagen, vel? Og så er det slut. Mm. Og det er enormt vanskeligt for os voksne at lægge vores liv om. Og så. Ja. Men det er faktisk den største frustration, jeg har. Der er det ikke tillid til os. Så på den måde kan man sige, at det er nok et af de store problemer, jeg vægter højst. Og så kan det lyde mærkeligt, at jeg så måske siger kunstig intelligens i stedet for sociale medier. Men i sociale medier er der også kunstig intelligens, ikke sandt? Men AI vil revolutionere vores liv sådan, og det er allerede i fuld gang. Mm.

0: Så det er også en af de helt store.
1: Meget vigtigt spørgsmål. Jeg synes, vi skal sætte et æseløre i samtalen her, fordi nu er problemerne i hvert fald ridset op.
0: Ja, rigeligt.
1: Og så laver vi lige et gearskifte i samtalen, og så lige om lidt, så vender vi tilbage til din bud på håndteringer. Jeg ved ikke, om løsninger, det er måske for meget at love, men måder at håndtere de her problemer på. Og jeg kan jo sige til lytter, at jeg taler med Dion Sommer, som er professor i udviklingspsykologi, og har skrevet en ny bog om de ting her. Og vi inviterer altid vores gæster til at bringe temaer og spørgsmål på banen her cirka midtvejs i samtalen. Så det er egentlig det, vi er nået til, hvis der er noget, du vil spørge mig om.
0: Du skal da høre, Svend. Det her er jeg nysgerrig på. Du er jo uddannet, som vi starter med at sige, hos os på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Hvad fik dig til at vælge pædagogisk psykologi?
1: Ja, jeg beskæftiger mig jo meget med pædagogisk psykologi. Jeg tror, at det, der tiltaler mig ved den pædagogiske psykologi, det er et blik for to ting. Dels for menneskers livsbetingelser. Det har alle psykologer jo selvfølgelig på en eller anden måde blik for. Ja, ja. Men det er klart, når man sidder med en klient som klinisk psykolog, som psykoterapeut, ja, så er man interesseret i, hvad det menneske bringer med sig af tanker og følelser og fortællinger og alt sådan noget. Når man sidder som pædagogisk psykolog, så er man mere direkte optaget af de betingelser for menneskelig udvikling, som er i det her menneskes liv. Mm. Og det kan jeg godt lide. Altså begge dele er jo rigtige. Altså man skal jo kunne håndtere begge dele. Men jeg kan huske, at en af vores undervisere i pædagogisk psykologi sagde, at pædagogisk psykologi, det er en kunst. En kunst, hvor vi tilrettelægger betingelser for menneskelig udvikling. Og det satte sig ligesom fast. Det er sådan, jeg gerne vil arbejde med psykologi. Så frem for at skrue direkte på, hvad der foregår i menneskers hoveder, så er jeg mere interesseret i betingelser for det liv, der leves. Så det er det ene. Og det er det, du også i snakken her har kaldt det situerede blik på mennesker, tror jeg.
0: Det er vi jo egentlig meget på linje.
1: Ja, absolut. Ja. Det andet, det er, at jeg synes, der er en normativitet i den pædagogiske psykologi, der er vigtig. Ja. Altså, det handler ikke bare om, hvordan mennesker tænker, eller hvordan mennesker føler, eller hvordan mennesker handler. Det handler også om, at vi vil noget med de her mennesker. Altså, dannelse, opdragelse, udvikling skal have en retning. For at små børn kan blive myndige borgere i et demokrati. Ja. Og det kan man jo synes er noget forfærdeligt noget, at der er normativitet på spil, fordi hvem har egentlig lov til at bestemme, hvad der er de rigtige normer osv. Men jeg synes jo, det er berigende, at vi kan diskutere, hvad vi vil med hinanden som samfund, og ikke bare deskriptivt kan iagtage, hvad der sker. Ja. Så det er egentlig de to ting, der tiltrække mig ved den pædagogiske psykologi. Så.
0: Spændende.
1: Ja. Jamen, tak skal du have, og tak for dit spørgsmål, Dion. Ja. Vi lovede jo lige før vores lille gearskifte her, at vi sætter bilen i femte eller sjette gear igen, eller hvad metaforen nu kan hjælpe os til at forstå, for at vende tilbage til handlemuligheder. Ja. Og du omtaler jo en række, og det er jo derfor, det faktisk er en opbyggelig bog, på trods af dens, kan man sige, lidt dystre anslag, vi har de her problemer, så er der jo en opbyggelighed i forsøget på at arbejde konstruktivt med det. Så det er måske igen lidt unfair, men kan du nævne tre handlemuligheder, som vi har som voksne i relation til børns liv, måske især i skolen i de her år, der vil kunne afbøde nogle af de negative konsekvenser, du har talt om, vedrørende kunstig intelligens, klimakrise osv.? Ja.
0: Altså, nu er jeg jo ikke praktiker, så jeg prøver at lave praktisk anvendelige teorier, eller tage nogle teoretiske eller nogle teoritemaer, og så prøve at vende dem i en eller anden form for anvendelighed, eller hvis det bare skulle være, at ikke bare, men hvis det skulle være, ikke lavpraktisk, men at ændre en måde, for eksempel en folkeskolelærer tænker klasse på, eller tænke børn, eller tænke klimaproblem, eller andet på. Og så er der noget, der ligesom, altså jeg kalder det jo, de pædagogiske temaer, jeg har, det kalder jeg jo modtræk. Mm-hmm. Så modtræk, det kan være at skabe resiliens. Og det kan skoler virkelig arbejde med, hvis man virkelig arbejder med resiliens,

0: tankegangen. Ikke at gøre børn robuste og modstandsdygtige, men begynder at finde ud af at snakke om, hvad er det uden for skolen og inden for skolen, vores, der påvirker vores børn, og i gåseøjen faktisk nærmest skader dem. Så kan vi sætte ind med resiliens, og så kan man jo læse op på de gode introduktioner, også til skole og til bøger, der findes omkring resiliens, og hvordan man arbejder, hvordan man skaber beskyttende faktorer, mm-hmm. hvordan man reducerer risikofaktorer, men det kan man jo ikke gøre, før man har identificeret dem. Så jeg har jo identificeret nogle ting med min diagnose, ikke? Ja. Som skyller ind. Ikke? Så resiliens kan opbygges i forhold til både klimakrise. Det er for eksempel ved at lave aktive pædagogiske handlinger, der handler om det, jeg snakket om ganske kort i begyndelsen, omkring regenerativ pædagogik. Man kan have nogle... den kedelige asfalt i skolegården kunne man jo brække op og lave regenerative haver, som man dyrker, og som man har ansvar for. Og læreren kan gå med ud, og så kan vi begynde at forklare, hvis du nu gør det, vand er der, hvad er det så egentlig, der sker? Kemisk og naturmæssigt, ikke? Når solen kommer der, hvad sker der så? Og i det hele taget give en forståelse af, hvad der er på spil i naturen. Og så også på naturture selvfølgelig, men primært fører naturen, så at sige, ind i skolen. Det er bare for at give nogle eksempler på, hvad man kan gøre. Altså de skolegårde, vi voksede op i, har jo været det, man fik røde knæ af, når man faldt, ikke?
1: Jo.
0: På asfalten og så videre. Ja. Og så var der lige måske nogle små ting nede bagved, som måske kunne bruges for børn, ikke? Så det er bare en af problematikkerne.
1: Men klimaet forandres jo ikke af,
0: nej,
1: at vi laver regenerativ pædagogik. Så truslen er vel lige reel. Så mit spørgsmål er lidt, og jeg ved næsten ikke, altså man kan hurtigt blive opgivende, når man snakker om de her ting, men det er jo lidt den der dråbe i havet problematik. Ja. Hvis vi lærer de enkelte børn på de enkelte skoler noget om bæredygtighed og det regenerative, ja, hvad så? Altså, så har vi stadigvæk 8 milliarder andre mennesker i verden, som vil udlede CO2 og asfaltere jungler og så videre. Ja. Så jamen, er det ikke lidt... jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Altså, at give en slags fornemmelse af wellness, så gør vi da i det mindste noget lige her, ja, uden at det egentlige problem bliver adresseret.
0: Jo. Og det er jeg udmærket klar over, det har jeg også tænkt. Ud fra den optimisme, som stadigvæk er i sådan en fyr som mig, ikke, så har jeg en drøm, og det er nok en urealistisk drøm sandsynligvis, men jeg har en drøm om, at det her spreder sig, fordi ja, der er faktisk skoler, og der er bevægelser ved skoler, der arbejder på den her måde, som skaber fællesskaber på tværs. Så det er noget, der breder sig, og man kan da få certifikat i det. Ja. Og sådan. Så det eneste, man så kunne... Det eneste, man så kan håbe, det er, at det så breder sig. Men det ser jo ikke sådan ud på global plan, nej, overhovedet. Så det er selvfølgelig en meget vigtig...
1: Jeg spørger også, fordi
0: jamen, det er jo meget vigtig anker, du har der.
1: Der er jo nogle stemmer i Danmark også, blandt andre Merete Riisager, som har været undervisningsminister, og som har skrevet om barndom, og som jeg tror, nu kan det være, at jeg udlægger hende forkert, så må hun jo henvende sig, men altså, at vi skal ligesom skærme børn mod den her klimaproblematik, fordi det er ikke børnenes skyld, de kan ikke rigtig gøre noget ved det, så vi taler bare en frygt ind i børnene ved at oplyse dem om de her problemer.
0: Men det skal du.
1: Ja, men...
0: Det er skolen forpligtet på.
1: Det synes jeg også.
0: Klimaundervisning.
1: Men der er jo det andet synspunkt, som jo også på en eller anden måde har noget for sig. Altså, fordi man kan også blive helt lammet som et barn.
0: Ja.
1: Og så kommer den her klimaangst jo netop. Ja. Så hvordan doserer man det, eller håndterer
0: jamen,
1: man det?
0: Altså, jeg talte jo meget om resiliens før.
1: Mm.
0: Så hvordan skærmer man børn for en risikofaktor, som måske bliver mere og mere risikabelt efterhånden, som de bliver ældre og bliver voksne. Hvordan skærmer man dem mod det? Og det er faktisk ikke særlig nemt, men jeg mener, at det er en del af det, man skal gøre. Og klimaundervisning har vist sig i nogle amerikanske studier at give mere angst. Så, det, så min pointe i bogen er heller ikke, børn skal bare vide en masse om det. Fordi det skaber endnu mere angst og depression. Så, så derfor har jeg stadigvæk den, det håb, at aktivere, vi skal aktivere mennesker i forhold til det her. Og så er det selvfølgelig en lille dråbe i havet. Men ja, vi kan også sætte os ned og vente på, at hvad det hedder, flodbølgen, den rammer, ikke? Altså, ja. Så det er...
1: Der er måske en form for mellemvej. Og, ja. Du var også tidligere inde på det her med, at ud over, hvad man kan gøre i skolegården, så kan man jo også tage ud i naturen.
0: Ja, det er det,
1: det gør man jo stadigvæk.
0: Ja, ja.
1: Og vi kan ikke få, hverken som barn eller voksen, tror jeg, få lyst til at beskytte klima og miljø, hvis ikke vi kender det. Ja. Så det med, at man kan benævne planter, ja, identificere, ja, fuglestemmer, ja, ja, sommerfugle, ja, alt sådan noget. Det bliver selvfølgelig lidt nu en romantisk forestilling, men jeg tror altså, der er noget om, at det vi kender på den måde, det kan, ja, vi føle kærlighed til, og når vi så, ja, bliver voksne, jamen, ja, så vil vi måske forsøge at leve på en måde, der faktisk bevarer det.
0: Men hvis vi så skal følge dit argument, så bliver de alligevel voksne, og det er ret få voksne i lille Danmark, som er på forkant med alt andet, ja, i forhold til klimakrisen som, ja, sådan. Så det løser måske ikke så meget. Men, alligevel, så en kærlighed, en omsorg for naturen.
1: Ja.
0: Det er, prøv at lægge mærke til, hvordan, hvordan manglende menneskets manglende omsorg for naturen har bragt os i den situation, vi er i.
1: Ja.
0: Og manglende forståelse af de komplekse sammenhænge, der er i naturen. Og at vi selv er et stykke natur. Og det er faktisk noget af det mest skal vi sige, banebrydende for mig som udviklingspsykolog, der studerer mennesket. Og i pædagogisk psykologi studerer I jo, og du er jo også mennesket, ikke? Og hvor vi i virkeligheden er immanent i i naturen. Vi er et stykke natur, og vi deler så mange biologiske ligheder med andre dyrearter og andre væsener, som gør, at det aspekt har vi simpelthen glemt.
1: Mm.
0: Og når vi så ødelægger den grundlæggende naturkontekst, vi er i, så bliver vi mennesker som natur også ødelagt. Så det er ligesom de der antropomorfistiske forestillinger om mennesket, som vi må begynde at ændre i høj grad, hvad jeg ved bliver hundesvært. Men der er jo bevægelser i den retning, synes jeg.
1: Ja.
0: Så ja.
1: Hvis du prøver, nu er vi kommet langt omkring, altså fra klimakrise og AI og sociale medier og til 80'erne og 90'erne, og det har været ekstremt inspirerende, Dion, at tale med dig om alt det her. Men hvis vi mod slutningen skal koge det ned og sige et budskab til landets ansvarlige voksne, hvad enten det er forældrene til børn, der skal i skole lige om lidt, eller måske allerede er begyndt, eller det er de lærere, der skal undervise, ja, eleverne, eller det er de skoleledere, der har ansvaret for at få sådan en vigtig institution i samfundet til at fungere. Hvad har du af sådan grundlæggende budskaber til dem?
0: Jeg kan sige det meget kort. Sid ikke på hænderne. Gør noget.
1: Ja.
0: Sæt noget i gang. Bevar optimismen. Så sker der,
1: ja,
0: rigtig mange ting.
1: Ja. Så resignation, det er
0: fjenden her. Det er dræbende.
1: Det er dræbende.
0: Ja, ja.
2: Nu bryder tilrettelæggeren lige ind, fordi jeg har jo et barn, der skal starte i skole om ikke så længe. Og der er en ting, der slet ikke har talt om. Så nu stiller jeg bare spørgsmål til jer begge to.
0: Ja.
2: Og så kan I jo give jeres bedste bud. Men hele det sociale. Fordi mange af de unge, som mistrives, og mange af dem, som får diagnoser, der er det, så vidt jeg har forstået det, velbeskrevet, at mange af dem oplever ensomhed, isolation, måske endda har været udsat for en hel del mobning. Altså hele det sociale spor i at blive at være i skole. Og jeg tror, at alle, der har været i en skolegård, kan huske nogle af de mekanismer, der kan være på spil der. Og det er som om, at der er kommet lidt en fortælling om, at mobning nærmest ikke findes i den danske folkeskole mere. Men det tror jeg, at den gør i hvert fald i den omfang. Så hele det der med at være en del af et fællesskab, er I slet ikke, eller er I ikke lige blevet, umiddelbart blevet påtalt eller talt om. Og det er det, jeg kan sige, jeg frygter mest. Det er egentlig ikke, at mit barn bekymrer sig om en klimakrise, for det kan man tale om, eller plante et lille træ, eller AI kan man også som forældre skærme, men hvis det er med forældrehatten, så er det at være udelukket af fællesskabet. Fordi det kan man ikke. som forældre gør så meget ved.
1: Det er godt, du siger det, fordi du har fuldstændig ret i, at vi ikke har talt rigtigt om det i samtalen her, og jeg tror måske, at det skyldes, altså grunden til, at jeg ikke har spurgt til det i hvert fald, tror jeg handler om, at det er jo ligesom det, den traditionelle psykologi har været optaget af. Det er det, den traditionelle lærer har haft fokus på, i tillæg selvfølgelig til at undervise det faglige indhold. Så har man også skulle, ja, hvad kan man sige, orkestrere det sociale liv i en klasse. Så på en eller anden måde er det jo ikke det nye, der er sket. Det nye, der er sket, det er klimaforandringer, det er AI, det er sociale medier, og så har vi talt om det. Men det gør jo ikke, at vi skal glemme det gamle. De gamle problemer findes selvfølgelig stadigvæk. At man kan blive udstødt fra det sociale fællesskab, at man kan føle sig ensom. Og jeg tror, du har fuldstændig ret i, at mange af de børn og unge mennesker, der virkelig har det skidt, det er dem, der ikke har adgang til et fællesskab. Altså intet er værre end at være ensom. For sådan nogle sociale væsener, som homo sapiens er. Så jamen, vældig godt, det er bare for at forklare, hvorfor vi har overset det.
2: Jamen, jeg tænker også, der er jo de skoleværing, altså, ja. Det har vi også lavet programmer om, og det er noget, der desværre er stigende, og det er jo, den tænker jeg, virkelig håbefuldt, men sagt, men det er jo ret skadeligt at være isoleret i så lang tid i sin barndom, tænker jeg, som forældre. Nu ved jeg jo det jo ikke, men hvad siger du, Dian, det her med at være... Er skolerne gode nok til at sørge for det store fællesskab?
0: Nu er man jo... nogle skoler er selvfølgelig, men jeg synes generelt, sådan, hvis jeg kan tillade mig at tale generelt, så synes jeg, det faktisk ikke er rigtigt.
2: Hvorfor ikke?
0: Jamen, der er mange forklaringer. Det handler jo meget om nogle traditioner. At man... selvfølgelig står der, at de skal trives og alt det der, så sørger vi måske lidt for det og så videre. Men der er rigtig mange steder, at man er meget interesseret i det faglige, ikke? De skal kunne deres dansk, de skal matematik og så videre. Og hvem er egentlig deltager og observatør i frikvarteret? Er der noget sted, du kan spotte social isolation, så er det frikvarteret, ikke? Det kan du gøre meget hurtigt. Hvorfor sætter man ikke på skift med aftaler hos lærerne sammen, at vi laver en form for observation af, hvad der foregår, hvem der er, hvem der bliver udstødt og på hvilke måder. Og det tror jeg kunne blive, det kan blive starten til, på baggrund af sådan noget materiale, observation og nogle nye samtaler om, hvad vi så kan gøre. Og selvfølgelig også sammen med forældrene og sådan. Men ja, nu skal jeg ikke være for skole negativ, men jeg tror, der er et problem der.
1: Det er en stor overgang i børns liv fra at enten have været derhjemme, det er jo de færreste, der er det, men ellers i daginstitution, hvor det ligesom er relationen, ja. Der er det bærende. Mm-hmm. Altså det er relation før indhold. Først så er der nogen, du er sammen med, du har nogle legekammerater i børnehaven, og så finder I ud af, hvad skal I lave, og måske er der en voksen pædagog, der kan hjælpe ind i nogle gode sammenhæng og så videre. Der er taget skift til skolen, hvor det er indhold før relation. Altså der er faktisk et fagligt defineret curriculum, som det hedder. Der er nogle læringsmål, der er et pensum, som man skal tilegne sig, og relationen bliver så mere instrumentel. Så skal man lære at samarbejde for at kunne tilegne sig det her pensum, hvor det er lidt omvendt tidligere i livet. Det kan man ikke lave om på, fordi det er jo sådan, skolen fungerer. Det er jo ikke bare et sted, man er for at have det rart. Forhåbentlig har man det rart, men man er der faktisk for at lære noget. Men måske er der også en fordel ved det, som nogle gange overses lidt, at det faktisk også kan være hjælpsomt, at vi kan være sammen om noget. Vi har gruppearbejde, vi skal lave en butik den uge i 6. klasse, hvor vi skal sælge hjemmebagte snobrød eller et eller andet til hele skolen, eller whatever, og det skal fungere. Altså, der er faktisk noget, vi er fælles om, uanset om vi kan lide hinanden eller ej. Mm. Fordi så kan relationen jo vokse ud af en faglig fordybelse i et eller andet. Og det synes jeg lidt, det er vi psykologer. Det er måske derfor, jeg godt kan lide den der pædagogiske psykologi, fordi mange psykologer overser det lidt. Nu er jeg måske unfair over for psykologien, men altså, det er som om, at alle problemer med mennesker handler om, at vi bare skal sidde og kigge hinanden i øjnene og have empati og føle alt muligt for hinanden, og så skal det hele nok gå. Ja, okay, så er der nogle menneskelige relationer, der er, men de fleste menneskelige relationer har altså et indhold. De handler om noget, hvis man er på arbejde, eller spiller fodbold, eller synger i kor, eller Dion spiller bas i et band. Forhåbentlig kan du lide dine, de andre bandmedlemmer og sådan noget.
0: Oh yeah.
1: men måske er de nemmest at holde af, fordi I er sammen om noget.
0: Ja.
1: Det der fælles tredje, som vi kalder det, er jo i imminent grad til stede i skolen.
0: Mm.
1: Og det er måske sådan lidt en gammeldags måde at se det på, men jeg tror faktisk, det kan noget i forhold til at få børn inkluderet i et fællesskab, at det ikke bare handler om, nu skal vi sidde og have det godt sammen. Det handler om, at vi skal være sammen om noget. Og så vokser der heldigvis tit gode relationer ud af det.
2: Ja. Jamen det er, ja, godt.
0: Men jo ikke for alle.
1: Nej, det er jo
0: det. Der er jo stadigvæk nogen, der specielt, når de voksnes fællesskabsskabende aktiviteter ikke er der. For eksempel i skolegården, eller hvem leger jeg med efter, eller hvem er jeg sammen med efter, jeg går for skole. Så er det bare en, der altid går alene og ensom osv. Uløst problematik, men den er i hvert
1: fald... Jamen, der er masser af uløste problemer, det må vi sige. Ja,
2: ja, det bliver spændende at skrive sit barn op til skole.
1: Ja,
2: det skal man lige.
1: Men måske skal vi lave... Jeg sidder helt bliver inspireret af de her ting, fordi måske skal vi lave en udsendelse om det, som det kræver af mennesker, at vi faktisk kan være sammen med andre, som vi ikke bryder os om.
2: Ja.
1: Hvor vigtigt det er, og hvor vigtig en opdragende, dannende opgave det er for lærere og forældre, mm-hmm. at klæde børnene på til at være sammen med nogen, de egentlig ikke bryder sig om. Hvor, jeg synes også som voksen, jeg kan genkende det her med at sige, jamen, okay, jeg kan utrolig godt lide et andet menneske, men så får vi et eller andet samarbejde, et projekt, og så er det ligesom, ah, okay, når det er sådan, du er. Og andre gange, så kan jeg ikke så godt lide et andet menneske, men så får vi et projekt, og vi samarbejder, og så finder jeg ud af, hey, du er faktisk en fin fyr, eller noget, ikke? Og det er der noget befriende ved. Og der synes jeg, apropos psykologisering, som vi har talt om et par gange, altså der har vi måske lidt for meget sådan psykologi i skolen, at først skal vi alle sammen have det godt med hinanden, og så bagefter kan vi gå i gang med det faglige. Nej, vi kan faktisk også godt få det godt med hinanden af at arbejde sammen om noget fagligt. Mm. Det er der er min pointe. Nå, vi har enkelte punkter tilbage, og det første er, at vi gerne vil anbefale noget til vores lyttere. Og jeg vil godt lægge for med sådan en hurtig en. Nu kommer vi til at tale om det her med at tage ud i naturen med børn, og det vil jeg egentlig gerne have anbefalet i stedet for. Men jeg har forberedt noget andet, så nu kommer der så to anbefalinger. Og det andet, som jeg havde forberedt, det var, at man husker at have gode børnebøger i sit hjem. Enten så kan børnene få bøger i gave til jul og fødselsdag, eller også så kan man gøre det til en fælles aktivitet at tage på biblioteket, måske et par gange om måneden eller sådan noget, og låne bøger med hjem. Jeg kom ned i et kaninhul forleden og blev sådan suget ind i den litteratur, som er ret omfattende, der handler om, hvor vigtig en prædiktor det er, som det hedder på videnskabssprog, hvor mange bøger der er i hjemmet for hvordan børn klarer sig.
0: Helt klart.
1: Det er faktisk et kæmpe forskningsområde, jeg ikke har været opmærksom på før. Ja. Og det, der er det allervigtigste, det er ikke, hvor mange bøger der er absolut. Fordi hvis det er Dostojevski, der står på hylden, jamen, så har det måske ikke så stor en betydning. Det er, hvor mange børnebøger der er i hjemmet. Og selvfølgelig også, hvor meget det bliver læst. Så der er ikke nok godt at sige, eller der er ikke tid til at sige alt det gode, der er om at læse med børn i børnebøger. Lidt en underkendt genre, måske, men som er utrolig vigtig stadigvæk. På trods af sociale medier og kunstig intelligens og YouTube og fjernsyn og alt muligt, så er det samvær og den nærhed, man kan have ved at sidde og kigge i en bog sammen, den er uvurderlig. Så det vil være min sådan anbefaling.
0: Okay.
1: Jamen, så er dig, Dion.
0: Jamen, jeg har faktisk tænkt i sådan lidt tørre faglige...
1: Jamen, det er kun godt.
0: Men jeg vil lige supplere med det. Der skal også stå en guitar over hjørnet.
1: Meget gerne, ikke? Ja. Jo.
0: Og måske en i børnestørrelse.
1: Ja.
0: Og når så far kommer ind og spiller på sit instrument, så kan det være, så bliver det interessant, eller med ud og høre far spille eller øve.
1: Det er en god pointe.
0: Så kunne man så også sige, at så har vi også noget analog der, ikke?
1: Ja.
0: Så, nej, jeg er sådan faktisk... Måske lidt for faglig, men alligevel, hvis nogle af lytterne er blevet mere interesseret i udviklingspsykologi, så vil jeg da gerne promovere den her bog. Har du den, Svend? Den nye udviklingspsykologi, et livslangt perspektiv, som jeg har skrevet sammen med Mariette E., Susanne Friis Søndergaard og Lars Larsen.
1: Jeg har ikke den der, nej, det tror jeg ikke. Nej.
0: Den fordrer mig.
1: Tusind.
0: Men den er anbefalesværdig for folk der, og mennesker derude, der gerne vil vide, hvad er faget udviklingspsykologi i virkeligheden.
1: Så godt. Glimrende. Med et fagligt input. Tusind tak, Dion. Tusind tak. Vi lader lige din mikrofon være tændt, fordi vi slutter altid programmet med det, vi kalder Breaking Bricks. Nyheder fra forskningsverdenen.
2: Ja, og jeg har begyndt at holde mere og mere i ørerne, Svend.
1: Så jeg får ikke lov at vælge frit på alle hylder fra alle tidsskrifter.
2: Jeg synes ligesom, at nu begynder jeg at vælge lidt pege dig i en retning.
1: Du vil gerne have nogle bestemte nyheder.
2: Yes.
1: Ja. Ja. Men vi bestemmer jo ikke, hvordan verden er. Så derfor kan jeg ikke bestemme resultaterne, konklusionerne af de undersøgelser, der er. Men jeg kan godt kigge efter nogle undersøgelser om bestemte emner.
2: Ja.
1: Og i dag, der fik jeg til opgave at finde en forskningsnyhed, der kan berolige forældre til skolebørn. Mm-hmm. Alle de her børn, din eget, der snart skal starte i skolen. Vi har jo været lidt bekymrede i dag, for ikke at sige meget bekymrede. Måske tenderende til det lidt alarmistiske.
0: Realister.
1: Realistisk, ja. Så lidt til at modvirke panikken.
2: Mm-hmm.
1: Og Dion var inde på, at du var ikke så meget for de her trivselsundersøgelser i folkeskolen.
0: Nej.
1: Det er jeg sådan set heller ikke. Der er alle mulige problemer med dem, metodisk og så videre, men jeg har alligevel kigget den vej, fordi den seneste udgave af de her trivselsundersøgelser viser, at nu for tredje år i træk har det stabiliseret sig. Så altså, hvis man vil have fortællingen om, at mistrivselen bare vokser og vokser og vokser, så ser det ikke ud til at være rigtigt længere. Det kan stadigvæk godt være et kæmpe problem, hvis det har stabiliseret sig på et bekymrende højt niveau. Det er klart.
2: Mm-hmm.
1: Men resultaterne viser altså, fra 4. til 9. klasse, at elevernes generelle trivsel er stabil. For tredje år i træk, skoleår i træk, ligger den på 3,6 mål på en skala fra 1 til 5. Det er sådan lidt nørdet. Og samtidig viser målingen, og det er næsten det allerbedste, at andelen af folkeskoleelever med højst generel trivsel er steget lidt siden sidste år. For i gang var den andel 86,1%, nu er den 87,1%.
0: Ja.
1: Og det er alligevel lidt beroligende, synes jeg, at over 87% af de danske skoleelever har det høje niveau af generel trivsel. Selvom det er en metodisk problematisk undersøgelse, så når man laver den på samme måde hen over årene, så kan en udvikling i tallene jo trods alt godt sige noget.
2: Mm.
1: Og det... vi har jo så talt primært om de 13% her i dag, og det skal vi også, fordi det er selvfølgelig dem, der skal rettes opmærksomhed imod. Men 87% af danske skoleelever har ifølge de her undersøgelser en høj grad af trivsel. Det er da en positiv nyhed.
2: Det var flot arbejde, Svend. Jeg får faktisk ægte lidt mere ro i maven, så det synes jeg også er et godt sted at slutte.
1: Ja, vi må håbe, vi må holde øje,
0: og så må
1: vi tage det op igen som emne. Tusind tak, Dion Sommer, for dit mange år i arbejde, og for at komme tilbage til os her og fortælle om din nye bog. Ja, det var en fornøjelse at tale med dig.
0: Ja.
1: Tak til dig, Christoffer Heide Højer, for kyndig tilrettelæggelse. Tak til lytterne for at lytte med. Man kan høre flere af vores tidligere episoder af Brinkmanns Brix på DR Lyd, og ellers så håber jeg, at vi høres ved igen om en uge, for der er vi nemlig tilbage igen. Tak for i dag.
3: DR-vokalensemblet og chefdirigent Martina Bartic åbner korets 20-års jubilæumssæson med kraftfulde korværker og urgamle myter. I denne koncert får du et udvalg af de stærkeste fortællinger i ord og toner. Fra Venus' fødsel til Orfeus' rejse gennem underverdenen. Det er Myter og Ekko den 24. og 25. september i Trinitatis Kirke og Sorø Klosterkirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Godmorgen. Så er vi nået frem til fredagen, og velkommen her på P1, hvor du lige om lidt jo får 3 timers P1 morgen at stå op til. Det er lige på den anden side af en frisk radioavis med de seneste nyheder. Klokken, den er blevet 6.
5: Dansk Folkeparti har fart på, i hvert fald i meningsmålingerne, hvor de er stormet frem siden valget i marts. I en ny måling, som Opinion har lavet for os her i DR, når DF nye højder og står til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Per Kofod, som er politisk ordfører i Dansk Folkeparti, er ikke så overraskende glad.
6: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
5: I målingen er Dansk Folkeparti nu det klart største parti i Blå Blok, og det næststørste i hele Folketinget efter Socialdemokraterne. Fremgangen skyldes især, at mange, som stemte på Lars Bøje Mathisens parti, Borgernes parti ved valget, nu søger mod Dansk Folkeparti. Men hvor stemmerne kommer fra, går Peter Kofod ikke så meget op i.
6: Jeg tænker ikke så meget om, hvor vælgerne kommer fra. Politik er jo et nulsumsspil, og det betyder, at der er jo kun de vælgere, der er. Og vi ser altså ikke på, hvor folk de kommer fra, uanset om man måtte komme fra højre eller fra venstre, om man er socialdemokrat eller konservativ eller noget helt tredje, så er man meget velkommen hos os.
5: Og der er en særlig ting for DF's formand Morten Messerschmidt at glæde sig over i den her måling. Han er nemlig den statsminister, de blå vælger og foretrækker, skarpt forfulgt af venstreformanden Troels Lund Poulsen. Du kan se hele meningsmålingen inde på DR.dk. Danmark skal være mere selvforsynende med frugt og grønt, mener regeringen, men på Samsø har økologisk landmand Hester Callaghan svært ved at se det ske. Hun kæmper nemlig med tørke, og i oktober sidste år ansøgte hun Aarhus Kommune om at udvide sit regnvandsbassin, så der er mere vand til markerne her. 10 måneder senere venter hun stadig på svar.
7: Hvis vi ikke får den tilladelse i hus i tide, så vi faktisk kan oprense søen, så er vi nødt til at tænke over, om vi faktisk skal lære ned for, hvad vi dyrker, fordi det er bare dumt at dyrke så meget, at man ikke kan vande det optimalt, så hellere have mindre mængder, som man faktisk kan dyrke på under mere optimale omstændigheder.
5: Og hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune understreger civilingeniør Stine Elmholdt Andersen, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser.
8: Jeg kan sagtens forstå deres frustration. Det tror jeg, at de fleste kan sætte sig ind i, at det der med, at når man står med nogle udfordringer, så vil man gerne have dem løst så hurtigt som muligt. Og det er også sager, vi prioriterer højt i vores sagsbehandling. Vi kan ikke komme udenom at vurdere på de her forskellige ting. Det er nødvendigt.
5: Og Landbrugets Videnscenter, SIGES, mener ikke, at hurtigere sagsbehandling er nok. De vil have lovgivningen ændret, så landmændene får bedre adgang til vand. By-, land- og boligminister Signe Munk, som har ansvar for området, stiller ikke op til interview. Men vi har fået et skriftligt svar, hvor hun siger, at hun har tillid til kommunerne i de fleste tilfælde, sagsbehandler uden at det trækker i langdrag. Lettisk militær regner med, at det var en drone, der blev skudt ned i nat over Letland. Det oplyser de i et opslag på X. De skriver, at det var NATO-jagerfly, der skød et ubemandet luftfartøj ned, og så blev advarslen til indbyggerne om at søge indendøre ellers afblæst. Og så har vi dig med, Per Bark Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøen. Hvad ved vi konkret om, hvad der egentlig er sket omkring lettisk luftrum i nat?
9: Jamen, det er stadigvæk noget sparsomt med detaljerne, men vi ved, at borgerne i den østlige og sydøstlige del af Letland, de her i nat fik en advarselsbesked om, at de skulle holde sig inden døre, og også at de skulle søge tilflugt i et rum, hvor der var bedst mulig beskyttelse i tilfælde af en eksplosion. Men som du også sagde, så ved vi endnu ikke, hvor den her formodede drone helt præcis kom fra, men det er jo ikke første gang, at udefrakommende droner trænger ind i lettisk luftrum, eller i luftrummen over de andre baltiske lande eller Finland for den sags skyld. Og vi ved, at mange af dem tidligere har været ukrainske kampdroner, som egentlig var blevet sat afsted for at bombe i Rusland, men som russerne så ved hjælp af blandt andet GPS-jamming har fået på afveje. Men om det er tilfældet den her gang, det må de kommende timer og dage vise.
5: Og hvordan vil det her blive opfattet i Letland?
9: Jamen, jeg har ikke set nogen reaktioner endnu, men det her med droner, der flyver ind i luftrummet, det er noget, som letterne tager dybt alvorligt, for det har vist dem, hvor ekstremt sårbare de rent faktisk er over for det her med droner. Og politikerne og myndighederne, de har også forsøgt at skærpe kontrollen med luftrummet her i den seneste tid. Men som den lettiske statsminister, som jeg talte med tidligere på ugen, han sagde, så er det umuligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan fange alle droner.
5: Lød det her fra Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det bliver varmt i dag med op til 32 grader i Jylland, resten af landet op til 29. Ellers tørt og solrigt, undtagen i Nordjylland, hvor der godt kan dukke lidt skyer op i eftermiddag. Vinden bliver svag til let og kommer fra omkring syd. Mit navn er Thomas Hougaard.

0: Ja, godmorgen. En varm og dejlig sommerweekend venter lige om hjørnet. Men inden vi når så langt, så snupper vi altså lige 3 timers pæt morgen. Velkommen indenfor.
1: Ja, og det er med en helt ny opinionmåling. En politisk måling. Den første af sin slags efter regeringsdannelsen. Og der, det er gode nyheder for Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, for de går frem til 12,2% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og bliver dermed det største parti i Blå Blok. Men det, der også er værd at bemærke, det er, at det er stadigvæk Lars Løkke Rasmussen, der sidder med nøglerne. Det er ikke sådan, at Blå Blok, du kan undvære Lars Løkke Rasmussen. Vi får en analyse, og det gør vi i næste time.
0: Ja. Eske var bare 6 år, da han for første gang kom på antidepressiv medicin, og han er altså langt fra det eneste barn, som prøver det på bare 5 år, er antallet af børn og unge, der får antidepressiv medicin, næsten fordoblet, viser nye tal. Vi skal her til morgen forsøge at finde ud af, hvad den her stigning er udtryk for. Skal vi være bekymrede? Og så skal vi jo altså tale med Eskes mor om deres oplevelser, når klokken bliver 7:15.
1: Ja, vi skal også en smuttur til udlandet, til Storbritannien. Farage, han har erklæret sig selv som vinder af det suppleringsvalg i Storbritannien, der igen skal sende ham i det britiske underhus. Og så, så er letterne vågnet op til nyheden om, at kampfly har nedskudt en drone, der var trængt ind i landets luftrum. Det skal vi selvfølgelig også runde.
0: Skal vi i studiet den her morgen frem mod klokken bliver 9, der er vi altså igen i dag, Bjarne Stensbæk og Pernille Rødbæk. Og vi starter den her morgen i Afghanistan, for i morgen er det 5 år siden, at Taliban overtog magten i landet.
2: Den afghanske hovedstad Kabul er ved at falde i hænderne på Taliban, og dermed er den militante islamistiske bevægelse tæt på at få magten i landet. Og indtil videre meldes der om Taliban-krigere i gaderne flere steder i byen.
1: Ja, sådan her lød det i radiovisen et par timer før landets hovedstad Kabul kom under den militante gruppes kontrol. Og så, ja, her 5 år efter, der står landet fortsat i en dyb humanitær krise.
0: Ja, det er det budskab, vi er ude med af Andreas Fløjstrup. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Talsperson for UNHCR, FN's flygtningeorganisation. Hvilke forhold lever afghanerne under i dag, her 5 år efter?
3: Jamen det er jo, altså før Taliban overtog magten i Afghanistan, så var Afghanistan et land, som havde været præget af krig i nærmest kontinuerligt i 40 år. Og det har jo sat sin tydelige spor i landet, og stadigvæk kan ses den dag og mærkes den dag i dag af dem, der bor der. Det er et land i dyb humanitær krise, hvor der er udbredt sult, økonomisk kollaps, og det er næsten umuligt at finde et job, få sine børn i skole eller få hjælp gennem sundhedsvæsenet. Vi i FN vurderer, at mere end 23 millioner mennesker, som er mere end halvdelen af befolkningen, de har brug for en eller anden form for humanitær hjælp i deres dagligdag for at kunne overleve, mens 60% af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. Så det siger jo noget om den situation, der er i landet.
0: Hvor meget værre er det blevet i løbet af de her 5 år?
3: Krigen er ikke blevet værre, fordi krigen er jo stoppet, og det er jo det eneste, man kan sige, noget, det positive, der er. Til gengæld så er der mange andre ting, der er blevet værre. Fattigdommen er steget, sulten er steget, og der er rigtig mange andre ting, der er blevet værre, især rettigheder for piger og kvinder, som er voldsomt under pres. Der er flere børn, der kommer i børnearbejde, der er flere børneægteskaber, og flere, derfor også flere børnegraviditeter.
0: Og nu nævner du kvinderne, og man må sige, det er jo noget, vi har løbende talt meget om, efter Taliban er kommet til magten. Prøv lige at beskrive, hvordan forholdene er for dem i dag.
3: Jeg tror, jeg vil gerne lægge hovedet på bloggen og sige, at det er et af de værste lande i verden at være pige eller kvinde. Bevægelsesfriheden er indskrænket, uddannelsesmulighederne er kraftigt indskrænket. Som pige må du ikke gå i skole, efter du er blevet 12 år, altså efter 6. klasse. Deres adgang til arbejdsmarkedet er utrolig svær, hvis overhovedet muligt. Der er nogle få steder, hvor man som kvinde kan få lov til at starte sin egen virksomhed, og det er også noget, som vi... En del af vores midler, det går til at hjælpe kvinder, som gerne vil starte deres egen virksomhed. Der vi stiller nogle gange, nogle steder stiller vi lokaler til rådighed. Vi giver kvinder efteruddannelse, men det er meget få steder, meget få muligheder, kvinder har for det. Så det er jo det er nogle rettigheder, der bliver indskrænket over tid, og desværre også noget, vi fortsat ser ske.
1: Mm. Ja, vi har hørt historier om, at de ikke må gå udenfor, at man ikke må høre deres stemmer. Hvad er status i dag?
3: Jamen det er, som du siger, kraftigt indskrænket bevægelsesfrihed. Altså, de må ikke bevæge sig i det offentlige rum uden en mandlig værge. Det er utrolig svært for dem at gå en tur i parken, hvis de vil det. Og det er jo noget, som vi desværre ser bliver mere og mere indskrænket.
1: Mm. Så nævner du også, at de bliver gift i en utrolig ung alder. Hvad taler vi om?
3: Jamen, det kan være piger ned, helt ned til pubertetsalderen. Det er jo meget forskelligt, hvornår det sker for piger, ikke? Men det er meget unge piger, før teenagealderen nogle gange. Og det er jo fordi, at der kommer nogle gange en medgift, hvis man bliver giftet som kvinde til, eller som pige til en anden familie. Så kommer der en medgift med til den familie, hvor pigen er vokset op i. Og det kan være, hvis de lever i utrolig fattigdom, så kan det være, at nogle familier ser sig nødsaget til det for at kunne overleve og få lidt penge og også give pigen anden mad på bordet gennem sin nye mands familie.
1: Mm. Hvordan vil du beskrive de forhold, de kvinder lever under?
3: Jamen, det er jo utroligt stemt, som jeg også sagde før. Det er et af de værste lande at være pige og kvinde i.
0: Mm. Og de forhold, du beskriver her, og i øvrigt for mange afghanere, er jo alt andet end rare. Og alligevel så ser vi, at over 6,2 millioner afghanere siden 2023 er vendt tilbage fra blandt andet Iran og Pakistan. Hvordan kan det være, når det nu er så ringe levevilkår, man møder i Afghanistan?
3: Det er, fordi de flere nabolande, for eksempel Iran og Pakistan, ser vi, at på grund af nationale politikker, så bliver mulighederne for at leve som flygtning der meget indskrænket og umulige. Det er nogle af dem, vi snakker med, som vi står ved grænsen og tager imod dem, der vender tilbage og giver dem mad og vand eller husly eller tag overhovedet. Lige nu er der 45 grader ved grænsen, så der er selvfølgelig brug for mad og vand. Om vinteren kan der være minus 20, så der står vi klar med tæpper og madrasser osv. Men når vi snakker med dem, der kommer over grænsen, så ser de, nogle af dem er blevet anholdt i natlige retssager, fordi de ikke har lov til at være i det land, som de ellers havde haft lov til at være i gennem de sidste måske 40 år. Og mange af dem, der kommer tilbage, det er nogen, der aldrig nogensinde har været i Afghanistan, så de vender tilbage til et land, de aldrig har været i, men kommer af, kan man sige. Ikke?
0: Ja, så det er sjældent, de møder nogen, som ønsker at vende tilbage til Afghanistan?
3: Ja, mange af dem, som vender tilbage, de vender tilbage, fordi de bliver deporteret, og det kan være, at de bliver anholdt og sendt til grænsen, eller på andre måder tvunget tilbage, men mange af de andre, som ikke decideret er blevet deporteret, de vender jo tilbage, fordi de enten har hørt om nogen, der er blevet anholdt og gerne vil undgå det, eller fordi deres muligheder for at være i det land er blevet så svært, fordi at de ikke kan få mulighed for at arbejde, de at deres børn kan ikke gå i skole eller andre måder er blevet indskrænket på deres levemåde, og derfor vælger at vende tilbage.
1: Mm. Med alt det, du beskriver her, så er det jo nærliggende at spørge, hvor sikkert Taliban sidder på magten?
3: Det vil være meget svært for mig som humanitær medarbejder at svare på. Der tror jeg, I skal have fat i en korrespondent fra mellemlandskorrespondent i jeres afdeling.
1: Ja, jeg kunne ikke lade være.
3: Nej, det er helt i orden.
0: Andreas Fløjstrup, tusind tak for at svare på alle de spørgsmål, som du kunne svare på. Og jeg skal lidt op, om man er her, altså talsperson fra UNHCR, FN's flygtningeorganisation. Klokken er blevet 13 minutter over 6.
1: Ja, vi hørte det igen og igen, at politikerne gerne vil have danskerne til at spise mere dansk produceret frugt og grønt. Men det kan være svært, og det kan blive endnu sværere, lyder det fra flere landmænd.
0: Ja, de løber nemlig panden mod muren, når de forsøger at få tilladelser til at etablere eller udvide regnvandsbassiner. Og sådan et regnvandsbassin er sådan set strengt nødvendigt, hvis man som landmand bor et sted, hvor der ikke lige er mulighed for at bruge grundvandet til at vande afgrøder med.
1: Ja, det gælder jo blandt andet for dig, Hester Callaghan. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Du er økologisk landmand på Samsø, og du ansøgte for 10 måneder siden om at oprense og udvide dit regnvandsbassin. Hvorfor har du brug for at udvide?
4: Fordi vi har brug for at vande vores afgrøder, ganske enkelt. Også fordi, at vi kommer ind i en periode, eller vi ser ind i en fremtid, hvor der er flere og flere af de her hedebølger, og de kommer til at være stærkere og længerevarende. Og det betyder selvfølgelig et øget vandingsbehov for vores afgrøder, men det betyder også, at der er en øget fordampning, der sker fra regnvandsbassinet. Og det er ganske udfordrende at dyrke i de her forhold. Vi har ikke mulighed for at have en boring her på Samsø, så vi er meget afhængige af det regnvandsbassin, vi har i forvejen. Og den er ret gammel, så der er kommet en masse sediment, så vi vil egentlig bare søge en tilladelse til at få det oprenset, for at øge kapaciteten i den eksisterende sø. Mm. Og det er så det, som vi ikke rigtig har hørt fra.
1: Nej, som du har ventet på i 10 måneder. Og lige nu, der er det jo særligt tørt. Hvordan påvirker det dine afgrøder?
4: Der er flere ting, der simpelthen døde undervejs der i juli, hvor det var så ekstremt varmt, og solen var bare så så for meget for de småplanter, som vi plantede ud. Men for eksempel vores kartofler, fordi at det er rigtig tørt både for vores afgrøder, så de ikke er udviklet, som de skal, men det er også, altså skadedyrene bliver også presset af, at det er så tørt. Så vi har rigtig mange insekter, der er begyndt at bore sig ind i vores kartofler, som er på marken stadig. Vi kan ikke tage dem op lige nu, fordi det ikke har dannet nok skind. Men så er der begyndt at komme de her insekterangreb, som betyder, at vi får flere og flere kartofler, som vi faktisk ikke kan sælge. Det betyder også, at vores gulerødder ikke bliver så store, som de burde. Altså det er hele vejen rundt. Det er også bladlus. Vi plejer aldrig at have problemer med bladlus i vores kålvækster. Men fordi det har været så tørt, så de bladlus, de har også været presset på vand. Så de går i det nærmeste og nemmeste kilde, som de kan finde, og det er oftest vores afgrøder.
1: Ja, og det er jo så Aarhus Kommune, som behandler din ansøgning. Og vi har jo ringet til dem, og de kan godt forstå frustrationerne fra dig. Men de siger, at der er en række krav, som er ressourcetunge at afklare i forbindelse med behandlingen af sådan en ansøgning, udvidelse af regnvandsbassiner. Vi talte med Stine Elmholm Andersen, hun er civilingeniør hos Teknik og Miljø i Forvaltningen i Aarhus.
5: Og derfor så er det ikke simpelt. Man er nødt til ligesom at gå ind og vurdere på, om der kan være et eller andet, man påvirker, når man skal både etablere, men også når man skal udvide eksisterende. Det er sådan med eksisterende bassiner, selvom de etableres med det formål at være til vandindvinding, så sker der en naturlig proces, og dermed vokser de ind og bliver udpeget paragraf 3 i henhold til naturbeskyttelsesloven. Så når man så skal udvide, så skal man sikre, at udvidelsen den godt kan ske, uden at man skaber nogle ændringer i forhold til naturtilstanden.
1: Ja, nu er der så gået 10 måneder, og de skal igennem alle paragraferne, også paragraf 3. Er det ikke fair nok, at de er grundige, fordi som hun fortæller, så skal man have blik for, om det har konsekvenser for naturen?
4: Ja, det forstår jeg sådan set godt, og vi vil også rigtig gerne have, at det er nogle gode levesteder, vi har rundt omkring på gården for den biodiversitet, der er her. Men jeg vil våge den påstand, at generelt set, jo flere vandhuller man har i det danske landskab, jo bedre vilkår man får både for biodiversiteten bredt set, men også for mængden af de arter, som kan være der. Vi vil selvfølgelig også gerne oprense det på et tidspunkt, som er mindst generende for det vildt og biodiversitet, der er omkring søen, men jeg tænker, at det burde være noget, der er relativt fast skabelon for. Altså, det er begrænset, hvor mange forskellige arter, så kan vi gøre det på et tidspunkt af året, som er mindst generende for det. Men problemet, vi står overfor, er, at vi er nødt til at oprense det i tide, hvor vi kan få opsamlet alt det regn, der kommer om efteråret og vinteren, hvis vi får tilladelse 1. marts til næste år, så står vi i præcis den samme situation, altså kapacitetsmæssigt, som vi stod i år. Vel at mærke, hvis vi får det samme mængde nedbør hen over efteråret, og at vi får en lignende sommer, og det er da ikke rigtig noget, der peger på, fordi man kan forestille sig, med den El Niño, der er i gang, at det bliver faktisk endnu vanskeligere at dyrke næste år. Og der er en masse natur omkring den sø. Det er en rigtig skøn plet på vores ejendom, og vi vil gerne passe på det, men det er ikke fordi, at man fjerner alt indhold fra søen. Altså, man oprenser for nogle bestemte steder. Det må være muligt at finde en måde at gøre det på. Ja. Ellers så skal man lige så godt lade være med at give tilladelse til regnvandsbassinet i det hele taget.
1: Hvad betyder det for produktionen, din produktion, af sådan som når du kommer til at gøre status her sidst på året? Altså, hvor meget mindre kommer du til at producere?
4: Det er svært at regne på, men det er da klart, at hvis vi ikke får tilladelse og ved, at vi har mere vand at vande med til næste sæson, så vil vi være nødt til at indskrænke os. Fordi at vi har haft sådan en plet, alt er bare blevet forringet med måske 15-20%, så hellere indskrænke produktionen generelt set og have noget, der bliver mere vellykket. Det er meget mere tilfredsstillende for os. Og, ja, men det er selvfølgelig klart, at der kommer der færre grøntsager ud af, og vi har rigtig stor efterspørgsel efter vores varer. Så det er da træls, at der er nogle andre ting, at vores egen kunde, som sætter grænser for, hvor meget vi kan producere. Ja.
1: Hester Kallegern, held og lykke med det.
4: Tak skal du have.
1: Økologisk landmand på Samsø, som nu altså har ventet i 10 måneder. Vi har også spurgt SF's, eller det vil sige by- og land- og boligminister Signe Munk fra SF, og hun har desværre ikke haft mulighed for at deltage i et interview, men hun har sendt et skriftligt svar, Og hun skriver, jeg forstår godt frustrationen, når en ansøgning trækker ud. Det er kommunerne, der står for landzonetilladelser. Og det er altid vigtigt, at både kommunen og ansøgerne er i dialog, så man får de nødvendige oplysninger og får sagen behandlet, uden at det trækker i langdrag. Jeg har tillid til, at det lykkes i langt de fleste tilfælde, siger hun altså, Signe Munk fra SF By- og Land- og Boligminister. Vi følger op på den historie om cirka en halv time.
0: Lige nu skal vi have et lille overblik over noget af det, som aviserne skriver i dag, hvad der er at finde på forsiderne rundt omkring. Jeg har grebet fat i Politikken, som har en historie om falske videoer med blandt andet Søren Brostrøm, som har lukket ældre til at droppe livsvigtig medicin. Vi er altså igen ude i sådan nogle falske AI-genererede videoer, der florerer rundt omkring på nettet, og som kan narre måske især ældre borgere. Det er i hvert fald det, man har erfaret rundt omkring. Blandt andet fortæller en praktiserende læge på Frederiksberg, Maria Kryger, hvordan hun fik en 82-årig patient ind, som pludselig var stoppet med at tage den ret vigtige medicin, han havde mod forhøjet blodtryk, fordi han var stødt på en video med Søren Brostrøm, som han jo kendte, altså ham fra Sundhedsstyrelsen, sagde han, som sad og anbefalede et naturlægemiddel, som man skulle prøve igen. Det var sådan en video, han sad inde i Godmorgen Danmark og talte med verden og fremlagde en masse overbevisende dokumentation om, hvor godt det her naturlægemiddel var. Og så blev man henvist til, at han søgte på det, så kunne man købe det på noget, der hed Sæby Apotek, som så viser sig af nogle andre, der har opkøbt det, og så endte han med at tage det. Og da han så tropper op hos lægen, jamen så er blodtrykket jo fuldstændig stukket af. Og hun har svært ved at overbevise ham om, at det, han har set, er en deepfake video. Han forstår det ikke. Han siger bare, jamen nej, det er Søren Brostrøm, ham fra Sundhedsstyrelsen. Så det tager lang tid, og det der er ved det her, for det her det er ikke det eneste eksempel, hun har oplevet, og andre har oplevet, skriver Politikken, det er jo, at når det lige præcis er lægemidler, så kan det jo have alvorlige konsekvenser for helbred, førlighed, liv. Sidste ende kunne det have ført til en blodprop, der kunne have dræbt ham, hvis han ikke var kommet tilbage på medicinen. Ja. Så hun kalder på noget handling, Søren Brostrøm kalder på noget handling. Vi skal regulere det her meget, meget skarpere. Det har Politikken så forsøgt at få svar på fra digitaliseringsminister Christina Egelund, som ikke siger noget om regeringen er på vej med nye initiativer, men siger, at vi i regeringen presser hele tiden på for at gøre mere, og også gennem EU.
1: Ja, vel. Ja. Ja. Nå, jeg har fået fat i Jyllandsposten, og det er ulven. Ulven, den fylder utrolig meget. Ja, i går, der kunne man stille spørgsmål til DR.dk.
0: Ja, og vi sendte jo flere timers live-tv.
1: Kom der ind af. Nå, Jyllandsposten har en vurdering fra professor ulveforsker Peter Sunde. Mm-hmm. Og hans vurdering er, at hvis ikke vi regulerer ulven, så vil vi kunne komme op på cirka 200. I øjeblikket vurderer man det den seneste optælling 49 voksne ulve, så kommer valpe derudover. Men altså op på 200, hvis vi ikke regulerer. Og han mener ikke, at en bestandsregulering nødvendigvis bør have som måler for antallet af ulve så langt ned som muligt. I stedet bør målet være at få de negative konsekvenser af ulve så langt ned som muligt.
0: Mm. Så ikke noget behov for at regulere, ifølge Peter Sunde? Ikke altså 200 ulve, det kan vi godt klare?
1: Ikke nødvendigvis, okay. Nej. Men han har sådan en henstilling til, altså hvis det skal kunne fungere, så er det afgørende, at kontakten mellem mennesker og ulve, at den bliver reguleret. Altså man skal som menneske, der skal man passe på, at man ikke fodrer og så videre. Altså går ulve trygge ved mennesker. Den dur ikke.
0: Ja. Således et par overskrifter her, hvor klokken er blevet 23 minutter over 6. Nå, Bjarne, nu skal vi til en lidt mystisk sag, kan man vel godt sige.
1: Det er også ubehageligt.
0: Ja, det tænker jeg, det har været for dem, der arbejder på Nordsjællands Hospital i Hillerød, fordi der har man oplevet et skjult kamera ude i garderoben, hvor kvindelige medarbejdere jo klæder om. Det er en historie, man kunne læse om i det, der hedder Sundhedspolitisk Tidsskrift. Man fandt det sidste uge kameraet, og man har også anmeldt sagen til politiet. Men det er jo en mystisk, og som du siger, Bjarne, også ubehagelig sag. Sabine Masurek, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Du er næstformand i samarbejdsudvalget på Nordsjællands Hospital og fælles tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Dansk Sygeplejeråd. Prøv lige at fortælle, hvordan fandt man det her kamera?
6: Jeg er blevet oplyst om, at det er blevet opdaget af nogle af dem, der klæder om nede i præcis det omklædningsrum.
0: Okay.
6: Og de har med det samme jo tilkaldt de rette fagfolk til at se, hvad det var, og så er det blevet en politisag lige med det samme.
0: Men fortæl lige, da man opdager det her kamera, hvad sker der så? Hvad gør man?
6: Altså, jeg har jo ikke været til stede, så det kan jeg ikke, det ved jeg ikke. Det, jeg er blevet informeret om, det er, at de rette instans danser på hospitalet, og det kunne jeg forestille mig, det er serviceafdelingen, som kan tilgå alle omklædningsrum, er kommet til og har kontaktet politiet med det samme. Mm. Og så har politiet jo taget affære derefter.
0: Og ved man noget om, som du har hørt, hvem er blevet optaget, hvor længe har det hængt der, hvem står bag?
6: Altså nej. Alt
0: til det hele.
6: Ved vi ikke noget om. Ja, lige okay. Præcis. Nej.
0: Okay.
6: Alt det ved vi ikke noget om.
0: Men hvad tænkte du, da du fik at vide, at der hængte det her skjulte kamera i en garderobe?
6: Jeg kunne godt sige nogle kedelige ord lige nu, fordi altså, det er bare virkelig træls, hørte jeg en anden sige lige før. Det er krænkende, det er grænseoverskridende for dem, der har været i præcis det omklædningsrum. Men jeg ved også, at man har gået samtlige omklædningsrum igennem på alle vores matrikler på de sygehuse, der hører til Nordsjællands Hospital. Og man har ikke fundet andet. Og jeg ved også, at man bliver ved med at gå de her runder for at sikre sig, at der ikke kommer det igen. Men det ændrer jo ikke ved, at der er nogen, der har været i det rum, og vi ved ikke, hvor længe det kamera det har været der. Så ja, det er ufedt.
0: Nej. Så der er en masse kvindelige ansatte, som lige nu har klædt om i det her rum, og måske ikke er blevet videooptaget, og måske ligger der nogle optagelser med dem et eller andet sted derude, som de heller ikke ved, hvor er. Hvordan er stemningen blandt de ansatte, som du oplever det?
6: Men umiddelbart så oplever jeg en forholdsvis rolig stemning på hospitalet, men jeg vil også sige, at det er sådan gået ret hurtigt med, at ledelsen har sendt særlige breve ud til præcis dem, der har været i det omklædningsrum. Særlige breve ud til ledelsen, der skal tage hånd om dem. Hospitalet som sådan er blevet informeret. Så jeg hører ikke mere, men det er også sommerferie lige nu.
0: Ja.
6: Så der kan også, altså der er nogen, der reagerer lige nu, men der kan også være nogen, der kommer til at reagere på sigt. Men de er alle sammen også tilbudt både samtaler med deres ledere selvfølgelig, men de er også tilbudt psykologhjælp. Og de kan gå til deres arbejdsmiljørepræsentanter, til deres tillidsrepræsentanter. Så lige nu vil jeg sige, hører jeg ikke så meget.
0: Nej.
6: Men august er heller ikke overstået endnu.
0: Nej, er du overrasket over, at sådan noget her altså kan finde sted, eller er det noget, man...
6: Ja, det må jeg sige. Ja, okay. Ej, det er jeg sgu overrasket over.
0: Ja.
6: Altså, nu havde I lige en anden historie også med, altså, hvad de nye digitale ting kan gøre.
0: Ja.
6: Så der er helt sikkert noget, som vi i Danmark skal være mere opmærksom på fremadrettet. Men jeg håber helt sikkert, at det her det er en enlig svale, og det aldrig kommer til at ske igen.
0: Ja, det håber du, men kan du være bekymret for, at det kommer til at ske? Altså, eller gør I nogle andre, tager I nogle forbehold? Eller?
6: Ja, altså lige nu, det jeg hører, det er, at man bliver ved med at lave nogle runder for simpelthen at tjekke omklædningsrummene. Og det er også for, kan man sige, at passe på det personale, der lige nu har haft en oplevelse, og så sikre sig, at det ikke kommer op og kører igen, altså, eller det kommer op igen. Og så kunne jeg forestille mig, at der er mange lige nu, som lige kigger sig for en ekstra gang. Mm. Og det håber jeg da på, at de bliver mere afslappet med tiden.
0: Hvad har I fået at vide i forhold til, hvilke svar I kan forvente at få i den her sag? For der er jo stadig mange ubekendte her. Altså netop, hvad der er sket med de her optagelser, og hvem er det, der har haft interesse i at sætte et kamera op i jeres garderobe?
6: Altså det har jeg ikke fået noget som helst at vide om, og jeg tænker, det ligger jo i efterforskningen. Det tænker jeg, det ligger hos politiet. Jeg forestiller mig da i vores samarbejdsudvalg, at det er noget, vi kommer til at tale om løbende i en periode fremover, indtil det her det forhåbentlig var en historie, som sluttede.
0: Mm.
6: Men jeg ved ikke mere om selve efterforskningen.
0: Og hvad med dig selv? Kan du mærke, om det her det har ændret noget for dig i forhold til at gå på arbejde og turde klæde om i de omklædningsrum og garderober, I nu har?
6: Nej, altså det har det ikke, fordi det har været det ene omklædningsrum, og jeg sidder også i en anden position, så jeg klæder ikke om i disse år, hvor jeg er fællestillidsrepræsentant, men som sådan, så ændrer det ikke noget for mig. Men jeg vil da være opmærksom på alle mine kollegaer derude. Og der kan man sige, nu siger du fællestilsrepræsentant for sygeplejerskerne, men det her er ikke kun sygeplejersker, det går ud over. Det går ud over mange forskellige faggrupper
0: ja.
6: I lige præcis det omklædningsrum. Så det kollegaer, uanset hvad, og det er jeg skide ked af, at de skulle være udsat for sådan noget.
0: Ja. Vi håber, I får nogle svar, og at det er en enlig svale, som du siger.
6: Ja, ja.
0: Sabine Masurek, tak for at være med.
6: Jamen, velbekomme.
0: Altså, god morgen til dig også. Næstformand i samarbejdsudvalget på Nordsjællands Hospital.
1: Ja, klokken den er blevet 6:30. Vi skal have nyhedsoverblik, dagens første nyhedsoverblik, og radioaviser i løbet af, ja, hele formiddagen bliver leveret af Thomas Hougaard. Værsgo, Thomas.
2: Tak for det. Det er en rigtig fin meningsmåling for Dansk Folkeparti, som DR og Opinion offentliggør her til morgen. DF er stormet frem siden valget i marts og står nu til 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Peter Kofod, som er politisk ordfører i Dansk Folkeparti, er ikke så overraskende glad.
7: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
2: I målingen er Dansk Folkeparti nu klart det største parti i Blå Blok og det næststørste parti i hele Folketinget efter Socialdemokraterne. For DMI's brandfareindeks er nu

0: skød et ubemandet luftfartøj ned. Vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen siger, at det ikke er første gang, det er sket.
1: Og vi ved, at mange af dem tidligere har været ukrainske kampdroner, som egentlig var blevet sat afsted for at bombe i Rusland, men som russerne så ved hjælp af blandt andet GPS-jamming har fået på afveje. Men om det er tilfældet den her gang, det må de kommende timer og dage vise.
0: Og en vejrudsigt, det bliver varmt i dag med op til 32 grader i Jylland, resten af landet op til 29. Ellers tørt og solrigt, undtagen i Nordjylland, hvor der godt kan dukke lidt skyer op i eftermiddag, så bliver vinden svag til let omkring syd.
2: Jamen, så fortsætter vi, hvor du slap, Thomas, det der med det dejlige varme sommervejr, men også den høje brandfare, som jo følger med, og som vi også lige var omkring, og som vi skal tale lidt videre med, sammen med dig om, Claus Jensen. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
2: Vagthavende meteorolog hos DMI. Fortæl os lige, altså høj brandfare flere steder i landet, melder I. Skal man være fuldstændig... Gem grillen fuldstændig væk, eller kan man godt tænde grillen senere i dag? Fordi vejret indbyder jo altså til det.
3: Ja, men som der også blev sagt, så ikke et brandbart underlag, hedder det jo. Lige ved at sige. Der var jo lige ved at lave en fejl, der var lige i det hele.
2: ikke et brandbart
3: underlag, selvfølgelig. Ja. Så er det jo, står der jo, hvis man går ind på brandfart.dk, så er der jo altså også andre gode råd med, blandt andet, at man skal sørge for at have noget vand i nærheden, hvis uheldet skulle være ude, så man kan slukke det, inden det går galt. Vi er nødt til at have tændt en uønsket brand, ja. Så man skal absolut tænke sig om og tilgå det med forsigtighed.
2: Er der nogle steder, hvor man især skal tænke sig om, og måske endda overveje eller være?
3: Ja, men altså, der er jo meget højt ekstremt højt brandindeks flere steder i Jylland. Der er også på store dele af Fyn og sådan på den nordvestligste del af Sjælland. Men i resten af landet er det jo sådan mellem højt og meget højt. Der er, jeg ser faktisk næsten ikke nogen steder, hvor vi er under højt niveau i dag.
4: Ja, og hvis man så ser naboen gå med ukrudtsbrænderen, hvad så?
3: Ja, så tror jeg, man skulle bede ham om at stoppe. Og lige vil sige, det er nok det bedste. Og i hvert fald sørge for, at der er noget vand i nærheden til at slukke noget, hvis der igen kommer ild uønskede steder. Det er jo lidt antændeligt, var lige ved at sige, der skal ikke særlig meget til, så futter det af.
4: Ja, så den skal man holde fingrene fra.
3: Ja, det er bestemt et meget godt råd. Sæt sig på hænderne, var lige ved at sige, hvis man får lyst til det.
2: Hvordan kan det være, at det så hurtigt er blevet så utroligt tørt, eller det kan det i hvert fald virke som, fordi altså, tidligere på ugen, der var det da sådan lidt småkøligt og regnet, og nu er vi allerede her, hvor du siger, at man skal passe lidt på med den ukrudtsbrænder der.
3: Ja. Jamen, det er jo, vi har jo fået varm luft op over os her de seneste par dage, hvor jeg lige vil sige, fra sydfra, et højtryk, der ligger sådan sydøst for os, og sender strømningen ned syd, og der kommer den varme og tørre luft op, og det er jo heller ikke, fordi vi har fået så meget vand her i løbet af sommeren, så der skal jo ikke så meget til, før det ligesom begynder at tørre ud, og at det bliver tørt og meget... meget stor brandfare. Så det er... Der skal ikke så meget til. Men altså, man kan jo også se nu, når vi kommer hen til tirsdagen, så kommer der lidt vand, så falder brandfareindekset igen. Men altså, man skal jo stadig huske at tænke sig om, uanset hvornår. Uanset om brandfareindekset er højt eller ej, var jeg lige ved at sige, når man bruger åben ild.
2: Det er bare sådan en generelt god huskeregel, ja. Selvfølgelig. Men du siger, frem til tirsdag, der skal man lige overveje at lade ukrudtsbrænderen ligge, og så kan man ellers gå ud og bekæmpe ukrudt igen fra midten af næste uge, cirka.
3: Ja, det kan man godt.
2: Okay. Claus Jensen, tak for lige at opdatere os.
3: Jamen, velkommen.
2: Vagthavende meteorolog hos DMI. Som sagt, skal man lige ind og se, hvor slemt det ser ud der, hvor man selv bor, så er det bare inde på brandfare.dk.
4: Ja, og så kan vi lige tilføje allerede søndag. Søndag vurderer de, at temperaturen falder til mellem 16 og 21 grader.
2: Det med at nyde det også, mens vi har de dejlige, hvad bliver det i dag? 28-30 grader rundt omkring? Mm. Dejligt.
4: Ja. Nå, vi skal videre med historien om dansk produceret frugt og grønt, for det vil politikerne jo gerne have mere af. Men det bliver svært at efterleve, lyder det nu fra flere landmænd. En af dem talte vi med tidligere, det er Hester Galligan. Hun er økologisk landmand på Samsø, og hun ansøgte for 10 måneder siden om at udvide sit regnvandsbassin, så hun kunne vande sine afgrøder. Men hun har endnu ikke, nu her 10 måneder efter, fået svar.
5: Det er ganske udfordrende at dyrke i de her forhold. Vi har ikke mulighed for at have en boring her på Samsø, så vi er meget afhængige af det regnvandsbassin, vi har i forvejen. Og den er ret gammel, så der er kommet en masse sediment, så vi vil egentlig bare søge en tilladelse til at få det oprenset, for at øge

0: kapaciteten i den eksisterende sø. Mm. Og det er så det, som vi ikke rigtig har hørt fra.
1: Ja, det går så ud over kartofler og gulerødder og kartofler, som hun vurderer bliver svære at sælge. Godmorgen til dig, Søren Kolin.
2: Ja, godmorgen.
1: Du er chefkonsulent i Sigges Innovation, og I forsker jo i landbruget. Og I advarer også om, at de her lange sagsbehandlingstider, de er et stort problem for landmændene og deres afgrøder. Hvorfor er det så stort et problem?
2: Jamen, vi oplever en stigende interesse for at etablere de her regnvandsbassiner, så man kan opsamle noget vand til markvanding. Og det er jo også fordi, at vandingsbehovet er stigende, altså på grund af de højere temperaturer, og vi oplever længere perioder med tørke. Og så netop sådan nogle afgrøder som grøntsager, jamen der er det jo helt afgørende, at man har mulighed for at vande, også for at kunne lave en god kvalitet af grøntsagerne.
1: Men er det et problem, som vi har her nu, eller vurderer du, at det er et problem, som bare bliver større og større?
2: Jamen altså, vi oplever rundt omkring, altså det er jo kommunerne, der er myndighed på det her område og skal give avlerne tilladelsen til at etablere et regnvandsbassin. Men vi oplever, at det tager meget lang tid nogle gange. Nu hørte jeg lige, at det her var, i den her sag var det 10 måneder, men vi hører også, om det kan tage år, og nogle gange så lykkes det slet ikke. Og jeg tror, det hænger lidt sammen med også, at der faktisk er rigtig mange forhold, som kommunerne skal vurdere, og jeg tror også, at i hvert fald nogle kommuner er lidt usikre på, hvordan de egentlig skal vurdere regnvandsbassiner i forhold til alle de regler, vi har, fordi de ligesom ikke måske passer ind i lovgivningen. Og derfor har vi jo så peget på, at der kan være behov for, at man får lavet nogle retningslinjer for, hvordan man egentlig skal sagsbehandle ansøgninger om at etablere et regnvandsbassin.
1: Mm. Siger du, at kommunerne de ikke rigtig ved helt præcis, ikke har en helt præcis køreplan for, hvad det egentlig er, de skal undersøge for at sige ja tak til en udvidelse af regnvandsbassin?
2: Der er rigtig mange forhold, og det ved de selvfølgelig godt, men det er sådan lidt, hvordan skal man egentlig vurdere? De skal for eksempel vurdere, om der kan være nogle negative konsekvenser ved at etablere et regnvandsbassin. Og der tror jeg, at nogle kommuner er lidt usikre på, hvad skal man sige, hvad skal man ligesom lægge til grund, og hvordan skal man se på det i forhold til de regler, der er. Jeg tror, at der kunne være brug for, at man får nationalt hold ligesom forlader nogle retningslinjer, så sagsbehandlingen måske kunne gå noget hurtigere, og det kunne være mere afklaret, hvad det er, man skal vurdere.
1: Ja, og for Hesters vedkommende, så er det jo forløbig 10 måneder, og det er Aarhus Kommune, der sidder med det ansvar. Derfor har vi ringet til Stine Elholm Andersen. Hun er civilingeniør i teknik- og miljøforvaltningen, og hun forklarer, jamen, der er altså en række forskellige hensyn.
3: Det kræver flere forskellige typer af tilladelser for, at du kan etablere sådan et reservoir. Så når vi får ansøgning, så skal der jo både laves en VVM-screening, hvor man vurderer, om etableringen af det her bassin har nogen påvirkning på det omkringliggende miljø. Derudover så skal der meddeles en landzonetilladelse, og der skal også gives en vandindvindingstilladelse for at må indvinde vand fra bassinet. Og så er der så nogle sagstyper, som også kræver nogle andre typer af tilladelser afhængig af placeringen.
1: Ja, her oplister hun forskellige hensyn. Er der nogle af dem, hvor du tænker, det er overflødigt?
2: Nej, det kan jeg ikke sige, at det er. Altså, og det er jo det, vi oplever, at der er de der mange forhold, som de skal kigge på. Men jeg tror mere, det måske er, at man skal se på muligheden for at speede processen op. Det vurderer jeg godt, at man kunne gøre ved at der måske bliver udstukket nogle retningslinjer for, hvordan man skal vurdere forskellige forhold.
1: Mm. Kan det være lidt mere præcis?
2: Jamen, det er jo nogle af de der påvirkninger, der kan være, ikke også, som man skal se på, om der er. Og der tror jeg godt, at man kunne, at man ligesom kunne, hvis man ligesom får lavet, hvad skal man sige, nogle retningslinjer, som man ligesom siger, jamen det, hvis vandreservoiret er lavet efter de her kriterier, jamen så er der ikke et problem med det og det. Altså man skal for eksempel se på også, om der kan være en negativ påvirkning af vandmiljøet i vandløbene og omgivende natur osv. Men det er jo også noget, der afhænger lidt af, hvordan reservoiret bliver lavet, og hvornår det er, man opsamler vandet. Og det tænker jeg godt, at man ligesom kunne sige, at hvis det er lavet på den og den måde, så er det ok.
1: Ja, og målet det er jo fra politikernes side at få mere dansk produceret frugt og grønt. Tak for dit indspark, Søren Kolind.
2: Velbekomme.
1: Chefkonsulent i Sigges, og Sigges er altså et sted, hvor man forsker i landbruget.
4: Og så taler vi jo meget om Morten Messerschmidt her til morgen. Det kommer vi jo i hvert fald til, fordi der er landet en ny opinionsmåling, hvor han jo kan sole sig i og være formand for det største parti i den blå blok.
1: Ja, og Folketingets anden største parti. Og det, som også er værd at bemærke, det er, at når man kigger på de blå vælgere, så er Messerschmidt den foretrukne statsministerkandidat foran Venstres Troels Lund Poulsen. Det er ikke voldsomt meget, men det er alligevel 20% siger Messerschmidt, 18% Troels Lund Poulsen.
4: Det er da ret bemærkelsesværdigt, også især fordi jeg måtte lige ind og se, hvornår er den her måling så egentlig lavet, for han har jo været lidt i vælten på det seneste.
1: En vanskelig sag, ja.
4: Målingen den er lavet mellem 5. og 12. august, og det var altså faktisk lige præcis på det tidspunkt, hvor der kørte de her kritiske historier om hans møde med den pro-russiske partileder fra Montenegro, som han havde på rundvisning i det danske Folketing. Og når jeg nævner det, så er det fordi, der er nyt i den her sag om hans besøg. Det viser sig nemlig, at ham her, Dajkovic, som jo altså er pro-russisk, han også deltog i fødselsdagsfesten for Dansk Folkeparti 1. august på Bakken i København. Det er noget, som både Ekstrabladet og TV2 kan fortælle. De
1: ja,
4: her begge,
1: det er jo interessant, fordi Messerschmidt i første omgang forklarede, at han jo bare agerede turistguide.
4: Ja, lige præcis. Mm. De har billeder fra den her på Dansk Folkeparti Københavns Facebook-side, hvor Dajkovic altså sidder med til bords, kan man se. Og så er deres lokalformand Alexander Kammer også ude med et lille, hvad kan man sige, forsvarsskrift, fordi han har måske godt set, at det ikke er den bedste historie for dem.
1: Ja, han skriver på Facebook, der skriver han, jeg har fået en del henvendelser om en aktuel sag, der lige nu kører i medierne, og derfor vil jeg gerne give mit besøg med. Hvert år, der holder Dansk Folkeparti i København stor fest på den hvide hest på Bakken med taler, med mad og med øl, og der kommer flere hundrede mennesker og medlemmer. De kan købe billetter, og så kan de også tage en gæst med. Og et medlem havde bestilt billetter og altså taget Dajkovic med til middagen. Jeg vidste ikke, at Dajkovic kom. Messerschmidt vidste heller ikke.
4: Nej. Og så efterfølgende, så citerer han så Alexander Kammer her, det her DF-medlem, som fortæller, at altså, man havde taget den her politiker fra Montenegro med, som fordi balletterne allerede var købt i marts, og fortæller vedkommende, vi opholdt os ved arrangementet cirka 45 minutter, spiste vores mad og tog derefter videre, da vi havde andre på forhånd planlagte aftaler den aften.
1: Mm. Og vi ved jo ikke, om det DF-medlem, der har inviteret til fest, også er den fælles bekendte, som Messerschmidt har sagt, sat ham i kontakt med den montenegrinske politiker. Til DF's sommergruppemøde i mandags, der lød det fra Messerschmidt, at der var tale om en veninde fra partiet.
5: Jamen, en god veninde, som er medlem af partiet, er ikke lyst til her, synes jeg, at stå og nævne folks navne. Altså, det tror jeg heller ikke, man må. Altså, er der ikke noget GDPR og sådan nogle ting? Så det, altså, I kan spørge vores pressefolk, så kan det være, de kan sætte jer i forbindelse, hvis det er vigtigt for jer.
6: Men er der nogen grund til det hemmeligt?
5: Ja, altså, at jeg ikke synes, man skal hænge folk ud. Altså, der taler om en veninde, som fuldstændig uskyldigt inviterer en person, jeg aldrig har mødt før, altså til Danmark. Og lige pludselig er hun en del af en kæmpe mediestorm. Altså, det synes jeg da ikke er fair, at jeg så skal stå her og hænge hende ud. Altså, det må I medier gøre så.
1: Men der er jo så lidt forskellige forklaringer på, hvad det her var. Messerschmidt, han sagde turistbesøg.
4: Ja, så har Dajkovic her efterfølgende sagt, nej, det var et politisk møde, og så bliver Messerschmidt så igen forholdt det, og det har han ikke sådan de store kommentarer til.
5: Jeg siger ingenting. Altså, jeg er et venligt menneske, som når en kammerat spørger, om jeg vil vise en bekendt rundt, så siger jeg ja. At der så er opstået en eller anden stor spekulation i pressen, det praller relativt meget af på mig.
4: Ja. Og det gør det så åbenbart også på vælgerne derude, som sagt. Det er ikke noget, som overhovedet er til at spore i den her opinionsmåling.
1: Nej, åbenbart
4: den her sag.
1: Folketingets anden største parti ifølge en ny måling fra Opinion.
4: 46 minutter over 6 blev klokken, 14 minutter i 7, kunne vi også sige. På bare 5 år er antallet af børn og unge, der får antidepressiv medicin, næsten fordoblet, viser nye tal fra Sundhedsdatabanken. Og det tal, som Sjællandske Nyheder også dykker ned i en podcastserie med titlen En barndom på recept.
7: Jeg var ikke ked af det. Jeg var ikke sur. Jeg var bare tom.
8: På bare 5 år er antallet af børn, som får antidepressiv medicin, næsten fordoblet.
9: Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at vi er begyndt at bruge medicin, kemikalier til børnehjerner på hele til 5-årsalderen.
8: Men hvorfor ender flere børn på antidepressive piller?
10: Hun kunne ligge og sparke i dynen i en time, uden vi kunne komme ind.
11: Jeg mener faktisk, det er en del børn, der ikke får den hjælp, de egentlig burde.
4: Ja, sådan lyder det i en teaser for den her podcast, og hvis man lige dykker lidt længere ned i de her tal, ja, så kan man altså se, at fra 2020 til 2025, der er antallet af 0-17-årige i behandling steget med over 90% på landsplan.
1: Ja, det er især de unge mellem 13 og 17 år, der får antidepressiv medicin. Men der er også eksempler på børn helt ned til 5-6 års alderen.
4: Ja, et af de børn, det er din søn Marie Fransen. Godmorgen.
12: Godmorgen.
1: Godmorgen.
4: Han er 10 år. I dag, din søn, man var kun lige fyldt 6 år, da han for første gang fik en antidepressiv pille. Han har autisme og OCD, og jeg kan forstå, at det netop er OCD'en, som gør, at han har fået ordineret de her piller til behandling. Prøv lige at tage os med tilbage til den gang, hvor han ikke var så gammel. Hvordan kan det være, at I ender med at få udskrevet antidepressiv medicin mod hans OCD?
12: Ja, altså man kan sige, at på det tidspunkt, hvor at der blev udskrevet medicin til vores dreng, der har han det faktisk så dårligt, at han er invalideret af det. Og det er sådan noget med tvangshandlinger og voldsom angst. Så det er på det tidspunkt det rigtige at gøre, fordi det ikke er muligt at behandle ham, uden at han får ligesom nogle krykker at gå på. Og kan man sige, problemet er bare, at det ligesom er kun at det, den hjælp, vi får. Så vi bliver sendt hjem med det her pilleglas, men ikke nogen egentlig hjælp eller forståelse af den diagnose, han har fået, som bliver beskrevet faktisk som en af de 10 værste lidelser i verden. Og han er kun 6 år. Han er 5 år, da det hele starter. Og det svarer jo lidt til at blive sendt hjem med et barn med et åbent benbrud og et glas panodiler. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Vi ved ikke, hvad vi står med. Vi kan bare se, at det er slemt. Altså rigtig slemt. Så man kan sige, at det rigtige er at give ham pillerne, men det forkerte er, at den håndtering af det bliver selve behandlingen. Og behandlingen af OCD, den kan ikke foretages medicinsk. Man kan behandle angstdelen af det med medicin, men man kan ikke ligesom håndtere selve lidelsen.
4: Okay. Prøv lige at fortæl mig. Altså, du sidder der som mor til et barn, der har det mildt sagt meget, meget, meget svært. Og så er der så læger, der nævner antidepressiv medicin. Hvad tænker du som mor, da du finder ud af, at din 6-årige søn, han skal have antidepressiv medicin?
12: Jamen, jeg vil sige, på det tidspunkt har vi siddet inde i en sofa et år med høretelefoner på, og en dreng, der er bange for lyden af et boldtræ, der rammer en bold. Altså, det er rigtig slemt, så det er svært at tænke, ligesom andre mennesker måske kan sidde udefra og tænke, fordi det er så voldsomt det hele. Men vi snakker om det, og snakker om, det er meget indgribende at give sådan en lille barn antidepressiv medicin. Hans hjerne er ved at udvikle sig. Men vi kan også godt se, at vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Mm. På det tidspunkt, der kan man ikke sætte sig ned og snakke med ham. Altså, han kan ikke engang gå ud af hoveddøren.
4: Så har du nogle bekymringer i forhold til, hvad den her medicin vil gøre ved ham, eller tænker du, der skal bare ske et eller andet?
12: Ja, det er nok mere det sidste. Jeg har meget store bekymringer om, hvad medicinen vil gøre ved ham. Det har jeg. Og jeg er også ked af, at han har fået det så dårligt, ja, at det er nødvendigt. Men jeg kan også godt se, at det bliver vi nødt til på det tidspunkt.
4: Ja. Ja, fordi du siger, at I er nødt til at gøre noget, men du føler også, at I bliver sendt hjem med, hvad der svarer til et åbent benbrud og nogle panodiler. I kæmper så, kan jeg forstå, efterfølgende halvandet år for at få noget mere behandling end bare medicinen, går til det private for at få terapi også til din dreng. Ja, hvordan påvirker det din søn, at der trods alt går relativt lang tid før, at det er ikke bare medicin, men der også er noget terapi for ham?
12: Ja, man kan sige, at det med OCD er jo desværre, at hvis man ikke håndterer det, så bliver det værre. Så han får det værre, og han får det meget værre. Og når man ikke ved, hvad det er, så kan man ikke håndtere det. Det er sådan med det, at man får nogle tvangstanker, nogle tvangshandlinger, og dem skal man lade være med at gøre. Men når man lader være med at gøre dem, så bliver man overmandet af en voldsom angst. Og han er kun 6 år. det er jo ligesom at bede en lille dreng om at tage i krig. Så hvad hedder det? Så når det bliver så slemt, som det blev i vores tilfælde, og som det desværre bliver i mange tilfælde, så bliver den kamp meget, meget svær at begynde på. Og som jeg siger, i vores tilfælde var det heldigt, at vi kunne betale os til noget hjælp og få det stoppet, altså inden han blev psykotisk af det.
4: Fordi at det antidepressive medicin gjorde det overhovedet ikke i sig selv? Altså, der skulle noget mere til?
12: Ja, helt sikkert, ja. Altså, det antidepressive medicin fjerner ikke OCD.
4: Nej.
12: Det fjerner noget angst, der er forbundet med OCD.
4: Ja, ja. Hvis man kigger på de retningslinjer, der er hos Sundhedsstyrelsen, så lyder det jo, at terapi bør være førstevalget til børn med det, de så kalder for let eller moderat depression. Ja. Det lyder som om, det måske var et tak værre, det din søn kæmper med. Mm. Og så siger de også, at selvom børn har udviklet svær depression, så bør medicin kun gives efter nøje overvejelser. Hvad tænker du om det her med, at man fra Sundhedsstyrelsens side anbefaler terapi som det absolutte førstevalg? Og det, I møder, det er medicin først, og så siden må kæmpe jer til at få noget terapi.
12: Jeg går jo selvfølgelig ind og læser om den her lidelse, der finder ud af, hvad det er, han har. Og så kan jeg se retningslinjerne, og det spørger psykiatrien om, hvordan kan det være. Og de har forskellige forklaringsmuligheder, som ikke rigtig giver mening. Og den ene er, jamen, når man har et barn, der også har autisme, så kan det være svært at give den her psykoterapeutiske hjælp. Det er ikke korrekt. Og en anden del af det er også, hvis han ikke kunne få det, så kunne vi forældre måske få det, så vi kunne lære at håndtere det. Hvis man ikke håndterer det, bliver det værre. Så der, det er simpelthen... Det er sådan et stort svigt af velfærdssamfundet at sende en familie hjem med så forpint et barn, uden at give den hjælp, der skal til. Og vi kan læse sort på video, hvad det er, der skal til for at hjælpe ham. Det sætter vi i værk selv privat. Det er jo ikke alle, der kan det. Mm. Og dem, der ikke kan det, de ender jo også med at få børn. Nogle ender jo med at få børn, der bliver indlagt og bliver selvskadende og selvmordstruede, før hjælpen kommer. Mm. Og når det er blevet så slemt, så er det bare rigtig, rigtig svært at håndtere det.
4: Jeg ved, din søn er i dag 10 år og får fortsat antidepressiv medicin. Hvordan kan det være?
12: Man kan sige, at han er stadigvæk i en stabiliseringsfase lige nu. Og han går stadigvæk med de her krykker, som medicinen er. Han har stadigvæk et åbent benbrud. Det bliver dog behandlet nu, og han er på en rigtig god behandlingsskole 12 timer om ugen, hvor han har været de sidste 2,5 år. Så stille og roligt kan man håndtere det. Et lille bitte museskridt ad gangen. Men det er for i vores vedkommende noget at blive så slemt, at det kommer til at tage rigtig, rigtig mange år, før han kommer til at fungere ordentligt igen, simpelthen.
4: Man er håber, at han helt kan slippe det antidepressive medicin på et tidspunkt.
12: Ja. Men altså, det er mit håb, og det håber jeg kan lade sig gøre, men jeg er ikke sikker på, at det er realistisk. Men man kan håbe på, at hvis han kommer i de rigtige rammer og lærer at håndtere det, at det så ikke er noget, han skal være på livslangt.
4: Marie Frandsen, vi krydser selvfølgelig også fingre på jeres vegne og ønsker held og lykke med det, og tusind tak for at være med.
12: Ja, selv tak.
4: Altså Marie Frandsen her, mor til en søn på nu 10 år på antidepressiv medicin. I næste time, der skal vi tale med en psykolog om det her fænomen om stigningen, som er ganske kritisk over for det. Vi har også forsøgt at få et interview med sundhedsminister Ida Auken, men det har ikke været muligt her til morgen. 5 minutter i 7 blev klokken.
13: Now let's turn to Ukraine, where there's been another night of Russian attacks. At least 3 people, including a child, were killed on the outskirts of Kyiv. 3 more were injured.
1: Sådan her lød det sidste uge på BBC News, og mange lignende nyheder er kommet fra Ukraine de seneste uger. Det er russiske missiler, der har ramt ukrainske byer, og de har gjort det hårdt. Byerne lider under en desperat mangel på luftforsvar. Og fortsætter den her tendens hen over vinteren, ja, så kan det i værste fald presse Ukraine mod kapitulation. Det har du skrevet i Berlingske, Simon Kruse. Godmorgen og velkommen.
14: Godmorgen, tak.
1: Sikkerhedspolitisk korrespondent på avisen. Hvad er det for en udfordring, der nu nærmer sig for ukrainerne med vinterens komme?
14: Jamen, det er jo det her ret dystre billede, at man lige nu skyder meget, meget få af de russiske, de tungeste og de farligste af de russiske missiler ned, altså de ballistiske missiler og de supersoniske missiler. Altså, hvor man tidligere evnede at skyde en meget stor andel af dem her ned, for uden alle de droner og krydsermissiler, ukrainerne selv skyder ned, så kunne man skyde de her ballistiske missiler ned med det her Patriot luftforsvarssystem. Og der kan vi bare se på tallene nu, at det gør ukrainerne ikke længere. Altså de seneste tal, vi har for august, det var, at ud af 52 af de her tungeste missiler, så skød ukrainerne et af dem ned. Og det betyder jo, at de sådan relativt uhindret når deres mål, som jo kan være, som er inde i de ukrainske storbyer, og som ofte har at gøre med energiinfrastruktur, og det er jo det, ukrainerne frygter forud for vinteren.
1: Ja, og i sidste uge, på en enkelt dag, der affyrede Rusland 24 af de her tonstunge missiler. Hvor mange af dem lykkedes det ukrainerne at skyde ned?
14: Ja, ud af det angreb, der var det 0. Der var ingen af dem, der blev skudt ned. Og det er jo meget sigende for situationen. Det andet, der er sket siden, er jo, at ukrainerne holdt op med at publicere de her tal. Og det er sandsynligvis, fordi der ikke er nogen bedring i dem.
1: Mm. Og så sender de jo appeller afsted til USA og også til Tyskland. Hvorfor får de ikke i videre omfang leveret?
14: Det er fordi, der er mangel på dem, altså næsten globalt, kunne man sige. Altså, amerikanerne har simpelthen brugt så mange af de her PAK-3 Patriot-missiler i Mellemøsten, altså i Iran-krigen, at de amerikanske lagre er i bund. Og de er nået så langt ned, at der sådan er interne advarsler i Pentagon om, at nu går det ikke længere. Og der er nogle rapporter, der viser, at det vil tage altså år for amerikanerne at komme op på sådan et det niveau, hvor de gerne vil være. Og så kan man spørge, hvorfor kunne ukrainerne så ikke få dem fra Europa? Europa har jo også det her luftforsvarssystem. Og det kan de, det har de jo allerede fået, men nu er lagrene i Europa også så lave, at det er begyndt at knibe rigtig meget. Altså, ukrainerne siger selv, at de har brug for omkring 300 af de her PAK-3-missiler forud for vinteren. Og den sidste leverance fra Tyskland var på 35. Og det var det, man sådan kunne presse igennem i det tyske system, fordi tyskerne også selv er nødt til at have et eller andet minimumslager.
1: Ja, og så er det, du kigger frem mod vinteren, og det er så der, hvor du spekulerer i, hvor alvorligt det vil være altså for moralen, for kampkraften. Du var selv i Ukraine i februar, og der oplevede du konsekvenserne af de her bombardementer.
14: Ja, altså, og det er, det er en situation, der er svær at forestille sig, når man ikke ligesom er i den, men altså, den ukrainske vinter er jo minus 20 grader eller mere, og det, der skete sidste vinter, det var, at omkring halvdelen af Kiev stod uden varme, og el i omkring 10 dage var der, hvor folk var hårdest ramt, og det havde nogle altså, voldsomme konsekvenser, når man talte med de mennesker, selv sagt. Altså, det er jo folk, der så ligger og gemmer sig under 5 dyner, og de har børn, og måske et enkelt gasblus i køkkenet, og vinduerne i sig til. Og, altså, og bygninger får sådan nogle varige skader af det her, altså vandrør fryser til osv.
1: Ja.
14: Men sidste vinter var det trods alt kun en kort periode, hvor det faktisk lykkedes for russerne at slukke for varmen.
1: Ja.
14: Og det, der nu, frygten nu, det er jo, at hvis...
1: Ja, det bliver sværere. Ja, det bliver sværere, ja. Simon Kruse,
14: det
1: tusind tak for det her.
14: Det bliver endnu værre næste vinter.
1: Sikkerhedspolitisk korrespondent ved Berlingske. Ja, vi skal have en radioavis. Klokken er blevet 7.
15: Dansk Folkeparti har stormet frem i meningsmålingerne siden valget i marts, og i en ny måling, som Opinion har lavet for DR, når partiet nye højder. Her står de til at få 12,2% af stemmerne. Det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og dermed står de også til at blive det klart største blå parti, og det næststørste parti i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod tror især fremgangen handler om partiets linje på spørgsmål om udlændinge og fødevarepriser.
16: Hvor vi kan levere nogle løsninger, der både sikrer en konsekvent og stram udlændingepolitik, men jo også sørger for, at danskerne vil kunne mærke det på en god måde, når man handler ind, eller når man tanker bilen op.
15: Og politisk analytiker her i DR, Rikke Kølmansø. Hvorfor har Dansk Folkeparti så meget vind i sejlene lige nu?
17: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier, og så ellers kun tale om ganske få ting, som vi hører her, udlændinge og fødevarer. Og så kan man se, at rygstødet i den her måling også er kommet fra de frafaldne vælgere, der ikke igen vil stemme på Lars Bøjes parti.
15: Og i den her måling, der er Dansk Folkeparti det største blå parti, Og Morten Messerschmidt er også den foretrukne statsminister blandt de blå vælgere. Hvad betyder det for dynamikken i Blå Blok?
17: Ja, der er lige oplagt til lidt familiedrama i Blå Blok, fordi selvom der er længe til næste valg, så må det især for Venstre være irriterende det her. De forsøgte med Troels Lund Poulsen, deres formand i spidsen efter valget, sådan at samle de blå partier og også selv sætte sig i scene som Blå Bloks oppositionsleder. Men den historie, det er Dansk Folkeparti slet ikke med på. Morten Messerschmidt, han flytter helt selv åbenlyst med tanken om at skulle være statsminister. Og selvom det måske nok bliver ved fløten for ham, så passer det lige nu rigtig godt ind i hans big man-energi.
15: Tak til politisk analytiker her i DR, Rikke Gøl Mansø, som altså forudser familiedrama i Blå Blok. Du kan se hele den nye meningsmåling, og det er som altid inde på dr.dk. I dag kan de grønlandske kvinder, som har fået opsat spiral uden samtykke, komme tættere på at få en økonomisk erstatning. Folketinget førstebehandler nemlig et lovforslag, som giver kvinderne ret til at få 300.000 kroner hver i godtgørelse. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og for hende er det vigtigt det med at få erstatning.
18: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
15: Det er anslået, at omkring 4.500 grønlandske kvinder fik opsat spiral uden samtykke i årene mellem 1960 og 91. Statsministeren har allerede givet dem en undskyldning på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu spændt på det næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
19: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, der uden deres viden og nogle gange imod deres vilje, har fået sat prævention op af danske læger, og mange af dem, mens de jo stadig var børn helt ned til 12-13 års alderen. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
15: Der er ekstra god grund til at være forsigtig med grillen og ukrudtsbrænderen i dag, for DMI's brandfareindeks er nu oppe på højt i hele landet. Det skyldes blandt andet en usædvanligt tør sommer, fortæller vores vejrvært Thomas Mørk.
20: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn end normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
15: Ja, når der er høj brandfare, så betyder det, at man skal være ekstra forsigtig, når man tænder ild. Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, giver dig her nogle konkrete anbefalinger.
21: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt. Så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, at det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
15: Ja, der er heller ikke udsigt til regn i dag. Til gengæld en fin dag at tænde op i grillen. Det bliver nemlig varmt med op til 32 grader i Jylland, og resten af landet bliver det så op til 29. Og så er der jo et udsigt til en tør og solrig dag. Der er så den undtagelse, at Nordjylland godt kan få lidt skyer i løbet af eftermiddagen. Godmorgen.
1: Ja, godmorgen. Vi er klar med endnu 2 timers P1-morgen, og det er med meningsmålingen.
4: Mm.
1: Ja, Dansk Folkeparti, de går frem. De er nu Folketingets anden største parti, og det største parti i Blå Blok, Venstre, må leve med rollen som lillebror. Det interessante er, at Lars Løkke Rasmussen, han dog stadig er, ja, han går ganske vist tilbage, men han sidder stadigvæk med nøglerne. Vi kigger på blokkene, og vi konstaterer, at Rød Blok med Lars Løkke Rasmussen stadigvæk har flertal. Vi dykker ned i den her måling, og det er om cirka 8 minutter.
4: Og så skal vi videre med historien om børn, der får antidepressiv medicin, som jo kommer ovenpå. Vi jo længe har hørt om, at der er flere børn, der kæmper med mistrivsel, flere børn, der får diagnoser. Og så er der jo altså de her tal, som nu viser, at antallet af børn, som får antidepressiv medicin, er tæt på fordoblet de seneste 5 år. Det er problematisk, hvis man spørger den psykolog og PhD-psykiatri, som vi skal tale med om cirka 20 minutter, og som frygter, at børnene på sigt vil komme til at betale det, som man kalder for en usynlig regning.
1: Ja, så skal vi til valg i Storbritannien, hvor en skraldespand har fået hovedrollen. Og så sætter vi igen i den her time fokus på medicinalfirmaer og deres kampagner. For både Novo Nordisk og Eli Lilly er begyndt at føre kampagner i Danmark, der handler om mænd med svær overvægt. Og det har mødt kritik for at gøre overvægt til en sygdom. Novo Nordisk har indgået et samarbejde med Forum for Mænds Sundhed. Og Novo Nordisk, de betaler ved kasse 1 et stykke under 500.000 kroner, forklarer de også. Men hvorfor går Forum for Mænds Sundhed i seng med Novo Nordisk? Det er sidst i den her time. Men først skal vi tale med Novo Nordisk.
4: Ja, det skal vi nemlig. Lad os lige starte med at sætte scenen. Som du jo altså siger, Bjarne, to af verdens største medicinalfirmaer sætter i de her dage fokus på mænds overvægt i store kampagner. Vi har hørt meget om kvinder i overgangsalderen, men nu er det altså mændene, der er i fokus. Den amerikanske Eli Lilly har i den her uge kæmpe plakater i den københavnske metro, outdoor-reklamer, en række større danske byer, også på sociale medier og på de her nye kampagneplakater fra Eli Lilly. Der kan man sådan se blandt andet en mand, som har en lidt høj vægt, som så kigger på en anden mand, som lægger en hånd på hans skulder, og oven i det her billede, så står der så med store bogstaver, mange kæmper i overvis med overvægt alene.
1: Og den her kampagne, den står jo ikke alene. Også konkurrenten Novo Nordisk har den her sommer lanceret en kampagne i Danmark, der også sætter fokus på overvægtige mænd og deres manglende sundhed. Og de her to kampagner, de kører vel at mærke samtidig med, at Novo Nordisk og Eli Lilly har planer om at øge salget deres vægttabsmedicin.
4: Ja, og med scenen sat, godmorgen og velkommen, Mads Larsen.
0: Godmorgen.
4: Landeschef for Novo Nordisk her i Danmark. Altså, I sætter nu fokus på mænd, der kæmper med høj vægt. For jer som medicinalfirma, hvad er formålet så med den her kampagne?
0: Jamen, jeg vil godt starte med at sætte scenen også måske lidt bredere, fordi mænd, som udgør halvdelen af befolkningen, vi er generelt set dårligere at gå til lægen, og vi er dårligere til at reagere på vores symptomer. Mænd lever i snit 4 år kortere, end kvinder gør. Og vi kan jo godt lide at sammenligne os med for eksempel svenskerne, og danske mænd har faktisk 10 færre gode leveår end mænd i Sverige. Så jeg synes, der er et vigtigt interessepunkt at fokusere på mænds sundhed også. Det betyder ikke, at man ikke også skal fokusere på kvinders sundhed. Det er bare også vigtigt at sætte fokus på mænds.
4: Ja, en samtale om mænds haltende sundhed på mange parametre. Vi kan jo lige prøve at høre, hvordan det blandt andet lyder, når I tager på Copenhagen for at få mænd i samtale om det her emne.
3: Så er det bare et spørgsmål, om vi kan finde nogen at tale med, jo.
22: Hvornår har I sidst været ved lægen, for eksempel?
23: Det var nok i forbindelse med noget kørekort.
22: Sandt eller falsk? Mænd er bedre til at gå til lægen end kvinder.
23: Nej, falsk. Jeg tror også, jeg er blevet bedre til det nu her med alderen, men vi kan stadig ikke blive meget bedre.
22: Og lige at se, hvor fedt. Ild, det kan altså noget.
4: Ja, det er jo, kan man sige, alt sammen jo meget godt med en samtale om mænds sundhed, og det er jo også noget, som vi har hørt flere sundhedsfaglige personer gennem årene råbe op om, at der er mange områder, hvor mændene halter lidt bagud. Der vil så også sidde sikkert nogen derude og tænke, jo, men når Novo Nordisk nu går ind i det her, så handler det måske mest af alt om at smide nogle penge efter kampagner om mænds sundhed, trivsel og overvægt, fordi I selvfølgelig også gerne vil sælge noget mere vægttabsmedicin. Er der også en sandhed i det?
0: Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Novo Nordisk er en virksomhed, der lever af at formidle lægemidler. Men i den her sammenhæng her, så har vi faktisk været meget interesseret i at arbejde sammen med Forum for Mænds Sundhed, da de har dyb indsigt i nogle af de barriere, der er ved at få mænd til at interessere sig mere for sundhed. Jeg er jo også aktiv i vores lægemiddelindustriforening, og vi kan blandt andet se, at der er en masse tal omkring sundhed, hvor vi kan måske hjælpe flere til at undgå bivirkninger. Og herunder både mental sundhed, men også inden for svær overvægt, er der en masse risikofaktorer, vi måske kan forebygge lidt bedre, hvis man er bedre til at komme i dialog, hvis man får god kontakt med sin læge, og får forebygget f.eks. symptomdiabetes, hjertekarsygdom, eller et besvær overvægt, 15 forskellige kræftformer. Så der er jo et eller andet at være nysgerrig omkring.
4: Det er der helt sikkert, og det er sikker på, at der er mange, der er enige med dig i, men vi har jo altså også en øverste ledelse i Novo Nordisk, som meget klart har været at sige, jamen I skal tjene endnu flere penge på vægttabsmedicin i fremtiden. Så hvilken økonomisk interesse har du og dine kolleger i at bruge penge på kampagner om mænd og svær overvægt?
0: Jamen, vi har interesse i at forstå, hvordan mennesker gerne vil navigere i svær overvægt. For mange er det her...
4: Men du taler om de økonomiske interesser, I måtte have.
0: Jamen selvfølgelig har vi økonomiske interesser i at forstå, hvordan vores medicin kan virke og hjælpe mennesker. Men det, jeg synes, vi skal passe på, at vi ikke blander det alt for meget sammen her. Vi har været meget transparente i vores engagementer med for eksempel Forum for Mænds Sundhed, hvor det er Novo Nordisk, der ligesom er afsender på at støtte det her initiativ, hvor vi prøver at sætte fokus på dialog og forstå, hvad det er, der er for nogle barrierer. Så jeg synes, det ligesom er, hænger lidt ved siden af hinanden her. Vi vil gerne indgå i en debat og være en del af oplysningsbilledet, og det synes vi prøver at gøre på en troværdig måde.
4: Ja, men en debat og et oplysningsbillede, som vil også for nogle mænd leder frem til, at de tænker, jamen måske skulle I overveje at komme på noget vægttabsmedicin fra Novo Nordisk.
0: Og det gode ved Danmark er, at vi har et fantastisk system, hvor lægerne er den ultimative udskriver af, uanset hvilken medicin vi taler om. Og det synes jeg, at vi kan være trygge ved og glade ved i Danmark, for det er altid en læge, der sidder bag skranken. Så det er lægen, der ultimativt vurderer, hvilken type behandling skal du have. Skal du også koble det med kost, motion, rådgivning og samtale
4: osv.? Det er klart. Og det var måske ikke så meget selve, hvad kan man sige, medicinudskrivningen, jeg tænkte på her. Måske mere markedsføringen, fordi det er jo sådan, der er nogle meget klare regler på det her område. Det er ulovligt i Danmark for medicinalfirmaer at reklamere for receptpligtig medicin, men I må så gerne rent juridisk bruge millioner, hvis jeg har lyst til det, på at føre sundhedskampagner, altså sådan nogle her oplysningskampagner om sundhed. Det er der så flere politikere og også patientorganisationer, som nu ønsker et forbud mod i Danmark, hvis der i de her tilfælde er en økonomisk interesse i emnet fra medicinalvirksomhedens side. Du skal lige prøve at høre, hvad blandt andet Morten Frejl, der er direktør i Danske Patienter, sagde til os tilbage i januar om det her.
2: Det vi kan se med de her kampagner, de hjemmesider, vi ser i stigende omfang nu, det er, at medicinalvirksomheder, der har interesser inden for forskellige sygdomsområder, de informerer, de reklamerer ikke, men de informerer om sygdomme, om symptomer, men informerer så også om, hvilke behandlingsmuligheder der er.
4: Kan du se pointen i, at nogen måske vil synes, at det sådan set var meget fair at forbyde Novo Nordisk og andre medicinalvirksomheder der i at føre kampagner om for eksempel overvægt, når I sidste ende også har en stor økonomisk interesse i emnet?
0: Jeg synes, det er et emne, der bestemt kræver dialog og samtale. Jeg synes, vi skal passe på, at vi ikke skarpskærer det for tydeligt. Jeg synes, at Novo Nordisk, som er en stor aktør, har en masse viden. Hvordan kan det komme i spil på en saglig og troværdig måde? Og når man for eksempel laver et initiativ, hvor man er og forsøger at være i øjenhøjde med for eksempel mænd på Copenhagen, sammen med Forum for Mænds Sundhed, så mener vi, at det er en platform, hvor vi prøver at informere og være objektiv rundt omkring de udfordringer, der er omkring for eksempel manglende sundhed, hvor man kan indgå en bedre dialog, hvor man kan undgå komplikationer. Det synes vi er relevant og troværdigt. Vi har mere end 30 års forskning inden for svær overvægt. Vi har mere end 100 års forskning inden for type 2-diabetes. Den viden er der vigtig. Og må jeg lige bare koble en kommentar på, at vi ved også i dag, at der er en masse mennesker, der søger alt mulig information online. Så skulle man også forbyde adgang til information, som man er tilgængelig på internettet, hvor man gennem AI eller andre muligheder får alle mulige forslag i hovedet. Men jeg synes, det gode er jo, at vi har lige præcis et system, hvor der er en læge, og de er veluddannede og dygtige til at træffe de rigtige valg på vegne af vores patienter.
4: Ja, men det handler jo som sagt om markedsføring, det her. Og risikerer man ikke, når det nu
0: Det gør det jo ikke, fordi det her er ikke markedsføring.
4: Men det er et spørgsmål, som man kan sige, de her politikere, Morten Frejl, jo stiller, om det kunne mistænkes for at være en slags skjult markedsføring, når der bliver blandet økonomiske interesser ind i det.
0: Jamen, det må de svare på jo. Jeg synes, vi prøver at være aktive i sundhedsdebatten. Vi kommer med oplysninger, der er troværdige rundt omkring risikoen for f.eks. svær overvægt. Der er også informationer rundt omkring mental sundhed, og jeg synes, vi skal blive ved med at have en dialog omkring, hvilke sundhedsfremmende informationer, der er rigtige og troværdige. Hvis det her kun er myndighedernes opgave, så får vi delen duen med travlt som samfund til at informere noget bedre.
4: Mads Larsen, tak for at være med her til morgen.
0: Tak for det.
4: Landeschef for Novo Nordisk. Og vi taler videre med Forum for Mænds Sundhed lidt senere på morgen. Klokken den er blevet 7:15.
1: Det gør vi nemlig, men først skal vi til Storbritannien til et lidt specielt valg, for det er lederen af Reformpartiet UK, Nigel Farage, der har været på valg. Og et lidt specielt valg, et såkaldt suppleringsvalg, men valget kommer efter, at han trak sig fra parlamentet, og det gjorde han efter en skandale, der har omhandlet overførsel af 43,7 millioner kroner til den britiske politiker fra en kryptomilliardær bosiddende i Thailand. Og det var altså det her, der udløste et suppleringsvalg, og der valg, som vi fik sagt, noget specielt, fordi han var oppe imod en skraldespand.
4: Ja, og der er jo faktisk lige kommet en lille breaking om, at han har vundet det her valg.
1: Det er nemlig det, at der er kommet en breaking på, at han faktisk har vundet det her suppleringsvalg. Ja. Det valg, det vender vi tilbage til, og det gør vi cirka, jeg tror det om cirka en halv time siden.
4: Lige præcis.
1: Ja, men inden da, så skal vi til dansk politik, fordi der er kommet en meningsmåling, en opinion, og det er den første, der er kommet efter sommerferien. Dansk Folkeparti, de går frem til 12,2% af stemmerne, og dermed så er de det største parti i Blå Blok. Det er Folketingets anden største parti. Ved folketingsvalget, der fik de 9,1% af stemmerne.
16: Jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund.
1: Ja, godmorgen til dig, Rikke Gjøl-Mansø.
5: Godmorgen.
1: Politisk analytiker i DR. Vi hørte dig i radiovisen omtale Morten Messerschmidt, Big Man Energi.
5: Ja.
1: Hvorfor er det gået, Rikke, så godt for Dansk Folkeparti?
5: Jamen, det er jo ikke mig, der kalder ham Big Man. Det er partiet selv, der for nogle år siden definerede det som deres strategi, altså at Morten Messerschmidt skulle være deres Big Man. Og hvad betyder det så? Det betyder, at al deres kommunikation gik fra at være i traditionelle medier, P1, morgenaviserne, til udelukkende nærmest at være på sociale medier, og her skulle Morten Messerschmidt være omdrejningspunktet. Altså uanset hvilken social medie man åbnede, så var det bare hans ansigt, man skulle få i ansigtet. Og han skulle tale ikke om alt muligt, som DF før har gjort, skudt på alt, der bevægede sig, men fokusere kræfterne på især udlændinge, på fødevarepriserne og på ældre. Og det har de gjort, og jeg ser helt klart den her måling som frugten af den strategi, samtidig med så også, at vi ser på vælgervandringerne, at mange af de vælgere, der stemte på Lars Bøjes parti ved folketingsvalget, de er blevet skuffet over nedsmeltningen af borgernes parti, og langt de fleste af dem, de altså ser ud over til netop Dansk Folkeparti.
1: Ja, borgernes parti, det går helt ned på 0,7% af stemmerne, det går altså tilbage med 1,4%. Det er jo ikke fordi, han ikke har været ude i et mindre stormvejr, Morten Messerschmidt. Der har lige været en sag om rundvisning af en politiker fra Montenegro, som støtter både Rusland og NATO. Men det ser, Rikke, ud som om, at det har prallet lidt af på Messerschmidt.
5: Ja, det er jo aldrig til at sige, hvor højt han ellers ville have ligget i en måling. Det er jo kontrafaktisk. Men jeg vil også sige generelt med de der lortesager, som det jo var for Morten Messerschmidt. Han var jo også ude at beklage og sige, at det var en fejl. Generelt ser vi, at det er ikke sådan, at de bare giver udslag i meningsmålinger med det samme. Der er blevet ringet rundt til vælgere i lige præcis de dage, hvor den sag den kørte i top på alle medier. Men det sætter sig som regel først efter noget tid, og så vil jeg så at sige, at det er slet ikke sikkert, at den kommer til at have indflydelse på noget, fordi Morten Messerschmidt har gang på gang vist, at stigningen i målingerne bare er steget, på trods af, at partiet jo faktisk har lavet den her type fejl, før vi husker mest af alt det her, den her tekst, de fik lavet ved hjælp af kunstig intelligens, hvor de jo fejlciterede andre mennesker i en hård debat. Det virkede heller ikke til rigtigt at sætte sig, så lige nu er han sådan en form for Big Man, der oven i købet kan gå på vandet.
4: Og gå ovenover de der lortesager, så kunne man tænke, er det en særlig talent, Morten Messerschmidt har? Men hvis man så kigger på SF, så virker det jo også som om, at de har også sådan reddet fuldstændig forbi deres lortesager, der ellers har fyldt ret meget her hen over sommeren. De går lidt frem.
5: Ja, man kan i hvert fald sige, i opbakningen til partiet ligner det ikke, at den sag om en tidligere særlig rådgiver, som først blev ansat og siden fyret oven på MeToo-sager, har sat sig i deres tal for partiet. Men når man kigger på, vi måler jo også på ministrene enkeltvis, og når man måler der på Pia Olsen Dyhr, så kan man altså se, at hun er faldet lidt i popularitet. Så det kan jo godt være, at det ikke er smittet af på SF som parti, men på Pia Olsen Dyhr som partiformand og som minister. Men igen, det er jo svært at sige præcis, hvilke årsager der får folk til at svare det ene og det andet i sådan en måling, når der bliver ringet rundt.
1: Ja. Hvad betyder det for stemningen i Blå Blok, at Dansk Folkeparti nu er de største og pænt større end både Venstre og Liberal Alliance? Og vi kan også se, at vælgerne, når de skal pege på en borgerlig statsministerkandidat, så peger de på Morten Messerschmidt foran Venstres Troels Lund Poulsen.
5: Ja, det synes jeg jo, bliver det virkelig sjovt at følge op på de næste dage, fordi efter valget, der så vi Venstre med Troels Lund Poulsen i spidsen gå ud og appellere til, at nu skulle Blå Blok samles bag en statsministerkandidat. Han satte sig selv i scene som sådan en slags oppositionsleder, ovenpå, at han jo i regeringsforhandlingerne lige for en kort bemærkning sad for bordenden i forhandlingerne med de blå partier. Man vil gerne sådan skabt orden i det kaos, der var et væld af blå statsministerkandidater op til valget. Og der er det jo, må det være ret irriterende læsning for Venstre her til morgen at se, at Dansk Folkeparti nu er klart det største blå parti og for opadgående, fordi Morten Messerschmidt, han går jo rundt og flirter med tanken om han skulle være blå statsministerkandidat. Han gør det med sådan et rigtig skælmsmil på læben, og det bliver nok ved den flirten, fordi det er svært at forestille sig, at de andre blå partier melder sig ind under DF's faner på den måde, men det skaber jo bare mere energi omkring den her big man energi, han har lige nu, og ødelægger jo Troels Lund Poulsens forhåbninger om at få en mere sådan traditionel blå blok, hvor alle kigger mod en høvding, som skal være statsministerkandidaten, alle stiller ind bagved. Men igen, der er 117 år til næste valg, og både målinger og meldinger kommer til at ændre sig en milliard gange.
1: Ja, lige præcis. Og så kan det godt være, at Morten Messerschmidt, han er glad og så videre, og blå blok også i hvert fald til en vis grænse, men Lars Løkke Rasmussen, han sidder stadigvæk med nøglerne. Han er jo gået tilbage. Han er nede på 6% af stemmerne, men det er stadigvæk ham, der afgør, om det skal være den ene eller den anden side, der skal have regeringsmagten.
5: Ja, på den måde er der ikke sket noget nyt i forhold til det, der gjorde, at vi fik uendelige lange regeringsforhandlinger, nemlig at manden på midten, Lars Løkke Rasmussen, han sidder med de afgørende mandater. Og i det ligger der jo også nu historiefortællingen. Var det Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidts skyld, eller Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes skyld, at det blå projekt, der lige havde lidt flyvehøjde i et par uger under regeringsforhandlingerne, at det bare stødte til jorden med et brag? Fordi det er jo stadig noget af det, de i blå blok går rundt og analyserer på og også blamer hinanden på, altså hvis skyld var det, at det ikke lykkedes for os, fordi man bliver jo nødt til at kunne se fremad, hvis man på et tidspunkt igen skal være et reelt alternativ til Mette Frederiksen og en socialdemokratisk regering og have et realistisk bud på, hvordan skal vores regering så se ud.
1: Ja, Messerschmidt ville æde Lars Løkke Rasmussen, men det har han altså ikke helt lykkedes med endnu.
4: Så gengæld er han vokset. Han startede med at spise Lars Borg, den anden
1: ja,
4: Lars.
1: Ja. Tak til dig, Rikke Gilmansø.
5: Selv tak.
1: Politisk analytiker her i DR. Klokken er blevet 24 minutter over 7.
4: Aldrig før har så mange børn fået antidepressiv medicin, viser tal fra Sundhedsdatabanken. Tal som Sjællandske Nyheder i en ny podcastserie En Barndom på Recept også dykker ned i. Og hvis man folder de her tal ud, så vil man også se, at antallet af børn og unge mellem 0 og 17 år, som får medicin, er steget med over 90% for 2020 til 2025 på landsplan. Det er primært børn i alderen 13-17 år, som bliver behandlet med antidepressiv medicin, men der er altså også eksempler på børn helt ned til 5-6 års alderen, som får medicinen. Vi talte med en mor lidt tidligere på morgenen. Og i det hele taget, det er en bekymring, som er, eller en udvikling, som er bekymringerne, hvis man spørger dig, Anders Sørensen. Godmorgen.
6: Godmorgen.
4: Psykolog og PhD i psykiatri. Hvorfor bliver du bekymret, når du hører den her udvikling? Der tror jeg simpelthen, forbindelsen til Anders Sørensen.
6: Børn, der,
4: du
6: der
4: røg lige hurtigt ud, Anders Sørensen, men du er der igen. Bare lige start forfra.
7: Ja, først og fremmest der afspejler det her tal en masse børn, som har det rigtig svært, og det er en trist udvikling at se. Og ekstra trist er det jo så, hvis den her medicin den bliver givet i stedet for at kigge på, hvad det er, børnene reagerer på. Nu hvor så mange reagerer, det er jo de åbenløse spørgsmål, jeg som psykolog vil stille, at når flere og flere vores børn og unge reagerer, så må det være et eller andet, de reagerer på. Mm. Og der kan man jo sagtens bruge medicin som strategi midlertidigt, men det, der ofte sker, det er jo, at den bliver brugt som behandling, i stedet for at stille nogle af de her åbenlyse spørgsmål, så bliver vores børn og unge bare til nogen, der har symptomer på en sygdom, i stedet for reaktioner på nogle omgivelser, som man så ikke ser. Og der var jeg jo selvfølgelig godt anerkende forældrene. Altså forældre ser deres børn i mistrivsel, og så beder de om hjælp. Og så er det ærgerligt, hvis der står et system, som kun tilbyder medicin, uden måske at tilbyde at kigge på rammerne. Mm. Og så til med ikke, det er jo det, der er min store anke i den artikel der, ikke? Altså informere om den regning, som jeg jo synes, man skubber for rigtig mange af os børn ud i fremtiden i forhold til, at medicin kan være rigtig svær at komme ud af igen. Og så medicinen bliver tit udskrevet i en oprigtig tro fra lægetid på, at den ikke bliver ret svær at komme ud af igen, fordi deres viden om det her ikke er blevet opdateret i årtier. Så de her præparater, de kan være rigtig svære at komme ud af igen, og der tror jeg, det er rigtig vigtigt at sige på en måde, hvor en for hurtig udtrapning, den kan meget nemt ligne et tilbagefald af det, man fik medicinen for, og så køre medicinmøllen måske i længere år, end den burde.
4: Ja. Og det er det, du blandt andet også har forsket i, altså hvad der sker, når man trapper ud af antidepressiv medicin. Ja. Det er også især de mennesker, du møder i din klinik, og det der også nu får dig så til at sige, at hvis forældre til børn, som dem vi taler om her, var blevet informeret om konsekvenserne til at starte med, om ved at begynde på antidepressiv medicin, så ville de måske have sagt nej til behandlingen.
7: I hvert fald enten nej til behandlingen, eller spurgt seriøst efter nogle andre måder at håndtere ubehaget på, men du har helt ret, jeg sidder med mange af de her børn, 3, 5, 10, nogle gange 20 år senere, og ser, hvor svært det kan blive at komme ud af den her medicin. Og der kan man sige, at hvis man bare havde fået det at vide, så havde det ændret billedet en del. Men rigtig mange, de opdager jo altså først, at de er blevet afhængige af den her medicin, når de står midt i nogle ret voldsomme abstinenser fra en for hurtig udtrapning. Og der skal det lige understrege, at en for hurtig udtrapning, det inkluderer altså den, som lige nu er standardudtrapningen nede hos lægen. Så problemet er jo, at vi ved meget mere om udtrapning og hvor svært den her medicin kan være at komme ud af. Vi ved meget mere om det, end lægen ved. Altså, end der er blevet givet videre til lægen, fordi det har vist sig meget svært at få den her viden implementeret. Så problemet er egentlig mest, at man ikke får det at vide. Altså, at man ikke kan tage et informeret valg om det her. Og der er det bare, jeg siger, jeg har set rigtig mange, som når de fandt ud af, hvor svært det var at komme ud af igen, nogle gange årlange udtrapninger, at så havde de måske genovervejet, om de fik det. Og den her historie, det er jo det helt det samme. Det skal du tænke på, her har vi været før. Vi var her med benzodiazepinerne. De var heller ikke svære at komme ud af. Så fandt man ud af, og 10 år senere, det var de. Mm. Så var det opioider, tramadol, pregabalin og så videre. Og nu er
4: nu står vi her, og
7: så det halter altid bagefter.
4: Det halter bagefter, men det, der jo også bare er ved det, det er jo, at mange af de her forældre er jo ganske desperate. De står med nogle børn, som har det super skidt en gang imellem. Ikke? Vi talte, som sagt, med Marie Fransen, mor til Eske, på nu 10 år, men han var jo altså 6 år gammel, da han blev behandlet med antidepressiv medicin, fordi han havde det så skidt på grund af sin OCD. Prøv lige at høre, hvad hun sagde om, hvorfor hun mente, det faktisk var nødvendigt, at han fik medicin.
12: På det tidspunkt, hvor at der blev udskrevet medicin til vores dreng, der har han det faktisk så dårligt, at han er invalideret af det. Og det er sådan noget med tvangshandlinger og voldsom, voldsom angst. Så det er på det tidspunkt det rigtige at gøre, fordi det ikke er muligt at behandle ham, uden at han får ligesom nogle krykker at gå på. Og kan man sige, problemet er bare, at det ligesom er kun at det, den hjælp, vi får. Så vi bliver sendt hjem med det her pilleglas, men ikke nogen egentlig hjælp eller forståelse af den diagnose, han har fået.
4: Og hun er sådan set enig med dig i, at der ikke, at det ikke skal stå alene, men hun står jo også fast, at medicinen var nødvendig. Altså det blev de nødt til at takke ja til, og det ville de vel også være blevet nødt til, selvom de havde kendt til konsekvenserne ved at skulle trappe ud igen på et senere tidspunkt.
7: Helt klart, og samtalen om, at en medicin kan være svær at komme ud af igen, det er jo ikke en samtale om, at man ikke skal bruge den. Det er om, at når man netop skal bruge, hvis vi skal bruge så meget medicin, som man gør nu, så skal viden om, hvor svært den er at komme ud af, i det mindste følge med. Og det, der typisk sker, det er, når man så senere gerne vil ud af medicinen igen, og det vil de fleste forældre jo heldigvis gerne for deres børn på et tidspunkt, så skal der stå nogle fagfolk klar, som har den her viden om, som er klar til at hjælpe dem ud af det. Men de retningslinjer, der står til brugen af antidepressive medicin til børn lige nu, der står der stort set ikke noget om udtrapning. Der står bare, at det skal ske gradvist, og så er der et punktum. Og det er så langt fra den viden, vi har omkring emnet. Så jeg tror, jeg vil vende den om og netop sige, netop fordi vi skal bruge, hvis vi skal bruge så meget medicin som nu, så er det altså vigtigt, at den her viden kommer med, fordi ellers så sker der det, at på et tidspunkt, så føler barnet og familien sig måske klar til at komme ud af medicinen igen, altså har fået det bedre. Og så går man ned og trapper for hurtigt ud af den, og får angst og tankemylder og depressive stemninger tilbage, og tvangstanker og søvnproblemer og alle mulige abstinenser, som kan ligne det, man fik medicinen for. Og så bliver historien jo godt. Du har så stadigvæk åbenbart brug for medicinen, og så er det, medicinen får lov at køre år efter år efter år, indtil man på et tidspunkt møder en fagperson, som tilfældigvis har sat sig ind i den her viden, som vi nu, lige nu har meget svært ved at få ud til de praktiserende læger, fordi det bliver blokeret i processen.
4: Okay.
7: Og finde ud af, okay, abstinenser er ikke bare, at man ligger og sveder og har ondt i hovedet og har stød igennem hovedet. Det er det, mange tænker med abstinenser. Det er simpelthen overlappet mellem det, man fik medicinen for, og kroppens reaktion på, at man har fjernet medicinen for hurtigt, der overlapper. Så hvis man bare fik det at vide, så tror jeg, at de fleste medicinkritikere ville være tilfredse.
4: Og nu har du i hvert fald kommet med dit opråb her, Anders Sørensen. Du skal have tak for at være med.
7: Tak for at invitere.
4: Psykolog og Ph.D. i psykiatri. Vi ser videre på det her. Vi skal tale med overlæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab om

0: ganske få ting, som vi hører her, udlændinge og fødevarer. Og så kan man se, at rygstødet i den her måling også er kommet fra de frafaldne vælgere, der ikke igen vil stemme på Lars Boyes parti.
1: Det siger altså Rikke Gyldenmansø. Og i dag første behandler Folketinget det lovforslag, som sikrer økonomisk erstatning til de grønlandske kvinder, som fik sat spiral op uden samtykke. Omkring 4.500 kvinder står til at få 300.000 kroner hver. Og de venter nu spændt på næste skridt i processen, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
2: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, der uden deres viden og nogle gange imod deres vilje, har fået sat prævention op af danske læger, og mange af dem, mens de jo stadig var børn helt ned til 12-13 års alderen.
1: Og DMI's brandfareindeks er nu højt i hele landet. Det skyldes blandt andet en usædvanlig tør sommer. Høj brandfare betyder, at vi skal være ekstra forsigtige, når vi tænder ild. Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, har nogle konkrete anbefalinger.
3: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt. Så den der urhusbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
1: Ja, der kommer heller ikke noget regn i dag, men det bliver varmt og op til 22 grader i Jylland, og ellers mellem 24 og 29, og så altså tørt og solrigt. Undtagelsen er Nordjylland, hvor der godt kan komme lidt skyer i eftermiddag.
4: Og så skal vi forbi en af de nyheder, som letterne i dag måske stusser lidt mere over end de fleste andre, nemlig at natten til fredag, der trængte en drone ind i Letlands luftrum og blev siden skudt ned af et kampfly. Og den nyhed står ikke alene. Det er ikke første gang, at der har været uinviterede droner i lettisk luftrum.
5: Nej, skruer vi tiden tilbage til maj, så styrtede to droner ned, og i juni, der skød NATO's luftforsvar også en drone ned over Letland.
4: Per Pang Thomsen, du er med os nu. Godmorgen.
6: Godmorgen.
4: Vores Norden og Østersø korrespondent, som har set nærmere på det her. Hvad ved vi helt konkret om den drone, som er blevet skudt ned over Letland i nat?
6: Jamen, det er stadigvæk noget sparsomt med detaljerne, men vi ved, at borgerne i den østlige og sydøstlige del af Letland, de her nat fik en advarselsbesked fra myndigheden om, at de skulle holde sig inden døre. Og de blev så også bedt om at søge tilflugt i et rum, hvor de var bedst muligt beskyttet, hvis der skulle opstå en eksplosion. Så kan man sige, at det er jo alvorligt, men den her advarsel gik så, jeg tror en times tid efter, så afblæste myndighederne det så. Og vi ved ikke, hvor dronen helt præcist kommer fra, men som jeg også var inde på før, så er det jo ikke første gang, at det her sker, altså at der er droner, som trænger ind i lettisk luftrum. Og vi ved, at mange af de droner, som tidligere er kommet ind, det er i hvert fald blevet bekræftet, at det har været ukrainske kampdroner, som egentlig var blevet sendt afsted for at bombe i Rusland, men som russerne ved at bruge sådan noget GPS-jamming, så har kunne få på afvej, så i stedet for at fløde ind under, eller ind over Letland, og nogle er styrtet ned, nogle er blevet skudt ned, og nogle er forsvundet. Og vi ved også, eller der er flere medier, der skriver her til morgen, at ukrainerne i nat har udført et droneangreb oppe nord for Estland i Ust-Luga, som er sådan en stor, vigtig russisk havneby. Så det er noget, der tyder på, at det hele hænger sammen. Altså, den her drone, som er røget ind, den hænger sammen med det, der også er sket oppe nord for Estland. Men ja, det må de næste timer og dage vise, hvad der helt præcist har fundet sted.
4: Ja, du har jo tidligere på ugen også talt med den lettiske statsminister om lige præcis det her, hvor han sagde sådan her.
7: We need more efficient way of doing so. It is not really smart to shoot down with the jet, with a missile, a thousands of wars drone. That is not really efficient use of equipment.
4: Hvad er det, han taler om her?
6: Jamen det er, at det kort og godt er alt for dyrt at bruge kampfly og avancerede missiler til at skyde de her droner ned, som jo er meget billige og meget små. Og de her missiler, skal man også huske på, er jo eksempelvis designet til at ramme helikoptere. Så derfor er det som statsministeren han sagde tidligere på ugen, det er, at man bliver nødt til at lave det om og ligesom at finde nogle andre løsninger på det. Og det er jo det, som man har gang i lige nu i Letland og også de andre baltiske lande og generelt i Europa. Fordi de her seneste måneder og alle de her dronehændelser, der har været, at jo, det kan godt være, at de her droner egentlig ikke har været tiltænkt Letland og Estland og Litauen og Finland og de andre lande, som har oplevet det. Men det har jo bare vist, altså, hvor sårbare de er over for droner, som kommer ind. Så altså, det her med at styrke luftforsvar, det er noget, som der er enormt stort fokus på i Letland. Og det er også i de andre lande. I Letland blandt andet, der fortalte statsministeren, at nu har de de lige indgået et samarbejde med Ukraine, altså et dronesamarbejde, hvor de vil prøve at lære noget af ukrainernes erfaring i forhold til at håndtere droner. Men som sagt, der er lang

0: vej igen. Og ja, det her har jo vist, hvor, netop hvor sårbare, hvor sårbare de er overfor droner.
1: Ja, hvordan har letterne det med det? Altså, er det noget, som har affødt stærke reaktioner og bekymring blandt befolkningen?
0: Ja, absolut. Altså, jeg var ude her tidligere, eller i forsommeren, var jeg i den by, der hedder Resignes, som ligger i en østlig del af Letland, som var det sted, hvor der var to droner, som i tidligere på året styrte ned og lige op i et stort brændstofdepot. Og det var noget, der skabte stor bekymring og også forvirring blandt det lokale. Og jeg talte med flere af dem, som følte, at de ikke var blevet advaret godt nok i tide af de lettiske myndigheder. De var sure på politikerne, som en sagde, at hun måtte sidde der og sidde og kigge på Facebook om morgenen for at finde ud af, hvad det egentlig var, der var sket, og hun var også i tvivl om, først hun troede, det var et tordenbrag, hun havde hørt, men så da hun efterfølgende fandt ud af, at det var netop en drone, som var styrt ned og eksploderet, så var det noget, der ligesom vagte stor bekymring. Og det her med droner, det er politisk sprængfarligt i Letland. De skal til valg til oktober. Og faktisk, de her dronehændelser, som jeg nævnte før, da de faldt ned i det her brændstofdepot, det førte faktisk til, at den tidligere regering faldt. Altså, der opstod en konflikt efterfølgende, som så førte til, at den forhenværende regering faldt. Så det er sprængfarligt, og det er noget, som der er stor fokus på, fordi det er noget, der også vækker bekymring i Letland.
1: Per Bang Thomsen, tak for det.
0: Selv tak.
1: Vores Norden og Østersø korrespondent. Og klokken? Den er blevet 19 minutter i 8.
2: Ja, så skal vi til Storbritannien.
1: Så skal vi til Storbritannien.
2: Lederne af Reform UK, Nigel Farage, han har været på valg. Et noget specielt valg, fordi han trak sig jo, og det gjorde han på grund af en skandale. Og så har han så stillet op igen i det, der så hedder et suppleringsvalg. Og det er noget specielt, fordi han var op imod en mand, der kalder sig selv for en skraldespand. Ja, han er gået rundt med en skraldespand oven på hovedet. Nu har vi lige fået resultatet af valget. Og Frederik Barsø, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du er journalist, befinder dig i London, og du er fulgt med i det her, det her meget, meget, meget specielle valg. Hvordan er det gået?
3: Jamen, det er gået, som vi lige har fået resultaterne, at Nigel Farage trods alt har vundet meget overlegent, som forventet. Og det har bare været et en absurd omgang, hvor medier og alle folk generelt ikke rigtig har vidst, hvad de skulle synes om det, om man på nogen måde kunne tage det seriøst, eller prøve at tage det seriøst, eller om det er okay at grine af demokratiet på den måde, og sådan de her ting. Men altså vinder med faktisk flere stemmer, end han gjorde for 2 år siden, da han vandt sit sæde i Clacton. Så sikkert noget, som Nigel Farage selv vil beskrive som en sejr, men jeg tror ikke, der er særlig mange andre, der ser det som det.
2: Nej, for jeg kan se på Reuters, at han har fået 22.000 af stemmerne, mens skraldespanden, han fik 9.455, og det vil sige, at skraldespanden fik jo ikke halvdelen, men tæt på halvdelen af de stemmer, Farage fik. Og Farage, han er jo trods alt leder af Reform UK. Er det tilfredsstillende?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Det handler jo også om, at der ikke var Labour og Conservative og Liberal Democrats, at de ikke stillede op, så alle de vælger, som nok normalt ville have stemt på dem, og nok stemt på Count Binface eller Greve Skraldefjes, som jeg forstår, at han er blevet døbt i Danmark. Så det er nok der, den historie ligger, men jeg tror, igen, så handler det om, at han vil sige, at han har fået flere stemmer, end han gjorde dengang, og nu har han vundet det her, men han har jo bare mere end noget andet undgået en historisk fiasko, en historisk ydmygelse, og han er jo øvrigt ikke selv til stede ved optællingen, hvilket er meget usædvanligt. Det meldte han ud et par timer inden, fordi at han hævdede, at der var nogen, som var ude efter dem og ville gøre dem til grin, og der i øvrigt også var en trussel, som politiet efterfølgende har afkræftet. Så ja, han dukker altså ikke selv op, og så vi kan kun lige nu gætte på, hvordan hans reaktion er.
1: Men vi kan da lige høre, hvad Farage selv sagde, da han, før alle stemmerne var talt op, udråbte sig selv som vinder.
4: And the verdict is in, and it is a convincing, overwhelming win with more votes.
1: Han har faktisk det her overbevisende, overvældende sejr med flere stemmer, som du også indledte med at sige, Frederik Barsø. Men når du kigger sådan ud over medierne i Storbritannien, de reaktioner og analyser, der er, er det så også overbevisende, overvældende, eller er det et pinligt, mærkeligt valg? Altså, hvad hæfter man sig ved?
3: Det er et pinligt, mærkeligt valg. Nogen, som også beskriver det som altså misbrug af demokratiet. Altså det her med, at han har udskrevet det her valg lidt for at prøve at redde sig selv, fordi han var midt i alle de her skandalesager, som man ikke helt kunne se sig ud af, og i øvrigt også et forestående tvunget potentielt suppleringsvalg, som han ligesom har prøvet at komme i forkøbet, og så i øvrigt har fået sat en undersøgelse af ham selv på pause, fordi han har udskrevet det her valg. Så der er bare alle de her ting, og det har fyldt en del, sådan, da han udskrev valget, og i løbet af sommeren, men altså i går, da, altså på selve valgdagen, var der ingen medier, der havde det i nærheden af en tophistorie. Så sådan, det har virkelig ikke på den måde fyldt meget, men det, der har fyldt meget, det er jo ham her, Count Benface, fordi Nigel Farage jo ikke selv har stillet op til interview, så alle medier stort set har altså siddet med ham her, Count Benface, og interviewet ham og skulle prøve at få noget fornuftigt ud af det.
2: Ja. Men hvor Reform UK har jo, Nigel Farage, har jo udfordret både Labour og de konservative. Hvor efterlader det her Nigel Farage? Er han stadig så stor en figur i britisk politik, at han er en udfordrer til de to?
3: Jamen, altså, han har været over de sidste års tid, og er stadigvæk første udfordrer til premierministerposten, hvis man tror på meningsmålingerne. Lige der omkring de 25% af stemmerne blandt befolkningen, i øvrigt for et parti, som kun har 9 sæder i parlamentet PT, ud af 650. Så altså, der er virkelig nogle specielle ting i det her, hvor Reform jo virkelig har vundet frem markant det sidste år til halvandet. Men han er gået tilbage siden de her skandaler til at komme frem, og siden han udskrev det her valg, men man er altså stadig ikke sådan drastisk, så han ligger stadig der omkring de sådan 22-25% i meningsmålingerne, og er først udfordrende. Nu må vi se, hvad der så sker, men ja, det er også derfor, det er så relevant, selvom at det virker så komisk og tragikomisk på en eller anden måde, ikke? At man er nødt til at tage det seriøst, fordi det er altså den mand, som stadig er favorit til at udfordre på premierministerposten.
2: Lad os lige runde den her af med, at kom omkring skraldespand, altså grev skraldefjes, Count Benface. Hvem er han?
3: Jamen, det er en komiker, der hedder Jonathan Harvey, som har kørt det her, hvad skal man kalde det, stunt i næsten 10 år efterhånden. Og ikke sådan så fremtrædende, som han har været nu her. Det er klart hans storhedstid, han lever lige nu, men har ligesom til opgave, og har givet sig selv til opgave, at gøre grin med nogle af de her demokratiske politiske processer, som han ikke selv synes er opmærksomheden værd, eller som bør blive gjort grin med, og nogle af de her politikere, som han synes er latterlige, eller ikke gør det godt nok. Så han ligesom træder ind her og bliver kæmpestor hovedperson i et valg, som jo burde være et seriøst valg. Så han er den her satiriker, komiker, som virkelig har formået at jeg tror, han lever lige nu det, han har drømt om, da han lavede den her karakter.
2: Ja, mere 9.000 stemmer fik han, og Farage fik altså 22.000. Tak, Frederik.
3: Selv tak.
2: Barsø, journalist med base i London. Klokken er 7:15.
1: Vi taler meget om det de her år. Flere børn, der kæmper med mistrivsel, flere børn, der får diagnoser, og nu er der så nye tal, der peger på endnu en markant udvikling i samme retning, nemlig at antallet af børn, der får antidepressiv medicin, er tæt på fordoblet på bare 5 år.
2: Ja, det viser tal fra Sundhedsdatabanken, som Sjællandske Nyheder i en ny podcastserie, den hedder En barndom på recept, dykker ned i. Og det er primært børn i alderen 13-17 år, som bliver behandlet med antidepressiv medicin. Men så er der så også eksempler på børn helt ned til 5-6 år.
1: Ja, vi talte tidligere på morgen med Marie Fransen. Hun er mor til en dreng på 10 år, som kun var 6 år, da han første gang fik en antidepressiv pille. Han har autisme og OCD, og det var OCD'en, som gjorde, at han endte med at få ordineret de her antidepressive piller til behandling. Den dag i dag får han faktisk stadig medicinen.
5: På det tidspunkt, hvor at der blev udskrevet medicin til vores dreng, der har han det faktisk så dårligt, at han er invalideret af det. Og det er sådan noget med tvangshandlinger og voldsom, voldsom angst. Så det er på det tidspunkt det rigtige at gøre, fordi det ikke er muligt at behandle ham, uden at han får ligesom nogle krykker at gå på. Og kan man sige, problemet er bare, at det ligesom er kun at det, den hjælp, vi får. Så vi bliver sendt hjem med det her pilleglas, men ikke nogen egentlig hjælp eller forståelse af den diagnose, han har fået, som bliver beskrevet faktisk som en af de 10 værste lidelser i verden. Og han er kun 6 år. Han er 5 år, da det hele starter. Og det svarer jo lidt til at blive sendt hjem med et barn med et åbent benbrud og et glas panodiler, Vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Vi ved ikke, hvad vi står med. Vi kan bare se, at det er slemt. Altså rigtig slemt.
1: Ja, men selvom nogle børn, som vi kan høre her, kan have behov for medicinen, så kan det også være problematisk. Det mener i hvert fald psykolog og PhD i psykiatri Anders Sørensen, som vi også talte med lidt tidligere. Borgere kan nemlig risikere ikke at blive godt nok oplyst om, hvad konsekvenserne kan være ved at tage antidepressiv medicin på sigt.
6: Hvis vi skal bruge så meget medicin, som man gør nu, så skal viden om, hvor svært den er at komme ud af, i det mindste følge med. Og det, der typisk sker, det er, når man så senere gerne vil ud af medicinen igen, og det vil de fleste forældre jo heldigvis gerne for deres børn på et tidspunkt, så skal der stå nogle fagfolk klar, som har den her viden om, som er klar til at hjælpe dem ud af det. Men de retningslinjer, der står til brugen af antidepressiv medicin til børn lige nu, der står der stort set ikke noget om udtrapning. Der står bare, at det skal ske gradvist, og så er der et punktum. Og det er så langt fra den viden, vi har omkring emnet.
1: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Nina Theis Jørgen.
7: Godmorgen.
1: Du er overlæge i Region Hovedstaden, forperson for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab. Hvad tænker du, når du hører de her tal, ser på den her udvikling, altså tæt på en fordobling de seneste 5 år i antallet af børn, der får antidepressiv medicin?
7: Jeg tænker jo flere ting. Altså det første, der vel er vigtigt at sige, det er, at det faktisk er rigtig godt, at vi i dag anerkender, at børn kan få en psykiatrisk sygdom. Det er ikke ret mange år siden, hvor hvis børn fik en depression, angst, OCD, så mente man bare, at de var uartige. Så det er rigtig godt, at vi i dag ved, at børn kan blive psykisk syge, og vi kan behandle dem. Det næste er, at det er dybt frustrerende, at der ikke er flere, der siger, hvorfor bliver vores børn syge? Når vi så en kæmpe stor stigning i astma blandt børn på et tidspunkt, så gik man i gang med at finde ud af, hvorfor udvikler børn astma? Og vi prøver at fjerne, at voksne for eksempel må ikke ryge cigaretter, mens de er sammen med spædbørn og med børn. Vi gør alt muligt for at forhindre, at børn udvikler astma. Men der er ingen, der har fokus på, hvorfor er det, at der er sådan flere og flere børn og unge, der bliver psykisk syge.
1: Men passer det? Jeg synes, at vi taler rigtig meget om, hvordan det kan være, at der er flere der er børn, der mistrives og har det skidt. Og det skal man jo selvfølgelig finde ud af, men mens man finder ud af det, så er der jo altså åbenbart lige nu en udvikling, hvor flere og flere børn får antidepressiv medicin. Er det i sig selv problematisk, mener du, at læger griber til medicin, og en kritik, vi har hørt i løbet af morgen, måske ikke altid i tilstrækkelig grad prøver med for eksempel terapi først, eller samtidig med?
7: Det er rigtig godt, at de får medicin, fordi de har brug for medicinen. Det er meget problematisk, at vi slet ikke har de ressourcer, der gør, at vi kan følge de retningslinjer, der er fra Sundhedsstyrelsen. Fordi når et barn udvikler angst, depression, OCD, så er det fordi, det er ved at blive syg af nogle rammer, der er forkerte, det lever i. For eksempel den mor, vi hørte om tidligere i dag, har et barn med autisme. Han har formentlig ikke været i en børnehave og i nogle omgivelser, hvor han har kunnet trives. Og så reagerer hans sind med OCD. Den kunne også have reageret med angst eller depression.
1: Ja, det kan vi kan slet ikke vide, hvorfor
7: det
1: han
7: kan vi ikke
1: udvikler
7: vide,
1: det her.
7: Men vi kan se, at antallet af børn, der har langvarigt ufrivilligt skolefravær, det eksploderer i øjeblikket.
1: Mm.
7: Dengang jeg startede børne- og ungdomspsykiatrien, hvis et barn ikke havde været i skole i 14 dage, så råbte vi vagt i gevær, og vi gik i gang med at gøre noget. I dag accepterer man, at børn ikke går i skole i årevis, og PPR kommer ikke ind over, og derfor bliver de psykisk syge. Så vi skal ind og gøre noget der. I forhold til medicinen, synes jeg, at det er rigtig, rigtig godt, at de får medicinen, når de har brug for den. Jeg synes, det er meget, meget sørgeligt, at vi ikke har ressourcerne til at give psykoterapien og den støtte til forældrene og pædagogerne, som skal give samtidig. Det skyldes simpelthen, at der stadigvæk ikke er den samme respekt for psykiatrisk sygdom, som der er for fysisk sygdom.
1: Så jeg skal bare lige forstå, mener du, at vi giver for meget antidepressiv medicin til børn i dag?
7: Nej. Jeg mener, at de børn, der er blevet psykisk syge og har brug for medicin, skal have den. Men de skal ikke kun have medicinen. Det er jo der, hele problemstillingen står, at det er, hvis du er sådan en embedsmand eller sådan en økonom, så kan du sige, jamen det er jo enormt billigt lige at give noget medicin, men det er enormt dyrt at finde en psykoterapeut, som kan give psykoterapien og give familieterapien, at skabe nogle andre rammer.
1: Ja, fordi du ikke, at hvis vi havde muligheden, hvis der var i sundhedsvæsenet større mulighed for at give noget mere terapi, for eksempel, altså var der måske børn, som kunne undgå at komme på den her antidepressiv medicin?
7: Jamen, det er jo ligesom med al anden sygdom, hvis du behandler tidligt, så skal du behandle med mindre, og så bliver de hurtigere raske.
1: Men hvordan det, kan du så svare nu, så skråsikkert nej, når jeg spørger, om vi giver for meget medicin?
7: Fordi det er ikke et spørgsmål. Altså, hvis nu der er en hel masse mennesker, der får lungekræft, fordi de har røget cigaretter, giver vi så for meget kemo, når de er blevet syge? Nej, vi bliver nødt til at give den, når de er blevet syge. De forældre, der har børn, hvor børnene er blevet syge, de skal ikke have det dårligt over, at de tager imod behandling. Vi andre skal have det dårligt over, at de er blevet syge. De mennesker, som har kræft, de får kemo, det er rejsesund. Vi giver ikke for meget kemo i Danmark, for vi giver kemo der, hvor der er brug for det. Vi giver også antidepressiv medicin til børn, når de har brug for det. Men det er super sørgeligt, at vi ikke kan give den fulde pakke, og det er super sørgeligt, at der er så mange, der bliver syge.
1: Og det ville vi selvfølgelig også gerne have talt med sundhedsminister Ida Auken om, men hun har desværre ikke haft mulighed for at stille op her til morgen. Men du skal have tusind tak for, at du havde tid og lyst til at være med hos os, Nina Teichøring.
7: Det var så lidt. Ha' en god morgen.
1: Ja, i lige måde overlæge og forperson for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab. 7:07 blev klokken.
2: Både Novo Nordisk og Eli Lilly er begyndt at føre kampagner i Danmark. Kampagner, der handler om mænd med svær overvægt. Blandt andet var Novo Nordisk sammen med Forum for Mænds Sundhed på festivalen Copenhagen i København tidligere på sommeren for at tale med mænd, som kæmper med svær overvægt og som måske har brug for hjælp til at komme af med overvægten.
8: Så er det bare et spørgsmål, om vi kan finde nogen at tale med, jo.
9: Hvornår har I sidst været ved lægen, for eksempel?
10: Det var nok i forbindelse med noget kørekort.
9: Sandt eller falsk? Mænd er bedre til at gå til lægen end kvinder.
11: Nej, falsk. Jeg tror også, jeg er blevet bedre til det nu her med alderen, men vi kan stadig ikke blive meget bedre.
9: Og det her, se, hvor fedt. Ild, det kan altså noget.
2: Ja, de her kampagner, de møder kritik fra flere forskellige steder. Og den konkrete kampagne her, det aktuelle samarbejde med Novo Nordisk, det har du været involveret i via Møller Nielsen. Godmorgen.
12: Godmorgen.
2: Direktør Forum for Mænds Sundhed. I en forening, som blev grundlagt i 2004, og I skriver på jeres hjemmeside, at I arbejder for, at alle mænd får mulighed for et sundt, godt liv fra barndom til alderdom. Hvorfor er det nødvendigt med sådan en kampagne om mænd og svær overvægt?
12: Ja, og nu vil jeg rigtig gerne understrege, I siger i introen, at det handler om, at vi skal ud og tale med mænd med svær overvægt. Det er ikke det, kampagnen handler om. Kampagnen handler om, at vi gerne vil ud og tale med mænd, nå mændene. Vi ved, at mænd de reagerer for sent på symptomer, og derfor ikke kommer i den rette behandling i tide. Det er det, vi rigtig gerne vil ud og tale med dem om. For os er det her en mulighed for at nå bredt ud og nå en skare, men vi ikke nødvendigvis kan nå til dagligt. Når vi arbejder, så arbejder vi med mange forskellige samarbejder, og det her det er bare et af dem.
2: Mm. Men hvorfor giver det mening for jer at arbejde sammen med Novo Nordisk, der jo sælger vægttabsmedicin? Mm.
12: Ja, jamen i den her sammenhæng giver det mening for os at arbejde sammen med Novo Nordisk, fordi at det som budskabet er, og det vi har fået mulighed for at indgå et samarbejde omkring med dem, det er, at hvordan kommer vi i dialog med mændene? Det er det, kampagnen handler om, og det er ikke noget, man bare lige gør i den skala, som vi har haft mulighed for her, at nå ud til mændene. Med så specifik en kampagne, vi er tit vidne til mange kampagner, som målretter sig bredt. Vi ved også bare, at det ikke altid de kampagner virker. Så den viden, vi arbejder med til dagligt, den kan rent faktisk få mulighed for at komme ud og leve her, fordi vi har været inde over de budskaber og den tone, der ligesom har skulle ligge i kampagnen.
2: Mm. Men den pressemeddelelse, som I har udgivet sammen med Novo Nordisk, der skriver I selv, at jeres kampagne handler om svær overvægt. Hvilke overvejelser har I gjort jer om at samarbejde med et medicinalt firma som Novo Nordisk, som jo har store økonomiske interesse i at præge netop synet på overvægt i Danmark?
12: Ja, jamen jeg vil gerne nå tilbage til at sige, jamen når vi arbejder i en NGO, vi er 100% non-profit, så vi er afhængige af at arbejde sammen med rigtig mange forskellige virksomheder og fonde og regioner for at nå bredt ud med vores budskaber. her var der en anledning til at lave en kampagne sammen med det her firma. Og det, der har været vores, og er altid vores etiske overvejelser, det er der nogle begrænsninger for os i at gå ind i et samarbejde som det her? Hvis der er det, så gør vi det ikke. Vi har haft et ligeværdigt samarbejde forbundet på den måde, at vi har været med i godkendelsesprocesser. Vi kan sige, nej, det er ikke det her budskab, der skal ud. Og derfor så kan vi trygt gå ind i det her samarbejde. At det så handler om overvægt, det er en af delene, men det handler også om at nå dem, som har nogle mentale udfordringer. Generelt handler det om at nå mændene og se, hvad er det for nogle symptomer. Vi er jo så privilegeret her i Danmark, at man skal ned forbi en læge for at få ordineret den rette behandling. Og på den måde kan vi også trygt gå ind i et samarbejde, fordi vi ved, der bliver ikke, vi står ikke og reklamerer for noget, der bare kan gå ned og købes i håndkøb. Vi ved, der skal en lægelig vurdering til. Så for os er det vigtigste, det er, at vi kommer ud med vores budskab, og det gør vi i den her kampagne. Mm.
2: Har I haft betænkeligheder med at indgå det her samarbejde med Novo Nordisk, som jo har en økonomisk interesse i, at mænd de går til lægen og får vægttabsmedicin?
12: Jamen, jeg vil gerne understrege igen, for os er det vigtigt, at de betænkeligheder, vi har, når vi indgår i samarbejder, det er der nogle begrænsninger for os i den viden, vi kommer med, og den viden, vi skal være med til at udbrede. Og det har der ikke været, og det er der ikke i de samarbejder, vi laver, for så kan vi ikke lave dem. Og i og med, at vi ikke sælger noget, vi sælger ikke våben, som de kan gå ud og skyde sig med, og så er det ikke for os, det der er det afgørende. Det afgørende, at vi indgår i et samarbejde, hvor at vi kommer ud med vores sundhedsbudskaber, og de bliver forhåbentligvis grebet. Det er det, der er det vigtigste for os.
2: Mm. Sådan et samarbejde, hvor meget betaler Novo Nordisk for det?
12: Jamen, det tror jeg, I allerede har været inde på i jeres intro. Det, vi får betaling for, det er vores vidensarbejde. Det er den tid, vi bruger på at lave vidensarbejde. Mm. Vi kan slet ikke lave en kampagne i denne her skala, når vi er os. Når vi indgår samarbejder, i og med, at vi er non-profit, og jeg har en organisation, hvor vi er 18 medarbejdere, de skal også have lønninger for den arbejde, de gør. Og det er det, vi bliver kompenseret for.
2: Er det 500.000?
12: Det er under 500.000.
2: Er det 400.000?
12: Det er ikke afgørende, det bestemte beløb. Det handler om, at vi bliver kompenseret for den tid, vi bruger på at arbejde vidensarbejde, som vi gør i alle vores samarbejder, om det er med fonde. Vi har lige indgået et større samarbejde med Trygfonden. Vi har også et samarbejde med Egmontfonden. Vi arbejder også med fagforeninger.
2: En af dem. Tak for det, Mia Møller Nielsen.
12: Selv tak.
2: Direktør for Forum for Mænds Sundhed. Ja, undskyld afbrydelsen, men vi skal have en radioavis, for nu er klokken blevet 8.
13: Naturstyrelsen har skudt en ulv i Vestjylland, og de mener, det er den, der af flere omgange har nærmet sig borgere nær Hovstrup ved Nørre Nebel i Vestjylland. Siden torsdag i sidste uge har styrelsen jagtet problemulven både til fods med rifler og fra luften med droner med varmefølsomme kameraer. Og det lykkedes så i går, hvor ulven blev skudt på 10 meters afstand. Styrelsen mener, at der med stor sikkerhed er tale om den såkaldte problemulv. Ulven har blandt andet i flere tilfælde opsøgt børn i private haver. Om lidt afholder Naturstyrelsen og Natur- og Dyrevelfærdsministeren så et pressemøde om sagen i Oksbøl. Og der er du med, Bo Bæksgaard.
14: Det er, og ministeren er netop ankommet her under en presenning, der ligger ulven, som lige om lidt vil blive løftet, men inden vi kommer dertil, så står jeg med Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen. Hvordan er det lykkedes for jer at nedlægge problemet med ulven?
15: Jamen, Naturstyrelsens medarbejder var i området igen i går aftes, og fik med drone fundet ulven, og fik tilkaldt flere medarbejdere, der til sammen fik skudt en ulv, der åbenlyst ikke havde en sky adfærd, som ulve skal have. Og alt forløb efter planen.
14: Altså, hvordan kan I være sikre på, at det, der ligger herovre under præsendingen, er den ulv, problemulv, der har opsøgt haver og ja, restauranter og folk omkring Nørre Nebel?
15: Når vi taler om vild natur, så er der jo ikke noget, der er aldrig 100% sikkert. Men vi har skudt en ulv med en opsøgende adfærd, en ikke-sky adfærd, helt åbenlyst. Det er en hanulv. Den har mange af de kendetegn, vi har set fra den ulv, vi har set inde i sommerhusområdet, så vi har alt muligt god grund til at tro, at det er den ulv.
14: Den er altså nedlagt nu, den ulv, der ligger herhen i hvert fald. Men hvad betyder det for den utryghed eller tryghed for folk i Nørre Nebel omegn?
15: Ja, nu regner vi jo med, at vi har løst opgaven, og at der ikke kommer ulv ind i sommerhusområdet igen.
13: Lød det altså her fra Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen. Dansk Folkeparti har klaret sig rigtig godt i meningsmålingerne siden valget i marts, og der er en ny topnotering i den, der kommer fra DR og Opinion i dag. I den står DF til at få 12,2% af stemmerne. Det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælgere foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Og fremgangen lægger op til drama i blå blok, fortæller vores politiske analytiker Rikke Gyllemann Sø.
16: Der er lige oplagt til lidt familiedrama i blå blok, fordi selvom der er længe til næste valg, så må det især for Venstre være irriterende det her. De forsøgte med Troels Lund Poulsen, deres formand i spidsen efter valget, sådan at samle de blå partier, men den historie, det er Dansk Folkeparti slet ikke med på.
13: Og fremgangen glæder Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod. Han mener især, at det skyldes partiets linje i spørgsmål om udlændinge og så de stigende fødevarepriser.
17: Hvor vi kan levere nogle løsninger, der både sikrer en konsekvent og stram udlændingepolitik, men jo også sørger for, at danskerne vil kunne mærke det på en god måde, når man handler ind eller når man tanker bilen op.
13: Ja, en anden del af forklaringen er, at mange af de vælgere, der stemte på Lars Bøje Mathisens parti, Borgernes Parti ved valget nu søger mod Dansk Folkeparti, og du kan få overblik over den her meningsmåling inde på dr.dk. Sommerens tørvejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Tørken betyder, at vandstanden mange steder er lavere end normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Et af de steder, hvor vandmanglen er meget tydelig, er i Vendsyssel og Thy, fortæller Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
18: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
13: Og det har været knastørt i meget lang tid, fortæller vores vejrvært Thomas Mørk.
19: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
13: Ja, her nu vil mere regn gøre godt, men på den lange bane skal der skabes flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang fra Limfjordsrådet.
18: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren, om foråret, når der typisk er meget vand. Og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
13: Ja, Limfjordsrådet er et samarbejde mellem 18 kommuner med opland til Limfjorden. Tørt og solrigt, siger prognosen i Nordjylland, kan der så godt nok lige komme lidt flere skyer i eftermiddag. 24 til 29 grader, i Jylland op til 32 grader.

0: Er der en, der går glad og tilfreds på weekend i dag? Ja. Så kunne det godt. Det kunne godt være Christian Rabia Madsen.
1: Det tror jeg helt sikkert. For nyheden er lige kommet også, som vi hørte i radioavisen, at problemulven omkring Nørnevl, den skulle efter sigende være død, og de er nogenlunde sikre på, at det er den.
0: Skudt på 10 meters afstand, hørte vi lige i radioavisen, og det kommer jo altså efter flere dage, hvor at ministeren har stået i bordet og sagt, nu er det nok. Ja, den problemulv, den skal ikke have lov at leve længere.
1: Det er sådan en sag, hvor man der ringer til ministeren, så stiller de op.
0: Han var klar. Han er med os. Han skal lige holde noget pressemøder og noget først, og så på den anden side af klokken halv. Når han er færdig med alt det der, så er han med os også. Og ja, så må vi høre, om det så får ham til at sige, super, tjek ved den, nu holder jeg weekend, eller om der er mere, der skal gøres i den her sag.
1: Ja, vi er med kvart i ni cirka. Vi skal også omkring Hizb ut-Tahrir, fordi de er jo kommet pænt meget i fokus, efter at de kom med en kampagnevideo, hvor de opfordrede muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres muslimske tro forud for skolestart. En del politikere har ønsket at forsøge på at få forbudt Hizb ut-Tahrir. Det har man forsøgt to gange tidligere, hvor det ikke er lykkedes. Men nu melder flere juraprofessorer, at måske er der en praksisændring, som gør det muligt. Og vi taler med en af dem, og det er om cirka et kvarters tid.
0: Ja, og det er stadig os to, der sidder bag mikrofonerne i dag. Bjarne Stensbæk og Pernille Rødbæk. Og Bjarne, lad os da bare lige tage fat i den der ulv der. Vi har talt så meget om den.
1: Ja.
0: Men nu er den altså skudt. Problemulven er Hovstrup ved Oksbøl, og ifølge myndighederne, så blev den altså som sagt skudt på de her 10 meters afstand, og det er så derfor, myndighederne kan være sådan nogenlunde sikre på, at det er den her problemulv, som i flere tilfælde har været jo ganske tæt på mennesker i området.
1: Ja, lad os da prøve at høre et klip fra restaurant Den Gyldne Pande, en oplevelse, som ejer Per Bo Ørskov Frederiksen, han beskrev sådan her.
2: Jeg stod ude i køkkenet, hvor en af mine unge tjenere kommer løbende ud i køkkenet og råber, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Og jeg smider jo, hvad jeg har i hænderne, for en ulv ved hoppepuden, det er jo ikke lige det, man tænker er det bedste. Så jeg løber ud og kigger, og alle folk i restauranten løber hen til vinduet og kigger, og kommer ud på parkeringspladsen derude og kan se, at der løber en ulv over på den anden side af vejen. Det var ikke ved hoppepuden, men over på den anden side af vejen.
1: Ja, eksperter, de vurderer, at det er den samme ulv, som i tre tilfælde har opsøgt børn i private haver. En af de eksperter, det er dig, Kent Olsen. Godmorgen. Godmorgen, Kent Olsen.
0: Ja, jeg ved ikke, om Kent Olsen kan høre os, om det er den rigtige linje, vi har ham med på her. Kigger lige ud på vores gode folk i regi.
3: Jeg hører jer meget fint.
1: Så, nå, der var du. Kent Olsen, altid også. Jeg skal lige præsentere dig. Du er videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus. Og så er du med til at overvåge ulvens færden i Danmark. Den her ulv, problemulv, er vi sikre på, at det er den?
3: Altså man kan sige, ud fra den der beskrivelse med, at den blev skudt, at den var så forholdsvis tæt på, uden at skynde sig væk, så tænker jeg, at det er helt nærliggende. Vi har kun et individ i Danmark, som har opholdt sig i det her sydvestjyske område, hvor en ulv, der virkelig har været opsøgende over for mennesker. Så det tænker vi, det er der med stor sandsynlighed den samme. Men man kan sige, at vi har en mulighed for faktisk at bekræfte det, fordi vi har DNA fra det her individ. Og nu hvor den er død, jamen så kan vi tage en prøve, der ligesom bekræfter, at det er den, som er blevet kategoriseret som en problemulv.
1: Ja, og det er jo en ulv, som det har været svært. Det var svært at finde den, på trods af termiske droner i luften og jæger på jorden. Hvorfor har det været så svært?
3: Jamen altså, man kan sige, selvom den har været opsøgende, så er ulv også et dyr, der kommer hurtigt igennem landskabet og tilbagelægger stor afstand. Så den er svær at følge, når den bevæger sig ind igennem tæt skov. Der kan man ikke se den fra luften med termisk udstyr, for eksempel. Og så hvor den dukker op, det er jo sådan lidt nålen i høstakken igen. Men klart, de der gange, hvor der er nogen, der er tæt på den, jamen så kan man faktisk følge den. Men som jeg har hørt, så har der også været en udfordring i forhold til ligesom at den skal også være et sted, hvor det faktisk er til at komme til at skyde den. Og det er sikkert for alle andre.
1: Og så blev den jo så stemplet som en problemulv, men den har jo ikke udvist nogen aggressiv adfærd modsat den i Nordjylland, som en kondiløber mødte. Den viste jo tænder. Det gjorde den her ikke. Så hvorfor var det eneste udvej at skyde den?
3: Det er absolut heller ikke den eneste udvej. Man kan sige, at i et halvt år har vi overvågningens side anbefalede, at man fangede den og satte et halsbånd på med GPS-halsbånd, så man kunne følge den hele tiden og opsøge den, og så skyde den med paintball, sådan så den forbandt det her med, at der var mennesker til stede med en virkelig ubehagelig oplevelse. Så vil den over tid forventeligt have ophørt med at have den her opsøgende adfærd. Næstbedst, så er det selvfølgelig at tage den ud, fordi over tid, det er vigtigt at sige, at den her ulv, den er ikke farlig på nuværende tidspunkt. Den adfærd, vi har set, hvor den har været opsøgende over for mennesker, det er noget, der over tid kunne udvikle sig til at blive farligt, men den er, det er ikke et farligt dyr på nuværende tidspunkt.
1: Så lige nu, der mener du ikke, at den ville have været farlig, men hvad baserer du det på?
3: Jamen det er, at den er sådan set bare opsøgende, fordi at når den ser mennesker, så forbinder den med det med, at der faktisk har været adgang til en eller anden godbid. Det her, det er et individ, som er blevet fodret tidligere i dens liv. Så den har ligesom forbundet det med, at når den ser mennesker, så kan det være, at der falder en godbid af. Så den har egentlig bare gået hen til mennesker og været afvendt. Sker der ikke noget, så går den sådan set bare videre. Det er ikke fordi, den forbinder menneske, at mennesket det er byttet noget, man kan spise. Det er simpelthen bare, når den ser et menneske, så tænker den, her er adgang til et nemt måltid.
1: Mm. Men så siger du så, at senere vil den kunne udvikle sig til en problemulv?
3: Der er lang vej fra den adfærd, vi har set indtil videre, til at det kunne udvikle. Man kan sige, der er mange skridt, men det næste skridt vil være, at den måske så vil begynde at gå hen og ikke bare stå og vente, men trække ind i bukserne og påkalde sig opmærksomhed for at få en god bid. Men det er også vigtigt at sige, at vi kunne faktisk se, at tidligt på foråret, sidst på vinteren, der var den mere opsøgende, end den har været nu. Nu har den bare ikke søgt vægt. Altså nu har den stået i nærheden af mennesker, og når man forsøgte at gemme den væk, så er den virkelig ikke travl. Og man kan sige, at den har ikke været på vej sådan i en negativ spiral, hvor det accelererer.
1: Ja.
3: Men altså, der skal gøres noget for at virkelig, virkelig undgå, at det kunne have udviklet sig.
1: Ja.
3: Det her, det var et meget effektivt tiltag.
1: Ja, så ministeren er glad for, at den er skudt, og du siger, at man kunne måske have overvejet en anden løsning.
3: Jeg er helt sikker på, at man i forvaltningen, i styrelsen, har overvejet det alternativ af GPS-mærke, men man har valgt den her, hvor man skyder den, og det er også en tilgang.
1: Ja. Ken Olsen, tak for at være med.
3: Velbekomme.
1: Videnskabelig chef for Naturhistorisk Museum Aarhus, og altså med til at overvåge ulvens færden i Danmark. Og lige i øjeblikket, der holder minister Christian Rabia Madsen pressemøde.
4: Så er det en forudsætning, at vi som myndighed og fra politisk side griber håndfast ind, når vi oplever problemulve. Og der er ikke nogen tvivl om her, at der har været tale om stærkt problematisk adfærd. Det er en ulv, som gentagne gange har opsøgt mennesker, som ikke udviser nogen skyhed overhovedet. Og derfor så er det også en ulv, som helt entydigt falder i den kategori, som vi kalder problemulv, og derfor er jeg også tilfreds med, at den nu er blevet skudt. Det tror jeg kan være med til at genetablere den tryghed, som alle danskere har krav på. Så på den måde er det tilfredsstillende, at det har kunne lykkes. Og det har ikke været nogen nem opgave. Og det har også været årsagen til, at vi har været nødt til at åbne redskabskassen løbende. Og man skal sige mere om det, men det forhold, at vi har haft droner i luften, har været helt afgørende for, at vi også har kunne skyde den kort før kl. 10 i går aftes. Måske bare til sidst, og en tak til de mange lokale, som har været meget villige til.
0: Her der udspiller sig altså noget, jeg ikke kan mindes nogensinde har oplevet i dansk politik før. Vi har simpelthen en minister for natur- og dyrevelfærd, der holder et pressemøde med en død ulv liggende
1: lige
0: foran ham. Og den ser ved Gud meget død ud.
1: Ja, og det er en minister, der står i gummistøvler.
0: Gør han?
1: Ja.
0: Okay, jeg synes mere, det er sådan lidt nogle fritidsbukser. Nå, men det må vi spørge ham om det var gummistøvler, fordi der er jo tørker
1: ikke,
0: derude, det er der overhovedet
1: ikke
0: nogen grund til.
1: Eller noget som helst. Nej, han ligner en, der selv har skudt den.
0: Ja, det må vi jo spørge ham om, hvor tæt han var på at få lov til det. Skudt var den i hvert fald blod, sådan lige omkring halsen, synes jeg, man kunne se i pelsen, som den lå der til skue foran ministeren.
1: Ja, vi har med cirka kvart af så om en halv time har vi Christian Rabia Madsen med.
0: Ja, klokken er blevet 14 minutter over 8. Lige nu spoler vi tiden 10 år tilbage. Vi skal til lidt af et mirakel, kan man vel godt sige, i engelsk fodbold.
5: Leicester are champions. Leicester City are champions of the Premier League. The greatest story ever told has its happy ending for Claudio Ranieri and his players.
1: Ja, det er altid de store hold, der vinder. Manchester City, Arsenal, Manchester United, Liverpool osv. Men det år med danske Kasper Schmeichel i målet, der vandt Leicester.
0: Ja, det blev, som vi kunne høre her, en kæmpe historie, og jo også efterfølgende nogle år, hvor klubben havde ret gode resultater. Men så siden har det været faktisk lidt af en lang nedtur for klubben, som lige nu roder rundt i tredje bedste engelske række, og som i går blev sat til salg ifølge BBC. Ifølge BBC, så den nuværende ejer, King Power, kræver 200 millioner pund for klubben. Jesper Gårdskjær, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Leicester City-fan og forfatter til flere bøger om fodbold. Vi skal nok komme til nedturen, inden vi når dertil. Så tager os lige med tilbage der til 2016, da Leicester vandt mesterskabet. Hvordan, som kæmpe Leicester-fan, var det at stå der på toppen?
6: Jamen, det var jo det var helt surrealistisk. Altså, jeg havde jo et halvt år, hvor jeg ikke havde andet i hovedet end det der fodboldhold, og vågnede og tænkte på Leicester, og gik i seng og tændte på Leicester, og tænkte frem til næste kamp, og så videre. Så det var jo fuldstændig fantastisk, og helt vildt mærkeligt at være en del af, når man aldrig sådan har været tæt på at vinde noget. Mm. Så skulle man lige finde ud af, hvordan man lige håndterede det. Så jeg havde sådan et halvår, hvor jeg, altså den sidste halvdel af sæsonen, hvor jeg nok ikke lige var der sådan den bedste udgave af mig selv i alle døgnets 24 timer. Ja, det tror jeg. Det fyldte i hvert fald rigtig meget på alle mulige lederkanter. Men det var jo en fantastisk oplevelse at prøve at være med til sådan noget.
0: Ja, og hvordan husker du tiden efter, årene efter, hvor der også fulgte flere gode resultater?
6: Ja, jamen det var jo det, der også var fantastisk ved det, fordi at vi så også jo blev et, man kan godt sige, et tophold jo i nogle år og spillede virkelig god fodbold. Og der var en identitet og en stemning og alt det omkring klubben, som gjorde, man ligesom faktisk jo blev endnu mere stolt af din klub. Altså, nu er vi der og prøvede at kigge fremad og håbe på endnu mere. Så det var også nogle fede år, altså at prøve at være med til at være en del af toppen af engelsk fodbold, men også også vinde FA-koppen og så videre. Så det var bare også nogle fede år, kan man sige.
0: Ja. Men Jesper, vi må til det. Nedturen, ikke?
6: Ja.
5: Right now! It is the end for Leicester City in the championship. 10 years on from one of the greatest sporting achievements ever, the former champions of England are heading to lower league football.
0: Ja, altså Leicester City, som rykkede jo i år ned for anden sæson i træk, og nu er så sat til salg. Prøv lige at beskrive den nedadgående spiral, som klubben lader til at være røget ind i, må man sige.
6: Jamen altså, som fan er det jo frustrerende. Altså, det er jo en stor frustration, når man sådan sidder og følger kampene, ser, hvad ledelsen og hvad klubben gør. Og det er også den, kan man sige, frustration, der har været i fanbasen, altså omkring ledelsen i klubben. Altså, at den er gået fra at være virkelig, virkelig godt drevet. Altså, vi var virkelig godt drevet, købte utrolig godt ind, havde en, kan man sige, politik, en filosofi, og så kan man bare se, at det stoppede simpelthen. Så det var jo en stor, kan man sige, frustration at se et hold, der bare faldt sammen, og en klub, der faldt sammen, fordi at den gik fra at være rigtig, rigtig godt drevet til at være utrolig dårligt drevet, og ud i, kan man sige, økonomiske problemer, ikke? Og hente nogle spillere, som ikke overhovedet faldt til eller passede ind i klubbens DNA, kan man sige.
1: Ja, de spillede Champions League, det var fantastisk. Men hvordan,
6: ja, det må man sige.
1: Hvordan kunne det gå så galt?
6: Jamen altså, det, for mig at se, er de centrale pointer, kan man sige, ejerens søn, altså ejeren, han omkom jo i et helikopterstyr, det var jo en tragedie uden lige, og sønnen, der så træder i kraft, har ikke samme lederevner. Det er sådan set udefra, fordi der sidder for mange folk for længe på ledelsesgangen og ansætter forkert. Altså, vi har utrolig dårlige indkøbspolitik i forhold til spillere, i forhold til de manager, der bliver hentet ind. Det er den ene ting. Og så også økonomien. Altså, vi bliver også for pointstraffe, og at økonomien sejler. Det hænger jo sammen på mange måder, hvad man så har mulighed for. Så det er set fra mit lille hjørne af verden, den her ledelse, som ligesom fejler.
1: Og når så der er weekend, og der er kamp, kan du så stadig holde ud og se kampen, eller springer du over?
6: Jo, jeg ser det, når jeg kan. Nu, når man spiller i League One, som lige bliver, så er der nok lidt længere mellem tv-kampene. Men jeg følger jo det, jeg kan stadigvæk. Og nu er det jo også ved, vi har jo sådan en new era, motto. Så det er det der, nu prøver vi at genstarte det hele. Så det bliver jo også spændende. Og salget her bliver jo en del af den fortælling, eller den ambition et eller andet sted.
0: Jeg prøver lige så at fortælle her til sidst, altså det her salg. Hvad er det, du ser, at det vil kunne ændre for klubben?
6: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det, man, altså, for mig er det jo fint, at ejerne et eller andet sted kastede håndklædet i ringen, og i hvert fald sagde, nu er det ikke også længere, at der skal drive den her klub. De har jo en stor kærlighed til klubben og til byen, og den er også meget, meget gengældt. Men det er ligesom, nu gik det ikke længere. Men der, hvor man som fan jo godt kan blive nervøs eller usikker, det er sådan, altså, hvem kommer så? Hvem er det nu, der overtager klubben? Og hvis den overhovedet bliver købt, det er jo ikke sikkert, at det er nogen, der gider have også. Men altså, det er jo den usikkerhed, der er. Altså, hvem er det, vi får ind? Så det er lidt svært at sige jo lige nu, men den usikkerhed har man jo som fan i forhold til... Jamen, det er nærmest ikke rigtig noget at tænke over. Men jeg ved, hvad jeg ikke håber på, kan man sige. Altså, der er nogle oliepenge og nogle steder rundt omkring i verden, hvor jeg tænker, det håber jeg ikke kommer til at ske. I forhold til min egen personlige indgang til klub og til fodbold og til fankultur.
0: Altså, vil det kunne gøre det, kan man sige? Fordi jeg kan høre, du er en dedikeret fan, og du siger vi og os, og du har holdt ved i hele nedturen, men sådan et salg, der vil du trække grænsen, eller hvad?
6: Nej, det vil jeg ikke.
0: Nej, du er med hele vejen også.
6: Det. Ja, altså så skal der være sket et eller andet, som jeg ikke har forudset, altså som er helt langt ude. Okay. Kan man, altså, men altså, spillerne, de håber jeg kommer til at spille med den der blå trøje, og så gå ind i de kampe, og så få så op igen.
0: Held og lykke med det, for jeg har lyst til at sige, selvom du selvfølgelig nok desværre ikke har så meget skulle sagt i forhold til salget, Jesper Gårdskjær. God fornøjelse med fanforholdet til Leicester City.
6: Jo, tak.
0: Ja, og med det blev klokken 22 minutter over 8.
1: Og det kører med gule bjælke overalt.
0: Og han snakker, Christian Rabia Madsen.
1: Ja, det gør han jo. Problemulven, men den har også fyldt rigtig meget.
0: Skal I love for.
1: Og på det her pressemøde, der kan vi kan lige genfortælle, hvordan det forløb i går. Okay. Fordi Mads Jensen, han er vicedirektør i Naturstyrelsen, han er også med på det her pressemøde, og han forklarer, hvordan de fik ramt på problemulven i går aftes. Han siger, at de i går de finder to ulve i skovområdet. Men Naturstyrelsen kan ikke komme ind i det skovområde. Så blev der tilkaldt flere medarbejdere, og så venter de. De venter på, at ulvene, to styks, bevæger sig. På et tidspunkt, så bevæger de sig ud af skovområdet, og her står en af Naturstyrelsens medarbejdere. Men så er der problemer, fordi der er cyklister i området, og så er vurderingen, så kan de ikke skyde. Og cyklisterne, de nærmer sig ulvene, og herefter, pludselig, så springer en af ulvene væk. Den anden fortsætter ufortrødent, og medarbejdere fra Naturstyrelsen, de giver de her cyklister væk, og ulven, det kommer tættere og tættere på. Og til sidst, ja, så er det en af medarbejderne fra Naturstyrelsen, der spærrer vejen for den her ulv, og den prøver at komme udenom. Og her tolkes det så, at ulven, den er på vej ind i et sommerhusområde, og her vurderer medarbejderen, cyklister, sommerhusejere, bum, bum, bum, bum, nu er det forsvarligt at skyde den her ulv. 10 minutters afstand, bum. Men der var altså to ulve, og den ulv, der ligger for fødderne af Christian Rabia Madsen, de vurderer altså, at det er den rigtige. Men vi har ham med, og det har vi kvart ind i.
0: Drama, sikkert drama.
1: Ja.
0: Vi skal tage ned en anden politisk betændt sag, nemlig et flertal af partier i Folketinget, som faktisk nu er klar til at undersøge, om man kan forbyde den islamistiske forening Hizb ut-Tahrir. Hele den her debat om at forbyde Hizb ut-Tahrir, den har jo kørt de seneste dage og er blevet udløst af, at foreningen jo sendte en kampagnevideo ud, som opfordrede muslimske gymnasieelever til at holde fast i troen forud for skolestart.
7: Du er muslim, og det er noget, du skal være stolt af.
8: Det er aldrig noget, du skal undskylde for eller gå på kompromis med.
9: Din efterlevelse af islam er aldrig et problem.
10: Uanset hvilke betegnelser medier og politikere måtte bruge om det.
1: Og så her på PET-orientering, der talte vi i mandags med Christian Vigilius, udlændinge- og integrationsordfører for de konservative, og en af dem, som gerne vil have et forbud mod Hizb ut-Tahrir.
11: Hizb ut-Tahrir er en forening, der absolut intet positivt bidrager med til vores samfund. Tværtimod, så er det ret samfundsnedbrydende. Altså, de kæmper for alt det, som går direkte imod det, der er dansk. Vores frie, demokratiske værdier. De er imod kvinders stemmeret, mod ytringsfrihed.
1: Ja, så flere politiske partier, de vil gerne have forbudt Hizb ut-Tahrir. Godmorgen, Sten Schaumburg-Müller.
12: Ja, godmorgen.
1: Professor ved Juridisk Institut på Syddansk. Sagen er jo det, at man har jo flere gange, senest i 2015, har rigsadvokaten undersøgt, om det var muligt med et forbud, men det har ikke været muligt.
12: Ja.
1: Nu kunne jeg se, at der er en debat blandt jer juraprofessorer, at måske har der været en praksisændring, der gør, at det ikke længere er utænkeligt. Er det korrekt forstået?
12: Ja. Altså, lad mig lige sige det sådan, at det er jo oplagt. Man kan ikke forbyde en forening, fordi den går ind for udemokrati. Altså, det er sådan vores grundlov, vores skruet sammen. Det må man altså gerne gå og mene, at vi skal have noget andet end demokrati. Vi skal have et kalifat, eller proletariat, diktatur, eller et eller andet. Det må man altså gerne gå og mene. Det kan man ikke forbyde, og hvis det ligesom er det, men nu vil man gerne undersøge, kan vi ikke, så er jeg lige, man ikke forbyde det. Det kan man godt opgive. Men det er jo rigtigt, at der er den sidste undersøgelse, dybtgående undersøgelse, der var for 10 år siden, og der er sket noget i mellemtiden. Jeg ved ikke, hvad der er sket med Hizb ut-Tahrir. Er der sket nogle ting der, som de faktisk kunne komme ind under en mulig forbud? Det skal jeg ikke kunne sige. Det kunne man godt undersøge. Og så er der sket det, at højesteret for, hvad det er, 5 år siden, forbød Loyal to Familia, fordi man sagde, at det var en forening, der helt var altså, en kriminel forening. Og det, så kan man sige, at der er altså sket en ændring af retspraksis, og så kunne man jo tjekke det. Man har lavet de dybgående undersøgelser, det behøver man ikke at gøre igen, men nu er der gået 10 år. Er der sket noget siden? Det er der måske, det skal jeg ikke kunne sige. Det kunne man jo undersøge.
1: Ja, så du siger en praksisændring, dengang Loyal to Familia blev opløst, som man jo også havde forsøgt mange gange, og så lykkedes det så til sidst. Men er der ikke en forskel på Loyal to Familia og Hizb ut-Tahrir? Jeg mener, Loyal to Familia, det er jo primært kriminelle aktiviteter, de gør sig i.
12: Ja, det er klart. Og det er også derfor, jeg starter med at sige, at hvis det udelukkende er, fordi man ikke kan lide Hizb ut-Tahrir, fordi de er udemokratiske, og det skal man selvfølgelig altså, have lov til ikke at kunne lide, men det er jo langt fra tilstrækkeligt til at kunne forbyde dem. Jeg kender ikke til Hizb ut-Tahrirs aktiviteter i øvrigt, og det er muligt, at der er nogen, der har kendskab til det, der kunne sige, at prøv lige at høre, det ligger langt fra og sådan. Jeg tænker, det kunne man da godt lige undersøge, og så må man se, er der sket noget, som gør, at vi nu stiller sagen anderledes, og det er der måske ikke, og så har man så undersøgt det.
1: Men det kriminelle, altså hvad kunne det være?
12: Ja, altså mig bekendt er der nogen fra Hizb ut-Tahrir i hvert fald, der er blevet dømt for eksempel for terrorbilligelse og sådan forskellige andre ting. Og så må man jo ind og vurdere, ligesom man gjorde i forhold til Loyal to Familia, er det en forening, der simpelthen i høj grad lever af at lave kriminalitet? Eller er det sådan, at man må sige, det er det ikke. De går ganske vist ind for nogle udemokratiske idéer og sådan. Men, og så er der indimellem et medlem, der får en straffedom, og det kan, så kan man ikke forbyde foreningen, eller er det noget andet? Og det tænker jeg, det kunne man da godt undersøge. Det kan godt være, at der er nogen, der ved det bedre, end jeg gør, men det synes jeg da godt, man kunne undersøge. Der er gået 10 år, siden man har undersøgt det tit. Undersøgt det sidst, så det giver da, synes jeg, meget god mening.
1: Ja, og fordi det er jo netop det, som Christian Vigilius fra De Konservative, han hæfter sig ved, altså at Hizb ut-Tahrir, de internationalt har hyldet Hamas efter terrorangrebet 7. oktober 2023. Så lige prøv at høre, hvad Vigilius sagde til os i mandags.
11: Der er jo så også tegn på, at de sådan set begives ud i terrorforherligelse. Altså efter den 7. oktober 2023, der på global plan, så var de med til at hylde Hamas, hvilket også afstedkom, at de blev forbudt som organisation i Storbritannien, og de er også forbudt i Tyskland.
1: Ja, det er så på global plan. Er det nok, Sten Schaumburg-Müller?
12: Det skal jeg ikke kunne sige. Altså, det må man jo, hvad kan man sige, konkret tage stilling til. Altså, min pointe, den er sådan set udelukkende, at når der nu er gået 10 år siden, så kan man jo godt se, er der sket noget siden, er der sket noget med Hizb ut-Tahrir siden, som gør, at det nu faktisk er en mulighed. Det er jo ikke nogen, altså, det er jo ikke nogen kæmpe undersøgelse, fordi der har været dybtgående undersøgelser tidligere, men man kan jo godt se, hvad der er sket siden. Jeg kan ikke sige, om det er tilstrækkeligt, men det er der jo nogen, der kan sige, hvis de undersøger det.
1: Ja, lige præcis. Tak for det, Sten Schaumburg-Müller.
12: Ja, selv tak.
1: Professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, og justitsministeren, ja, han vil også gerne have undersøgt. Hizb ut-Tahrir, de har svaret, og de har svaret til Radio 4 i en sms, hvor de siger eller skriver, det er en intellektuel falliterklæring og et tegn på åndelig fattigdom. Når man ikke møder tanker med tanker, men i stedet tyr til forbud og sanktioner. På tværs af fløjene i Folketinget, der lægger man muslimer for had på grund af deres overbevisning, og taler i dag åbent om, at der kræves værdimæssig assimilation, lyder det altså i den her sms.
0: Og så er vi passeret, vi har passeret 8:30, og Thomas Hougaard er kommet i studiet klar til at give os et nyhedsoverblik.
13: Problemet ulven i Vestjylland er blevet skudt. Det er i hvert fald det, myndighederne regner med. Det var i går, ulven blev skudt på 10 meters afstand, og Naturstyrelsen mener, at der med stor sikkerhed er at tale om den såkaldte problemulv. Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen, fortæller.
14: Jamen, Naturstyrelsens medarbejder var i området igen i går aftes og fik med drone fundet ulven og fik tilkaldt flere medarbejdere, der til sammen fik skudt en ulv, der åbenlyst ikke havde en sky adfærd, som ulve skal have, og alt forløb efter planen.
13: Dansk Folkeparti har klaret sig rigtig godt i meningsmålingerne siden valget i marts, og der er en ny topnotering i den, der kommer fra DR og Opinion i dag. I den står DF til at få 12,2% af stemmerne, og det er en fremgang på mere end 3% siden valget. Dermed står DF også til at blive det klart største blå parti og det næststørste parti i Folketinget efter Socialdemokratiet. Og den markante fremgang ligger op til drama i Blå Blok, fortæller vores politiske analytiker Rikke Kjølmansø.
15: Der er lige oplagt til lidt familiedrama i Blå Blok, fordi selvom der er længe til næste valg, så må det især for Venstre være irriterende det her. De forsøgte med Troels Lund Poulsen, deres formand i spidsen efter valget, sådan at samle de blå partier, men den historie, det er Dansk Folkeparti slet ikke med på.
13: Og sommerens tørre vejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Tørken betyder, at vandstanden mange steder er lavere end normalt. Nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Et af de steder, hvor vandmanglen er meget tydelig, er i Vendsyssel og Thy, fortæller Emil Fuglsang, der er projektleder og civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
16: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstanden og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.

0: bebudet snack fremstillet af majsmel og med smag af cheddar. Så har man en ostepop, skulle man mene. Ja, ja.
1: Og hvad er det, du vil med den historie?
0: Jamen, jeg vil fortælle...
1: lidt over.
0: Jeg fortæller om et lille... Ja, måske, nu siger jeg lille. Om et opgør i retten, der er kommet til retten på grund af den her definition, som er definitionen af en ostepop, hvis man går ind på ordnet.dk eller på sproget.dk. Men den her definition, den er nu endt i en strid i Sø- og Handelsretten, fordi Orkla Snacks Danmark, som er dem, der ejer chipsproducenten Kips, de har simpelthen sagsøgt det danske sprog- og litteraturselskab, som står bag de her to hjemmesider, fordi man mener, at der i den her definition bør fremgå, at en ostepop jo ikke bare er en sprød, gul eller orange buet snack fremstillet af majsmel og med smag af cheddarost. Den sælges jo kun under Kims varemærke Ostepops. Altså, Kims skal være en del af definitionen, mener selskabet her.
1: Nå, altså, at de skal have sådan et slags patent på ordet Ostepop?
0: Ja, lige præcis.
1: Ostepop.
0: Det er deres. Hvis det ikke det er produceret af Kims, jamen så er det ikke en Ostepops. Er det andre chips, som måske kunne minde om noget, de fleste af os vil sige, hov, skal vi have Ostepops i aften? Altså en lille sprød, gul eller orange buet snack fremstillet af majsmel eller med en smag af cheddarost i aften, så skal vi kalde det for en ostesnack eller en osterreje. Men ostepops, det er Kims, mener man hos Orkla Snacks.
1: Så det vil sige, at det danske sprog- og litteraturselskab, de skal forsvare sig i retten?
0: De skal forsvare sig, ellers så skal de måske huske op, hvis det er, at Kims de ender med at få ret. De bruger faktisk Lego som eksempel på, hvorfor de har en pointe, fordi hvis man slår op i ordbogen, også i selv samme ordbog, ja, så defineres en Lego-klods som en plastikklods af mærket Lego. Så de mener jo altså fremadrettet, at hvis man slår op under ostepops, så skal der stå sprød, gul eller orange buet snack fremstillet af majsmel med en smag af cheddar ost og af mærket ostepops.
1: Ja, vel.
0: Ja.
1: Ja, okay. Jeg tror, jeg er nogenlunde med.
0: Ja, og om de så får medhold i den sag, og hvordan det hele ender, det finder vi ud af senere i dag. Der falder der nemlig dom i sagen i Sø- og Handelsretten.
1: Ja. Mm? Til en anden opsigtsvækkende sag, det er Gift ved første blik. Det er programmet, og der skal jeg love for, at der er blevet ballade.
0: Ja, det
1: er... Det er noget med, at DR er blevet bekendt med nogle oplysninger.
0: Ja, og som jo altså har betydet, at et af parrene ikke er med i de afsnit, der bliver vist senere. Et af de fem par er klippet ud, og det har jo altså fået Allan Beyer og Katrine Asting, som er parret, til at rette skarp kritik mod DR. Og indtil videre, så har DR nøjes med at sende nogle skriftlige svar. Anne Garlix, som er programchef for ekstern produktion, har udtalt sig skriftligt, men i går... Der stillede hun så op i Podimo-programmet Q&K, og her var det nu tidligere gifte første blikpar også med, og det var Henrik Qvortrup selvfølgelig også som verden i studiet, og skal vi ikke bare lige høre et lille klip af, hvordan det blandt andet lød?
2: Jeg spørger konkret til en sms-tråd, som jeg forstår Katrine har fået forelagt, og som Allan, som jeg også må formode er en del af den tråd, ikke har fået forelagt. Kan vi få en forklaring på det?
3: Nej, fordi jeg kan jo simpelthen ikke gå nærmere ind på detaljer med oplysninger, fordi det vil indebære, at vi viderebringer private oplysninger omkring personer, der ikke
2: men
3: er en
2: hvorfor,
3: del af det
2: hvorfor
3: her.
2: Kunne I så viderebringe, det er hvorfor kunne I viderebringe private oplysninger til Katrine i en tråd, som hun ikke var en del af?
3: Ja. Igen, måske opfattede vi det møde og det, der blev sagt på forskellige vis. Jeg kan ikke helt genkende det.
1: Nej, bølgerne går en smule højt undervejs i det her interview, men ifølge Gerlach, så har DR tilbudt hjælp undervejs i processen.
2: Men jeg spørger, jeg brugte faktisk, sige, hvis jeg lige må afbryde, hvis jeg lige er i gang med at stille et spørgsmål her.
3: Jeg er ked af, at vi er i den situation, og jeg tror også, det er vigtigt, jeg forstår, at det er en meget, meget frustrerende, svær situation for Allan og Katrine, som vi også har givet udtryk for. Derfor har vi også tilbudt hjælp hele vejen igennem, så det er jo ved Gud ikke en situation, vi ønsker eller synes er godt for nogen af os. Og jeg har fuld forståelse for, hvor hårdt og svært det er.
2: Jeg vil godt lige vende tilbage til det.
3: Og det har vi også, har jeg også virkelig prøvet at give udtryk for.
0: Ja, Anne Garlix vil dog stadig heller ikke kommentere nærmere omkring præcis, hvilke oplysninger, som DR egentlig er kommet i besiddelse af, og som jo altså ligger til grund for den her beslutning om at klippe parret ud.
4: Anne, hvad er det for

0: nogle informationer, som I har baseret den her beslutning på?
1: Som jeg har sagt til dig, som vi har også skrevet, så handler det om en samlet redaktionel beslutning på baggrund af nogle oplysninger, som vi modtog efter endt optagelse, og som ikke tidligere er blevet delt os.
2: Hvad er det for konkrete oplysninger, I har fået at vide?
1: I de forskellige udlægninger og processer. Men det, jeg meget gerne også vil have lov til at sige, er jo, at det er oplysninger af privat karakter. Og vi kan ikke gå i detaljer med de oplysninger, fordi det vil indebære, at vi viderebringer private oplysninger og oplysninger om personer, som ikke er en del af gift ved første blik.
3: Ja, således nogle af de svar, som eksterne eller programchef for ekstern produktion i DR, Anne Garlix, kommer med i den her podcast. Resten må man høre i programmet Q&K, som man altså kan finde hos Podimo. Og med det er klokken blevet 22 minutter i 9.
4: På bare 5 år er antallet af børn og unge, der får antidepressiv medicin, næsten fordoblet. Det viser nye tal fra Sundhedsdatabanken, og som Sjællandske Nyheder dykker ned i podcastserien En barndom på recept.
5: Jeg var ikke ked af det. Jeg var ikke sur. Jeg var bare tom.
6: På bare 5 år er antallet af børn, som får antidepressiv medicin, næsten fordoblet.
7: Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at vi er begyndt at bruge medicin, kemikalier til børnehjerner på hele til 5-årsalderen.
6: Men hvorfor ender flere børn på antidepressive piller?
8: Hun kunne ligge og sparke i dynen i en time, uden vi kunne komme ind.
9: Jeg mener faktisk, det er en del børn, der ikke får den hjælp, de egentlig burde.
3: Ja, hvis man dykker ned i de her tal, så kan man altså se, at fra 2020 til 2025, der er antallet af 0-17-årige i behandling med antidepressiv medicin steget med over 90% på landsplan. Og det er især unge mellem 13 og 17 år, som får antidepressiv medicin, men der er også eksempler på børn helt ned til 5-6 år. Og et af de børn, det var Marie Fransens søn, Eske.
10: På det tidspunkt, hvor at der blev udskrevet medicin til vores dreng, der har han det faktisk så dårligt, at han er invalideret af det. Og det er sådan noget med tvangshandlinger og et voldsom angst. Så det er på det tidspunkt det rigtige at gøre, fordi det ikke er muligt at behandle ham, uden at han får ligesom nogle krykker at gå på. Og kan man sige, problemet er bare, at det ligesom er kun at det, den hjælp, vi får. Så vi bliver sendt hjem med det her pilleglas, men ikke nogen egentlig hjælp eller forståelse af den diagnose, han har fået, som bliver beskrevet faktisk som en af de 10 værste lidelser i verden. Og han er kun 6 år. Han er 5 år, da det hele starter. Og det svarer jo lidt til at blive sendt hjem med et barn med et åbent benbrud og et glas panodiler. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Vi ved ikke, hvad vi står med. Vi kan bare se, at det er slemt. Altså rigtig slemt. Så man kan sige, at det rigtige er at give ham pillerne. Men det forkerte er, at den håndtering af det, det bliver selve behandlingen. Og behandlingen af OCD, den kan ikke foretages medicinsk. Man kan behandle angstdelen af det med medicin, men man kan ikke ligesom håndtere selve lidelsen.
3: Okay. Prøv lige at fortælle mig. Altså, du sidder der som mor til et barn, der har det mildt sagt meget, meget, meget svært. Og så er der så læger, der nævner antidepressiv medicin. Hvad tænker du som mor, da du finder ud af, at din 6-årige søn, han skal have antidepressiv medicin?
10: Jamen, jeg vil sige, på det tidspunkt har vi siddet inde i en sofa et år med høretelefoner på, og en dreng, der er bange for lyden af et boldtræ, der rammer en bold. Altså, det er rigtig slemt, så det er svært at tænke, ligesom andre mennesker måske kan sidde udefra og tænke, fordi det er så voldsomt det hele. Men vi snakker om det, og snakker om det meget indgribende at give sådan en lille barn antidepressiv medicin. Hans hjerne er ved at udvikle sig. Men vi kan også godt se, at vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Mm. På det tidspunkt, der kan man ikke sætte sig ned og snakke med ham. Altså, han kan ikke engang gå ud af hoveddøren.
3: Så har du nogle bekymringer i forhold til, hvad den her medicin vil gøre ved ham, eller tænker du, der skal bare ske et eller andet?
10: Ja, det er nok mere det sidste. Jeg har meget store bekymringer om, hvad medicinen vil gøre ved ham. Det har jeg. Og jeg er også ked af, at han har fået det så dårligt, at det er nødvendigt. Men jeg kan også godt se, at det bliver vi nødt til på det tidspunkt.
3: Ja. Ja, fordi du siger, at I er nødt til at gøre noget, men du føler også, at I bliver sendt hjem med, hvad der svarer til et åbent benbrud og nogle panodiler. I kæmper så, kan jeg forstå, efterfølgende 1,5 år for at få noget mere behandling end bare medicinen, går til det private for at få terapi også til din dreng. Ja. Hvordan påvirker det din søn, at der trods alt går relativt lang tid før, at det er ikke bare medicin, men der også er noget terapi for ham?
10: Ja, man kan sige, at det med OCD er jo desværre, at hvis man ikke håndterer det, så bliver det værre. Så han får det værre, og han får det meget værre. Og når man ikke ved, hvad det er, så kan man ikke håndtere det. Det er sådan med det, at man får nogle tvangstanker, nogle tvangshandlinger, og dem skal man lade være med at gøre. Men når man lader være med at gøre dem, så bliver man overmandet af en voldsom angst. Og han er kun 6 år. Det er jo ligesom at bede en lille dreng om at tage krig. Så hvad hedder det? Så når det bliver så slemt, som det blev i vores tilfælde, og som det desværre bliver i mange tilfælde, så bliver den kamp meget, meget svær at begynde på. Og så må jeg sige, i vores tilfælde var det heldigt, at vi kunne betale os til noget hjælp og få det stoppet, inden han blev psykotisk af det.
3: Fordi at det antidepressive medicin gjorde det overhovedet ikke i sig selv? Altså, der skulle noget mere til?
10: Ja, helt sikkert, ja. Altså, det antidepressive medicin fjerner ikke OCD.
3: Nej.
10: Det fjerner noget angst, der er forbundet med OCD.
3: Ja. Så lød det altså fra Marie Frandsen lidt tidligere på morgenen. Og selvom nogle børn kan have behov for den her medicin, som vi jo også hører, at hendes søn havde, ja, så er det stadig noget, som vækker kritik, bekymring, i hvert fald hvis man taler med psykolog og PhD i psykiatri, Anders Sørensen. Han mener nemlig ikke, at borgerne bliver godt nok oplyst om, hvad konsekvenserne af at tage antidepressiv medicin kan være på sigt.
11: Hvis vi skal bruge så meget medicin, som man gør nu, så skal viden om, hvor svært det er at komme ud af, i det mindste følge med. Og det, der typisk sker, det er, når man så senere gerne vil ud af medicinen igen, og det vil de fleste forældre jo heldigvis gerne for deres børn på et tidspunkt, så skal der stå nogle fagfolk klar, som har den her viden om, som er klar til at hjælpe dem ud af det. Men de retningslinjer, der står til brugen af antidepressiv medicin til børn lige nu, der står der stort set ikke noget om udtrapning. Der står bare, at det skal ske gradvist, og så er der et punktum. Og det er så langt fra den viden, vi har omkring emnet. Så jeg tror, jeg vil vende om og netop sige, netop fordi vi skal bruge, hvis vi skal bruge så meget medicin som nu, så er det altså vigtigt, at den her viden kommer med, fordi ellers så sker der det, at på et tidspunkt, så føler barnet og familien sig måske klar til at komme ud af medicinen igen, altså har fået det bedre. Og så går man ned og trapper for hurtigt ud af den, og får angst og tankemylder og depressive stemninger tilbage, og tvangstanker og søvnproblemer og alle mulige abstinenser, som kan ligne det, man fik medicinen for. Og så bliver historien jo godt. Du har så stadigvæk åbenbart brug for medicinen, og så er det, medicinen får lov at køre år efter år efter år, indtil man på et tidspunkt møder en fagperson, som tilfældigvis har sat sig ind i den her viden, som vi nu, lige nu har meget svært ved at få ud til de praktiserende læger, fordi det bliver blokeret i processen.
3: Okay.
11: Og finde ud af, okay, abstinenser er ikke bare, at man ligger og sveder og har ondt i hovedet og har stød igennem hovedet. Det er det, mange tænker med abstinenser. Det er simpelthen overlappet mellem det, man fik medicinen for, og kroppens reaktion på, at man har fjernet medicinen for hurtigt, der overlapper. Så hvis man bare fik det at vide, så tror jeg, at de fleste medicinkritikere ville være tilfredse.
3: Ja, men Nina Theis Jørring, der er overlæge i Region Hovedstaden og forperson for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, hun mener ikke, at vi giver for meget antidepressiv medicin til børn.
12: Jeg mener, at de børn, der er blevet psykisk syge og har brug for medicin, skal have den. Men de skal ikke kun have medicinen. Det er jo der, hele problemstillingen står, at det er, hvis du er sådan en embedsmand eller sådan en økonom, så kan du sige, jamen det er jo enormt billigt lige at give noget medicin, men det er enormt dyrt at finde en psykoterapeut, som kan give psykoterapien og give familieterapien, at skabe nogle andre rammer.
3: Ja, fordi tror du ikke, at hvis vi havde muligheden, hvis der var i sundhedsvæsenet større mulighed for at give noget mere terapi for eksempel, altså var der måske børn, som kunne undgå at komme på den her antidepressiv medicin?
12: Jamen, det er jo ligesom med al anden sygdom. Hvis du behandler tidligt, så skal du behandle med mindre, og så bliver de hurtigere raske.
3: Men hvordan det, kan du så svare nu, så skråsikkert nej, når jeg spørger, om vi giver for meget medicin?
12: Fordi det er ikke et spørgsmål. Altså, hvis nu der er en hel masse mennesker, der får lungekræft, fordi de har røget cigaretter, giver vi så for meget kemo, når de er blevet syge? Nej. Vi bliver nødt til at give den, når de er blevet syge. De forældre, der har børn, hvor børnene er blevet syge, de skal ikke have det dårligt over, at de tager imod behandling. Vi andre skal have det dårligt over, at de er blevet syge. De mennesker, som har kræft, de får kemo, det er rædselsfuldt. Vi giver ikke for meget kemo i Danmark, for vi giver kemo der, hvor der er brug for det. Vi giver også antidepressiv medicin til børn, når de har brug for det. Men det er super sørgeligt, at vi ikke kan give den fulde pakke, og det er super sørgeligt, at der er så mange, der bliver syge.
3: Lød det altså her fra Nina Theis Jøring, der er forperson for børne- og ungdomspsykiatrisk selskab og overlæger. Så kan jeg jo lige tilføje, at vi har forsøgt at få et interview med sundhedsminister Ida Auken her til morgen, men det har altså desværre ikke været muligt.
4: Klokken er blevet 8.48, og nu skal vi til det. Der er breaking bjælker stort set over hele medielandskabet. Ulven er skudt.
3: Problemulven, vil jeg mærke. Christian Rabia Madsen, godmorgen.
13: Godmorgen.
3: Socialdemokratisk minister for natur og dyrevelfærd, som jo er taget til de kanter, hvor at man har skudt problemulven efter flere dages intens jagt. Så lad mig bare starte med at spørge dig, om du er en glad minister i dag.
13: Der er ikke noget glædeligt ved at skyde dyr, men det er tilfredsstillende, at vi har været i stand til at skyde den ulv, som gentagne gange har opsøgt både børn og voksne, og som potentielt kan udsætte mennesker for en farlig situation. Det handler om at genetablere trygheden i et lokalsamfund, som jo ikke har gjort noget forkert, udover at de bare lever der, hvor ulven også er. Så jeg tror, forudsætningen for, at vi kan få en samme eksistens, som er god med ulven, det er også, at vi reagerer håndfast og prompte, når der er problemulve, der på den måde mangler sin naturlige skyhed.
4: Mm. Og vi har jo fået beskrivelsen af, hvad der egentlig skete i går aftes, men vi kan jo forstå, at der var to ulve. Og nu siger I, at I med høj grad af sikkerhed kan sige, at det er problemulven, der er blevet skudt. Men hvor sikre kan I være på, at det er den rigtige?
13: Jeg tror, man må sige, at vi er så sikre, som man kan være i det her spørgsmål. Og det var meget positivt, at den ene ulv, der blev opdaget med drone i går, den udviste naturlig ulveadfærd og forsvandt hurtigt ind i skoven. Og den anden ulv, som vi har skudt som problemulven, fortsatte hen og var så tæt på skytten fra Naturstyrelsen, at vedkommende måtte gå ud og spærre vejen for ulven, for ikke at få den til at fortsætte med at gå i den retning, som den gjorde. Så det er jo helt åbenlyst en ulv, der opfører sig helt unaturligt og har mistet sin skyhed, og derfor er der også grund til at sende en stor tak til Naturstyrelsen for at have kunne løse den her opgave, som helt åbenlyst er vanskelig, men som nu er løst.
4: Ja, og vi har jo lige set pressemødet, og pressemødet, der ulven, den ligger jo lige foran dig. Hvor stor var den?
13: Ja, den er stor som sådan en etårig med sommerpels. Det er klart, at når sommerpels, så er den mindre bestand, end hvis den har vinterpels. Men den er sådan som en stor schæferhund, vil jeg sige, men som er lidt anden kropsbygning end en hund.
3: Mm. I har været i gang, nu siger I, men det er jo også, fordi du har været ude flere gange og sige, nu skal vi altså have ramt på den her hund heller i dag, end i morgen. Ikke? Siden torsdag den 6. august, så har der været både medarbejdere fra Naturstyrelsen og droner i gang, og sådan opskaleret indsatsen løbende, og du har også lyttet lidt utålmodig af jer til i forhold til at få ramt på den her ulv. Hvorfor har det været så svært?
13: Jeg synes, at vi skylder lokalbefolkningen at tage deres frygt og deres tryghed alvorligt. Fordi hvis man først bliver bange, så taber man jo frihed, fordi man holder op med at gøre noget af det, man gjorde tidligere. Så det er årsagen til, at vi har gjort det. Så handler det jo også om, at jeg tror, fundamentet og udgangspunktet for at skabe en sameksistens, det er, at vi tager folks bekymringer alvorligt. Altså jeg tror ikke, vi får en god sameksistens. Og det er jo det, der er målsætningen, fordi vi ikke må skyde alle ulve. Så vi skal have skabt en sameksistens. Så er vi så opskaleret indsatsen løbende, fordi vi ikke har fået den skudt endnu, og det er så lykkes nu. Det synes jeg, der er grund til at takke Naturstyrelsen for. Der er ikke nogen tvivl om, at det her det er en svær opgave. Og der skulle også en drone til for at se den inde i skoven, hvor man så ikke kunne skyde den. Mm. Så satte man så poster rundt om skoven, og så er den så gået ud til den ene af de skytter, som så kunne skyde den efterfølgende.
3: Må jeg ikke lige spørge dig, hvor meget var du ligesom med på linjen, da det her drama det udspillede sig?
13: Jamen, der er jeg ikke med på linjen. Jeg har jo ikke noget at bidrage med. Det her, det er Naturstyrelsen, som har den kompetence. Ja, jeg kan ikke. Der er ikke nogen grund til at. Altså, i den situation vil jeg kun gå i vejen, så det er der ikke, det har ikke nogen kompetence i retning
3: af. Men hvor meget har
13: det her? Vi ønsker politisk, at vi griber håndfast ind, og det har vi gjort.
3: Hvor meget har det her fyldt i din arbejdsdag de seneste uges tid?
13: Jamen, vi vedtog jo den mest ambitiøse regulering af landbrugets kvælstof i går aftes i Folketingssalen, så jeg har også skulle lave andre ting.
3: Ja, okay.
13: men det er klart, at det her har fyldt meget, og det har det, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi på den ene side skal skabe samme eksistens, som er ordentlig, både for ulven og for mennesker. Og for mig er det afgørende, at vi tager menneskers tryghed alvorligt, og at vi reagerer på det. Og jeg tror ikke, vi får en samme eksistens med ulve, som er god, hvis ikke vi tager menneskers tryghed alvorligt. Og det er derfor, når der opstår problemer med ulve, så skal vi også være i stand til at skyde dem, og det har vi vist, at vi er.
4: Ja. Men det er jo kun en af de to ulve, der har fyldt rigtig meget. Der var også en, eller der er en ulv i bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor en løber pludselig bliver mødt af en ulv. Den nærmer sig ham, og vi kan lige høre, hvordan det lød.
14: Stop! Oh! Oh! Oh! Oh!
4: Ja, vi har spillet det mange gange, og man hører om her, han løber væk. Men den er jo så ikke kategoriseret som en problemulv. Er du enig i det?
13: Jeg har ikke noget udsat på eksperternes vurdering, men jeg er uenig i de regler, der er på området. Og det er jo min opgave som politiker at agere, hvis jeg synes, at reglerne er forkerte. Og det synes jeg, de er. Den måde, man vurderer, hvorvidt en ulv er en problemulv eller ej, det tager lige noget udgangspunkt i ulven. Og reglerne er skrevet på et tidspunkt, hvor der var færre ulve, end der er i dag. I dag har vi ulvebestand i fremgang, og derfor mener jeg, at vi skal have regler, som er mere balanceret, som ikke kun forholder sig til, om ulvens adfærd er naturlig, men også forholder sig til, hvordan ulvens adfærd, hvad den har betydning for menneskers tryghed. Og der mener jeg, at billederne taler for sig selv. Så selvom det ikke er en problemulv i dag, så mener jeg, at vi i fremtiden skal have mulighed for at skyde en sådan ulv, der er aggressiv, som viser tænder og som viser børster, som løber frem mod.
3: Men siger eksperterne netop ikke, at den ikke er altså aggressiv på en måde, hvor den udgør en far, den puster sig bare op for at vise, jeg passer på mine unger. Gå væk.
13: Jeg tror ikke, der kan være nogen betvivl om, hvis man ser billederne, at det er aggressivt.
3: Ja, det kan virke skræmmende.
13: Ja, det kan virke skræmmende. Jeg tror i hvert fald, at jeg ville skulle have behov for et par nye bukser, hvis det var sket for mig. Jeg tror, at de fleste var blevet bange i den situation. Men eksperterne vurderer, at det ikke er farligt, og det har jeg ikke nogen grund til. Det ved de mere om, end jeg gør. Det jeg bare siger, det er, at hvis man oplever det der, så skaber det frygt i en lokal befolkning. Og det mener jeg, vi skal tage alvorligt. Også mere alvorligt, end reglerne giver os mulighed for at gøre i dag. Og derfor kommer jeg til at tale med min svenske kollega. De har nogle af de samme udfordringer. Jeg kommer til at tale med mine rumænske kollegaer, som har udfordringer med bjørne. Estland, Finland. Der er en lang række europæiske lande, som har nogle lignende problemer. Og tage en drøftelse med dem om at forændre EU-reglerne. Sådan, så vi kan skyde en ulv, hvis den viser tænder og børster. Jeg synes, billederne taler for sig selv, men det er klart, der er tale om to forskellige situationer. Mm. Den ulv, som vi har jagtet intensivt, har jo gentagne gange opsøgt mennesker og også børn. Og det er derfor, vi har mulighed for at skyde den, og det er jeg tilfreds med, at det er sket.
4: At det er sket, ja. Lige her til allersidst, Jyllandsposten har i dag en historie om, at hvis ikke man regulerer bestanden af ulve, lige nu, seneste optælling er vel, at der er 49 ulve, og så er der valpe derudover. Det er den seneste melding. Men så siger professor Peter Sunde, han siger, så hvis ikke vi begynder at regulere, så kan Danmark få 3 gange så mange ulve. Han siger, det vil nok kunne nå op omkring de 200 ulve. Er der plads til det?
13: Nej, det mener jeg indsynligt ikke, der er. Men vi har behov for at blive endnu skarpere på datamaterialet i forhold til vores ulvebestand. Sådan, så vi kan få kategoriseret ulven i en gunstig bevarelsesstatus. Hvis vi kan det har Tyskland eksempelvis i dag, så kan man bedrive almindelig regulering eller jagt på ulve. Og det vil være fornuftigt at komme derhen. Og derfor så har jeg også sat gang i et arbejde, som skal gøre os klogere på bestandens størrelse og modstandskraft. Fordi det er det, der er vejen hen til at få den erklæret i gunstig bevarelsesstatus. Og det er det, der skal til.
4: Det er det, der skal til. Christian Rabia Madsen, tak for, at du var med her.
13: Tak fordi jeg måtte. God dag.
4: Ja, i lige måde, socialdemokratisk minister for natur og dyrevelfærd.
3: Ja, som for en halv time siden altså kunne holde pressemøde foran en død ulv, og der fik jeg sagt, det må være første gang i dansk politik, vi ser der. Og så skal der love for, at der var både chefer og kolleger, der sagde, nej, nej, nej, nej, nej. Jeppe Brugs, han har jo også kunne fremvise en død ulv tilbage i januar. Ja. Dermed korrekset og videre ud til noget meget mere fredfyldt natur. Ud til dig, Uffe B. Nielsen. Godmorgen.
15: Ja, godmorgen.
3: Selvstændig naturvejleder i Maribo på Lolland, fordi vi skal kigge lidt op mod himlen, hvor man måske kan begynde at spotte de første tegn på efterår, de første små fugle er begyndt at trække sydpå. Vi skal have fat i stenpikkeren. Hvad er det for en?
15: Det er sådan en lille drossefugl, som lige nu ses på sit tilbagetræk her fra Skandinavien. Og man skal nok ikke kigge op i luften, man skal nærmere kigge på jorden.
3: Okay.
15: Fordi vi har alle faktisk store chancer for at se den lige nu. fordi den holder sig på jorden, og egentlig så går den tit langs vores landeveje, for det minder jo sådan lidt om klipper og sten, og den lever op til sit navn stenpikker, fordi den færdes i områder med hedearealer, åbne områder, marker, men der skal være sten eller klipper. Det er der jo i Skandinavien. Det man faktisk kan se, det er, at der løber sådan en lille fugl på vejen, og så lige pludselig stopper den, når den sådan måske spotter os, og så har den sådan en meget opret stilling, hvor den sådan vagtsom ser, og så flyver den, og så afslører den en hale, som er hvid med et sort T. Den har en bagkant på halen, som er helt sort, og så går der en midterstribe op i den hvide hale, og den har en hvid overgump, og det er meget karakteristisk. Så det vil man få øje på, og så lander den igen længere væk, men igen på jorden.
3: Okay, men lige om lidt letter den og drager sydpå.
15: Ja, den trækker helt ned til Afrika syd for Sahara, så det er en langdistance trækker. Og der er sådan et lille kuriose om dem, der lever på Grønland. Det er en lidt anden underart. Den trækker faktisk over Atlanten og rammer Europas kyster, og så følger kysterne ned mod Afrika. Men det er altså, den flyver over Atlanten næsten 2.500 kilometer. Og det er jo helt fantastisk, den kan
4: det. Det er da helt vildt og fascinerende.
3: Uffe B. Nielsen, tusind tak for at fortælle lidt om stenpikkeren her til morgen.
15: Ja, det var så lidt.
3: Selvstændig naturvejleder i Maribo på Lolland.
4: Ja, klokken nærmer sig en radiovis.
3: Det gør
4: den. Klokken 9, ja. Og vi skal sige tak til Niels Frederik Rikkers for at skrue den her udsendelse sammen. Det har jeg gjort sammen med Mette Dalgaard.
3: Ja, og
4: i studiet, der var det også to, Niel Rudbæk og Bjarne Stensbæk.
3: Ja, det har været en fornøjelse. God weekend, kan vi jo sige. Og god fredag derude. Og så er der jo altså bare radioavis nu, som kommer her med Thomas Hougaard, hvor klokken er 9.
16: Her til morgen har Naturstyrelsen vist en død ulv frem, som de mener er den meget omtalte problemulv fra Hovstrup ved Nørre Nebel i Vestjylland. Ulven blev skudt i aftes, efter styrelsen siden torsdag i sidste uge har jagtet ulven, både til fods med rifler og fra luften med droner med varmefølsomme kameraer. Og det var nødvendigt at gå hårdt til værks, siger Natur- og Dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
17: Det er ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
16: Ulven har i flere tilfælde opsøgt børn i private haver i de seneste uger, og i aftes lykkedes det så for en af Naturstyrelsens medarbejdere at skyde ulven, efter den blev lokaliseret ved hjælp af en drone. Lige før den blev skudt, var den gået bare 2 meter forbi medarbejderen og viste ikke tegn på at være bange for mennesker. Derfor er Naturstyrelsen også ret sikker på, at det er den omtalte problemulv, der er blevet skudt, siger vicedirektør Mads Jensen.
18: Når den er så tæt på som 2 meter til sidst, med cyklister rundt om, og en situation, hvor enhver normal ulv vil have flyttet sig. Derudover så er det en ulv på størrelse med, og i øvrigt en hanulv, som svarer til det, vi har set inde i sommerhusområdet. Så vi har alt mulig grund til at tro, at det er den rigtige ulv.
16: Lyder det fra Mads Jensen, som altså er vicedirektør i Naturstyrelsen. Det går stadig fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne, og i en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Dermed står partiet også til at blive det klart største blå parti, samtidig med, at de blå vælgere foretrækker deres formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis fokus på sociale medier fungerer, lyder det fra vores politiske analytiker, Rikke Gjølmansø.
19: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
16: Partiets politiske ordfører, Peter Kofod, fremhæver også formand Morten Messerschmidts indsats på sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
20: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt. Det glæder jeg mig derover.
16: Målingen fra Epinion viser også, at fremgangen især skyldes, at mange af de vælgere, der stemte på Lars Boje Mathiesens parti, Borgernes Parti, ved valget, nu søger over mod Dansk Folkeparti. Og hele meningsmålingen kan du fordybe dig i på dr.dk. Den britiske leder af højrefløjspartiet Reform UK, Nigel Farage, har vundet det noget aparte suppleringsvalg i byen Clacton. Udover Farage var ingen af de øvrige etablerede partier haft kandidater på stemmesedlen, men derimod et rekordstort antal uafhængige kandidater. For den største udfordrer til Farage har været den satiriske kandidat Count Binface, som kan oversættes til noget i retning af Grev Skraldefjes, en selvudnævnt intergalaktisk rumkriger med 5.000 år på banen, som mest af alt ligner en stor skraldespand. Farage endte med at få lidt mere end 22.000 stemmer, mens Count Binface fik knap 10.000. Farage var dog selv ude allerede sent i går aftes og erklærer sig som vinder.
0: And the verdict is in, and it is a convincing, overwhelming win with more votes.
16: Og valget er udløst af Nigel Farage selv, efter han valgte at trække sig fra sin plads i parlamentet som følge af en sag om en overførsel på 5 millioner pund fra en kryptomilliardær, som bor i Thailand. Pladsen har han så genvundet nu på overbevisende manér, men mange briter har set det her som et valg, som et absurd teaterstykke. Det fortæller ikke Frederik Barsø, som er journalist i Storbritannien.
21: Nogen, som også beskriver det som altså misbrug af, demokratiet. Altså det her med, at han har udskrevet det her valg lidt for at prøve at, redde sig selv, fordi han var midt i alle de her skandalesager, som man ikke helt kunne se sig ud af, og i øvrigt også et forestående tvunget potentielt suppleringsvalg, som han ligesom har prøvet at komme i forkøbet, og så i øvrigt har fået sat en undersøgelse af ham selv på pause, fordi han har udskrevet det her valg.
16: Ja, her slutter så radioavisen, men husk, at du kan høre den fra start ind i vores app, hvor den ligger klar sammen med alle de andre. Tørt og solrigt i Nordjylland kan der godt komme lidt flere skyer i eftermiddag, og så bliver det 24-29 grader i Jylland op til 32 grader i dag. Vinden bliver svag til let og kommer fra omkring syd. Ved østvendte kyster i Jylland bliver det op til frisk vind. God formiddag.
22: Du lytter til P1.
23: Hvis der er noget, der genererer trafik i vores digitale offentlighed, så er det følelser, især de hissige af dem, vrede og foragt og frygt og den slags. Og hvis der er noget, der ligger på rygmarven af enhver nyhedsjournalist, ja, så er det, at en god historie, den skal rumme en konflikt. Dertil går vi journalister jo blandt andet på arbejde for at fortælle om virkeligheden og de ting, der optager befolkningen. Det kunne for eksempel være en historie om en uhyggelig ulv. Og efter endnu en uge med masser af ulvedebat, ja, så bruger vi lidt tid i denne uges udgave af Tabloid på at se på, hvordan vi kan, og måske skal, dække de mange konflikter, der er i en virkelighed med fredede ulve, mennesker og vores dyr, husdyr osv. Vi skal også tale om en anden stor historie, der ramte en urfrygt i de fleste, en 15-årig pige, der først blev efterlyst og siden fundet og hjembragt fra Ungarn. Line Gertsen, velkommen tilbage til DR-byen.
24: Tak skal du have.
23: Du skal være min medvært her de næste 55 minutter, det er jeg rigtig glad for.
24: Tak.
23: Og når jeg siger velkommen tilbage, det kommer sikkert ikke bag på trofaste DR-kunder, ja, så er det fordi, du har arbejdet her i huset, eller altså i institutionen, i mere end 20 år primært som undersøgende journalist, indtil du så for godt et halvt år siden forlod os, og nu arbejder du på Zetland.
24: Yes.
23: Ja. Det stadig undersøgende journalistik,
24: det må
23: du
24: man
23: laver.
24: Sige, ja. Den grad, ja.
23: Så hvad er egentlig forskellen på arbejde på DR, og så det mindre og noget yngre medie, jo Zetland?
24: Først og fremmest så er forskellen, at vi har en relation til dem, vi fortæller til på Zetland, medlemmerne. Og vi får kontant afregning ved kasse 1, når jeg fortæller en historie, så er der sådan et bidragsspor. Derudover så er det et...
23: Hvad betyder det, et bidrag? Altså, jamen, er det noget andet end et kommentarspor?
24: Eller? Ja, det er i hvert fald medlemmer, som kan stille spørgsmålstegn ved den journalistik, jeg har lavet, og hvor det forventes, jeg som journalist tager det alvorligt på et helt andet niveau end andre steder, tror jeg.
23: Så du skal svare?
24: Ja.
23: Fordi det er jo sådan her i huset, at hvis nogen kommenterer noget på for eksempel på et Facebook-side om mig, så er det ikke mig, der svarer typisk.
24: Nej,
23: der.
24: Ja, det er noget, jeg skal. Jeg har en, og det er det der, jeg er gået efter, da jeg skiftede. Det var den der direkte nære relation til det, man fortæller til. Og så den anden forskel er, at Zetland, der er det bare et... Altså, det er en given ting, at man skal udvikle sig, og at man skal udfordre, hvordan man fortæller undersøgende journalistik. Og de to ting var det, der gjorde, at jeg tænkte, nu forlader jeg moderskibet, jeg elsker, det er stadigvæk, men... Og det er også sjovt at gå her ind i dag. Altså, det er det at gå ind i det her studie og så bare være gæst. Men jeg må sige, at jeg er virkelig tilfreds med at forsøge at skubbe på grænserne for, hvordan vi kommer tættere på vores brugere. For det synes jeg nogle gange, at vi har været lidt svære til her i DR.
23: Men altså, det har der også været grint lidt af i Vestkreds den her sommer, at Zetland ligesom skulle være bygget som en kult eller en sekt. Jeg har også hørt den beskrivelse tidligere af Zetland. Er du kommet med i en sekt?
24: Det kan jeg bare svare nej til. Tværtimod er jeg kommet ind i en organisation, hvor det er første dag, jeg var der, så fik vi sådan en introduktion til, hvad der forventes af os. Og en af de ting, der forventes af mig, det er, at jeg siger lederen lige imod, hvis jeg synes, at noget er forkert. Og det er forventet af mig, og det vil blive taget imod med kyshånd. Og der ved vi jo godt, at det er ikke så god træning til, fordi det er ikke det, man gør her på DR.
23: Men det synes jeg er sjovt, Line, fordi det her tror jeg har fortalt også i radioen før. Altså anekdote. Da jeg var helt ung journalistelev og blev ansat på Ekstrabladet, der var noget af det første chefredaktør Ben Falbert dengang sagde til os, det var, hvis du ikke tør at sige din egen chef imod, hvordan vil du så nogensinde stille et kritisk spørgsmål til en statsminister? Altså selvfølgelig skal du kunne det, hvis du vil være journalist. Men det er ikke sådan, det er idéer, siger du?
24: Ja, nu skal jeg jo ikke...
23: Jeg tror,
24: jeg vil have nogle redaktører, gamle redaktører her på DR, der vil hoppe i stolen og have en fornemmelse af, at jeg har kunnet sige imod. Men jeg tror, at vi er nødt til at være meget mere kritiske også på vores egne produkter, end vi egentlig har været trænet til at være i DR.
23: Så det er vel det, der er det ikke kultet måske, det er, at man faktisk ikke hele tiden samles om totempæl og giver hinanden ret i, at vi er for fede.
24: Faktisk er det det modsatte. Det er ikke lovligt på Zetland at gå i takt, vil jeg sige. Så jeg vil sige, at jeg er det modsatte at være en kult, så jeg grinede lidt af det, da jeg så det. Jeg har i hvert fald ikke oplevet det.
23: Og jeg tror måske, for dem, der ikke lige har fanget det, det er et interview med Lea Korsgaard, som stifter og leder af Zetland, som siger, hun har fået det gode råd af sin onkel, tror jeg.
24: Ja, Peter Aalbæk, som er hendes
23: Peter
24: onkel.
23: Aalbæk.
24: Og det, som ligesom ligger i det...
23: At når du skal starte noget nyt, ja. Tænk på en kult, ja. Altså et fællesskab.
24: Ja, vel, og det er et værdifællesskab, og det synes jeg er rigtigt, et værdifællesskab om, at vores journalistik skal gøre en forskel.
23: Mm. Nu nævnte jeg jo lige indledningsvis det der med følelser, som virkelig kan sætte gang i en debat. Er det et succeskriterium hos jer, når du ser den der dialog med brugerne, at det genererer en trafik, som også sådan er drevet af følelser? At folk bliver ophidset og sure og diskuterer og sådan noget?
24: Det er et godt spørgsmål. Altså umiddelbart, så vil jeg sige, at det kommer an på, hvilke følelser. Noget af det, jeg er meget optaget af, det er de følelser, som kan drive for eksempel, du ved, vrede eller misundelse, som kan lede til et meget sådan ukonstruktivt og polariseret mediebillede. Mm. Og det er ikke de følelser, som vi prøver at ramme på Zetland. Jeg har selv, min egen far, min elskede far, han... Jeg har simpelthen sat sådan to post-it notes på hans computer, fordi han er sådan en af de der Facebook-krigere en gang imellem, og på den ene står der vrede, og på den anden står der misundelse. Og det her, der har jeg simpelthen sagt til ham, at hvis det er nogle af de følelser, du føler, så skal du trække vejret og tælle til 10.
23: Og fjerne fingrene fra tastaturet.
24: Og fjerne fingrene fra tastaturet og træde væk.
23: For at undgå den der... Yeah. Easy debat. Vi skal tale noget om det der. Der er jo den her skelnen, den går jeg jo også op i, tabloid, mellem de professionelle medier og de sociale platforme, hvad der foregår der. Men vi kan jo ikke nægte, at der er et samspil, så vi skal tale lidt om, hvordan det hænger sammen, og selvfølgelig ikke mindst, hvordan vi på redaktionerne har et ansvar. Og du er medvært, Line Gertsen, det betyder, du er her for at deltage i samtalerne med de gæster, jeg har inviteret.
24: Mm-hmm.
23: Klar?
24: Ja.
23: Storslået. Så skal jeg bare sige velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.

0: Vi begynder i Nordjylland, hvor en kondiløber, ja, det hed det altså, da jeg var ung, havde åndsnærværelse nok til at finde telefonen frem og filme det, da han i bunken Klitplantage løb på en ulv, der på, hvad vi må forstå er klassisk ulvemaner, ville have ham væk fra sin ulveunge. Og nu er jeg ikke noget naturbarn, som min første svigerfar plejede at sige. Jeg var død af skræk, hvis jeg havde stået over for den der ulv i Klitplantagen. Hvad med dig?
1: Ja, jeg havde nok også skidt i bukserne, men jeg har faktisk
0: set videoen og billederne.
1: Ja, og jeg har faktisk set ulven, for jeg har et sommerhus der, hvor den kommer. Jeg har set den en enkelt gang, og det var ikke kønt, da jeg så den, fordi jeg gjorde det, man ikke må. Jeg begyndte at løbe.
0: Nå, løb væk. Nej, det må man ikke.
1: Nej.
0: Det har jeg også læst mig til. Ja, og du, altså, du burde ellers.
1: Ja, ja.
0: Du kommer fra egen. Nå, okay. Andre steder i landet har vi jo i flere år hørt historier om ulve, som har skræmt mennesker og dræbt får og ponyer og andre dyr. Og hver eneste gang, så giver det anledning til masser af historier i medierne og masser af hissig debat på sociale platforme. Line Julesgaard, velkommen til Tabloid.
2: Tak for det.
0: Du er med os fra DR's studie i Aalborg. Du er redaktionschef på Nordjyske med et specielt område, skal jeg lige forstå.
2: Jeg er på lokalredaktionen.
0: Okay, men altså, har I lokalredaktioner rundt omkring i Nordjylland, eller bare dem, som dækker det lokale?
2: Vi dækker lokalt, altså vi har en samfundsredaktion, så har vi en erhvervsredaktion, og så har vi en lokalredaktion og en identitetsredaktion.
0: Okay, ja. Det er som, hvis I var et landsdækkende medie, ville hedde indlandsredaktion, typisk.
2: Ja, det okay. Kan man godt sige.
0: Godt. Jamen, det er jo godt lige at få styr på det.
2: Ja.
0: I din egenskab af redaktionschef, så skrev du forleden en leder med overskriften "Mødet med ulven varede få minutter. Skyttegravskrigen bagefter gjorde ingen klogere." Og det der få minutters ulvemøde, det var det, jeg lige omtalte. Det flere så har hørt eller set videoen af den der ulv ude i Klitplantagen. Hvad er det, du mener med, at ingen blev klogere bagefter?
2: Jamen, i det, at vi udgiver en rimelig omfattende historie om mandagen omkring den her episode, så ser vi jo et kommentarspor, der fuldstændig eksploderer, og det, er jo, det står jo også på skuldrene af en hel weekend, hvor den her episode har været omtalt i rigtig mange massemedier også, så det er jo kun en lille udpluk af en langt større debat.
0: Mm.
2: Og grunden til at skrive
0: sådan.
2: Men
0: er det ikke meget godt, at folk de engagerer sig i debatten og lever med i historien?
2: Selvfølgelig er det rigtig godt. Det er jo hele pointen med en debat. Det er, at vi skal ligesom have flere. Problemet er bare, at der ikke er nogen, der bliver hørt her. Der er rigtig mange, der deltager for at komme ud med deres egne synspunkter, men ikke så meget for at lytte til hinanden. det er sådan, jeg ser det.
0: Ja, men det er jo det er vel egentlig os, altså det er jo os, der også medier, der skal være de professionelle, som skulle jo meget gerne få vores læsere og lyttere og seere til at lytte.
2: Mm.
0: Eller,
2: mm.
0: Du skriver da også i din leder, at det er vigtigt for en god debat, at vi læser artiklerne til ende, og at vi faktisk hører efter og sådan noget. Så er det os, der ikke gør det godt nok, i stedet for at skælde ud på vores brugere, kan man sige?
2: Altså, jeg tror, det er vigtigt for mig at sige, at pointen er jo ikke, at vi skal fjerne uenighed. Pointen er jo, altså, målet er jo ikke i sig selv, at vi bliver enige i en debat, men som professionelle medier, så skal vi jo bringe nuancer ind, og vi skal skelne mellem de her følelser, som I også selv snakker om, vrede, misundelse osv. Dem skal vi skelne fra fakta, og så skal vi jo både som journalister og som redaktør, så skal vi jo dosere den information, sådan så det har en eller anden vægtning, der giver mening i forhold til virkeligheden.
1: Noget af det, jeg tænker, hvis jeg lige må bryde ind fra en line til en anden line, og en nordjysk line. Jeg håber også, du fra Nordjylland, det forestiller
2: det er
1: mig. Yes. Så er det noget, jeg tænker over omkring ulven, fordi jeg var sådan lige inde at tjekke op. Jeg tror, de sidste 50 år er der ikke sket noget angreb på et menneske fra en ulv, der har sådan været meget alvorligt, så vidt jeg ved. Derudover så ved vi også, at ulve jo er virkelig bange for mennesker og aldrig vil søge konfrontationen. Så jeg kommer til at tænke på det der med angst som sådan en driver i vores journalistik også. Fordi jeg forestiller mig, at der er rigtig meget engagement i at skrive om ulven op hos jer.
2: Mm.
1: Hvad har du af overvejelser om det? Altså det her med, som du også, jeg synes, du skriver i din leder, vi skal læse eksperterne til ende, og eksperterne siger jo netop ro på. Men hvad har du overvejelser omkring det, at når I sådan ligesom går så dybt ind i det her, og lægger, så at sige, platform til en lidt skræmmende video, at angst i virkeligheden måske ikke er det bedste, sådan, når jeg tænker på, sådan, du er et etableret medie, vi er et etableret medie, vi er ikke de sociale medier. Så hvad tænker I der?
2: Altså den måde, vi håndterede denne her specifikke hændelse på, det var egentlig om søndagen at registrere, at myndighederne havde lukket området ned. Vi bragte faktisk ikke den her video, og det gjorde vi ikke, fordi det vi synes, der var væsentligt for folk at vide, det var, at myndighederne havde lukket det her område, og det var hændelsen, der var baggrunden for det. Og manden, som nu tager jeg lige lidt med ind i redaktions
0: rummet
1: her, ikke
2: også? Vi holder, ja, jeg holder I lige lidt i hånden, og så kommer I med til et lille møde her mandag morgen kl. 9. Og der etablerer vi et idéudviklingsmøde på netop den her hændelse, og inviterer de relevante journalister. Og her har den her historie jo fået lov til at larme og fylde og skræmme en hel masse hen over weekenden. Så vi står jo tilbage, og hvis vi skriver det samme som alle andre, jamen så formår vi jo egentlig bare at skabe mere støj og mere polarisering.
0: Og måske mere angst. Som det
2: og måske mere her. Angst, ja. Så det vi leder efter til det her idéudviklingsmøde, det er, at vi går efter, om vi kan finde nogle originale spørgsmål eller nogle små, interessante tweaks i den her historie, som motor for det, vi vil undersøge.
0: Hvad kunne det være?
1: Ja, det vil jeg også gerne vide.
2: Typisk så kunne det jo være sådan noget, hvad er det her møde mellem mennesker og ulv et udtryk for? Jamen, det er jo så et udtryk for en voksende bestand, kan man sige. Og i princippet er det jo, lyder det jo sådan ikke særlig opsigtsvækkende, men det er faktisk ret opsigtsvækkende, fordi det betyder, at der for første gang er ulveunger i Vendsyssel.
0: Ja, fordi jeg kan forstå, at I har haft en ulv, som jeg hørte også borgmesteren fra Frederikshavn, kunne simpelthen, altså, og navnet er sådan en bogstav-talkode, men som han sådan kunne på fingrene. Altså, der har været en halvgammel ulv i Nordjylland i flere år, som egentlig ikke har, så vidt jeg ved, generet nogen.
1: Men må jeg bare lige spørge dig om en ting så, fordi jeg synes, det er virkelig fremragende at have det der. Hvad kan man stille af spørgsmål til det her? For det er det, som vi som medier skal.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vi har Peter og ulven, vi har rødhætter og ulven, vi har arketypen ulven, men vi har også menneskets møde med den vilde natur og det, der ikke kan kontrolleres. Og jeg ved godt, at vi som medier jo ikke, det er jo ikke sådan, vi filosoferer eller og så videre, men jeg synes faktisk, at den her historie i virkeligheden er et udtryk for noget, der handler om, hvordan vi har en relation til naturen, som vi har været vant til at kunne kontrollere fuldstændig. Ja. Og så er der noget, der trænger sig ind på os. Det der beskrivelse er i Nørre Nebel, ikke? Altså, at der vandrer en ulv rundt og går ind i de her parcelhushaver og viser sig og går igen. Det er jo næsten som et eventyr, altså en arketype.
0: Et uhyggeligt eventyr.
1: Og et uhyggeligt eventyr, men også noget, som gør os bange. Og måske skal vi snakke om det senere, men vi er jo også skidehamrende bange for, at USA vender os ryggen. Vi er også skidehamrende bange for Putin. Men vi som medier har bare det der, netop som du faktisk siger, at vi er nødt til at skille det væk og se på, hvad kan vi bringe ind her, som faktisk kan kvalificere debatten. Og det er derfor, jeg synes, det er så spændende, at det faktisk er det, I gør. Og kan du sige lidt mere om, når du, fordi altså, ser I helt bort fra alt det engagement og alle de kliks, der er i det her med at tale om den her ulv?
2: Altså, det kan jeg svare på ret kort, fordi at Nordjysk er faktisk gået væk fra den her kliklogik, i og med ved et abonnementsmedie.
1: Ja.
2: Vi er gået væk fra chokoverskrifter, sådan helt kort sagt.
1: Ulven kommer.
2: Ja, præcis. Så det er jo noget med at bringe noget substans ind, og nogle vitaminer og nogle kalorier ind i det her journalistik. Og med den her voksende bestand, eller den her nye oplysning om, at der var ulveunger i Vendsyssel, jamen der får vi faktisk brugt det som en motor til så at blive klogere på, at ulven i ulvepar, de bliver sammen år efter år, og de får typisk unger en gang om året. Og altså, det her, det bliver jo formentlig en cyklus eller et tilbagevendende ting, og det, det, det gjorde mig klogere i hvert fald.
0: Men er det en opgave, når du nu giver udtryk for den her bekymring over den her meget, meget hissige og polariserede debat, det er det, vi taler om, og det løber af sporet, og man måske ovenikøbet har mennesker, som ikke engang gider læse artiklerne færdige eller høre indslagene, fordi vi ved godt, hvad vi mener, og vi har hørt de der eksperter, som siger, at den ikke er farlig, men hvad hvis det var dig, der stod der og sådan noget, ikke? Kan I så lykkes med, eller er det et succeskriterium for jer, at dæmpe de gemytter?
2: Altså, vi er jo altid ansvarlige til stede i kommentarsporet, som langt de fleste medier er. I dag, det synes jeg måske... Det, jeg synes, der er mest interessant, det er det der med, at man er til stede, også når ens historie er udgivet.
0: Jo, men ved du hvad, jeg vil godt tænke mig at tage det et skridt bagud. Mm? Fordi hvis man siger, at nu har vi sprøjtet historien ud, og folk er gået amok, så er det jo fint nok at gå derude og sige hov, og lad være med det, og skrive pænt, og tal pænt til hinanden og sådan noget. Men hvis man nu kunne undgå amokløbet i først, altså hvis man, før man udgiver, tænker... Okay, derude er der en tør græsmark, her står jeg med en tændstik, skal jeg faktisk smide den derud, og så bagefter løbe ud og slukke ilden, eller skal jeg gøre noget andet? Forstår du, hvad det er, lidt vrøvlet prøver at sige?
2: Ja, det forstår jeg godt. Vi vil jo enormt gerne give plads til god debat. Jeg tror, at når vi støder på den her slags betændte debatter, så er det selvfølgelig noget med turneringen af rubrikker og sådan noget. Der har vi også nogle retningslinjer faktisk for det.
0: Altså simpelthen, hvilke overskrifter I bruger.
2: Yes, lige præcis.
0: Og det er måske også derfor, I ikke bruger det her virkelig uhyggelige billede af den her ulv, der står og viser tænder, som vi har set masser af andre steder.
2: Og man kunne have skrevet chok, kolon, løber, møder, ulv. Det har vi ikke gjort. Vi har skrevet, at en løber har mødt en ulv, og det er udtryk for en voksende bestand. Ja. Fordi det var præmissen for det, vi undersøgte.
1: Noget, jeg synes, der er også spændende her, det er, og som du også skriver i din leder, at det her emne er egnet til at polarisere os som befolkning. Og så findes der de der historier om, nu er jeg jo selv, som sagt, nordjyde, men bor også her i København, at det er herovre i hovedstaden, at der er alle os romantikere, der elsker ulven og synes, det er rigtig fint, at naturen på den måde ændrer sig. Og så er det oppe i Nordjylland, hvor problemet er, at der ved man ikke noget om det.
0: Og andre steder i Jylland, hvor man siger, det kan da godt være... Tænk, hvis den gik rundt i Farum eller på Østerbro, så skulle I nok lære det.
1: Der var en, der foreslog, at man skulle bedøve dem, og så køre dem over Storebæltsbroen og slippe den løs på Sjælland, så skulle det nok blive anderledes. Men det, jeg egentlig vil sige, er, at når man så kigger på tallene, så er der faktisk en polarisering, som ikke egentlig er særlig stor mellem land og by, men egentlig mellem aldersgrupper. Fordi det man kan se, Weekendavisen havde en større undersøgelse på det, det er, at det faktisk ældre mennesker, der er bange for ulven, mens de unge, i højere grad har en mere sådan pragmatisk tilgang til det. Og der tænker jeg, at vi som medier har sådan en form for forpligtelse til at fortælle, hvor de rigtige skel går, i stedet for sådan en polarisering, som, og det synes jeg også, du virkelig understreger i din leder, at det er netop det, man ikke skal.
0: Men hvis vi siger landby, så kan man jo godt have sådan et billede af noget med nogle københavner og nogle jyder. Men der er jo også land og by i Nordjylland, altså alene inden for dit område, Line. At oplever I den skelnen, at det er en land-by-diskussion?
2: Det er da i høj grad også en land-by-diskussion. Det vi egentlig har af måske lidt anderledes greb, som så mange massemedier måske har lidt mere svært ved, det er, at når vi støder på en meget betændt debat, eller en lokal debat, som skaber meget røre derude, jamen så bruger vi faktisk et godt og gammeldags trick, vil jeg sige. Altså, vi bruger det fysiske møde. Og det kan for eksempel være, vi har lavet sådan et koncept, der hedder Nordjyske Live, som gør det, at vi har lige banket rusten af det gamle borgermøde og lavet en pæn indpakning på det her. Og så inviterer vi simpelthen vores læsere ind, og det er jo selvfølgelig...
0: De kan tale om det, i stedet for at sidde og skrive om det.
2: Fordi at nogle gange, så er det et andet medie, og det kan noget andet. Det er sådan en gammeldags forsamlingshus-stemning, hvor man har paraderne lidt mere nede, og man er måske lidt mere klar til at lytte til hinanden, når man sidder over for hinanden.
0: Ja.
2: End i de kommentarspor.
0: Altså, vil de gerne komme?
2: De vil rigtig gerne komme. Ja. Sidst vi gjorde det her, det var på en betændt debat omkring en varmestue, der skulle flytte ud af centrum af Aalborg, så lidt udenfor, et par kilometer væk. Og det fik en hel masse naboer til at reagere. Og så inviterede vi ind i mediehuset og fik 100 mennesker til at møde op til den her debat. Og det kan noget andet. Okay. Det kan virkelig noget andet.
0: Jamen, det er da en anden måde også at have brugerkontakt, som Line Gertsen stod her og talte om på Zetland.
2: Ja. Ja.
0: Line Julesgaard hedder du fra Nordjyske. Tak for at tage turen forbi DR Studie i Aalborg.
2: Selv
0: og være
2: tak.
0: Med til at blive og rigtig god arbejdsløst.
1: Og hils dig op, ikke?
2: Det skal jeg gøre.
0: Tak skal du have. Og jeg skal sige, Line Julesgaard er altså redaktionschef på Nordjyske, og det er blandt andet der, altså på Nordjyske, man kan finde hendes leder om ulvedebatten. Line, jeg ved, der er en anden historie, som du også har været optaget af, som i den grad har sat ild i nogle kommentarspor i sommer. Den om en USA-analytiker, blandt andet kendt fra TV2, som fik et job på den amerikanske ambassade, og så gik der ellers også raseri ud i kommentarsporene.
1: Ja, det der har været vildt at læse, det har været det her med, at der ikke rigtig var nogen, der stillede sig selv spørgsmålet, om det job, som hun skulle tage, faktisk kunne gøre det, som kritikerne sagde.
0: Mm.
1: Og derudover var der heller ikke rigtig nogen, der undersøgte, om hun havde misbrugt i den proces, men man formodet, der har ligget forud, om hun havde misbrugt sin stilling til at sidde og så at sige, søge jobbet for åben skærm og være mere USA-venlig eller Trump-venlig, hun havde været. Så jeg har været sådan lidt rystet faktisk over, at man ikke har været mere kritisk, og jeg har tænkt, man har ladet sig forføre af ilden, som du taler om, den der tørre græsplæne, okay, der
0: går. Kritisk over for hvem, over for hvad?
1: Jamen, kritisk over for, om det overhovedet er muligt. Altså, der er nogen, der siger, her er en, der har fået job, og nu er hun nærmest landsforræder. Hun kommer til at kunne sælge Danmark nærmest til, eller sælge Grønland til USA, ja, osv. Og der synes jeg måske bare, at vi som medier ikke bare kan lade os nøjes med, at hun kan så ikke udtale sig, som jeg forstår det. Jeg vil sige, at det er ikke en person, jeg kender, men hun kan jo ikke udtale sig, forstår jeg. Det kan embedsmænd ikke, det ved man jo godt. At det så er nok. Nej, jeg synes faktisk, man skulle have spurgt sig selv, hvad er det egentlig for et job? Hvad er det egentlig for en funktion? Kan man overhovedet påvirke Trumps politik? Kan man overhovedet tale om, at det her, det er et helt op på det der navle, hvor man begynder at tale om landsforræderi? Så jeg har været sådan
0: og
1: lidt,
0: så, jeg tænkte, så tror jeg, at rigtig mange af dem, som professionelle debattører og kommentatorer, de vil sige, jamen, jeg har ikke brugt udtrykket landsforræder. Yeah. Det er noget, der sker ude i kommentarsporene. Det er ikke mig, der siger det. Prøv nu lige is på. Prøv at bare lave en analyse her. Og så er der nogen derude, der hisser sig op og bruger de her virkelig grimme, også nærmest truende ord. Og det er jo igen tilbage til ansvaret mellem, hvad er det, som vi udgiver, og hvad er det, der sætter ild i Facebook, der, eller hvad det nu er for sociale platform. Og spørgsmålet er selvfølgelig også, er der et troværdighedsproblem i forhold til TV2, som den periode, du taler om? Det har jeg spurgt TV2, om de vil svare på. Det vil de i hvert fald ikke i denne her uge. Og jeg synes stadig, der er virkelig meget, jeg ikke ved. Så jeg har talt med mange forskellige kilder om det. Det tror jeg bliver ved med, så kan det være, jeg vender tilbage til at beskæftige mig med det.
1: God idé. Senere. Mm.
3: Vi er i gang med TV Live med seneste nyt. Vi begynder med den 15-årige pige, som tidligere på ugen forsvandt på sin bopæl i Hedensted i Østjylland, og i går blev fundet i Ungarn. Sydøstjyllands politi mistænker, at der er gået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden.
4: Jeg står på politistationen i Horsens, og jeg står sammen med dig, Christian Skødt, vicepolitiinspektør i Sydøstjyllands politi. Hvad er det, I formoder, der er sket?
5: Vi har mistanke til, at der er sket noget strafbart, og de nærmere omstændigheder kan jeg ikke komme på lige i øjeblikket.
4: Kan du sige noget om der er en eller flere mistænkte, og om de mistænkte de er danske statsborgere?
5: På nuværende tidspunkt har jeg ikke yderligere kommentarer omkring de mistænkte.
3: Søren Larsen, du er også i Hedensted og har fulgt sagen tæt. Hvordan påvirker situationen lokalmiljøet?
6: Stemningen her i byen, som jeg fornemmer det ud fra dem, jeg har talt med, det er, vil jeg sige, delvis lettelse. Fordi politiet har jo meldt ud, hun er i live. Men for folk her i Hedensted ved jo ikke, hvad betyder det. Og vi kan lige høre en af dem, jeg har talt med her i Hedensted, som kan mærke, hvad det her har gjort ved hende.
7: Det er da forfærdeligt. Vi ved jo ikke rigtig, hvad det ender i dernede. Hvordan er hun kommet til ned? Det kører jo lidt ind, om der er nogen, der har taget hende med, eller hvordan får hun penge til selv at komme afsted. Det er sådan noget, der kører rundt, synes jeg.
6: Det lyder som om, der er mange sådan ubesvarede spørgsmål.
7: Jamen, det er der også.
0: Min producer Louise Rømert havde klippet lidt sammen fra deres udsendelser om den her historie, som vi alle sammen har hørt om, og som jeg sagde indledningsvis, det er jo også en urfrygt. 15-årig pige er pludselig væk, og så er hun et sted i Ungarn. Og politiet siger, der er sket noget strafbart. Jeg hæftede mig ved, det var det, de sagde, og ikke sagde, hun har været udsat for en forbrydelse. Der er sket noget strafbart, hvad betyder det? Og som vi hørte her i klippet, så bliver de enige om, der er mange ubesvarede spørgsmål, og når der er ubesvarede spørgsmål, så er der mere at være bange for.
1: Præcis.
0: Ja. Nå, der blev holdt et grundlovsforhør i sagen, og det var så bag lukkede døre med referatforbud, og Sydøstjyllands Politi har i det hele taget været vældig tilbageholdende med oplysninger i sagen. Det var Ekstrabladet så til gengæld ikke mandag. Forsiden hedder afviser frihedsberøvelse af 15-årig dansk pige. Jeg elsker hende. Ekstrabladet i Ungarn. Mistænkt taler ud. Christian Kornø, velkommen til Tabloid. Det er dig, der har lavet historien.
8: Ja, tak.
0: Du var i Ungarn sammen med pressefotograf Per Rasmussen, og i jeres egen, altså Ekstrabladets egen podcast Afhørt, der fortæller du i den her uge i detaljer om jeres meget strapasserende rejse frem til den her landsby i det helt i det østlige Ungarn, som jeg forstår tæt ved den rumænske grænse, hvor I ligesom på lykke og fromme, med meget få spor, lykkes jer at få fat i den her 22-årige unge mand. Så jeg tænker ikke, du behøver genfortælle det her. Vi siger bare, det kan man høre, I Afhørt. Men hvorfor skulle I finde ham?
8: Jamen, altså, som I jo også selv er inde på, så lukker dansk politi jo ekstremt ned omkring denne her sag, og som det jo også fremgår i indslaget, så skaber det jo noget nervøsitet og usikkerhed i lokalmiljøet, ikke? Altså en 15-årig pige, som er blevet bortført på åben gade og havner, altså i Ungarn nede ved den rumænske grænse, altså der har man jo brug

0: fra Danmark, ikke? At der er lavet en fængsling, en absentia i Danmark, og så kan man anmode et andet Schengenland om at
1: fængsle ham,
0: ikke? Med henblik på en eventuel udlevering.
1: Jo, og det er det, der er sket. Og altså, i første omgang, så altså, vurderer Ungarns politi jo, at der ikke er sket en, der er ikke tale om forbrydelse her, men altså, han kan sagtens have begået noget strafbart i forhold til dansk lov, selvom at pigen tager med ham altså af egen fri vilje, som vi får det fortalt.
0: Så man forstår det, så har de ladt hinanden at kende over en eller anden social platform, og har skrevet sammen i nogle år og blevet meget, meget forelsket. Du beskriver også, hvordan du ser billeder på hans telefon, som hun har sendt, at hun sender hjerter, hun smiler, og alt er lykkeligt. Men fra politiets optik, så er der sket et eller andet, som ikke er i orden, og så må vi formode, at denne her 15-årige pige er den forurettede i sagen, offer i sagen. Er det rimeligt bare at lade ham så plapre ud til dig om, at nej, det var bare kærlighed, hun ville til med og sådan noget? For det er jo svært for dig at tjekke det, hvis du ikke kan tale med pigen.
1: Ja, altså det er korrekt, men derfor har han jo stadig lov til at give sin side af sagen. Vi vil meget gerne høre pigens forklaring, og den dag, der kommer et retsmøde, hvis hendes forklaring ikke bliver afgivet bag lukkede døre, hvad det nogle gange sker for mindreårige og folk, som er ofre i denne her type sager, så vil vi jo også gengive hendes forklaring, ligesom vi vil gengive hans forklaring i retten. Altså, folk har jo lov til at udtale sig om det, de er sigtet for. Han er jo meget forundret på det her tidspunkt over, at han er sigtet i den her sag, og jo så fængslet, det vidste han jo så ikke. Men
0: nej, det blev han senere.
1: Ja, det blev han så åbenbart senere, efter vi var taget afsted. Så altså, jeg tror, at den her åbenhed kan jo være med til at afmystificere nogle af de her ting, og der er jo ingen tvivl om, at de bekymringer, som bliver luftet i begyndelsen af det her indslag, bliver jo netop også adresseret, altså taget lidt ned ved at få hans forklaring på det her. Og så kan det jo godt være, at pigen muligvis er et offer, men han har jo ret til at komme med sin forklaring.
2: Jeg må bare sige, at der er en vigtig oplysning, som handler om, at han tror, hun er 18 år, og det er hans fortælling, at hun er en voksen, myndig person. Og så vil jeg sige, at jeg synes faktisk, at det er ret forbilledlig journalistik, fordi det er så konkret et forsøg på at finde ud af, hvad kan vi finde ud af omkring de her unge pars relation. For det første er det en meget lang artikel, hvilket jeg virkelig godt kan lide, fordi der er rigtig mange elementer, der kommer med. Men jeg synes også, at moren, altså hans mor, som jo fortæller om at have set dem sammen, at de har været meget forelskede, også omstændighederne om, hvordan hun bliver hentet, og også at de har været inde og shoppe sammen, og der er ligesom en anden person til stede, som i så givet fald skulle være med på det her, som vi må vente og se, hvad er, når vi hører pigens forklaring. Men jeg synes, det er forbilledligt, det der med, at vi som journalister bare går ud og undersøger, hvad handler det her om? Fordi jeg synes, når man hører indslaget, så holder vi lidt mikrofonen for frygten, hvor vi begynder at tænke på, at det her en pige, vi skal de her forfærdelige sager, som har været i Danmark, og som jeg tror martrer os. Og jeg synes sidst, at han siger noget meget interessant. Han siger, at man kan jo bare se overvågningsvideoen, der hvor hun står ind i bilen, som jo også gør ham troværdig for mig. Fordi dermed ikke sagt, at hun ikke kan være lukket, men der er bare nogle elementer i den her sag, og jeg synes faktisk, I gør et helt vildt godt stykke arbejde i at bringe det, altså at man bliver rørt over, at han i hvert fald har den opfattelse, at det er en kærlighedsrelation, og han elsker hende.
0: Bliver overrasket. Blev du overrasket, da du mødte ham og hørte, at det var det, der var hans historie?
1: Ja, det gjorde jeg. Altså, jeg havde nok egentlig ikke forventet, at han ligesom ville krybe til korset og sige, at
0: vi
1: bortførte hende for at få løsepenge for hende. Men jeg må sige, at jeg har jo i min mere end 20-årige karriere som journalist, har jeg jo siddet over for mange løgner og fusentaster, og jeg tror ikke, at Attila Saba er en af dem. Han virkede som en blid dreng, altså den eneste, vi nærmest mødte på hele vores tur, som talte engelsk. Altså det vil sige, han havde også sådan et vist uddannelsesniveau, og han var blid, og han virkede meget forelsket og meget ulykkelig over, at det var endt her, fordi han troede, hun var 18. Jeg kan så undre mig over, at når man har chattet sammen så længe, at det ligesom ikke er kommet frem, at hun ikke er 18, og jeg spurgte ham jo også meget ind til, altså undre det der ikke, hun ikke tager en taske med til Ungarn og sådan noget, når hun skal afsted og sådan noget. Og altså, der svarede han jo, jamen altså, jeg var forblindet af kærlighed-agtig, og vi købte bare noget nyt til hende, da hun kom herned og sådan noget. Ikke?
0: Har I, du eller din kollega på Ekstra Bladet, været i kontakt med den 15-årige pige eller hendes familie?
1: Jamen, vi har forsøgt

0: af mange omgange, også inden artiklen udkommer. Ja. Vi har jo forsøgt at fatte begge hendes forældre, men det har ikke været muligt.
1: Men hvis det nu viser sig, Christian, at den her rare, veluddannede, søde, forelskede unge mand, du har siddet og talt med i Ungarn, faktisk har begået forbrydelser mod en teenage pige, hvad så med din historie? Jeg elsker hende på forsiden af Ekstrabladet.
0: Jamen, den vil jo stå i et lidt andet lys.
1: Ja, det må man sige.
0: Altså, men jeg tror, selvom han bliver dømt for noget ulovligt, så tror jeg godt, altså det ene udelukker ikke det andet. Altså, han kan jo godt, altså, fordi jeg er slet ikke i tvivl om, at de har haft en eller anden kærlig relation sammen. Altså, jeg har jo set billeder, hvor hun sender hjerter, jeg har set noget af deres korrespondance, hvor de altså er meget kærlige over for hinanden og sådan noget. Og, men det udelukker ikke, at han kan overtræde dansk lov, altså ved netop at udføre et barn af landet.
1: Ah, det må man ikke.
0: Det må man ikke, så det kan han blive straffet for. Så jeg tror ikke, det ene udelukker det andet.
1: Okay. Christian Kornø, tak for historien i Ekstrabladet, og tak for at komme til Amager og DR-byen og Tabloid og fortælle om dit arbejde.
0: Velbekomme.
1: Og så fik du Rosalind Gertsen også.
0: Og det er stort.
1: Ja, ikke? Tak fordi du kom. Christian er som sagt reporter på Ekstrabladet. Line, vi skal her i sidste del af udsendelsen tale om en opsigtsvækkende og meget alvorlig historie, som Dagbladet Ringkøbing Skjern har fortalt hen over sommeren. Et hav af artikler er det blevet til, og det har vist sig at være en god forretning for avisen. Historien handler om en mand, der sidste år mistede livet til selvmord efter en langvarig stresssygemelding. Og derfor siger jeg allerede nu, hvis tilværelsen føles uoverskueligt svær, og du har tanker om selvskade eller noget andet, så tal med nogen om det. Hvis det ikke er familie, venner, kolleger, så din læge eller livslinjen, de har telefonnummer 70 201 201, og hvis det er helt akut, så ringer man 112. Line Gertsen, sådan skal vi jo sige, når vi taler om selvmord. Tror du, det virker, at vi siger det?
2: Ja, det gør jeg.
1: Det er i hvert fald bedre end at lade være, ikke?
2: Jo.
1: Den historie, vi skal tale om, er som sagt gravet frem og bragt i Dagbladet Ringkøbing Skjern hen over den seneste måned. Den handler om en mand, Hans Henrik hedder han, en erfaren lærer og skoleleder, som for halvandet år siden efter et meget langt forløb med et voldsomt presset samarbejde med den kommunale forvaltning, blev sygemeldt med stress i flere måneder og til sidst altså mistede livet til selvmord umiddelbart efter en sygesamtale med sine chefer. Gudrun Petersen, du er chefredaktør på Dagbladet Ringkøbing Skjern. Velkommen til Tabloid.
3: Tak.
1: Er det en rimelig gengivelse af jeres meget lange historie, jeg lige gav her på få linjer?
3: Ja, den er kort, og vi har skrevet langt, men ja, det er det.
1: Det er uhyggeligt, og det er gribende læsning, det I har skrevet. Men jeg er nødt til allerførst at sige, det er jo meget, meget vanskeligt. Det er meget privat også. Hvorfor går I som journalister overhovedet ind i sådan en sag?
3: Fordi noget er svært, så skal vi jo ikke lade det ligge. Hvis nu at noget er væsentligt, så skal det frem. Og det her, det er jo super svært, fordi at der er et selvmord involveret. Og der, altså, vi gamle journalister, siger jeg lige og tager jer med.
1: Det må du gerne.
3: Ja, værsgo. Men skidt nu med det. Men vi er jo vant til en presse, nogle presseetiske regler, som siger, at vi skal, altså det er temmelig tabu at omtale selvmord. Og der siger de presseetiske regler nu, at der bør udvises størst muligt hensyn ved omtale af selvmord. Det er for eksempel det, at du gør, når du bringer det der råd til folk om, at hvis de har tanker om det, så gør de sådan. Og det gør vi selvfølgelig også i det her, men det er vigtigt for mig at sige, at det her, det er jo ikke selvmordet, det handler om for os det her. Det handler om, at få dokumenteret nogle massive problemer med et arbejdsmiljø i en kommunal forvaltning. At en del af det, som gør, at vi overhovedet bliver opmærksom på, at der er noget galt, er et selvmord, gør selvfølgelig, at det bliver vanskeligt. Men igen, det er kommunens største arbejdsplads, det berører virkelig mange. Og uanset om det er den største arbejdsplads, eller det er en lille tømrer, som har problemer med arbejdsmiljø, så synes jeg, det er en opgave for os at få det frem.
1: Men læser man for meget ind i det, hvis man siger, at I efterlader det indtryk, at det er forvaltningen og også nogle navngivende chefer i forvaltningen, som er skyld i, at Hans Henrik dør?
3: Ja, det synes jeg, at man gør, altså læser for meget ind i det. Vi har gjort, hvad vi kunne for hele tiden at fremhæve, at det er altså ikke én ting. Vi snakker med en selvmordsekspert i den allerførste artikel, vi skriver her, som siger, at det er ikke én ting, som gør, at man begår selvmord. Der skal være et glas, der er fyldt først, og der skal være en personlighed, som på en eller anden måde gør, at det bliver muligt.
1: Så det med at udpege nogen, som er skyld i det, det er hverken rimeligt eller meningen, skal jeg forstå dig sådan?
3: Nej, det er bestemt ikke meningen, og det vil heller ikke være rimeligt. Det synes jeg virkelig ikke.
2: Må jeg sige, at jeg synes, jeres historie, hvor jeg har været hele mit følelsesregister igennem, vil jeg sige. Altså først så tænkte jeg, wow, hvordan tør I det her? Altså, hvordan går I overhovedet ud på den isflage? Fordi der jo også er nogle mennesker i den anden ende, der så at sige, altså, I bruger udtrykket livsvigtig ledelse i en af jeres overskrifter. Så jeg synes også, at I går et stykke i forhold til den tyngde, det må være, hvis man som chef for den her skoleleder, den her ulykkelige hændelse, man har været vigtig i den, at man ligesom skal bære det. Men jeg har også, når jeg så læser, hvad I har, tænkt, wow, det er alligevel også en vigtig historie, fordi jeg tror rigtig mange, altså den moderne asbest, eller de moderne farlige stoffer, det tror jeg, det er den der måde, vi kan blive mødt på, fordi vi som mennesker ligger så meget af vores identitet i et arbejde, og hvis man så bliver
1: kørt... Altså det, du mener, det er, at vi har talt meget om det fysiske arbejdsmiljø, når du siger asbest, og den gang, og så siger du, det psykiske arbejdsmiljø, det er det, vi kan blive virkelig syge af i dag.
2: Det er det, og derfor, og det synes jeg, vi som journalister har været ved tilbage for, og lad det være sådan noget fagforeningssnak. Men jeg tror i virkeligheden, der er en stor efterspørgsel, og det kan man jo også se i jeres tal på den her form for historie, hvor man kan se, at dårlig ledelse, og jeg synes, I dokumenterer det enormt stærkt, ledelsesform, man må sige, altså det der med at sende mails klokken 1:30 om natten, og skrive nogle ret vilde ting i den til en person, som er en ildsjæl helt tydeligvis, uden forståelse for, hvad det er for svært et job. Men når jeg så alligevel er bekymret, så er det nok, fordi jeg også tænker på det her med, at når vi som journalister fortæller sådan noget, når I bruger sådan et udtryk som livsvigtig ledelse, at I har placeret noget et sted, hvor jeg synes, vi har jo kun et sted i Danmark, hvor vi dømmer. Og derfor så, jeg ved godt, at I har reflekteret meget over det, men hvad var alligevel det, der fik jer til så at sige at tippe og sige, vi kan godt se selvfølgelig alle de her ting, men det her, det er så vigtigt, at nu går vi den her vej.
3: Jamen, det er, at vi ikke bare går efter, hvad er det som... Altså, Hans Henriks historie, frygtelig historie, er afsættet. Men grunden til, at vi går videre, det er, at vi efter hans død... vi snakker med familien, som jo altså er frygtelig berørte, og som fortæller om det set fra deres perspektiv. Men i første omgang, så har hverken de eller vi intentioner om, at vi skal skrive noget der og da. Men... Han er en på mange måder kendt mand i området, og vi begynder efterhånden at få flere og flere henvendelser, også fra folk, som ikke har noget med familien at gøre. Fra folk, som er tidligere medarbejdere i kommunen, fra folk, som er medarbejdere i kommunen stadigvæk, fra folk, som har kendskab til nogen, som er osv. Vi hører så mange steder fra, at der er noget skidt med det her arbejdsmiljø. Og det er det, som får os til at sige, det må vi simpelthen prøve at afdække, uanset at det er svært. Og altså, noget af det, som er vigtigt i det her, det er jo også, at det arbejdsmiljø og det pres, du har fuldstændig ret i den der med, at det er nutidens asbest. Ikke? Men man skal heller ikke være blind for, at de ledere, som er involveret i det her, de er jo også med i, de er også i et krydspres, kan man sige.
1: Jo, de
3: altså
1: er
3: helt
1: også...
3: op fra Christiansborg stiller man jo krav til dokumentation og til at løfte eleverne så og så meget. Og nu lige præcis den her skoleleder, Hans Henrik, det var nogle elever, som lider af skoleværing.
1: Ja,
3: og alle
1: altså, det er en specialskole.
3: Altså, ja. Men der er jo alligevel krav fra Christiansborg og fra et lokale politiske niveau, som også skal leve op til ting. Ikke? Der er mange mennesker, som er under pres, og det er derfor, vi har valgt at kalde vores serie under pres. Mm. Ikke Hans Henriks død, eller sådan noget. For det er ikke det, det handler om.
1: Der er jo efterfølgende, så efter den her historie kommet frem, så er den afdelingschef, som bliver omtalt som blandt andet mailskriver, er blevet suspenderet, hans chef er gået på pension og fritstillet med det samme, og nu har kommunen så besluttet, at der skal laves en uvildig undersøgelse. De her konsekvenser, kan
3: jeg skal lige tilføje også, at afdelingslederen faktisk en uge efter, at han blev suspenderet, faktisk også blev fritstillet efter gensidig overenskomst ophører ansættelsen.
1: Okay. Så det er noget, der tyder på, at en eller anden udstrækning har det her, kan det her koster mennesker job. Er det en sejr for jeres journalistik?
3: Nø. Altså, nej, vi går ikke efter skalpe, vi går efter at afdække et arbejdsmiljø, som er under pres, for alle.
2: Jeg vil altså, dog sige, det,
3: man
2: kan
3: sige, det, det er jo en sejr for os. Altså, en sejr for os. Det, jeg synes, det er sådan et grimt udtryk i forhold til en historie, som er så alvorlig som den her. Men det er jo en bekræftelse for mig af, at kommunen har, med det vi har lagt frem, har sagt, okay, det er faktisk så alvorligt, så vi er nødt til at træffe nogle beslutninger.
2: Det var derfor, jeg forsøgte at bryde ind, fordi man kan vel sige, at der er vel ikke noget mere fornemt, end når vores journalistik, så at sige, gør vilkårene bedre for den næste, der kommer, kan man sige. Jeg har en ting, jeg har ved at læse mig ned i det her, jeg har undret mig over, og det er muligt, at du ikke helt kan svare på det, men det vil være noget af det, der vil få mig til lidt at ryste i bukserne over at lave den her historie. Og det er, at den her skoleleder har jo en højre hånd, som er også modtager de her mails, også modtager den her form for ledelse, så at sige også modtager af det her pres. Og det, jeg ikke kan se i jeres journalistik, det er, at han ligesom bekræfter, kan man, han siger, ja, det, ja, han siger, jeg godt læse, at han også bekræfter, at det har været hårdt, og han har nogle sådan lidt overordnede ting, men jeg bekymrer mig lidt om, at han, hvis vi skal gå her, helt herhen til den her kant, for jeg vil sige, historie om arbejdsmiljø og pres på arbejdsmiljøet, kunne man jo godt fortælle på en anden måde, må vi jo også være ærlige at sige. Det kunne I sagtens have lavet, uden at tage Hans Henriks historie som drivkraft i den. Og der undrer jeg mig bare over, og det vil jeg bare høre dig om, fordi hans rolle, synes jeg, er lidt uklart. For mig ser det ud, som om han er anonym først, og så taler han senere, og i virkeligheden ikke bekræfter, at det her pres har været så voldsomt på den her konkrete skoleleder.
3: Altså souschefen på den skole, som Hans Henrik var leder for, vi talte jo med ham helt tilbage, altså helt fra start, og har talt med ham. Og han er kommet videre, han har sagt op, og er videre i nyt job.
2: Og netop derfor
3: og
2: kunne
3: der
2: han jo godt sige nogle
3: ting. Og der er grænser for, hvor meget han vil. Ja, og det har han også gjort, så vidt som han vil sige noget. Altså til offentligheden.
2: Yes.
3: Men at det er, altså, at vi har det bekræftet fra både folk på Rindum Kjærgaard og folk
1: i skolen, skal vi lige sige.
3: Ja, Rindum Kjærgaard og skolen. Både folk på skolen og forældre relateret til skolen og så videre, det er indlysende, at det har vi.
1: Og så skal vi måske også lige tilføje, at I har så også en vældig masse dokumentation, fordi I via aktindsigt har fået adgang til både mails og notater og så videre fra forvaltningen, som gør, at det ikke kun handler om, eller ikke kun, men ikke alene er baseret på, hvad for eksempel skolelederens efterladte og sådan noget har fortalt.
3: Men så sker der jo det på et tidspunkt. Og heller ikke alene. Undskyld, hvad?
1: Ja, jamen, så, I har flere kilder, og I har mere materiale. Det var bare det, jeg ville sige. Men så sker der jo det på et tidspunkt, at en af de her chefer fra kommunen, først på LinkedIn, altså den sociale platform, og siden jo også i jeres avis, kritiserer jeres journalistik, jeres historie, jeres præmisser, jeres konklusioner, ned under gulvbrædderne, kan man dybt set godt sige. Han er alt andet end tilfreds med det, I har lavet. Havde I talt med ham før og hørt den kritik, før han skrev den på LinkedIn?
3: Altså, det er fagchefen, vi taler om her, og ham har vi talt med mange gange.
1: Så I vidste godt, at han mente sådan her om jeres historie?
3: Nej, det har han ikke sagt sådan der, før efter hans fritstilling. Mm. Det er der, han skriver, altså efter han er blevet fritstillet, skriver han på LinkedIn. Vi ringer selvfølgelig til ham og siger, vil du uddybe det? Og det gør han så skriftligt.
1: Og han er blevet fristillet, men det er ham, der har valgt at lade sig pensionere. Han er også i pensionsalderen, ikke? Så det er sådan, han understreger selv, at han er ikke blevet fyret.
3: Nej.
1: Ikke også? Ja.
3: Ja.
1: Okay, så taler
3: han med ham. Og vi har jo talt med ham. Altså, vi har talt med ham, men der er sådan flere lag i det her. Vi har jo helt fra starten, har vi jo rigtig, rigtig gerne ville lave et godt gammeldags interview, sådan mundtligt, hvor folk sidder over for hinanden og spørger og svarer og sådan noget. Det er svært nu om stunder, man får ting på skrift. Og det har Ringkøbing Skjern Kommune også valgt at gøre her, og de har valgt, at det skulle være fagchefen, altså ham, du snakker om her, som udtaler sig.
1: Selvom det ikke var en anden chef, I gerne vil.
2: Og så undgår man jo også de opfølgende spørgsmål. De er lidt irriterende, kan de være.
1: Men Gudrun, at den kritik, han så kommer med, da han åbner posen og kritiserer jer, er der noget af det, han har sagt eller skrevet, hvor I tænker, det han skulle faktisk rette, det havde vi ikke tænkt på, eller det gjorde os klogere?
3: Altså, han mener, at vi er ensidige og personfokuseret og ude af proportion, tror jeg, er sådan sammenfattende, det han kritiseres for. Det mener jeg jo ikke. Hvis jeg havde ment det, så havde vi ikke publiceret det. Nå, altså, jeg mener sådan set, at vi er grundige, og vi er fair, og vi dokumenterer. Og det er så også der, hvor jeg tænker, jamen, indtil gerne man bliver enig om, at så er det nu, man går på pension, men han bliver fritstillet, og der siger han jo også i interviewet med os, at det var ikke hans valg.
1: Det er kun fordi, Gudrun, her indledningsvis, før vi ringede til dig, så talte Line Geertsen og jeg her i studiet om blandt andet det at være tæt på bruger og kilder. Line arbejder på Zetland nu, og det her med at tage imod kritik og faktisk reflektere over den og forholde sig til den, i stedet for sådan lidt at sige, jamen, så ville vi ikke have publiceret, men man kan jo godt have publiceret noget i bedste mening, og så pludselig få et input, hvor man tænker, okay, der skulle vi måske lige have det der med, eller der har vi måske lige vægtet lidt skævt.
3: Og det er jeg helt enig i, at det skal man altid være åben for, men det skal jo siges, at vi har jo, hele vejen igennem har vi jo forelagt, vi har spurgt, Flemming Nielsen har været den primære svarer på det. Og jeg synes, hvis nu, at noget af det, vi skrev, var ude af proportion, var personfokuseret, var ensidigt, skal han jo angribe os for det. Mm. Undervejs, når vi spørger ham, og siger, det er simpelthen, det er ude af proportion, det der, det er ikke, okay. I er galt på den, fordi. Ja. Ja. Men at komme med sådan en overskriftsagtig dagbladet, er grundlæggende uenig i den samlede fortælling. Mm. Ja. Den kan jeg jo ikke bruge til så meget.
1: Jeg vil godt lige nå at spørge dig om noget andet her. Vi har ikke så lang tid tilbage, nemlig. Men jeg kunne læse på Gravercenteret, det er det, der er Danmarks Center for Undersøgende Journalistik, hvor man kan få noget assistance, noget hjælp til at lave for eksempel store undersøgende projekter. Det ved jeg, I også har fået noget hjælp til at strukturere researchen og sådan noget her. Men Gravercenteret skrev en nyhedshistorie, stolte om jeres historie, om jeres journalistik, hvor I de så også nævner, at der er nogle rigtig gode tal på det. Line nævnte det også lige før. Ja. Altså, at I sælger faktisk abonnementer på den her historie. Folk klikker ind, tænker, gud, det skal jeg læse, og så køber de faktisk adgang. Mm. Er det rigtigt?
3: Ja, det er rigtigt. Altså, vi har solgt rigtig mange abonnementer på det. Jeg ved tilfældigvis fra nogle tilbagemeldinger fra nye abonnenter, at nogle af dem bor i København. Jeg prøver at forklare dem, at så kan de købe et plusfri, så de også kan læse Berlingske og København-liv og sådan noget der. Under alle omstændigheder, vi kommer sikkert til at miste en del af dem igen, fordi at de bor andre steder og ikke interesserer sig for vores kerneområde på den måde.
1: Men det er mennesker, som er købt, fordi de vil se den historie.
3: Ja, og fordi at de måske er interesseret i ledelsesstress.
2: Historien konverterer, som det hedder.
3: Men det som bare er vigtigt for mig at sige, det er, at altså det er jeg jo glad for. Vi lever af abonnenter, så at få så mange flere abonnenter, som vi har fået her i juli og august, som normalt er tynde måneder, det er jo dejligt. Men det er ikke derfor, at vi har skrevet den. Vi ville have skrevet den, selvom at jeg ikke havde solgt mere end 3. Mm-hmm. Altså. Fordi det vigtigste for mig, det er, at vi får vanvittigt mange tilbagemeldinger. Jeg har været journalist siden 1982, det er alt for længe. Og jeg har aldrig nogensinde været ude for noget lignende. Jeg har været i lokalområder rigtig meget af min journalistiske karriere. Og jeg har aldrig været ude for før, at folk, de, uanset om man går til frisøren eller til Kvickly, eller hvor søren man går hen, at folk de tager fat i mig og siger, hvor er det godt, I gør det. Ikke? Fordi de kender nogen, som kender nogen osv. Og det der med at kunne tage fat i en historie, som er så væsentlig for lokalområdet, pivsvær som den er, så er den væsentlig. Det er det, som får mig til at sige, hvor er det godt det her.
2: Og det, der får mig til at sige, at det er godt, det er jeres dokumentationsgrad. Jeg synes, at det er virkelig godt, at I har så hård dokumentation, som I har for ledelsessvigtet. Og der vil jeg egentlig bare lige spørge dig hurtigt. Betyder det her, at der kommer mere lokal undersøgende journalistik? Fordi jeg tror, det er ekstremt vigtigt for lokalområder, der er det.
3: Helt enig med dig. Altså, vi har altid gjort, hvad vi kunne for at sætte tid af til det. Og det er jo altså på en redaktion med 11 medarbejdere, alt inklusive ham på 15 timer og den nye praktikant osv. Det er klart, det trækker søm ud, men det er bare for vigtigt til at lade være, og så må vi andre klare det så godt, som vi kan, imens at en eller to er sat af til at grave. Men det er ikke det første, og det er bestemt ikke det sidste, vi gør af det her, fordi vi kan se, at det er noget, som virkelig rykker i lokalområdet. Det er noget af det, som de efterspørger.
1: Gudrun Petersen, tak for at bruge tid på at fortælle om jeres arbejde i Tabloid.
3: Selv tak.
1: Det var pænt af dig, altså chefredaktør på Dagbladet Ringkøbing Skjern. Og hvis man vil læse de mange, mange historier om Hans Henrik og udfordringerne i øvrigt, ja, så må man købe Dagbladet Ringkøbing Skjern enten på papir eller digitalt. Tak for hjælpen, Gudrun Petersen. God arbejdsløst.
3: Tak lige måde.
1: Og så siger jeg lige igen, hvis man går med tanker om selvskade og selvmord, eller bare synes, at tilværelsen er ubærlig, så tal med nogen. Det kan, om ikke andet, være på livslinjen på telefon 70 201 201. Line Gertsen, tak for at være medvært.
2: Jeg siger tak, fordi jeg måtte.
1: Kommer du til at savne det, ja? Efter sådan en times tid?
2: Nej, jeg har lige været ude i kaffeautomaten og prøvet kaffen, så det er nej. Men tak. Jeg elsker det, ja.
1: Tak for at være her, Line Gertsen, og god arbejdsløst på Zetland.
2: Tak.
1: Udsendelsen her var produceret af Louise Rømert. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tabloid er tilbage om en uge. Tak for nu.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lytte ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: En meget omtalt formodet problemulv i området ved Nørre Nebel i Vestjylland er blevet skudt. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den blev lokaliseret ved hjælp af en drone. Her til morgen blev ulven så vist frem på et pressemøde, hvor natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen sagde, at det var nødvendigt at gå hårdt til værks.
3: Det er forudsætningen for, at vi kan leve i en fredelig sameksistens med ulven. Det er, at lokalbefolkningen kan hvile i, at hvis der er en ulv, der optræder problematisk og gentagne gange kommer tæt på lokalbefolkningen, og også i det her tilfælde børn, at så handler vi også resolut. Og det er den samme linje, vi kommer til at have fremadrettet.
2: Lige før ulven blev skudt, viste den ikke tegn på at være bange for mennesker og gik bare 2 meter forbi medarbejderen fra Naturstyrelsen. Og derfor har Naturstyrelsen al mulig grund til at tro, at det er den omtalte problemulv, der nu er skudt, siger vicedirektør Mads Jensen.
4: Når vi taler om vild natur, så er der jo ikke noget, der er aldrig 100% sikkert. Men vi har skudt en ulv med en opsøgende adfærd, en ikke-sky adfærd, helt åbenlyst. Det er en hanulv. Den har mange af de kendetegn, vi har set fra den ulv, vi har set inde i sommerhusområdet, så vi har alt muligt god grund til at tro, at det er den ulv.
2: I Letland har landets militær i nat skudt en formodet drone ned. Forud havde militæret opfordret folk i området til at søge indendørs. Lige nu er det sparsomt med oplysninger, og det vides heller ikke, hvor den formodede drone kom fra. Hændelsen er ikke den første i området omkring Baltikum. Det fortæller DR's korrespondent i Norden og Østersøområdet, Per Bang Thomsen. Og ifølge ham vil nattens episode få et efterspil i Letland.
5: Det her med droner, der flyver ind i luftrummet, det er noget, som letterne tager dybt alvorligt, for det har vist dem, hvor ekstremt sårbare de rent faktisk er over for det her med droner. Og politikerne og myndighederne, de har også forsøgt at skærpe kontrollen med luftrummet her i den seneste tid. Men som den lettiske statsminister, som jeg talte med tidligere på ugen, han sagde, så er det umuligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan fange alle droner.
2: Det er knastørt på grund af en usædvanlig tør sommer, og derfor er DMI's brandfareindeks nu højt i hele landet. Og det betyder, at man skal være ekstra forsigtig med grillen eller ukrudtsbrænderen. Lasse Clemmensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, kommer her med et par anbefalinger.
6: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
2: Og der er ikke en dråbe vand i vejrudsigten. Der bliver skruet godt op for varmen mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Masser af sol i eftermiddag kan Nordjylland få lidt flere skyer. Svag til let vind omkring syd op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.

0: Velkommen til ugens gæst, Claus Meyer.
1: Tak for det.
0: Gastronomisk iværksætter, og gennem noget, der snart nærmer sig 40 år, der har du været en markant stemme i debatten om dansk madkultur. Du har lært os at spise god chokolade, drikke bedre kaffe, du har lært os at bage surdejsbrød, og hele vejen igennem, der har du også slået et slag for de danske grøntsager og frugter. Vi har disket lidt op til dig, kan du se. Der står en tallerken med tomater fra Marokko, og en tallerken med tomater fra Danmark. Og det første, du sagde, da du kom ind ad døren, det var, åh nej, nu er det ikke en blindsmagning. Det garanterer jeg dig, det ikke er. Men kunne du ikke lige prøve at smage på dem? Fordi jeg vil gerne høre, om du egentlig kan se, føle, dufte, smage forskel på danske og marokkanske tomater.
1: Ja, altså de danske ser jo sådan en lille smule mere stramme ud i betrækket på en god måde. Men jeg vil gerne smage.
0: Det var den marokkanske.
1: Og udseendet løber i det her tilfælde ikke, for den marokkanske, den har en tyndere skal, den er blødere i bidet og er lidt sødere, men har også en lidt mere vandet smag, hvor den danske har en mere udtalt syrlighed, den er mere aromatisk, den er lidt fastere også. Så det er to meget forskellige tomater i virkeligheden. Jeg har faktisk ikke troet, at forskellen ville være så stor, men det hænger jo i nogen grad sammen med, at når grøntsager, det gælder også tomater, det gælder for så vidt også frugter, vokser tæt på den nordlige grænse for deres udbredelse i et køligt klima med relativt stor forskel på, at der er nattemperaturer, så udvikler de simpelthen en større pakke af spændende, interessante, aromatiske indre indholdsstoffer.
0: Men nu siger du faktisk, at den marokkanske er lidt sødere. Er det et spørgsmål om smag, hvilken en af dem man bedst kan lide, eller er der bare noget, man lige skal måske åbne sig op for?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at den danske økologiske cherrytomat i det her tilfælde er bedre i madlavning, hvor man har stor interesse i, at det, man laver, hvad enten det er en sovs eller en salat, har den syre, som rettens andre ingredienser kan spille op imod, og også den her interessante aromapakke. Men det er ikke det samme som at sige, at hvis man i et moderne samfund i Danmark, som for eksempel i Danmark, hvor man jo et langt stykke hen ad vejen spiser masser af mad, der er lidt sødt og måske ikke har så mange bitterstoffer, så kan der godt udvikle sig en præference for dårlige fødevarer eller mindre gode fødevarer.
0: Han har været i audiens hos paven, han har været til fest hos præsident Obama, og han har fået ridderkorset af dronning Margrethe. Han har åbnet restauranter i Bolivia, Marokko og New York, og var en af grundlæggerne af det nye nordiske køkken og Michelin-restauranten Noma. Claus Meyer har taget hele turen fra Lolland til at blive hele Danmarks Claus Meyer. Han har tjent millioner og tabt en hel del af dem igen. Ja, sådan for at være lidt mere specifik, cirka 100 millioner. Og det her eventyr, hvor han tabte pengene på, ja, det var eventyret i New York. Et eventyr, der samtidig gav ham et ordentligt hak i selvtilliden. Claus Meyer er ugens gæst om dansk madkultur, om glæden ved grøntsager og om at rejse sig igen, når det er allersværest. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til.
2: Dansk sommer forbindes ofte med friske jordbær, ærter og solbær. Men det kan være svært at finde de danskproducerede frugter og grøntsager i supermarkedet, for produktionen den er faldet stort. Bærproduktionen i Danmark er halveret på 10 år, og bare produktionen af solbær er skrumpet med 91%.
0: Ja, med usvigelig sikkerhed, så er den samme nyhed landet lige midt i agurketiden hver eneste år, og den lyder, der bliver færre og færre danske frugter og grøntsager i butikkerne. De sidste 60 år, der er det blevet værre år for år, og nu er det kun hver fjerde grøntsag, som er dansk, og taler vi frugt og bær, ja, så er det kun 9%. Det er jo ikke nogen tal, der egentlig kommer bag på dig, Claus Meyer.
1: Nej, for det er jo et trafikuheld, jeg har set opstå i langsom gengivelse nærmest, ikke? Men det er et triste tal, fordi jeg vil jo gerne have, at mine egne børn vokser op i et land, hvor de kan få lov til at plukke et jordbær fra en plante, eller plukke et guldbord eller discovery-æble fra et træ. Og jeg tror, det er usundt. Det skaber en fremmedgørelse i forhold til naturen og vores madkultur, hvis ikke tingene kommer noget sted fra. Og sådan er det jo tit med det udenlandske ting. Man køber et eller andet, og man aner ikke, hvor det kommer fra. Der er en kæmpe potentiale for udvikling af en rigere madkultur, hvis vi bliver bedre til at dyrke ting i Danmark og bedre til at påskynde den lokale produktion.
0: Ja, fordi hvad er egentlig problemet ved det her? Fordi man kan sige, jamen det er jo ikke sådan, at jeg går ned i supermarkedet og savner for eksempel solbær eller champignon eller alt muligt andet, fordi det kan polakkerne jo sagtens lave, og endda billigere end os.
1: Jamen altså, et kunne være et forsynings- eller national sikkerhedsanlæggende, ikke? Det er jo ikke, altså vi tror, det sådan er en menneskeret, at man altid kan få alting på et eller andet tidspunkt fra hele verden. Og sagen er jo den, at med den udvikling, vi har med et uforudsigeligt klima og krig i Europa, så er der bare ikke nogen sikkerhed for, at vi kan få de ting, vi gerne vil spise om et halvt år, hvis ikke vi er i stand til at dyrke dem selv. Så det er jo ligesom, den sikkerhedsmæssige ting. Og så giver det jo bare et samfund med en større sammenhængskraft, hvis vi er sammen om at dyrke de ting, vi skal spise. Og så er der også noget med, som jeg startede med at sige, der er også noget med, at vi har et fuldstændig enestående klima i Danmark for at dyrke alle planter, fordi vi befinder os højt mod nord, men samtidig er der lige så meget lysindfald som i Midt-Europa nede i Bourgogne. Og den her enestående kombination af rigeligt med lys og en vis kølighed, det gør bare, at vi har forudsætningerne for at dyrke for så vidt de mest velsmagende frugter og grøntsager i verden. Og faktisk det græs, som vores dyr spiser, og som danner grundlag for vores mælk og vores ost, og det korn, vi kan dyrke på markerne, danner også grundlag for fødevarer i verdensklasse. Så alene af den grund synes jeg, at det er tragisk, at hvis det er, at vi ligesom opgiver at dyrke grøntsager og frugter selv. Men det, der rammer mig i hjertet, det er altså bekymringen for, eller hvad man siger, da jeg som ung mand kom til Frankrig, der var jeg, det betog mig, det forførte mig at opleve, hvor stor en begejstring der var omkring de daglige måltider, hvor man elskede at lave mad af ting, der kom et sted fra i nærheden. Så når vi dyrker vores egne grøntsager selv, så er der et større begejstringspotentiale i vores mad, og det er også en adgang til at forbinde os med naturen, og det er der virkelig brug for i dag.
0: Ja, hvad mener du egentlig med det der med at forbinde sig til naturen? Fordi jeg tænkte på den anden dag, der var solformørkelse, der kunne man se, at der var simpelthen tusindvis af danskere, der styrtede ud for at sidde ude i naturen og se den her solformørkelse. Så hvad er det, du mener med, at vi mister forbindelsen til naturen?
1: Jamen altså, det kan godt være, at du vil sige, at vi går måske, så går vi i Caminoen, eller hvad det hedder, vi går en tur på Møn, eller Amager Minoen, ikke? Men samtidig så træffer vi også en række beslutninger i vores hverdag, og vi understøtter nogle politiske prioriteringer, som ikke nødvendigvis afspejler et stort hensyn til naturen. Så det, jeg konkret mener, det er, at når man laver mad af råvarer, som kommer et sted fra i nærheden, så tror jeg, det er med til at fremme den grønne omstilling i ens sind og hjerte, og er med til at danne grundlag for nogle, ja, for at man passer på verden og giver den videre til de kommende generationer på en måde, hvor de har mulighed for at leve fuldkommende liv. Og det er jeg ikke sikker på, at nogle solbriller købte i Føtex til en 10, og så man kan se i solformørkelsen, at det fremmer den samme form for indlevelse eller empati over for hvad det hedder, det som naturen har at give os.
0: Men hvis man så endelig skulle gå ned ad den vej, kan man så ikke også sige, jamen hvis vi gerne vil have mere vild natur, så skal vi jo ikke dyrke noget?
1: Og nu tror jeg nok, at det kunne du godt sige, men så vil vi, der er jo snart 10 milliarder mennesker i verden, ikke, og de skal jo have et eller andet at spise. Men nu fylder dansk landbrug, det er jo rigtig 60% af vores lands, det beboelige overflade, og 80% af landbruget handler om enten at have dyr eller dyrke foder til dem, og det er helt skævt jo. Grøntsager og frugtproduktionen tror jeg udgør 3% af det samlede landbrugsareal. Og jeg er sikker på, at selvom at den natur, hvor der gror frugt og grøntsager, ikke er vild, så repræsenterer den jo en kæmpe skønhedsværdi. Og der er ingen, der siger, at vi skal have 90% vild natur i Danmark trods alt.
0: Nu nævner du selv politikerne i regeringsgrundlaget, der er varslet en fødevarestrategi, som med blandt andet nulmoms og øget offentlige indkøb skal bakke op om dansk frugt og grønt. Den strategi, den er sat til at komme i 2027. Du er selv frugtplantageejer. Hvis du nu skulle skrive den strategi, hvad skulle der så stå i den?
1: Jamen, strategien er sådan set fint nok. Det, der er mere spændende, er, hvordan den så bliver udmøntet. Og altså, jeg vil mene, at der er et voldsomt behov for at fremme et generationsskifte i den danske frugt- og grønt sektor, som man øger sandsynligheden for at bibeholde det, der trods alt findes. Men der er jo også behov for at engagere en ung generation af danskere i at blive landbrugere eller jordbrugere. Og så kan man spørge sig selv, hvad skal der til for, at det sker? Og hvis bare man tager frugtavlen, nu nævner du selv, at jeg er frugtavler. Jeg har siden 2001 dyrket blommer, pærer og æbler på en lille ø, der hedder Lilleø, ud for Lollands nordlige kyst. En af udfordringerne med for eksempel pære-æble-produktionen, som jo er aftaget helt vildt. Jeg tror, man har ryddet 80% af alle plantager siden vores indtræden i EU, eller det, der hedder EF dengang. Det er, at når man planter, en siger, der koster et par hundrede tusind, hvis ikke 300.000, at tilplante bare 1 hektar med frugttræer. Men det næste, det er så, at man skal så også vente 4 år på, at man kan høste den første frugt. Så formentlig vil det være en rigtig god idé, hvis man ønsker, at Danmark skal være et land med en frugtavl, at man giver tilskud til tilplantning af arealer. Fordi det er ikke fordi, at det er et lønsomt værv. En frugtavler tjente i 1955, så fik man omkring 4,20 kr. For et kilo frugt hjem til bunden. I dag, 60 år senere, i en periode, hvor leveomkostningerne er steget over 30 gange, der får man en lavere kilopris per kilo frugt. Så jeg vil sige, man skulle støtte tilplantning af arealer, man skulle støtte indkøb af frugttræer, og man skal også finde altså en smuk idé, som ikke er særlig dyr, men som rummer en stor, synes jeg, både symbolsk og reelt betydning, det er, hvis man kunne give jordbrugere adgang til en mild oplæring i, hvordan de bliver formidlere af natur, og selvfølgelig også det fag, de selv repræsenterer. Og så give dem teamløn for at stå til rådighed for, at borgere kan få en mulighed for at komme tættere på naturen.
3: Hvorfor er det vigtigt?
1: Jamen, de grunde, vi talte om før, det er vigtigt, at borgerne i hele den, altså i hele verden faktisk, kommer tættere på naturen, sådan så de kan være med til at passe på den.
3: Så altså, at jeg for eksempel kunne komme i din frugtplantage og se, hvordan ser det ud, hvordan vokser de, hvad er det for et bøvl, den arme mand skal gå igennem, før jeg kan sætte tænderne i mit æble? Er det sådan noget,
1: ja, altså, ja, sådan som man måske får lyst til at plante et frugttræ, eller får lyst til at købe dansk frugt, eller får lyst til at lave en... Der sker jo nogle gange det, hvis man har hørt sin historie, så går jeg med og laver en æblekage, eller man får lyst til at lave en æblekage. Og man får lyst til at prioritere danske lokale, altså ting, der er produceret her i vores land, hvad regeringen jo også må have en interesse i. Men jeg tror også bare, at man bliver et menneske, der tænker sig om 2 gange, før man måske smider sit tøj ud, eller køber en flyrejse til et fjernt land, eller køber konventionelle fødevarer, hvis man har hørt en person fortælle, hvad det gør ved jordens frugtbarhed, insektlivet, i plantagen eller i markerne, hvis der bliver sprøjtet med gift. Så alle de årsager.
3: Det, at det står så sløjt til, er det egentlig mest politikernes skyld? Er det landbrugets skyld? Er det min skyld som forbruger?
1: Det tror den sidste, man skal...
3: Eller ansvar. Lad os sige det i stedet for.
1: Vi har jo alle dem, du nævner, har et medansvar for at det står til, som det gør med både vores maddannelse, men også med strukturen i det danske landbrug. Jeg tror, den sidste, man skal give skylden for det, det er nok forbrugeren.
3: Men hvis man så alligevel sidder som forbruger og tænker, hvad kan jeg gøre for at sørge for, at vi ikke mister dansk frugt og grønt helt?
1: Man kan orientere sig om, hvor der findes lokale producenter i ens nærområde, og så kan man jo en gang imellem bruge tid på at købe noget derfra, enten ved at købe til den gård, eller hvis man bor i København for eksempel, så er der også i Aarhus, så er der jo grøntmarkeder, hvor avlerne kommer ind til byen. Og man kan selvfølgelig også kigge på, hvor tingene kommer fra. Nu har du haft nogle tomater med, nogle kom fra Nordafrika, andre kom fra Fyn. Så man har også trods alt stadigvæk en mulighed for at finde visse lokalt producerede fødevarer, altså grønt og frugt i vores supermarkeder. Så det er det, man kan. Altså, hvis man er lidt mere ambitiøs, så kunne man jo etablere et fødevarefællesskab, altså en indkøbsforening, hvor man er måske 60, 80, 100, 200 husstande, der rotter sig sammen om at få leveret fra en 4-5 forskellige gårde fødevarer en gang hver 14. dag. så får man, så springer man nogle mellemleder over, man får fantastiske ting til en billig pris. Hvis man er endnu mere ambitiøs, så kunne man gå 100, altså så kunne man måske være nogle familier, der gik sammen om at ansætte en gartner, så på 2 hektar jord, der kan en gartner på fuld tid brødføde 100 familier med grøntsager til en pris, som er billigere, end hvis du købte det i supermarkedet. Men det er jo lidt avanceret for.
3: Og hvis man så ikke er så ambitiøs, tænker jeg så, ikke? Er det så noget med også at vende sig til, at man altså ikke behøver at få jordbær hele året rundt, man kan gå og glæde sig til, nu er det sparsæson, nu er det jordbærsæson, nu er det ærtesæson.
1: Sæsonbevidsthed er en rigtig god idé. Det gør jo også, at altså, måltiderne bliver mere fortryllende, hvis man føler, at man lever maj eller juni, og tingene ikke har ligget 3 måneder i et kølerum. Det er da klart.
3: I februar der kom den store nationale kostundersøgelse, hvor 4.000 danskere deltager. Her viste det sig, at der simpelthen ikke var en eneste af deltagerne, der lever op til kostrådene. Vi spiser alt for meget kød, vi spiser ikke flere grøntsager nu end tidligere, og så er vores trang til kartofler faldet markant helt op til 55% i nogle aldersgrupper. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, at det jo på den ene side er både forfærdeligt, men det er også skide spændende.
3: Hvorfor?
1: Ja, fordi så det fordi vi altså fordi der jo så er det formentlig står klart for flere og flere også både indflydelsesrige og ressourcestærke mennesker og organisationer, at der er brug for en oprustning, en madkulturel oprustning, en maddannelsesindsats på steroider. Der er så meget folkesundhed, der er så meget naturgenopretning, som er indlejret i vores forhold til fødevarer. Så hvad det hedder. Men altså, så det at spise efter kostråden betyder, at man spiser mange flere grøntsager, flere frugter, flere nødder, mere fuldkorn, flere bælfrugter, mindre kød især, og så skal vi nok bare opretholde vores nuværende forbrug af fisk. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan man griber det an, for jeg tror, det er de færreste mennesker i Danmark, eller jeg kan ikke forestille mig, at man kan møde ret mange, der synes, det ville være en dårlig idé, hvis flere danskere kunne spise efter kostråden, er det en af den årsag, at det koster det danske samfund et sted mellem 25-30 milliarder alene i sundhedsomkostninger, forbundet med det forhold, at vi spiser, som vi gør. Så det synes jeg bare er interessant. Så hvis jeg bare politiker vil sige, det er en investeringscase. Hvis man får omvendt mennesker til at spise noget mad, der er sundere og fortsat smager godt, så vender det menneske jo ikke tilbage til sit triste, formørkede madliv igen. Det er min helt klare erfaring. Så du kan sige, den gevinst, der er på spil, det er jo måske 10 år gange 30 milliarder. Det er 300 milliarder, som ligger og venter på det danske samfund i forøget velstand, hvis vi kunne hjælpes ad med at spise mad, der fortsat var fremragende og sanselig, men som var tættere på kostrådene.
3: Vi skal tale videre om dansk madkultur lidt senere, men lad os lige først finde ud af, hvordan din interesse for mad egentlig begyndte.
1: Det gør der ud af.
3: Hvad former de mennesker, som sætter dagsordenen, spørger vi her i ugens gæst. I dag med Claus Meyer, gastronomisk iværksætter, og en mand, der om nogen har sat den madkulturelle dagsorden i Danmark i årtier. Claus Meyer er 62 år, uddannet Kant Mærk International fra Handelshøjskolen, og nu skal vi en tur i teenageværelset. Året er 1976.
4: Fisk, fjerkræ, hurtigt og læk.

0: fra Brugsen. Sang Daimi i en reklame fra Brugsen, der står hakkekød, kartofler og sovs. Masser af sovs på de danske middagsbord, da FDB lancerer madpyramiden, som skal lære danskerne at spise sundere. Masser af kartofler skal vi have, brød og mælkeprodukter, en god portion frugt og grønt og helst ikke for meget kød, fedt eller søde sager. Så lyder opskriften på det sunde liv i 1976. Nu skal vi til OL.
1: Så skal vi lige fortælle, at der er indtruffet en sensation. Der er nemlig formentlig for første gang givet karakteren 10 til en gymnast ved olympiske lege. Man siger, at et tital, der jo er topkarakter, faktisk aldrig gives, og der slet ikke ved noget olympisk lege. Titallet blev givet til den formidable rumænske gymnastikpige, den kun 14-årige Nadia Comăneci.
0: Ja, der er OL i Montreal, og her træder en kun 14-årig rumænske gymnast ind i gymnastikarenaen og får alle til at spærre øjnene op. Var du en af dem, der fik øjnene op for Nadia Comăneci, Claus Meyer?
2: Det kan jeg godt love dig for. Jeg blev forelsket i hende. Jeg blev forelsket i hende, men jeg elskede også Elvis og Lene Køppen.
0: Altså badmintonstjernen i Danmark med den flotte prins Valiant frisyre.
2: Rigtigt.
0: Ja. Nadia Comăneci, hun får jo som den første karakteren 10. En karakter, der er så høj, at den ikke engang kan blive vist på deres scoreboards der ved OL. Der står i stedet for 1,00. I biograferne er der topkarakterer til Taxi Driver med Robert De Niro, og så strømmer folk ind for at se boksefilmen Rocky og også eventyret om King Kong.
3: Dino De Laurentiis presents the most exciting original motion picture event of all time. King Kong.
0: Så farligt var King Kong-filmen. Fra King Kong til King of Rock and Roll, du har jo lige nævnt ham. Elvis Presley, han er begyndt at falde med en lille smule efter at have givet mere end 1600 koncerter. Men den 28. december 1976, der spiller Elvis i Dallas en koncert, som går over i historien som legendarisk. Vi kommer ind, hvor han sætter sig ved klaveret og spiller Unchained Melody.
4: We started doing a song last night called Unchained Melody. And we don't know the chorus to it, so if you'll just bear with us and listen to the song. David, play the piano, or either I will, I don't care. Let me have it. QC, QC, who run next time?

0: det her, det er jo...
1: Jeg må sgu ikke tårer i øjnene.
0: Ja, du får faktisk tårer i øjnene. Hvorfor, Claus Meyer?
1: Ja, fordi jeg elskede Elvis, og... jeg kan ikke forklare det, jeg elskede. Jeg elskede bare den mand jo. Og hans musik, og... Så bliver jeg på en eller anden måde også bare ført tilbage til den der følelse af at sidde som, at være, altså, være 13 år gammel. Han dør jo ikke. Han dør jo enten i...
0: Han dør året efter
1: 77. Ja. Og det gjorde et dybt indtryk på mig. Jeg kan ikke forklare, hvor jeg græder.
0: Men du græder faktisk.
1: Ja.
0: Ja. Hvorfor kommer Elvis til at betyde så meget for dig? Ved du det?
1: Altså det nemme svar, det er, at min far havde tre idoler. Det ene, det var Tarzan. Den anden, det var Cassius Clay, altså Muhammad Ali, som jeg også kom til at holde virkelig meget af. Min far vækkede mig om natten, og vi så hans kampe sammen. Og den tredje, det var Elvis Presley. Jeg lærte Are You Lonesome Tonight udenad, og jeg øvede mig, jeg, du ved, frik med klæde og hofterne, som han gjorde, når han sang Kiss Me Quick og I'm All Shook Up. Nu har du video på her, så jeg tænker, jeg skal lige... har du video på?
0: Ja.
1: Jeg tror, jeg venter lige til, jeg kommer hjem, tror jeg. men det var jo... vi havde en lidt udfordret familie, som... hvor min far var ikke så meget hjemme, og min mor ville gerne have, det skulle være anderledes, så hun begyndte at drikke for meget alkohol, og det ender med at blive skilt. Så for mig, jeg kunne ligesom glemme hverdagen, når jeg satte mig ned på mit barneværelse og tog hovedtelefoner på og lyttede til Elvis, eller så Muhammad Ali, eller kiggede på Nadia Comaneci, eller Lene Köppen, eller Flemming Delfs. Så jeg ledte mig ligesom ind i, jeg skabte en parallelverden ned på mit værelse, hvor jeg glemte... eller hvor jeg ligesom kompenserede for det, jeg ikke fik fra min familie, tror jeg. Så der var nogle... Og så drømte jeg jo bare om at være ligesom Elvis. Jeg drømte om at kunne stå på en scene. Jeg drømte om at kunne synge som ham.
0: Hvad var det, du savnede, når du siger, at du kompenserede for det, du ikke fik fra din familie?
1: Altså konkret savnede jeg jo... Altså jeg savnede min forældres opmærksomhed og hengivenhed og anerkendelse. Men jeg fik jo ikke super meget anerkendelse ved at sidde og lytte til Elvis. Men så på den måde var det jo sådan en parallelforskydning af nogle behov.
0: Altså, du savnede, for eksempel, har jeg læst i bogen Drømmer, som er et selvportræt eller en biografi, fortæller du, at der er for eksempel aldrig nogen, der kommer ud og støtter dig, når du er ude at dyrke sport. Der er du helt alene.
1: Altid. Altså, sådan en sjældent gang var der sådan en holdkammerats far, eller sådan noget, der gjorde det. Det gjorde stort indtryk på mig, når jeg oplevede omsorg derfra. Men det var også i forhold til skolen, for eksempel, ikke? Var der jo ikke nogen, der interesserede sig for, hvordan det gik der, eller hvad min lærer synes om, hvordan jeg klarede mig og sådan noget. Så det var jo, men det vender man sig jo ligesom til jo, så det er jo kun som voksen, at jeg ligesom har lært at forstå, hvordan det kunne være, at jeg blev en, der gik ud og meldte mig til badminton og til tennis og til skak, og virkelig nød, at når jeg gjorde mig umage og blev god til noget, så var der typisk en lærer eller en træner, som lagde mærke til det og gav mig anerkendelse for det. Så på en eller anden mærkelig måde, så gav det mig en evne til at gå ud i verden og hvad det hedder, præstere et eller andet derude, som gav mig en følelse af at gøre mig fortjent til at være her, ikke?
0: Du vokser op i den her lille by, der hedder Sundby på Lolland, lige ved broen til Nykøbing Falster faktisk. Din far er selvstændig, han kører rundt og sælger værktøj. Din mor, hun er i begyndelsen hjemmegående, men får så arbejde. Du er som barn meget hos din mormor og morfar, og i selvbiografien Drømmer, der fortæller du om din konfirmation, hvor du har valgt at holde en tale. Du rejser dig op og klinker på glasset. Hvad siger du i din tale?
1: Jeg henvender mig til min mormor, som jeg elsker overalt på jorden, og sagde tak for alt det, hun havde gjort for mig, og fordi hun altid havde tid. Og så henvendte jeg mig til mine forældre og sagde til dem, mens jeg kiggede dem i øjnene, at jeg har jeg ikke noget at takke for. Og så satte jeg mig ned, så blev der stille i 5 minutter, og så begyndte folk at snakke.
0: Var der ikke nogen, der adresserede det bagefter?
1: Aldrig.
0: Din mor og far sagde, hvad mente du med det?
1: Aldrig.
0: Hvordan fandt du egentlig mod til at sige det? For det er alligevel ret vildt, synes jeg, at sige til en konfirmationstale.
1: Jeg tror, det lå mig bare stærkt på scenen. Jeg tror også, jeg har haft en enkelt oplevelse med min far. Han slog mig ellers aldrig, men der var en enkelt gang, hvor vi brugte samme størrelse sko. Vi havde sådan nogle ekosko med sådan meget sådan brede hud foran, sådan andet fodsagt i læder, brun læder. Og han havde tit sagt til mig, at hans sko var mine sko. Og han var meget optaget af, hvilke fejl jeg begik, så han hver gang, når han kom for arbejde, så fandt han nogle, jeg havde ikke slukket lys i badeværelset, jeg havde ikke lagt avisen ordentligt sammen, jeg havde ikke trukket gardin for ens et eller andet rum. Og her begik jeg så en af mine store fejl, det var, at jeg kunne ikke modstå fristelsen til at tage hans tørre sko på, fordi mine var blevet våde om eftermiddagen. Og da jeg så kommer hjem, og han har opdaget, at jeg har taget hans sko på, så bliver han rasende. Og så slår han mig. Han går 50 meter gennem huset og ned i kælderen og bare slår gennem lussinger hele vejen. Og det havde foregået et par måneder før min konfirmation. Og min mor var ligesom ikke god til at beskytte mig mod min far heller. Og slet ikke i hverdagen og i almindelighed. Så jeg tror bare, at jeg ligesom... Altså, jeg blev rigtig sur der. Jeg blev vred. Jeg skrev næste dag til ham en seddel, hvor jeg skriver, far, i går der mistede du din søn. Og det gjorde han faktisk.
0: Hvordan reagerede han på det?
1: Han sagde ikke noget. Han var ikke så god til at snakke om følelser.
0: Hvad er det for nogle... når du sådan ser tilbage i dag, hvad er det så for nogle værdier, du tager med dig hjemmefra og fra din mormor og morfar, hvor du jo er meget af tiden?
1: Jamen altså på den gode side, så min far, han er jo selv meget optaget af de her helteskikkelser. Så jeg er også en, som i mit liv er på en eller anden måde, det er ikke sådan en bevidst handling, men jeg har ligesom også været meget optaget af fantastiske præstationer i verden omkring mig. Og jeg tænker også et eller andet sted dybt inde i min sjæl, så har jeg vel selv forsøgt eller drømt om at blive en, der... en eller anden dag ville gøre sig fortjent til min fars beundrende blik, selvom det egentlig ikke har været min fars engagement, jeg har hungret efter, men måske bare altså, haft en længsel efter at foretage mig noget, der havde noget storslået over sig. Og så tror jeg bare, at at jeg har ligesom ønsket, at mine egne børn skulle vokse op, uden at tvivle på deres fars kærlighed, ikke? Fordi sådan, det var ubehageligt at tvivle på sine forældres kærlighed, så jeg ville gerne, selvom jeg har haft travlt og ligesom arbejdet meget, ikke? Så har jeg ligesom ønsket, at mine børn skulle være 100% sikre på min kærlighed til dem, hvad jeg også er overbevist om, at de altid har været, ikke? Så det var også en værdi, jeg tog med hjemmefra. Og så vil jeg sige, så den der oplevelse af at blive set og hørt og omfavnet af en danslærer, en matematiklærer, en skaktræner, den der oplevelse af, at fremmede mennesker tog sig af mig, jeg tror også, at det har givet mig en idé om, at når jeg selv gik gennem livet, skulle jeg prøve at komme et sted hen, hvor jeg havde overskud til at kunne hjælpe nogen, jeg ikke kendte. Så det er måske også noget, jeg på en eller anden mærkelig måde har fået med fra min underlige barndom, ikke?
0: Og det er altså noget, du gør for eksempel i den fond, du har dannet. I din tid her, du klarer dig jo godt i skolen, faktisk virkelig godt, men du er ikke lige den, der bliver valgt først, når der skal sættes fodboldhold. Så en dag, så beslutter du, nu skal det være slut med det. Så begynder du at øve dig i glidende taklinger, og det er lige godt noget, du kan, så du kommer altid på hold lige pludselig. Du bliver i øvrigt også elitespiller i bordtennis, badminton, tennis, ja selv skak brillerer du i. Den her beslutsomhed, eller hvad vi skal kalde det, stædighed, den har du også, når det gælder dit forhold til mad, fordi du elsker jo sådan set mad allerede fra barns ben. På et tidspunkt får du sådan, at du begynder at spise rigtig meget grillmad, krasser, slik osv.

0: søskebarn, i hvert fald de første 2 år, og min mormor elsker mig, så længe hun levede. Så jeg har vel... Men det er vel ikke kærlighed alene i den der meget vigtige periode, som gør, at man bliver et vedholdende barn. Måske er det en blanding af at være forladt, altså at være efterladt af sine forældre, men samtidig have tilpas meget håb og have fået så tilpas meget kærlighed trods alt på det vigtige tidspunkt, da man var helt lille, at jeg ligesom har kunne mobilisere en evne til at tage ansvar for mig selv, for der var ikke andre, der gjorde det. Så en følelse af, at der er kun én, der kan tage ansvar for mig, og det er mig. Så enten så går man til grunden, eller så bliver man en fighter. Og jeg tror, jeg blev en fighter.
1: Du har jo faktisk, siden du var lille, været optaget af at lave mad. Du er meget tidligt begyndt, at du arbejder nede ved en bager. Du er meget tidlig også til at lave noget konfekt. I kan gå ned og sælge til jul og noget snold osv. Og i 1983, der får du så job som au pair i Paris. Og din rejse til Frankrig, det bliver jo en kæmpe øjenåbner, eller smagsåbner, eller hvad vi skal kalde det for dig. Hvad er det, der sker i dit hoved, da du kommer dernede og smager de franske fristelser?
0: Jamen... Ja, det er jo ligesom bare en verden, jeg slet ikke har kendt til. Og altså allerede i Paris inden, jeg ender med at få hepatitis, og lander så på et rekreativt ophold, et fuldstændig paradis i stedet i sydvest Frankrig. Men allerede i Paris, der når man smager sådan en croissant, der kommer ud af ovnen og bakker med smør til perfektion, og bare deltager i hverdagsmåltidet hos den der parisiske familie, så var det jo specielt for mig at opleve, at man typisk jo sad en time til halvanden som minimum og spiste flere retter, og drak vin i hverdagen, ikke skummemælk. Og tingene smagte bare af vildt meget mere. Der var sådan en form for, der var fortællinger om råvarernes oprindelse, og hvor opskrifterne kom fra. Der var sådan en bevidsthed, og der var sådan samtaler, der foregik hen over bordet, som jeg slet ikke var vant til at have omkring
1: hvordan var du vant til, at aftensbordet var i Sundby?
0: Jamen, altså udover maden jo typisk var fremstillet af sjælløse ingredienser og underlige ting fra dåser og fra dansk fryseøkonomi og pakket ind i rasp og margarine og trippelpaneringer, så sagde vi jo bare ikke så meget, at vi spiste altså på 10 minutter måske, ikke? Så det var jo et radikalt anderledes måltid, der blev udsat for i Frankrig. Men da jeg så får leverbetændelse og kommer til Gascogne, så bliver jeg jo nærmest adopteret. Jeg møder en familie, jeg får lov til at bo hos den. Jeg har kendt søsteren til konen i Danmark, jeg mødte hende, og havde fået den der mulighed for, hvis jeg kedede mig i Paris, nu hvor jeg kedede mig, så jeg var bare blevet syg, for ligesom at komme ned til dem. Og de var simpelthen så omsorgsfulde, og det var som om, at de bare havde længtes. De altid drømte om at få en søn, og de kunne ikke få børn. Så jeg tror, der var et eller andet der allerede. Ikke? Så kommer der sådan en høj dansker ned, som er træt og syg, fordi han har den her sygdom, og som taler fransk, og som elsker mad, og de elskede mad. Manden var 4. generations kok og konditor og prisbelønnet. Han var årets bedste håndværker i hele landet i konditorkunst. Så vi var et helt fantastisk match, og kombinationen af mad, der dernede var fuldstændig mindblowing. Det var altså retter fra fransk gastronomi i skolealder. Det var de fineste kager, man kunne forestille sig på den jord. Og så oplevelsen af at møde 2 voksne menneskers kærlighed. Det var det faktisk, det jeg blev mødt af. Det forandrede mig for evigt.
1: Du tager tilbage til Danmark med kufferten fuld af smagsoplevelser og kærlighed. Du begynder at læse på den nye sprogøkonomiske spryguddannelse på Handelshøjskolen. Og snart så begynder du at lave mad til selskaber. Som 22-årig, der har du dit første sådan større catering-arrangement. Der bliver serveret skaldyr, bøf, bourguignon og rodefrugtmos og mazarin med brumbær til dessert. 150 kroner per kuvert, og så kører du rundt i din lille Datsun og leverer den her mad. Så breder rygtet sig om den dygtige unge mand og hans franske fristelser, og du kører det halve af Sjælland rundt med selskabsmiddag. Nogle gange har du faktisk 3 på en dag. Du overtager som end også kantinedriften på dit studie, og så stifter du virksomheden Meyers Køkken. Op igennem 90'erne, der får du mere og mere travlt. Ja, du er endda også blevet optaget i den fornemme europæiske forening for kokke, Eurotok. Her møder du Morten Kok Nielsen, som i dag driver Mortens Kro i Aalborg. Ham har vi ringet til.
2: Der var dengang, kan man sige, sådan lidt stille spørgsmålstegn til Claus, fordi Claus jo ikke er uddannet kok. Og selvfølgelig var jeg også en af dem, der måske sådan selv af og til kunne være sådan lidt, jamen han er jo ikke kok. men jeg vil så nødt til at sige, at det vandt han jo så på mange andre områder. Claus havde jo den store styrke i forhold til det,

0: også fordi han talte fransk, fordi han havde boet i Frankrig. Og på den måde begyndte Danmark, kan man sige, ligesom at få altså en lidt tungere stemme, når vi ligesom mødtes til de her møder 3-4 gange om året, som på EU-plan. Når vi for eksempel i Eurotalk mødtes med vores europæiske kollegaer nogle gange om året, så blev vi danskere plus vores skandinaviske venner jo altid placeret på bagerste række, og vi skulle egentlig bare holde vores kæft, for vi havde ikke forstand på at lave mad. Altså, det var sådan ligesom holdningen, fordi de mente ikke, at vi havde nogen kultur. På et tidspunkt til et arrangement, hvor alle andre skulle mødes og ligesom bringe noget til bordet, som ligesom var specielt for landet, hvor selvfølgelig franskmændene kom til der med nogle terriner og trøfler fra Italien måske, og alt muligt andet. Og så kom Claus meget simpelt med to kasser Ingrid Marie æbler. Og det var selvfølgelig noget helt andet, men alle de her kongekollegaer fra Centraleuropa var ved at falde ned af stolene, da de smagte Inger Marie æblet.
1: Ja, sådan så altså Morten Kok Nielsen.
2: Fantastisk.
1: Kan du huske deres blikke, da du kommer ind med de her kasser med Inger Marie æbler?
2: Ja, jeg kan huske, at de undrede sig over, at det var noget så ligegyldigt, som vi kom med, men jeg kan især huske deres reaktion, da de så ligesom smagte et æble, der havde den fantastiske smag, som det æble har i dag.
1: Og på trods af, at du altså ikke er uddannet kok, ja, så ender du alligevel med at være formand for den danske afdeling af Eurotalk i rigtig mange år, er det ikke fra 91 til 99, så sker der lige det, at en dag så ringer Danmarks Radio.

0: God aften. Axel og jeg vil gerne vise dem, hvordan vi kan lave sild i forskellige variationer. Og først starter jeg med en lille hors d'oeuvre, som de kan spise før silderetterne.
1: Ja, det her, det var jo Axel og Konrad i det gode gamle navkundige tv-køkken. Der skal laves et afløserprogram, og du bliver kaldt til casting, Claus Meyer. Du møder op med en pose kartofler, lidt løvstikker og noget smør, og du duperer simpelthen alt og alle. Og Meyers køkken, ja, det bliver jo bare lynhurtigt et kæmpe hit.
2: God aften. Vi vil levere en manisk arbejdsindsats de næste 22 minutter. Der kan forekomme groteske scener, men hvis vi kommer helt skinnet igennem til slutningen af seancen, så vil vi vise, hvordan man laver en hareterrine til 20 mennesker på basis af bare en enkelt hare. Og vi laver også en rødbede sviske chutney.
1: Ja, Meyers køkken er på skærmen fra 91 til 99. Hvad kommer dine år som tv-kok egentlig til at betyde for dig?
3: Det giver mig jo en helt unik position i det danske samfund som hele Danmarks madmand. Og spørgsmålet er også bare, hvordan man forvalter det. Så det vil sige, det gjorde det.
1: Tilsyneladende har du forvaltet det meget godt, fordi dit CV er jo anden langt. Du har skabt madimperiet Meyers, du har udgivet kogebøger, du har lavet madskoler, du holder foredrag, du har købt et hotel i Saxkøbing, du har investeret i fodboldklubben Nykøbing FC, du har stiftet fonden The Melting Pot med formålet at skabe social forandring gennem mad. Du har været inde over en hel række af restauranter, blandt andet Noma, som du er medstifter af, og du regnes som grundlæggeren af det nye nordiske køkken. Vi skal lige høre fra Morten Kok med efternavnet Nielsen igen, for vi spurgte ham om, hvilken betydning du har haft for den danske madkultur.
4: Claus har spillet en ekstrem stor rolle i hele den udvikling, der har været i dansk gastronomi. Det er jo Claus, der ligesom giver hele startskuddet til, at der er nogen, der begynder ligesom at stille spørgsmålstegn ved det her brød og kager, vi kan købe hos bagerne, som jo for 30 år siden stort set var identisk alt sammen, fordi det var det samme med blandingsmix, de købte, og så bare hældte noget vand i. Så det er jo ikke kun inden for gastronomien, det er jo også inden for mange andre aspekter af det her oplevelsesunivers, at Claus ligesom har været foregangsmand, i hvert fald ham, der ligesom har råbt op først. Han har jo om nogen søsat utrolig mange idéer og drømme og visioner for min branche, og jeg er jo dybt taknemmelig for hvad Claus har været med til at gøre, som jeg ikke tror, og jeg kan ikke pege på nogen i Danmark af mine kollegaer, der kunne have gjort det samme. Og det er jo også dejligt at rejse rundt i verden som kok, og netop møde andre kollegaer, som jo lige pludselig har en helt andet billede og forståelse og interesse for det, vi laver heroppe nordpå.
1: Ja, sådan sagde altså Morten Kok Nielsen fra Mortens Kok i Aalborg om dig. En taknemmelighed, siger han.
3: Det er rigtig, det varmer at høre ordene fra Morten, og det er dejligt at blive taget tilbage til. Jeg overdrager jo ansvaret for Eurotalk til ham. Og det er også bare skønt, at han har formået at holde fanen højt og driver en fantastisk restaurant i Aalborg gennem 30 år.
1: Ja, og det her rygte om, hvad du kan, og hvad det danske køkken, og det nordiske køkken i det hele taget kan, det når jo også til USA. Her har en rigmandssøn fået en god idé i den store, flotte Vanderbilt Hall på Grand Central Terminal i New York. Ja, der skal du drive en food hall, har han fundet på. Efter lidt betænkningstid, så siger du ja, og hele familien flytter til New York. Du får så overbevist den her milliardærsøn om, at I ikke skal køre vikingetima med mjød. Og hjelm, det overgår du alligevel ikke. I åbner i 2016 The Great Northern Food Hall på 1.200 kvadratmeter, og samtidig så åbner du også gourmetrestauranten Æren, som får masser af anmelderroser, og som end også en Michelin-stjerne kun et halvt år efter åbningen. Hvor lykkelig er du lige der?
3: Jamen, jeg er ikke super lykkelig lige der, fordi altså, det er jo en lettelse at få åbnet, og altså, jeg kan ikke forestille mig noget mere uhyggeligt sted at skulle bygge sådan et kæmpe restaurant og food hall i en fredet ejendom på midten af Manhattan. Så det er en stor lettelse. Men samtidig så kunne jeg allerede se der, hvor jeg var kommet ind i projektet og havde forstået, hvad der var for nogle omkostninger til husleje og selve ombygningen, som vi slæbte rundt på. Og jeg havde virkelig svært ved at se, at vi kunne drive nok gæster og kunder igennem vores to restauranter til, at vi nogensinde kunne dække vores omkostninger. Så det kunne jeg se mange år før, at, at jeg for alvor gav op. Og det var en hård viden at bære rundt på, alt imens jeg blev hyldet af Danmarks Radio, og turister ville have taget, danskere ville have taget selfies, og jeg stod bare med den der smertefulde bevidsthed om, at det er næsten umuligt at rette det her op.
1: Og det får du jo også ret i, der er sådan en række uheldige sammenfald. Blandt andet så får I en total oversvømmelse af restauranten.
3: På tidspunkt er restauranten faktisk er fuld, ja. Altså der har vi faktisk vi blev kåret til den, tror jeg, tredje bedste nye restaurant i hele New York det år. Og frokost aften, det er pakket med gæster. Jeg har så endelig fået taget mig en lille ferie med min familie, og hvad det hedder, tror vi i Nicaragua, og så bliver jeg ringet op hjemmefra, og så siger de så, at sprinkleranlægget er gået i udu på salen ovenover vores restaurant, og der havde regnet 40.000 gallons med vand ned gennem lyskroner og loftet, og havde skadet gulvet, og der lå 10 cm vand oven på dines egetræsgulv i 4 timer. Og så var vi pludselig lukket i et halvt år.
1: Så får I åbnet igen, så kommer corona, og så til sidst er det, som du siger, så er du nødt til at sige, den går ikke den her. Du er nødt til at trække stikket, give op og rejse hjem 100 millioner kroner fattigere. Hvad er det for en følelse, du står med der?
3: Jeg skal sige, heldigvis så er de 20 millioner gik til at starte en madskole for fattige.
1: Nå, det var kun 80 millioner så.
3: Afroamerikanere i bydelen Brownsville, som på mirakuløs vis har overlevet både corona og min egen hjemrejse. Men jeg føler mig bare som en kæmpe idiot og som en taber, fordi altså, jeg kan jo ikke bare sige, at det er min partners skyld, eller at folk har været dumme eller urimelige. Det er jo frem for alt de fejl, jeg selv begår undervejs i processen. Og jeg må også bare sige, at når jeg kiggede tilbage, måtte jeg også bare erkende, at jeg havde bare taget for let på det hele og været for ugrundig i alt fra gennemlæsningen af en huslejekontrakt til de finurlighederne i den kontrakt, jeg har med min amerikanske partner, som gør, at jeg ender i nogle betydelige økonomiske udfordringer, som jeg i min vildeste fantasi aldrig havde set komme, for ellers havde jeg ikke gjort det på det tidspunkt i mit liv.
1: Og samtidig så bliver du også ramt på den måde, som du siger, du har lært dig selv at være en fighter, du var nødt til at tage ansvar for det hele, sådan har det altid været. Men her kan du lige pludselig ikke rigtig finde ud af, hvordan får du fightet dig igennem det? Hvordan får du egentlig gravet dig op af det sorte hul igen?
3: Altså, den fejl, jeg begår, er jo, at jeg ligesom står i det i et år for længe. Så 360 dage i træk, der går jeg på arbejde med en følelse af, at jeg er nødt til at finde en vej ud af det her. Jeg er nødt til at finde en løsning. Jeg er nødt til at lave et ekspansion mod øst i Amerika sammen med en finansiel partner. Eller jeg bevæger mig tæt på en redning af projektet undervejs. Men i realiteten, så får jeg tæsk 360 dage i træk. Vågner om morgenen med en drøm, og med i dag, så sker det. Jeg finder vejen ud af det her. Og så går jeg i seng med følelsen af, at det skete heller ikke i dag. Og da jeg rejser hjem, der må jeg bare sige, der har jeg... der føler mig som jeg føler mig som den uduelige dreng, min far sagde, jeg altid ville være og var. Og jeg havde svært ved at se mig selv på noget tidspunkt nogensinde igen spille nogen som helst betydning for nogen arbejdsmæssigt. Jeg vidste, at jeg ville stadigvæk være en god husbund for min hustru, og jeg kunne bidrage med aftensmaden, men jeg var sgu ikke meget andet værd. Det var den følelse, det var min grundstemning i kroppen, og den varede jo altså mindst 8 måneder eller sådan noget. Det var vel en mindre depression.
1: Men hvad er det så, der gør, at du alligevel får fightet dig tilbage?
3: Ja, så for et eller andet sted må jeg have haft ressourcerne, fordi jeg kunne simpelthen ikke regne det ud jo. Jeg prøvede simpelthen, at kunne finde ud af, ved at tænke mig frem til at være mere glad og taknemmelig, men det var virkelig svært. Et gennembrud, som var svært at formidle her i radioen, det var, at jeg hørte noget gospelmusik, som på et eller andet tidspunkt gav mig en følelse af, at Gud var der, og han havde min ryg. Og hvis jeg bare lænede mig ind i det, så skulle alt blive godt. Det der med, at jeg ligesom tænkte, det er ikke mit ansvar at få mig videre. Det er ligesom bare en test, en prøvelse. Det var helt klart afgørende. Og så var det afgørende på sådan en sjov måde, at kokken Henrik Boserup på et tidspunkt kommer jeg til at tale med, og vi har ligesom aldrig rigtig mødtes med gået op og ned af hinanden igennem 20 år i den her branche. Og vi ender med, og han har også haft sine udfordringer, og vi ender så med en dag, at mødes klokken 6:30 om morgenen ved Utterslev Mose. Jeg havde brød med, han havde en kop kaffe med i en termokande. Så går vi en lang tur og ender med at sætte os ned og kigge ud over mosen, og han betror mig så, hvad der kommer bag på mig, fordi jeg altid havde troet, at han synes, jeg var sådan en latterlig provinsfyr, at han beundrede mig og synes, at jeg havde gjort det fuldstændig fantastisk. Og den meget uventede anerkendelse gjorde et eller andet ved mig, som min families kærlighed ikke kunne gøre. Så det var sådan en række ting, der på en eller anden måde lige pludselig gav mig en følelse af, at livet var værd at leve, og at jeg var god nok. Og så gik det hurtigt heldigvis den anden vej, hvor jeg følte, jeg kom tilbage og blev måske en stærkere udgave, end den jeg havde været. Men selvfølgelig også et menneske, der bar på de ar, som det giver en, at mislykkes så massivt, som jeg synes, at jeg havde gjort det, efter min egen målestok i Amerika.
1: Har du egentlig nogensinde fået den anerkendelse, fordi du, alle ved jo, hvad du står for. Har du nogensinde fået den anerkendelse fra din far, der sagde, søn, du har alligevel gjort det godt?
3: Nej, men jeg tvivler ikke på, at han synes, at jeg havde gjort det godt. Men altså, på godt og ondt, så har den anerkendelse for ham ikke betydet noget i ufattelig mange år. Så det er lige meget, hvad han synes og syntes. Nu er han død for et års tid siden, så, så det er et afsluttet kapitel for real.
1: I dag så har du så hundetravlt igen. Jeg har skulle snakke sammen med dig, og du er hele tiden flyttet rundt, fordi du havde simpelthen så travlt. Du har så mange ting, og du har så mange idéer, du gerne vil lave. Du har travlt med Majers, du har travlt med frugtplantagen, du har travlt med restauranter og sociale projekter i blandt andet Marokko, Bolivia og Brøndby. I Brøndby der har du fået 2 år og 6 millioner fra Novo Nordisk Fonden til at motivere borgerne til at ændre madvaner. Hvad er det, det giver dig at være med i et projekt som det i Brøndby?
3: Jeg driver via Majers Madhus sammen med DemokratiX, en fantastisk organisation, lige siden jeg var 20 år gammel, hvor jeg havde chokolade med i lommen, eller et stykke rom, eller så fra Frankrig, og elskede at putte det i munden på en anden menneske, for at se den fortryllelse, det kunne skabe. Og jeg følte, at jeg åbnede en vej ind til en sans for skønhed, som måske endda kunne give den pågældende person adgang til kunst, musik, litteratur og sådan noget. Det var det, jeg bildte mig ind i hvert fald, ikke? At jeg åbnede sådan en adgangsvej til et sted i folks sind og hjerte, som var lukket ved et uheld. Så det giver mig at være en vejviser eller en cheerleader i Brøndby, det giver mig en kæmpe glæde, fordi jeg føler, at jeg kan ikke gøre noget finere. Det er den fineste opgave, som jeg har enestående forudsætninger for at påtage mig. Og så synes jeg bare, det er virkelig rart at være noget i forhold til helt almindelige mennesker på flad fod. Det er ikke paven, det er ikke Obama, det er helt almindelige mennesker i Brøndby. Og møde dem i øjenhøjde og anerkende det, de selv kan, og give dem troen på, at de kan lidt mere i morgen. Og så bare forsøge at finde recepten på, hvordan man kan få madkulturen og forelskelsen i planterne til at blomstre i en given kommune. Det er ligesom også følelsen af, at den opskrift vil kunne være af helt vanvittig stor betydning. Ikke bare for Danmark, men for hele den moderne verden. Fordi jeg tror ikke på, at det fører et godt sted hen, hvis vi udvikler og forstærker vores afhængighed af ultraprocesseret mad og fastfood og hvad der ellers findes derude.
1: Du har en masse idéer kørende op i dit hoved med. Du godt kunne tænke dig at lave sådan nogle pop-up madhøjskoler rundt omkring. Du kunne godt tænke dig at lave en madklub.
3: Ja, det er faktisk ikke bare en idé. Vi gør det jo faktisk.
1: I madhøjskoler. Faktisk. En madklub for alle danskere, siger du også, du gerne vil lave. Du har forsøgt at lære os, hvad der er god mad i snart 40 år. Hvordan synes du selv, det går, Claus Meyer?
3: Vi er oppe imod stærke kræfter jo. Der er jo ligesom andre ting, der kæmper om folks opmærksomhed, så det går vel... jeg kan undre mig over, at det ikke går bedre, end det gør. Altså, jeg vil nok tænke, at på en god dag vil jeg give mig selv et klap på skulderen, fordi der trods alt er kommet gang i noget, og der er jo... vi har fået en restaurantkultur, som er helt enestående. Folk går ud og spiser. Der er en meget større bevidsthed omkring madens rolle i samfundet. Også hos uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner. Selv i det nuværende regeringsgrundlag kan man se et eller andet. Men jeg vil da være ærlig at sige, at jeg håbede på, at det var gået hurtigere med at få omkalfatret madens rolle i samfundet.
1: Jeg synes lige, at vi her mod slutningen lige skal nå, at du skal læse noget op fra forordet til din første kogebog. Du får lige papiret her. Det er et lille uddrag. Lidt af hamdierne, vil jeg sige.
3: Så her er jeg været 7-28 år gammel?
1: Det er du nok, ja.
3: Resultatet er, noget forenklet og groft karikeret, afskyelige margarinebagte småkager, søde marmelader og survarer, leverpostej med en forsvindende mængde lever, umotiverede færdigretter og charcuterivarer pumpet med vand, mel og spæk i et helt urimeligt omfang. Danbo-osten, man kunne fristes til at kalde den vandbo, en skændsel, hvis eneste undskyldning er, at vi herhjemme har den vane at spise ost på brød og ikke til.
1: og du fortsætter, at du raser over mayonnaise, remoulade, rødkål, brød og øl med, og jeg citerer, majs, enzymer, kulør og andre uvedkommende tilsætningsstoffer, i stedet for bare bygge og humle, probably the best lager in the world, spørgsmålstegn, probably. Er der trods alt sket lidt siden den vrede unge mand her?
3: Jamen, det er der jo, fordi på det tidspunkt her, der har vi jo fået, der stort set Carlsberg har fået udryddet alle andre bryggerier, og Arla har fået udryddet stort set alle andre mejerier, ikke? Så vi har, det er monopolhelvede af mastodonter, som har udryddet mangfoldigheden i det danske fødevarelandskab. Nu har vi jo fået inden for kaffe og inden for ost, også i nogen grad, men især inden for øl jo, har vi jo fået en kæmpe vækst af mindre virksomheder, hvor forskellige mennesker udlever deres personlige drømme, og det har jo bidraget til et udbud af øl og ikke mindst kaffe, men jo også brød. Så der er jo altså, hvor mange mikrobagerier har vi ikke fået de sidste 5 år, ikke? Altså, så jeg vil sige, at der er der visse områder af det danske fødevarelandskab, hvor innovationen og jagten på skønhed og store smagsoplevelser virkelig trives, så der er der også grund til en forhåbning.
1: Tusind tak, fordi du var ugens gæst, Claus Meyer. Nina Lund Skrimstrup, hun var tilrettelægger, Siv Søby Rasmussen producerede, og jeg hedder Pia Røn. Du har valgt, at vi skal slutte med en titel, der lyder sådan lidt madagtig.
3: Det gør den nemlig.
1: Salt, then sour, then sweet hedder den. Hvorfor skal vi høre den?
3: Jeg kan bare godt lide stemningen i sangen. Jeg synes, jeg er småforelsket den sang der.
1: Jamen, så lad os høre den. Jeg er lidt nysgerrig. Hvad skal du have til aftensmad i aften?
3: Det har jeg måske en strandkrabbebisk, måske et stykke godt ost, grillet spidskål. Jeg har ikke helt tænkt det igennem endnu.
1: Du får her i stedet for Salt, then Sour, then Sweet med Sarah Bareilles.

0: Efter at en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl, bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd til Ritzau. Og dermed er der ikke nogen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark. Den formodede problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. Og det er en nyhed, der glæder Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm. Hun har haft besøg af en ulv i dyrehaven, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sine kaniner og alpakaer.
1: En problemulv som den her, som har været så opsøgende af så mange omgange, der var jo ikke andet at gøre med det her individ.
0: Men billedet af den døde ulv er også trist, siger hun.
1: Jeg er selvfølgelig som virksomhedsejer glad for, at den er væk, og vi forhåbentlig kan sove roligt, men selvfølgelig også, det er det trist syn.
0: Ifølge natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen, så var det helt nødvendigt at skyde ulven.
2: Det er ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
0: I dag førstebehandler Folketinget et lovforslag om erstatning til de grønlandske kvinder, der fik sat spiral op uden samtykke i perioden fra 1960 til 1991. Omkring 4.500 kvinder står til at få 300.000 kroner hver. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og for hende er det vigtigt at få erstatning.
3: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
0: Statsministeren har undskyldt på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu på næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Selvom det her lovforslag, det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter, det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
0: Russiske angreb har dræbt mindst en og såret 15 andre i byen Kramatorsk i det østlige Ukraine, det oplyser guvernøren i regionen. Kramatorsk ligger i regionen Donetsk, nord for hovedbyen Donetsk, og ifølge guvernøren angreb russiske styrker Kramatorsk 8 gange i aftes. Masser af sol og varme. I eftermiddag kan Nordjylland få lidt flere skyer. Mellem 24 og 29 grader, i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P1.
6: Velkommen til Ibens Harre. En times tanker i en berømt mands hoved.
7: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
6: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg Iben Maria Zeuthen nogle af tidens mest kendte danske mænd.
8: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge 2 liv frem for 1.
6: Nu taler jeg med dem igen.
9: Der er gået 17 år.
10: Ja, det er utroligt.
6: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
11: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
6: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
12: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
6: Det får vi svar på nu.
13: Fedt at vide, at Gud han har været jeres soldat.
6: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter.
14: Det her er programmet Ibens Harem. Over for mig sidder tv-vært og journalist, radiovært også, Anders Lund Madsen, foredragsholder selvfølgelig, og forfatter en hel masse forskellige ting. Og dengang jeg interviewede dig sidst, ja, Anders Lund Madsen, der var vi begge to på P3. Det er cirka 17 år siden. Du lavede De Sorte Spejdere på P3 og det nye talkshow, som er sådan en kæmpe setup med gæster live en gang om ugen. Du har jo virkelig haft en travl og stor karriere. Jeg tror ikke, der er nogen, der her i landet er i tvivl om egentlig, hvem du er. Du har også lavet debatskabende formater, dokumentariske programmer. Blandt andet snakkede vi jo alle sammen rigtig meget om den dokumentar, der hed På tirsdag skal jeg dø, om Preben Nielsen, der ville afslutte sit liv, fordi han var blevet lam fra nakken og ned. Så du bevæger dig jo både i det her sjove og i nogle faktisk alvorlige temaer, eller faktisk et alvorligt tema, som jo er døden.
15: Ja, eller ja. Det er jo korrekt nok. Altså, selve døden er jo ikke særlig spændende, kan man
9: indvende, fordi den er der, og så er den... Så, men op til kan være, om ikke spændende, så i hvert fald interessant.
10: Men det er jo et tema, som har fulgt dig faktisk, hvis man kigger ned i analerne.
9: Og det skal man ikke altid gøre.
10: Nej.
9: Men det er rigtigt nok på den måde, at det i hvert fald har... der har været en del. Og det er jo... Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, der er rigtigt... jeg vil jo gerne kunne sige, at det var som led i en langsigtet strategi, men jeg tror ikke... Jeg tror, det er ind der. Jeg tror, der er god plads hen på dødsområdet på den måde. Ikke, at det på nogen måde er tabuiseret, for jeg tror, vi taler rigtig meget om alt muligt, men at der er ikke så mange sådan rent journalistisk trængsel der. Ja. Der er jo en mig og Anders Akker. Altså, vi skal være helt...
10: Ja, det er rigtigt.
9: Fordi han har i hvert fald også i en vis forstand cirklet omkring... afslutninger. Men det er jo så også med vekselbrug for alt muligt andet, ligesom jeg også har. Jeg tror, det er meget godt at lave forskellige ting. Men det er jo nok ligesom, om man så er toldfunktionær, eller journalist, eller dyrehandler, altid et godt princip.
10: Men du har søgt hen imod det faktisk, gennem årene, tænker jeg. Og så er der jo sket noget i dit eget personlige liv, som har gjort, at døden er rykket tættere på, forestiller jeg mig.
9: Også
10: i dag, korrekt. Anders, der skal vi tale om...
9: Hvad skal vi tale om i dag?
10: Jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, om livet er blevet mere alvorligt for dig, eller om dit take på virkeligheden har fulgt dig. Altså det her med at også have det sjovt undervejs og skabe en eller anden vis form for distance. Og så kunne jeg godt tænke mig at tale om, hvad historie fylder i dit liv.
9: Ja.
10: For du fortæller historier.
9: Ja.
10: Det er det, du gør.
9: Det er rigtigt. Og det er gode temaer. Tematikker.
10: Ja.
9: Jeg
10: ved ikke, hvad forskellen er.
9: Historik og historie er også en ting, jeg har svært ved helt at
10: og problemer og problematikker.
9: Som også lidt klinger i den samme klangbund.
10: Ja, hvor man tænker, er det ene klogere end det andet?
9: Ja.
10: Jeg er ikke sikker.
9: Nej, jeg er heller ikke.
10: Nej.
9: Men temaet, ja. Og der er samtykke omkring tematikken.
10: Det er vigtigt, fordi ellers så bliver det en virkelig lang time.
9: Mm.
10: Du er 62 år nu.
9: Ja.
10: Ja. Og du er flyttet, på vej til at flytte. Du er lige ved at flytte, i gang med at flytte.
9: Ja. Ud af byen,
10: ja. Ja, det er sådan noget med, at du har boet hidtil i et hus, du så som barn ud fra en robåd og tænkte, wow, hvem der bare boede der. Måske har du haft en forestilling om, hvilket menneske man var, når man boede der.
9: Ja.
10: Ja, hvad var man for et menneske, når man boede i det specifikke hus, hvor du flytter fra nu?
9: Altså, det har jeg nok haft en tanke om, at man ville være meget glad, tror jeg, eller meget tilfreds. Det er jo sådan en meget banal ting med at sidde nede på, jeg ved ikke, hvor banalt det er, det er forekommer lidt banalt, at sidde på en sø i en båd. Det var nu en kano. Ikke for at gøre det mere mondænt, men dog alligevel lidt mere strømlignet. Og så kigge op på husene på bjerget og tænke, hvem der bare sad der. Og,
10: hvordan så det hus ud, drømmehuset?
9: Jamen, det var jo... Altså, det lå bare som en udsigtsvilla, ligesom Ørneborgen. En lidt kedelig sammenligning måske, men altså, det er den tanke. Sådan, altså, sådan, Lyngby Sø er jo ikke, det er jo ikke bjerg. Område, kan vi sige. Vel? Men der er en brink på den ene side, og på toppen af den brink, der tror jeg, at den første udstykning, arkitekten lagde sig sit eget hus lige der. Og det er jo med den bedste udsigt.
10: Ja.
9: Og så tænkte jeg, det kunne
10: arkitekten
9: være...
10: Arkitekten ved, hvor man skal bo.
9: Arkitekten ved nok, hvor man skal bo.
10: Ja.
9: Og så havde jeg den store tilfældige held, at jeg besøgte naboen til det hus engang. Som er Poul Nesgaard, som jo har en fortid på Danmarks Radio også. Og så sad jeg derinde og tænkte, hold nu kæft, det. Og så blev det til salg, og så fordi jeg havde boet inde i København, fordi at, ikke ved hvorfor, men hvor husene blev enormt meget værd. Jeg købte hus i 95, tror jeg, for 1,5 million, og så solgte jeg det for 10 gange så meget, og havde tjent sådan noget 1200-1300 kroner.
10: Rigtig fedt.
9: I døgnet.
10: Ja, super fedt.
9: Jamen også, besynderligt på den måde. Som retsstatsmand er det jo noget, jeg finder besynderligt, at man tjener mere penge på at have noget jord, end på at lave noget arbejde. Men sådan er det.
10: Ja.
9: Og således kunne jeg jo så kapitalisere den enorme gevinst, som jeg ikke ved, hvor kommer fra, og så købe huset på bjerget. Ja.
10: Hvor lang tid siden var det, du fik huset på bjerget? Hvilket årstal var det i?
9: Det er 6 år siden, så det er lige der omkring, lige midt i corona.
10: Så siden sidst, så er du så flyttet ud af byen, ud til Lyngby, og hvad hedder det, nærmede dig den her glade person, som du forestillede dig, at man ville blive op i det hus?
9: Ja,
10: med udsigt.
9: Tilfreds, ikke?
10: Jo, tilfreds. Ja. Var du utilfreds inden?
9: Ja. Nej, altid gerne vil noget mere, ikke? Eller noget et sted, en ærgerrighed, tror jeg. Men jeg er jo ikke Anders And på den måde. Jeg bliver lidt skamfuld omkring at sige, at jeg er ærgerrig, fordi det er jo, jeg har jo kommet fra middelklassen, og det er en middelklasse. Den er lige smørhul af middelklassen, kommer jeg fra.
10: Hvis socialklasse var en dartskive, så var du inde i midten.
9: Jeg var i det røde.
10: Ja.
9: Og det er jo egentlig, tror jeg, det bedste sted at være i et samfund som vores, fordi at så, altså man er væk fra fattigdommen, og man er ikke inde i eliten, så man har ikke den her... altså man er i midten.
10: Man er
9: så,
10: ikke marginaliseret på nogen måde.
9: Nej, og jeg bliver aldrig overklasse, og jeg bliver forhåbentlig heller aldrig underklasse. Og forhåbentlig, jeg har virkelig heller ikke lyst til at være overklasse. Men middelklasse, det er det mindst ergære i stedet at være.
10: Men kan du sådan med ro i maven sige, at du tilhører middelklassen lige nu, når du er i smørhullet af kultureliten og har tjent så mange penge på huset, for eksempel også din karriere?
9: Fuldstændig rigtigt. Det vil jeg jo ikke kunne sige uden også at drage veksler på, på sandheden. Så nej, selvfølgelig.
10: Hvordan holder du dig for overklassen, når du har fået så flot en karriere?
9: Ja, det er jo heller ikke.
10: Hvis det virkelig er en modstand.
9: Overklassen er jo også en atomiseret størrelse nu om dagen. Mm. Altså den klassiske gamle overklasse, hvor man skulle ind i adelen eller sådan noget, ikke? Eller være industrimagnat sådan for 100 år siden. Den er jo ligesom erstattet af måske 100 forskellige små regionale overklasser. Ikke regionale, men altså forskellige... Der er en kreativ klasse, som jeg nok tror ser sig selv som en overklasse, som jeg ikke rigtig tror er en overklasse, andet end i meget...
10: Det er kulturens overklasse måske, men det er ikke økonomisk overklasse, eller...
9: Nej, og så er der også noget med, jeg tror heller ikke, det er en, som eksisterer som en overklasse, hvis man for eksempel er rutebilchauffør i Hadsund.
10: Nej, så men hvor ikke... vil du placere dig så i alle de her små lommer nu?
9: Jamen, jeg tror jeg stadig et eller andet sted, jeg roder rundt i middelklassen.
10: Ja.
9: Jeg havde altså en fortløbende diskussion med min bror, som også havde den her agerighed i sig, med at vi gerne ville ind i, jeg tror gerne, vi ville ind i eliten på en eller anden måde, kultureliten, men så ville vi heller ikke rigtigt, når vi så den, så fnes vi af den, og det var enormt sjovt og frame os selv, som at vi var dem, der var udenfor.
10: Mm. Og så samtidig var totalt drevet af det der. Så vi ser en Anders Lund, som flytter fra byen ud til Lyngby, fordi der bor en glade, tilfredse person. Ja, og så samtidig så tager vi afstand fra det her 6 år efter og tænker, nej, vi skal noget andet. Vi skal jo selvfølgelig lige høre, hvor du så er flyttet hen. Men jeg synes også, det er interessant det her med både at have en agerighed og at man gerne vil opnå noget, hele tiden vil opnå mere måske. Fordi der i ligger succesen, eller hvad ved jeg, et barn er ikke nok, 2 er heller ikke, 4 er faktisk heller ikke nok, eller der skal lige et barn mere, og vi skal lige have et hus mere et andet sted, og videre, og så samtidig have en distance til det, og sige, jeg gider faktisk ikke være rigtig fin på den her, jeg gider ikke være arrogant, jeg gider ikke være en del af den der overklasse.
9: Nej.
10: Der er en modsætningsforhold.
9: Der er, man kunne også kalde det hyggeleri, og der er altid, når der er afstand mellem det, man siger, og det, man gør.
10: Ja. Skal vi fortælle, hvor du flytter hen så?
9: Ja. Det er ikke super spændende, men det er det jo alligevel for mig.
10: For dig, tænker jeg.
9: Jeg flytter bare lidt ud af byen ned til Sydsjælland, til ned ved noget, der hedder Jungshoved, som er bare ude på landet.
10: Og det er noget med naturen, der kalder?
9: Ja, det kalder. Ja. Den kalder.
10: Ja.
9: Den kalder. Og den har jo også kaldt, dengang jeg sad inde i København og så den flotte udsigtsvilla. Det viser sig bare, at den udsigt er jo en illusion på den måde, at jeg kigger ind i noget, der ligner et vildnis, men som er en ganske tynd bramme af skov.
10: Det er jo anlagt natur.
9: Det er det i den grad. Og søen er ikke død, men man må ikke spise fisken i den.
10: Men er du i gang med en bevægelse, som er mere og mere ude i naturen?
9: Nej, det rent fysisk er jo, så det kan jeg jo ikke rigtig leve fra.
10: Men er der et behov for autenticitet? Væk fra byen, væk fra kultureliten, væk fra alt det, du troede var fint, og så ud? Eller er det bare, fordi det er billigere at bo der, hvor I skal bo? Og
9: det er fordi, hvornår er det? Hvad er årsag og hvad er virkning? Det viste sig, at jeg havde ikke råd til at bo ude hos de rige. Og det var en meget sund erkendelse. Det siger man altid, når man har fået den. Jeg er helt sikker på, hvis jeg ikke havde opdaget, hvis jeg havde blevet ved med at være super rig, så havde jeg nok ikke
10: synes okay.
9: Den erkendelse. Så havde jeg nok gået videre sammen med de andre. Men nu her, da jeg fik den, så ser jeg det, så i tale sætter jeg det som, at det er sundt. Så, og det er det jo helt sikkert også. På den måde, at det koster enormt meget at bo sådan et rigt sted. I sådan noget ejendomsskatter, den slags. Mm. Og jeg har haft en bogholder lige siden jeg var ganske, ganske, ganske ung journalist, fordi jeg havde det store held at interviewe Nicoline Wertelin en gang, og så sagde hun skulle forklare, hvorfor hun kom lidt for sent, og det var, fordi hun havde været sin bogholder, og så forklarede hun om en bogholder, og så fik jeg nummeret på ham, og han hedder Peter Jensen, og han har bare gjort mit liv utrolig meget roligt, fordi jeg lavede en aftale med ham om, at han ikke skulle sige noget, medmindre der var uler i mosen.
10: Ja, tak.
9: Og så sagde han ikke noget i alle de der år, indtil han så for halvandet år tid siden sagde, nu er der ulemmer.
10: Har det været, fordi du så har haft færre jobs, eller har det været, fordi du har en dyre livsstil? Fordi...
9: Nej, det er fordi, at det viser sig, at man skal betale normalt ejendomsskat. Ja. Det er meget banalt.
10: Ja, så det er ikke sådan, at du tager det som et nederlag og tænker, nu er Anders Lund blevet 62, alt, og nu alt har jeg nederlag. Færre penge.
9: Okay. Alt, ja. Helt okay. Klart et nederlag. Ja, okay. Fordi at jeg skulle jo have været i stand til at bare eksponentielt at vokse. Ikke eksponentielt, men proportionalt at øge min indtægt, så jeg ikke oplevede det her som andet end en lille bog.
10: Yes, ja, okay. Er det sådan, så du tænker, er der en plads i den kulturelle, kreative overklasse til Anders Lund, når han er 72 også?
9: Nej, det har jeg sådan set ikke noget problem med, og hvorvidt der er. Altså, jeg tror, hvis jeg er interesseret i det, så vil jeg sagtens være i stand til at tilkæmpe mig en plads, hvis det er, at jeg stadig har min forstand. Og hvis jeg ikke har min forstand, så har jeg jo en helt anden udfordring at se ind i.
10: Okay, men ved du, hvad jeg også tænker? Den der forstand, den er din identitet?
9: Ja, det er den.
10: Den hurtige hjerne?
9: Ja, det er ikke håndens værk.
10: Nej.
9: Altså, jeg er ikke så god med en skruetrækker, som jeg er med et snaktøj.
10: Men du lægger et stort ære i viden og i faktualiteter, i korrekt sprog.
9: Ja, og vi har jo også en lurende diskussion omkring altså med spiritualitet og sådan noget. Ikke?
10: Ja, ikke jo, særlig spirituel. Det kunne jeg også godt tænke mig at snakke, men jeg tænkte bare...
9: Ja, vi er presset for tid.
10: Jo, men det var bare fordi, jeg fik sådan... Nu sad jeg og hørte vores udsendelse, for vi snakkede sammen sidst for 17 år siden, og det er helt tydeligt, at du har en stor ærekærhed i forbindelse med sprogbrug. Men jeg kom også til at tænke på... Det er jo sådan med, nu har du allerede nu nævnt din storebror, og i den gamle udsendelse, for du har nævnt ham 8, 9, 10 gange. Han er og var et kæmpe vigtig del af din fortælling og i din identitet, og også i din professionalisme.
9: Yeah.
10: Er det sådan, at fordi du også fortalt, at jeres barndom, der var I ikke lige så tætte, som I blev lige pludselig, da I fandt ud af, hvordan I kunne lave show sammen, for eksempel.
9: Mm.
10: Den der kærlighed til faktualiteter, eller?
9: Ja.
10: Yeah. Kommer den fra ham?
9: Nej, den kommer fra... Vi har den begge to fra vores forældre, som er sådan... eller har ved, eller var meget glade for virkeligheden.
10: Mm.
9: Og,
10: det er meget godt udtrykt.
9: Ja, men altså, der er jo også nogen, der vil sige, at det er jo bare den anden virkelighed. Men jeg tænker, når jeg mener, så mener jeg, at den håndgribelige virkelighed, det som er udtrykt i videnskaberne, det som kan efterprøves. Og min mor var sygeplejerske, min far var ingeniør, og det har ikke været et hjem, hvor vi talte meget om ånd, men vi talte meget om fakta, og når der var gæster, så var det enten nogen fra hospitalet, som min mors kolleger, nogle sygeplejersker eller læger, eller også var det min fars kolleger, som var sådan nogen fra, så kom der en fysiker fra Kina eller et eller andet, og så vi havde ikke besøg af præsten.
10: Mm. Men den der håndfaste...
9: Men præsten havde været velkommen, det er ikke af det.
10: Nej, men den håndfaste virkelighed, den har været det skønneste.
9: Det har det været.
10: Hvad forbinder du med det? Hvorfor er det der i det sjoveste ligger?
9: Nå, men det er heller ikke så sjovt. Det er mere det, at der er en stor tilfredsstillelse for mig i at kunne sige, at der er ting, der er sikre.
10: Ja.
9: Jeg kan huske, at hvis jeg kunne få min far til at sige, at han troede noget var rigtigt, så vidste jeg fuldstændig sikkert, at det var rigtigt. Fordi han var så forsigtig med sine absolutter, sådan så at det der, han sagde, jamen, altså, tror du, vi kommer i Tivoli? Så sagde han, ja, det tror jeg. Så vidste jeg, altså ingenting ville kunne ødelægge den dag, hvis man gerne ville i Tivoli, og det ville jeg gerne. Så det der med, at der er ting, som man kan stole på, det kunne jeg godt lide. Det kan jeg godt lide.
10: Ja, hvorfor?
9: Fordi at jeg kan lide, at tingene er... jeg kan lide, at min verden er til at stole på. At den er overskuelig, at den er... hvis jeg skal have en dejlig eftermiddag, så kunne jeg godt lide at sidde og kigge ud af vinduet, men jeg har ikke lyst til at sidde og tænke på... det er meget svært for at forklare mig, hvad der er fedt ved det. Det synes så indlysende for mig, at jeg ikke engang selv har begrundet det.
10: Det er tydeligt, at du finder større glæder i virkeligheden. Ja. Og i det faktuelle.
9: Men hvad er alternativet?
10: Jo, det er vel hypoteser og spekulationer og bekymringer, men også holisme og spiritualitet. Og...
9: Ja. Altså med hensyn til døden for eksempel, ikke, så er det jo det her med, at mange mennesker har jeg indtryk af, har en stor glæde ved at tænke over, hvad der måske sker bagefter, efter døden. Og den Ildhu deler jeg ikke, fordi jeg synes jo, det er mere interessant, det der sker før, ikke? Mm. Og så synes jeg, det er interessant, men det var også det, der måske siger lidt om, hvor små mine tanker i virkeligheden er. At engang lavede jeg nogle fjernsynsprogrammer om, hvad der sker efter døden, men så var det jo, hvad der skete rent fysiologisk efter døden, altså med hvad der sker med kroppen. Og så var vi over for eksempel at se i Tennessee sådan en body farm, hvor FBI havde lagt nogle kroppe ud for at se, hvordan de dekomposterer på forskellige måder. Mm. Og det er jo ikke den måde, hvad sker der efter døden, som de fleste tænker ind i. Det er mere noget om, hvor kommer vi et sted hen? Og det synes jeg jo er to grundlæggende forskellige måder
10: at se. Og den første måde er mest spændende, bare
9: ja,
10: for dig.
9: Ja, det er det for mig. Ja. Men jeg kan godt se, nu har jeg, fordi jeg er næsten færdig med at skrive en bog omkring emnet døden, super emne, så har jeg jo også talt med folk, som har stiftet bekendtskab med døden på forskellige måder. Mm. Og der er jo overvældende, hvorledes at spiritualitet pludselig begynder at betyde noget, fordi hvis man for eksempel har en, man er glad for, som dør, og så savner man vedkommende, og så siger man, kunne jeg prøve at spørge et medium, og om jeg kan få noget kontakt. Og det er jo en fantastisk verden, den forstår jeg slet ikke.
10: Nej, men altså, man kunne jo godt tænke sig, at man med tiden, når man selv begynder at miste nogen, man har kær, begynder at bekende sig til ideen om evigt liv, eller
9: absolut.
10: Samtaler med det der.
9: Det giver god mening.
10: Det er bare ikke der, du er.
9: Nej.
10: Men jeg kunne godt tænke mig lige at spille et lille
9: ja.
10: Klip, fordi at vi snakkede som sagt for 17 år siden, og der var du, det er du stadig virkelig godt gang igennem med dit arbejdsliv, karriere, kæmpe stor okay. karriere. Jamen det er det jo ja, set det udefra, men det kan godt være, at du så med din bogholder føler, at det ikke er så vildt. Men udefra, så tænker man, hold da op, en showman. Han ja. Har jo altid jobs, og jeg synes, han er alle vegne. Mm. Lad os lige høre, hvordan det lød denne her gang. Og jeg tror, det er et klip fra, da du fortæller om en nattedrøm, hvor du fortæller det sjovt, men det er faktisk også ret uhyggeligt.
15: Så skal vi forbi det, som ikke kan undgås, hverken i virkeligheden eller her i programmet.
16: Nej.
15: Døden.
16: Døden.
15: Hvor gammel tror du bliver, Anders?
16: Jeg tror, jeg bliver 89.
15: Nå, hvorfor lige det tal?
16: Det var, fordi det var det, der kom ind i hovedet, da du spurgte.
15: Ja. Har du nogen anelse om du... Altså, så må du have en ret god tiltro til din egen fysik.
16: Ja, for fanden.
15: Ja.
16: Ja. Jo, der er ikke nogen... Altså, der er alle lemmer i behold, og jeg har ikke siden en lidt uheldig indlæggelse i barndom haft noget episoder af sundhedsmæssig karakter. Jeg har ikke været syg længe. Jeg tror... Nej, det skal nok blive godt.
15: Ej, det er godt.
16: Ja, det er godt. Men jeg da også, jeg tænkte, fordi jeg havde faktisk en, hvad jeg vil kalde en visionær drøm forleden, omkring min bror og jeg gik, jeg tror det var ude i Hellerup, og det var blevet istid, og så, og bilerne kørte på et ganske gevaldigt lag sne, og det var altså før det her sne kom.
15: Ja.
16: Det vil sige, det var det, der gjorde drømmen visionær. Allerede der kunne jeg se, at det ville begynde at sne. Og så spurgte min storebror mig, om jeg troede, at det nu var slut, fordi istiden var ligesom kommet.
15: Altså slut med livet?
16: Med civilisationen som sådan. Og så sagde jeg, ja, for jeg har også fået mavekræft, sagde jeg så. Og der tænkte jeg, tænk Gud, hvis det er en visionær, ja. Så jeg pludselig har mavekræft.
15: Ja.
16: Men så har jeg ikke haft det dårligt siden, så jeg tror, måske mere det var det med isen.
15: Så det er ikke sådan, at du tænker, bare fordi du er blevet snevær, så passer det med mavekræft også?
16: Det er det, jeg tænker, en af to er faldet på hak nu. Ikke? Jeg skal ikke til helt op og snakke med min store på de næste par dage.
15: Okay.
16: Det er det, jeg
15: men
16: bare siger.
15: Men det er en skøn ting at udlede af det, i stedet for lige pludselig at blive dobbelt så nøjeren.
16: Er du tosset?
15: Ja. Men har du så nogen idé om, hvis det ikke bliver mavekræft, hvad bliver det så?
16: Jeg har en drøm om at falde ud fra et meget stort sted. Det vil jeg altså ikke drømme noget, jeg har drømt. Det kunne jeg bare godt tænke mig at på den måde.
15: Altså når du bliver 89?
16: Ja.
10: Ja, der var vi
9: yngre. Var så unge.
10: Vi var 17 år yngre.
9: Ja.
10: Og hvad beror du så ungdommen på? For jeg tænker, at det her gas med alvorlige emner, det er meget ungt.
9: Ja, det er ungt. Og det er også meget pittoresk. Det kan jeg også godt lide.
10: Ja, det er det.
9: Der, ja.
10: Men det var jo så ikke dig, der døde, Anders.
9: Nej, jeg døde ikke endnu i hvert fald, og min bror døde, han døde, men ikke af mavekræft heldigvis.
10: Nej.
9: Det er en frygtelig måde at dø på, tror jeg.
10: Ja, det er en meget voldsom sygdom at tage op også lige det her.
9: Ja, men nogen får den jo.
10: Ja.
9: Og nej, altså jeg tror, min bror døde, som du siger, for 9 måneder siden, godt og vel. Og han fik jo en alt for tidlig og meget pludselig død, men jeg tror også en vanvittig nådig død.
10: Mm.
9: Men det ved jeg, det er også lidt at strække at lave Trustpilot på dødsfald, altså. Han var bare meget bange for læger, og han var bange for at blive gammel, og vores far fik demens, og hans største rædselsscenarie var at synke ned i en form for forvitring af hjernen. Og det slap han for. Mm. Altså han cyklede på en sommerdag ude ved Tølløse, og så fik han det lidt skidt, og så stoppede han på cyklen, og så døde han. Mm. Altså det kan ikke være pænere. Han lå under et elmetræ, og altså, det er sgu fint. Mm. Men altså, det var for tidligt på den måde, at man bliver grådet som en, der elskede ham, og sige, at det er 65 år, er helt ærligt. Og ingen af os havde forestillet os, at vi har talt rigtig meget, også om, ved du, hvornår du skal dø, fordi det ved vi jo ikke, men emnet, altså vi har jo lavet forestillinger, og det havde vi ikke forestillet os, og det ville også have været morbid, hvis vi havde. Men det er jo på alle måder chokerende oplevelse.
10: Mm.
9: Og ærgerligt, fordi at jeg rent egoistisk mangler ham jo, ligesom alle mulige andre også mangler ham, men jeg mangler ham endnu mere, fordi at han var utrolig god at tale med og være sammen med, og sådan et meget dejligt og behageligt menneske først og fremmest.
10: Tror du, at jeres fortælling om døden havde været anderledes, hvis I vidste, at I selv skulle undergå den på den måde og på det tidspunkt?
9: Nej, ikke min. Altså, jeg tænker tit på, hvordan det er med de japanske dødsdømte, som jo ikke må få at vide, hvornår de skal henrettes før den samme morgen, eller også er det aften før. Hvorimod man sætter i den vestlige verden en ære i, at det mindste, vi kan gøre over for et dødsdømte, det er, at de ved, hvornår de skal dø. Og jeg kan stadig ikke finde ud af, hvad jeg ville foretrække. Hvad der ville give mig mindst uro at vide det, eller ikke at vide det. Problemet med dødsdømte er, at de ved, at de skal dø. De ved bare ikke, hvornår. Og vi ved jo også, som mennesker, at vi skal dø. Og vi er jo på sin vis også dødsdømte i en mere sådan esoterisk betydning. Men stadig så er det jo en idé mere end en egentlig dom. Jeg tror, det er voldsomt at stå i Østre Landsret, hvis... Nu er vi jo så afskaffet, men du ved, at få det at vide på den måde. Men selvfølgelig ved jeg godt, at jeg skal dø, og Peter har selvfølgelig også vidst, at han skulle dø, så derfor er det jo illusorisk at tro, at vi ikke har været klar over det, men det er noget andet.
10: Havde han sagt til dig, at det sidste, jeg vil dø af, det er det Alzheimer's for eksempel? Eller?
9: Han har aldrig sagt sætningen sådan, fordi han har aldrig haft nok lyst til at tale om sin egen død, til at kunne sige det så koborligt.
10: Men det er jo udefra, så tænker man, dem, der ved så meget om hjernen, som ja. Han gør for eksempel, dem læger for eksempel, de er jo ikke bange for at dø, tænker man, for de ved så meget om døden, når de ligesom arbejder med den, men det var han så. Alligevel.
9: Ja, og jeg tror også heller ikke det helt rigtigt, for jeg tror, at når du ser folk, altså min mor, hun var sygeplejerske på neuromedicinsk afdeling, som er der med sygdom i hjernen, og så jo folk dø igennem 40 år, og jeg tror ikke, hun fik et super godt forhold til døden af det. Det er jo ikke sådan, som at sige, jeg har set nok, det ved. Altså, den er ikke særlig køn, og den er ikke særlig nådig, og den er ikke særlig høflig, og man er grim, og man er stakkels, og man mister sine kropsfunktioner, og så kan du ikke tænke, så kan du ikke tale, så kan du ikke gå på toilettet, og sidst kan du ikke engang leve. Altså, det er ikke noget kønssyn. Mm-hmm. At det der med at æstetisere døden, det er en af de største hyklerier, vi har opfundet. For mm-hmm. Det er grumt, altså. Men man kan være heldig, synes jeg. Jeg synes, i den forstand, isoleret set, så var min bror heldig at have den død, han havde. Fordi det kan være langt, langt mere. Det er udstrækningen, der er så forfærdeligt, synes jeg. Mm. Det der at ligge og ikke kunne noget, og det der at være hjælpeløs, og hele det der, som er ens billede af sig selv, som at være et menneske i sin egen ret, altså at være mand for sin hat og kunne gøre noget, og ikke at kunne det længere, være overladt til andre menneskers pleje og omsorg.
10: Hvor stor en del af det, du fortæller nu, tror du også, du fortæller for at trøste dig selv i den her situation?
9: Ikke meget, fordi jeg har jo set folk dø, og jeg ved jo, hvordan det foregår, sådan i hvert fald i nogle tilfælde.
10: Mm.
9: Og jeg glæder mig ikke til det, men det er heller ikke sådan, det gør min frygt større for det. For der er ikke så meget at gøre. Jeg har virkelig ikke knækket den nød endnu til, hvordan... det vil være bedst at dø. Jeg tror lidt, jeg er gået væk fra den for 17 år siden med at falde ud fra. Jeg ved ikke helt, hvor den kom fra.
10: Nej.
9: Men at falde ud fra et stort sted, det... Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg tænker sådan noget prædikestolen over i Norge der, eller sådan noget. Det tror jeg virkelig måske ikke. Der har jeg set for mange ting på Instagram til, jeg synes, det er sjovt, tror jeg.
10: Ja.
9: Men,
10: det kan være, du kan tænke over, inden vi slutter i dag, hvad for noget du vil erstatte det med på. Men... noget, jeg tænker, når jeg har hørt dig fortælle om Peters død, som du siger også jo er, det skete jo nærmest i sådan en rundkørsel, og det skete meget pludseligt, og han har ikke lidt, og han har ikke... det det her med, at det virker som om, det har været en virkelig vigtig del af processen for dig, og overraskende del, at du ikke stod alene med det tab. At der er en hel masse mennesker, som jo ikke kendte ham personligt, som har været meget ked af, at han er død, og som har delt.
9: Ja, det er en meget stor lykke at opleve, og det vil være, synes jeg, en vidunderlig ting, hvis folk som sådan kunne opleve det, når nogen de elskede døde, at have sådan det, jeg vil kalde Kim Larsen-effekten, med at vidt fremmede mennesker standsede en og sagde, gud, jeg ved, din onkel er død, og han betød meget for mig, og sådan noget. Ikke? Fordi det er jo et savn er bedst delt. Altså, det er jo, man kan sidde og sige, jeg savnede ham, og jeg savnede ham, og det gør det bedre. At sidde alene med det, er ensom med ensomhed på.
10: Men jeg synes, det er overraskende, fordi man forestiller sig, når man, jamen, de kendte ham jo ikke, eller
9: nej,
10: de var jo bare fans, eller det kunne man jo også, sådan kunne man jo også tage det, og det er ikke sådan, du har taget det, du har...
9: Nej, men det tror jeg også er fordi, at Peter var en god mand for nogle folk ude i periferien af virkeligheden måske, altså folk med psykiatriske sygdomme, og altså, det er jo ikke, han gik jo ikke rundt og lagde hånd på folk, altså det er jo slet ikke på nogen måde Jesus-figur, jeg taler om, men bare en mand, som nogen har haft følelsen af, gav dem en stemme på en eller anden måde, og det er sådan meget diffust udtryk, men det er, når der står sådan en dame, i et eller andet supermarked og siger til mig, at hendes søn har en diagnose, og at Peter var god til at fortælle om, hvordan det er at være sådan en. Så gør det mig glad, fordi det er jo ikke fordi, at hun har behov for at sige, at hun synes, at det er fedt, at hun har genkendt mig, men at hun gerne vil fortælle, at hun er ked af, at han ikke er her længere. Fordi at det var det, som jeg synes også, sådan Peter i en større sådan i offentligheden var virkelig god til at være sådan en som var en som ikke, jeg ved ikke hvad fanden. Han var bare en psykiater, der var god til at sige, at de er psykisk syge. Men det er jo igen, det lyder som om, at han har gået rundt og været på barrikaderne. Det har han ikke, men han har givet folk, tossede mennesker i den allermest kærlige og brede betydning af ordet, en følelse af, at han var deres mand.
10: Mm.
9: Og det er sgu et fantastisk testamente at sætte i verden, synes jeg. Og jeg ville være uhyre stolt, hvis nogen engang, når jeg var død, sagde, at det var en mand, som var vores mand og sådan noget. Så det synes jeg er en... Det gør mig enormt glad. Og det er jo stadig noget her, 9 måneder efter, så, hvor de fleste er kommet videre selvfølgelig, at bliver jo stadig kontrolleret, om ikke dagligt, så ugen i hvert fald, af vidt fremmede mennesker, som synes, at det er vigtigt for dem. Og jeg bliver virkelig glad hver eneste gang.
10: Og det er selvfølgelig noget med at dele sorgerne, men det er også noget at gøre med, at så længe der er en fortælling om ham, så lever han jo stadig.
9: Ja. Og den gamle buddhistiske sang om, at man dør sidste gang, når den sidste, der udtaler ens navn, ikke er længere, den er jo også sand på den måde, at vi forsvinder jo, og om 100 år er alting glemt. Men så længe der er nogen, der taler, eller fortæller om en, eller kender ens historie, så er man stadig lidt til stede. Og det er jo igen ekstremt uintelligent tænkt, fordi man er der jo ikke selv til at opleve nogen. Altså man lige det øjeblik, jo, medmindre man tror på efterlivet, men ellers er man jo ikke til stede i verden til at opleve den store glæde, at når mit yngste barn om 89 år sidder og har en erindring, hvad erindring om, at jeg fandtes en gang? Så der, jeg er da ikke til at glæde os over det, fordi jeg er jo død.
10: Nej, men det er vel

0: Ens egen historie ud af de 106 milliarder skulle være enestående, det er ikke bare illusorisk, det er også ekstremt selvovervurderende. Så selvfølgelig, for at der skal være plads til de nye historier, så skal de gamle dø væk. Og derfor selv Grundtvig, Gud fri mig, han vil også forsvinde en gang. Ikke? Og H.C. Andersen, selv Kim Larsen, selv Peter vil forsvinde. Og så vil der være andre, der træder til. Og sådan er det, og om 4,5 milliarder år, så eksploderer solen, og så er det hele livet slut. Mm. Så det evigheden, den er meget lang.
1: Ja, eller kort.
0: Ja. Det er sæt med lang.
1: Jo, men din evighed og min evighed er kort.
0: Min evighed stopper det øjeblik. Altså, jeg spurgte min far engang, vi var vasket op, og så jeg var 8 år, og han var nogen 50, eller nogen 40, jeg ved det ikke.
1: Han var noget.
0: Han var noget, og så spurgte jeg, hvorfor bliver folk så sure over at blive til jorden, når de dør, spurgte jeg ham. Og så sagde han, det forstod han heller ikke, fordi han synes det var fint nok at blive til jord. Og jeg synes, det er fint nok at blive til jord. Jeg synes, det er dejligt at blive til sine grundstoffer igen. Altså, vi er lavet af de der, jeg tror ikke, jeg har alle 136 grundstoffer, håber jeg sagde dem ikke, men nogle af dem, der er vel omkring 30 grundstoffer i mig. Det meste er kul, og det bliver det jo til igen, hvis ikke jeg ender det hele med at forurene en gang ved at blive brændt. Ja, så ender jeg også, men så forurener jeg.
1: Du kan blive formuldet forhåbentlig, ja. Når det
0: så bliver
1: så
0: jeg til jord,
1: kommet til
0: og jeg så, at da min far døde, så skulle han brænde sig, så fik jeg overtalt de andre til at få ham begravet, og så blev min mor også glad for ideen, og så blev hun begravet, og nu lå de der, og nu ligger de der på Sorgfri Kirkegård ved sådan en anden, og er blevet til jord.
1: Ja, så ikke brændt, men i virkeligheden altså jordfæstet.
0: De er jordfæstet.
1: Ja.
0: Og Peter blev også jordfæstet, altså begravet i en kiste, og er nu i færd med at blive til jord. Ja. Og jeg har en rigtig, rigtig god afslutningstanke omkring det. Jeg synes, det er en god måde at slutte på. Jeg behøves ikke mere.
1: Der er to ting i det, du lige har fortalt, som er meget Anders Lund-agtigt og vigtigt, og det er det her med at holde sig til facts, når livet slår koldbøtter, du har mistet din bror, du tænker på grundstoffer.
2: Ja.
1: Den anden ting er, at det bliver fortalt. Ikke? Og jeg tænker bare, Anders, de her fortællinger, det er din måde, og manges måde, som elsker fortællinger, elsker at fortælle, men at holde ting i live, ikke?
0: Ja.
1: Og det er også derfor, det må være så stort at miste et livsvidne som din bror, for eksempel, fordi at du siger, at han husker bedre end dig. I hvert fald er det mindst 50% af jeres fortid, som jo forvitrer og bliver til grundstoffer sammen med Peter.
0: Ja.
1: Og det er tanken, som er rigtig dum, ikke? Udover at man selvfølgelig ikke kan ringe, og man kan ikke lave sjove shows og få nye sjove oplevelser sammen. Man har kun dem, man har nu.
0: Ja.
1: Og de ligesom bliver brugt, hver gang man fortæller dem, og holdt ved lige.
0: Ja.
1: Men det her med at miste et livsvidne, som var ham, der kunne hjælpe dig med at holde fortællingerne i live. Du ved godt, de holdes ikke i live i 100 år, men de kunne være holdt i 25 år.
0: Ja.
1: Ja. Der røget i hvert fald 50%, og hvis han husker bedre end dig, så er der røget mere end 50%, så er der røget 75% af jeres fortid med ham.
0: Ja. Og det er fortvivlet.
1: Det er døden for dig.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Det er det, og det er det, der fortvivler mig, fordi jeg kan ikke... Jeg kan ikke nå at grabse dem. Altså, jeg forpassede chancen, fordi han døde, inden han nåede at overlevere det hele. Det er lidt ligesom en harddisk, der ikke når at downloade.
1: Ja, og det havde selvfølgelig, hvis der havde været et forløb, så havde du kunnet nå at grabse dem. Det er klart.
0: Ja, havde jeg haft en eller anden, men stadig aldrig nogensinde fyldestgørende. Fordi det er også det, der er vanvittigt med hensyn til historier. Det er, at de er jo dynamiske, og de ændrer sig, og det er også... ved jeg også godt, hvis det skal være helt eksistentielt, så er det jo også en løgn, at hver gang du laver en erindring, så laver du erindring af den sidste erindring, så historien er aldrig historien, det er altid bare den sidste udgave af den. Så jeg ved godt, at den historie, der nu forvitrer, det er allerede nu forvitringen af en forvitring, der er ved at forvitre, fordi for alting, der er foregået, er jo forsvundet igen, og vi har kun øjeblikket og alt det her. Men jeg kan godt lide historierne, for jeg synes, at det der, som vi har, som mennesker, det er jo, at vi har en historie, der er en eller anden, og det er så sindssygt banalt, men at kunne fortælle, når jeg har engang boet i Colombia, et eller andet, det er en meget værdifuldt for mig. Det er også derfor, jeg synes, at de her programmer med os, som I laver nu her på Danmarks Radio, er en... Det er en dejlig ting, men jeg synes også, det er en eller anden måde lidt synd, fordi vi har jo været der. Altså vores historie til al overflødighed, eller ikke er også overflødighed, men al overmodighed er blevet fortalt.
1: Mm. Min så du historie. Har fortalt din historie mange gange.
0: Og så til en ekstra service, får jeg så lov til at fortælle den en gang til, med et check-up her 17 år efter.
1: Ja.
0: Men der er jo rigtig mange derude, som ikke har en historie.
1: Ja, så det er ulige fordelt, den historiefortælling.
0: klassemæssigt, historiemæssigt, ja.

0: i den øverste overklasse.
1: Ja,
0: jeg,
1: ja,
0: tror,
1: ja.
0: Jeg tror, jeg kan vække en eller anden på Fejø, og så vil hun ja. Kunne fortælle, hvad jeg har lavet i gymnasiet,
1: men
0: fordi jeg har
1: jo
0: fortalt dengang.
1: Det er virkelig en underlig tanke, fordi den, på den ene måde, så har du ikke fået din historie med dig, fordi Peter er død. Og på den anden side, så har du overfortalt dig selv, føler du?
0: Ja, jeg synes, jeg er super interessant, men så mange gange, ja. Ikke? Og det er jo, men det er jo også fordi, vi bor i et land med 6 millioner mennesker, hvor der er en, og det er jo en global ting med, at man kan godt lide mennesker, man kender, fordi at det også er en, altså det er jo, der er en tryghed i at høre en historie, man har hørt før på den måde. Jeg kan godt lide at se noget om en eller anden superkendt Mads Mikkelsen, fordi jeg har fornemmelsen, at jeg kender ham.
1: Eller folk, der ser Matador 3 gange, ikke?
0: Og præcis. Ja. Ja. I øvrigt, Kim Larsen så Matador rigtig mange gange. Ja. Men så derfor så jeg forstår, jeg kan godt anerkende, at det der begrebet berømte mennesker er absolut en ting, der eksisterer til alle tider, men jeg deler ikke den der enorme fascination, når jeg hører historien igen og igen,
1: nej.
0: Fordi at jeg bliver meget mere optaget af sådan nogle historier. Og det er ikke fordi, jeg vil grund og advokere for, at nu skal vi bare. Men det er bare min erfaring. At det øjeblik, jeg sætter mig ind i en bus og kører et eller andet sted hen, og så falder i snak med ham eller hende, der sidder ved siden af, så er der mere i det for mig, end det, jeg hører for 10. gang om, hvem Mads Mikkelsen er.
1: Yes, og det tror jeg måske faktisk også, at jeg deler. Man kan så sige, der hvor du gerne ville have haft mere historie, der er det mellem dig og din familie, eller din egen historie, inde i dit eget liv, og så måske lidt mindre historiefortælling om dig selv. Udadtil.
0: Ja.
1: Også lidt spændende, hvad du så tænker i forhold til dit arbejdsliv, for du lever jo af at fortælle, eller vise dig selv.
0: Ja, ja. Ja, altså det gør jeg jo. Jeg sidder og gør det lige nu, og med ind i radioen.
1: Ja.
0: Og det gør jeg, fordi jeg kan godt lide at tale om mig selv. Ellers ville jeg ikke gøre det.
1: Nej, så det er også lidt dobbelt.
0: Ja, men jeg vil sige, at jeg i hvert fald for noget tid siden nået til en erkendelse af, at jeg godt ved, at der er bund i... Altså, der er ikke særlig mange dybder i mig. Altså, på den måde, det er ikke sådan, så at hvis bare man graver nok, så kommer man... Ja, det ved jeg jo ikke.
1: Eller også er der bare grad i bund, føler
0: det
1: du?
0: Det kan det også godt være, grad i bund. Nej, men det er bare fordi, at jeg ville bare gerne have, at der også var plads til nogle andre.
1: Ja.
0: Og jeg ville synes, det var fantastisk at lave... jeg havde sådan en drøm om til Danmarks Radio, at fordi at de havde... Vi er ved at nedlægge det der fastnet-telefonsystemet. Altså, alle kover... Kablerne, der ligger i jorden, de er ved at blive gravet op, fordi der er penge i kover, og de bliver ikke brugt. Der er ingen, der er fastnet længere. Jeg tror, vi er nede på 100.000 abonnenter. Og så foreslog jeg, skulle vi ikke ringe til dem? Fordi jeg forestillede mig... Jeg var en gang sammen med min kone hen og købte et akvarium i Helsingør hos en gammel mand. Og så havde han... han havde kraftedeme en fastnet-telefon stående, ikke? Og tænker, hvem har det? Og så var min, om en meget spinkelig idé, at det var at ringe op og sige tak for den tid, altså en slags omvendt, de ringer, vi spiller med Hjorting, hvor de ringede jo ind til Jørgen Hjorting, så ringede Danmarks Radio ud til abonnenterne og sagde, tak for turen, har vi været gode nok. Og det var ud fra den forudsæt, eller den formodning om, at det var forholdsvis gamle mennesker, der sad og kiggede på den her fastnettelefon, ikke kiggede på den hele tiden, men indimellem og tænkte, hvorfor ringer den ikke? Og så ville jeg jo bare høre ud fra det, hvem de var, hvorfor de var der, og den idé, og det er jo ikke, fordi jeg skal sidde og pitche noget her, men det er bare, den har ikke en kinemands chance i en kulturel virkelighed, hvor det er interessant at høre for 10. gang om Reimer Bo Christensen.
1: Nej,
0: og hans liv.
1: Som faktisk lige har været i det her program. For
0: som jeg faktisk lige sad og hørte.
1: Ja. Men det, som jeg tænker, du jo altid har gjort, og som du også forklarer nu, hvorfor du gør, det er, når du løfter andre menneskers historier op, så løfter du også dem op, jo. Du tager dem frem.
0: Ja, det er i hvert fald ideen, ikke?
1: Og det er jo sjældent, du laver et program, du har haft kendte medværter, men det, jeg har ikke hørt dig på den måde gøre et nummer ud af at interviewe andre kendte mennesker.
0: Nej, det var kun dengang, jeg lavede det der talkshow, du lige snakkede om.
1: Ja, det er rigtigt. Men ellers, derudover så handler det om at gå ud i virkeligheden og løfte den virkelighed op, som findes i forvejen.
0: Ja, også fordi, at sådan rent lavpraktisk, at det der med at så invitere Helle Thorning-Schmidt ind, ikke? Og så skulle man sige, hvordan fanden finder jeg noget, der ikke er lavet før?
1: Ja.
0: Det er jo en langt større arbejdsopgave, end at tage færgemanden fra
1: for den er ikke lavet før, uanset
0: hvad du snakker
1: med ham om. I hvert
0: fald ikke uden for den nærmeste kreds.
1: Men samtidig så siger du, at du kan også godt lide at snakke om dig selv.
0: Ja, men det er jo fordi, at alle er en hund efter ros.
1: Yes.
0: Ikke alle. Jeg er en hund efter ros. Og jeg elsker at blive spurgt om, vil du ikke sige noget mere om dig selv? Så siger jeg noget mere om mig selv.
1: Ja. Ja, altså jeg vil sige, for min, jeg forstår præcis, hvad du mener, men jeg vil sige, jeg er altid, jeg kan bedre forstå det, hvis jeg selv får lov at spørge. Mm. Så der er en intention ved at gøre det, men jeg synes faktisk, der er en stærk samfundskritik i det, du siger.
0: Er der?
1: Ja, det synes jeg. Jeg er i tvivl om det, du siger, om dig selv i længden passer. Ja. Altså det her med, at du ikke indeholder så mange dybder, for eksempel.
0: Nå ja, men det er jo også... Nej, det er heller ikke for at være falsk beskeden. Det er kun for at være også lidt realist omkring. Altså, jeg har været berømt siden 96, yeah. Og det er 30 år. Og jeg har været i mange formater. Det lyder som Søren Fagle, det her. Bare uden terapien. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jamen. Men altså, nej, jeg har været omkring bloggen, og jeg kan godt dosere det, sådan så at jeg ved, og selvfølgelig er der rum i mig selv, som ikke er åbne for andre end mig selv og den nærmeste familie, og sådan bør og skal det være. Og selvfølgelig er der også rum, der ikke er åbne for nogen andre end mig selv, og som ikke engang er åbne for mig selv, uhada. Men dertil at så sige, at det er Nietzsche-stof, det er måske lige et skridt at tage. Ikke?
1: Men kan du blive ved at bevare... naiviteten omkring dit, eller ikke naiviteten, men sådan spænding ved dit arbejdsliv, så når du har fortalt dig selv flad
0: nej,
1: for
0: jeg,
1: dig selv?
0: Nej, slet ikke. Det er ikke sådan, at jeg har behov for flere. Altså, det er kun, at det er rent lavpraktisk behovstilfredsstillelse på den korte bane, at hvis nogen ringer, der ringede en fra Berlingske Tidende i sidste uge og spurgte, om jeg ville fortælle noget om, hvordan det var at være far, fordi det var fars dag. Og det vil sige, det var ikke sådan, at jeg sad og tænkte, endelig er der nogen, nej, der spørger mig. Men jeg tænker, altså ja, jeg vil gerne, og så fortæller jeg det.
1: Men
0: så
1: tror du ikke også, at, at vi måske lidt er nået til et skift i det her? Altså, at det bør vi måske være nået? At
0: vi er i hvert fald nået et bund med hensyn til, hvor mange gange, at de samme 100 mennesker kan cirkulere.
1: Vi skal begynde at tænke over, hvad skal vi med vores platform i de danske medier. Hvis det stod til dig.
0: Ja, det vil sige.
1: I 2009, da vi talte sammen, der søgte du faktisk jobbet som mediedirektør eller sådan. Det var selvfølgelig for sjov, men også lidt alvorligt, kan jeg høre på det. Og ja. Hvis du bestemte så, hvad skal medierne... Nu er du jo også journalist og har, som du selv siger, været berømt siden 96.
0: Ja.
1: Hvad skulle medierne egentlig så, hvis vi måske skulle lægge nogle af de kendisportrætter ned og sige, nu har vi hørt den historie. Hvad er det egentlig, vi har af opgave som journalist?
0: Det vil være at lave nogle historier ud fra landet og ud fra verden. Og i stedet for... det er meget, meget banalt, og det er utrolig rigtigt. Altså, stop med dovenskaben, og så lad være med at køre i jeres egen bil. Kør noget offentlig transport, og så snak med de mennesker, der er der. Det er...
1: Det er anti-overklasse, Anders, vi
0: nej,
1: hører
0: det er
1: igen
0: det sgu ikke. Det er bare noget med, at... det er også fordi, jeg lige har været ude, at så skulle jeg evaluere P1, og det løb lidt af sporet, fordi det er også noget, de sidder og interviewer... journalister interviewer nogle andre journalister om et eller andet, der foregår inde på Christiansborg, ud fra den vanvittige vrangforestilling, at det skulle være særlig interessant. Altså det her med livet, hvad er det, der er interessant? Hvad er det, der fylder taleradioerne? Det er jo den samme historie om nogle kendte mennesker, så noget om magten. Mm. Og det her med at... Og når det så er sådan noget P4, for at sige, nu tager vi folkeheden alvorligt, og vi er ude i landet, ikke, så er det jo altså oppefra og ned journalistik, sådan noget, men vi har sørme ringet til en, der smører smørbrød, og hvordan er det, og nu skal vi have, det taler som om det er børn og sådan noget. Det der med at tage mennesker, ikke alvorligt, men seriøst, og hvad fanden det her liv handler om, og hvor... Altså, jeg har sådan en mand, som hedder Donny. Jeg har ham ikke, men han eksisterer i verden. Han er fra Grønland, fra Itakortormit, altså Scoresbysund, Østgrønland, og er stort set udødelig. Han har været ved at dø 6 gange, 3 gange for egen hånd, og 3 gange ved ulykker, og han er fuldstændig spruttende fuld af liv. Mm. Og han ringer til mig indimellem, han skriver ind til mig indimellem, og han er for mig at se et af de mirakler, der er i verden i dag, fordi han har utrolige holdninger til mange ting, og så har han også en fantastisk evne til at overleve, selvom han jo altså han har virkelig været igennem lidt af hvert. Mm. Altså ikke alene, fordi altså, hele Grønland, og så som 18-årig forsøgte han at tage livet af sig selv ved at skyde hovedet af sig selv, og så ramte han næsten, ikke? Og så brugt overvis på at rekonstruere ansigt, og alle andre i hele verden ville miste mod et eller andet sted. Ikke? Og han har også mistet mod 10 gange, 20 gange, men han finder det igen. Og den historie,
1: den som kommer er, jo hverken på P4 eller
0: nej,
1: på her.
0: Nej, det er ikke,
1: eller,
0: fordi nu skal jeg ind og reformere noget, men det er bare, det er en ud af, 6 millioner historier, og, jeg, det er så vanvittigt åndssvagt at skulle sige det, men der er altså, der er en historie i alle mennesker, det, og hvis ikke man siger, at det er rigtigt, så er det, fordi man er doven. Og jeg synes, det er doven at interviewe de samme. Og jeg synes, det er doven at interviewe nogen, der mener det samme som en selv. Og jeg synes, det er doven ikke at turde gå hen nogle steder, hvor man bliver utryg af at være.
1: Så det vil sige, de store, dybe historier ude fra verden, det er dem, vi mangler. Også lidt en opsang her til mig jo faktisk, som sidder og interviewer dig.
0: Ja, lidt. Ja, fordi lidt. At jeg kan godt forstå det, fordi der er en rigtig god journalistisk idé at se, hvad der er sket på 17 år i et liv. Jeg vil bare have foretrukket at høre 17 andre historier.
1: Yes.
0: Fordi men det, er jo, det ligger jo i, at nu havde du de 17 bånd der, så det er ikke en konkret kritik, det er en systemisk kritik.
1: Men man kan jo sige, at den systemiske kritik er blevet formet på de 17 år.
0: Ja.
1: Den havde du jo ikke for 17 år siden. Du har nået at se dig med og se igennem mediebranchen og hvordan hjulene kører der.
0: Se falskheden i dem.
1: Yes. Og så kan man jo også sige, hvis nogen skulle sige det, så er det dig, fordi din historie er ude i virkeligheden. Du går ud i virkeligheden, og så finder du de historier, der er. Nogle af de historier, der er.
0: Absolut
1: du er i gang
0: nok
1: med
0: en, af dem, kan jeg sige.
1: Ja, og det er det, du er i gang med. Du er i gang med en bog også om døden og danskernes forhold til døden, hvor folk er død på mange forskellige måder.
0: Ja.
1: Men jeg skal bare høre dig, Anders. Ja, så på de 17 år, du, det er så det, du lige fortæller. Du synes, at der er nogle ting, der skal reformeres i den her branche, vi er en del af. Men dit blik på døden, efter tabet af din bror, det må da også have ændret sig så på de 17 år. Altså den måde, du går ud og undersøger døden nu, i modsætning til den måde, du undersøgte den for 20 år siden, må da være anderledes. I takt med, at du selv er blevet ældre, du har mistet din bror. Mistet sikkert mange andre også.
0: Jo, den er jo. Det er den. Den er mere tøvende, ikke? Fordi at jeg jo også, fordi jeg er 62, så ved jeg så også tættere på at dø selv. Jeg er 17 år tættere. Så jeg er selvfølgelig mere varsom med at være så stor i slaget.
1: Ja, der hvor du sagde den sidste gang, vi talte sammen, at så skulle du ryge ud over en kant, ikke? Og der, det virker
0: også. Nu tror jeg bare, jeg vil hellere sidde. Altså jeg har, og det er en af mine yndlingshistorier med min storebror, er, at han fortalte mig en gang, og jeg ved ikke, om det er sandt, men om en mental lidelse, som bestod i, at man forestillede sig hele tiden, at man lå i sådan et lysegrønt værelse, eller lyseblåt, det varierede lidt, med sådan nogle svale gardiner, der gik ned til gulvet, som duede i vinden, fordi der var en dør, der var lidt åben, ud til sådan en græsplæne, der skrånede ned mod en sø. Og den lidelse vil jeg gerne have. Altså, jeg vil godt have sådan en død at ligge der. Heller det end at falde ud for et højt sted. Så på den måde, men det er jo også ungdommens vågemod, der er blevet erstattet af alderdommens sindighed. Mm. Så det må godt være lidt mere listende, tror jeg. Men jeg vil meget gerne have en død, hvor det er sådan, altså hvor den er statlig, og man er pudet godt op i ryggen. Jeg har ikke behov for at være så pludselig, som min stakkels bror var. Så en sådan en, men et par dages varsel, ikke? Og så, jeg er ked af det. Der er kraft over det hele, også i maven. Og så, hvor længe har jeg tilbage? Jeg tror 2 døgn. Fint. Og så finde det der sted med de gardiner og få samlet nogle folk. Så tror jeg, så det skal jeg, så skal jeg ikke blive.
1: Og i forhold til den måde, du møder andre mennesker, der skal dø eller har mistet?
0: Ja, det tror jeg er det samme. Altså, jeg synes, at det, jeg kan udlede af de samtaler, jeg har haft med folk, som var i nærheden af at skulle herfra, at det er, altså humor fungerer virkelig, virkelig godt. Mm. Og det er absolut, jeg taler ikke om hospitalsklovene, alt respekt om dem, men altså humor på den måde, at man ligger der, og det er så trist, og så at gøre det lidt sjovt. Altså det Preben, som du nævnte i ham, som døde, fordi han var blevet lam, han var i stand til der i de sidste timer af sit liv at holde modet op hos alle de snart efterladte. Ikke? Og det er for mig at se det fineste, man overhovedet kan gøre, og kunne være sjov i en situation, hvor man selv er lige ved at stille træskoene. Det er hvis vi kunne det, så ville man filme komme langt.
1: Så på spørgsmålet, jeg stillede i starten med, om du er blevet mere alvorlig, så er det faktisk nej, for humor er lige så vigtigt.
0: Jeg tror endnu mere, ikke? Altså, jeg synes, det der med at kunne forløse ting, som er uforløselige, det er en gave. Altså, det der at kunne gøre sådan noget med, at det er. Altså, Jeg var på sådan en hospice en gang, og så var der en mand i 20'erne, som havde kræft i blodet, så vidt jeg husker. Og han havde besluttet sig for, at han ville være levende, indtil hans kæreste havde fødselsdag, og det holdt han også. Og så sad vi, og så, fordi hvad fanden skal man lave, altså? Og så han Barnaby, og så sagde han, at det slap han derfor. Altså, når han, og det er jo også, det er jo ikke, fordi jeg noget gav med Barnaby. Men det er fandme rigtigt. Altså, det er jo sjovt på den måde, at man slipper for dårlig fjernsyn. Det er altså, det er ikke det værste. Hvis man skal se på, hvad der er upside på at dø. Du slipper for Barnaby. Jamen, det er bare stort og sjovt at kunne være morsom, når man er lige ved at dø. Ikke fordi, at man skal være stand-up på gravens rand, men altså lidt. Det er altså, det er, humor er det bedste i hele verden. Det er, altså, det er simpelthen så godt.
1: Det løfter.
0: Det gør det, og det gør livet til at være, altså i den allermest ulykkelige situation, så er man i stand til at synes, at noget er morsomt. Altså ikke det der med, ja, men altså overnår det hele skinner solen. Bare det der med, at noget er sjovt, at noget er barokt, at noget er vanvittigt, at det sindssyge, at det onde ikke er det vigtigste.
1: Mm. Nå, det er måske det. Nå, men det var lige den sætning, jeg skulle bruge for at forstå, hvad det er, du siger.
0: Ah, ja.
1: Ja, tak. Fordi man tager pusten fra det onde,
0: ja,
1: ved at grine.
0: Ja.
1: Man,
0: ja,
1: overvinder det. Det, ja, mørke, ja, ved at grine.
0: Ja, fordi det er, altså det er dejligt at grine, og det bliver så banalt at sige det, men det er det. Det er bare simpelthen, det er sjovere at grine end at græde.
1: Nå, men det er, fordi man overvinder noget mørkt,
0: ja,
1: ved det.
0: Ja.
1: Men det var et nøgleord for mig, Anders.
0: Men det er fordi...
1: Jo, men så vil jeg godt sige, ja, derfor var det da vigtigt, for i det mindste mig, at du gad igen.
0: Nå, men fordi, nu skal vi heller ikke.
1: Nå, men jeg har aldrig forstået det. Det der med, hvorfor det altid også skal være lidt sjovt.
0: Okay.
1: Og det tror jeg lige, jeg fik et nøgleord til at forstå, at man overvinder døden.
0: Når du ligger der, jeg kommer og fortæller en video.
1: Ja.
0: Hvis jeg stadig er.
1: For det er den måde, vi kan overvinde døden på.
0: Ja, tak.
1: Eller overvinde det mørke. Ja. Jamen, du er der forhåbentlig. Altså ikke forhåbentlig stadigvæk. Men så er det gået for hurtigt for mig jo.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Altså, det skal vi ikke, når vi mødes om 17 år, for vi skal lave det her igen,
1: vi,
0: om 17,
1: ja,
0: år.
1: Selvom du siger ikke flere kendisportrætter, så har du allerede signet op for en omgang mere.
0: Jeg er en hund efter det.
1: Ja.
0: Og jeg vil sige, det begynder også, tredje gang begynder også, og så der ligger noget seriel i det også, ikke?
1: Jo.
0: Og vi kan lave,
1: jo,
0: flere referencer til, jo, sidste gang, men jeg vil jo være så 89, og jo, dermed død, eller lige ved at dø,
1: lige
0: for det er jo det, jeg har
1: forudset. Lige ved at komme ind i det grønne værelse, eller værelse med gardinerne ud på, ja, græsset, og ja.
0: Og det er jo måske der, vi så kan lave det, det er den eneste.
1: Jeg synes, det er så sødt, du har været her alligevel, selvom du keder dig ved dig selv.
0: Nej, nu skal vi heller ikke krukke for meget omkring det.
1: Nej.
0: Jeg kommer godt igennem.
1: Det var
0: igennem.
1: Et indspark.
0: Tak, og jeg synes, det er fair nok. Slangen bider sig selv i halen.
1: Mm. Men
0: tiden er gået, du skal ud og hente nogen.
1: Helt klart, men jeg vil bare sige, at det er jo også en stor respekt at udvise over for alle de civilpersoner, som går rundt derude, at man gerne vil fortælle deres historie. Det er også de samme civilpersoner, som har hjulpet dig igennem din sorg. Vildt nok, ikke?
0: Ja,
1: det har de. Ja.
0: Og det har de. Og jeg tog ud til Roskilde og mødte den mand, som fandt min bror. Fordi han cyklede, og så han, at der lå en mand deroppe, og så prøvede han at redde ham, og det kunne han ikke, fordi det var for sent. Men så tænkte jeg, at jeg kunne godt tænke mig at møde ham, og så tog jeg ud, og han var enormt sød. Og så et eller andet sted, så blev jeg også bare interesseret i hans liv. Altså, det er jo sådan, det er. Mm. Fordi så sad han der og var en utrolig sympatisk mand, som elskede at cykle, og han havde så to sønner, der også elskede at cykle, og en kone, der var tålmodig omkring det. Og jeg kunne lide alt ved det, og jeg kunne lide, at den historie også eksisterede. Og så var den ligesom lige så vigtig som historien om, yeah, hvordan han fandt mig.
1: Ja, ja, ja, og derfor lever vi videre.
0: Yeah.
1: Og det var lige ude i virkeligheden, du fandt den.
0: Præcis.
1: Tak, Anders Lund Madsen, for din tid.
0: Vi ses om 17 år.
1: Aftale.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Mange kommuner prøver nu selv at løse problemet med øget lærermangel. De ansætter studerende til at stå for undervisningen. Undervisningsministeren kalder det dog en desperat løsning. Men skader det kvaliteten af undervisningen, at det er en studerende, der står ved tavlen? Ja, det er meget mere diskuteres i dagens P1-debat, når det handler om den akutte lærermangel herhjemme. Det er lige efter en middagsradioavis.

0: Så lykkedes det. Efter en uges jagt har myndighederne fået ram på problemulven i Vestjylland.
1: Jeg ser nu ikke, som om den har været farlig over for mennesker, så det er ikke noget, der gør mig mere eller mindre tryg.
2: Hverken mere eller mindre. Altså, den er væk, og vi har mange andre ulve herude.
0: Men det går godt for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne. I dag får de igen den bedste, de har fået siden valget i foråret. Så den politiske ordfører er glad.
3: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti.
0: Hedebølge og tørke har konsekvenser både ude i Europa, hvor skovbrande har kostet milliarder, og herhjemme, hvor landmændene har brug for vand til tørre marker.
4: Vi oplever et ret stort spild i vores kartofler lige nu, fordi vi ikke kunne vande dem ordentligt.
0: Her er Radioavisen med dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, efter en uges jagt med droner i luften og rifler over skulderen, lykkedes det endelig i aftes, fortæller her vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
5: Medarbejderen tolker det som, at ulven vil fortsætte sin bane ind mod sommerhusområdet, og da der er en sikkerhedsmæssig forsvarlig vinkel til andre brugere af skoven, skyder medarbejderen ulven på 10 meters afstand.
0: Han fortæller her om øjeblikket, hvor en af styrelsens ansatte fik skudt den ulv, der blandt andet har opsøgt legende børn i private haver ved Nørre Nebel i Vestjylland. Ulven blev skudt i Blåbjerg Plantage, og det døde dyr blev vist frem for pressen her til morgen til pressemødet, hvor det lød sådan her fra en tilfreds natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
6: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulv på den anden, så er det en forudsætning for det, altså for samme eksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
0: Og ifølge ministeriet er den en høj grad af sikkerhed for, at det er den samme ulv, der af flere omgange har nærmet sig borgere i de seneste uger. Blandt andet fordi den nedskudte ulv slet ikke virkede sky over for mennesker i aftes, siger vicedirektør Mads Jensen.
5: Derudover så er det en ulv på størrelse med og øvrigt en hanulv, som svarer til det, vi har set inde i sommerhusområdet. Så vi har alt mulig grund til at tro, at det er den rigtige ulv.
0: Om nedskydningen af ulven så har skabt mere tryghed, det har reporter Simon Bøje forsøgt at få svar på her til formiddag.
7: Jeg befinder mig i en dyrepark lidt uden for Nørre Nebel, hvor der få uger siden var ulvebesøg. Jeg står med en gæst her i dyreparken, der hedder Maja Riber Ottosen, som er hjemmepasser, og bor i Sønderborg tæt på Nørre Nebel og Hovstrup, hvor ulven i aftes blev skudt. Som borger her i området, hvad tænker du så om den nyhed?
8: Altså, jeg tænker, at det forhåbentlig giver noget ro, at den uld, som er blevet set gentagne gange de sidste uge, den forhåbentlig nu er væk. Og det var den, der var problemet, og der ikke er andre. Og dem, der er tilbage, de opfører sig som ulve skal og er sky og holder sig til skovene, og der, hvor der er ro for mennesker.
7: Der er jo stadigvæk ulve, og du har jo også tre børn. Nogle af dem står lige her ved siden af os. Er I mere trygge efter nyheden om, at den her konkrete problemulv, den er blevet aflivet?
8: På nogle punkter, ja, fordi man kan sige, at den, som var meget nysgerrig, den er jo væk. Og den, som vi har hørt, folk har set omkring sig omkring huse. Men de er jo stadigvæk. Og man kan sige, at lad os håbe, at vi ikke hører om flere problemer muligt. Men ja, de er her jo, og man kan sige, at dem, der er stadig ude i skovene. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er mere trygge. Vi er jo ikke så meget i skovene, som vi har været. Så der er jo stadig uro herude jo.
0: Ja, og på Christiansborg er Danmarksdemokraterne glade for, at problemulven endelig er skudt. Men natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen har ikke handlet hurtigt nok, mener dyrevelfærdsordfører Kim Edberg.
9: Jeg synes, det var jo på tide. At han så fanger den efter en god uge, det synes han åbenbart, det er en stor sejr.
0: Naturstyrelsen har jagtet ulven ved Nørre Nebel siden torsdag i sidste uge ved hjælp af droner med varmefølsomme kameraer og folk til fods. I onsdags fik de så lov at skyde ulven på større afstand og bruge haglvåben. Og det har ikke været en let opgave, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
6: Jeg er glad for, at den er skudt nu, og jeg har selvfølgelig gerne set, at det var sket tidligere. Men det er ikke nogen nem opgave. Det er tværtimod en relativt kompleks opgave.
0: Og hvis der kommer endnu en problem ulv op, vil ministeren overveje at skrue op for beføjelserne hurtigere.
6: Vi tager selvfølgelig også læring af sådan en proces, og derfor vil vi også, hvis vi oplever det igen, eventuelt kunne gøre brug af nogle af de redskaber, som vi har brugt nu, hurtigere. Men jeg finder vejledning til igen at sige, at vi har at gøre med meget, meget dygtige folk i Naturstyrelsen, som har arbejdet nat og dag på det her, og som nu er lykkes med det.
0: Siger altså Christian Rabjerg Madsen, som er natur- og dyrevelfærdsminister. For Dansk Folkeparti går det nærmest kun fremad i meningsmålingerne, og sådan har det været siden valget i marts. Nu er den første opinionmåling for DR siden dannelsen af den nye regering landet, og den peger også på fortsat fremgang for DF. Partiet står til 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint, og det gør samtidig Dansk Folkeparti til det største parti på den blå side af Folketinget. Og Peter Kofod, der er politisk ordfører i Dansk Folkeparti, er måske ikke så overraskende glad.
3: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund.
0: Ja, og at partiet klarer det godt, bliver mødt med delte meninger blandt de vælgere, vi mødte på gaden her til formiddag.
10: Det er jo nok en selvfølge, at de andre partier ikke har holdt fast i deres politik, hvor Dansk Folkeparti nok har holdt mere fast i deres politik. Og så har de måske også været lidt mere dygtige til at fokusere, altså blive fokuseret i medierne og klar udmelding.
11: Altså, det er et parti, jeg godt kunne overveje, men lige nu er jeg ikke så meget inde i det med stemmeting.
12: Jeg synes, han er lidt for meget en Donald Trump, så, og man kan jo se, hvad der sker over i USA.
0: Sagde Sten Juhl, Emilie Haudrup og Marianne Vetlaufer. Og så har vi dig med, politisk analytiker Rikke Kølmansø fra Christiansborg. Normalt er fremgang til en politisk modstander ikke det, man glæder sig mest over, men hvordan kan Morten Messerschmidt og Dansk Folkepartis stigende popularitet ligefrem være en fordel for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet?
13: Det kan det, fordi Socialdemokratiet har udset sig Morten Messerschmidt som sin absolute hovedfjende og laver store kampagner mod ham. Vi ser igen og igen socialdemokrater udnævne netop Messerschmidt som Blå Bloks leder. Det er for at udstille, at de har ikke i Blå Blok en samlet statsministerkandidat, en samlet oppositionsleder. Det var det, der svækkede dem op til det seneste valg. Og så tror jeg også, at der er en slet skjult fryd hos socialdemokrater ved at underminerer Venstre og deres formand, Troels Lund Poulsens, bestræbelser på at blive sådan en uantastet oppositionsleder. Men jeg vil så sige, det er også med en vis indbygget risiko for Socialdemokraterne, fordi jo mere de tæsker løs på Dansk Folkeparti, jo mere opmærksomhed giver de også til Morten Messerschmidt, og indtil videre har det jo kun fået partiet til at vokse.
0: Så Rikke, en anden ting, der stikker ud i målingen, er jo, at Messerschmidt er de blå vælgeres foretrukne statsministerkandidat. Hvordan påvirker det Venstres Troels Lund Poulsens position og den ambition, han jo har om at samle blå blok bag en statsministerkandidat?
13: Ja, den ambition ser jo det ser lidt bøvlet ud for Troels Lund Poulsen at bevæge sig derhen, fordi hos Venstre der er man overbevist om, at det skadede Blå Blok i valgkampen, at der ikke var enighed om at pege på én, men altså at der var flere blå statsministerkandidater. Og nu er der godt nok noget nær 117 år til næste valg, men der er også lange udsigter til fælles blåt fodslag.
0: Og der er mulighed for at fordybe dig i den her meningsmåling på DR.dk. Og så til Mellemøsten, hvor landsbyen Kusra på den israelske besatte Vestbred de seneste dage er blevet centrum for et drama. Israelske bosættere har nemlig belejret landsbyen og de palæstinensiske familier, som har deres hjem der. Belejringen har stået på siden i søndags, selvom israelske sikkerhedsstyrker har forsøgt at fjerne bosætterne fra området. De belejrede familier har forsøgt at råbe verden op på sociale medier. Blandt andet har USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, kaldt de israelske bosætteres belejring for en terrorhandling. Mahmoud Oda, der bor i Kusra, er en af dem, der har mærket det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. Hvad mig angår, så kom de forbi mit hus omkring 4 gange. De ødelagde huset og knuste ruderne. De kastede med sten, og de smadrede mine biler. De stak min søn med en kniv, og jeg blev ramt af 2 sten. Og så er du med, Steffen Kratz, vores internationale korrespondent. Hvad er det, der spiller sig ud på den besatte Vestbred i de her dage?
14: Ja, det vi ser, det er ekstremistiske og voldelige bosættere, altså israelske jøder, som mener, at Gud har givet dem ret til landet, som tester, hvor langt de kan gå i forhold til Netanyahus regering. For militante bosættere, de har i flere år helt ustraffet og uden konsekvenser af nogen art for dem selv, forfulgt og fordrevet palæstinenser på Vestbredden. Alene siden 2020 har bosættere og israelske soldater dræbt over 1100 palæstinenser på Vestbredden, og kun i et enkelt tilfælde har et drab ført til en tiltale mod en bosætter. Så nu, med 2 måneder til parlamentsvalget i Israel, så tester bosætterne Netanyahus regering med noget, som bedst kan beskrives som et åbenlyst, ulovligt angreb på en palæstinensisk landsby. De vil se, hvor langt de kan gå, og om det kan gøres uden konsekvenser.
0: Israels militær har jo fordømt de her bosætteres aktiviteter, og de har også forsøgt at fjerne dem. Hvorfor er det ikke lykkedes?
14: Ja, hæren er jo underlagt regeringen. I regeringen deltager 2 bosætterpartier. Israels sikkerhedsminister, som har ansvaret for Vestbredden, er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Så dele af sikkerhedsstyrkerne på Vestbredden har siden Gaza-krigens start bestået af lokale bosættere. Altså bosættere, som nu optræder i hærens uniformer og med hærens våben. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
0: Steffen Kratz her, som er altså vores internationale korrespondent. Og så til en ting, der har kostet Europa rigtig dyrt denne sommer. Skovbrand, hedebølge og tørke.
15: Jeg står lige nu og kigger op mod bjergene, hvor ilden jo stadigvæk ulmer rundt omkring.
14: Der er ingen turister. Der er tomme restauranter. Der er lukkede supermarkeder.
16: Den franske indenrigsminister har for kort tid siden været ude og kalde situationen for uden fortilfælde.
0: Ja, det har været en sommer præget af skovbrande, blandt andet i Spanien og Frankrig, og sommerens varme vejr har været så voldsomt, at det risikerer at koste 1% af EU's samlede bruttonationalprodukt. Det svarer faktisk til hele den vækst, som EU's økonomi ellers så ud til at nå i år. Vurderingen kommer fra den tyske ekspert Teres Usman, som er forsker ved Universitet Mannheim, og den er lavet på baggrund af en beregning fra den hollandske bank Triodos. Og det bør give en hel del stof til eftertanke, mener Kirsten Halsnæs, der er professor i klima og økonomi på DTU.
17: Det vi ser nu er en form for tidlig advarsel. Og det er vigtigt at tage den alvorligt. Fordi der er mange af de effekter, som allerede betyder noget økonomisk, som vil blive stærkere i fremtiden.
0: Og Philip Knack Kirkegaard, vores klimaneutrolyger, er med i studiet nu. Hvorfor er det, at varmen kan koste så dyrt?
18: Jamen, der er jo selvfølgelig de meget synlige skader. For eksempel, nu hørte vi lige tidligere mig stå nede i Sydfrankrig, hvor jeg kiggede på hjem, der var brændt ned, for eksempel. Men der er også en masse ikke synlige skader, og det er produktiviteten, den falder. Du kan simpelthen arbejde mindre, når sveden pipler ned af dig, om det er i kontor eller på en byggeplads, hvor det simpelthen handler om liv og død, at du ikke skal stå uden under en hedebølge og arbejde, når det er allermest varmt. Og det er der, hvor de største økonomiske skader, de er produktiviteten, den falder under hedebølgerne.
0: Og så hører vi fra den her DTU-professor, at det kun bliver værre med det her. Er Europa klar til at omstille sig, eller i gang med at omstille sig til det?
18: Jamen, der er muligheder for at tilpasse sig, for eksempel når det gælder kontorbygninger, du kan få aircondition. Når det gælder landbruget, så kan du få vandingssystemer. Og forskning viser også, at de økonomiske skader er mindre i de lande, som faktisk har prøvet at få tørke og hedebølger tidligere. Så det viser jo, at klimatilpasning, det virker faktisk.
0: Og herhjemme har tørre og varme perioder også økonomiske konsekvenser, blandt andet for Hester Callaghan, der er økologisk landmand på Samsø, hvor hun blandt andet dyrker kartofler. På grund af det her varme vejr har hun svært ved at vande grøntsagerne nok.
19: Så når regnen ikke kommer fra himlen, som det gjorde i gamle dage på det rigtige tidspunkter, så er der nogle afgrøder, vi allerede har mistet. Vi har haft nogle spirebakker på vores spiringsbord, som simpelthen er bare blevet svitset ihjel, fordi at solen har været så intens.
0: Samtidig er afgrøderne også udsat for insektangreb, når det er så tørt.
19: Og rigtig mange kartofler, som vi er nødt til at kassere, fordi at der går smeltelaver i dem. Og smeltelaverne, de er selvfølgelig også tørstige. Så det nemmeste form for fugt, som de har, det er ved at gå ind i kartoflerne. Så vi oplever et ret stort spild i vores kartofler lige nu, fordi vi ikke kunne vande dem ordentligt.
0: Så klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, du er stadig med her. Hvor bekymret skal vi være over tørke og hede herhjemme?
18: Jamen, altså, vi kommer til at opleve flere hedebølger i Danmark. Men Danmark ligger også i et værre smørhul, fordi at vi oftere får de her koldfronter ind fra Nordsøen, som betyder, at landbruget faktisk, ifølge en ekspert, jeg har talt med, også vil kunne få nogle fordele ved, at det bliver varmere, og sammen med byggeriet vil også kunne få nogle fordele. Men der er også forskningen, som tyder retning af, at vi kan få nogle mere ekstreme tørre somre, hvorimod vores vinter bliver meget vådere. Så landbruget kan også blive ramt af hedebølger, men når vi taler hedebølger, så er det mest de ældre, som vi skal være opmærksom på, at de kan klare sig i varmen, fordi de er udsatte helbredsmæssigt.
0: Og så kan jeg jo ikke fortælle, at det helt aktuelt er så tørt og varmt i Danmark, at der er meget høj eller ekstrem høj brandfare i det meste af landet. Og Simon Brix, så er det jo spændende, om du har noget regn med til os.
20: Ikke lige her i første omgang, og du har fuldstændig ret. Vi har altså tørkeindeks, der ligger på 9,0 ud af 10, så det er altså helt i top. Og det fortsætter altså kun den samme tur opad her i dag. Vi har masser af sol hen over landet. Der er ikke mange skyer, der sådan generer det. Temperaturer helt op til 30, lokalt måske 31-32 grader og en svag vind fra sydøst.
0: Ikke mere radioavis i denne omgang. Det er Peter Fagholt Løfvald, der er redaktør.
1: Jens Ejner Christensen, Vejles borgmester og venstremand. Velkommen i PET-debat.
21: Tak skal du have.
1: Jeres kommune, I er jo en af mange kommuner, der har taget det ret kendte problem med lærermangel i egen hånd. I ansætter lærerstuderende til at undervise på skolerne. Vores socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke, han siger til DR, jeg ser det som et udtryk for desperation. Er du desperat?
21: Nej, jeg er ikke desperat, men jeg ved, at jeg har en udfordring, som jeg er nødt til at tage alvorligt, og derfor har vi taget nogle nye og spændende metoder i brug.

0: Ja, på trods af, at Folketinget i årevis har haft fokus på lærermangel, så vokser problemet bare. Sidste år manglede der ifølge danske professionshøjskoler 4300 lærere landet over. Og det tal forventes at stige markant i de kommende år. Men kommunerne er trætte af at vente på Christiansborg. Landet over opretter de uddannelsesstillinger, hvor lærerstuderende arbejder på folkeskoler som en del af uddannelsen. De studerende er vel at mærke ikke vikarer, de er ikke praktikanter, de indgår som en del af lærerstaben. De underviser klasser, de har forældrekontakt. Med andre ord, de udfører den lærergerning, som ifølge folkeskoleloven burde varetages af uddannede lærere. Er det en trussel mod fagligheden i skolen? Og hvis det er en trussel, hvad i alverden skal kommunerne så gøre i stedet, kunne man spørge. Og det gør jeg i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i PET-debat. I dag vil jeg især gerne høre fra jer, der har børn i skolen. Synes I, kommunernes løsning er tilfredsstillende? Og hvis ikke, hvad er alternativet så? Ring ind til os på 70 21 19 19. Du kan også sende en sms til 12 12. Husk at begynde med P1. I dagens panel har vi udover Vejles borgmester, en lærerstuderende, der arbejder på den her ordning, en talsperson fra Danmarks Lærerforening og uddannelsesordførende fra Enhedslisten, SF og Venstre. Men hvad med Socialdemokratiet, tænker du måske? Det er jo en socialdemokrat, der har siddet på undervisningsministerposten i de seneste 7 år, vel at mærke uden at kurven er knækket på det faldende antal folkeskolelærere. Men hverken den nuværende undervisningsminister Magnus Heunicke, undervisningsordfører Mathilde Powers eller politisk ordfører Rasmus Stoklund har haft mulighed for at deltage i dag. Nu skal vi altså tilbage til Vejle. Christina Clausson, velkommen til PET Debat.
1: Tak.
0: Hvad har du lært eleverne i den her uge?
1: I dag har vi lige skulle, eller den her uge har vi lige skulle lande, og så har vi haft om sommerferieminder i billedkunst.
0: Mm-hmm. Og du læser til lærer på Jelling Seminarium, men samtidig så underviser du også på specialskolen Skovagerskolen i Jelling, og har gjort det de seneste 3 år. Du er ansat som det, man kalder for trainee. For dem, der ikke har hørt om den her ordning, bare sådan i kort træk, hvad går det ud på?
1: Jamen, det handler om, at jeg følger den ordinære uddannelse, så jeg får den 4-årige læreruddannelse, når jeg er færdig. Men samtidig så arbejder jeg så på Skovhøjskolen 2 dage om ugen, og så studerer jeg 3 dage om ugen.
0: Mm-hmm. Hvor meget får du i løn? Ej, du behøver ikke sige det eksakte beløb. Lad mig spørge dig på en anden måde. Får du lige så meget i løn som de færdiguddannede lærere?
1: Ja, det gør det. Jeg får ca. 10.000, og så har man sin SU ved siden af.
0: Okay. Hvilke fag underviser du i?
1: Jeg underviser primært i dansk og billedkunst, og så løbende ved idræt også.
0: Ja, og undervisningsforløb, sådan noget med at planlægge undervisning og sådan noget, er det også noget, du gør selv?
1: Jeg gør det selvfølgelig med sparring med mit team, men ellers jo, nu her, så gør jeg det selv efter de her 3 år.
0: Mm-hmm. Står du også for kontakt med forældrene?
1: Det gør jeg også. Igen samarbejde, men jeg er en del af den daglige kontakt med forældrene.
0: Så hvad er egentlig forskellen på dig og så en færdiguddannet lærer, der arbejder på Skovagerskolen?
1: Altså, der er selvfølgelig har en færdiguddannet lærer mere ansvar, også i og med, at de er der fuldtid, og jeg er på mine 9,25 timer.
0: Ja.
1: Men løbende, der får jeg jo større og større ansvar, så jeg kan indgå i lærerstablen på lige fod med de uddannede lærer.
0: Ja, fordi du arbejder vel på lige fod med de uddannede lærer på Skovhøjskolen?
1: Ja, det gør jeg.
0: Hvad tænker du om det? Hvis der nu nogen, der kunne godt være en lytter, der sidder og tænke, det er vel bedre at have en uddannet lærer, altså i forhold til fagligheden, en uddannet lærer kan vel bedre stå for undervisningen end en studerende?
1: Jeg tænker jo, hvis man tænker kortsigtet, så kan jeg godt forstå, at man måske tænker, at det ikke er hensigtsmæssigt, men på lang sigt, så får man jo en lærerstuderende ind i kulturen, og man, jeg som lærerstuderende har jo virkelig opdaget, at jeg er sikker på, at jeg gerne vil være lærer, i og med, at jeg ved, nu vil jeg gerne være her på Skovhøjskolen. Det er den her elevgruppe, og har samarbejdet med kollegaer. Så der er en sikkerhed i nu at vide, at jeg skal være lærer.
0: Men de andre på seminariet, som ikke er på den her ordning, som fører den, hvad skal man sige, følger den almindelige læreruddannelse, de er jo også ude i praktik, og de vil også ud og snuse til, hvad det vil sige at undervise på skolerne.
1: Mm, men nu siger du selv faktisk, at man er ude og snuse til det. Her får jeg det virkelig ind under huden. Jeg bliver en del af kulturen, og så jeg tænker nu her om et års tid, når jeg er færdig, så får jeg ikke et chok over, hvad det er, det handler om, og hvor stort pres det også kan være nogle gange at være lærer.
0: Det er jo trods alt 2 af ugens dage, du arbejder. Det, ja. Det er jo også 2 af ugens dage, hvor du så ikke er på seminariet.
1: Ja.
0: Hvad betyder, og du har jo ikke længere, altså du bliver jo færdiguddannet på 4 år, ligesom de almindelige lærerstuderende. Mm-hmm. Det må da have nogle konsekvenser for, hvad du kan nå at lære på studiet.
1: Altså, det er jo tilrettelagt efter os trainees, så det er, at de ordinære har studietid tirsdag onsdag, hvor jeg arbejder, og så har vi så forholdsvis lange dage, så mandag, torsdag, fredag. Så det er fuldstændig samme undervisning, jeg får.
0: Du skal bare drikke mere kaffe mandag, torsdag og fredag end de andre?
1: Det skal jeg.
0: Okay. Du har sagt til mig, da vi talte sammen i går, at hvis ikke det havde været for den her trainee-ordning, ja, så var du nok ikke valgt at blive lærer. Hvorfor ikke?
1: Nej. Jeg er 35, og jeg har et familieliv, og der er en økonomisk gevinst i at være trainee, og samtidig så har jeg stadigvæk en fod ind i arbejdsmarkedet, som er vigtig for mig.
0: Ja, så det er tilknytningen til arbejde, i stedet for bare tilbage på studiebænken, og så er det pengene.
1: Yes.
0: Okay. Christina, lyt med, fordi nu skal vi lige snakke med borgmesteren i din by igen, Jens Ejner Christensen, Venstres borgmester i Vejle. Den her ordning med trainee, den har I haft i kommunen i nogle år. Nu hørte vi, at Christina arbejdede sådan her i 3 år. Og i fremtiden, der kommer I også til at oprette endnu flere af de her stillinger til lærerstuderende. Hvorfor?
2: Ja, det er jo fordi, at vi gerne vil bidrage til at sikre en fremtidig rekrutteringsbase til vores lærere, til vores folkeskoler i vores egen kommune. Vi har også et lærerseminarie, som vi gerne vil være med til at sikre, at der er nogen, der søger ind der. Uh-huh. Og så har vi jo let efter nogle håndtag, som vi kunne tage fat i fra kommunal side og være med til at understøtte, at vi kunne gøre det mere attraktivt at søge ind i lærerfaget. Og her er et af de håndtag, som vi har set, at der virker i praksis.
0: Nu siger du, sikre rekrutteringen til hvad hedder det, seminariet. Har det været et problem?
2: Ja, det har været. Det er jo ikke vores ansvarsområde. Det er jo UCL, der står for det. Men vi har jo set, at der har været år med vigende ansøgninger også til uddannelsen, ja. Mm-hmm. Og det vil vi gerne være med til at påtage os vores del af ansvaret for, at der var nogen, der synes, det kunne være mere interessant at søge i den retning.
0: Ja, og det gør I så ved at skyde lønkroner i det og tilbyde dem arbejde på skolerne. Men man kunne jo godt som forældre, eller bare som almindelig borger, tænke, det bør vel være uddannede lærere, der underviser. Hvorfor bruger du ikke dine lønkroner på at ansætte uddannede lærere til de her stillinger?
2: Ja, men altså, jeg tror, vi er nødt til at gå på to ben i den sammenhæng her. Vi er nødt til at tænke på, hvordan er det, vi fremadrettet sikrer, at vi kan rekruttere lærer både til uddannelsen, men også lærer fremadrettet i vores system. Og så kan man selvfølgelig sige, vi ved jo, at vi allerede i dag lejer nogen vikarer ind til at undervise nogle timer. Det er jo kendt, at ude i kommunerne, så har man tidligere gymnasieelever eller sådan noget til at tage nogle vikartimer. Det er super fint, det klarer de godt, men jeg tror på, at den ordning, vi har her, den trainee-ordning, den gør jo, at vi kan dække nogle egne timer af med endnu bedre kvalificerede personer til den type arbejde.
0: Ja, vi skal lige understrege, at de er altså ikke ansat som vikar, de er ansat i regulære stillinger på. De kommer ikke, når der er folk, der er syge. De kommer en del af vagtplanen og har klasserne, og har jo også kontakt med forældrene.
2: De er ansat i helt regulære stillinger, men den opnummering, der sker i forbindelse med det, gør jo, at vi bruger færre af de vikarer, som vores gymnasieelever typisk er inde at dække af.
0: Er det en spareøvelse? Altså, de er jo billigere i drift. Christina er jo billigere i drift end en erfaren, fattiguddannet lærer.
2: Det er bestemt ikke en spareøvelse, det er mig tværtimod, fordi at vi har jo den aftale med skolerne, at det første år, der dækker vi Christinas løn, og så derefter bliver det gradvis en del af den normering, der er ude på skolen. Så det er tværtimod en spareøvelse.
0: Du har jo også som borgmester ansvar for det faglige niveau i skolerne i kommunen. Hvad betyder det for det faglige niveau på jeres skoler? Altså, for jeg tænker, en erfaren uddannet lærer er vel bedre end en lærerstuderende?
2: Ja, men vi har jo alle sammen en forpligtelse til helt generelt i samfundet, at der er nogle nye, der bliver uddannet, og i den forbindelse, der tror jeg på, at det faglige niveau, der ligger i, at man kan kombinere praktisk arbejde på en skole med uddannelse, og man kan flex frem og tilbage på det på ugentlig basis. Man kan jo komme hjem på sin uddannelsesinstitution og arbejde med nogle af de problematikker, som man har mødt ude i den virkelige verden. Så jeg tror faktisk på, at det faglige niveau bliver højere lige præcis ved den her ordning.
0: Det er spændende. Det skal vi diskutere lige om lidt. Altså Magnus Heunicke, han ser det jo som sagt som en desperat løsning. Han forstår godt kommunerne, men han ser det som en desperat løsning, at det her med uddannelsesstillinger bliver mere og mere populært. Jeg vil egentlig ikke spørge dig igen, om det er en desperat løsning, men synes du, det er den rigtige løsning i forhold til at løse problemet nationalt med stigende lærermangel?
2: Jeg synes egentlig, det er en meget god løsning. Jeg synes egentlig, det der med, at man i uddannelses sammenhæng skaber en tættere connection, forbindelse over til den virkelige verden, hvor man har uddannelse, og så man er ude i praktik og prøver det af direkte med det samme. Det synes jeg egentlig selv er en lyder som en god idé.
0: Og du sidder jo selv ude i den virkelige verden, som du siger, ikke? Til DR, som har dækket den her historie, der siger du regner ikke med, at Christiansborg kan løse det her problem, i hvert fald ikke lige i forløbet. Det lyder som om, du er lidt skuffet over Christiansborg.
2: Nå, men det er da klart, hvis det er sådan, der kommer en bedre løsning, så vil vi da fra Vejle Kommunes side gerne være med til at se på det og tænke ind i det. Vi leder blot efter noget, hvor vi kan være med til i en bredere sammenhæng. Det her, det er jo et samfundsmæssigt problem. Det er jo ikke kun Vejle Kommune problem at sikre, at der er flere, der kunne finde interesse i at søge en læreruddannelse. Og nu har vi taget fat i det her redskab. Det har vi selv brugt nogle af vores kommunale kroner på. Dem kunne vi have brugt på så meget andet godt. Ja. Men vi føler, at det er en forpligtelse for os at være med til at bakke op omkring det her.
0: Ja, I løser den opgave, som Christiansborg ikke har magtet.
2: Ja, det kan du sige. Jeg tror, du i sådan nogle situationer her, der skal man jo altid passe på med at pege fingre af alle mulige steder.
0: Det synes jeg ikke.
2: Jeg siger bare, men jeg kan sige, for mit vedkommende, der har vi fundet et redskab, hvor vi kan skabe noget, der giver mening for os, der gør vores dagligdag ude i skolen, synes vi, bedre, og forhåbentlig giver det en mere robust og spændende uddannelse for en person som Christina.
0: Men du vælger vel det redskab, fordi du ikke er tilfreds med det, du har fået fra Christiansborg?
2: Jeg vælger det redskab, fordi at jeg er oprigtig bekymret for, at vi står foran nogle udfordringer allerede nu, nogle steder, om nogle år endnu mere, med hvis ikke vi i tide har sørget for at inspirere nogle flere til at søge retning af læreruddannelsen, ja.
0: Jens Anders Christensen, du er jo Vejlesborgmester og også en travl mand. Jeg ved, du har et møde, du skal til her nu. Hvis du har lyst, så kan du lige blive hængende lidt. Det kunne være, der blev sagt noget, som du har lyst til at kommentere på.
2: Jeg er lige med 10 minutter endnu.
0: Ah, det er skønt. Jeg vil gerne spørge dig derude. Hvad synes du om det her? Er det en god løsning eller en desperat løsning, som Heunicke, vores undervisningsminister, siger? Og uanset om det er en god eller desperat løsning, hvad er alternativet? Ring ind 70 21 19 19 eller send sms 12 12. Husk at begynde med P1. Regitze Flannov, formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening. Så hvad synes du om, at man ansætter studerende på skolerne rundt om i landet?
3: Det er i hvert fald rigtig meget for meget sagt, at det er en god løsning. Altså ifølge vores folkeskolelov, så har man faktisk som elev krav på at blive undervist af en uddannet lærer. Og jeg synes også, det udfordrer læreruddannelsen i forhold til den komprimering, vi også får beskrevet her af Christina, hvor man faktisk bliver taget ud et par dage om ugen og skal egentlig læse et fuldtidsstudie ved siden af.
0: Er det et brud på folkeskolelov?
3: Altså, folkeskoleloven siger jo, at der skal være uddannede lærere, der underviser. Så kan skolelederen dispensere. Og det sker jo i rigtig, rigtig mange tilfælde i de her år, hvor op til 20% ikke har læreruddannet derude.
0: Men så følger
3: og
0: det
3: derfor er det jo et krisetegn.
0: Ja, men det følger vel fint. Folkeskoleloven, det er en mulighed, man kan benytte sig af, det gør man.
3: Ja, det er en dårlig mulighed.
0: Synes du?
3: Ja, og det, men det synes... Altså, det er der også ret god viden på, at den vigtigste enkeltfaktor for elevernes udbytte af undervisningen, det er en uddannet, dygtig lærer. Og vi har jo en kundskabskrise i Danmark med rigtig, rigtig mange af vores elever, som ikke består afgangsprøverne, specielt i nogle egne af landet, hvor det kan være op til 30% af en årgang. Så det, vi skal satse på i vores land, det er uddannede lærere, det er lærere med ret til efteruddannelse, og som kan løse den opgave derude.
0: Hvis man er bekymret for det med afgangsprøverne, i kommuner, hvor man i højere grad benytter sig af at ansætte studerende til at undervise, frygter du, at der vil være endnu dårlige afgangsprøver?
3: Lige så snart det er en, der ikke har læreruddannelsen, så er det ikke den skole, som vi som profession kan stå inden for.
0: Men du hører her både en lærerstuderende og en borgmester, som er glad for den her løsning. Christina Clausholm havde ikke valgt lærergerningen, siger hun, hvis ikke det havde været for den her trainee-ordning. Og borgmesteren siger, det er med til at sikre tilstrømning til Jelling Seminarium. Hvad siger du til det?
3: Det er jeg ikke sikker på. Altså, jeg er ret sikker på, at hvis nu man i en kommune satsede for eksempel på knaldgod praktik, på boliger til de studerende, på at uddanne praktikvejledere på skolerne. Vi har en ny læreruddannelse, som netop sætter den der sammenhæng mellem praksis og teori i højsæde. Mm. Der skulle man investere og gøre det attraktivt, og så skulle man gøre det attraktivt, de blev der. Men når det så er sagt, kan jeg jo sagtens forstå, at man står i en situation nu. Jeg taler jo generelt, jeg taler de værdier, vi har for skolen. Men så står man i en situation, hvor man simpelthen har så stor mangel, som man må finde på løsninger. Det forstår jeg godt.
0: Okay.
3: Men er det gode løsninger? Ikke nødvendigt.
0: Det synes du ikke. Christina Clausen, du arbejder under de her vilkår, som vi fik, som jeg nu gentager mig selv. Du havde ikke valgt det her med at blive lærer, hvis ikke det havde været for den her ordning. De ting, som Regitze Flanov siger, nogle bedre boliger og nogle bedre praktikantvejledere, havde det været noget, der havde lukket dig til?
1: Jeg tænker jo, jeg får den største og den bedste opbakning fra min skole på Skovgårdsskolen, og praktik er rigtig godt, men i og med, at når man er i praktikant, så er man også lidt mere gæsten. Når jeg er på Skovgårdsskolen, så er jeg ikke gæsten, så er jeg lærer, og jeg bliver formet ind i den kultur, der er, og jeg er hele tiden en del af min arbejdsplads, og jeg kan hele tiden, jeg selvfølgelig tage det, jeg lærer på seminariet, det kan jeg tage med frem og tilbage, og det synes jeg er fantastisk. Men når man ser sådan kun praktikken, det er selve sådan kulturen og ind og mærke det at være lærer, det mener jeg ikke, man får i sin praktik.
0: Regitze Flanov?
3: Den nye læreruddannelse beskriver præcis praktikken, sådan som Christina her ønsker den. Der er for eksempel lavet en ny praktikordning, hvor man er ude på en skole en dag hver uge i et helt år, netop for at få den der tilknytning. Og man skal huske, at når man er lærerstuderende, så er det jo en studiesituation, man er ude i.
0: Men der er en anden gulerod for Christina, som du ikke rigtig har adresseret. Christina er 35, mor til to. Hun har et økonomisk ansvar. Hun kan ikke bare gå tilbage på lærerbænken og sidde og få SU. Her der får hun løn for 2 dages arbejde.
3: Det forstår jeg godt, og det er også derfor, vi har meritlærersystem. Vi har jo hele meritsystemet, som vi i øvrigt snart får gjort udgiftsfri for den enkelte. Altså det bliver gratis at gå på merituddannelsen om et par år eller sådan noget. Vi har allerede sat det ned til halvdelen af prisen. Mm. Og det er jo for at samle op på dygtige folk som Christina, som ønsker et sporskifte og gerne vil ind og gøre en forskel i skolen.
0: Lyder det tillokkende, Christina?
1: Altså, jeg tror bare stadigvæk, i hvert fald for mig, så er det, at man har den der stærke tilknytning til en arbejdsplads, som jeg er glad for at være på, og har lovning på et job efterfølgende. Det der med at være sådan en del af det, især når jeg er 35, og så jeg føler stadigvæk, at jeg er en del af arbejdsmarkedet mere, end jeg er en del af det studielivet, og det er dejligt for mig.
0: Jens Arne Christensen, borgmester i Vejle, jeg vil også lige gerne have dig på banen her. Du hører Regitze fra Lærerforeningen sige, du burde hellere investere nogle boliger til de studerende, og investere noget mere i praktikken derude. Hvad siger du til det?
4: Jamen altså, ude i Jelling, der er vi, jeg ved ikke, om vi har masser af boliger, men det er jo ikke, det er jo ikke boligproblem i Vejle. Vi kan sagtens finde en bolig til nogle studerende, også til en pris, som de studerende har råd til at betale. Jeg tror bare, det er vigtigt at forstå, at vi, der hvor vi sidder i kommunerne og ser på det her, der har vi altså brug for, at vi tager fat i nogle redskaber, der virker her og nu. Fordi at vi har en oprigtig bekymring om, at der ikke er nok, der søger ind i det lærerfag. Og det er jo derfor, at når vi ser sådan noget som det her, det kan være med til at give en lille økonomisk håndtrækning til nogle skole, hvor vi er med fra centralt hold til at betale det første år af Christinas normering, ikke også? Og så gradvis går man over. Og så er jeg sådan set ikke enig i den betragtning om, at det her det er noget, der udvander uddannelsen. Jeg synes tværtimod, med den begrænsede forstand, skal jeg med det samme sige, jeg har på læreruddannelsen. Jeg synes tværtimod, at det der med, at man laver nogle uddannelser, hvor man flekser mellem uddannelse og praksis, det lyder som en god idé for mig.
0: Regitze Flanov, her hører du en borgmester sige, at du tager fejl. Det er ikke noget, der tror fagligheden, det er noget, der styrker fagligheden der. Hvad vil du sige til det?
3: Altså, det er klart, når man

0: ved, at du skal videre.
1: Ja. Nå, altså, jeg leder egentlig bare efter noget, jeg ganske håndgribeligt kunne gøre, der kunne skabe samme resultat for mig inden for en kort årrække. Altså, nu har vi sat det her i værk, og jeg ved ikke, om det er det, der har gjort, at vi har set, at det seneste optaget på seminariet i Jelling er blevet styrket. Det skal jeg jo ikke tør sige. Men vi, i kommunerne leder vi efter nogle redskaber, nogle håndtag, hvor at vi kan se resultater, der virker her og nu, og vi mangler ikke boliger i
0: men
1: vejen.
0: Men Jens Ejner Christensen, så svarer mig på det her simple spørgsmål, som en farmor, hun har undskrevet, som farmor ja. Har skrevet til os. Ja. Hvordan kan en studerende være lige så god som en uddannet lærer? Hvordan kan forældre være tilfredse at tro, at deres børn får en lige så god uddannelse?
1: Jamen, prøv at høre her. Det her, det er jo noget med, at når Christina kommer ud og starter den her uddannelse på en skole, så bliver der en mentor stillet til rådighed. Og det er jo ikke sådan, at man lige i år 1 får det samme ansvar, som man har i år 4. Men det er da klart, hvis man har læst på en uddannelse i 3 år, og man sideløbende med har haft arbejde på en skole, ja, så er man jo parat til at tage noget mere ansvar i år 4, end man er i år 1, og det er der selvfølgelig taget højde for i den her uddannelse, at man står jo ikke med det store ansvar fra dag 1, men lige så stille og roligt, samtidig med, at man tager uddannelsen, og samtidig med, at man får en masse erfaring med fra praksis, så kan man jo tage flere og flere opgaver med ind og deltage i mere og mere af det almindelige arbejde, som der foregår på en folkeskole. Og til syvende og sidst, når man er færdig med de 4 år, er man bedre rustet og helt klar til at træde ind i en lærerstilling.
0: Jens Ejner Christensen, det var dit svar til farmor.
1: Ja, tak.
0: Godt, tak for i dag.
1: Ja, god dag. Hej.
0: Laila Stokmar, undervisningsordfører for Enhedslisten. Velkommen i studiet.
2: Tak for det.
0: Ministeren, Magnus Heunicke fra Socialdemokraterne, undervisningsministeren, han forstår godt, at kommunerne laver de her uddannelsesstillinger, men han kalder det for en desperat løsning. Hvad kalder du det?
2: Jeg vil sige, at vi har en desperat situation. Jeg vil nok ikke gå så langt som at kalde de her tiltag for en løsning, fordi problemet er jo meget mere omfattende end noget, som det, vi har fået skitseret fra Vejle her, kan løse. Jeg er faktisk på lang stræk meget enig med Danmarks Lærerforening. Jeg er for det første bange for, hvis det her bliver et koncept, som udbreder sig ikke som en nødløsning, men som noget, der er bedre, så for det første står vi i en situation, hvor vi underminerer hele meningen med, at vi har en læreruddannelse. Ellers kan man jo bare sende folk direkte ind i folkeskolen og bede dem om at undervise. Og det er jo lidt paradoksalt, når vi overvis har fået dokumenteret og hørt fra dem, der ved noget om det, at grunden til, at rigtig, rigtig mange nyuddannede folkeskolelærer forlader folkeskolen, det er fordi, de får en dårlig start med manglende redskaber på livet som lærer. Manglende mentorordninger, for stort ansvar fra starten, for lidt forberedelsestid. At man så kan risikere at være i en situation, hvor løsningen, og det er ikke fedt at lægge ord i munden på borgmesteren fra Vejle, men at i værste fald, at der udbreder sig en idé om, vi kan bare kaste dem ind med det samme, så risikerer vi jo, at endnu flere knækker nakken, for så har de endnu færre, bedre, dårligere forudsætninger for at klare opgaven. Og det er jo ikke alle, der er 35 og har samme erfaringer at trække på, som Christina, vi hørte før. Det skal jo også være muligt at blive lærer, når du er
0: 25
2: meget eller yngre og kommer måske lige fra gymnasiet eller andet.
0: Ja, ja.
2: Så jeg er bange for, at vi sætter noget meget vigtigt over styr, og
0: men
2: vi praktiserer symptombehandling i stedet for jo også, og nu peger pilen jo også på Enhedslisten, men på den nye regering i særdeleshed, at nu kan vi altså ikke bare længere sidde på vores hænder og blive ved med at sidde og høre hvert år, der er skolestart, hvor mange lærere, der flygter. Nu har vi lagt hovedet på blokken og sagt, at den her regeringsperiode, der skal være ikke bare en fastholdelsesstrategi, særligt for nyuddannede lærere, vi skal kunne se mærkbart, at lærerne bliver i folkeskolen.
0: Den her fastholdelsesstrategi, det er en problem med, at nyuddannede lærere forlader folkeskolen ret hurtigt igen. Det tager det, som Christina er igennem, vel netop højde for. Hun får jo den praktiske erfaring. Hun ved præcis, hvad hun går ind til, den dag hun er færdiguddannet. Hun synes, det er velkendt. Hun har rutine i det, når hun træder ud af studiet. For mig at se, så hører det minder jo lidt om sådan en mesterlærerordning. Altså, hvor man har folk inde og lærer faget som en del af uddannelsen. Hvorfor er det en dårlig idé?
2: Om det er jo ikke sådan, at der i den læreruddannelse, vi har, ikke også er en veksling mellem praktik og læring. Men jeg synes, vi må holde fast i, at en læreruddannelse er en særlig tid, hvor man investerer i, at en lærer som et helt menneske skal uddannes til at være lærer bagefter uddannelsesforløbet. Det er ikke en uddannelse at blive kastet ud i virkeligheden. Og det er jo dejligt, hvis der er gode eksempler.
0: Ja,
2: men jeg mener ikke, vi har nok viden til at have evidens for at sige, at den her løsning, når man skal lære den op, ikke har konsekvenser. Okay. Det kan jo også betyde, at de lærere, der allerede er på en given skole, de også får udfordringer, fordi at de får en meget, meget stor opgave med de facto at skulle undervise og oplære lærere, der kommer ind og skal udfylde en opgave på lige

0: ud med dem selv, uden at have forudsætningerne.
1: Christina Clausholm fra Vejle, du er lærerstuderende, der arbejder på den her ordning. Prøv lige at hjælpe Leila Stokmar her med det. Hun har en frygt for, at der på lærerværelset bliver en træthed, fordi de får for travlt med at skulle hjælpe dig med at gennemføre undervisningen. Mm. Er det også din oplevelse?
2: Nej, det er det ikke. Jeg talte faktisk lige med min mentor om det går lige det her, og hun siger jo, at det er jo en forstyrrelse, kan man sige, men man skal jo se det som en positiv forstyrrelse, at vi har lyst. Altså, det synes jeg også særligt, det her med, at det skal være en mulighed, det her, og at vi kommer med en stor lyst. Og hvis man kan se, at den her forstyrrelse mere er et bidrag, vi kommer vi rigtig gerne bidrage med noget, så kan jeg godt se, at det ikke lige er hensigtsmæssigt for nogen. På kort sigt, hvis det er, der er lærermangel, men på lang sigt, så mener jeg igen, man former sig ind i en kultur, som man ved, jeg vil gerne være lærer, og det ved jeg også i min ledelsesholdning.
1: Mm-hmm. Og der er kommet en sms fra Gitte, den kan du måske også tage, Leila Stokmar. Gitte siger, det er en forrygende idé, det her. Jeg ville ønske, jeg havde haft den mulighed, da jeg blev uddannet som lærer i 80'erne. Så kunne jeg måske have undgået det praksischok, som endte med at søge væk fra lærerfaget. Hvad vil du sige til Gitte?
0: Jeg vil sige, at jeg kan egentlig godt forstå, når vi hører det fortalt her, og det bliver jo på en sådan enkelt eksempel med Christina, og det lyder jo rigtig godt, som om der er en rigtig god dialog og oplæring i Christinas tilfælde. Men det er jo ikke sikkert, at alle skoler kan rumme den opgave. Det er heller ikke sikkert, at alle har de samme forudsætninger, hvis de får den mulighed, som Christina har fået for at gå ind i det på samme måde. Mm. Vi ved jo, at der er så stort pres på de folkeskolelærer, særligt for de erfarne, for også uden for det, de formelt bliver bedt om, for at hjælpe nye lærere godt i vej. Og hvis man så putter nye ind, der får et større ansvar, end man har tiltænkt med læreruddannelsen, som den er i dag, så er der jo ingen garanti for, at det ikke vil knække tingene yderligere. Og det er ikke nok at have nødløsninger og sætte en prop i. Vi bliver jo nødt til at gå meget mere grundlæggende til værks. Vi ved, at der er en arbejdsmiljøkrise blandt folkeskolelærere, som er så massiv.
1: Det her foregår
0: og det kan
1: jo,
0: vi ikke løse, nej, uden at investere os rigtig, rigtig
1: men
0: meget.
1: Men måske er der bare rundt om i landet, måske er der bare rundt om i kommunerne i landet rigtig meget træthed at gå og vente på den løsning. De føler ikke, den kommer. De har talt om det her i årvis i årtier måske. Nu rykker man i kommunerne. Nu rykker man også på seminarerne, for det her det er jo et samarbejde. Det er jo en række seminarer, der tilbyder de her såkaldte skolebaserede læreruddannelser, hvor man altså har uddannelsesstillinger på nærliggende skoler som en del af pakken. Mener du, at kommunerne og seminarien på den her måde er medvirkende til at forringe fagligheden i undervisningen?
0: Nej, og det er jo heller ikke det, jeg står og siger. Jeg står ikke og skyder på dem, der står med problemerne i det daglige ude i kommunerne ude på skolerne. Mm. De er jo med til at tage ansvar for at løse en akut situation. Mm. Men så er det jo vores ansvar at træde skridt tilbage og sige, at den løsning eller den prop i hullet er jo opstået, fordi at vi overvis har svigtet at investere i vores folkeskoler, i vores læreruddannelse og sørge for særligt de nyuddannede lærere får en god start på lærerlivet. Og der kommer vi ikke udenom, at det koster penge at sikre mere forberedelsestid. Det koster penge at sikre, at man får lov til at undervise i det fag, man er uddannet til. Og det koster også flere penge, at der enten skal være færre elever i klassen, eller flere voksne.
1: Du kalder det et svigt. Hvem har svigtet?
0: Jamen, det har der årtiers uddannelsesundervisningspolitik på Christiansborg. Der har jo både været et reformspor, hvor man har valgt at køre lærerne henover. Det er heldigvis flere år siden, og er også en bred erkendelse af, at det var en fejl. Men så har der jo også været en manglende, manglende vilje til at lytte til dem, der står med problemet, lærere og andre fagprofessionelle, fordi vi kommer ikke udenom, at der er en regning, der skal betales. Det koster penge at få flere og mere glade lærere, der er bedre til at lære børn at få en god start på livet, også i uddannelsesverdenen. Mm. Og det er en rigtig, rigtig dårlig investering, ikke at sætte de penge ind nu, for det kommer til at koste mere på den længere bane.
1: Anne Mathiesen, velkommen til dig. Du er uddannelsesordfører for Venstre. Er du enig med Leila Stokmar, at skiftende regeringer har svigtet skolerne?
3: Jeg vil gå så vidt og sige, der er del af det, som Leila Stokmar er inde på, som jeg er enig med hende i, men jeg synes også, at
1: Leila Stokmar.
3: Ja, det er okay. Undskyld, Leila. Ja. men jeg kan sige så meget, at der er jo også gjort nogle tiltag, blandt andet jo nu med at få skabt en ny læreruddannelse, som jeg også...
1: Annie, du falder ud. Prøv lige at sige det igen.
3: Det var også noget af det, Regitze var lidt inde på. Ja. Og jeg aner... Altså, det var også noget af det, Regitze var inde på, at den nye læreruddannelse forhåbentlig også kommer til at give en forskel.
1: Mm-hmm. Men altså, bare lige for at blive ved det eksempel, det er altså klasseværelser landet over, hvor elever i dag, nu her, bliver undervist af lærerstuderende, i stedet for at blive undervist af uddannede lærere. Hvad synes du om det?
3: Jamen, jeg synes, det er en nødløsning, og der peger pilen jo også tilbage på os politikere. Jeg må sige, jeg tror heller ikke på, at det er alle steder, man vil kunne tage modellen der i brug, for at være helt ærlig. Nu har Vejle Kommune jo så valgt at putte virkelig nogle penge i det her, for at sikre at få den her kontakt, og dermed også få flere af de studerende ind på skolerne.
1: Men din egen, Anni Matthiesen, men Venstres borgmester i Vejle, han har altså ikke den tiltro. Han er skuffet. Det virker det i hvert fald sådan på mig. Han synes ikke, Christiansborg leverer på det her.
3: Nej, men jeg vil så modsat sige, at det, jeg anerkender, det er helt klart, at Jens Ejner og Vejle Kommune jo gør noget. Og jeg synes faktisk, at vi fra Christiansborg jo så skulle kigge til, jamen var der noget i det, som de gør, som vi på en eller anden måde også bør se hen på og ligesom kunne tage ved lære af, måske endda kunne få spredt ud flere steder. Men jeg mener bare ikke, modellen her er den model, vi skal gå efter. Jeg tror stadigvæk, at det er en nødløsning. Der kan være kommuner, der simpelthen ikke engang har penge til at putte en løn ind til en af de her trainees det første år. Og så vil der jo blive en skævvridning rundt omkring i hele landet.
1: Men du siger, at vi skal tage ved lære, samtidig siger du, at det ikke er en god model. Hvad mener du? Er det en god model i Vejle, eller er det ikke en god model?
3: Altså, jeg synes, det er fint, at de har taget fat på den. Der kan være dele af modellen, som vi måske skal kigge ind i og sige, er det fordi, der mangles noget i det, vi allerede har lavet, som man kan få inspiration fra Vejle.
1: Men hvad er det for en inspiration, du vil have? Er det at ansætte lærerstuderende i lærerstillinger?
3: Nej, det er noget af det, som Christina egentlig siger, og som jeg også håber er en del af den nye, og bliver en del af den nye læreruddannelse. Altså, som Christina jo egentlig fortæller, at hun har brug for at være tættere på den kultur, som der er på skolen. Hun har brug for også en eller anden form for sikkerhed, for at der er et job efterfølgende. Og der kunne jeg da godt tænke mig at kigge ind i, jamen er der noget af det, som man gør i Vejle, som vi for eksempel fra Christiansborg kunne være med til at understøtte positivt? Altså for eksempel en eller anden form for jobsikkerhed efterfølgende.
1: Johannes Schmidt-Skart, jeg håber, jeg udtaler dit efternavn korrekt. Velkommen til PIT-debat.
4: Ja.
1: Var det tæt nok på?
4: Ja, det var okay.
1: Ja, det er fordi, du kommer fra Færøerne, så du har lidt accent.
4: Ja.
1: Ja, men du er uddannet lærer, og du har jo ringet ind. Det, jeg spørger panelet om, og også gerne vil høre dig om, det er, hvad du tænker, den her ordning gør ved fagligheden.
4: Yes, så jeg har uddannet lærer i 10 år, og jeg er også eksamenscensor i Danmark. Ja, altså, jeg tror faktisk, vi får nogle dårligere lærerstuderende. Jeg har set det på Færøerne. De studerende, de er ude i 2 eller 3 dage om ugen og arbejder, og de har simpelthen ikke tid til at læse deres tekster, som de skal møde op med og skrive deres opgaver. Så jeg er overbevist om, at vi får nogle dårlige lærerstuderende ud af det her.
1: Okay, de kan simpelthen ikke, de har ikke energi til at følge undervisningen i øvrigt, når de skal arbejde 2 dage om ugen?
4: Nej. Fordi altså, det, som man regner med 1,5 SCTS-point per uge, ikke? Mm. Det svarer til 40 ligesom arbejdstimer.
1: Yeah.
4: Og hvis du arbejder i 2 dage eller en og en halv dag, så har du ikke de der 40 timer til at studere for.
1: Vil du, Johannes, hænge lige på, for vi har jo faktisk en lærerstuderende med, som netop arbejder under de her vilkår, som du måske kan tale lidt med, Christina Clausholm. Hvad siger du til det, Johannes siger? Du kan simpelthen ikke følge med i undervisningen på samme måde som de andre?
2: På papiret, der har jeg jo rigtig mange timer på en uge. Men jeg tror faktisk, at jeg får læst lige så meget som de andre. Det er jo en prioritering. Og bare fordi du har meget tid til at læse, betyder det jo ikke, at du gør det.
1: Nej, men det du siger, det er så faktisk, at de almindelige lærerstuderende har for meget tid.
2: Nej, det siger jeg ikke. Jeg tænker, at det er dejligt for dem, at de har god tid til at læse. Og så er det jo mit eget valg, det er jo en prioritering, og jeg har jo også en socialfaglig baggrund, så der er så også noget af det, jeg ikke behøver at læse alt meget op på, for det har jeg med mig i forvejen.
1: Ja, og det kan man sige, på den måde er du, to sekunder, Hans, på den måde er du måske også, hvad skal man sige, hvis ikke afvigende, det er måske et voldsomt, Christine, man kan sige, der er jo mange studerende, som ikke har din baggrund. Der vil være mange lærerstuderende, som ikke kommer med en socialrådgiveruddannelse i baggrunden, og med en masse kompetence, som starter helt grønne bag ørerne. Tror du ikke, de får travlt i timerne, hvis de skal ud og arbejde 2 dage om ugen?
2: Jo, det kan jo godt være, at de gør det. Men igen, det er en prioritering, og det er noget, man selv vælger. Og så, hvis man nu ikke har børn, så har man også lidt mere fritid.
1: Det skulle jeg også hilse at sige, og det er rigtigt. Johannes, hvad siger du til det svar?
4: Nej, jeg synes ikke, det er noget, som den enkelte skal vælge. Det er en del af uddannelses ligesom, organisering, at de studerende fordyber sig i diskussioner og i tekster og i at skrive tekster. Og jeg også, nu tager jeg et andet end det, at jeg er lidt bange for, at det bliver sådan en, som du sagde selv, en mesterlærer, ligesom profession.
1: Ja.
4: Og det skal læreruddannelsen ikke være. Læreruddannelsen skal være en hilsen, en fornyelse, fordi børn og unge og børnekulturen flytter sig hele tiden.
1: Ja.
4: Så de nye lærere, som vi får ud, de skulle gerne ligesom kunne møde fremtidens udfordringer.
1: Ja.
4: Og ikke bare reproducere det, som allerede eksisterende lærere gør.
1: Hvorfor skulle man ikke kunne møde fremtidens udfordringer, hvis man er i mesterlærer? Jeg tænker, der er en del i håndværksfagen, der lytter med lige nu. Hvorfor er de ikke med til at sikre fremtiden ved at være i lærer? Altså, det er fordi, der er mange, der ser det her som mesterlærer. Johannes, der er også en lytter, der Martin, der skriver ind, det er ligesom at være lærling i håndværksfagene. På byggepladser, der går der også uddannet rundt med støtte fra de uddannede. Så hvad er problemet?
4: Problemet er, at en læreruddannelse, det er en professionsbachelor. Så det er en uddannelse, hvor du lærer at være kritisk og lærer at fundere over, hvad der sker i praksis. Og du skal ikke bare reproducere praksis. Og det er jeg lidt bange for med den her ordning. At man gør bare, som de andre gør. Mm-hmm. Og så får vi ikke nogen fornyelse.
1: Johannes, tusind tak, fordi du ringede ind.
4: Yes. Velkommen.
1: Leila Stockmann, du er markeret på gangen. Hvad siger du?
0: Ja, men det er jo også den her diskussion om, hvad er det også egentlig for nogle vilkår, man så byder der, de lærerstuderende, der så arbejder som reelle lærer ude på skolerne. Altså, så vidt jeg har kunne læse mig frem til, så ender man jo, medmindre man har et fagligt udgangspunkt at gøre, man ikke behøver så læse op på det, man egentlig bør gøre, hvis man ikke har forudsætninger. Så ender man jo på en stilling, der svarer til omkring 130% af normen, og det er jo egentlig ikke noget, vi ønsker heller ikke fra politisk hold at motivere, at man skal arbejde så meget, så det går ud over, hvad vi egentlig anser som normen, og inden for gældende overenskomstregler og andet, at man skal arbejde så meget, og så skal det være positivt, hvis man så ikke har børn og familie ved siden af, så man ikke skal passe dem. Og jeg kan også være bange for, at det her også kan sende signal til de unge, der faktisk har en lyst til at tage en læreruddannelse, fordi de har en hunger og en lyst til at begrave sig i, hvad det vil sige at lære videre, dannelse, faglighed, hele formålet med lærergerningen, som jo bliver forstyrret af mange eksterne udfordringer.
1: Skal altså lige sige, man kan jo have mange lyster eller længsler, der gør, at man gerne vil noget.
0: Men det hører man fra mange lærere, hvad problemet er, så er det jo, at når man hører, hvorfor mange lærere, unge søger ind på læreruddannelse, så er det jo ønsket om at have en faglighed, og både med et fag, og så det at give det videre til folkeskoleelever for eksempel.
1: Men rigtig mange, der skal
0: uddannes. Hvis motivationen bliver, at man kan komme ind hurtigt, kan man gange med at arbejde og få en løn, man ellers ikke vil få, så rykker perspektivet sig for, hvorfor man vælger lærergerning. Og det kan jo have konsekvenser, der måske ikke er meget målbare lige på den her korte bane. Men det kan jo underminere hele den kamp, vi også står overfor med at få fagligheden tilbage i højsædet.
1: Men vi har da
0: både
1: mange
0: for at fastholde lærere, men også for at få vores børn og vores elever til at lære mere.
1: Der er jo mange positioner i samfundet, som vi har en problemstilling i forhold til at få rekrutteret til, og mange andre steder, der får man jo løn under uddannelse. Du kan tage en sygeplejerske for eksempel. De har da stadigvæk en lyst til at hjælpe syge mennesker at gå ud fra, men de ser da også på, hvad de kan få. Løn er da en afgørende faktor.
0: Nu taler jeg jo om, at man skal også undgå, at denne her model bliver det, man tyrer til først, hvis man overvejer at blive lærer, fordi så bliver det hurtigt mere attraktivt at komme over og få 10.000 om måneden, og så arbejde lidt mere, end man bør, og måske også springe nogle faglige led over, end det bliver at tage den læreruddannelse, vi jo har arbejdet på, skulle blive bedre og bedre. Og det er jeg jo så bange for, at det underminerer fagligheden i folkeskolen, og det er jo det, vi hører fra mange af de lærerforsøgende fra folkeskolen, at de savner, at fagligheden kan være i centrum.
1: Nu vil jeg gerne fjerne blikket en lille smule fra dig, Christina. Nu står du lidt som person i den, fordi det er dig, der udfører det her arbejde i sådan en trainee-ordning. For lad os prøve at bevæge os lidt videre fra det her trainee, en ordning, som man altså har valgt i Vejle og gør i mange andre kommuner. I hvert fald i mange kommuner for at gøre noget ved den her lærermangel, som er et stort problem. Men lyt endelig med, Christina, for jeg vil gerne høre, hvad du synes om de her ting. Regitze Flanov, hvis vi lige trækker vejret, lægger de her uddannelsesstillinger bag os, og så bare ser på problemstillingen. Lærermangel, frafald af lærer. Det her sådan samlet set, hvad synes du er den vigtigste faktor? Hvad er den vigtigste årsag til, at vi står med den lærermangel, vi har i dag i dine øjne?
5: Det er arbejdsmiljøet. Altså det er, har vi undersøgt gang på gang, hvad er det, der gør, at folk forlader faget. Og der, hvor man bør investere, det er at få fastholdt dygtige lærere i folkeskolen. Det er der, den store blødning er. Derfor jeg før sagde, det er nede på 11-12 stykker af min prioriteringsliste at lave de her trainee-ordninger.
1: Mm-hmm.
5: Vi skal have gjort noget ved, at folk forlader faget. Vi har jo ja, hvis man fratrækker folk, der arbejder på friskoler og så videre, så har vi jo næsten 20.000 uddannede lærere derude. Mange af dem har forladt folkeskolen, fordi de ikke kan udøve deres gerning, de ikke kan nå rundt om eleverne, de får ondt i maven, de får det, vi kalder moralsk stress, fordi man ikke i virkeligheden kan gøre det, man har uddannet sig til. Mm. Derfor er det ikke en mesterlærer. Det her er en videregående uddannelse, og vi kæmper faktisk for, at det skulle være en kandidatgrad, som man har gjort i Island og yeah. Norge og andre steder, yeah. fordi det er så kompliceret. Vi skal have forskningsoverbygning på yeah. osv., og så skal vi have nogle arbejdsvilkår, så folk bliver der. Mm. Det er den allerstørste udfordring, og nu er jeg jo ikke sat i verden sådan til at forsvare Christiansborg og regeringen, men jeg vil alligevel sige, når borgmesteren i Vejle, han glemmer han arbejdsgiveren. Altså, der er meget at gøre som arbejdsgiver. For eksempel at lave de der fede praktikskoler, få lavet nogle gode introforløb for de nye lærere, og få lavet et helt lærerliv, hvor man kan uddanne sig og følge med.
1: Vi kommer efter radiovisen, så skal vi ikke tale om andet med, hvordan vi løser problemet. Men jeg vil gerne lige blive ved det problem, du siger, der er. Hvad er grunden til, at det endte sådan? Hvorfor er arbejdsmiljøet blevet så dårligt?
5: Ja, vi har jo underfinansieret folkeskolen i mange år. Og kommunerne har jo, og det er der jo mange forklaringer på, som nogle af dem også kan se som nødvendige. Men nogle gange så går penge til skolen. De går altså til huller i vejen eller andre ting i det kommunale selvstyre, fordi man kan skrue op for, så underviser lærerne lige lidt mere, eller man sætter lidt flere elever ind i klasserne osv.
1: Jeg skal også lige nå, jeg vil gerne have vores politiske blik på det her også. Anne Mathiesen, uddannelsesordfører for Venstre. Vi skal nok komme til, hvordan vi løser problemet. Men hvorfor har vi lærermangel?
3: Jeg tror, der er flere forskellige årsager. For det første, så er jeg jo enig i, at der jo også har været en del uro. Altså, når vi kigger helt tilbage til 2012 og lærerreformen osv., så har det haft en negativ afsmitning i forhold til at søge ind i lærergerningen. Heldigvis kan man jo så sige, at hvis vi skal finde noget positivt i dag, så er der jo en lille stigning i antallet af ansøgere i år. Ja. Lad os håbe, at det fortsætter den gode vej. Mm. Og så må jeg sige, det med fastholdelsesdelen er jo en hel opgave i sig selv. Og der synes jeg også, at vi har en fast opgave, også på Christiansborg, for at få taget nogle skridt i en bedre retning i forhold til at få fastholdt lærerne.
1: Men Anne, vi vender os mod opgaven efter radiovisen. Jeg spørger dig til, hvorfor vi har problemet. Det, vi lige skal have. Det du siger, det er primært hørt at sige, ud over det, som Rigitte har sagt, det er den uro, som reformerne har skabt.
3: Ja, plus også den uro, der er i mange klasser. Altså, vi er også nødt til at have skabt mere ro i klasserne, og dermed også mere respekt omkring læreropgaven. Godt. Og det er i hvert fald det, jeg hører, når jeg taler med en del lærere, at det er det, der får dem til at give op.
1: Leila Stockmar fra Enhedslisten, har du noget, du supplerer med bare lige for at opsummere for lytterne? Arbejdsmiljø, underfinansiering, uro omkring reformer, uro i klassen. Kan du få andre på andre årsager til, hvorfor vi har lærermangel?
0: Tid. Det handler ikke kun om, hvad man har tid som lærer i undervisningen. Det handler også om, hvor meget tid man har til at forberede sig. Det er en meget, meget stor del af lærerarbejdet, der er at forberede en god undervisning, så man kan fastholde elevernes opmærksomhed. Det er det ene. Og så denne her, jeg vil sige, svigt vi har haft i forhold til at sætte ind, særligt over for de nyuddannede lærere, når vi ved, at halvdelen af en årgang på en læreruddannelse vælger folkeskolen fra. Så burde alarmklokken ikke bare stå og ringe, så skulle vi jo skride til handling for lang tid siden, og sikre, at i hvert fald sætte ind og stoppe den blødning, og sikre, at man ikke bliver kastet ud på dyb vand som ny lærer, særligt i de mest vanskelige klasser. Vi ved, at der er store udfordringer, både med uro, men også med mange børn, der har det svært. Der er en stigning i antallet af specialelever. Så der er jo mange udfordringer, men vi ved jo ret langt hen ad vejen, hvad vi skulle gøre. Men det koster jo penge, og det kræver, at man finansierer.
1: Lad os se, om vi kan finde dem efter radiovisen. Christina Clausholm, lærerstuderende, der arbejder på den her uddannelsesstillingsordning eller traineeordning, kært barn, mange navne. Nu hører du nogle bud her fra nogle kloge mennesker, nogle politikere på, hvorfor vi dog har den her lærermangel. Er der noget af det, du kan genkende, eller du synes, at det er nogle andre ting?
2: Jeg er faktisk enig i særligt sådan noget med arbejdsmiljø. Og så er der en kæmpe inklusionsopgave. Der er et stort pædagogisk arbejde, som man som nyuddannet virkelig også skal være rustet til at vide af dig.
1: Viva, tak for alle jeres ord. Vi vender tilbage efter radiovisen, så prøver vi at løse det her problem med lærermangel på de 27 minutter, der er tilgængelige. Tak til panelet, tak til borgmesteren og til den lærerstuderende. Mit navn er Kors Fejstrup, og nu er der 10 sekunder til radiovis. Lyt med og skriv ind til os for pokker, hvis du har noget på hjerte.
6: Fra i morgen er det igen tilladt at fiske hesterejer i farvandet ud for Rømø, Mandø og Lister Dyb. Det sker efter, at Beredskabsstyrelsen nu har ophævet forbuddet mod fiskeri med bundslæbende redskaber i området. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF. Rømøs rejefisker både har ligget stille siden slutningen af maj, efter at Dansk Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse tilbage fra 1984, der forbyder at fiske i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Det valgte styrelsen at følge, selvom bekendtgørelsen ikke har været håndhævet i flere årtier. Området bliver nu i stedet gjort til såkaldte advarselsområder, og det betyder, at myndighederne fortsat advarer mod bundfiskeri i området, men det er altså ikke forbudt. Selvom det er lykkedes at skyde den ulv, der menes at have nærmet sig mennesker flere gange ved Nørre Nebel i de seneste uger, så fylder ulvene stadig i Vestjylland. Ulven blev skudt i aftes af Naturstyrelsen efter en uges jagt med droner og bevæbnede medarbejdere. Men de ulve, der er tilbage, de fylder stadig i hovedet hos Maja Riber Ottesen fra Sønderborg tæt på Nørre Nebel.
7: Lad os håbe, at vi ikke hører om flere problemer ulve, men ja, de er her jo, og man kan sige, dem, der er stadig ude i skoven. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er mere trygge. Vi er jo ikke så meget i skoven, som vi har været. Så der er jo stadig uro herude jo.
6: Også Henrik Larsen fra Oksbøl har svært ved at få ulvene helt ud af tankerne.
8: Jeg ser nu ikke, som om den har været farlig over for mennesker, så det er ikke noget, der gør mig mere eller mindre tryg. Altså, men det er jo noget, man tænker over i det hele taget, når man løber ud i skoven. Eller sådan, at man kigger der lidt efter det, ikke? Og det gjorde vi jo ikke for et år eller to siden.
6: Det er anden gang, der bliver skudt en såkaldt problemulv herhjemme. Første gang var i januar i Klosterheden Plantage syd for Lemvig. Dansk Folkeparti har fart på, ifølge meningsmålingerne, hvor partiet er stormet frem siden valget i marts. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR, står DF til at få 12,2% af stemmerne, og det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og den store fremgang for Dansk Folkeparti kan faktisk være positivt for Socialdemokratiet. Det fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
9: Og så tror jeg også, at der er en slet skjult fryd hos Socialdemokrater ved at underminere Venstre og deres formand, Troels Lund Poulsens, bestræbelser på at blive sådan en uantastet oppositionsleder.
6: Lød det fra Rikke Gjøl-Mansø. Der er skruet godt op for varmen med masser af sol. Temperaturer mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. I eftermiddag så kan der komme lidt skyer over Nordjylland. Svag til let vind omkring syd og op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
1: Nanna Bonde, du er uddannelsesordfører for SF, og nu sidder du i regering. Tillykke med det.
10: Tak.
1: Vil du anbefale et ungt menneske i dag at blive folkeskolelærer?
10: Jamen, det vil jeg uden tvivl. Altså, folkeskolen er måske den vigtigste kerneinstitution i vores samfund, så det er et kæmpe ansvar, man kommer til at løfte som folkeskole og folkeskolelærer. Men jeg vil helt sikkert anbefale unge mennesker at hoppe ud i det.
1: Og det kan du gøre med god samvittighed, på trods af alle de problemer, vi hører, der er med arbejdsmiljø og alt muligt andet?
10: Der er massive udfordringer i folkeskolen, og det er, nu har jeg også talt lidt om, hvad det skyldes, men det er der rigtig mange gode og mindre gode grunde til. Men jeg vil stadig helt sikkert anbefale unge at kaste sig ud i folkeskolegærningen. Vi har behov for, at der er flere unge, der gør det, og jeg tror også på, at vi kan skabe endnu bedre rammer for folkeskolen fremadrettet.
1: Vi mangler uddannede lærere i folkeskolen. Omkring 40.000 læreruddannede arbejder i dag uden for folkeskolen. Samtidig forlader næsten hver femte nyuddannede lærer folkeskolen igen inden for 3 år. Og knap hver fjerde er væk efter 5 år. Hvordan får vi lærerne tilbage og får dem til at blive? Skal der flere penge til? Er det bedre arbejdsvilkår? Færre undervisningstimer? Flere voksne i klassen? Eller noget helt andet? Kommunerne prøver nu selv at løse problemet med lærermangel. De ansætter studerende til at stå for undervisningen. Undervisningsministeren kalder det en desperat løsning, men skader det kvaliteten af undervisningen, at det er studerende, der står ved tavlen? Det diskuterer vi den sidste del af P1-debat. Nu prøver vi at løse problemet med lærermangel. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen til. Det kan jo være, at du undrer dig over, at der ikke er en socialdemokrat med i debatten. Altså, det er jo dem, der de sidste 7 år har siddet på posten som undervisningsminister, vel at mærke, at uden kurven er knækket for antallet af fald i folkeskolelærer. Nu har vi så set en lille stigning i år, men det ordnede billede er, at det her er et kæmpe problem, og det ser ikke ud til at blive mindre. Men hverken nuværende undervisningsminister Magnus Heunicke, undervisningsordfører Mathilde Powers eller politisk ordfører Rasmus Stoklund har haft mulighed for at deltage i dag. Det har du til gengæld, Nanna Bonde, uddannelsesordfører for SF.
10: Ja, tak.
1: Og vores regeringsrepræsentant i dag.
10: Ja, det er jo en spændende ny titel.
1: Ja, SF har jo i årevis slået sig op som børnenes parti. Mm. Den situation, der er i folkeskolen i dag, er det i orden over for børnene?
10: Nej, det er det ikke. Altså, vi har store udfordringer i folkeskolen, som den er i dag. Der er store mistrivselsudfordringer, skoledagene er for mange for lange, der er for mange elever i klasserne, inklusionen er gået for vidt, der er manglende forberedelsestid for lærerne. Mm. Jeg synes, vi har rigtig mange udfordringer rundt omkring. Vi kan også se det på fagligheden, at der er alt for mange børn og unge, der ikke består 9. klasses dansk og matematik.
1: Jeg mister helt pust, når du fortæller om alle de problemer til det her sted, som du anbefaler folk at søge ind og blive lærer i. Det lyder helt forfærdeligt.
10: Ja, men heldigvis så har vi også masser af visioner for at gøre noget ved det, og det er jo også en af grundene, og måske det vigtigste stempel, som SF har sat på det her regeringsgrundlag, det er, at der bliver sat 5 milliarder af til børne- og undervisningsområdet, og rigtig meget af det til folkeskolen.
1: Okay, for lad os lige tage det, hvis man ikke lige nu hører, hvad du sagde. Nu sidder du i regeringen, du har visionerne. Hvad vil regeringen helt konkret gøre for at sikre, og lad os lige blive på det med lærerne, flere uddannede lærere i folkeskolen og fastholde dem? Hvad gør I?
10: Jamen, der er flere forskellige tiltag, som vi lægger op til. Men jeg vil sige, at når vi mangler lærere i folkeskolen, så for mig at se, handler det om rammerne for folkeskolen. Yes. Det handler om, at folkeskolen rammer er for dårlige, at der er for mange for stor mistrivsel blandt eleverne, og dermed også mistrivsel blandt lærerne.
1: Så hvad vil regeringen gøre?
10: Så vi har afsat de her 5 milliarder. Det er blandt andet til at forbedre mulighederne for meritlæreruddannelse, for mere støtte til de nyuddannede. Det er noget af det, I også har talt lidt om tidligere. Det kunne være mentorordninger, sørge for, at man kan arbejde lidt færre timer til at starte med, at man får en bedre introduktion, og ikke så mange unge nyuddannede forlader og faget hurtigt igen. Ja. Det kunne også være at fjerne barriererne for, at pensionerede lærere kan træde tilbage i undervisningen. Og så ligger der jo det helt store, markante løft af de 100 skoler, som har allerstørste faglige udfordringer. Og i SF ser vi også det som noget, der hænger tæt sammen med trivslen, at der er mange, at har du svært ved at være i skolen? Mistrives du? Bliver du mobbet? Har du brug for særlig støtte? Mm. Så er det også virkelig svært at klare sig godt i en dansk eller en matematikteam.
1: Sidste år manglede der ifølge danske professionshøjskoler 4300 lærere over. Det tal forventes at stige markant. Du kommer med 5 milliarder. Er det nok til at løse problemet?
10: Jamen, det er det givetvis ikke, men det er i hvert fald et historisk løft af vores folkeskoler. Og det er, der er blevet sparet på folkeskolen, altså nærmest lige så lang tid, som jeg kan huske. Og det ser vi konsekvenserne af nu. Der er sket rigtig mange dårlige ting i forhold til den måde, man politisk har prioriteret folkeskolen. Og derfor er de 5 milliarder, der sættes af nu, jo i hvert fald et historisk løft. Og noget af det, der forhåbentlig kan forbedre kvaliteten og gøre folkeskolen til et aktivt tilvalg.
1: Men står vi, når regeringens embedsperiode er overstået, med fuldt besatte stillinger på læreposterne rundt om i skolerne?
10: Det er nok for meget for mig at love, men jeg håber da på, at vi kan gøre det mere attraktivt for folk at blive i faget, og at vi også kan rekruttere nogle af de lærere tilbage, som har forladt det, fordi rammerne bliver bedre.
1: Okay.
10: Og det, jeg tror, det er det, lærerne gerne vil have.
1: Godt. Og det var også det, vi hørte fra Gitte Flano fra Lærerforeningen. Bedre arbejdsvilkår, bedre rammer. Anni Matthiesen, du er uddannelsesordfører for Venstre. Hvad synes du om regeringsplanen her? 5 milliarder ud i systemet, det skal nok komme til at hjælpe.
11: Altså, jeg vil starte med at sige, at da vi i valgkampen fra Venstre side præsenterede vores udspil, altså omkring tillidsskolen, havde vi selvfølgelig også anvist økonomisk løft, og jo også de 5 milliarder. Når det så er sagt, så må jeg sige, at efterhånden så har jeg snart siddet i børne- og undervisningsudvalget i 15 år. Og det vil sige, at jeg har fulgt også hele processen omkring, hvad vi har gjort forskellige tiltag for at forhåbentlig få flere til at vælge en læreruddannelse. Og der må jeg jo nok skuffe Nanna lidt, at lad os nu håbe, at det kommer til at virke lidt, men jeg er næsten også sikker på, at når vi igen taler om det her om 3 eller så vil Nanna ikke...
1: Jeg tror, vi skal have gjort noget ved Anni Matthiesens forbindelse. Du falder desværre ud, Anna. Jeg vil sindssygt gerne høre, hvad du siger, men vi skal lige se, om vi kan pusse lidt på forbindelsen. Så jeg siger lige farvel midlertid, så vender vi tilbage til dig. Leila Stockmar, hvad synes du om regeringens idé her? Forslag? Jamen.
0: Altså, vi har jo også været med i regeringsforhandlinger, og også presset på, og særligt sammen med SF, for et generelt massivt løft af børneområdet. Og vi så jo også gerne, og det tænker jeg også, at SF også har kæmpet for, selvom man nu er i regering, for at det var endnu flere penge, 5 milliarder. For de 5 milliarder, de skal også løfte vores daginstitutioner og børneområdet samlet set. Mm-hmm. Så det er faktisk ikke voldsomt mange penge, så der skal nok mere til, end hvad der er blevet sat af i regeringsgrundlaget på de finanslov, vi ellers kan finde ud af løbende for at løfte det her problem på en måde. Altså, der er jo heldigvis det, at hvis man ikke bruger tiden på at gå rundt om den varme grød og bliver ved med at, hvad kan man sige, udvide paletten af handlemuligheder, men også tager nogle beslutninger om, hvor starter vi, og hvordan kommer vi i gang hurtigst muligt, fordi det koster også penge, jo længere tid vi venter for at komme i gang med at realisere det her. Jo hurtigere kan vi jo også se, hvad virker, hvad der er brug for investeringer i, og der kommer jo forhåbentlig også en ketchupflaske-effekt. Gør man det mere attraktivt? Kan man se som lærerstuderende, at der er enten færre elever i klasserne, eller at man kommer ud, og så står man i starten med en kollega i en klasselokale, så kan det være, at man får lyst til at fortsætte i folkeskolen, eller søge et job i folkeskolen, og det kan også være, at man får lyst til at søge ind på læreruddannelsen.
1: Det lyder så
0: der er jo en dynamisk effekt, skulle jeg til at sige, af at starte et sted. Men så ikke en røffel til regeringen, men en klar opfordring at sige, det er, jeg tænker, hvis man sidder i det radioprogram, tænker, ej, hvad har man hørt politikere fra hvilket som helst parti opris problemerne meget, meget lang tid. Tag nu fat et sted og kom i gang. Og jamen, tror ikke, vi kommer udenom, at det første, vi skal gøre, det er at finansiere en fastholdelsesplan for nyuddannede lærere, kombineret med de andre elementer omkring pensionerede lærere og andet. Okay. Lærerne er det, der er det afgørende for, at vi kan sætte det andet i gang på en fornuftig måde. Godt. Fordi kan du vi kan have nok så mange ambitioner, hvis der ikke er lærerne til at fylde ud.
1: Det er klart, ja. Og i øvrigt, altså, det skal vi vende tilbage til, det synes jeg er spændende, men bare lige det økonomiske perspektiv. Din regering siger 5 milliarder. Kan du slå en tal på bordet? Hvad skal der til, for at vi får gjort noget ved det her?
0: Nej, det var også det, jeg sagde. Det er jo 5 milliarder, der er aftalt som en start til hele børneområdet. Ja. Og hvis man skal opfylde alt det, vi ved, der skal til, og som jeg også ved, at SF har kæmpet for i mange år, altså reelle minimumsnormeringer, også specialområdet, også uddannelserne på børneområdet, og så også folkeskolen, så koster det meget mere.
1: Meget
0: så derfor er det her. Jamen, jeg har ikke siddet med det samlede regnestykke, men jeg ved jo, hvad Google siger, at det vil koste med minimumsnormeringer, så vi er jo op over 10 milliarder.
1: Okay, så over dobbelt op.
0: Men der er jo også noget, der er her nu investeringer, for ikke bare at stoppe blødningen, men at sikre nogle rammer, som så gør, at man ikke har for eksempel det store videnstab, der sker, når lærere siger op, at man bliver nødt til at uddanne flere, fordi de forsvinder. Yes. Det at fastholde er jo en samfundsøkonomisk investering.
1: Det er jo ikke fordi vi ikke i forvejen investerer i folkeskolen. Nu hører vi her om 5 milliarder mere, 10 milliarder mere, sådan cirkus fra Enhedslisten. Annie Mathisen, uddannelsesordfører for Venstre, synes du det lyder dyrt eller billigt?
11: Altså det, jeg for det første kan sige, det er, at jeg glæder mig vildt til at se, når regeringen præsenterer deres fastholdelsesplan. Fordi så er det jo først og fremmest, at vi kan begynde at regne på, hvad koster det her. Og det er jo egentlig det, der bekymrer mig sådan mere eller mindre generelt om regeringens udspil, det er, at de har ikke peget på finansieringen. Og så er jeg jo altid nervøs, fordi hvor er det så, de finder pengene hen? Nå. Nu, det er nok en gentagelse fra min side, men det er altid det, der bekymrer mig. Det er jo lidt, at man lover både lærere og for den sags skyld lærer studerende, forældre og elever, at nu bliver det snart meget, meget bedre. Men med 5 milliarder, så er jeg helt sikker på, så når vi ikke i mål med alt det, som SF egentlig har talt om de sidste 3-4 år.
1: Så hvor mange penge skal der til?
11: Ja, et godt spørgsmål. Jeg kan kun sige, at nu sidder jeg i opposition, og det er jo så en ny rolle.
1: Ja.
11: og det betyder, at nu er det jo mig, der kan stille alle de kritiske spørgsmål, også til Magnus Heunicke. Jo, det er lidt sjovt. Jeg synes, det er sjovere at være i regeringen, skal jeg så skynde mig at sige, men man får faktisk en frihed til også at stille en masse spørgsmål til ministeren, og det kommer jeg også til at gøre på det her område.
1: Ved du, hvad det gode er for mig, Annie Mathisen? Det er, at jeg kan få lov til at stille kritiske spørgsmål til dig, uanset om du sidder i regering eller ej. Og det vil jeg gøre nu, fordi
11: jeg skulle tage en efteruddannelse som journalist.
1: Jeg gør det, men inden du får det, så vil jeg bare lige høre dig. Hvad synes du, hvad mener Venstre, der skal bruges på det her? Hvor mange midler skal der bruges i alt på folkeskolen i indsprøjtning, hvis vi skal få bugt med de her problemer?
11: Altså det, vi jo har lagt op til, det er først og fremmest, eller det, vi har kunne finansiere i vores udspil, det er de 5 milliarder.
1: 5 eller 15?
11: 5 milliarder, og det er jo akkurat, som regeringen også er kommet med. Okay. Det var det, der lå i vores tillidsskoleudspil. Når det er sagt, så tror jeg, der skal mere til, og der må vi jo så tage og spise den her store elefant i stykker, og finde ud af, hvor finder vi så eventuelt flere penge.
1: Ja. Leila Stockmar, jeg kom til at tænke på det her, for du er jo den, der ligesom har det højeste bud, og, det er jo, og al respekt for det, det er jo politisk ønske. Men jeg kan ikke lade være med at tænke det her med, altså, i det hele taget med politikere, I kan jo ikke bare vedtage jer til flere lærere. Altså, vi kan jo ikke bare sådan, så smider vi milliarderne afsted, og så kommer der flere lærere, der popper op. Altså, hvis de her lærere skal for eksempel undervise mindre, og der skal være flere voksne i klasserne, så er det jo vildt mange flere lærere, vi får brug for. Hvor skal alle de her mennesker komme fra? Har du et bud på det?
0: Jamen, altså i sig selv, så skal vi jo gerne have uddannet flere lærere. Det her, det er jo, det lyder meget politikagtigt, men det er jo et langt sejt træk. Det er jo ikke sådan, at der er, vi laver en finanslov, så er der flere glade lærere, der bliver for evigt i folkeskolen i morgen. Men vi skal fastholde flere lærere. Problemet er jo også, at hvis bare man fik flere af de nyuddannede lærere til at vælge folkeskolen til, og en fjerdedel ikke var smuttet inden for 3-4 år, så ville vi allerede være langt. Og der ved vi jo, hvor vi skal sætte ind. Mere tid, mere forberedelsestid, det koster. Så det er jo et sted at starte med at sætte ind. Så det er jo noget med svisken på disken, hvad koster. Det er jo klart, at mere forberedelsestid, det betyder jo også, at der allerede der skal være flere lærere, fordi der skal være nogen til også at varetage undervisningen.
1: Det koster flere penge med ind, med ind. Det koster jo, og koster det et mærkeligt ord i den sammenhæng, men det kræver jo også flere mennesker. Flere penge er jo ikke, så jeg sidder bare og tænker, hvor skal de komme fra?
0: Jamen det gør det da, og det er jo noget med at sige, at hvis man har en ambition forhåbentlig om, eller det har vi jo, for det har vi jo bundet os til med regeringsgrundlaget, at der skal være flere voksne i undervisningslokalet, så er det forhåbentlig også noget, der kan få flere, hvis det er noget, man ikke bare har et regeringsgrundlag, men man også sætter ind i en finanslov og sætter helt klart som en plan, som kommer ud og arbejder i klasselokalerne, så er der forhåbentlig også nogen, der har lyst til at søge til folkeskolen. Der er jo også masser af lærere derude i dag, der ikke arbejder på folkeskolen. Dem kunne man
1: Hvorfor
0: jo også...
1: Hvorfor gør de ikke det, Rikitse? Det er jo dig, der er deres... Du er ikke formand for lærerforeningen. Du er formand for undervisningsudvalget i lærerforeningen. Men derfor er du stadigvæk selv lærer og har fingeren på pulsen. Hvorfor er der en masse uddannede lærere, som ikke gider arbejde på skolerne? Jamen,
5: det ved vi faktisk rigtig meget om, for det spørger vi dem om. Og de fleste, der forlader folkeskolen som et fravalg, altså hvor man ikke har noget andet, man drømte om, man simpelthen måtte fravælge det job, man ellers havde valgt i forvejen, det er, fordi de ikke kan udøve den lærergerning, de blev uddannet til, og de drømte om. Det er, når man gang på gang går hjem, og man ikke er nået om alle eleverne, at man har ikke fået løftet de elever, som man skal, og der er en ulighedsdimension og kundskabsdimension osv. osv. osv. Så jeg er meget enig i det, der bliver sagt. De 5 milliarder, det er en start. Og vi kan se til Sverige nu, hvor de har lavet en central lovgivning, hvor man sætter et loft over, hvor mange undervisningstimer lærerne må læse. Og i Norge har de noget, der hedder lærertæthed. Altså en eller anden form for normering, tror vi er nødt til at tale om i det her land. Så pengene, som de centrale politikere sender ud, bliver brugt til det, som I virkelig gerne vil have, de bliver brugt til, nemlig at få flere lærere ind, og så er vi, og det er vi godt i gang med, også i dag, nødt til at stoppe med den laissez-faire-holdning, som er meget dansk, med at det er lidt ligegyldigt, om man er skolelæreruddannet, når man arbejder i folkeskolen. Det er vi simpelthen også nødt til at gøre noget ved.
1: Per Stig, han skriver til os fra Brønde. Han er selv lærer, han har været lærer i 39 år. Og han sætter måske fingeren på elefanten i rummet, hvis man kan sætte en finger på den. Han siger her, hvis der er mangel på lærer, så handler det primært om et væsentligt lønløft, generelt også for fastholdelse. Hvad siger dine medlemmer om det? Hvad betyder lønnen? For nu har du talt meget om arbejdsvilkår. Hvad med lønnen?
5: Lønnen er ikke den hovedforklaring, vi får, når vi spørger vores medlemmer. Altså, og jeg vil jo aldrig nogensinde som fagforening stå og sige, at vi er for rigeligt. Men det er faktisk ikke det, der er tilbagemeldingerne, når vi spørger. Det er massivt arbejdsvilkårene. Vi er simpelthen nødt til at være flere lærere om de elever, så vi kan få løftet dem. Og jeg tror jo, det kan betale sig. Nu er jeg jo ikke finansminister, men jeg er sikker på, og det har vi også Arbejderbevægelsens Erhvervsråds ord for, at når man investerer i at få løftet alle vores elever, så giver det rigtig stort afkast på sigt i forhold til, hvordan det går de mennesker i livet med i forhold til job og livssituation til ind og hen. Det er en god forretning at investere i, at børnene kommer godt igennem folkeskolen.
1: Christina Clausholm, du er jo stadig med i Vejle, lærerstuderende der, og du arbejder i en af de her uddannelsesstillinger på en specialskole i kommunen. Du har jo selv sagt til mig, at lønnen er altså vigtig for dig. Det var en af grundene til, at du overhovedet søgte ind og valgte at lige blive lærer. Det var, nu har du så mulighed for at få noget løn, mens du uddannede dig. Hvad siger du til det, som lærerforeningen siger? Det, når de spørger lærerne i det hele taget, så er det faktisk ikke løn, der er så afgørende. Det er mere arbejdsvilkår.
12: Jamen, det er jeg fuldstændig enig i. Når jeg sådan tænker ind i det her, så tænker jeg heller ikke løn.
2: Jeg tænker også arbejdsvilkår, og det ville da være fantastisk at have en fast tolærerordning i folkeskolen, så man både kan arbejde didaktisk og pædagogisk. Det kan jeg kun se, vil være fantastisk.
1: Ja, og det regeringen lægger op til, det har du også fortalt, Nan. Nu kan jeg lige tage det fra Heunickes egen mund, vores undervisningsminister. Han siger, at regeringen udvider skolernes timebank, så de får større frihed til at organisere undervisningen med for eksempel 2 lærere i klasserne, færre elever i de yngste klasser, intensiv læringsforløb og mindre undervisningshold. Hvis alle de ting kan lykkes, hvis man kan det, det er jo det ene ting er en vision og en bestræbelse, men hvis de ting kan lykkes, er det så den rigtige vej at gå?
2: Ja, det tænker jeg bestemt. Det lyder jo meget magisk, det der, hvis det kunne lade sig gøre. For jeg tænker, når man går ind i den her lærergerning, så er det jo også særligt, fordi man nyder at være sammen med de her elever, og man har så meget... man har så meget på hjertet, man vil så gerne hjælpe dem rigtig godt igennem det. Så derfor, de der vilkår lyder jo fantastisk.
1: Anne Mathisen fra Venstre, regeringens forslag her, lyder det også magisk på dig?
3: Det lyder som om, at Magnus Heunicke, han har læst Venstres udspil omkring tillidsskolen. For jeg kan jo sige så meget, at netop det med at få sikret, at der også er flere klasser, som har 2 lærere på, og for den sags skyld også, at man kan lettere tage ud i mindre hold og så videre, er jo noget af det, som indgik i vores udspil.
1: Men det er jo ikke mærkeligt, Anne, jeg afbryder lige, for det er jo ikke mærkeligt, det virker som om, han har læst jeres oplæg. Det er 2 sekunder siden, I var i regering sammen.
3: Ja, det er jo nemlig det. Og derfor så er der jo mange ting, at vi heldigvis lader os inspirere af på kryds og tværs af partier. Og derfor holder jeg der af, at Magnus Heunicke rent og sagt også kopierer noget af det, som vi har kommet med i valgkampen.
1: Så kan han vel også regne med jeres fuldstændig udelte støtte til de forslag her?
3: Ja, men der er det så lige det lille spørgsmål, jeg skal have svar på. Det er jo igen det der med, hvordan vil han gøre det også rent økonomisk? Fordi hvis det er sådan, at han finder pengene, nu siger det bare direkte, et sted, hvor han så skruer op for nogle skatter og afgifter, som rent sagt lukker mange små og mellemstore virksomheder, så tror jeg ikke, at han får min opbakning. Så hvis det er fordi, han laver skattestigninger og afgiftsstigninger for at finansiere det, så ved Magnus også godt, at så får han ikke Venstre med. Og vi sidder jo heldigvis i et folkeskoleforligskreds, hvor vi jo kommer til at skal drøfte de her spændende ting, og hvor vi har forlig.
1: Ja.
3: Og det giver også heldigvis muligheden for, at når vi tager de her politiske beslutninger, så gør vi det jo i enighed, og dermed også sikre, at der efterfølgende bliver ro derude,
1: så der ikke nok, er politiske kampe. Jeg skal nok spørge Nanna Bonde fra SF, som jo er vores regeringsrepræsentant i dag, hvor hun vil finde pengene. Men lad mig da lige spørge dig, inden jeg sender bolden derovre. Det må ikke være på skatter og afgifter. Hvor vil Venstre finde pengene til de 5 milliarder?
3: Ja, men vi har lagt en økonomisk plan frem i
1: udspillet. Jamen fortæl, jeg kan ikke huske den.
3: Nej, og jeg kan knap nok alle detaljer, men jeg kan sige så meget, at en del af det kommer i hvert fald, ved jeg, fra råderummet.
1: Fra råderummet, det dejlige økonomiske råderum.
3: Ja.
1: Det magiske rum, vil nogen sige.
3: Det magiske rum.
1: Det magiske rum. Nanna Bonde, altså du har jo, altså Anne Mathisen og Venstre synes, det er en skidegod plan, for det er faktisk deres plan.
2: Jamen, hvad er det fantastisk.
1: Men det er bare lidt, I må bare ikke hæve skatter og afgifter. Kan du love Venstre, det lader vi være med. Vi kommer ikke til at hæve en eneste skat, vi kommer ikke til at hæve en afgift. Vi finder de 5 milliarder på noget, Venstre synes er rigtigt.
2: Nej, det kan jeg nok ikke love, Anne og Venstre, men vi kommer jo til at prøve at finde nogle løsninger, også hvor vi får bred opbakning, og hvor vi kan, vi skal nok komme med en masse gode forslag til økonomien, lad os bare tage det, men jeg vil bare sige, det er jo et kæmpe SF-drømmescenarie, at vi taler så meget om folkeskolen. Endelig. Altså, jeg er så vild med at stå i et studie, hvor det er sådan en ren overbudspolitik på, hvor mange gode ting, man vil gøre for vores folkeskole. Og jeg synes i virkeligheden, at den studerende, der er med på linjen her, jo sætter spot on på nogle af de udfordringer, der er, når man gerne vil være lærer i dag. Det er, at man egentlig kommer ind i faget med en masse energi, en lyst til at løfte fagligt svage elever, eller socialt svage elever, og så bliver man bare ramt af en mur og udfordringer og rammer i folkeskolen, som ikke er gode nok. Og der synes jeg bare, at vi endelig har en regering, som kommer med et massivt løft til folkeskolen, og med rigtig mange visioner for, hvor vi vil hen af. Rigtig meget, der er groet i SF's baghave, og det er jo bare virkelig stolt over.
1: Det kunne jo være, der sad en forælder eller 2 derude og tænkte, vi poster godt nok mange milliarder ned i den folkeskole i forvejen, og det fungerer virkelig dårligt. Nu skal vi så til at poste endnu flere milliarder ned i den folkeskole. De synes, det er for dyrt. De synes, det de får for dårligt. Hvad vil du sige til dem?
2: Jamen, sagen er, at vi har sparet meget på vores folkeskole, og at vi har udvidet undervisningstiden samtidig med, at vi har givet lærerne mindre tid til at forberede sig. Og mange lærere i dag bruger rigtig meget tid, og det var også noget af det, Rigitte var inde på ting, der egentlig ikke handler om lærerfaget. Altså,
10: vi har også en stor udfordring med inklusion, for eksempel, som vi bruger mange flere penge på i dag. Hvad er det? Jeg tror, vi bruger 28% af folkeskolens budget på 7% af eleverne. Og det er jo også fordi, at vi har en inklusion, der er gået for langt. Og jeg tror, at der er rigtig mange ting, vi skal gøre for det. Men noget af det er også at sørge for, at der bliver mere ro i klasserne, at vi får to lærere, eller en lærer og en pædagog.
1: Anna Bunde, du sidder i regeringen med et parti, som jeg går ud fra, du mener er ansvarlig også for at skære i skolernes budgetter, Socialdemokratiet.
10: Jamen, nu er SF også med i regeringen, og er
1: hvordan
10: også, eller har bidraget
1: det,
10: også
1: med mange. Hvordan sidder i regeringen med et parti, som jeg går ud fra, du mener er ansvarlig for de nedskæringer i skolerne, som vi har set?
10: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at der er mange partier, der er ansvarlige for den udfordring.
1: Men jeg spørger ikke om alle de andre partier. Jeg spørger om det parti, du sidder i regeringen med, som hedder Socialdemokratiet, som i øvrigt har haft undervisningsposten de sidste 7 år. De er jo også ansvarlige for nogle af de nedskæringer, du kritiserer.
10: Jamen det
1: sidder i regeringen med.
10: Men altså, jeg synes egentlig, at den der pegefingerleje er ikke noget af det, vi sådan rykker den store diskussion ved at gøre, men det er jo rigtigt. Altså, Socialdemokratiet har også deres ansvar i det. Det har vi i øvrigt også. Og det er der også kommuner, der har rundt omkring, hvor at når man har tilført midler lokalt, så har man alligevel valgt at spare på folkeskolerne. Så der er mange, der sidder med det ansvar. Og det håber vi på, at vi kan rette lidt op på nu.
1: Hvad tænker du, Leia Stockmarr?
0: Jamen, så kan jeg jo bare tilføje, det er jo så godt, at den her regering har Enhedslisten som parlamentarisk grundlag, der på ingen måde er bange for at sætte penge af til at styrke vores velfærd og særligt vores folkeskole.
1: Nemmer vi.
0: Det var også jævnfør Venstre, at vi skal nok kunne blive enige om, når vi forhåbentlig skal nå finanslov lige om lidt, at finde en rigtig god finansieringskilde til det helt nødvendige løft af folkeskolen. Og så vil jeg også sige, at træerne vokser ikke ind i himlen, og der er stadig ting i regeringsgrundlaget, der er uklare og vage. Timebank, der er lidt rundt om, hvad er det egentlig helt konkret, man har bundet sig til masten. Og der vil jeg også sige, der bliver der nødt til snart at komme fra regeringen en plan for, hvad er de første skridt, hvordan er det, vi prioriterer. Man kan ikke gøre det hele på samme tid. Hvad er det, man skal måles på, og hvor tager vi fat? Og der kan vi ikke træde vand og begynde at blive ved med at brede problemerne ud og være glade for, at vi står og snakker om folkeskolen. Den første tryktest, det bliver det finanslovsforslag, der kommer fra regeringen.
1: Og lad os se på det til den tid. Nu vil jeg egentlig gerne slutte. Vi har et par minutter tilbage. Jeg vil gerne slutte med en sms fra Anja. Hun er leder af et skoleområde i en yderkommune. Vi har kortet lidt i det, Anja, hvis du lytter med. Det må du undskylde, men det er en meget lang sms. Jeg vil egentlig gerne dig til at forholde dig til den, Regitze. Jeg synes, det er hyklerisk og meget misforstået i forhold til virkeligheden. Hvis man mener, at den skolebaserede læreruddannelse, altså den, som Christina blandt andet har, ikke er faglig nok og ikke giver gode lærere. For det første har denne type uddannelse fungeret i flere år i nogle yderkommuner. For det andet så er min erfaring, at langt de fleste lærerstuderende har vikartimer eller faste skemaer ved siden af deres ordinære uddannelse i forvejen. Lige nu er vi i yderkommunerne i så stor mangel på medarbejdere, at det er svært overhovedet at få lærere ind. Den skolebaserede læreruddannelse er en måde at lære hinanden at kende på, samtidig med at den studerende får det faglige på plads, siger Anja. Det vil jeg gerne dig til at forholde dig til, Regitze.
5: Jamen, det forstår jeg sagtens, og jeg forstår det også i den kontekst, vi har talt om, at det er jo en krisesituation, vi står i, og man er nødt til at finde løsninger. Men man skal huske på, at i den anden ende, der står nogle elever ude i skolen, og de elever har i forhold til vores folkeskolelovgivning, og i forhold til al den viden, vi har om, hvordan vi løfter dem, krav på at have have lærere, der er uddannet.
1: Men det ved Anja godt, skolelederen i yderkommunen, det ved hun udmærket godt, hun har læst folkeskoleloven. Hvad skal hun gøre? Hvad skal hun gøre? Hun har brug for at bruge det her redskab for at få det til at køre rundt.
5: Hun skal gøre det, som vi har talt om her, med at se på arbejdsmiljøet, se på at lave gode praktikordninger, se på at lave skolen til en helt anden og mere attraktiv arbejdsplads. Og det kan hun selvfølgelig ikke gøre alene, for det skal hun,
1: så hun har et budget, hun skal
5: sammen med finanslovgiverne og så videre, og de kommunale budgetter, det er helt med på. Og derfor anerkender jeg jo også, at man laver ordninger. Men jeg kan jo ikke som repræsentant for professionen stå og sige, at vores læreruddannelse kan komprimeres i den grad, og vi skal ud og undervise i skolen, uden at have uddannelsen, når jeg kan se, at vi har kundskabskrise, vi har lighedskrise. Så der er jeg nødt til at være principiel, men der er forskel på at være principiel, og så at man er nødt til at løse nogle problemer. Det hører jeg også panelet her sige. Og i øvrigt til Christina, tak fordi du vil ind og være i folkeskolen.
1: Hvad siger du, Christina?
10: Selv tak.
1: Nu har vi diskuteret en del med, hvad man skal gøre politisk. Var der noget, du synes, der var godt? Var der noget, du blev glad for at høre?
10: Der var det, som jeg sagde, var magisk, blev jeg glad for at høre med de der ting, der blev lovet. Men man er også nødt til at sige, at de studerende, der bliver uddannet nu, de forholder sig jo til, hvordan det er nu. De kan jo ikke forholde sig til, hvad man måske bliver lovet
2: Og så tænker jeg også bare, at man som lærer også kan have en forståelse for, at der er en stor pædagogisk opgave.
1: Ja.
2: Og,
1: ja. Christina, tusind tak, fordi du var med i debatten, og held og lykke med at blive færdig som lærer.
2: Tak for det.
1: PET-debat er færdig for i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Nu er det tid til at høre noget genstart, hvis du har mod på det. Ha' en rigtig god weekend.
12: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
13: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
12: Sådan.
14: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
12: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
13: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
12: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
13: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
14: jagten på det evige liv. I DR-lyd.
15: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt afbryder Folketingets sommerferie og indkalder til hasteforspørgsel. For efter at tusindvis af migranter svømmer i land i den spanske esklave Ceuta, angriber han straks statsministeren på udlændingespørgsmålet. Og onsdag stod de så ansigt til ansigt i Folketingssalen. Så har Morten Messerschmidt fundet Mette Frederiksens akilleshæl. Ja, det spørger genstart i dag Thomas Juhl Dam om, og han er partner i kommunikationsbureauet Primetime og politisk kommentator på DR-podcasten Magten.
16: Mange europæere og mange danskere så med bekymring billederne fra, hvad der skete ved Ceuta her for et par uger siden, som et udslag...
17: Forspørgselsdebatten viser den mest interessante konflikt i dansk politik.
16: ...politik Spanien har valgt at slå ind på.
17: Konflikten eller skillelinjen mellem Morten Messerschmidt og Mette Frederiksen.
18: Og pas på, Europa og Danmark handler ikke kun om, hvordan man agerer med en aktuel krise som den, vi så i Spanien. Det er noget, man skal gøre hver eneste dag.
17: Og forespørgselsdebatten skulle jo ligesom afgøre styrkeforholdet mellem de to. Hvem har egentlig overhånden på den måske vigtigste politiske dagsorden, vi har? Udlændingepolitik.
19: Morten Messerschmidt har i den her sag lugtet blod. Har han lugtet rigtigt?
17: Ja, det har han.
16: Altså indtil videre har det eneste initiativ været, at man har taget initiativ til et møde. Kunne vi få lidt politik, statsminister?
19: Morten Messerschmidt og Mette Frederiksen har gjort det til en tvekamp. Hvem er dem, der fører den strammeste udlændingepolitik?
18: Det var jo det, Dansk Folkeparti og det, der nu er Danmarksdemokraterne og Venstre, ikke ville gøre i 2015. Det var jo jer, der lod tusindvis af mennesker gå ind over den danske grænse. Det er ikke sket siden.
19: Onsdag hedkaldte Messerschmidt det ferieramte Folketing til en hasteforespørgsel om migranter i Spanien og de åbne grænser. Og det blev altså mest af alt en tæt-a-tæt mellem præcis de to. Angreb mod angreb om hvem der er dårligst til at beskytte Danmarks grænser.
16: Det har været rystende at se den danske regering stå fuldstændig handlingslammet.
18: Skulle der på noget tidspunkt opstå en bevægelse på baggrund af det, der skete den her sommer ind mod Danmark, så reagerer vi selvfølgelig på det. Den situation er ikke opstået endnu.
19: Så har Morten Messerschmidt fat i Mette Frederiksens akilleshæl? Det spørger vi om i dagens program, og jeg hedder Simon Stefanski. Altså, sig mig lige en gang. Skal Folketinget ikke forestille at være på sommerferie stadigvæk?
17: Jo, altså det er jo sådan den dårligste kommunikation, der har, altså sådan en politisk kommunikation, der har været. Det er jo det her med, at Folketinget siger, at de holder sommerferie, hvor de så i virkeligheden ikke gør det, ikke?
19: De står inde i salen og diskuterer på livet løs.
17: Ja, og med god ret. Altså, fordi den her sag, Ceuta, er jo en af de aller vigtigste dagsordner, som den her regering kommer til at beskæftige sig med at blive angrebet fra oppositionen. Det er udlændingepolitik.
19: Du siger, det er en god anledning til at komme tidligere tilbage fra sommerferie.
17: Altså, hvis oppositionen skulle forstyrre regeringen, så er det på den her sag, ikke?
19: Thomas Juhl Dam er som tidligere rådgiver for blandt andet Helle Thorning-Schmidt ganske erfaren i politiske dueller. I dag der følger han dog mest med på afstand som partner i kommunikationsbureauet Primetime og som politisk kommentator på DR-podcasten Magten. De her to hovedpersoner. Morten Messerschmidt over for Mette Frederiksen, Dansk Folkeparti over for Socialdemokratiet. Der er jo tusind historiske konnotationer i den der rivalisering. Hvad er vigtigt at lige huske på, inden vi kaster os ud i debatten mellem de to?
17: Morten Messerschmidt er jo en del af den her nye bevægelse, der indgår på tværs af Europa, hvor vi har højrefløjspartier, der stormer frem. Og hvor man kan se i andre lande i Europa også, at de her partier har været enormt dygtige til at tiltrække sig rigtig mange vælgere på kort tid, og også tiltrække sig mange vælgere fra de gamle socialdemokratier. Og det er også derfor, at bevægelsen eller styrkeforholdet mellem Morten Messerschmidt og Mette Frederiksen er interessant i en dansk sammenhæng. Dansk Folkeparti er jo, på trods af, at vi har 117 partier i Blå Blok, jo vel det eneste parti, der rent faktisk er i stand til at tiltrække vælgere fra Socialdemokratiet.
20: Så både Morten Messerschmidt og Mette Frederiksen ved, at de kæmper om mange af de samme vælgere, og at lige præcis det her emne er noget af det, der kan trække dem hen over midten.
17: Altså, i Blå Blok er det jo sådan, at de andre partier har jo tit travlt med at tage afstand fra Morten Messerschmidt og give ham skylden for mange der meget. Men hvis man i et kort øjeblik skal give Morten Messerschmidt ros for noget, så er det jo, det er jo ham, der gør det beskidte arbejde og tager vælgere over midten, som er jo de vælgere, der betyder noget, når folketingsvalget skal afgøres herhjemme.

0: her område.
1: Jeg tror, jeg tænker som mange andre, at man fik sådan reminiscenser eller flashback til 2015, hvor at EU's ydre grænser brød sammen, og vi pludselig så migranter gå på danske motorveje.
2: Da du ser de her scener, hvad tænker du så helt konkret, det vil altså, gøre i dansk politik?
1: Så tænker jeg bare, så er sådan en politisk sommerferie forbi. Det her, det er jo en kæmpe chance for oppositionen i Danmark, hvis det her, det udvikler sig.
3: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa.
2: Det bliver jo grebet ret hurtigt, og den første, der rigtig griber det, det er jo Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Selvfølgelig. Hvad er det, han siger?
1: Jamen, han siger jo det, han skal gøre som oppositionspolitiker. Han kritiserer regeringen. Det er for lidt, det er for langsomt. Stiller sig hen for et kamera og begynder at snakke.
3: Så kalder det jo på handling. Og det, vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
2: Jamen, han siger jo, lad os få bakket op om Italiens premierminister Meloni og troede Spanien med at smide dem ud af Schengen-samarbejdet. Det her samarbejde om de åbne grænser. Også selvom jo Ceuta, skal det siges, jo ikke er en del af Schengen, men fordi Spanien...
1: En helt uvæsentlig detalje.
2: En helt uvæsentlig detalje, men det bliver hurtigt et større spørgsmål også om Spaniens udlændingepolitik. Og så ved vi jo ikke, om det er på grund af Messerschmidts opfordring. Men statsminister Mette Frederiksen, hun gør jo netop det, han siger.
1: Ja, altså, Mette Frederiksen, hun er hurtig. Jeg tror, jeg vil sige sådan her i bagspejlet, at hun måske også, altså der springer måske også en sikring undervejs, at hun jo sådan set går med på at sige, at Spanien, man skulle overveje at smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet, hvilket er ret vidtgående, at en statsminister står og siger om et andet EU-land.
4: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Men det er svært at se, at Spanien har kunnet gøre ret meget andet i den her situation.
2: Ja, hun bakker delvist op om Melonis forslag om at smide Spanien ud. Det er der jo ikke så mange europæiske ledere, der gør. Jeg mener, der er en finsk indenrigsminister også, ikke? Hun siger dog, at det er sådan en lidt mildere udgave, som jeg læser. Det kan man skal være klar til at overveje det.
1: Ja.
2: Hvorfor synes du, at det her er at springe en sikring? Du synes, det er en overreaktion?
1: Ja, jeg synes, det er enormt voldsomt.
2: Jo, men er det ikke også enormt smart? Er hun netop gør det der, hvor hun virker til at være med på Melonis hårde fløj, men samtidig har sådan indbygget et forbehold og siger, at vi skal være klar til det?
1: Det viser i hvert fald noget om det her våbenkapløb, der er mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, om konstant at konkurrere på at være hård på udlændingepolitik. Og det er jo fordi, der er den her indenrigspolitiske situation mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.
2: Okay, du giver faktisk Morten Messerschmidt noget af æren for, at hun stiller sig så skarpt op.
1: Ja, helt klart. Andre regeringspartier, SF og Radikale, var jo enige i, at Spanien jo egentlig, til trods for, at situationen jo på jorden var noget kaotisk, jo faktisk lykkedes at vende de her unge mænd i døren og sende tilbage. Alt imens, at Morten Messerschmidt og Mette Frederiksen har en diskussion kørende om, hvorvidt Spanien skal smides ud.
2: Det er Mette Frederiksen, der indkalder til krisemøde i EU. Men det ender egentlig med, at de fleste EU-lande til det møde roser Spanien for deres hurtige indsats.
5: Acknowledge it clearly and thank Spain also and the administration in Ceuta for restoring order.
2: Og selvom der stadig er marokkanere i Ceuta, der forsøger at søge asyl, så er størstedelen tilbage i Marokko. Men det stopper altså ikke angrebene mod regeringen fra Morten Messerschmidt. Og Mette Frederiksen er det heller ikke færdig med at markere sig. Få dage efter mødet, så lægger hun et billede på Instagram, hvor hun står skulder ved skulder med den italienske premierminister Giorgia Meloni.
1: Og så er der sådan en lidt, floromvunden tekst omkring, hvordan hende og Meloni står sammen i en lidt ensom kamp for at føre en stram udlændingepolitik i Europa.
6: We know that many may wonder about our partnership. We come from very different political stances. We certainly do not agree on everything. We are the only two female heads of government in the EU. One leads a large country in the south, the other a small country in the north. But we are united in our desire to protect Europe.
2: Hvad tænker du egentlig om, at Mette Frederiksen vil gøre det her? Stille sig op sammen med en højrefløjsleder?
1: Altså, jeg tror ikke på den måde, at der er ret meget at hente for Mette Frederiksen. Hun sender måske et signal til nogle af sine andre europæiske kollegaer om det her. Jeg tror nu ikke, de var i tvivl i forvejen om, at Mette Frederiksen og Danmark, de har sådan lidt det synspunkt, de nu har på sagen.
2: Men Thomas, jeg synes, du er meget uimponeret over Mette Frederiksens strategi her, fordi Morten Messerschmidt er lige haserne på hende.
1: Ja.

0: så vælger hun at få taget, altså det er så et billede sammen med en leder i Europa, som alle ved er den vildeste strammer.
1: Ja.
0: Og det koster hende ikke engang en debat med sin egen regeringspartier eller sit eget parlamentariske grundlag. Altså en symbolsk gestus. Er det ikke en gratis symbolsk gestus endda? Er det ikke noget af det fineste, man kan gøre?
1: Jeg synes, du rører med noget, der faktisk er enormt interessant, fordi det lader til, at der er sådan en eller anden form for indforståethed om, at når det gælder udlændingepolitik, der skal Socialdemokratiet bare have lov at hive splitten ud af granaten, ja, og så se, hvad der sker.
0: Så længe Mette Frederiksen ikke tager Meloni med til regeringsmøder.
1: Ja, det vil nok trods alt være altså, ret overvældende.
0: Ja, det kan være, det der grænsen går måske. Hvad tror du, Morten Messerschmidt har tænkt, da han så det der billede?
1: Altså, jeg tror, Morten Messerschmidt hele tiden har tænkt, at han ved godt, at Socialdemokratiet vil gøre alt, hvad de kan for at følge ham op af bjerget. Og for Dansk Folkeparti gælder det om, at de der sidste 3-4 hårnålesving, der skal Dansk Folkeparti være i stand til at spurte fra Socialdemokratiet. Altså, der må simpelthen ikke være noget om, at man kan overhælde dem højere om.
2: Lige præcis den strategi bliver manifesteret i Folketingssalen onsdag formiddag.
3: Mødet er åben.
2: Her har Messerschmidt samlet blå blok og hasteindkaldt Folketinget, så man kan forholde sig til migranterne, der kom frem til den spanske eksklave.
3: Den første, jeg nu giver ordet til, er ordføreren for forespørgerne, hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti, for at give en begrundelse.
2: Og Messerschmidt udvider hurtigt sin kritik til hele den spanske udlændingepolitik.
4: Et program, hvor oprindeligt troede man en 500.000 illegale indvandrere med et fingerknips skulle have lovlig ophold i Schengenlandet Spanien, blev fuldstændig rendt over enden, og indtil videre så viser det sig, at over...
2: Og så kommer angrebet på regeringen.
4: Det har været rystende at se den danske regering stå fuldstændig handlingslammet tilbage. Ingen planer for, hvordan man reagerer i EU. Ingen planer for, hvordan man styrker den danske grænsekontrol. Helt generelt ingen planer.
1: Hans angreb på Mette Frederiksen er jo, at man lader stå til, at man ikke gør nok, at man bør reagere langt hårdere over for Spanien, end man gør, og man slet ikke er parat til at tage de initiativer, der skal til for at beskytte danske grænse eller de danske skatteydere mod den potentielle tilstrømning, der er.
4: Og derfor vil jeg bare gerne høre, om statsministeren kan sige noget om, hvad det er for nogle konkrete tiltag, hun har sikret, der nu sker. Fordi vores...
1: Messerschmidt er jo lidt ramt af, at de jo ikke vælter ind med migranter fra Ceuta. Så han blander også ligesom de migranter ind, der er kommet til Spanien, altså med tiden, og som man har givet ophold. Og det er jo for ligesom at gøre problemet større, end det er på baggrund af Ceuta.
4: Kunne vi få lidt politik, statsminister?
0: Ja, altså, det er jo også det der med, det viser jo, at Ceuta ikke er en del af Schengen, så derfor så var det måske ikke lige det rigtige argument at bruge.
5: Jeg tror, at der i starten af den her krise var lidt usikkerhed om, hvad reglerne egentlig var. Fordi når man ankommer til den her lille enklave, så har man ikke Schengen-ret til resten af Europa. Det tror jeg måske, der var nogen også her i Folketinget, der troede, at de pågældende mennesker...
0: Men til gengæld så har han jo ret i, at Sanchez-regeringen, den socialistiske regering i Spanien, den har jo netop talt om det der med at give mange migranter opholdstilladelse. Og det er grunden til, at han vil stå fast på truslen om at smide Spanien ud, og hvis ikke det kan lade sig gøre, så skal Danmark træde ud. Og han har vel ret i, at Mette Frederiksen har trukket lidt i land med den trussel.
1: Ja, altså det ministermøde, det krisemøde, som Morten Bødskov han deltog i, det endte jo sådan lidt med, at EU-kommissionen sådan ligesom så trådte sammen som sådan en klasselærer, der skal forsøge at få skik på en uregerlig klasse, og så sige, prøv at høre, hvis I nu siger undskyld til hinanden, så går vi ligesom videre herfra, og det var det endte med.
6: Vi har en god konstruktiv diskussion om, hvordan vi kan komme videre. Der er bred enighed til de danske forslag om, at vi skal styrke EU's egen grænsekontrol.
1: Og der bor Messerschmidt jo lidt i det her med, altså at en dansk regeringsloyalitet over for EU jo er, om den er større, end den er over for de danske vælgere.
0: Men han lykkedes jo med det, som du lige har sagt, er vigtigt i rivaliseringen mellem Morten Messerschmidt og Mette Frederiksen, altså altid at kunne tage den et nyk længere. Ja, der er konsekvenser i det, han siger.
1: Ja, og så altid, altså det bedste, man kan gøre som oppositionspolitiker, det er jo at pege på et problem, man ved, ens modstander ikke kan løse. Og det her med at sige, at jamen, skal vi ikke bare smide Spanien ud, eller skal vi ikke bare selv træde ud af Schengen, begge dele er komplet urealistiske. Der er ingen dansk regering, der vil gøre det, og det ved Messerschmidt.
0: Okay, men så lad os lige gå fra det, som nu har været meget sådan teatersnak, det politiske teater, til substansen. Hvad er Mette Frederiksens forsvar på de her angreb fra Morten Messerschmidt?
5: Og derfor tror jeg, hvad angår den danske grænse, at det klogeste, vi kan gøre, det er jo det, vi gør nu, at vi har grænsekontrol. Og hvis der så opstår problemer, så kører vi grænsekontrollen op. Det var jo det, Dansk Folkeparti og det, der nu er Danmarksdemokraterne og Venstre, ikke ville gøre i 2015. Det var jo jer, der lod.
1: Mette Frederiksen, hun siger, at alt det, Messerschmidt står og taler om, det er snak, det er tomt, og det kan du ikke rigtig bruge til noget. Hun meget fiffigt, synes jeg egentlig, hun bruger 2015 som eksempel.
5: Hvad angår Spanien, skulle der på noget tidspunkt opstå en bevægelse på baggrund af det, der er sket den her sommer ind mod Danmark, så reagerer vi selvfølgelig på det. Den situation er ikke opstået endnu. Skulle den opstå, der kan jo komme en nyt migrantpres.
0: På substansargumentsiden, så siger hun jo også det her med, at hun er jo personligt uenig med Sanchez-regeringen i Spanien. Men hun siger også, at melde sig ud af Schengen er faktisk værre. Hvad er det for et argument?
1: Jamen, det handler jo om, at så står Danmark alene. Altså, så vil vi ikke længere være omfattet de regler, der gælder i Schengen. Og hvis man ser på Danmark som land og velfærdssystem, så er vi jo enormt attraktive at migrere til. Og så vil vi ikke længere kunne være i stand til at kunne håndtere det i et Schengen-samarbejde. Så hun bruger sådan set det omvendte argument, at hvor Messerschmidt siger, at jamen, det at melde sig ud af Schengen, det er en sådan beskyttelsesforanstaltning, så siger hun, det er jo at åbne porten på vid gab.
0: Mette Frederiksens strategi i Folketingssalen er tydelig. Hun besvarer hvert et angreb med et modangreb.
1: Hver gang hun får et spørgsmål, om det er fra Messerschmidt, eller det er fra Pernille Vermund, eller det er fra en tredje MF'er, så bruger hun ganske kort tid på at svare på spørgsmål, og så går hun til angreb.
5: Det er jo altid lidt specielt, når fru Inger Støjberg tager ordet, fordi meget bekendt anbefalede fru Inger Støjberg, at man afskaffede retsforbeholdet sidst, der var en afstemning. Men Liberal Alliance har jo været alt for lempelig i sin tilgang til udenlandske arbejdskraft. Det har jo klæbet en lille smule for det konservative med at stå på den rigtige side igennem de senere år. Altså eksempelvis har man ikke ville give vores efterretningstjenester de beføjelser, som efterretningstjenesterne i mine øjne bør have.
0: Men da røgen lægger sig, så er den udbredte analyse, at det her overvejende har været en duel mellem Morten Messerschmidt og Mette Frederiksen. Og spørgsmålet er så, om debatten egentlig viser os, hvem af dem, der står stærkest i disciplinen stram udlændingepolitik. Er der nogen af de her to, som kommer sejrige ud?
1: Jeg synes egentlig, at Mette Frederiksen kommer vældig godt ud af det her. Altså, og det er egentlig på baggrund af noget, hvor hun jo var trængt i defensiven. Det er jo sådan lidt et mareridtscenarie, at man midt i en sommerferie, eller mod slutningen af en sommerferie, pludselig ser sådan noget her ske i en sag, der er super kompliceret, mega vanskelig at håndtere, og hvor der er enormt mange forskellige synspunkter, og hvor EU jo grundlæggende også har svært ved at være helt enige. Altså, man er virkelig i stand til at holde nullet, som man vil sige, hvis det var en fodboldkamp, ikke? Og jeg synes, at Messerschmidt viste sig at være noget af en enmandshær. Altså, den blå blok forstod jo ikke rigtigt at stille sig uniformt op og lave et koordineret angreb på regeringen her. De var indbyrdes uenige i blå blok om, hvad der egentlig var svaret. Kom selv med 117 forskellige forslag på det. Så var det ikke mere koordineret, så var det ikke mere veltilrettelagt. Og på den måde var modstanden til at overse for regeringen og Mette Frederiksen.
0: Okay, men så lad mig spørge. Har Morten Messerschmidt i den her sag fundet Mette Frederiksens akillesæl? Eller nej?
1: Det har han ikke. Men derfor så tror jeg stadigvæk, at han bliver ved med at angribe på det.
0: Han står klar til næste sag kommer frem?
1: Ja, det gør han.
0: Lignede Morten Messerschmidt nede i Folketingssalen, at han på noget tidspunkt havde fundet Mette Frederiksens akillesæl?
1: Altså, jeg synes altid, Morten Messerschmidt, han strutter af selvtillid. men nej, jeg synes godt, du kunne fornemme på Dansk Folkeparti og også på oppositionen, at de ikke var så selvtillidsfulde. Altså, Troels Lund Poulsen mødte ikke engang op. Alex Vanopslagh var heller ikke til stede. Altså, det virkede til, at Blå Blok internt ikke var så overbeviste om visdommen i, at det her det var en helt klar sådan home run.
0: Så står de bare fast på grundlovens krav om en lang sommerferie.
1: Ja, det kan også være. Altså, og det skal være dem vel ondt. Eller også en tredje mulighed er, at de ikke havde lyst til at være statister i noget, der jo virkede til at være en kamp, der primært skulle udkæmpes mellem Messerschmidt og Mette Frederiksen.
0: Jamen, med det, så er den politiske sæson jo åbnet. Første runde er taget mellem Mette og Morten. Der kommer mange flere.
1: Ja, bare vent og se.
0: Godt. Jamen, tak for besøget, Thomas.
1: Tak fordi du måtte komme.
0: Slut på dagens program, som blev sat sammen med Signe Stavgaard, Laurits Villadsen, Emma Høj, Jonas Jos Andersen og jeg hedder Simon Stefanski.
7: Hvis du klikker dig ind i vores app DR Lyd, så kan du blandt andet finde podcasten Jagten på det evige liv. For hvordan kan du holde din krop ung og frisk så længe som muligt? Hvordan skal du motionere? Hvad skal du spise, og hvornår skal du spise? Og hvor langt er videnskaben egentlig fra at knække? Og hvor langt er videnskaben egentlig fra at knække koden til det evige liv? Ja, det prøver værterne Niklas Brandborg og Frederik Dirks Gottlieb at finde svar på.
8: I dag skal vi jo tale om vægttab. Hvad kan man gøre for simpelthen at holde vægten nede? Fordi er det korrekt forstået, at en af de vigtigste markører, når det kommer til sådan generel sundhed, det er, hvor man ligger på vægtskalaen?
9: Det er i hvert fald, hvor man ligger rent sådan fedtmassemæssigt, så man kan jo godt have en høj vægt af andre årsager, f.eks. have meget muskelmasse, så er det selvfølgelig gavnligt. Men generelt sådan, i hvert fald at have for meget fedtmasse, og det betyder ikke nødvendigvis, at man skal ligne sådan en fotomodel eller et eller andet for at være sund, men i hvert fald over et vist punkt, så kan vi se, at hvis man har meget fedt, så har det med, og betyder, at mange andre sådan sundhedsmarkører går den gale vej. Så det er helt klart usundt at være overvægtig af den grund, altså at have for meget fedt.
8: Og det er jo et sjovt nok, i og med, at vi bliver klogere og klogere, vi finder ud af mere og mere om sundhed. Det ved jeg, du kan skrive under på. Der er jo nærmest breaking news hver dag, når det kommer til alle mulige former for gennembrud, når det kommer til viden om sundhed. Og alligevel, så går det i den gale retning på lige netop det her punkt, når du kigger i hvert fald på den vestlige verden. Hvad skyldes det?
9: Det er faktisk ikke kun den vestlige verden, så det er stort set samtlige lande i verden, hvor hver eneste år, så ser man bare, at vi er blevet en lille smule mere overvægtige, end vi var tidligere. Så hvis du kigger rundt omkring i dag, så sådan nogle lande som dem i Latinamerika, i den arabiske verden og sådan det, man kalder mellemindkomstlande, der er der faktisk ret mange af dem, størstedelen i virkeligheden, hvor der er flere overvægtige, eller større andel af overvægtige, end der er i Danmark. Og selv hvis du kigger til sådan noget som Afrika, så kan vi se det samme mønster. Dermed ikke sagt, at danskere er slanke. Den gennemsnitlige dansker er faktisk overvægtig. Det er bare, at det ser endnu værre ud i andre lande.
8: Og så tænker vi, at Danmark, vi er da så fornuftige, og vi har folkeoplysning, og man kan tjekke. Altså, det burde være okay nemt at finde den rette information om, hvordan man holder vægten nede. Og alligevel så lader det til, at selv her i Danmark, der kan vi simpelthen ikke.
9: Nej, altså det er med ikke sagt, at det ikke er individer, der lykkes, men som samfund har det været utrolig svært at lykkes med det her. Og det er rigtigt, at der er blevet forsøgt med mange forskellige strategier. Vi kan jo så også se, når vi kigger rundt omkring i verden, er der jo trods alt også forskel. Så det er ikke fordi, at man skal tage med, at det er fuldstændig umuligt. Det er bare, at det er et virkelig, virkelig svært problem, sådan kollektivt rent faktisk at gøre noget ved.
8: Og det skal vi selvfølgelig prøve at se, om vi kan opklare lidt i dag, og så netop også give jer, ikke kollektivt, men individuelle i inspiration og idéer til, hvordan man kan opnå et vægttab, hvis man ønsker det selvfølgelig. Lad os prøve at kigge lidt, Niklas, på, hvornår begynder det her fænomen at opstå? Altså, hvor langt skal vi tilbage i tiden, før at overvægt ikke var et problem?
9: Jamen, altså, det udvikler sig stille og roligt i løbet af de sidste 100 år, måske endda en lille smule mere, men har især taget fart sådan inden for de seneste årtier. Jeg har blandt andet fundet et studie, hvor man har undersøgt BMI, som jo er noget, en måde, hvor man kan afgøre, om folk er overvægtige. Det kan vi lige vende tilbage til efter pointen, men her har man altså lige brugt BMI. Man har kigget på unge mænd til militærstation i Schweiz i slutningen af 1800-tallet. Og så var det selvfølgelig et datasæt, hvor du havde både højde og vægt, som er det, du skal bruge for at udregne BMI. Og der kunne man se, at hos de her unge mænd, så var det 1,6% dengang, der ville være klassificeret som overvægtig i dag, altså med et BMI over 25, og 0,1%, som ville være klassificeret som svært overvægtig, eller det, man på engelsk kalder obese, altså et BMI over de 30. Så på det her tidspunkt er det stort set uhørt at se nogen som helst, der har problemer med vægten. Hvis du så går frem til i det her studie fra 2014, der kan de så se, at tallene er sådan, der cirka en femtedel af de unge schweiziske mænd til station på det tidspunkt, der så er blevet overvægtige, og 6% yderligere, der så er svært overvægtige.
8: Så der bliver op over 20% lige pludselig?
9: Og det her, det er jo så, altså, for det første i 2014, og det er så i et af de andre europæiske lande, hvor man også er relativt slanke i forhold til resten af verden, så det ser det ser betydeligt værre ud, stort set ligegyldigt, hvor du kigger, hvis du kigger i 25. Men det er egentlig bare for at sige, at vi har haft den her udvikling fra, at det stort set ikke er et problem, til at det er et meget hyppigt problem, og så hvis du så tager alderen med, så nu kigger man jo på unge mennesker her, hvis du så går op og kigger på, for eksempel i Danmark, hvis man kigger på middelalderne danskere, så er det sådan 55% af kvinderne, der er overvægtige, og 70% af mændene. Så altså, vi er virkelig ude i et problem, der rammer en kæmpe stor del af befolkningen. Så derfor så er der jo så også en stor lyst til at forsøge at tabe sig igen. Og noget af den er jo selvfølgelig kosmetisk. Og det snakker vi ikke så meget om i den her episode, så der kan godt være forskel på, hvad der er den perfekte strandkrop, og hvad der sådan er strengt nødvendigt fra et helbredsmæssigt synspunkt. Vi kan i hvert fald se, at mange af de her risikofaktorer, som du kan følge og se, sådan, de ligesom begynder at stige i takt med, BMI stiger på folk. De begynder ikke nødvendigvis at stige helt nede fra strandkroppen af, sådan at man kan så godt have en smule mere fedt end det, uden at det har nogen som helst helbredskonsekvenser. Men i hvert fald efter et vist niveau, og vi kan diskutere, hvor det niveau er, der er det typisk bare sådan, at så bliver det bare værre og værre.
8: Ja, det er selvfølgelig en god pointe det her med, at det er jo ikke et program det her, der handler om strandkroppen, og skønhed er jo også subjektiv og så videre, så det er sådan set ikke det, der overhovedet er vores ærne eller vores pointe, men blot at prøve at hjælpe vores lytter med at blive så sunde som muligt.
9: Lige præcis.
8: Niklas, måske det er meget rart også bare lige at få konstateret, hvorfor man overhovedet bør gå op i vægttab. Altså, hvad er det for sygdomme, som hvor risikoen stiger i takt med hvor meget fedt man har i kroppen? Altså, hvad kan det gøre ved os at bære rundt på for meget unødvendigt fedt?
9: Det er stort set dem alle sammen. Så det er relativt nemt forklaret, men vi kan se, altså vi ved jo, at de to største risikofaktorer, eller de to største dødsårsager i Danmark, sygdomsgrupper, er det, der hedder hjertekarsygdom, og det er kræft. Og begge dele har man øget risiko for, hvis man er overvægtig, og især hvis man er svært overvægtig. Så vi kender 13 forskellige former for kræft, hvor overvægt kan være en faktor. Deriblandt nogle af de mest hyppige, sådan noget som brystkræft og tarmkræft, og nogle af dem, der koster ret mange menneskeliv. Så når det kommer til hjertekarsygdommen, sådan selve de risikofaktorer, som vi ved, fører til sådan noget som overforkalkning, altså dannelse af det her fedtede lag på indersiden af blodårene, som for eksempel kan føre til blodpropper, der ved vi, at de også, altså de her risikofaktorer, kan promovere sig overvægt, sådan noget som højere kolesteroltal, højere blodtryk blandt andet. Overvægt kan også være en risikofaktor for demens, sådan noget som type 2 diabetes. Så det er en af de der få håndtag, vi har, hvor ved at skrue på det, så kan man både forværre sit helbred i mange retninger på en gang, eller forbedre sit helbred i mange retninger på en gang.
8: Okay, så det korte svar er de fleste sygdomme, faktisk.
9: Lige præcis.
7: Lyt til podcastserien Jagten på det evige liv. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
10: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
11: Find vej til din indre ro.
10: Forbind dig til dit åndedræt.
11: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
10: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
12: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
11: Find musik og meditation i DR Lyd.
10: God fornøjelse.
7: Om lidt her på B1, så kan du komme med på Første Række, der jo er vores kulturprogram her fredag eftermiddag, der undersøger tidens kulturelle tendenser og fænomener. Det er lige på den anden side af Radioavisen.
13: Vandløb og åer gisper efter vand på grund af den varme og tørre sommer. Nogle steder er de helt tørret ud. Det gælder blandt andet flere steder i Nordjylland. Det fortæller Emil Fuglsang, der er projektleder og civilingeniør ved Limfjordsrådets sekretariat.
14: Det betyder også, at vi begynder at have vandstande og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018. Og det begynder at på den måde kan det blive kritisk for naturen, at der ikke kommer mere vand.
13: En af de åer, der har det svært, er Ellingå, der ligger ved Frederikshavn. Og der har formanden for Lystfiskeriforeningen for Frederikshavn og Omegn, Kim Larsen, ikke brug for sine vaders i øjeblikket.
15: I øjeblikket, der står vi faktisk på åbunden, der er vokset til. Og hvis vi kigger over på den modsatte brink, der har vi fuldstændig fritlagte mudderbanker, hvor vandet det plejer at stå op over.
13: Og det er et problem for fiskene, siger han.
15: Jamen, der er usædvanligt lav vandstand, og det betyder, at fiskene har svært ved at gå ind i åen, og de fisk, der er gået i åen ude fra havet af, de står og gemmer sig og kan ikke komme videre op i åsystemet, fordi der, hvor de skal op og gyde, der er der slet ingen vand i åen, eller for meget, hvad skal man sige, grøde, der lukker det hele tæt op.
13: Efter at en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl, bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd til Ritzau. Og dermed er der ikke nogen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark. Den formodet problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. Israelske bosættere har siden søndag belejret en landsby på den besatte Vestbred. Israelske sikkerhedsstyrker har forsøgt at fjerne bosætterne fra området. Og de belejrede familier har forsøgt at råbe verden op på sociale medier. Og USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, har kaldt de israelske bosætteres belejring for en terrorhandling. Mahmoud Oudeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der har mærket det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af to sten, siger han. Og ifølge DR's internationale korrespondent Steffen Kratz tester bosætterne, hvor langt de kan gå.
16: Så nu med 2 måneder til parlamentsvalget i Israel, så tester bosætterne Netanyahus regering med noget, som bedst kan beskrives som et åbenlyst, ulovligt angreb på en palæstinensisk landsby. De vil se, hvor langt de kan gå, og om det kan gøres uden konsekvenser.
13: Lød det fra Steffen Kratz. Og så en kig på en vejrudsigt. Eftermiddagen den står på masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland. Temperaturer mellem 24 og 29 grader, i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
17: Hej Bjarne, det er Anne.
18: Hej Anne.
19: Hej Bjarne, det er Gustav.
18: Hej Gustav, du er tilbage?
19: Ja, det er jeg. Jeg har været på ferie.
17: Ja, ja, han er tilbage.
19: Det er skønt.
17: Hvad det hedder. Vi skal jo i gang med første række, og vi dykker blandt andet ned i, at der er udkommet et meget spændende, meget fancy nyt erotisk magasin, der hedder Erotic Review.
19: Og det tænkte vi jo, om det var noget for dig. Altså, om du har læst erotisk litteratur nogensinde?
18: Nej, det kommer vel an på, hvor bredt du definerer det. Altså,
19: hvor bredt definerer du det?
18: Nej, jeg vil definere det nok snævert, ikke? Men, det
17: snævert?
18: Jeg. Ja, men jeg tror da, hvis du ved noget om litteratur, så vil du da mene, at der var store erotiske oplevelser også i nogle af klassikerne.
19: Er der en særlig scene, som har ramt?
18: Men det er, nu er jeg jo så gammel, at det vasker sig ud over tid.
17: Det vasker sig ud?
18: Jeg kan sådan, på en eller anden måde kan jeg godt huske følelsen.
17: Nå. Men, ja. Men det er det, der er tilbage, Bjørn.
18: Ja, men nu du sådan sætter fingeren på det, så er stenhårdt. Altså, der er mere tilbage, men det skal vi ikke have i radioen.
19: Nå,
18: det er der.
19: Godt at høre, at du stadig er et menneske med en bankende puls og et hjerte.
17: Ja,
18: det er jo sådan for, at I lige hjælp med på det frem.
17: Ja, men før det ligesom går længere, så tror jeg faktisk bare, vi skal i gang med programmet, og du skal videre med din helt almindelige, helt almindelige dag. Ikke, Bjørn?
18: Det er det. Det er det. Tak.
17: Vi ses.
19: Ses.
18: Ja, hej.

0: Wow, velkommen til. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Jeg hedder Gustav Hagild.
0: Og her på første række, der går vi jo helt tæt på de tendenser og historier, alle taler om lige nu. Og så dem, som vi vurderer herinde i studiet, at dem skal du faktisk også til at tale lidt om.
1: Ja, det er og, vi gode til.
0: Ja, det synes jeg, vi er. Jeg synes, vi kuraterer godt, Gustav. Og vi har selvfølgelig også en udskifter med, og i denne uge er det en genganger. Velkommen tilbage, Anne Glad.
2: Tak skal du have, Ane.
0: Ej, det er dejligt at have dig med.
2: I lige måde, det er dejligt at være her. Det er god måde at starte efter sommerferien.
0: Ja, ikke?
2: Jo.
0: Anne, de fleste kender dig jo som ekspert i tv-programmet Kender du typen? Du har faktisk været der siden 2009, talte jeg om lige før. Mm. Der vurderer du folk ud fra deres hjem. Så er du også været i podcasten Du kender typen, hvor du portrætterer folk ud fra deres bankkonto og deres kalender.
2: Nemlig.
0: Mm. Så man kan godt sige, Anne, at du kender os bedre, end vi kender os selv.
2: Ah, det håber jeg ikke. Det tænker jeg ikke. Men tak, det kan jeg godt sige.
0: Du kender os danskere helt utroligt godt. Det er værd,
2: ja,
0: at vore på.
2: Det gør. Danskernes forbrug.
0: Ja.
2: Det er det, jeg interesserer mig for.
0: Og derfor skal vi også senere høre dig fortælle om en fisk,
2: ja,
0: som vi kommer til at kende meget mere til.
2: Mm. Håber jeg.
0: Ja, det vender vi tilbage til.
1: Det er det nye, det er den tredje version. Typen, du kender, og så er det fisketing.
0: Du kender fisken.
1: Du kender fisken. Vi skal også forbi, hvorfor vi hele tiden taler om økonomi, og nu passer det jo meget godt med, at du fortalte, Ane, at Anne har en podcast, som nemlig handler om økonomi. Altså, det er som om, at økonomi er et kæmpe tema i sådan vores mainstream-kultur hele tiden. Der bliver udgivet bøger, der bliver lavet tv-programmer og podcast. Mm. Hvorfor er økonomi så præsent for os danskere? Det skal vi snakke om. Og så skal vi snakke om... Nu laver jeg den joke, som alle har været imod hele dagen. Knock Knocks!
0: Ja, vi skal tale om Amanda Knox og hendes nye comedy show.
1: Præcis. Ja. Knox Knox, who's there? Amanda. Amanda who? Amanda who did not do it.
0: Ah, så fik du den ud.
2: Tak.
0: Det var godt. Vi går i gang. Men inden vi kaster os over økonomi og Amanda Knox og fisk og alt andet, så skal vi jo lige tale om den helt almindelige dagligdag. Nogle ting, vi har observeret der, som vi har bidt mærke i. Mm. Og Gustav, vil du ikke starte?
1: Jo, det vil jeg godt. Jeg var, som Bjarne lige fik sagt, på ferie sidste uge.
0: Mm. Hvor... Det har han bemærket,
1: det har han
0: generaldirektøren.
1: Han har tænkt, gud, der var der fred og ro. Og jeg var ude og vandre i Alperne, og det var rigtig dejligt. Og så lige pludselig, så gik man der, og så kiggede man op, og så så man de meget, meget høje, slanke graner, grantræer, som står og vejer lidt, og så man går igennem dem, og det er varmt, og de skygger lidt, og så kommer man op, og så lige pludselig så tynder de ud, og så er der færre og færre, og så er man op på bare sten og klipper, og bliver på en eller anden måde mindet om, hvor trist verden ville være uden træer, hvis vi ikke havde et klima, der kunne være træer i.
0: Ja.
1: Så går man ned i bjerget igen, og så ser man, ah gud, der er træerne igen. Det fik sådan en helt ny værdsættelse af træer, men også fordi, når man ser de der lange, høje, slanke grantræer, så ligner de jo altså tømmer, eller sådan, det er meget, de er meget hurtigt sådan sat ind. Og så kom jeg til at tænke på, at jeg læste en nyhed for, jeg kan ikke huske, om det var i år eller for 2 år, men sådan for relativt sådan nyligt i min bevidsthed om, at de træer, som blev plantet for 200 år siden, som skulle erstatte flåden efter Københavns bombardement, og englænderne kommer og henter flåden nogle år senere, der plantede man jo en masse nye træer, fordi man siger, vi nu kom i gang. Mm. Det har så taget 200 år. De er så endelig inden for de sidste 5 år blevet færdige.
0: Ja.
1: Det tager så lang tid for sådan nogle smukke, smukke, rolige, majestætiske, jeg skulle til at sige væsener, det er det jo ikke, at gro så højt. Og det er så hurtigt at skære ned.
0: Men det er jo rigtig, Gustav.
1: Det kan man, der er en metafor et eller andet sted derinde i, at det tager lang tid for meget fede, gode ting, og det er meget hurtigt at ødelægge ting.
0: Ja.
2: Mm.
1: Så vi skal passe på de flotte ting, vi har.
0: Jamen, jeg er så glad for, at du har observeret det, fordi jeg er jo, Anna, jeg ved ikke, om du også har haft det sådan, jeg har fået en mærkelig længsel efter at komme ud til de store, gamle egetræer ude i skoven, sådan i takt med, at jeg er blevet ældre. Jeg ved ikke, om det er en overgangsalders ting, eller hvad det er, men seriøst, en decideret, altså en længsel efter bare at komme ud. Altså, jeg har nærmest lyst til at kramme dem. Det er noget, det er noget helt nyt for mig. Mm. Men jeg føler mig tiltrukket af de her træer, der var her så lang tid før os, og som stadig står der. Altså, vi skal jo virkelig forstå, at de var her før os. Det er også derfor, man skal ikke bare fælde løs.
2: Men det er vel en drift, der er i mennesket.
0: Ja, det
2: i det hele taget. Altså, det har jo sådan, de meste af vores udviklingshistorier har vi jo for fanden været tæt på den der natur. Mm. Så den suger i os, og vi er i gang med at plante noget mere skov i de her år. Jeg vandrede også i Almenningen i min sommerferie, og det er jo sådan noget, der er blevet plantet i 1860'erne. Fantastisk.
0: Mm. Hvor ligger Almenningen?
2: Den ligger midt på Bornholm. Mm. Altså Danmarks femte største skovområde. 60 kvadratkilometer skov. Og man kan blive væk derinde. Man kan møde bisoner. Og utrolig mange plåter.
0: det er noget, der også hører til grantræerne, selvfølgelig.
2: Ja.
0: Anne, hvad har du bemærket?
2: Jamen, jeg har været ude af byen i lang tid den her sommer, og vendte så tilbage og bemærket for første gang noget, som tilsyneladende har været der i 3 måneder, tæt på, hvor jeg bor i det indre København, nemlig i Studiestræde, at der er åbnet en cannabis social club. Altså et sted, hvor man kan møde andre entusiaster for cannabis. Og det hedder Smoking Hagen. Og jeg var sådan helt, og det ser jo sådan meget, det ligner sådan en gentleman's club.
0: Eller, altså det er en lukket sådan klub for folk, der godt kan lide at ryge joints, eller hvad?
2: Nej, fordi jeg tænkte bare, at der er sket noget med lovgivning. Er der noget, jeg har misset, ud over alt muligt andet, jeg tydeligvis har misset den her sommer? Må man det? Fordi der er jo kommet alle de her små shops rundt, der sælger sådan noget TBC-oliebaserede produkter og sådan noget. Så jeg har været nødt til at dykke ned i, hvad det var, og det viser sig, at det er et sted, hvor man kan mødes og indtage cannabisprodukter, hvis man har, altså det er tilladt at indtage cannabis, de der
0: olier,
2: THC, nej, altså dem, hvor der faktisk er noget, altså noget virksomt stof i, ikke? Hvis man har fået det på recept hos lægen.
0: Så det er simpelthen patienter, der mødes?
2: Præcis. Det er en patientforening, det her.
1: Og ligner de patienter, dem, der var derinde?
2: Jamen, jeg undrer mig over, når man laver sådan en patientforening, mødested, at man så placerer det i Indre København. Ja. Der er utrolig dårlig adgang for at parkere lige ude for. Altså, der er faktisk ikke særlig god andet. Og så også navnet Smoking Hagen, fordi alle de her receptpligtige produkter, altså, man må ikke ryge dem. Man kan vape dem, og man kan tage dem som teer, og man kan alt muligt andet, men man må ikke ryge det.
0: Ikke smoke.
2: Nej. Så jeg er sådan, der er en glidebane i gang lige nu. Der er nogle kræfter, som arbejder på en ny kultur i København, kan jeg se.
1: Mm. Ja.
0: Interessant.
1: Jeg tror, der er mange, som måske har nogle nakkesmerter, eller sådan lidt, det er skulderen, er sådan lidt, ja, og så kan man få en recept på sådan noget der.
0: Mm.
1: Og så kan man gå ned i Smoking Hagen.
0: Men jeg tror også, det har en, altså for mange har det vel en smertelindring og noget, men
2: Ja, bestemt. Altså, hvis man er syg, og det tænker jeg. Mm. Jeg tror også, de der CBC-olier, de kan have nogle lindrende effekter, men de må så ikke have det andet aktive stof.
1: Men I forstår godt, hvad jeg prøver at sige under.
0: Ja, jeg forstår det godt.
1: Der er nok nogen, som har lidt mere ondt i skulderen, så de kan få nogle af de der recepter.
0: Ja. Men altså, det er lidt af en patientforening, Smoking Hagen. Det vil jeg sige.
1: Jeg synes, det er ret fedt.
2: Er det ikke mageløst? Ja, men man kan altså blive medlem for et honorar om måneden, kvartalet, året. Mm-hmm. For det 700 kroner om året.
0: Okay.
1: Okay, det er alligevel også. Ja, det er dyrt.
0: Ja.
1: Smoking Hagen.
0: Ja, så Gustav har set på, fået poetiske oplevelser ud af træ, og du har bemærket
2: Smoking Hagen. Jeg har fået en kvababelse i mit neighborhood.
0: Jeg bemærkede noget, som kom fuldstændig bag på mig, på alle måder, fordi ja, der var solformørkelse i onsdags. Og hvis man har været en lille smule sådan på nogle medier, vil man måske have vidst det. Det vidste jeg simpelthen ikke. Og det, jeg tror, det hænger sammen med, at jeg ikke er på sociale medier. Jeg ved ikke, jeg kunne måske godt have set lidt om solformørkelse. Jeg har ikke sat mig så meget ind i det. Under alle steder ude at gå tur i Dyrehaven, kommer ud på Hermitagesletten og tænker, jeg har festival, for der var virkelig mange mennesker. Og så kunne jeg godt se, at alle havde de her firkantede briller på, og så kunne jeg godt lægge to og to sammen og tænke, gud, der er solformørkelse.
1: Mm.
0: Og en sød dame, som godt kunne se, jeg så lidt forvirret ud, som spurgte, om jeg ville låne et par af de der briller. Og så stod jeg, og jeg var kommet på præcis det rigtige tidspunkt. Så jeg stod simpelthen og så helt uplanlagt den her solformørkelse, som der er været 32 år til, at den kommer igen, eller hvor meget det er. Men det, jeg kan ikke huske det. Under alle omstændigheder, jeg står og kigger, Og grund til, at jeg har lavet den her lange intro, det er for at sige, at jeg har ikke forventninger til noget som helst. Jeg har ikke studeret det eller noget. Jeg ser, det ser flot ud, hvordan solen bliver dækket, de der 85%. Og i det, at den når ligesom der, hvor det meste af solskiven er væk, der kommer et mærkeligt lys, det er en mærkelig stemning, så begynder alle børn, fordi der er masser af børnefamilier, små babyer og større børn, alle børn begynder bare at opføre sig helt vildt uroligt. Der var fire babyer, der begyndte at græde. Der var en større dreng, sådan en 8-9-årig dreng, der bare sagde til sin mor, jeg vil hjem nu. Og hun blev med at sige, nej, det er jo nu, vi har ventet. Nej, jeg skal hjem nu. Nu skal jeg hjem. Jeg går ned til bilen nu. Nej, vent lige lidt. Nej, jeg vil hjem. Og der var, jeg kunne høre andre små børn, jeg vil hjem. Og sådan. Altså, der opstod faktisk en stemning af noget, der var galt. Altså, og det kunne børnene mærke. Det var, synes jeg virkelig var interessant. Altså, nu læste jeg i Weekendavisen, at man mener også noget med dyr. Og
2: ja, dyrene, dyr kan forudse jordskælv.
0: Dyr er også noget, under solformørkelse, ja, opfører de så spændende. Også anderledes og sådan noget. Jeg observerede bare helt uvidenskabeligt, helt af mig selv, at det var da utrolig effekt, det havde på børnene.
2: Spændende.
0: Ja.
2: Super spændende. Det var også lidt specielt lige der.
0: Ja, det var jo det, og det er jo et meget sådan kraftigt, underligt projektøragtigt lys, som ligesom slipper igennem. Ja. Og så tror jeg også, det handlede om, at det var der omkring solnedgangen, hvor man er vant til et andet lys på det tidspunkt. Så jeg tror bare, at børnene kunne mærke i deres system eller deres krop, at der var noget galt. Mm. Det synes jeg bare var lidt fascinerende, altså. Hvordan oplevede I solformørkelsen? Gustav kiggede ud af vinduet.
1: Jeg kiggede direkte op i den. jeg vidste faktisk heller ikke, at der var solformørkelse. Og så var jeg sådan lidt, okay, fint nok. Men så var heldigvis en af mine bekendte, som jeg var sammen med, som havde de der briller, og så kunne vi lige kigge.
0: Det så da fint ud.
1: Det er meget smuk æstetisk.
0: Ja, må man sige.
2: Kæmpe
0: du
2: begivenhed.
0: Ved selvfølgelig alt om
2: det. Jeg har en dreng i 3. klasse. Det er en kæmpe begivenhed. Vi samledes i familien og spiste sammen, og delte som de der tre briller, som det var lykkedes min kloge storebror at anskaffe i god tid, fordi
0: de var
2: udsolgt. Der var 50 meter lange køer på strøget.
1: Tænker nissehugen om igen.
2: Fuldstændig. Ja. Det var da enormt fascinerende. Og så har vi en lille snak om, hvordan kan det opstå, og hvor er vi små. Og det er ikke en stor klub, vi render rundt på. Ej, det er smart. Den anden.
0: Ja, så det har været på mange måder en vild uge. Der har været solformørkelse. Gustav har mærket træernes tyngde. Kan jeg sige det sådan?
1: Det kan du sagtens sige. Ikke påvirket af hverken CBD eller TBD, eller hvad hedder.
0: Og Anna har opdaget smukkenhækken.
2: Ja. Oh my god.
1: Smukkenhækken. I den her uge, der har en kampagne for Metas nye smartbriller på sociale medier virkelig skabt debat og kritik af de influencer, som i samarbejde med Synoptik har været ude og promovere dem. De her briller, de ligner en Ray-Ban-brille.
0: Mm. Klassisk solbrille.
1: Klassisk solbrille eller læsebrille. Det er den model, der hedder en Wayfarer.
2: Mm. Det er en lidt kraftig stel.
1: Ja, så er den sådan lige lidt tykkere, for der skal jo nogle ledninger ind i den. Den kan, ude der, hvor stængerne normalt bukkes på solbriller, optage.
0: Mm. Lille bitte kamera.
1: Det er det, der gør den smart. Mm. Og det har skabt masser af debat, fordi er det i virkeligheden et middel til nu at kunne skabe et overvågningssamfund, eller skal ikke til at sige endnu værre, og lige så slemt, filme hinanden, uden at folk ikke ved det.
0: Ja, for du kan ikke opdage, ikke nogen filmer der.
1: Nej, det er i hvert fald meget diskret, den måde, de er lavet på. Mm. Der er ikke en lille rød prik, eller sådan, som jeg forstår det.
2: Mm. Ja, altså, så vidt jeg har opfattet det, så er det sådan en lille hvid prik, der lyser. Prik. Men man ser det jo mest, når det er mørkt, at der er noget, der lyser.
1: Mm. Og det er altså store influencer. Det er Euroman, Eurowoman, bladene, som sammen med Synoptik har været ude og lave reklamer under modeugen med for de her briller. Det er influencer som Sille Maus, der har 300.000 følgere på Instagram, og Sus Wilken, som har 70.000. Det er det store skyts i influencer Danmark, man har hivet ind. Det er skabt så massiv kritik, at dagen efter, eller to dage efter, det her er blevet lanceret, så har man valgt at afbryde samarbejdet med Synoptik. Man har valgt både Euroman, Eurowoman og førnævnte influencer har taget opslagene, de har lavet, ned fra deres sociale medier, fordi kommentarsporene bare har sagt,
0: hvad laver I?
1: Mm. Den bekymring, som den her kampagne har skabt, er det en bekymring, I deler? Altså, bliver I bekymret over, hvis vi alle sammen går rundt og filmer hinanden med briller på?
0: Mm. Mega bekymret, må jeg sige. Altså, men jeg er jo... jeg vil ikke sige, at jeg er sådan en tech-fornægter, men jeg prøver lidt at ignorere meget af det. Jeg er ikke på nogen sociale medier, det siger jeg næsten i hvert program. Men jeg prøver faktisk ligesom at... Jeg prøver også at lade være med at bruge chat-GPT og sådan noget. Jeg prøver bare på en eller anden måde at lade være med at benytte mig af tingene og tage for meget stilling til det. Jeg vidste godt, at Meta kom med de her briller. Jeg var ikke klar over, at de var forklædt som Ray-Bans. Og jeg var heller ikke klar over, at de allerede var ude på gader og stræder. Og jeg synes jo, det er en forfærdelig tanke, at man kan mod sin vilje blive filmet, uden at være klar over det. Det er bare ikke rart. Altså, det er jo den her sådan voyeur-agtige...
2: Ja, og altså, jeg vil sige, jeg i forvejen en lille smule paranoid med det her, fordi man lægger jo mærke til, når der er nogen, der hiver mobiltelefonen frem og filmer ind, eller det gør man... Det gør jeg ofte, når det sker.
0: Føler du tit, der er nogen, der sådan står og filmer dig lidt i skjul? Eller?
2: Ja, præcis. Ja. Altså, det er meget nemmere, når man bare kommer hen og smækker den op i ansigtet på en. Ikke? Men ja, det er ofte, jeg vender mig om, og så er der nogen, der er i gang med at filme. Men jeg var i går til den festival, der hedder Syd for Solen, og der stod simpelthen en mand foran os, som havde de her briller på. Så jeg er super glad for, at vi taler om den her historie, fordi nu ved jeg, hvordan de ser ud.
0: Mm. Så du lagde mærke til, at der stod en og filmede med sine briller?
2: Nej, jeg lagde ikke mærke til, at han filmede, men jeg lagde mærke til, at han havde dem på. Fordi jeg tror ikke, hvis ikke vi havde sat fokus på det her, så tror jeg ikke, jeg havde lagt mærke til, hvordan de udformede. Og så lagt mærke til de der to små hvide cirkler, der er på fronten af stellet. Mm. Altså, det er super ubehageligt. Altså, jeg var top paranoid, løb rundt og holdt øje. Ej, jeg løb overhovedet ikke, men holdt øje med det der. Hver gang jeg ser det der Ray-Ban-logo, så tjekker jeg lige en ekstra gang, hvad har vi at gøre med her, ikke?
0: Så alle, der går med Ray-Ban, så pludselig under mistanke. Det er jo altså, heller ikke så godt.
1: Og det er jo, hvad hedder det, det er jo seneste skridt i en tendens, hvor at man, fordi at videodeling på internettet er så populær en genre, både i, hvad kan man sige, i det helt legitime, at man deler videoer på sin egne sociale medier, man er på YouTube og ser klip, man ser porno på internettet, og hvis man er rigtig klar, så går man på det sorte net og ser alle mulige ulovlige ting på. Altså sådan, det videodeling er ligesom den måde, vi kommunikerer på i dag. Jeg var på stranden her i sommer, hvor at en mand stod og filmede bare rundt på stranden, først med en stang og en kamera, og det kan man jo se, fordi han står med et fysisk kamera. Der var så ikke nogen af os, der var modige nok til at gå op og sige, mate,
0: gider du stop?
1: Vi ligger her sådan halvnøgne alle sammen. Hvad skal du bruge det her til? Og det er jo et kæmpe problem. Altså, TV2 havde en artikel så sent som den 17. juni i år, hvor de afdækkede, at de havde fundet mere end 1400 billeder og videoer fra Danmark på internationale hjemmesider af det, der hedder creep-materiale. Ja. Altså, hvor man har sat skjulte kameraer op på kvindelige festivaltoiletter. Man har filmet folk på stranden, men jo også billeder, som man kan identificere. Altså, det er derfor, TV2 har kunne finde frem til folk, der var med på det. Mm. Så det er jo med til, frygten i hvert fald, det er jo med til at normalisere og sådan eksponentielt udbrede de her lidt klamme videoer, når det er endnu sværere.
0: Kommer der endnu mere af det.
2: Ja. Mm. Men man kan blive bekymret for, om det her vil blive normaliseret, ikke? Fordi det er altså en kæde som Synoptik, som vi alle sammen kender. De sælger et produkt til 3.500 og bruger de her kanaler til at pushe det.
0: Men det positive er jo, at der er kommet det her.
2: Der er kommet modtryk.
0: Tilbageslag. Yes. Det synes jeg faktisk er positivt.
2: Ja.
0: At folk er vågnet op, altså... Det synes jeg, de er.
2: Ja, og så spørgsmålet er, om det hvor mange, der er vågnet op. Mm. Altså, hvor mange, der ikke bare tænker, det er skidesmart, det her. Mm. Det er super.
1: Mm. Synoptik siger til TV2, at de anerkender kritikken og... det er Eurowoman chefredaktør siger til TV2, Anne Lose hedder hun, at det ikke er intentionen med kampagnen at opfordre til uhensigtsmæssig og krænkende brug af produktet. På den anden side anerkender vi kritikken og debatten og forstår godt, at ny teknologi som Ray-Ban bla bla bla rejser spørgsmål om privatlivets fred. Så derfor har de valgt at afbryde samarbejdet. Og så vil jeg bare lige have Synoptiks citat med også. For hun siger, deres direktør for marketing, Gitte Madsen, siger til TV2, det er ærgerligt, det er den her vinkel, der fylder mest. Det er en brille til privat brug, som skal gøre hverdagen lettere.
2: Men hvorfor er det så en solbrille? Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, så skal jeg gå rundt derhjemme med solbrillen på at filme min... Det er jo ikke det, der er intentionen bag en solbrille, at man har den på i stuen.
0: Til privat.
1: Man kan, altså, man kan også godt få dem med klarglas. De kommer i begge versioner. Okay. Men det er jo... Jeg ved ikke, om det er sådan noget... jeg spiller fodbold med mine børn, og vil gerne filme det minde, samtidig med, at jeg er til stede. I don't know.
2: Altså, jeg forestiller mig, at det er en teknologi, som pornobranchen vil investere massivt i.
1: Det tror jeg også.
2: Det her point of view.
0: Ja.
1: Hun siger, Synoptik er en ansvarlig virksomhed, men vi kan ikke tage hele samfundet på vores skuldre.
0: Nej, vi varer. Det er der heller ikke nogen, der beder dem om. Men jeg synes jo også, nu var jeg inde og se nogle af de optagelser, brillen der laver.
2: Mm-hmm.
0: Og problemet er jo også, at vi er blevet så vant til, at når vi ser sådan en, det hedder en point of view optagelse, altså vi ligesom har den her fornemmelse af, at vi kigger gennem nogle andres øjne. Mm. Man kender det også fra politiets bodycams eller fra andet. Selv dommeren under VM, de optagelser er foruroligende af natur. Ja. Altså, man bliver foruroliget, når man ser dem, fordi de virker private på en forkert måde. Altså, så jeg tror slet ikke, det har... Altså, jeg tror slet ikke, det kan konkurrere med den anden måde, vi vælger at filme på.
1: Jeg er meget spændt på, og det må vi jo så se, hvordan det, udspiller sig. Jeg er meget spændt på, om det her er noget, man kan stoppe. Altså, om den offentlige forargelse er så stor, at det kommer til at stoppe, eller om det kommer til at flade ud, og så kommer vi til alle sammen at have sådan nogle briller
2: her. Men så taler vi om et politisk indgreb, hvis det skal ske en forandring, ikke?
0: Jo.
1: We'll see.
0: We'll see. Vi skal videre. Anne, der har været meldt om rekordmange fjæsinger denne sommer. Altså fjæsingen, denne lille, eller faktisk ret store, modbydelige fisk, havets hugorm. Det er jo ikke umiddelbart nogen god nyhed, men der ser du lidt anderledes på det.
2: Ja, fordi det der, altså i mit hoved, så er fjæsing noget, man skal være bange for, ja. Og passe på ikke at træde på den, fordi ja. det gør ondt, og det, den er giftig og sådan noget. Men for nylig er jeg blevet opmærksom på, at det er en super lækker spisefisk. Og der er simpelthen et stigende antal fjæsinger ved vores kyster, fordi torsken jo desværre er svømmet væk fra de danske farvande. Oh. Og det plejer at være torsken, der holder fjæsingen ned. Så den der lille lækre spisefisk, den er kommet i vækst. Mm. Og den er åbenbart rigtig lækker. Den har sådan en mild smag. Den er fast i kødet. Man kan bruge den både som en lille, lang, slank fiskefilet. Man kan bage den, man kan ryge den, man kan gøre alle de ting ved den, som man plejer at gøre med alle sine andre fisk. Og den er i sæson lige nu.
0: Mm.
2: Der er egentlig ikke nogen grund til, at vi ikke begynder at erstatte noget af alt det der laks og sådan noget, der tynger miljøet og sådan noget, med den her dejlige fjæsing. Specielt i de her måneder. Altså hele foråret, hele sommeren, der skal vi spise fjæsing.
0: Men og det lyder jo rigtigt, når du siger det, men tror du virkelig... Altså, jeg har bare svært ved at høre nogen sige, vi skal have fjæsing til middag.
2: Ja.
0: Men, altså, det kræver en kæmpe kulturforandring, for vi har jo lært fra, vi var børn, bare ordet fjæsing.
2: Præcis.
0: Gør jo, at man løber skrigende bort.
2: Ja, men vi skal have fisk til middag. Vi skal have fiskefilet til middag.
0: Ja.
2: Ikke? Altså, vi...
0: Vi skal ikke, man siger bare fiskefilet, så kan der være en fjæsing
2: ind. Det kommer til at tage lidt tid, inden danskerne... Altså, sådan er det altid. Det er, når vi skal vende noget madkultur, så tager det lang tid. Men hvis det var dem, der lå nede i montren som hvid fisk...
0: Og så måske heller ikke var så dyr.
2: Det vil du aldrig lægge mærke til, at det ikke at det tilfældigvis var en fjæsing. Nej, for den er nemlig heller ikke særlig dyr. I min lokale fiskebiks, der koster den 25 kroner for 100 gram, og man kan jo få fiskemanden til at filetere den.
0: Ja, tak.
2: Men hvis man ikke selv har lyst til at stå og fedt med de der giftige pigge.
1: Nå ja.
2: Den har giftige pigge ved gællerne og oven på hovedet, og man skal ikke blive stukket. Så jeg drømmer om, at vi... går ned og bærer vores fiskemand om at få lov til at smage den her dejlige fisk, og sørge for, at den bliver til spisefisk. Lige nu, der ender den som benmel og dyrefoder og sådan noget, fordi der ikke er den nok efterspørgsel. Så vi skal lave sådan en... Vi vil smage fjæsing.
0: Vi vil have fjæsing?
2: Vi vil have fjæsing. Det er ikke sæson.
1: Det er sjovt at stå midt i en af de der, sådan man hører om de der, sådan at noget går fra at være... Så var hummer sådan noget fanget slavemad i USA til, så nu det... Altså, når man står midt i en...
0: Forandring.
1: Står vi midt i forandringen lige nu?
2: Ja. Men der kan også være noget med navngivning. Altså, der kan man også arbejde
0: med... Det er ikke et godt ord.
2: Altså, ligesom stenbiderens rovn. Meget lækre end kvapsoens rovn, ikke?
1: Jo.
2: Altså, men jeg kan godt lide fjæsing. Altså, den har jo et lille, sødt ansigt. Den er meget, meget flot krop. Sådan lang, slank kroppen. Alle mulige. Den ser sådan helt
0: faktisk smukke farver. Ja. Turkis og den... Men du siger, det tager lang tid for os at ændre... madvaner. Ja. Madvaner. Hvor lang tid tager det?
2: Jamen, det er jo, altså, hvis noget først skal blive en trend, som vi alle sammen løber ind og råber efter at få lov til, og til det bliver mainstream, der går altså sådan en rul af 7 år.
0: Ja.
2: Men det, der skal ske, det er bare, at supermarkederne tager den ind som en hvid spisefisk.
0: Ja, og hvad skal der så til, hvor de gør det, Anne?
2: Jamen, det er dem, der de sidder og lytter til det her program lige nu, ikke?
1: Ja.
0: Så det er så enkelt?
2: Det er så enkelt. Det er strukturelle forandringer altid. Man har talt antallet af fjæsinger ude i Nordsøen. Og Fiskeristyrelsen siger også, at vi skal til at spise nogle flere af dem.
0: Så de skal bare lytte til dig?
2: Jamen, vi skal spise os ud af problemet.
0: Men, Gustav?
1: Nej, jeg bare siger, vi kan ikke kalde det hvid spisefisk. Vi kan ikke, de der madprodukter, som hedder sådan noget salatost, eller sådan noget. Hvad er det? Er det feta? Er det et restprodukt? Jeg forstår det ikke.
2: Hvid fisk, der er altså meget nede i supermarkedet, der hedder hvid fisk.
1: Jamen, det skal det ikke hedde. Det skal have et godt navn. Okay. Men vi skal lige workshop et godt navn, så.
0: Men Anne, det kan være, du kan svare på det her, fordi jeg har hele tiden undret mig over, at i danske supermarkeder, i modsætning til nærmest alle andre landes supermarkeder, engelske, amerikanske, franske, spanske, der har vi ikke særlig meget variation. Altså, i frysedisken er der rødspætter og laks. Mm. Måske torsk, hvis man er heldig. Vi har en slags tomat, en slags agurk. Altså, vi har ikke særlig meget variation.
2: Nej.
0: Hvordan kan det være? Er det, fordi vi er konservative, nu er vi vendet os til det, så vil vi ikke noget nyt, og hver gang supermarkedet prøver at lokke os, så køber vi det ikke, og så dropper de det igen? Eller?
2: Men det er også, fordi rigtig mange at det vi, nu kalder vi det bare supermarkedet, men i rigtig mange af de steder, vi køber ind, det er jo discountbutikker, som har et begrænset varesortiment. Mm. Der er jo ikke så mange af vores, som er deciderede supermarkeder, som måske ovenikøbet har en fiskemand, som man kan tale med. Og for at lave en forandring i dit forbrug, så er du nødt til at have noget kommunikation. Og det var den kommunikation, vi i gamle dage havde med fiskemanden og med grønthandleren. Nogle typer, der går til fiskemanden, skal jo nok opdage det her. Ikke?
1: Ja.
2: Hvis vi for alvor skal lave en stor forandring, så skal vi have dem. Så er det discounterne, der skal være med på det her.
0: Ja.
2: Og sige fjæsing til kun altså 20 kroner for en pakke, og så er der aftensmad. Boom.
1: Ja, det er svært det der med, når man skal guide sig selv igennem.
0: Mm.
1: Er det, man skal lære?
2: Nej, den skal serveres lige foran en. Man skal, det, og det skal nærmest være det eneste, der er i køledisken den dag, ikke? Så skal man nok tage pakken. Mm. Ellers er det virkelig svært at komme til at gøre noget nyt.
0: Mm.
2: Gør man det, man plejer?
0: Så i sagens natur, så har vi har jo de supermarkeder, eller discount-supermarkeder, som vi fortjener, eller hvad man skal sige. Vores forbrug og vores adfærd dikterer, hvad det er, der dukker op, vel? Ikke?
2: Altså, hele vores detailhandel er jo god til også at tage ansvar.
0: Mm.
2: De skal bare være opmærksomme på det her også. At ligesom vi begyndt at spise årstider efter sæson, så skal vi også i gang med at spise fisk efter sæson. Så de skal til at inkorporere et årsjul på det her område, ligesom de har mange andre steder. For vi skal ikke spise laks året rundt.
0: Mm.
2: Det er ikke godt for hverken miljø eller for fiskeri eller noget andet.
1: Man kan også blive lidt træt af så meget laks.
2: Yes.
0: Ja, men det er jo. Men hvis man får at vide, at man skal spise fisk, du skal spise fisk. Jeg har ikke nødvendigvis tid til at gå til fiskehandleren. Og når jeg så står, så er der bare kun laks. Og måske noget fiske, ikke nærmere fars, defineret eller, fiskefars.
2: Ja. Mm.
0: Altså, jeg vil godt nok blive overrasket, hvis der var en fjæsing.
2: Ja, lige præcis. Så det skal være den der i-sæson, ikke? Ligesom du kan se ind i grøntafdelingen efterhånden. Så nogen som Rema 1000 er rigtig gode til det, ikke?
0: Ja, der er der sæsongrønt. Altså nu er det asparges, eller så er det majs, eller så er det. Lidt. Og det er det samme, vi skal til med fisk.
2: Præcis.
0: Okay.
1: Mm. Jamen, jeg synes, det er fedt at fjæsingen er. Jeg vidste ikke, at fjæsingen var det nye.
2: Når vi mødes næste gang, så har I spist fjæsing. Er det en aftale?
0: Jeg skal prøve
1: hvis at se, om vi overlever det.
0: Men altså, ja, fjæsing skal i kølemontren og på middagsbordet, så løser vi mange problemer. Så er der også færre, der stikker sig ved strandene.
2: Præcis.
1: Nej, det er jo faktisk godt
0: tænkt. Ja, det var lige et godt sales argument. Jamen, Anne, tak for at fortælle os om fjæsingens vidunderlige sider.
1: I næste uge, der udkommer en bog om penge, skrevet af Jakob Grønlykke.
0: Mm.
1: Og det er sidste, hvad hedder sådan noget, instans af en kavalkade af kulturprodukter og mainstream medieprodukter, podcast, tv-programmer, som handler om økonomi.
0: Ja.
1: De er over det hele. Om det så er tv-programmer om, hvordan du kommer ind på boligmarkedet, hvordan du administrerer din økonomi. Det er talks om, hvordan du lærer at investere. Det er podcast som for eksempel Annes, som giver et indblik i andre menneskers økonomi, hvordan de bruger deres penge. De fylder det hele. Der kommer også en 740-siders bog om gæld de første 5.000 år, som bliver oversat til dansk, skrevet af den amerikanske antropolog David Grabner. Og jeg kan ikke lade være med at... Eller jeg kan ikke helt forstå, hvordan skiftet kom fra, at økonomi sammen med politik og religion var ting, man ikke snakkede om i pænt selskab, til at nu skal vi alle sammen snakke om det hele tiden og forstå det.
0: Mm.
1: Jeg ved ikke, om jeg helt er det selv heller, at jeg sådan er god til det. Så nu kaster vi os ud i at snakke om, hvorfor vi snakker om økonomi, og så kan det være første skridt til faktisk at tale om økonomi. Kasper Skrøder, velkommen til første række.
3: Mange tak.
1: Du er...
0: Du taler meget om økonomi.
3: Ja, det er mit arbejde.
1: Simpelthen. Økonomikorrespondent her i DR.
3: Nemlig.
1: Hvorfor fylder økonomi så meget i vores offentlige samtale?
3: Altså, jeg har også tænkt over det der. Altså, det fylder meget mange steder. Også mange steder, hvor det ikke har fyldt så meget før, for der har altid været nogen, der talt om penge.
1: Ja.
3: Men nu er det lige pludselig blevet sådan lidt bredt, både aldersmæssigt og også dem, der har

0: at investere. Det er meget lettere at bruge dem i hele verden.
1: Altså, du mener simpelthen, det er lettere for mig at investere, fordi jeg kan downloade en app på min telefon, jeg kan gøre det fra.
0: Hvis vi spoler 20 år tilbage, da jeg startede som økonomisk journalist, der skulle man altså stadigvæk tage sin telefon og ringe til sin bankrådgiver og sige, jeg har set, at Brøndby har vundet en fodboldkamp. Vil du ikke være sød at købe nogle aktier i Brøndby, som er børsnoteret for mig? Og så sagde bankrådgiveren, jo, det skal jeg nok sørge for. Bankrådgiveren ringede videre tilbage til børsmæglerafdelingen, der sørgede så for, det skete inden for måske et par dage. I dag så logger man jo altså på sin netbank, eller hvad man nu ellers bruger til at investere med, hvis man er aktiv i det, og det er der rigtig mange, der er. Og så er det kun et klik væk. Og de der løsninger og apps, som der også er nu, bliver jo lettere og lettere. Man blander dem med spil og alle mulige ting. Så muligheden for at investere, men jo også bare at klikke løs og købe noget på Temu, er jo bare mindblowingly vildere, end de var for kort tid siden.
1: Mm. Den beskrivelse, du har der, at man ringer til sin bankmand, som sikkert også er meget sød og behagelig at snakke med, og ikke er en AI-robot, som så ringer videre til børsmaileren, som sidder i et pænt jakkesæt, som så køber de aktier. Det kan jeg jo godt drømme mig lidt hen til. Altså, for jeg synes jo, det kan være uoverskueligt, at alt er klik selv rundt i et system, og alt er noget, jeg selv ligesom skulle vide fra starten af, hvordan det hele fungerer. Mm. Så jeg tænker, har det også noget med det at gøre? Altså, at nu hvor man har fjernet ekspertledet, så skal vi selv tjekke vores varer ud i supermarkedet, og vi skal selv håndtere vores økonomi, og så er vi nødt til at lære, hvordan pokker man gør.
0: Ja, det er helt klart et element af det, at der er brug for sådan en samtale, for meget af det handler jo om sådan noget med sådan her, begynder du at investere, eller sådan finder du det bedste tilbud, eller sådan finder du en god flybillet, eller sådan noget. Så der er klart et element af, det er jo meget lettere at sidde at blive kørt rundt i taxa, end at selv at køre bil.
1: Mm.
0: Men det er altså lidt mere komplekst selv at køre bil, end at være den, der sidder på passagersædet. Så det er klart, ja, det er mere komplekst. Det positive er jo så, at det var ikke gratis at ringe til din bankmand eller bankdame dengang. Det skulle de nok sørge for at tage sig betalt for. Det er noget billigere, der også sådan økonomisk bedre adgang til at, for eksempel at investere i dag.
2: Kasper, jeg har lagt mærke til, at der er kommet sådan en lidt akademisk overligger, som handler om, at man også vil diskutere hele sådan det fundamentale bag økonomi. Altså ligesom Emma Holtens bog Underskud, som blev en kæmpe sælger, der blandt andet handlede om, at man ikke prissætter eller ikke har værdisat omsorgsarbejde nok, fordi det tilhørte kvinderne traditionelt set. Det er en meget forenklet version. Men altså, at man er begyndt også at ville diskutere sådan hele grundlaget for vores økonomi og vores sådan noget, som man også i de tider, hvor man ringede til sin bankmand, noget, som man jo bare ikke tænkte over eller ikke skænkede en tanke, det skal vi pludselig også forholde os til. Altså hele grundlaget for økonomien, det synes jeg også gør det ekstra komplekst.
0: Det er det også, og det er rigtigt. Der er sådan nogle bølger, og det der, er bølgen større nu, end den har været tidligere? Ja, det tror jeg, men det er jo noget, der bølgede frem og til. I 70'erne, så talte man om økonomisk demokrati. Det var sådan noget, vores statsminister dengang gik og lavede lov om, for at medarbejderne skulle have med indflydelse på kapitalen og sådan noget. Det var en kæmpe ting at tale om grundlaget for pengene dengang. Så havde vi finanskrisen, som skabte blandt andet Occupy Wall Street, et stort sådan antikapitalisme. Nu går vi på gaden bevægelser og laver nogle memes senere hen, ikke? Bevægelser, som også stadigvæk lever i dag. Og jeg tror meget, at det akademiske arbejde, den her gældsforskning og de her lidt sådan små filosofiske værker om pengenes væsen, som sociologien altid har beskæftiget sig med, det er nok lidt en udløb af, at de generationer, som var meget unge der, de efterhånden blevet noget ældre, og nu skriver de bøger. Det tror jeg faktisk, det er det, der sker.
3: Altså, det som jeg lægger mærke til også i mange af de der financial influencers, som er på især Instagram, og som er jo op TikTok, og hvor der jo er buler af dem, det er noget af det, de fortæller, som de tilbyder, det er egentlig også noget kontrol. Altså, at du kan få noget overblik, som kan give dig en ro på, og du kan tage kontrollen over dit liv tilbage. Fordi jo mere økonomisk overskud du har, jo mere kan du også selv bestemme, hvornår vil jeg trække mig fra arbejdsmarkedet, hvad vil jeg bruge døgnets vågne timer på. Alt det her, så pengene egentlig også er blevet en middel til lykke for børnefamilierne, for kvinden, for den almindelige dansker med en lille økonomi.
0: Samtidig med, at der er den her sådan lidt skeptiske tilgang til penge i mange af de her bøger, som kommer, er det nu også godt. Så synes jeg, du har ret, Anne. Der er også kommet nogle andre roller, man kan være

0: en anden slags kapitalist end sådan en med jakkesæt og smarte drinks, og nu scorer jeg kassen. Man kan være sådan en kapitalist, der sparer sammen til at gå på pension som 45-årig. Det lykkes så for meget, meget få mennesker.
1: Og det er godt, du lige nævner det.
0: Men ikke desto mindre, så er det, der kommer en masse andre roller. Man, ja, kan være, man kan være sådan en kapitalist på mange forskellige måder. Og det synes jeg faktisk er helt nyt og virkelig spændende også. Altså berigende, at vi kan snakke om penge på lidt forskellige måder også.
2: Mm. Ja, altså det er simpelthen blevet mere identitetsmarkør, mere jeg kan være en bevidst forbruger. Jeg kan bruge mine penge sådan her. Jeg lader være at investere i våben, men jeg investerer til gengæld i grøn omstilling. Mm. At det oplever du, at det er altså at folk er mere sådan i det daglige villige til også at tale om økonomi? Altså er det også noget, du, når du er ude og rapporterer fra den økonomiske verden, at folk er simpelthen villigere til at stille op og fortælle, hvad de tjener, eller hvad de bruger, eller...
0: Ja, det synes jeg faktisk, at der er kommet nogle bevægelser omkring det her med vis mig din lønseddel og sådan nogle ting, hvor folk er lidt mere villige til at tale om det. Det er ikke sådan, at de kaster sig i armene på mig og vil fortælle om deres konkrete økonomiske forhold, når jeg spørger dem. Men jeg plejer at bruge det som sådan en barometer, når jeg går i Netto og står der og kigger på havregrynene. Hvad kommer folk så og spørger ham fra fjernsynet, der snakker om økonomi med? Mm. Altså, er det, skal jeg lægge boliglån om? Skal jeg købe Tesla-aktier? Eller er det der AI ved at overtage mit liv? Så jeg plejer sådan at kunne lure folk dagsorden derude, og der er faktisk mange flere mennesker, der kommer hen til mig og gerne vil snakke lidt om økonomi, end der var for bare få år siden. Så der er noget i luften om de penge der.
2: Ej, det er sådan. Ja, altså, jeg blev for nylig til et middagsselskab spurgt om, hvad jeg tjente, hvor jeg tænkte, det var godt nok et direkte spørgsmål. Altså, ja, det gjorde jeg sgu, fordi jeg også tænkte, ej, nu må du fandme tage dig sammen.
1: Mm. Hvad tjener du så?
2: Nej. For lidt. Kasper Skrøder, tusind tak, fordi du kom i første række og fortalte os om, hvorfor økonomi fylder så meget alle steder. Det var meget spændende at høre om.
0: Velbekomme.
2: Tak skal du have.
1: Anne, jeg kommer til at tænke på, at hverken Gustav eller jeg har jo været med i din økonomipodcast.
3: Nej, det er Kasper heller ikke.
1: Og Kasper, gud, det kunne også være interessant at høre, hvad han går og bruger sin penge på. Altså, jeg er jo ikke blevet spurgt, men hvis jeg var blevet spurgt, så tror jeg simpelthen ikke, jeg ville, fordi jeg kan ikke lide at blive konfronteret med mit eget forbrug. Jeg synes, det er jo noget af det mest afslørende, ikke?
3: Ja, altså, man kan sige, det er jo meget et portræt, vi laver, ikke? Af dine prioriteringer.
1: Ja.
3: Så, og det, vi snakker meget om det, man bruger pengene på, og det, man bruger tiden på. Vi snakker faktisk ikke om, hvad der står på kontoen, eller hvad man tjener.
1: Nej, fordi det vil folk ikke.
3: Det synes jeg faktisk er en privat grænse.
1: Ja. Skal du være med, Gustav?
2: Nej. Jeg vil have svært ved at få at vide, at 70% af dine udgifter går til rødvin.
3: Ja, men det er jo ikke et program, hvor vi dømmer. Det er et program, hvor vi synliggør nogle strukturer for vores gæster, som de så bliver lykkelige for, eller de tænker, hov, det vil jeg faktisk godt justere på.
2: Ja.
3: Så det er lidt terapeutisk.
2: Det er lidt terapeutisk.
3: Du er så velkommen.
1: Det er økonomiterapi.
3: Ja.
1: Det er en helt ny, helt ny slags.
2: To ord, der giver mig kuldegysninger. Ja. Terapi det og økonomi.
3: Ikke luksusfælden.
1: Hvis du gør det først, Gustav, så gør jeg det bagefter.

0: Nu skal det handle om en, jeg vil sige, en meget interessant sag, som har fyldt meget og fortsat gør det. Jeg ved ikke, om I kan huske Anna og Gustav, men der var den her ret spektakulære morsag tilbage i 2017, hvor en amerikansk ung kvinde, på det tidspunkt Amanda Knox, som var på studieophold i Perugia i Italien, hun boede sammen med en engelsk pige, som bliver fundet dræbt, som hed Setcher. Og Amanda Knox og to andre bliver anklaget for forbrydelsen og bliver sat i fængsel. Hun når at sidde 4 år i fængsel, indtil hun så bliver frikendt. Og det fyldte meget. Det var sådan en meget spektakulær sag. Og det har Amanda Knox så sidenhen, er der blevet lavet Netflix-dokumentar, der er podcast, der er bøger. Der er blevet virkelig dykket meget ned i den sag. Det er sådan set ikke så meget sagen i sig selv, det skal handle om. Men Amanda Knox har lavet et comedy show baseret på sine oplevelser, som hun har tænkt sig at optræde med på Edinburgh Fringe Festival senere her på året. Og det har godt nok skabt ravage. Der er lige nu en underskriftsindsamling med 5.000 mennesker, der har skrevet under på, at det skal forbydes, og det skal forhindres. Selvfølgelig, offerets familie er dybt chokeret. Og jeg kom til at tænke på, hvordan kan det egentlig være? Fordi der bliver egentlig lavet comedy om mange forskellige, også meget alvorlige emner, men lige det her, det har skabt utrolig meget furore. Torben Sangild, velkommen til.
1: Tak.
0: Torben, du er kulturforsker, du er forfatter, du er også selv vært, og så er du også det, jeg har skrevet med manuskript, du er comedy-kender.
1: Ja.
0: Er det ikke meget fair?
1: Jo, jeg har også en podcast, der hedder Comedy-kontoret, sammen med komiker Anders Fjeldsted.
0: Præcis, hvor I faktisk virkelig dykker ned i den her.
1: Det gør vi.
0: Ret komplekse genre. Og først og fremmest, Torben, kan du se problemet ved, at en kvinde, der har været involveret i en morsag på den her måde, laver et comedy-show ud af det?
1: Nej. Tak for i dag.
0: Tak
1: for,
0: at du kom.
2: Tak, du kom.
0: Men det er der jo mange, der kan se et problem i. Hvorfor synes du ikke, det er et problem?
1: Fordi jeg faktisk ved noget om det. Så altså, i modsætning til alle de der skriver under, de har formentlig bare hørt et eller andet rygte om et eller andet, og ikke sat sig ind i noget. Og man skal selvfølgelig passe på med, nu har vi jo ikke set det her show.
0: Nej.
1: Men jeg har dog læst anmeldelser, fordi jeg har haft premiere forleden dag. Altså, der er ikke noget at komme efter, og det regnede jeg heller ikke med, der ville være på forhånd. Jeg var ret sikker på, at det har hun selvfølgelig styr på, og det har hun selvfølgelig styr på.
0: Og hvad er det, hun har styr på helt præcis?
1: Hun har styr på at fortælle sin historie på en måde, der ikke krænker nogen offer.
0: Ja.
1: Det er hendes historie, der bliver fortalt.
0: Mm.
1: Det er ikke den myrdedes historie. Det var jo i 2007 og ikke 2017.
0: Nå, undskyld mig, jeg taler forkert.
1: Ja. Tragedie plus tid og så videre.
0: Ja, fordi netop tragedie plus tid. Normalt siger man, tragedie plus tid limet komik. Altså noget, der er meget, meget tragisk, hvis det får tid nok, så kan vi grine af det. Eller så kan vi lave noget komik ud af det. Lige med den her sag, der tænker jeg, men der er jo et offrets familie at tage hensyn til. For dem bliver der aldrig tragedie plus tid. For dem bliver det ved med at være tragedie. Er det ikke noget andet, når der ligesom er nogle ofre i det?
1: Jo, men som sagt, så handler det jo ikke om at gøre grin med offeret.
0: Nej.
1: Det handler om, at Amanda Knox har retten til at fortælle sin historie. Og i den historie indgår ganske kort, formoder jeg, den person, der blev myrdet, og som Amanda Knox med et justitsmord blev dømt for og sad i fængsel for, og siden har måttet leve med sådan en mistanke og analyser af hendes person og sådan noget. Det er en ret voldsom historie, hun har. Så hun er også traumatiseret på en anden måde, og det skal slet ikke sammenlignes, men selvfølgelig skal hun have lov til at fortælle sin historie, og comedy-formatet er et format, et medie blandt andre. Man kan lave teaterstykker, man kan lave podcast, man kan lave bøger osv., og man kan lave et comedy-show.
0: Mm.
1: Og det er så det, hun har valgt.
0: Mm-hmm. Vi har talt med komikeren Natasha Brock. Det har vores praktikant Otto Korse gjort, fordi Natasha Brock er også et eksempel på en komiker, der bruger noget ret tragisk. Hun er vokset op som mormon og har haft en rimelig heftig opvækst, og det bruger hun i sit comedy show. Og Otto ringede lige til hende, det kan være, vi lige skal høre, for at høre, hvorfor i alverden hun bruger det som grundlag for sin komik.
3: Natasha.
4: Goddag, Natasha. Det er Otto fra P1. Kan du høre mig?
3: Hej. Ja, det kan jeg.
4: Hvorfor bruger du din fortid i dit materiale?
2: Jamen, det lyder lidt mærkeligt også at sige, ja, så fat i mine traumer, og så prøver jeg at grine af dem. Men det er nok det med at tage ting, der er sket, tilbage, og så kunne finde noget lyspunkt i det, og kunne grine af det, og på den måde bearbejde det. Det er i hvert fald sådan, jeg har brugt det. Og så synes jeg også bare for mig, at når jeg har talt om nogle ting, som måske har været sådan lidt svære, eller måske har været sådan, man ikke har hørt så mange andre snakke om, og at man så kan mærke noget genkendelse, eller hvis folk skriver til en bagefter og siger, at det også var rigtig rart for dem at grine af. Det har jeg altid synes var fedt at kunne.
4: Altså, var det et svært valg?
2: Det var det lidt. Jeg følte lidt, at jeg også sådan blottede mig på en ny måde ved at tage fat i noget, som jeg har haft det svært med i lang tid, og har skulle finde ud af, hvordan jeg havde det, og hvordan jeg ligesom kom videre. Men jeg kunne også godt mærke, at lige så snart, at jeg begyndte at lave jokes om det, og snakke om det på scenen, at jeg fik nogle ting ud på en måde, hvor jeg nu kan give lidt mere slip på det. Altså, når jeg først har lavet jokes om noget, og det er ude, jeg følte, at der var lettet lidt en sten fra mit hjerte, uden at det bliver sådan helt dramatisk, men det hjalp mig enormt meget at snakke om det.
4: Så det er jo også, hvad skal man sige, en slags offentlig terapi-session, ja. Nærmest, at snakke om sine traumer på den måde foran et publikum.
2: Ja, jeg tvinger bare folk til at betale for at høre på mig og mine problemer.
4: Så det er sådan omvendt psykologteam nærmest?
2: Det er det jo nogle gange, men det er også bare for at finde et eller andet fællesskab med nogen. Også selv hvis man ikke har troet på noget, så kan man måske godt genkende det der med forventninger, eller håb om, at man gør noget, eller at så skal man følge i sin forældres fodspor, eller et eller andet. Så jeg tror, at det der med at have et fælles grin omkring noget, handler måske ikke så meget om min terapi, men måske noget, at vi sammen kan grine af nogle ting, som har været svært.
0: Mm. Torben, kan du genkende det, hun siger her, Natasha, at det er det her med at bearbejde traumer på scenen simpelthen?
1: Fuldstændig. Altså, jeg kunne nævne mange eksempler. Altså, der er Patton Oswalt, der taler om, da hans kone døde, og han den første dag, han skulle følge sine børn hen i børnehaven, efter at hans kone var død. Der er Tig Notaro, der går på scenen lige efter, hun har fået en kræftdiagnose, og som i sit næste show stiller sig op, der hvor hun har fået fjernet begge sine bryster, stiller sig op i bare overkrop og viser arrene fra de der bryster, ja. Og alle mulige andre eksempler, Danmark, Geo og hans kræftforløb osv. Så det er simpelthen en ting, det der med at have smerten med op på scenen, det er også en del af comedy, det er en del af det, som jeg plejer at kalde for bekendelsescomedy, hvor man taler om traumer og sørge for at tale om dem på en måde, hvor man både får lettet lidt rundt omkring det, men hvor der stadig er en kerne af smerte. Og det der med at kunne grine og blive rørt på én gang, det er faktisk en meget, meget stor ting.
0: Mm. Så det, at Amanda Knox laver et comedy show her, er ud af noget så alvorligt, er ikke noget nyt. Men man kan sige, det der er noget lidt anderledes, det er jo, at hun har været involveret i en morsag. Altså, hun er jo oplevet dømt og frikendt efterfølgende, men hun er jo ikke, det er jo ikke en personlig ulykke, hun har oplevet på egen krop. Det er jo, der er jo også nogle andre mennesker involveret i det, ikke?
1: Jo, men der er det så bare, man må understrege, show handler om hendes historie, handler om, hvordan hun blev uskyldigt dømt, sad i fængsel, bagefter blev hængt ud i pressen, og ja. Alle mulige havde meninger om hvordan hun fremstod, og om hun nu var likeable, og det ene og det ja. Andet. Ikke? Ja. Hele det der forløb, nu har hun fået en datter, showet er tilegnet datteren, hvordan kan jeg forberede dig på at vokse op i en verden, hvor din mor, hvor folk skriver sådan her om din mor. Mm. Det er det, showet handler om.
3: Når du kigger på Amanda Knox, tænker du så, at hun har funny bones?
1: Nej, ikke nødvendigvis, og det skal siges, jeg har ikke set noget af det her show, og jeg har til gengæld læst tre anmeldelser, og en er positiv, og de to andre siger, at det er ikke særlig sjovt. Men det siger de også, at det er også fordi, at hun er nødt til at være alvorlig i lange passager. Så det er sådan et sted mellem et foredrag og et stand-up show, ikke?
0: Og det kan være, at jeg lige skal sige, at apropos det, du siger med, at hun ikke er så likeable. Det er blandt andet, hvis man har set Netflix-dokumentaren om sagen. Det er blandt andet noget af det, der er med til at få hende dømt, det er, at folk synes ikke, hun reagerer, som man burde reagere i sådan en situation. Hendes show hedder Cartwheel, som refererer til, at der var nogen, der mener, at de havde set hende lave værmøller over på politistationen.
1: Ja, det var vist nok en politimand, der sagde det, eller en anklager. Ja. Og sådan noget, ja.
0: Så hun bliver ligesom sat i rollen som en fra starten af, som ligesom ikke viser empati nok. Det taler hun også om i showet. Jeg har et lille bitte klip, hvor man kan høre hende nævne lige præcis det her.
5: Congratulations, Amanda. You're not guilty. You're just deeply unsettling to the general public.
0: Ja. Hun siger, tillykke, frøken, du er ikke skyldig, du er bare dybt foruroligende for den generelle offentlighed. Ikke? Og det er jo det er blandt andet...
1: Det er sådan set en ret god sætning, der sådan opsummerer det hele på en eller anden måde.
0: Ja, vi kunne ikke lide
1: hende. Så selvom hun er blevet juridisk frikendt, så er der stadig en eller anden offentlighed, der går rundt og dømmer hende, fordi hun ikke altid formår at lægge ansigtet i de rette folder. Og i en tid, hvor vi i dag, hvor vi har solsikkesnore og en enorm respekt for neurodiversitet, så burde man måske kunne acceptere, at hun måske er lidt sær på en eller anden måde.
6: Jeg fatter ikke, hvad der sker et skifte. Altså, det er jo lidt også en, på en eller anden måde, kritikken er vel lidt et ekko fra en... Altså, det der med, at man skal sådan optælle, hvem er mest offer i den her situation. Ej, men der er en, der er lidt mere offer end Amanda, så Amanda kan ikke fortælle den, fordi du... Altså, hvor man er sådan... Kunne man ikke... Altså, er der ved at ske et skifte i branchen, i genren, i sådan... I hvad man kan tillade sig? At man er tilbage til at kunne tillade sig mere?
1: Det tror jeg, man hele tiden har kunnet. Vil jeg faktisk våge at påstå. Altså, jeg ved godt, der har været meget snak om cancel culture og sådan noget, men der har også hele tiden været stand-up shows, der overskred alle mulige ting, og det ene og det andet, ikke? Og Louis C.K. har lavet shows hele vejen igennem, og altså, så det er ikke, altså, det, jeg synes, man har det med at overdrive lidt de der bølger. Okay. Men der kan måske noget med, hvad journalister så fokuserer på. Men stand-up-showsene har hele tiden været der af alle mulige slags, og også de meget provokerende slags, og også de meget højreorienterede slags.
0: Hvorfor er det så, at... Fordi den her sag, som du nævner, Torben, har jo været genstand for virkelig meget true crime podcast og Netflix-dokumentar og sådan noget. Hvorfor er det, at når du så rykker over i comedy, at så kommer der det her raseri?
1: Jeg er glad for, at du stiller det spørgsmål, fordi det er lige præcis, fordi mange har en idé om, at når noget det bliver er et emne i et comedy show, så bliver det sådan lidt skolegårdsagtigt, at så peger man fingre af det, så gør man grin med det på sådan en mobbeagtig måde. Ja. Men det, sådan er det ikke. Du kan have alt kan være et emne i et comedy show. Det handler om, hvilken vinkel du har, hvilken attitude du har, hvor loyaliteten er i det, du siger, og hvem du er, der taler, hvor du taler ud fra. Alle de der ting, hele den der kontekst, spiller en enorm rolle, og der kan laves grin, eller der kan laves jokes om, vil jeg hellere sige, at laves jokes om hvad som helst. Og det betyder ikke, at man så, hvis man laver en holocaust-jokes, at man så gør grin med de jøder, der blev henrettet. Tværtimod, en god holocaust-joke, i anførselstegn, er en, der selvfølgelig har sympati med ofrene. Mm.
3: Så i virkeligheden taler du for den respektfulde comedy, frem for det der hygge true crime, hvor man egentlig bare sidder...
1: Jeg vil til enhver tid hellere se et comedy-show med Amanda Knox, end at høre Mørkeland om Amanda Knox. Ja.
0: Så når jeg har lyst til at spørge, vil du gå ind og se det her show?
1: Jeg er lidt nysgerrig på det. Nu kan jeg også se, at anmeldelserne er lidt blandet, ikke? Så jeg tror ikke, at det sådan er den helt store griner, men jeg synes, hun har en interessant historie, og jeg gad godt at høre hendes egen version af den. Så med det som forventning, vil jeg faktisk gerne se det her.
0: Jamen, det var da dejligt at få sat det på plads. Torben Sangel, du er kulturforsker, comedy ekspert, siger jeg nu. Tak, fordi du kom.
1: Vel tak.
0: Og nu skal vi jo have en radioavis. Det var første halvleg af første række. Jeg kan fortælle, at vi vender meget stærkt tilbage efter pausen, hvor at, det kan godt lige blive lidt frækt, Anne og Gustav og lytterne. Så er I advaret. Det bliver lidt steamy herinde i studiet efter radioavisen. Er I klar på den?
6: Ja,
3: absolut.
6: Det glæder mig meget til.
0: Det er godt. Så, og hvad er det ellers, vi har glædet os til?
6: Altså, så meget. Står og tænker på alt det steamy litteratur.
3: Jamen, vi skal også snakke lidt om cykelkultur i næste time. Det glæder jeg mig til.
0: Ja.
6: Og røvlækre Anthony Bourdain.
0: Oh, ja, det er rigtigt. Nu kommer en radioavis.
7: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner, og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
8: Det er ikke nok at skyde problemulvene. I stedet bør natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen presse på i EU for at få ulvene helt ud af landet. Det mener Danmarksdemokraterne efter, at Naturstyrelsen nu mener at have skudt den problemulv, der flere gange har nærmet sig mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland i den seneste tid. Her er det dyrevelfærdsordfører Kim Edberg.
9: Han har et problem, fordi han har været fortaler for sameksistens med de her ulve, og vi skal ikke have ulve, når ministeren burde træde i karakter og tage til EU og ændre et direktiv.
8: Men det kan ikke lade sig gøre at ændre EU's regler så nemt, siger Christian Rabjerg Madsen. I stedet skal vi være hurtige til at handle, når ulvene kommer for tæt på mennesker, som det er sket i Vestjylland, siger han.
10: Det der er opgaven, det er, at vi, når der er problemulve, som gentagne gange opsøger mennesker, og mangler sine naturlige skyheder, som dermed skaber frygt, at vi så kan gribe resolut ind og griber resolut ind, og derfor er jeg også tilfreds med, at den her ulve nu er blevet skudt.
8: I Oksbøl er der blandede følelser efter ulvedrabet. Anette Blåbjerg er stadig ikke helt tryg.
11: Hverken mere eller mindre. Altså, den er væk, og vi har mange andre ulve.
8: Torben Dam har det lidt anderledes.
12: Jeg har et sommerhus herude og bor her det meste af tiden, og jeg har haft ulve i baghaven, og jeg er ikke nervøs ved dem overhovedet. De er efter mine begreber, hvis man opfører sig ordentligt, ufarlige.
8: Fra i morgen er det igen tilladt at fiske hesterejer i farvandet ud for Rømø, Mandø og Listerdyb. Det sker, fordi Beredskabsstyrelsen ophæver forbuddet mod fiskeri med bundslæbende redskaber i området. Fiskeriet har ellers ligget stille siden slutningen af maj, efter at Danmarks Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse fra 1984, og den forbyder at fiske i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Men nu er forbuddet ophævet, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF.
13: Så længe der er et sikkerhedshensyn, der forudsætter, at vi skal have et forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, så er det det, vi skal have. Nu er det blevet genbesøgt, og man vurderer, at faren er ikke større end andre steder, hvor der også er alene er advarsler mod den slags fiskeri, og så er det det, vi gør.
8: I Japan har mindst 8 mistet livet i oversvømmelser efter voldsom regn. I Chiba, nær hovedstaden Tokyo, faldt der på et tidspunkt 100 mm regn i timen. Det oplyser myndighederne ifølge BBC. De japanske myndigheder kalder hændelsen uden fortilfælde. Flere tusinder uden strøm og mere end 7.000 rejsende har været strandet i Tokyos Narita Lufthavn, og regnen den ventes at fortsætte. Herhjemme masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland. Mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32. Svag til let vind omkring syd. Det var Radioavisen i studiet. Anne Mette Philipsen.
0: Gustav, jeg har ladet mig fortælle, at Anne har brugt 2 uger af sin sommerferie, det er ret meget, på at lede efter en gigantisk bille.
6: Ja. Det lyder,
0: har du også hørt det?
6: Det har jeg også hørt. Det lyder mistænkeligt mærkeligt. Og grunden til, at vi fniser nu...
0: Det er, fordi hun ikke er her til
6: hun er ikke kommet tilbage fra et eller andet.
0: Hun kan være ude og lede efter den i det her byen.
6: Men den bil, den skulle være ret stor, eller hvad?
0: Det er det, der hedder en e-hjort.
6: E-hjortebille.
0: Ja, den har hun brugt 2 uger af sin sommerferie på at lede efter i de tyske skove.
6: Det er ret vildt.
0: Og jeg kan fortælle allerede nu, at hun ikke fandt den. Og grunden til, at hun har let efter den, det er, fordi hendes søn er besat af den her gigantiske bille. Så hvis der er nogen, der ligger inde med et sådan preserveret eksemplar...
6: Så send en mail.
0: Så send en mail til Anne, så hendes forældre kan give deres barnebarn den i gave.
6: Og hvis barnebarnet, Annes søn, hørte det her...
0: Så luk
6: ørerne. Fordi de hører selvfølgelig altid pit.
0: Så luk ørerne.
6: Skal du lukke ørerne nu?
0: Ja.
6: Og så vil vi bare efterlyse en e-hjortebille...
0: I formaldehyd.
6: Eller levende liv.
0: Nej, det tror jeg. Bare i formaldehyd.
6: I formaldehyd?
0: Ja.
6: Send den gerne på en mail til Anne.
0: Gør det. Så er der nogen, der bliver glade derude.

0: Jeg har savnet den.
1: Ja. Jingle. Velkommen tilbage på første række. Velkommen tilbage til alle.
2: Tak skal I have. Hold da op, alle jeres kolleger går på toilettet præcis klokken helt.
0: Måske
2: kunne der ikke være et gæstetoilet.
0: Måske har vi skaffet dig en bille.
1: Nå, men vi har skaffet dig en bille, mens du var på toilettet.
2: Seriøst, var I søde.
1: Ja.
0: Vi prøver.
1: Velkommen til programmet, der giver dig noget vigtigt at tale om. Jeg hedder Ine Kortsen.
0: Jeg hedder Gustav Hagild.
1: Og som I sikkert har gættet, så er ugens gæst Anne Glad.
2: Ja. Yeah.
1: Ja. Og hvad kan vi glæde os til i den her time, Gustav?
0: Vi kan glæde os til, som jeg lige fik skrevet ind i radioen her, inden radiovisen, et portræt af sexy chef number one, Anthony Bourdain. I næste uge, der kommer der en biopic, som ligesom viser hans liv.
1: Mm.
0: Og der er jo sådan en kult omkring ham. Så ham skal vi finde ud af, hvem var det, han var.
1: Jeg er lidt usikker på, hvem han var, hvis jeg
0: jamen,
1: skal
0: han er jo sådan det her store amerikanske tv-person. Ja, ja. Jeg skal nok forklare det nærmere.
1: Det er godt.
0: Men man skal forestille sig blandingen mellem Jørgen Leth og Ernest Hemingway, og så en rocker.
1: Nå, vild kombi.
0: På mange måder min drømmemand.
1: Ja, det kan jeg godt høre.
0: Og så skal vi også forbi en masse pride og cykling og bajøtapetet. Og så noget lidt lummert,
1: ja,
0: nemlig
1: sex.
0: Et nyt erotisk blad.
1: Ja, det skal handle om sex senere.
0: Som Bjarne Corydon læser fast, ved jeg.
1: Godt, men inden vi når til alt det, så skal vi jo lige smitte lidt med begejstring over det, som kommer. Og for der er altid noget at glæde sig til. Anne, vil du ikke starte? Hvad går du at glæde sig over?
2: Jeg synes faktisk noget af det mest fantastiske ved at være tilbage her efter sommerferien, og hverdagen starter op igen, det er, at man hver morgen klokken 6:30 kan tænde for det, der hedder Hul Igennem,
1: ja,
2: og deres program Morgenknas.
1: Det er så, til børnefamilier.
2: Jamen, det er simpelthen kvalificeret morgenradio til børn i alderen sådan noget 3-13. Og det er med nyheder, det er med kulturstof, det er, at man undrer sig, hvorfor skal vi egentlig gå i skole? Altså, så snakker man med en skoleforsker, som ved lige præcis, hvorfor man skal det, og hvor, det skal man faktisk ikke, og man kan godt blive hjemmeskole. Alle mulige sådan, temaer, som interesserer børn. Og så er der musik imellem. Gedigen popmusik, ja. Og
1: så det fungerer altså.
2: Et kæmpe univers af podcaster, som er fremragende. Virkelig lærerigt og kompetent hele vejen igennem.
1: Og tanken med at lave det her lydunivers til børn, det var jo i udbud og alt det her, og alt muligt drama, men det blev så gik endelig i gang, Hul Igennem.
2: Ja, i 2024 startede det op, ikke?
1: Ja,
2: i slutningen af året.
1: Tanken er, at det skulle afløse skærmen for små børn. Ja. At de ligesom skulle have lov til at mere forestille sig ting og lytte. Og sådan. Og hvordan bruger I det? Altså, sidder din søn sådan og lytter, eller laver han andre ting imens? Eller hvordan fungerer det? Fordi det fandtes ikke, da jeg havde små børn, nemlig.
2: Jamen, det kommer an på, hvor træt man er, ikke?
1: Mm.
2: Så det kan både være noget med at sidde i sofaen og bare lytte til en rigtig god podcast om fodbold.
1: Mm. Og det gør han?
2: Ja, det gør han. Det kan også være det, der får bilturen til at glide, når vi kører langt.
1: Ja, det er klart.
2: Men det kan også være noget, som er sat på, mens så kan vi lave mad sammen imens, eller han kan sidde og tegne, mens vi laver mad. Altså noget af de der perioder, hvor det er så nemt at stikke børnene en skærm, ikke?
1: Jo.
2: Og det har man ikke lyst til. Så føles det her med, at der er lyd i rummet, og alle, at det er jo også noget, vi lytter sammen.
0: Jeg skulle sige, kan I godt holde ud og høre på det også?
2: Ja. Vi bliver også klogere.
1: Så det er sådan lidt inkluderende? I frem for, at man sidder alene med en iPad.
2: Præcis.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ej, hvor er det godt, det
0: lyder,
1: fungerer.
0: Det lyder meget romantisk og perfekt. Altså sådan.
2: Jamen, det er idyllisk. Virkelig underholdende. Mm. Og deres musikflade, tror jeg, du vil kunne lide også. Altså om morgenen, den er til at holde ud.
0: Fordi det er nemlig det, der jo også nogle gange er. Så skal man høre sådan noget klang, hvor man er sådan her.
2: Nej.
0: Nå.
2: Og
0: og jeg er også en pop-pige, så det lyder perfekt.
2: Altså, det er jo i slutningen af, jeg tror kun, den der sådan, bevilling, den løber året ud.
1: Ja.
2: Og så da vi venter på en ny medielov alle sammen, ikke?
1: Mm.
2: Så forhåbentlig får det her lov til at fortsætte. Det er kæmpe anbefaling til alle. Sig det til jeres børn og børnebørn og sådan noget, ikke?
1: Altså, Gustav, du er for ung til at kunne huske det, men da jeg var barn og sådan ung, sådan
0: der var der kun én kanal.
1: Der var der børneradio.
0: No.
1: Og det var DR's børneradio. Mm. Var fuldstændig fantastisk, fordi det havde noget anti-autoritært. Det var der, hvor nogle af vores allerstørste talenter ligesom startede.
0: Mm.
1: Det var sygt underholdende.
2: Ja.
1: Det var ikke sådan noget med lektier for, sådan noget med, ej, nu skal du lytte til noget børneradio. Det var sådan noget med, man kom hjem fra skole, og så tændte man for børneradio, og så havde grinede man. Og,
2: altså, det var meget uhøjtidligt. Der lavede comedy, far, der læste historier op. Ja. Det var fantastisk.
1: Og har det samme flavor? Altså, har det også den her, hvor at det ikke sådan noget, der taler ned til børn? Eller sådan, altså, fordi det var jo det, der var så fantastisk med børneradio.
2: Præcis, og børnene er selv involveret. I, altså, de er gæsteværter på de her forskellige programmer.
1: Ej, hvad er det fedt.
2: Ja, det er virkelig godt.
0: Og man kan godt lave det sådan, så det rammer både 3 og 13 år, altså sådan morgen der for eksempel.
2: Men så er der jo forskellige niveauer, og det er ikke så, det er sjældent, det er de 3-årige, der ringer ind om morgenen. Det er mere nogen, der er 9-10 stykker, ikke?
0: Altså, jeg har meget, meget svært ved at vurdere børns alder.
2: Ja, det er fair. Det havde jeg også.
0: Så jeg sad over for et barn til en barnedåb for nylig. Jeg sad på børnebordet. Nej, der var blandet voksenbørn, meget moderne. Og jeg troede simpelthen, hun var 12 eller 13 eller sådan noget. Sådan, så prøvede at konversere hende lidt, og så sådan, hun bider ikke rigtig på.
1: Talte jo med økonomi.
0: Nej, men du ved, jeg var sådan, fordi hun var 6 år gammel.
1: Nej, Gustav. Troede du, hun var en 6-årig, var 12? Det var helt vildt.
0: Men hun var meget velopdragende og sådan meget, så jeg tænkte sådan, nå. Vi kan da godt have en samtale om et eller andet.
1: Okay. Det må du arbejde på. Men hul igennem, det er noget, der er til at blive begejstret over, kan fornemme, og det er en kæmpe anbefaling for dig.
2: Ja, virkelig. Det er noget, der får mig op af sengen om morgenen, eller det er hele familien faktisk. Okay.
1: Jeg har så noget, jeg er begejstret over, som er helt over i den anden ende af spektret, som jo er sådan noget, der normalt vil tiltrække lidt ældre segment, men som jeg virkelig må anbefale alle mennesker. Ja. Jeg var for nogle år siden på ferie i Normandiet med min familie. Så kommer vi forbi Bayeux, og så siger min mand, at vi skal ind og se Bayeux-tapetet. Jeg synes, det lød så kedeligt. Altså ind og kigge på et tapet. Nej tak. Mm-hmm. Men okay, altså alle i bilen var enige om, jo, vi skal ind og se Bayeux-tapetet. Det var så, viste sig så at være en af de største sådan, kulturelle oplevelser, jeg nogensinde har haft. Det var fuldstændig forrygende. Mm. Det er ikke et tapet, det er et tæppe. Mm. Det er et kæmpe langt, 70 meter langt, halv meter højt billedtæppe, der er broderet på hørlæret med uldtråd i 8 farver. Mm. Altså de smukkeste, fineste små broderier, som fortæller en super dramatisk historie. Og det var udstillet i Bayeux med, altså det var sådan ligesom spændt ud, så du ligesom gik rundt om, og i et helt mørkt rum. Mm. Og så blev jeg så altså optaget af fortællingen, af de bittesmå detaljer i det her tæppe, at jeg var helt væk. Altså, jeg forsvandt. Mm. Det er meget sjældent, man har sådan nogle oplevelser, hvor man bliver så opslugt. Altså, til sidst så stod alle og ventede på, at jeg kunne forlade det her Bayeux-tapet, og jeg kunne jeg ikke. Jeg havde været derinde i mange timer, og jeg ville ikke ud. Jeg ville se det forfra igen og igen og igen. Jeg købte en stor bog i... jeg har været småbesat af Bayeux-tapetet lige siden. Mm. Og nu er der nyheder til folk, der ikke lige kommer forbi Bayeux, sådan en af dagene. Fordi efter mange, mange forsøg, er det lykkedes at få Bayeux-tapetet tilbage til Storbritannien efter 900 år.
0: Wow.
1: Fordi det er sådan, at man mener, at det oprindeligt blev lavet i det 11. århundrede i Kent, sydøst for London. Så det er egentlig lavet i England, men endt i Bayeux. Hvad forestiller det?
0: Det er et godt spørgsmål.
1: Det forestiller den normandiske hertug Vilhelm, altså Vilhelm Erobreren, som erobrer England ved slaget i Hastings i 1066.
0: The Battle of Hastings.
1: Ja, og også hvad der sker op til. Og det lyder kedeligt, når man hører om det, men det bliver gjort fuldstændig levende for dig, når du står foran det her broderi. Og jeg ved ikke hvorfor, men det kan noget magisk. Altså, men det er ligesom at se Odysseen, skulle jeg til at sige. Altså,
2: skal det blive i Storbritannien?
1: Nej, det bliver udlånt fra september 2026, kommer til British Museum, og så er det der ind til juli 27.
2: Okay.
1: Og hvad der ikke er blevet brugt af kræfter på at få transporteret det her tæppe, det er en historie i sig selv. Fordi det er jo super skrøbeligt. Ja. Det er næsten 1000 år gammelt.
2: Ja. På 70 meter langt. Det er som en vingemølle.
0: Ja.
1: Har du set det, Anne?
2: Ja, men jeg var 20 år, og jeg synes, det var flot. Og jeg synes, det var spændende. Men jeg kunne godt have tænkt mig at se det nu.
1: Ja, men så skal du altså tage til London. Jeg kan virkelig anbefale det.
2: Ja, men kan jeg få billet?
1: Ja, altså lige nu er det jo sådan, lige nu når det kommer her til september, er det jo udsolgt og sådan noget, men på et tidspunkt, så begynder man at kunne komme ind og se det.
0: Klart.
1: British Museum håber på, at det bliver lige så stor en succes, som da de havde Tutankhamons gravkammer i 73 og Terracotta-krigerne, som jo, altså nogle gange har de jo de her kæmpe celler, der går hele verden rundt. Det er jo det, de også håber med Bayeux-tapetet.
0: Ja.
1: Og det, altså, jeg har det bare sådan, jeg troede ikke, det var det, det var, før jeg kom ind og så det.
0: Ja.
1: Du har ikke set det, vel?
0: Nej, jeg har ikke set det, men jeg kender det, jeg har set det på billeder, men det lyder fabelagtigt.
1: Ja, men det suger dig ind på en måde. Jeg kan slet ikke forklare det. Det kan noget magisk, det tæppe der. Så jeg vil bare anbefale alle, hvis de på nogen måde har mulighed for det, at tage ind og se det. Hvis de ikke kan, så er der en fuld kopi af det i Danmark på Børglum Kloster.
0: Nå, en fuld kopi?
1: Ja, det er jo ikke helt det samme, men, men altså, det er der bedre end ingenting.
2: Altså, broderet?
1: Ja.
2: Ej, hvor fedt.
1: Ja.
0: Sindssygt.
1: Men jeg synes stadig, altså the real thing, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Og det er mærkeligt, når jeg sidder, jeg ved godt, jeg taler om et broderitæppe, men det er fuldstændig vanvittigt. Så hvad glæder du dig til?
0: Jamen, jeg glæder mig til, at jeg skal bruge weekenden på at finde en film, som er udkommet i USA, som hedder Maddie's Secret.
1: Ja.
0: Som er en ny spillefilm, som handler om en opvasker, som hedder Maddie, som går viralt og bliver mad-influencer på internettet.
1: Okay.
0: Og den er ret vild, den her film. Det er vist en af de første film af ham, der har lavet den. Han hedder John Early. Jeg tror, det er hans debutfilm. Han spiller Maddie.
1: What?
0: Han, manden, der har skrevet det, John Early, og instrueret den, spiller hovedkarakteren Maddie, som er en pige, og det bliver der ikke kommenteret på overhovedet.
1: Nej, det er mærkeligt. Hvorfor? Jamen, hvorfor gør han det?
0: Fordi filmen handler om krop og spiseforstyrrelser og finde sig tilpas i sin krop.
1: Nå, okay, så men, det er en pointe i sig selv.
0: Ja, det er en pointe i sig selv, men det bliver ikke kommenteret, så hans veninde i filmen, eller hendes veninde, er det jo så Maddies veninde i filmen, er en lesbisk karakter, og hun, altså Maddie, som er spillet en mand, skal så være sådan, bliver sådan en ally. Og er sådan, der er sådan en meget i traileren, som er sådan gået lidt viralt på sociale medier, hvor at hun bliver inviteret med til sådan en queer-friendly træningssession, sådan noget rigtig inklusivitet, alle er velkomne. Og så siger hun, og man kan godt se, det er en mand, der er klædt ud som en kvinde, siger sådan, også mig, jeg er jo bare en pige, må jeg også komme med til det her? Og det spiller på nogle forestillinger om køn og om krop og sådan noget. Og det, der også er så fedt ved den, eller det, jeg synes ser fedt ud ved den, er, at den tager hele det her madlavning på internettet under behandling.
1: Ja, for det skal snart under behandling.
0: Jeg følger mange sådan food influencers, altså folk, der lægger opskrifter op og filmer det mad, de laver. Jeg får også meget inspiration af det i min egen madlavning. Jeg kan mærke, at den har ligesom rykket sig efter sådan mere efter internationale madtrends. Men det der med, at videoer på nettet, der laver mad, det er sådan noget, lidt apropos erotik, det er sådan noget snasket, crunchy, soft, sticky. Altså det hele er sådan noget, det er sådan noget, apropos sådan food porn, det begreb, der kører den periode, ikke? Altså, og man ser karamelsauce, der bare sådan løber, altså det hele er så sådan, det er en meget sjov sådan genre, der er opstået der.
1: Ja. Jeg skal bare lige forstå det. Er han klædt ud på en måde, så man ikke kan se, at han er en mand? Eller er det en pointe, at man godt kan se, at det er en mand, der er klædt ud?
0: Nej, altså han er klædt ud, så man ikke kan se, at det er en mand. Men jeg har jo en mandekrop, altså, og så har han falske bryster på, men jo har jo stadig bredere skuldre, end gennemsnittet af kvinder vil have, for eksempel.
2: Ej, hvor artsy.
0: Det er meget artsy.
2: Virkelighedens Maddie, hvad laver hun nu?
0: Jamen, hun findes ikke. Jeg tror, det er fiktion.
2: Nå, det hele er fiktion.
0: Ja, det hele er fiktion.
2: Nå.
0: Ja.
1: Vi skal lige have det igen, så hvad
0: hedder den? Hedder Maddie's Secret, og jeg vil bruge weekenden på at finde ud af, hvor man kan se den lovligt eller ulovligt. Jeg tror, man kan se den på Amazon Prime. Okay. Så det kan være, at jeg caver, og så opretter en Amazon Prime-account.
1: Maddie's Secret.
0: Og forhåbentlig får 7 dage gratis, og så kan streame den der. Fordi den er, jeg tror, det er en spændende ny film, som måske er værd at se.
1: Fantastisk. Der er faktisk meget forskellige ting at glæde sig til i vores univers. Anne siger, at vi skal kigge ind i hul igennem. Jeg synes, man skal glæde sig til at besøge Bayeux-tapetet, når det kommer til British Museum. Og Gustav anbefaler Maddie's Secret, som man kan finde derude et sted, hvis man gør så umage. Det er det.
0: Ja.
1: Der er de store historier, og så er der de lidt mindre historier, men ikke desto mindre også vigtige historier. Vi er nået til ugen kort og godt, og Anne, vil du ikke ligge for?
2: Jo, det kan du tro. Altså, det er jo ugen, hvor det skolebørnene. Man kan høre mit fokus, ikke?
1: Jo, men det er simpelthen så dejligt, fordi Gustav og jeg er jo...
2: Center of my world.
1: Yes.
2: Ja, det er den historie, som på en eller anden måde kører hver eneste år. Det er skolestart. De små, nye, søde skoleelever,
1: yeah,
2: de skal starte i skole.
1: Ja, det er også så rørende.
2: Ja. Også nogle af de lidt større elever, og så er det en anledning til lige at holde mandtal på, hvor mange af de her søde skoleelever får egentlig taget sig sammen til at cykle til skole.
1: Ja.
2: Eller rettere, hvor mange har forældre, der tager sig sammen til, at børnene cykler i skole.
1: Ja.
2: Og det viser sig, at der er 4 ud af 10 børn, som aldrig nogensinde, eller næsten aldrig, meget sjældent, tager cyklen til skole.
0: 4 ud af 10?
2: 4 ud af 10, ja. Det er jo ret højt antal, og selvom vi har alle mulige gode intentioner og har talt om i mange år, at vi skal styrke den der cykling blandt børn og unge og sådan noget, så sker der altså en cykelindsats. Den rykker ligesom ikke noget.
0: Nej.
2: Og det er jo sådan lidt, at der er mange gode grunde til, hvorfor børnene skal cykle i skole. Altså, det styrker knoglerne, det tæller i det der motionsregnskab, som de får ikke sådan, altså for meget motion i forhold.
1: Men det giver også en selvstændighed i forhold til at blive kørt. Det der med, det kan jeg gøre det her. Jeg kan gøre noget selv.
2: Altså, jeg oplevede det også som en uendelig frihed.
1: Ja.
2: Altså, og man skal jo ikke lade sin 7-årige køre alene i skole. I starten. De skal ligesom have man skal følge dem, og det er tidskrævende.
1: Mm.
2: Og når de så er blevet lidt ældre, så kan de så selv overskue og køre selv, ikke? Mm. Altså i København, der siger de 12 år. Det er faktisk der, det vil være smart at slippe dem helt fri, ikke?
0: Ja, okay.
1: Og hvad er grunden til, at det er så lavt nu?
2: Jamen det er jo fordi, man siger, at det er for langt væk, det er for bøvlet, man kører dem i stedet, eller man går i stedet.
1: Mm.
2: Men der er jo en kæmpe forældrebekymring for, at de skal komme noget til.
0: Ja, men det forstår jeg godt, at det må være svært at sådan tænke, den ene gang, at han ikke lige får set sig til venstre.
2: Ja, men antallet af cykelulykker er sådan set faldet, altså drastisk siden 80'erne, hvor mange børn cyklede, ikke?
0: Jo.
2: Der kan være noget årsag og sammenhæng der. Men også i forhold til at koncentrere sig i skolen, så er det en god idé at starte turen, altså dagen med en rask cykeltur, og få brændt lidt af det der krudt af, der kan gøre, at det kan være svært at sidde ned. Så jeg er sådan, okay, hvis det her fortsætter, altså det er så lille en andel af de samlede cykelture i Danmark, som egentlig udgøres af børn efterhånden.
1: Ja. Mm.
2: Hvis det her fortsætter, så det her med, at jeg inde i mit hoved, så er cyklen en del af dansk kultur.
1: Ja, altså, det er det da også.
2: Jamen, men vil I egentlig savne cykling altså i fremtiden? Kan vi skrive cykling ud af dansk kultur? Kan vi klare os uden?
1: Nej, men altså, nu bor jeg også, og det gør I også, i en by, hvor jeg må sige, der bliver cyklet helt utrolig meget i København. Altså, hvor man må godt skrive lidt af det ud. Især turister på elcykler, og de her mænd, der tror, de er med i Tour de France, og ikke har hverken bremse eller ringklokke. De måtte godt holde lidt igen. Men generelt ville jeg synes, det var dybt mærkeligt, hvis vi havde et land, hvor der ikke var nogen cykler. Det er en utænkelig tanke.
2: Mm.
1: Det er det virkelig.
2: Det er en del af vores identitet kulturelt.
0: Ja. Jeg vil sige, jeg bliver tit ham, der ikke... Altså outlieren, fordi jeg gider ikke cykle i regnvejr, og jeg gider ikke cykle i modvind, og det er der altid. Men jeg cykler ret meget på arbejde, og kan virkelig godt følge det der med den raske cykeltur på vej på arbejde. Min mor, hun shamede mig lige i morges, fordi jeg sagde, at de skulle til at cykelhjelm, og jeg tror, for pokker, jeg er blevet overtalt til at købe en cykelhjelm. Men så sagde hun, har du cyklet på? Nu sagde nej, men man ser også dum ud. Måske skal jeg bare lade være at cykle. Og så sagde hun, og hvad vil du så gøre? Vil du så bare tage metroen og blive tyk?
1: Nå. Og sådan, okay. Det er måske ikke måden at gøre det på. Mordor. Nå, men ja.
0: Så ja, det er en del af kulturen.
1: Ja. Vi skal cykle.
2: Ja, vi skal cykle.
1: Vi skal huske spise fjæsinger.
2: Ja.
1: Og høre hul igennem.
2: Ja, tak.
1: jeg har en ret sjov historie med den her uge, som jeg er faldet over, som handler om, at Folkelyfestivalen, som er en af de utallige festivaler i Danmark, som er i Hundested, tilbyder 20.000 kroner til den person, som kunne tænke sig at være den hemmelige gæst.
2: Okay.
0: Hvad? Ja, jeg vil godt.
1: Så der er ansøgningsfrist i dag, så du kan stadig nå, okay. Og der er 1.200 ansøgere foreløbig.
2: Genialt.
1: Konceptet er...
0: Det har jeg slået for.
1: Tag på festival i 3 dage,
2: ja.
1: Hør musik,
2: ja.
1: Spis og drik,
2: ja.
1: Tal med fremmede, få 2 par tubilletter 5.000 kroner til forbrug, og hvis ingen opdager, at du er den hemmelige gæst, så på sidste dagen får du 20.000.
0: Ej, hvor er det grineren.
1: Det er ideen bag deres påfund. Den går fra 20. til 22. august, Folkely. Og det er kommet fuldstændig bag på dem, at de har fået så mange ansøgere, altså over 1.200 ansøgere. Festivallederen Mark Rydahl siger, at vi havde selvfølgelig håbet, at ideen ville vække interesse og nysgerrighed, men vi havde på ingen måde forventet, at så mange mennesker ville søge jobbet som hemmelig gæst.
0: Ej, hvor er det sjovt.
1: Det, der så er reglerne, er, at mens du går rundt på festivalen, du må ikke gemme dig i telt og være væk i 3 dage.
0: Nej, nej.
1: Det må man ikke. Mens man går rundt på festivalen og hygger sig og forsøger at blende ind, så kan de øvrige gæster nominere den, de tror er nemlig gæst. Og på sidste dagen bliver de 4 mest mistænkte præsenteret på scenen, og så skal publikum forsøge at udpege den rigtige.
0: Det er fantastisk.
1: Det er sådan lidt festivalmøderforræder. Og hvis der bliver ramt plet, og du bliver afsløret som en hemmelig gæst, så får du ikke de 20.000, så går de til en lokal forening. Men det sjove er jo at blive udpeget som at være en hemmelig gæst, ja, uden at være det.
0: Jeg har betalt hele tiden. Men det er også ret fantastisk, fordi det er jo reality-tv, ja, men uden kamera.
1: På festival.
2: Hvor mange deltagere er der på den her festival? Det gik ikke på Roskilde, tænker jeg. Det ville jo være bange.
0: Nej, der ville være rigtig mange.
1: Altså, det ved jeg faktisk ikke andet, hvor mange der kommer, nej, på Folkely. Det er en lokal festival oppe i Hundested. Ja, der er vel nogle tusind. Altså, jeg ved ikke, hvor mange der kommer. Altså, det ville selvfølgelig være, hvis det var 10 mennesker, og en af dem var nemlig ikke. Men jeg elsker bare ideen og påfundet. Altså, prøv at man skal jo gøre noget, når man er i de her festivaler. Ja. Man skal jo finde på ting, ikke?
2: Fremragende markedsføring.
1: Og jeg vil elske. Altså, jeg vil ind og se, hvad er reglerne for at være en hemmelig gæst. Du skal være over 18. Mm-hmm. Du skal være, villig til at være på festivalen alle dagene. Det er klart, du må ikke tage hjem. Og så skal du være socialt. Altså, du skal gå rundt, du skal hygge dig, du skal høre musikken, du skal nyde festivalen. Du må ikke opføre dig sådan out of place.
2: Og de har 1.250 leads til nogen, som er interesseret i at komme på festivalen, men som ikke har købt billet endnu. Det er genialt.
1: Genialt. Og som sagt, hvis man sidder og tænker, det vil jeg da gerne. Gustav, du har også muligheden, så kan man stadig nå at gå ind og søge på folkelyfestival.dk.
0: Wow.
1: Ja.
0: Amazing.
1: Gustav, hvad har du af ugen kort og godt?
0: Jamen, fra en festival til en anden. Altså, i morgen er det Copenhagen Pride.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og nu hedder det jo Copenhagen Pride, men det er jo, altså, hvad kan man sige, Danmarks store Pride Festival. Ja, der kommer folk fra nær og fjern og fra udlandet. Og i år er det simpelthen 30 år siden, at den allerførste Copenhagen Pride blev afholdt. Dengang, der hed det Mermaid Pride i 1996.
2: Det var i forbindelse med Kulturby 96, jo.
1: Ja, det var der opstod. Mm. Det hed Mermaid Pride, det er helt glemt. Ja. Det fik jeg faktisk godt huske nu.
0: Og det er jo, hvad hedder sådan noget, spændende. Fordi Priden er på mange måder min slags juleaften. Eller sådan, det er ligesom nu, det kulminerer. Nu går vi på gaden, agtigt et eller andet. Men det er også en mærkelig Pride at gå ind til i år, synes jeg, fordi det har virkelig været omdiskuteret, eller den har været under debat. Mm. Altså, det har været nogle hektiske uger op til med, der har været virkelig meget, kan man være borgerlig og bøsse? Det har kørt i diverse dagblade, altså at der har været en eller anden, at der i LGBT-miljøet er en form for sådan venstreorienteret, usagt kultur, som mange borgerlige måske ikke føler sig repræsenteret i, eller føler, det er svært for dem at gå med og sige, kommer jeg så til lige pludselig også at skulle støtte Hamas, eller hvad nu, hvis jeg gerne vil støtte Israel, eller et eller andet?
1: Det er blevet meget politisk. Det er meget politiseret,
0: men det er jo også, hvad hedder det, så var der jo den forfærdelige terrorangreb i Berlin Pride for et par uger siden, som jo gjorde, at højrefløjen begyndte at snakke om indvandring og den trussel, som islam kan være, fordi der er nogle muslimske og islamistiske måder at tænke på, er man meget anti-homoseksuelle, så har en del af LGBT-miljøet jo sagt fra, og så er der nogen fra LGBT-miljøet, der siger, jamen det er sgu da en reel trussel, og det er det også, når man kigger på statistik. Og så kommer det jo også oven på sidste år, hvor en masse sponsorer trak sig, fordi at Pride-organisationen stillede nogen for i nogens ører ret urimelige krav, og i andres ører meget rimelige krav i forhold til, at man skulle tage stilling til konflikten i Gaza. Så det føles som en mærkelig Pride, synes jeg faktisk, at gå ind til i år.
1: Altså kompliceret.
0: kompliceret, og på en eller anden måde sådan, er det stadig, altså, jeg ved ikke, hvad er jeres forhold til Pride? Nu står jeg her og siger, udpassionerer mit sådan overvejelse om det. Hvad er jeres forhold til Copenhagen Pride? Eller til Pride'en?
2: Jamen, altså, når jeg sagde, det har vi hørt, så er det fordi, det har vi altså, ja, fysisk hørt. Hver aften har der jo, Pride'en er jo ikke bare en dag, det er jo en uge, det er 10 dage, hvor der er fest på Rådhuspladsen, mm, med koncerter, live-arrangementer, masser af fyrværkeri og, ja, og sådan festivitas. Mm. Og for vores familie, så er det jo sådan en, altså, det er jo en festdag, mm, hvor vi er ude og har flag i hånden og vinker til paraden. Mm. Og min søn ved, at det er en dag, hvor man fejrer, at alle må have lov til at elske dem, de har lyst til. Mm. En kærlighedsfest. Ja. Det er sådan, vi har markedsført det. Så når vi er i byen, så er vi en del af tilskuerflokken. I år, der spekulerer vi lidt på, hvordan vi skal komme ud af byen.
1: Ja, det er taget meget over.
2: Fordi vi bor jo sådan lige inde midt i det hele. Så vi har taget en overnatning. Vi kan i hvert fald ikke komme hjem igen.
1: Nej. Nej. Men jeg har fuldstændig haft samme holdning. Da min søn var mindre, der var det det hyggeligste, mm, var at gå sammen hånd i hånd, og så lavede vi små regnbueflag på kinderne, og så stod vi og vinkede til de her ret sjove parader, hvor, mm, der er total gang i den, og man kan næsten ikke stå og surmule, vel? Ej. Man bliver jo bare så glad og opløftet, og ja, for mig er det også
2: rørt,
1: ukompliceret faktisk kærlighedsfest.
2: Ja.
1: Og jeg er enig, Gustav, det er blevet meget pakket ind i alle mulige debatter og diskussioner, og det er blevet bøvlet.
0: Og jeg forstår også godt, at det er det, fordi det er jo fandme bøvlet for mange. På den anden side, så kan man jo se, at når man kan overtage en by som København, så forholdsvis nemt, skulle jeg til at sige, så er det jo også fordi, at i Danmark i det mindste er vi kommet langt, så er der, mm, en eller anden minister ude og sige, at vi skal stadig kæmpe for, hvor man sådan, ja,
1: kampen er ikke over.
0: Kampen
2: er! Men det er også fordi, vi har en solidaritet med resten af EU, og ja, det er jo, mm, altså i et land som Polen, er det altså ikke, er der ikke lige så mange LGBT-rettigheder.
0: Nej, fuldstændig, fuldstændig. Jeg tror, at jamen, fuldstændig i Polen, Ungarn, altså alle mulige steder, jeg tror, jeg går ind til det i morgen med følelsen af, at den ægte frihed ligger jo nok i, udover at man skal kunne elske, hvad man vil, også at man kan mene, hvad man vil, og det kan vi godt være sammen om at være. Der kan vi godt være forskellige sammen.
1: Mm. Præcis.
2: Og husk at drikke vand, ikke også?
1: Og husk at drikke meget varmt i morgen. Det er en afslutning. Ja, for dem, der ikke ved det, så er forskellige sammen Bjarne Corydons strategilancering her i DR, ja, som simpelthen Gustav har internaliseret på en eller anden måde. Nå, nu skal det handle om, simpelthen handle om erotik. Elisa Lykke, velkommen til.
2: Tusind tak.
1: Jeg opdagede i den her uge, at et magasin, som blev grundlagt i 95 af en kunsthandler, en amerikaner, hed Jamie McLean, Erotic Review, som dengang var det lyder som, altså sådan et lidt smålummert magasin med nogle nøgne damer på forsiden, at det er blevet relanceret. På et tidspunkt i slutningen af, eller i starten af 2000, der blev det faktisk overtaget af en kvindelig chefredaktør og blev en kæmpe succes. På et tidspunkt havde Erotic Review 30.000 abonnenter. Men da der så begyndte at være mere og mere porno og erotisk materiale til på nettet, så døde det hen, Erotic Review, og har ligget sådan sovende siden 2010'erne. Men nu er det blevet relanceret af to kvinder, Saskia Fogel og Lucy Ruber. Den ene, Saskia Fogel, er i London, og Ruber er i Berlin. Og de har altså relanceret Erotic Review. Og Elisa, nu giver jeg dig lige her,
2: ja,
1: så du kan se, tak, hvad det er. Mm-hmm. Anna og Gustav har også fået det. Og jeg, ja, skulle hilse at sige, at det er godt nok en intellektuel omgang. Det er slet ikke, hvad man skulle tro, når man hører ordet Erotic Review. Det er blevet meget sådan kunstnerisk. Der er nogle fine noveller, der sådan antyder noget, noget sexet. Der er nogle billeder, der er noget grafik og sådan noget. Men det er enormt smagfuldt. Altså, det er i hvert fald noget, du sådan sagtens kunne have liggende fremme, uden nogen tænkt, hvad nu det for noget smus?
2: En slags bo bedre på sex poppers.
1: Det er det der. Nu bliver du nødt til at forklare, hvad sex poppers er.
2: Jamen, det tænker jeg bare er noget, der ligesom er hyldet ind i noget. Jeg har ikke prøvet det, men er der ikke noget, der er sådan noget, nogle poppers, man tager ude i det vilde miljø?
1: Jo, og så går det lidt
2: under sex og noget andet. Ja. Men jeg tænker, at wow, hvor er det fedt.
1: Ja.
2: Er det ikke fedt?
1: Og Elisa, grunden til, at jeg har inviteret dig ind til, fordi jeg vidste, du synes, det var fedt. Mm. Du er PR-kvinde, du er også forfatter, og du lancerede under corona.
2: Ja, lige efter
1: corona.
2: Selvom det var en lang march.
1: Ja.
2: Ja.
1: Kvindefantasier.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Som virkelig tog om sig. Prøv lige at forklare, hvad det var.
2: Jamen, det var jo en dejlig idé. Nu fik jeg jo endelig ro og fred omkring mig. Jeg arbejder jo sådan travlt med andre mennesker, løfter andre mennesker og caster til tv og alt muligt andet. Mm. Men så var der lige pludselig helt stille, og jeg var single.
1: Mm. Nå, så går det galt.
2: Ja, men der skete jo ikke lige så meget, som jeg egentlig gerne ville have, der skulle ske på single-markedet, fordi der var jo ikke nogen, der turde kysse eller røre ved hinanden særlig meget. Og så pludselig var der ro, og jeg fik ideen til fantasier. Mm. Det var selvfølgelig, jeg var ude i alle mulige forskellige hjørner af, hvordan kan man gøre det. Mm. Men siden jeg har været helt ung pige, har jeg været meget fascineret af erotisk litteratur. Mm. Porno på skrift. Mm-hmm. Apropos magasiner. Mm-hmm. Min far, han købte altid ugens rapport. Selvstændig håndværker. Købte altid ugens rapport. Ja, selvfølgelig på grund af krigsreportagerne.
3: Ja. Men, ja, de gode artikler.
2: Lige præcis. De gode, stærke reportager udefra. Og der var også kvinder, men det, der fascinerede mig allermest, og jeg glædede mig til, det var de grå sider.
1: Som er de her fortællinger fra det virkelige liv,
2: rigtige
1: hvor
2: mennesker
1: folk har en erotisk oplevelse.
2: Ja, lige præcis. Ærgerligt, at man senere hen fandt ud af, at det var Kurt Thybo, der havde skrevet dem

0: af porno på skrift, fordi jeg skulle bruge min fantasi. Nu er jeg så også en overgang, hvor jeg ikke bare kunne hive ned af hylderne og få alt ind billedligt. Mm. Jeg skulle bruge min fantasi. Mm. Og derfor fik jeg idéen til kvindefantasier, og så er jeg jo også PR-kvinde. Mm-hmm. Og så spurgte jeg jo så nogle kendte kvinder, om de havde lyst til at bidrage til mine egne historier, at de kunne bidrage til bogen med deres egen erotiske novelle.
1: Og det ville de gerne?
0: Nogen ville. Jeg tror, at både jeg har spurgt dig, Ane, og dig også, Anne. I har sagt nej.
1: Det var da
0: på nærmere der lige at nævne. Ja. Men I kunne jo have været anonyme på historien, men nej,
1: ja,
0: der
1: men
0: var
1: det,
0: ikke
1: der er med det, Lisa, det var jo, at kvindernes navne står på forsiden, men man ved ikke, hvem der har skrevet hvilken novelle.
0: Lige nøjagtigt. Og det gjorde jo fantasien endnu mere spicy.
1: Ja. Jeg ved ikke, hvor lang tid Anne brugte, men jeg tænkte over det et godt stykke tid. Det må du give mig.
0: Ja, det gjorde du.
1: Men jeg turde ikke, da det kom.
0: Du sagde ikke nej lige med det samme, så jeg summer lige over det.
1: Ja, jeg vil lige summe over det. Mm. Elisa, vil du ikke lige læse lidt op?
0: Jo, fordi altså det er jo P1, så altså var meget analsex. Ja, okay.
2: Vi har lovet, at der skulle dampe herinde i den her time. Ikke?
1: Og jeg tænker, der må jo sidde nogen og sådan, ja, hvad er det for noget det her? Hvad går det ud på? Så lad os da lige få en lille tekstbid.
3: Du giver den helt.
0: Ja, altså jeg vil jo lige starte med at sige, at det er svært lige at gå ind. Lige den her, jeg har valgt, det er en single kvinde, som skriver dagbog, efter hun har er blevet single. Hun er mor til tvillinger, og hun prøver lidt af hvert. Lad mig sige det sådan. Hun springer lidt rundt fra blomst til blomst, som en lille bi og suger nektar. Og lad os starte op her. 11. juli, kære dagbog. Alt andet end i røven er bare forspil. Jeps, det sagde DJ'en skulle til mig i går, efter at han havde låst håndjernene op. Hold da kæft, en vild pornotur jeg fik af ham i går. Jeg ankom 19:30. Jeg havde på fornemmelse, at han var lidt kinky. Han havde fortalt mig over vinen første gang vi mødtes, at han havde spillet på mange tyske undergrundsklubber, hvor folk knippede til hans musik, imens han stod bag pulten, og han havde også selv taget for sig af de seksuelle tilbud, han havde fået. Han havde også været kæreste med en amerikansk pornostjerne og havde generelt levet vildt. Så jeg havde godt på fornemmelsen, at det ikke ville blive vanilla sex, og tanken om noget anderledes tændte mig. Jeg ville gerne have en beskidt og uhemmet omgang, og det var længe siden, jeg blandt andet var blevet knippet i røven. Var det nok?
1: Gustav er helt rød i hovedet.
0: okay. Men det er... Altså,
1: det er sådan noget her.
0: Ja, men igen også... Kunne vi, hvem der har skrevet den?
1: Ja, men
0: måske så er det...
3: Lad os i det.
0: Men meget ofte er det jo oplevet ting. Altså, jeg har jo haft med de her kvinder at gøre, og haft dialog med dem, og de har sådan spurgt om sparring, og hvor meget har man kunne skrive. Og det, der er så lækkert ved de her historier, det er, at man kan mærke, at det er levet kvindes seksuelle liv. Mm. Og det synes jeg er 1000 gange federe at gå ind på Pornhub og søge anal sex with et eller andet. With a DJ. Så vil jeg faktisk hellere blive tændt langsomt af at læse nogle historier, fordi at, det piger min fantasi.
1: Ja, og det er jo det, der er det interessante. Det er også det, Erotic Review her handler om.
0: Nemlig?
1: Det er mere antydninger, ting, der måske umiddelbart ikke er sexet. Altså, en af forsiden på Erotic Review er en kvinde, der har et æg siddende i munden, der holder et æg i munden.
0: Eller hvor lækkert.
1: Der er en hel artikel, der handler om det erotiske ved mos, for eksempel. Så det er jo det her med antydninger, og ikke for direkte til at starte med i hvert fald. Er det noget, der tiltaler kvinder mere end mænd, tror du?
0: 100%. Altså, jeg kommer i tanke om en oplevelse, jeg har haft i en skov engang, hvor jeg sådan ligesom kunne dufte mos og bark. Mm. Det synes jeg, der var virkelig lækkert. Og så ægget. Altså, det er bare lige for at gå ind i de der ting. Min fantasi begynder allerede at rulle. Jeg tænker ægløsning. Jeg tænker, tænk nu en gagball. Jeg tænker, tænk, hvis man kommer til at bide i det der sådan æg. Hvad sker der så? Så løber der noget ned. Mm. Jeg synes, det er så subtilt og lækkert, men det sætter mine fantasier i gang. Og jeg kan godt lide, at det er på den der elegante måde, at man skubber til fantasien, og det er faktisk også meget super intelligent tænkt, at man prøver at skubbe til kvindelige fantasier på den måde. Mm. Så ja, helt klart mere kvinder end mænd, tror jeg.
2: Mm. Altså, nu har du delt det her papir rundt, hvor vi kan se nogle opslag. Og der er der jo også sådan nogle sort-hvide fotos, ikke?
1: Jo.
2: Så der er også noget vintage-vibe i det her, ikke?
1: Det er der nemlig.
2: Det er jo lidt... altså opladet på, på ugens rapport var på 200.000 i 1976. Det var et af Danmarks

0: mest læste
1: yes. Det var ikke kun Elisas far.
0: Nej, det var
2: mange læste
0: det. Så det er jo en fælles erindring, det her også, ikke? Og det med at sådan iscenesætte noget af den her porno på sådan en lidt old school måde, er jo også meget smart, fordi de der ugens rapport, det var meget sort-hvid, som nogle generationer er vokset op med.
2: Grå sider.
0: Lige præcis.
3: Men kan man ikke også, altså, jeg er jo æstetiker, jeg kan godt lide sådan smukke ting og sådan noget, så jeg kan godt forstå det der sådan med, det lækre blad og en kold marmor og byste eller et eller andet. Men kan man ikke også komme hen et sted, hvor man kan være sådan, sten er blødt og lækkert, et eller andet. Men kan man ikke også komme hen et sted, hvor man kommer...
1: Det bliver for æstetisk.
3: Ja, altså, hvor det ikke længere er erotisk, hvor man tapiller det forbudte ud af det, måske.
0: Jeg tror, du skal erotisk, se det. Men ikke frægt.
3: Ja, måske faktisk det. Ja.
2: Så tror jeg, du skal se det som et tillæg. Altså, vi har så mange valgmuligheder på alle mulige andre hylder i vores liv. Alt muligt litteratur. Vil vi læse lidt om kirker og domkirker? Vil vi læse krimi? Vi er blevet meget bedre til at sprede det der erotiske, hvad kan man sige,
1: sprog,
2: budskab.
1: Faktisk. Ingen
2: jo, så vil vi gerne lige have lidt lækkert, men vil vi også gerne lige læse om analsex med en DJ? Vil vi også gerne søge på porn sites. Og det sjove er med spejlingen i de her, som jeg godt kan lide. Altså det mest søgte porno, det visuelle porno, det er jo amatør. Og det giver jo også en eller anden formodning om, at vi faktisk gerne vil kunne spejle os i noget, hvor vi ikke nødvendigvis behøver at hænge i et ræb ned for loftet og gynge frem og tilbage i sexgynger. Men måske bare se på nogle mennesker, der boller helt almindeligt.
0: Mm. Men det er jo altså også i kendertypen, når vi går rundt i de her hjem, det bliver jo mere og mere almindeligt, at den der Newton-fotobog, den ligger.
1: Helmut altså, Newton, der laver meget lækre billeder af nøgne kvinder.
0: Lige præcis.
1: Den har man liggende frem.
0: Det er jo en livsstilsmarkør, ikke? Ja. I nogle segmenter.
3: Mm. Og der er vel også det, at kvindelig seksualitet er... Nu var jeg bare... Heated Rivalry kørte jo her i forsommeren, som handlede... Altså, hvor hele debatten kom til at handle om... Kvinder
1: tændt på det her homoerotiske sexscener. Ja.
2: Det var meget, vi har elsket den serie.
1: Ja, jeg anbefaler noget stærkt herinde. Ja. Men Elisa, du lancerer kvindefantasier der, og så kommer der bare den ene bog efter den anden. Ja. Jeg skulle hilse at sige, hvor mange er det, du når op på?
2: Jamen, jeg har lavet 9. Altså, den seneste hedder Rainbow Fantasier, hvor det er vi jo, hvor jeg har spurgt kendte mennesker, som er alt andet end heteroseksuelle. Lad mig bare sige det sådan.
1: Og du lavede også en med mænd?
2: Jeg har også lavet en med mænd, ja. Og det var en interessant lille... ja, hvad kan man sige? Det var sjovt at se, hvor forskelligt mænd og kvinder går til det skriftlige litteratur.
1: Mm-hmm. Hvor i består forskellen?
2: Jamen, altså, vi kvinder kan godt lide at lige vide, er hun reklametegner? Hvor mange mænd har hun haft? Vi vil gerne lige bygge op, hvad er hun på? Gud nej, er hun til at gøre en provokatør undertøj, eller femilet, eller der er meget, kender du typen i det. Så. Og i det hele taget, hvor mænd, det er... Nu overdriver jeg det, men mænd, det er... Jeg gik en tur i Frederiksberg have. Så mødte jeg Hanne. Ja. Vi tog hjem til Hanne. Hendes veninde var hjemme. Ja. Det endte med en trekant. Ja. Altså, det er selvfølgelig, der var super mange vidunderlige mandehistorier, også super mange romantiske faktisk. Men det var sjovt at se, hvordan der var forskel på kønnenes tilgang til. Og jeg tror også, det er derfor, mænd tænder lidt mere på det visuelle. Det skal gå lidt hurtigere. Dejlige bryster, dejlig mås, bum, bum, bum. Det går bare lidt hurtigere, og det må det godt, men det var bare en sjov observation.
0: Men vel også fordi, at altså, skal vi sige, 90% af være venlige af al visuel porno er produceret af mænd.
2: Præcis.
0: Altså, men det er jo også det afspejler.
2: Der vil jeg lige anbefale en side, der hedder Belissa, som er lavet af kvinder. En pornoside, der er lavet af kvinder.
3: Okay. Det er en pornoanbefaling?
2: Kvinde pornoanbefaling.
1: Jamen, det havde lige hed op af hatten.
3: Må jeg stille et afsluttende spørgsmål?
1: Ja, det skal være hurtigt.
3: Er det Birthe Neumann, der skrev den med analsex?
2: Birthe Neumann er desværre slet ikke med. Jeg havde håbet det, men nej, så det er nej.
3: Jeg ved ikke. Så giver jeg for tabt.
1: Men altså, jeg synes, man skal give kvindefantasier en skud. Og så det her erotic review, som jeg i mine øjne prøver at kombinere, eller få de her to verdener til at mødes, det visuelle og det skrevne. Jeg tror, der er noget for alle i det, men ja.
2: Prøv det hele.
1: Elisa Lykke, forfatter, caster, PR-agent. I det hele taget et fantastisk menneske. Tak fordi du kom.
2: Godt. Selv tak. God weekend.
3: God weekend.
0: Lige med.
3: Og så bliver vi forhåbentlig i noget lidt steamy.
1: Jeg vil lige ved at sige, at vi bliver det sexede hjørne.
3: Ja, det sexede hjørne, men også i det, fordi der er jo også damp i køkkenet. Ikke også? jo kigger jeg ud i rummet.
1: Der er vi i køkkenet, temperaturen stiger.
3: Jeg går videre.
1: Safterne flyder.
3: Safterne flyder, alt det der. Vi skal snakke om den kendte tv-personlighed og kok Anthony Bourdain. I næste uge, der udkommer der en biopic, altså en sådan en filmatisering af hans liv, eller en del af hans liv, hvor at en skuespiller spiller ham. Så det er ikke en dokumentar, det er en såkaldt biopic. Mm. Og Anthony Bourdain er interessant, fordi han er denne her meget store skikkelse i formidlingen af amerikansk madkultur, og i formidlingen af madkultur til amerikanere. Så jeg tænkte, at det var på sin plads at lave et portræt af ham. Mm. Og en, der har fulgt ham, der kan lide ham, der kender ham, ikke privat, men professionelt, skulle jeg sige, der sådan noget, kender til ham, det er Jonathan Lehr. Mm. Den er programmet professor
1: det kommer slet ikke bag på mig.
3: Madkultur ved Ørebros Universitet. Hej, Jonathan.
4: Hej.
1: Hej.
3: Du lyder glad.
4: Eller hæseren. Jamen, jeg står her, lige hoppet toget i Lund.
3: No.
4: Det blev lidt for sent og skulle egentlig have været hos jer i studiet, desværre, men nu er jeg her, virtuelt.
1: Det er, bare du er her, så er vi glade.
4: Det er godt.
3: Altså, Jonathan, Anthony Bourdain er jo den her bad boy, som hvordan bryder han igennem? Hvordan bliver han et stort navn? Hvad er begyndelsen på det hele?
4: Han bryder faktisk igennem som forfatter, med den bog, der hedder Kitchen Confidential. Så vi bliver lidt i det her lidt saftige, slibrige hjørne, som I kommer fra. Jeg havde fornøjelse af at høre lige før. Og det er simpelthen en bog, der kommer ud i slut 90'erne, hvor han sådan beskriver, hvordan det egentlig foregår. Ikke sådan totalt fine køkkener, men sådan i de køkkener, han har arbejdet i, som har været sådan mellemklasse restauranter. Og det er ret sjældent, at kokke faktisk skriver godt. Men det gør han på den blandt andet også, fordi han tidligere har haft forfatterambitioner, han har gået på college og så videre, men er så blevet har brug for job og så blevet kok. Og det er også noget af det, som den her biopic handler om. Men han skrev sådan en bog, og det der så var lidt revolutionerende, var ligesom, at man tidligere, når man talte om restauranter, så talte man om store kokke, ophøjede retter, som genier i køkkenet, flotte restaurantlokaler osv. Men her kommer vi ind i baglokalerne, backstage, i alt det, der ligesom foregår der. Og det er altså ikke for sarte sjæle, det er også masser af sex, det er masser af drugs, og det er masser af ekstremt hårdt arbejde og en meget, meget voldsom jargon og sådan en hel galleri af ekstremt farverige karakterer, som ligesom arbejder i den her underverden, som han så drager op til overfladen.
1: Mm.
3: Men han slår først, altså så den her bog gør ham kendt, og så bliver han jo, så rykker han ind i alle amerikaners stuer, fordi han laver en masse tv.
4: Ja, fordi efter det her, så bliver han jo så vældig, vældig kendt og populær og kontroversiel figur også. Og så begynder han så at lave rejseprogrammer. Og det er en genre, der blomstrer lidt i den her periode, men den har tidligere haft sådan noget meget traditionelt take. Nogen kan måske huske Keith Floyd, der var sådan en britisk gentleman, der rejste rundt ud i verden. Det var mest i Europa, og så skulle han så besøge de forskellige steder. Det var tit sådan ret romantisk, smukke Provence, hvor der dufter rosmarin og solnedgang. Og så skulle han stå ligesom og lave en lokal ret i hans version, som altid var med en masse fløder og
1: vin.
4: Masse rødvin i glas.
1: Ja, han var glad for vin.
4: Lige præcis, ja.
1: Og en blød hat.
4: Og butterfly, som også blev ligesom hans signatur. Men det, som Anthony Bourdain gør så, er, at han laver slet ikke mad. Han tager simpelthen bare ud, møder mennesker, og han ser sådan set også både til høj og lav. Altså, han kan godt lide at spise street food, og han kan også godt lide nogle gange at spise en decideret lidt. Hvis han tager et sted hen, så er det nogle gange også ret mærkelig mad, han spiser, og både noget, der er grænseoverskridende. Men for eksempel også i en episode om Tokyo, jeg har skrevet om, der bruger han sådan lang tid på en af de automater, hvor man ligesom kan trykke, så kan du få en varm nudelsuppe op. Altså noget sådan lidt lavstatusmad, som man også bruger. Men han besøger også en anden traditionel af de her kroer, man kan komme ind og besøge, og skal have de her 16 forskellige bittesmå retter, og han føler sig meget utilpas med hans store amerikanske krop, der ligesom ikke kan passe i kimen med nogen og alt det her.
3: Og
4: så bruger han sindssygt meget humor og selvironi også i det her. Så der kommer ligesom, maden kommer væk fra den der sådan fine, fine gastronomiske måde at tale om maden på, og som er meget sådan højborger, det bliver sådan lidt mere rockstjerne, lidt mere humor, og så skriver han også bare pissegodt.
3: Jeg har
4: og
3: et, Jonathan, jeg har et klip fra, det så fra Vietnam-afsnittet, som jeg lige vil spille, sådan så at hvis man nu ikke kender ham, så kan man få en idé om, hvordan han optræder i de her rejseprogrammer. Prøv lidt med en gang.
5: This is the way so many of the great meals of my life have been enjoyed. Sitting in the street, eating something out of a bowl that I'm not exactly sure what it is. Scooters going by. So delicious. I feel like an animal. Where have you been all my life? Fellow travelers, this is what you want. This is what you need. This is the path to true happiness and wisdom.
3: Ja, altså det man hører her, det er jo Anthony Bourdain, der sidder på en sådan street food restaurant i Vietnam, og scooterne kører forbi, og han spiser en musling og grisesuppe med nudler og ris, og han siger, det her, det er sådan, man skal spise. Hvad mere kunne du bruge? Det her, det er vejen til lykke og til enlightenment, altså sådan fuld sådan oplysning. Altså, ja. Den her kombination af det høje lave, jeg kaldte ham indledningsvis den amerikanske sådan Jørgen Leth på en eller anden måde i madlavningen. Altså, hvad var det, han kunne der?
4: Han kunne det her med at sætte et helt nyt sprog, og ligesom også tage de små oplevelser ind, som alle ligesom kunne gå ned og gøre. Du behøver ikke nødvendigvis at have gået på vinkursus i lang tid og kunne holde på glasset sådan helt perfekt, for at kunne gå ind på en fine dining restaurant og få noget ud af at spise mad. Du kan bare sætte dig ind, som du er, sidde og nyde, kigge lidt på tingene omkring dig. Mm. Og så var der heller ikke det der med, at han forsøgte at appropriere det, ligesom Keith Floyd for eksempel gjorde. Ikke? Altså, nu skal jeg vise jer, oversætte det for jer, der er derude. Ikke? Altså, det er hans måde at kommunikere på, hvor meget igennem sin krop og sin sensualitet omkring det at smage og spise, og ligesom sådan kaste sig selv ind i den her kultur, han så var ude at møde.
1: Må jeg ikke spørge, fordi jeg kender nemlig ikke så meget til ham, Jonathan. Altså, er han også sådan en, der lavede opskrifter og udgav kogebøger, og sådan en, du kan lade dig inspirere af madmæssigt? Det har jeg helt forstået.
4: Ja, jamen, han har udgivet sådan en fransk kogebog for den restaurant, der hedder Leal i New York, som han var køkkenchef for i nogle år. Men det er sådan ret traditionel bistromad, så han er ikke sådan en, der er kommet ud og har udgivet tusindvis af kogebøger. Det er mere sådan nogle rejsebeskrivelsesbøger eller beskrivelser af det ene eller andet. Det er sådan set mere den måde, han har formidlet på. Så også lidt mere sådan litterært, end de der sådan meget korte formater, man tit ser i en kogebog, hvor man måske lige er det egentlig forår, eller for opskrift.
3: Jonathan, han har jo også det her, altså han er jo sej. Det der med at spise vietnamesisk mad fra gaden, jeg tør jo ikke engang skylde min tandbørste.
4: Han ved jo ikke engang, hvad det er, ikke? Også noget af det. Altså hele tiden den her grænseoverskridende.
3: Ja.
1: Han er rigtig modig, mand.
3: Rigtig modig,
4: han er en rock and roll.
3: men det her mod og den her fare, som han får ligesom udledet, eller det jeg ikke selv tør, når jeg sidder og ser det, han ender jo faktisk med at begå selvmord. Altså der er det her mørke, farlige ting i ham, som måske også er en del af det, der er dragende. Hvad er det der, altså hvordan spiller det ind, det mørke i ham?
4: Jamen altså, han har aldrig været sådan bleg for at tale om både sit misbrug af alkohol og stoffer. Så der har hele tiden været den dimension af det, men han er også altid frem som sådan en meget glad person, så det kom som sådan en ret stort chok, da det ligesom, da det måske er en lidt kynisk person, men ikke sådan en deprimeret person, tværtimod sådan en, der havde masser af energi at gå på mod og lyst til at opleve verden. Så det kom som meget et chok, men var så også med til ligesom at opbygge den her kultfigur omkring ham. Han var jo ikke sådan en ung person på den måde, men det var også altid tragisk død på. Unge folk giver dem altid sådan en kultstatus, men her var det stadigvæk meget, meget uventet, og der var ikke noget om sygdom eller sådan noget som helst. Og så har han så levet videre på de sociale medier siden, fordi han også er sådan meget hurtig i replikken, så han passer utrolig godt til de her sådan små, snappy videoer om, hvad skal du spise, hvis du har tømmermænd, eller hvordan laver man en Negroni, som du godt kan lide, og så videre. Ikke? Så han cirkulerer rigtig meget i de formater videre.
1: Ja.
3: Og man er heldig, fordi der ligger mange afsnittene på YouTube, som man kan se gratis, så det kan man jo gå ind, hvis man har lyst til at dykke længere ned i myten og kulten, der omgiver Anthony Bourdain. Hvad hedder det? Biopicken udkommer internationalt i næste uge, og så kommer den til Danmark en gang i efteråret. Jonathan Lær, professor i madkultur ved Ørebros Universitet. Tak, fordi du ville gøre os klogere på Anthony Bourdain.
4: Mm. Jamen, tak, fordi jeg måtte. Og så må vi jo se, som jeg sagde, så er det her måske den første af flere film, fordi det beskriver kun en meget kort lille sommer, hvor han begynder at finde ud af, at han skal være kok. Så det kan jo være, at der kommer et helt franchise og
3: et univers.
4: Det er alt muligt. et univers, ja.
1: Vi har lov. Vi har lov at håbe.
4: Yes.
3: God weekend.
1: God weekend.
4: God weekend.
1: Ja, inden vi slutter, så traditionen tro, så får ugens gæst, og det er jo dig, Anne Glad, i den her uge, lov til at sætte nogen eller noget på bagerste række. Det kan være en person, en tendens eller et begreb, som du tænker, det må gerne fylde noget mindre. Og Anne, hvad vil du sætte på bagerste række?
0: det byder mig så hårdt imod det her koncept. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at få lov til at sætte bagerste række på bagerste række.
1: Det var da frækt.
0: Simpelthen ikke, det er en måde at gå på weekend på og pege på nogen, som ikke har opført sig ordentligt. Eller noget, som... Jeg har meget mere brug for, at vi finder på ting, som samler os, og som vi kan blive enige om, er fantastiske, når jeg har brug for at pege på noget, som vi skal sætte i skammekrogen. Okay. Jeg synes, i forvejen, de skammer os alt for meget. Så hvis vi kunne... Vi kunne blive enige om, og vi har hyldet ting hele udsendelsen igennem, alt muligt vidunderlig
1: kultur. Vi skal jo ikke diskutere det. Ja, men det er jo så modvægt til det andet. Men det, der er med bagerste række, det er jo der, du får os. Det er jo det, der snedige. Gustav kan jo ikke modargumentere. Vi må bare tage det ind.
0: Det er ikke jer, jeg sætter på bagerste række.
1: Nej, det kunne du også have valgt at gøre.
0: Det er konceptet.
3: Ja, fair. Okay. Fair.
1: Okay, jamen fair.
3: Noteret. Vi skal nok være mere positive.
1: Ja. Mm. Det var første række for denne gang. Det er programmet, der ikke handler om det, vi taler om, men hvorfor vi taler om det. Og tak til dig, ugens gæst, Anne, en kvinde. Man aldrig skal undervurdere, hun slår til, når man mindst venter det. Det kan godt være, at du smiler sødt, men du er knivskarp. Og god weekend til jer begge to.
3: Selv tak.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
5: Vi har haft masser af sol og skyfri himmel denne sommer, og ikke særlig meget regn. Og det har sat sine tydelige spor i åer og vandløb mange steder. Er vandstanden nu lavere end normalt, og andre steder er de simpelthen tørret helt ud. Og derfor er det også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Elling Å.
6: Fiskene de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen, og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
5: Et andet sted, hvor vandmanglen også er meget tydelig, er i Vendsyssel og Thy. Det fortæller Emil Fuglsang, der er civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
7: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
5: Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sine kaniner og alpakaer.
8: Det kan godt være, det kun er 50 meter op, men der er bare så meget længere responstid, hvis jeg bliver vækket om natten af æslen, der skryder, inden jeg kan være herude. Så det er simpelthen et spørgsmål om at få min dyrs sikkerhed.
5: Og med ulvens skuds pakker hun rullemadrassen i sheltret sammen og rykker tilbage i sin normale seng.
8: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
5: Lidt længere nordpå i Hvide Sande drager Hanne Jensen, der er formand for den lokale borgerforening, også et lettelsens suk i dag.
9: Jamen jeg tror da, det betyder tryghed, ligesom så mange andre steder, for at man kan slå ro i blodet for at tro på, at de har fundet den rigtige.
5: Efter den formodede problemulv nu er blevet skudt, bliver de reguleringszoner, hvor skydning af ulve har været tilladt, ophævet. Og så til et andet dyr, der giver nerver på i dag, nemlig heste. For lige nu er den danske rytter Katrine Laudrup Dufyr på banen til verdensmesterskabet i dressur i Aachen i Tyskland. Og hun er favorit til guldet. Og sådan her sagde hun om dagsformen for både sig selv og for hesten Freestyle tidligere i dag.
10: Jeg glæder mig, og der bliver god varme på igen i dag, men hun er i mega, mega god form, og jeg er selv i god form, så jeg tager på, at vi bare skal gøre, som vi plejer, og give den fuld hakke derinde.
5: Og du kan følge verdensmesterskabet på DR2 og DRTV. Tusindvis af grønlandske kvinder, der fik sat spiral op uden deres samtykke, er kommet tættere på en økonomisk erstatning. I dag har Folketinget taget hul på at behandle et lovforslag, der skal give kvinderne en godtgørelse. Og det betyder rigtig meget for en af de berørte kvinder, vi har mødt.
11: Jeg skal lige tage den der frem. Skal lige se om...
5: Når Ulat Bak kigger i sit gamle fotoalbum, vækker det ikke kun gode barndomsminder.
11: Og her er jeg 13 år konfirmation.
5: Hun ser nemlig også en ung pige, som blev udsat for noget ubehageligt, da hun var 15 år.
11: Jeg plejer at have urinvejsinfektioner. En gang eller anden gang var jeg dernede. Der de har opsat en spiral uden det andet.
5: Det anslås, at omkring 4.500 grønlandske piger og kvinder fik opsat en spiral uden deres samtykke i perioden 1960-1991. Noget, som statsminister Mette Frederiksen på vegne af den danske stat undskyldte for sidste år.
12: Undskyld.
5: Undskyld. Og nu kan der så også være en økonomisk godtgørelse på vej. Der er lagt op til, at hver kvinde kan få 300.000 kroner, og det håber Ulat Bak, at hun kan få.
11: Det er en anerkendelse for mig, at jeg er udsat for det her.
5: Spiralen gav hende smerter og betændelse, og hun havde svært ved at blive gravid.
11: Jeg har fået et barn, som jeg er så glad for. Jeg kalder ham min guldbarn. Jeg er heldig, når jeg tænker på, alle de andre, der ikke kunne få børn.
5: Og forslaget skal behandles 3 gange i Folketinget, før det træder i kraft. Og det var Helena Winther, der stod for indslaget. Så en vejrudsigt. Masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland. Mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen. Anders Weber er redaktør i dag, og i studiet Anne Mette Philipsen.

0: På bare 5 år er antallet af børn og unge, der får antidepressiv medicin, næsten fordoblet. Det viser nye tal, som vi dykker ned i her til eftermiddag. Det er især unge mellem 13 og 17 år, der får antidepressiv medicin. Men der er også eksempler på børn helt ned til 5 år, 6 år, der får ordineret antidepressiver.
1: Det er en skræmmende udvikling, det mener foreningen Bedre Psykiatri. Vi taler med dem, og så taler vi også med sundhedsminister Ida Auken om, hvad hun vil gøre, hvis der skal gøres noget for at sætte en prop i udviklingen.
0: Hvordan får man en strejke på en arbejdsplads til at forsvinde? Ja, hvis man hedder Elon Musk og verdens rigeste mand, så er svaret cool cash. Altså, man betaler simpelthen de strejkende medarbejdere for at stoppe med at strejke.
1: Ja, sådan er i hvert fald gjort i Sverige, Elon Musk. Han har simpelthen betalt 80 strejkende medarbejdere for at sige op, og det er jo lige kommet her for en halv times tid siden på svenske medier. Angiveligt har de fået 1,5 års løn. For at stoppe. Og det har fået skarpe reaktioner også her i Danmark fra blandt andet fagforeningen 3F.
2: Det synes jeg er den ringeste løsning, jeg nogensinde har hørt. At man kan tage sig altså ud af det her. Men altså, det er jo nok det er ham, der ejer det firma, han plejer at gøre. Et uheldigt signal på et endnu mere uheldigt tidspunkt.
0: Hvad er det, der sker mellem fagforeningerne og Tesla, og hvad kan fagforeningerne overhovedet stille op, når for eksempel Tesla nægter at tegne overenskomst? Med de spørgsmål, velkommen til Peter Orientering i studiet i dag, Julie Toft og Ole Brink.
1: Ja, og så har vi jo ikke engang sagt ulv endnu, før
0: ja, nu.
1: Nu har vi sagt det. I dag blev dagen, hvor minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kunne holde et pressemøde med en død, såkaldt formodet problemulv liggende foran sig.
3: Jeg er meget glad for at kunne sige, at vi også kan se, at problemulven er blevet skudt. Det har været en intensiv indsats i dagvis.
1: Ja, men står det til Christian Rabjerg Madsen, så er det ikke den sidste uld, der skal skydes. Han har, så at sige, rettet riflen mod den uld, der nærmede sig og viste tænder til en løber i Bunken Klipplantage i Nordjylland forleden.
3: Hvis der er en uld i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: Men eksperternes vurdering er, at ulven, altså den i Nordjylland, viste normal adfærd, og derfor må den ikke skydes ifølge EU-regler. Det samme vurderede udenlandske eksperter, der blev bedt om at give en såkaldt second opinion.
1: Ja, det handlede om, den havde en valp med, og den lagde ikke an til ligesom at egentlig ville bide ham, den ville bare skræmme ham væk, og sådan noget, sådan lyder det. Og derfor må reglerne altså ændres i EU-regi, mener ministeren for natur og dyrevelfærd. Ham taler vi med senere her i Peter Orientering. Men først skal vi høre fra dig, Peter Sunde.
4: God aften.
1: Velkommen. God eftermiddag. God eftermiddag. Du er professor ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, og du følger ulvebestanden i Danmark tæt. Først og fremmest, hvorfor er det, at den her ulv ikke er en problemulv?
4: Altså for det første så er det normal adfærd, og det var i godt nok, hvad skal vi sige, en meget speciel situation. Det var ikke en situation, den havde opsøgt, og ikke mindst, den her adfærd var på ikke nogen måde farlig for personen.
1: Altså, de fleste har nok enten set eller hørt den her video. Han kommer løbende ud over plantagen der, og så er der en ulv, der ligesom viser tænder af ham og følger efter ham, beskriver han i en 10 minutters tid. Jeg ville da blive sindssygt bange og tænke, at det var farligt.
4: Ja, ja, og det er jo det, der var meningen for ulvens side, kan man så sige, ikke? Så altså, men man kan sige, det ser vi jo overalt i dyreriget, at forældre, de kan i en pressesituation prøve at skræmme det, de mener er en trussel, væk fra deres afkom. Og i det her tilfælde er det bare en ulv.
1: Det er fordi analysen er, at den ikke havde til sinds at bide ham.
4: Præcis. Den havde ikke opsigt situationen, den havde ikke til sinds at bide ham, og der var ikke nogen fare på færre på noget tidspunkt.
1: Hvad er det for nogle regler, Christian Rabjerg helt konkret skal forsøge at ændre i EU, hvis han skal have lov til lovformeligt at have den nordjyske ulv skudt?
4: Altså, det han jo siger her, det er jo, så kan man jo i princippet, så skal man jo sådan set ophæve hele direktivbeskyttelsen, nemlig at man kan godt aflive dyr, som er problemindivider, som har afvigende adfærd, som den, der blev vist frem i morges. Det var et klassisk eksempel. Her har vi et eksempel på helt normal adfærd, ufarlig adfærd, og hvis man skal det, så er der ikke nogen beskyttelse længere, så er det jo i princippet, så er det jo vilkårligt udtag af individer. Og man kan sige, Det kan du først gøre, hvis arten eller bestanden er i gunstig bevaringsstatus, så kan du have generel jagt på den. Men så skal vi jo først kunne godt gøre over for EU, at bestanden er i gunstig bevaringsstatus, og den en ulv, som man så ønsker at tage ud af bestanden med normal adfærd af en eller anden grund, men nu har valgt, den bliver sådan set bare taget af jagtkvoten. Det er jo det, man gør i Sverige. Så han vil nok bare få at vide, jamen det kan du gøre allerede, du skal bare hjem og lave din lektie først.
0: Men som jeg forstår ministeren, så er det jo ikke af en eller anden grund, at den skal skydes. Det er fordi, den er utryghedsskabende.
4: Ja, og det er jo en diskussion i sig selv, kan man så sige, om det er et kriterie, at vi skal fjerne noget i naturen, fordi altså noget, der ikke er farligt, men som nogle mennesker bliver bange for. Og det er jo så et politisk valg, man så skal gøre. Men det næste, det er så et eller andet sted, hvad man vil sige i EU i forhold til reglerne. Og der vil man formentlig så sige, jamen det kan du godt gøre, hvis du sikrer dig, at arten er i gunstig bevaringsstatus, så kan du sådan set bare skyde almindelige ulve, som ikke er problemulve, som en del af en bestandsregulering, som man for eksempel gør i Sverige. Men så skal du jo vise, at arten er i gunstig bevaringsstatus, og det at fjerne den her ulve her, ikke bringer bestanden i bevaringsstatus i fare.
1: Og gunstig bevaringsstatus, helt konkret, det vil sige, at der er ulve nok i Danmark, eller hvordan skal man forstå det?
4: Ja, kort sagt. Altså det er et juridisk begreb, men det sådan set handler om, og det er det, der skal defineres i det, der hedder en referenceværdi, det vil sige, hvor mange ulve skal der være i bestanden, for at blandt andet for, at den gunstige bevaringsstatus er opnået. Og ligger du over det, så har du jo i princippet et forvaltningsmæssigt råderum, fordi de ulve, du så ikke er forpligtet til, dem kan du jo så fjerne præventivt. Det kunne for eksempel også være et område, hvor at her ønsker vi ikke, der skal være ulve, fordi der for eksempel er mange husdyr. Det kan man jo sagtens gøre allerede nu. Man skal sådan set bare, gøre forarbejdet.
0: Er ulven i Danmark lige nu sådan, har den en gunstig bevaringsstatus?
4: Det er jo der ingen, der ved, fordi der er ingen, der har defineret referenceværdien.
0: For hvem er det, der skal definere den?
4: Det skal hans eget ministerium.
0: Så ministeriet skal beslutte, hvor mange ulve vi skal have i Danmark, hvis vi skal nå det her niveau af gunstig bevaringsstatus?
4: Ja, og det skal så også godkendes i EU, kan man sige. Eller det skal ikke underkendes, det kan blive indklaget. Men man kan sige, ja, altså dybest set, så er det hans eget ministerium, der på basis af biologiske indstillinger skal komme et forslag til det, der hedder en referenceværdi. Og hvis den ikke bliver indklaget, og det går igen, og hvis han så derefter kan godtgøre, at bestanden er over den her referenceværdi, det er et spørgsmål, om han skal have gode bestandsdata, det har vi heller ikke i øjeblikket, så kan han i princippet, og det er det, der er den svenske situation, at man så hvert år, så kan man så se, hvor mange ulve kan vi fjerne fra bestanden, dem kan vi tage ud til jagt. Og det betyder også, at hvis der er en ulv, for eksempel i løbet af sommeren, der er en eller anden grund til at sige, at den vil vi altså af med i utide, så ryger den bare af jagtkvoten. Så det kan, det kan man i princippet godt gøre. Man skal bare lave forarbejdet først.
0: Men er vi der lige nu, Peter Sunde? Vurderer du, at har vi så mange ulve i Danmark, at vi godt kunne gøre ligesom svenskerne?
4: Altså man kan sige, der er to tal, vi mangler, før vi kan lave den vurdering. Vi ved ikke, hvor mange ulve der er, og kan modellere det. Og vi ved heller ikke, hvor mange der skal være. Så det, de to tal skal vi jo finde ud af først.
1: Så man skal tælle ulvene i Danmark på en eller anden måde. Den diskussion har vi haft før, ikke? At du eller nogle af dine kolleger siger, at vi tror, der er 50 ulve i Danmark, og så hører vi fra folk, der bor i nogle områder, siger, at vi tror, der er mange, mange flere.
4: Ja, og det er jo, man kan sige, den bestandsovervågning, vi har i øjeblikket, den er jo fuldt tilstrækkeligt i forhold til den forvaltning, vi har nu. Det er det, der hedder en passiv forvaltning. Man overvåger bestanden, vi agerer i forhold til den, og hvis der er problemulve, så kan vi altid fjerne den. Det har vi kunnet altid. Hvis man vil gøre det i fremtiden, at man vil lave aktiv forvaltning, som man gør i Sverige, det vil sige, at vi holder bestanden under det, som det niveau, som den ellers ville vokse op til, så kan man gøre det, men det kræver så, at man kan godt gøre over for EU, at det ikke går ud over den her gunstige bevaringsstatus. Mm.
0: Men Peter Sunde, du er jo ulveeksperten i Danmark, så hvis de ligesom vil gøre det, du foreslår i ministeriet, så ringer de vel til dig og spørger.
4: Ja. Ja, ja, det, ja, det kan man godt, det kan man godt sige, men vi kan jo ikke bare hive tal ud af luften uden at have data. Og der kan man så sige, vi skal jo så have en bedre bestandsovervågning, hvis vi skal kunne. Og det er også noget med, at man skal kunne regne på det efterfølgende. Så det er det ene. Og det andet, det er selve det at fastsætte en referenceværdi. Det er også et ret om, hvad skal vi sige, det er et ret stort og grundigt stykke forarbejde, der skal være. Der skal laves nogle biologiske beregninger og indstillinger. Og så ud fra det, så kan man så fra forvaltningsmæssig side indstille en værdi, og hvis den ikke bliver indklaget, så kan man så navigere efter den. I Sverige for eksempel, der satte de jo referenceværdi ned til 170 individer, og det blev underkendt, så nu prøver de så med en ny værdi, der hedder 220, og så må vi så se, om den så bliver accepteret.
1: Tak fordi du var med her, Peter Sunde.
4: Selv tak.
1: Professor ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Og om en halv times tid, 16:45, der taler vi med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Vi skal til et dødsfald.
0: Ja, landsdækkende, landskendte. Slutter landskendte forfatter, seksolog Carl Mar Møller er død. Han blev 72 år gammel, det bekræfter hans hustru over for DR. Seksolog var han. Carl Mar Møller er kendt som forfatter til en lang række bøger om krop og kærlighed og forhold. Så var han par og psykoterapeut, ligesom han også var kendt for en række tv-optrædener.
1: Ja, så var han jo også kendt for sådan en aktiv stemme i debatten om, hvad er en mand, hvad er maskulinitet. Han var kendt for provokerende eller opsigtsvækkende udsagn, som for eksempel pik er Gud, men fissen har magten, har været sådan et mantra i hans virke, ligesom han ikke var bleg for selv at smide tøjet.
0: I et interview med Sjællandske Nyheder fra maj 2014 reflekterede han over sin adfærd i 90'erne. Det var 90'erne, der han fyldte virkelig meget i 90'erne i medierne, specielt debatterede nøgenhed og mandlige kønsorganer og forklarede blandt andet, at han dengang, det sagde han dengang i interviewet i 2014, han følte sig nødsaget til at lave ballade, fordi han kedede sig. Ja. Jeg provokerede for meget og blev i de efterfølgende 10 år skilt ud for det. Så ja, det har jeg fortrudt, sagde han dengang.
1: Ja. Han er død, 72 år gammel, og jeg er lige nu lidt i tvivl, om vi egentlig har en nekrolog i programmet, eller om vi når det. Det ser vi lige til her, inden klokken bliver 6.
0: Danmarks længste å, Gudenåen har sit udspring ved Tinnekrat, få kilometer syd for Nørre Snede i det jyske. Den strækker sig så derfra 160 kilometer gennem Jylland, inden den løber ud i Randers Fjord.
1: Jamen, cirka midt på, der ligger Tangeværket og spærre for åen. Et vandkraftværk, som producerer strøm til det, der svarer til cirka 3.000 danske familiers årlige elforbrug, og altså udvinder vand fra Tange Sø.
0: Tangeværket har været diskuteret i årevis og har været i lige så mange år været en torn i øjet på miljøorganisationer, der mener, at værket skader beskyttet natur, at det fungerer som en slags prop i åen, så f.eks. laks og ørder ikke kan trække op for at gyde, og at værket står i vejen for, at Gudenåen kan nå sine miljømål.
1: Og i går skulle politikerne i Miljø- og Teknikudvalget i Viborg Kommune så beslutte, om Tangeværket skal have lov til at fortsætte med at indvinde vand og altså producere strøm. Og konklusionen er, at det skal det. Tangeværket, det besluttede politikerne selv om forvaltningen i Viborg Kommune, efter det, de selv kalder et grundigt forarbejde, havde anbefalet det stik modsatte.
0: Politikernes beslutning har affødt kraftige reaktioner. Danmarks Sportsfiskerforbund kalder for eksempel beslutningen for ubegribelig og ulovlig. Lars Mogensen er med os nu. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Medlem af Liberal Alliance, formand for Miljø- og Teknikudvalget i Viborg Kommune. Hvorfor stemte du for, at Tangeværket fortsat skal have tilladelse til at indvinde vand, trods forvaltningens indstilling?
5: Jamen, vi havde en sag på vores klima-, miljø- og naturudvalg i går, og det havde vi, fordi at Tangeværket i 2013, der udløb deres tilladelse til vandindvindingstilladelse. Der blev givet en tilladelse i 2015, som så blev påklaget, og i 2019, der traf Miljø- og Fødevareklagenævnet så beslutning om, at Viborg Kommune skulle lave en habitatkonsekvensvurdering af vandindvindingstilladelsen. Og den fik vi forelagt i går, altså her næsten 7 år senere. Og ja, det er korrekt, at forvaltningen har lagt op til, at vi skulle sige nej til vandindvinding. Men jeg vil jo gerne lige påpege her, at det var en sag, vi havde på, alene om Tangeværkets ansøgning om vandindvinding. Ikke om dæmningen, ikke om andet, eller om Tangesø skulle være der eller ikke, men alene vandindvinding. Og vi var fire politikere i udvalget, der besluttede at sige ja til det, fordi hvis vi havde sagt nej, det eneste, der så var sket, det var, at vandet det skulle regne igennem frislusen. Og derfor ville der jo stadigvæk være en prop, og der var ikke nogen flodlampret, havlampret, laks og andet fiskearter, der ville få det noget som helst bedre, hvis vi havde sagt nej til vandindvinding. Så vi synes, at den eneste logiske beslutning, det var at sige ja.
0: Men tingene hænger sammen, ikke? Altså landindvindingen hænger sammen med proppen, hænger sammen med, hvad der så kommer til at ske bagefter. Jeres egen embedsmænd i kommunen havde foretaget den her habitatsvurdering, vurderet, at en fortsat tilladelse til Tangeværket vil indebære, citat, forringede levesteder for flere beskyttede arter, og at det, citat, ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan udelukkes, at projektet samlet set vil medføre væsentlige negative påvirkninger af de berørte naturinteresser. Forlyttede I ikke til det?
5: Fordi at vi kan simpelthen ikke se, at der er nogen som helst mulighed for, at de her arter, de får det bedre, fordi at det skal, vandet skal rende igennem frislusen og ikke turbinen. Nu har vi truffet den her beslutning, og så må ministeriet tage stilling til, om proppen, som du kalder den, den stadigvæk skal være der i Gudenåen, eller om den skal fjernes. Det er ikke en beslutning, vi kommer til at skal træffe i Viborg Kommune, men nu er bolden spillet over på ministerens bord, og så må de forholde sig til det derovre. Men så lang tid proppen den er der, så giver det rigtig god mening, at Tangeværket det kan genindvinde vand.
0: Men det er det, der måske kan være en lille smule svært at forstå, altså i forhold til jer politikere og forvaltningen, fordi forvaltningen siger, at det vil have konsekvenser for beskyttede arter, deres levesteder og naturen.
5: Forvaltningen siger, at de ikke kan udelukke det.
0: Ja, okay. Du siger, at det ikke vil gøre nogen forskel. Det er det, I vurderer. Forvaltningen baserer deres vurdering på en habitatsvurdering, der er 65 sider lang. Hvad baserer du, din holdning på?
5: Jeg baserer den på, at den her sag har været seret i 6,5 år, og der er rigtig, rigtig mange meninger omkring, hvilken indvirkning det vil have eller ikke have. Jeg synes, vi bruger sund fornuft og siger, jamen, der er ikke noget, der får det bedre ved, at vandet bare render igennem frislusen. Så det kan vi godt stå på mål for. Og så er det jo sådan i det her land, at det er forvaltningen, der udarbejder dagsordner og laver indstillinger. Og så har vi et politisk niveau, som ud fra de indstillinger, de laver, der træffer de beslutninger. Og det er da set før, at en politisk udvalg er gået imod en indstilling, og det kommer også til at ske igen.
0: Ja. I forhold til værket, altså hvis vi suger habitatsvurderinger og EU-direktiver osv. ud af det hele, så er der er nogen, der gerne vil genoprette Gudenåen, altså væk med værket, ind med en sammenhængende å, og så er der dem, der gerne vil bevare værket. Vil du også gerne, altså sådan i det store billede, også gerne bevare Tangeværket?
5: I det helt store billede, så kan jeg sige meget tydeligt, at jeg gerne vil bevare Tangeværket, og jeg vil gerne bevare Tangesø, og det er der et stort flertal i Viborg Byrådet, der gerne vil.
0: Og bevare den prop, der så er.
5: Ja. Og det vil vi. Nu har den prop været der siden 1920, og der er skabt et fantastisk miljø med rekreative områder derude og kultur og værdier. Så ja, vi vil gerne have det til at forblive, som det har set ud de sidste 105 år.
0: Og så er vi vel tilbage ved forvaltningens indstilling, der taler om forringede levesteder for flere beskyttede arter, og det ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan udelukkes, at projektet samlet set vil medføre væsentlige negative påvirkninger af de berørte naturinteresser, som var det. Så, men det er så i det regnskab, er det så lige meget, fordi du synes, at Tangeværket skal bevares?
5: Jeg synes, at Tangeværket skal bevares, og jeg er den opfattelse, at det skaber ikke forringede vilkår for de her arter, fordi vandet skal stadigvæk igennem Tangeværket og frislusen. Nu har det bare fået lov til at rende igennem turbinen og lave grøn strøm, så det giver som en rigtig god mening.
0: Men måske skulle man bare fjerne værket?
5: Det er muligt, men det er ikke en beslutning, jeg skal træffe, eller Viborg Byrådet skal træffe. Det er derfor, jeg siger, nu har vi gjort vores arbejde i Viborg Kommune, så er der nogen over på Christiansborg, der må trække i arbejdstøjet. Indtil videre har der været 23 minister ude og kigge på Tangesø og Tangeværket. Ingen har været i stand til at træffe en beslutning endnu. Jeg håber, minister nummer 24, som er inviteret, dukker op og ser på det og træffer en beslutning, for vi kan faktisk ikke rigtig være bekendt på noget politisk niveau og lade den her sag blive ved med at køre i en uendelighed. Vi har nu i Viborg Kommune gjort vores arbejde, og nu er der nogen over på Christiansborg, der må tage en beslutning om, hvorvidt den her sø og Tangeværket, det skal være der eller ikke være der.
0: Lars Mogensen, tak for at være med os.
5: Velbekomme dig.
0: Medlem af Liberal Alliance, altså formand for Miljø- og Teknikudvalget i Viborg Kommune.
1: Vi har jo hørt det rigtig mange gange over de seneste år. Flere og flere børn kæmper med mistrivsel, flere børn får diagnoser. Og i dag har vi så her det at kunne fortælle historien, blandt andet fordi Sjællandske Medier har bragt den, at nye tal peger på endnu en markant udvikling. Nemlig at antallet af børn, der får antidepressiv medicin, er tæt på fordoblet på bare 5 år.
0: Det er primært børn i alderen 13-17 år, der bliver behandlet med antidepressiv medicin her i Danmark fra 3.694 i 2020 til 7.050 i 2025. Altså primært 13-17-årige, men der er også eksempler på børn helt ned til 5-6 år. Mm.
1: Et af de børn, det er Marie Fransens søn. Han fik sin første antidepressive pille som 6-årig. Han har autisme, han har OCD, og det var netop på grund af OCD'en, at han fik ordineret pillerne. Det er cirka 4 år siden nu, og i dag får han stadigvæk antidepressiv medicin.
6: På det tidspunkt, hvor at der blev udskrevet medicin til vores dreng, der har han det faktisk så dårligt, at han er invalideret af det. Og det er sådan noget med tvangshandlinger og voldsom angst. Så det er på det tidspunkt det rigtige at gøre, fordi det ikke er muligt at behandle ham. Uden at han får ligesom nogle krykker at gå på. Og kan man sige, problemet er bare, at det ligesom er kun at det, den hjælp, vi får. Så vi bliver sendt hjem med det her pilleglas, men ikke nogen egentlig hjælp eller forståelse af den diagnose, han har fået.
0: Jane Allerød Sørensen er med os nu. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
0: Generalsekretær i Bedre Psykiatri, der arbejder for bedre vilkår for pårørende til personer med for eksempel psykisk sygdom. Du kalder stigningen, altså de her tal, stigningen i tallene for skræmmende. Hvad er det skræmmende ved dem?
7: Jamen, jeg synes simpelthen, det er så skræmmende, at vi ser den her udvikling blandt ganske unge børn, at flere og flere trives så dårligt, at de er nødt til at få antidepressiv medicin. Det synes jeg simpelthen er så trist, at der er så mange børn, der har det så dårligt, og det er det børneliv, de har.
0: Kunne man også se tallene sådan, at de er et udtryk for, at der er et øget fokus på børn, der mistrives, og dermed et øget fokus på behandlingen af de her børn, der har det svært i livet?
7: Jeg kan i hvert fald sige, at det er jo ikke et problem, at børn får hjælp, hvis man udvikler depression. Selvfølgelig skal børnene have hjælp, men alle faglige retningslinjer siger, at psykofarmaka, det skal altid være andet valget, når man står med et barn med psykisk sygdom. Og derfor så bliver jeg rigtig ked af, når jeg hører en mor fortælle, at man kommer ind i psykiatrien, bliver udredt, får piller med hjem og ikke andet. Mm.
0: Første valget er hvad så?
7: Jamen første valget, det er mestring, det er psykoedukation, altså viden om sygdom, det er hjælp til forældrene om, hvordan hjælper man barnet med at komme tilbage i trivsel. Det er en række forskellige af det, man kalder non-farmakologiske, altså ikke medicinske behandlingsformer.
0: Men ved du, at altså i det store billede, at det ikke sker derude, inden børnene kommer hen til medicinen?
7: Jamen, det er jo desværre det, der er billedet derude, det er, at vi har en børne- og ungdomspsykiatri, som er så hårdt presset, at der desværre ikke er ressourcer til at tilbyde de andre behandlingsformer, på trods af, at det sådan set er det, der er Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at det er det, man først skal prøve, og kun i de meget alvorlige tilfælde skal man bruge medicin. Mm. Og jeg vil gerne understrege, at det er ikke et problem, at børnene tilbydes medicin, hvis det er det, der skal til, men det er problematisk, at børnene bliver så syge, inden de får hjælp, at det er det, der er udvejen, og to, at man ikke tilbyder de andre ting.
0: Der er vel også et spørgsmål om langtidsvirkninger, når børn får antidepressiv medicin?
7: Ja, og dem ved vi desværre meget lidt om. Vi ved desværre meget lidt om, både når børn får psykofarmaka og antidepressiva, fordi at psykofarmaka, antidepressiva og andre er udviklet til voksne. Og derfor så ved man meget lidt om, hvilken virkning det faktisk har, både på kort sigt og på mellemlangt og lang sigt i forhold til børn. Også i forhold til udtrapning af det. Og det er jo et perspektiv af det, som jo også gør det lidt mere vanskeligt, kan man sige.
0: Det er en udvikling, der har været i gang i nogle år. Er det ikke det? Ja. Hvordan synes du, politikerne har håndteret udviklingen de senere år?
7: Jamen, altså, jeg synes jo faktisk lige de sidste par år, at der jo faktisk ved at begynde at ske noget. For 5 år siden, 6 år siden, var det virkelig svært at komme i dialog om den her udvikling og omkring situationen i børne- og ungdomspsykiatrien. Men her i de sidste par år har vores Christiansborg-politikere faktisk taget det på sig. Og senest den nye regering har jo lovet en akutpakke til børne- og ungdomspsykiatrien, som skal forhandles her hen over sensommeren, hvor man faktisk vil tilføre hen over de næste 2 år, vil tilføre 1 milliard ekstra til både at kunne nedbringe ventelister, men i virkeligheden håber jeg også til at lægge sporene til en børne- og ungdomspsykiatri, som kommer til at være bedre fungerende, end det vi ser nu.
0: Mm. Og vi har, jeg tror nok, vi har Ida Auken hængende på en linje, sundhedsminister for Socialdemokratiet. Vi skal tale med hende lige om lidt. Det er jo hende, der i sidste ende har ansvaret her på området. Hvad så du gerne, at hun gjorde nu på det her tidspunkt?
7: Jamen, jeg håber meget, at man bruger den her akutpakke, som man har givet håndslag på, skal laves, til at sikre, at børnene kan få noget tidligere hjælp, sådan at vi ikke i fremtiden kommer til at se en 6-årig, der er blevet så syg af at stå og vente og ikke at få tilstrækkelig hjælp, at den eneste mulighed, det er at give ham antidepressiv, altså give ham medicin. At man får skabt en børne- og ungdomspsykiatri, hvor børnene kan få meget tidligere hjælp, deres forældre kan få tidligere hjælp, og hvor at man har fokus på at kunne hjælpe med hvad hedder det, alle alternativerne til medicin først.
8: Må jeg spørge dig, Janne Alry Sørensen, du siger det her med, at ja, alle faglige retningslinjer siger, at medicin til børn og unge, det skal være anden valg, altså man kan prøve ja, andre behandlingsformer først.
7: Ja.
8: Er det dit indtryk, at børn sådan i nogen eller stor grad ikke bliver behandlet efter de faglige retningslinjer i Danmark, i psykiatrien?
7: Jamen desværre i alt for mange steder, psykiatrien, børne- og ungdomspsykiatrien rundt i hele landet er alle steder uden undtagelse enormt presset. Og derfor er psykiatrien jo, for det første venter man rigtig længe på at komme til, hvilket vil sige, at mange af børnene er så syge, at medicin bliver nødt til at være en del af løsningen, som vi hørte i det eksempel, I bragt frem lige før, fordi man simpelthen er for syg til at kunne, kunne deltage i de andre behandlingsaktiviteter. Men derudover er psykiatrien også så presset, at man simpelthen ikke har tilstrækkelig tid til at kunne tilbyde psykoterapi, til at kunne tilbyde familiebehandling, søvnvejledning osv. i det omfang, det er nødvendigt. Så sådan helt hårdt presset. Så ja, desværre er det mit klare indtryk og oplevelse, og det vi hører fra både fagpersoner og fra forældre, det er, at psykiatrien desværre ikke i tilstrækkelig grad møder de faglige retningslinjer.
0: Tak for det. Tak for at være med os, Janne Alry Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
8: Og så kan vi sige velkommen til dig, Ida Auken.
9: Mange tak.
8: Sundhedsminister og altså socialdemokrat. Allerførst, hvad tænker du, når du hører, at antallet af børn, der får antidepressiv medicin, er næsten fordoblet på 5 år?
9: Jeg synes, det er helt utroligt ulykkeligt, at så mange børn har det så dårligt, at de må begynde på antidepressiv medicin, og at vi ser den her voldsomme stigning også over de senere år på, altså virkelig, virkelig mange børn og unge i mistrivsel. Og jeg tror også som forældre, så ved man godt, at der er ikke noget værre, end når ens barn har det rigtig, rigtig dårligt. Så jeg synes, det er hårdt for både barnet, men jo også faktisk for hele familien. Så ja, jeg forstår virkelig godt, det berører mig meget at høre de her beretninger, vi hører om børn, der ender på antidepressiver.
8: Hvad skyldes den her markante stigning, tror du?
9: Det er jo noget af det, vi er ved at finde ud af. Vi laver en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvorfor kommer stigningen i diagnoser. Jeg tror, at både vi ser noget, der kommer efter covid. Det er faktisk et af de spørgsmål, jeg har stillet allermest, når jeg har været ude. Jeg har været ude og besøge børne- og ungepsykiatrien, både i Glostrup og Bispebjerg og i Aalborg. Det var det spørgsmål, jeg stillede hele tiden. Hvad skyldes det her? Jeg tror også, vi lever i en tid, hvor det er svært at være barn og ung, fordi der er rigtig meget pres på i skolen, og når man kommer hjem, så er der lige så meget pres på med de her skærme og teknologier, og unge piger bliver meget presset af, hvor er de andre, og de her sådan, ting, der sker. Så der er også noget, der handler om at lære at forstå os selv bedre i den her tid, før vi ender helt derud, at vi bliver så syge, for vi har jo ikke fået nye nervesystemer. Altså, så det er jo de samme kroppe, kan man sige, der lever i den her tid, hvor der er så meget pres på.
8: Men nu talte vi lige med Bedre Psykiatri. Vi har også talt med Nina Theis Jørgen. Hun er overlæge i Region Hovedstaden. Hun er forperson for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab. Hun siger, at det nok skyldes, at børnene venter så længe på behandling, at de bliver så syge, at det bliver nødvendigt med medicin. Det var også det, vi hørte lige her fra Bedre Psykiatri lige før. Hun siger også, at det nok også skyldes, at medicin ofte er en nemmere og billigere behandling end for eksempel terapi. Hun siger jo sådan her.
10: Det er jo der, hele problemstillingen står, at det er, hvis du sådan en embedsmand eller sådan en økonom, så kan du sige, jamen det er jo enormt billigt lige at give noget medicin, men det er enormt dyrt at finde en psykoterapeut, som kan give psykoterapien og give familieterapien, at skabe nogle andre rammer.
11: Ja, fordi du ikke, at hvis vi havde muligheden, hvis der var i sundhedsvæsenet større mulighed for at give noget mere terapi for eksempel, altså var der måske børn, som kunne undgå at komme på den her antidepressiv medicin?
10: Jamen, det er jo ligesom med al anden sygdom. Hvis du behandler tidligt, så skal du behandle med mindre, og så bliver de hurtigere raske.
8: Er du enig i den analyse i dag? Altså, at de tilbud, der er så mangelfulde, ventelisterne er så lange, at det gør, at flere børn får medicin?
9: Jeg er helt enig i, at man skal have hjælp tidligt, sådan så man ikke udvikler angst og depression og nogle af de her ting, der kan følge med. Og det er en af grundene til, at når vi laver en akutpakke lige nu og her, den kommer meget snart med en milliard kroner de næste 2 år, så skal vi gøre 2 ting. Vi skal sørge for, at vi virkelig kan få hjulpet så mange af de børn, der står på venteliste til psykiatrien. Vi kan ikke trylle psykiater frem, men vi kan tage mange andre faggrupper i brug for at hjælpe psykiaterne for at tage noget af det arbejde. Arbejde fra dem og hjælpe med alt det andet, man kan gøre med krop og med pædagoger, og der er sygeplejersker. Der er meget, man kan gøre for at løfte psykiatri. Det har vi sat mange penge her til. Men vi skal også gøre noget tidligere i det.
8: Der kørte Ida Auken gennem en tunnel eller et eller andet, tror jeg.
9: Lyden forsvandt. Det hjælper med, at man ikke får angst. Eller... Kan I høre mig nu?
8: Ja, nu kan vi. Du bliver lige kottet af halvvejs der. Men jeg vil egentlig også godt spørge dig, altså, nu hørte vi også, at Bedre Psykiatri siger her, alle faglige retningslinjer siger, medicin skal være andenvalget. Helt klart. Der er mange andre behandlingstrin, vi anbefaler før det. Som sundhedsminister, kan du så garantere, at de retningslinjer bliver overholdt i dag, hvis man står med et barn,

0: hjælp, der gør det måske netop ikke udvikler sig til angst og depression. Så vi skal sætte meget tidligere ind, det er jeg helt enig i, og det er rigtigt, hvad Nina Theis Jørring siger, at det er billigere i virkeligheden i det lange løb at hjælpe tidligere. Så vores akutpakke, den gør to ting. Den prøver at hjælpe i psykiatrien, få maksimalt ud af, at det antal psykiater, vi har, men jo også at hjælpe med alle mulige andre faggrupper og hjælpe hurtigst muligt, også i kommunerne. Så det er en dobbelt kæmpe stor opgave, vi står overfor. Men vi har sat pengene af, og vi gør alt, hvad vi kan for at handle nu og her.
1: I den plan, der blev vedtaget sidste år, blandt andet Socialdemokratiet, en lang liste af partier, der er det en del af planen, at der skal være en behandlingsgaranti, jeg tror det er 30 dage for unge voksne, altså hvis du er mellem 18 og 24. Skal der også være sådan en for børn?
0: Man kan sige, at jeg ser gerne, at man hjælper børn så hurtigt som overhovedet muligt. Vi kan godt sætte alle mulige garantier i gang, men det vigtigste for mig, det er faktisk, at vi får den kapacitet derude. Altså, der er ved at blive uddannet flere psykiater i øjeblikket. Det er meget vigtigt. Men hvis vi også kan afløfte noget af deres arbejde, eller understøtte det med sygeplejersker, med pædagoger, med fysio- og ergoterapeuter, så kan vi få mere ud af os, de mennesker, vi har i dag, før de nye psykiater kommer. Så for mig, der handler det om hjælpen, og om at få den hurtigst muligt til de børn, der venter lige nu, og undgå, at flere får det dårligere, for det gør man, når man venter.
1: Hmm. Hvornår kommer man til at kunne mærke det her?
0: Jeg tror, at vi vil se flere af de her let tilgængelige tilbud i løbet af allerede i år. Der er sat 50 millioner kroner af til kommunerne. Det er første gang i en økonomiaftale, at man faktisk giver penge fra regionerne til kommunerne, fordi man godt kan se, at den tidlige hjælp er vigtig. Vi ser også allerede nu i psykiatrien, nu besøgte jeg Aalborg, der er de allerede begyndt at kunne se, at de penge, vi har sat af, begynder at virke også dem, vi har sat af i psykiatriplan 1. Så der er jo håb for, at flere får hjælp. Desværre så ser vi også antallet vokse. Som jeg sagde, så er antallet af børn, der har brug for hjælp, vokset med 30% siden 2020. Så det er jo en voldsom stigning, som jo kræver i virkeligheden, at vi også får se på, hvorfor får så mange det så dårligt, sådan som I også spurgte mig om allerførst.
1: Ja, der sidder måske også tænker 50 millioner til kommunerne. Det er rundt regnet 0,5 million per kommune. Det er vel knap nok til at ansætte en psykolog?
0: Ja, de skal bruges allerede i år, de 50 millioner. De kommer oven i penge, der er sat af til de her let tilgængelige tilbud. Så er det 100 millioner næste år og 50 igen året efter. Så det er 200 millioner til kommunerne. Og så er det jo altså regionerne, der får den helt store klump af den her milliard, vi skal bruge de næste to år, fordi det er der, at man kan få den hjælp af psykiater, som er dem, der jo er lægerne og ved, hvordan skal man stille den rigtige diagnose, hvordan skal man medicinere, hvis man skal det, som også kan lave psykoterapi, mange af psykiaterne. Så det er selvfølgelig rigtigt at bruge hovedparten af pengene på hospitalerne, men det, som de let tilgængelige tilbud kan, det er meget centralt. Det er jo bare løftet det her. Der er jo sat penge af allerede til de let tilgængelige tilbud.
1: Tak, fordi du var med her i Daugen.
0: Selv tak.
1: Sundhedsminister for Socialdemokratiet.
2: Lad mig se. Ostemad, ostemejeri, osteoporose, der. Ostepop. Ostepop, substantiv, fælleskøn, synonym. Ostereje. Sådan står der. Ordret i den danske ordbog, altså det danske sprog- og litteraturselskabs ordbog på nettet, eller de har et par stykker faktisk. Og så står der videre som definition, sprød, gul eller orange buede snack fremstillet af majsmel med smag af cheddarost. Så står der, så efter det, så står der, eller i forbindelse med det, står der så også grammatik, især i pluralis, altså flertal, som registrerer varemærket ostepops.
1: Ja, jeg har aldrig hørt det som ostepop.
2: Giv mig lige en ostepop.
1: Der er aldrig nogen i verdenshistorien, der har spist en. Nej.
2: Det er Kims, der laver ostepop og ostepops. Men der står ingen steder i ordbogen, at det er Kims. Så da ordet ostepop blev optaget i ordbogen sidste år, og det gjorde det, så kontaktede Orkla Snack Danmark AS, som Kims er en del af, det danske sprog- og litteraturselskab, for at få koblet Kims til ostepops i ordbogen.
1: Ja.
2: Og det afviste de så. Ja, så selskabet.
1: Det skulle Orkla bare ikke blande sig i.
2: Nej. Og så lagde Orkla sag an mod det danske sprog- og litteraturselskab med den påstand, at, citat, gengivelsen i de påtalte ordbøger giver omverden det indtryk, at der taler om en generisk vareart, som

0: alle erhvervsdrivende dermed frit kan anvende. Citat. Slut. Altså forstået sådan.
1: Ja.
0: At hvis der er nogen af de andre, der tænker, hey, vi har også lyst til at lave ostepops, fordi ostepops, det er jo bare ligesom en chips med...
1: Ligesom en chip.
0: Ligesom en chip med sour cream and onion, eller hvad man ved. Så kan man også lave ostepop. Sådan hvis nu, at Pringles eller Estrella havde lyst til det, så vil de bare gøre det, fordi der står sådan i ordbogen, groft sagt, mener Orkla. Altså.
1: Det er der, man går hen, når man skal udvikle en ny snack.
0: Ja. Nu, alt det her, bare lige for at sige, at der er faldet dom i dag i Sø- og Handelsretten. Skal jeg lige læse dommen op hurtigt?
1: Kom ind.
0: Ja, det her det er Sø- og Handelsretssprog blandet med ostepop, blandet med Kims. Hovedspørgsmålet var, om udgiveren i medfør af varemærkelovens paragraf 7 kunne pålægges at ændre den måde, hvorpå varemærket var gengivet i opslaget, herunder hvordan denne bestemmelse nærmere skulle forstås. Retten fandt, at udgiveren ikke kunne pålægges at foretage en ændring, hverken efter varemærkelovens paragraf 7 eller efter markedsføringslovens paragraf 3 og almindelige retsgrundsætninger, der også var påberåbt. Citat slut.
1: Ja, så altså Kims, glem det. Det er det, de skriver på jura her.
0: Kims tabte.
1: Ja.
0: Det danske sprog- og litteraturselskab vandt. Så næste gang, du kommer i tvivl, Julia, om hvad er en ostepop? Hvad er det egentlig?
1: Ja.
0: Og tænker, jeg må lige slå det op på ordnet.dk.
1: One of those days.
0: Eller på sproget.dk. Så står der stadig bare sprøget gul eller orange budet snack fremstillet af majsmel og med en smag af cheddarost, som registreret varemærket ostepops. Og så sådan et er punktum.
2: Mm.
0: Altså, det ved jeg i hvert fald, ikke?
1: Jo, de kunne godt anke Orkla.
0: Ja.
1: Hvis de vil det.
0: Vil de det?
1: Det ved vi. De har sagt, de overvejer det.
0: De overvejer det.
1: Ja. Ostepop. Det kunne også være en musikgenre. Meget niche.
0: Ja, det kunne det godt.
1: Verdens rigeste mand, Elon Musk, har sagt, at han aldrig vil indgå en overenskomst med en fagforening. Alligevel så valgte den svenske fagforening Svensk Metal for 3 år siden at indlede en konflikt med Tesla, fordi Tesla nægtede at tegne overenskomst i Sverige.
0: Ja, konflikten har så stået på i næsten 3 år, hvor der har været arbejdsnedlæggelser og demonstrationer foran Teslas værksteder i det svenske. Men i går så forlød det pludselig, at den svenske fagforening alligevel ikke ville konflikte længere for at opnå overenskomst. Så konflikten stopper i næste uge.
1: Ja, og hvad har så været den magiske ingrediens her? Altså, det har været penge. Tesla har nemlig betalt de 80 strejkende medarbejdere for at sige op. Så er problemet ligesom løst. Og den her nyhed har selvfølgelig vakt opsigt i Sverige. Og i Danmark, der har vi også i dag fået en reaktion fra fagforeningen 3F.
3: Det er svært forståeligt. Man har kæmpet for en overenskomst i 3 år, og så lige pludselig, så er det over, og man har betalt sig ud af det, og så er den konflikt dermed ophævet. Det har jeg meget, meget svært ved at forstå, og jeg er ret sikker på, at flere af mine kollegaer også har endnu mere svært ved at forstå det.
0: Ja, sådan siger Jakob Lykke, der er formand for 3F i Esbjerg. Han har selv været med til at arrangere en sympatikonflikt på havnen i Esbjerg mod Tesla. Men den sympatikonflikt, den er han nu nødt til at stoppe, når den svenske fagforening stopper konflikten med Tesla. Og vi skal jo høre mere fra Jakob Lykke i næste time her i Peter Orientering.
1: Ja. Først velkommen til dig, Lars Høgedal.
4: Mange tak.
1: Lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet. Jeg så, du sagde ret hurtigt i går, efter den her nyhed kom frem på svenske medier, at du aldrig havde set noget lignende. Hvad er det usædvanlige i den her sag?
4: Ja, det er en besynderlig afslutning på en meget profileret konflikt. Men jeg tror også, at grunden til, at den er ind, som den har gjort, det er jo også, at konflikten har været meget profileret netop. Og Elon Musk har ikke tænkt sig at give sig på den her strække og indgå en overenskomst med den svenske fagbevægelse. Så det her med, at kompromiset så at sige bliver, at dem, der har strejket, de bliver fyret og får en pose penge med, som vi ikke ved, hvor meget det er, men jeg gætter ikke på, det et kæmpe beløb, så er konflikten ligesom blevet afsluttet. Og det er altså ikke normal måde, vi ser konflikter bliver afsluttet på, hverken i Danmark, Sverige eller i resten af Norden.
1: Mm. Der kan jeg jo skynde mig at tilføje, at svenske medier, SVT i Sverige, har for en times tid siden meldt, at de angiveligt skulle være 1,5 års løn. de har fået for at sige op?
4: Ja, det er selvfølgelig også en pæn slat, men det, der jo var målet, det var at få en overenskomst. Mm. Så når brættet skal gøres op, så er det helt sikkert, at det her det er en sejr til Tesla, og dermed også til Elon Musk.
1: Ja, han sagde jo allerede, Elon Musk, at tilbage for 3 år siden, da konflikten begyndte, at han aldrig kommer til at indgå en overenskomstsamtale med en fagforening. Han respekterer simpelthen ikke fagforeninger. Han synes, de er destruktive. Så hvad var fagforeningen Svensk Metals formål med at gå i konflikt med Tesla og få ca. 80 medlemmer til at strejke, når de jo nok havde hørt fra Elon Musk, at han havde ikke tænkt sig på noget tidspunkt at tegne over en overenskomst?
4: Jamen, jeg tror simpelthen, at de tænkte, at Elon Musk ikke havde mødt en stærk svensk fagbevægelse. Altså, man havde simpelthen en forventning om, at man ville vinde den her konflikt, og måske havde man i virkeligheden undervurderet, hvor meget energi Elon Musk og Tesla ville lægge i den her konflikt. Fordi for dem har det aldrig handlet om penge. Det handler om en forretningsmodel, og det handler i høj grad om ideologi. Og det Elon Musk for alt i verden ville undgå, det var, at svensk fagbevægelse fik held til at slå hul på Tesla, fordi så kunne det jo give blod på tanden til fagbevægelser i mange andre lande, som også vil gå ind og kræve overenskomst. Så det har været virkelig et kardinalpunkt, at man ikke gav sig på det her over for den svenske fagbevægelse.
1: Og ved vi så nu, der så gået 3 år, ved vi noget om, hvad det er, der har, han har sagt, mørnet parterne til, at de nu har fundet en løsning på det?
4: Ja, altså IF Metall har faktisk været, altså den svenske fagforening, der har kørt konflikten, de har været ret åbne omkring det. Og det handler om hensynet til de her 80 medarbejdere, som har strejket i 1000 dage. Jeg tror godt, vi alle sammen kan forestille sig, hvor svært det må være at ikke være på arbejde i næsten 3 år. Og jeg er helt sikker på, at der har været en meget, meget stor intern debat blandt de her 80 medarbejdere, også internt i IF Metall, om hvorvidt man skulle køre konflikten videre, eller man skulle stoppe af hensyn til de her medarbejdere. Og der er hensynet til medarbejderne simpelthen haft forrang og gjort, at IF Metall har valgt at trække sig, selvom man godt ved, at det er nederlag.
1: Og hvordan, altså her i Danmark har Dansk Metal jo også i flere år forsøgt at få Tesla til at indgå en overenskomstaftale. Hvis Teslas metode fremover bliver den her, at man simpelthen bare køber medarbejderne, som strejker, hvad kan en dansk fagforening så stille op mod det?
4: Ja, altså det svensk fagbevægelse måske skulle have gjort, og det har de jo sådan set også været ude at erkende, det var, at man nok skulle have lavet et bedre forberedende arbejde, og måske forsøgt at få organiseret flere af de omkring 400 ansatte, der er i Tesla i Sverige. Og det samme kan man jo sige, en dansk fagbevægelse skal gøre. Altså, hvis det virkelig skal gøre ondt på Tesla, så skal man jo have nogle medlemmer, der kan strække. Og hvis dem, der arbejder for Tesla, ikke er medlem af en dansk fagforening, jamen så kan de heller ikke strække. Så det dansk fagbevægelse helt sikkert vil kigge ind i, det er, at man skal lave et organiseret arbejde først, før man sender et konfliktvarsel.
1: Til sidst her, Lars Høgdahl, altså når du sidder så som forsker og kigger på arbejdsmarkedet her, og vi kigger på Elon Musk, som jo, som mange betragtes som, ikke, måske ikke som profet, men hver som en af dem, der sådan er hurtig til at få fremtiden etableret på en eller anden måde. Hvad siger det her så om fremtidens arbejdsmarked?
4: Altså jeg synes, hvis vi sådan skal tage det op i hele den svenske model eller den danske model står til at blive aflivet på grund af, at der kommer nye tech-virksomheder. Man skal huske på, at Amazon er også etableret i Sverige, og de lavede en anden finte. De fik en tysk underleverandør til at køre deres lagre i Sverige, så svensk fagbevægelse kunne lave overenskomst med dem. Så det er ikke sådan, at man kan sige, alle virksomheder frasiger sig overenskomst. Men det er klart nok, at på mange måder, så står Elon Musk jo som et slags fyrtårn for en ny økonomi. Og derfor kan det jo godt betyde, at der er andre tech-virksomheder, som også tænker, hvis vi skal etablere os eksempelvis i Skandinavien, jamen så skal vi bare holde ud, fordi det har Tesla vist os, at det kan man godt.
1: Tak fordi du var med her, Lars Høgdahl.
4: Selv tak, og god weekend.
1: God weekend. Lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet. I næste time får vi reaktioner fra to danske fagforeninger på den her sag. Vi har talt med 3F, som både, vi hørte lige klippet her, er forundret og også ærgerlig over det, vi ser i Sverige nu. Og så taler vi også med Dansk Metal, som jo i en årrække selv har forsøgt at få Tesla med på en overenskomst i Danmark. Vi spørger om fagforeningen i dag, så må jeg kende, at Tesla faktisk aldrig nogensinde kommer til at acceptere den skandinaviske fagbevægelse og vores overenskomstmodel.
0: Ulven er død. Den blev skudt i går, altså problemulven i Vestjylland, den der blandt andet forleden viste sig ved Hoppepuden ved restauranten Det Gyldne Pande ved Hovstrup, ikke langt fra Nørre Nebel. Den er død, men den anden ulv, som vi også har talt en del om de seneste dage, den lever stadig. Altså den, der mødte en kondiløber i Bunken Klitplantage, hvor løberen så reagerede, da ulven viste tænder ved at sige sådan her.
2: Åh! Åh! Stop! Stop! Stop!
1: Ulven blottede tænder, men den var og er ikke farlig. Det siger blandt andet ulveekspert og professor ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, Peter Sunde. Han har sammen med flere internationale eksperter vurderet, efter at have set de her optagelser fra Bunken Klitplantage, at ulven, den ville ikke angribe, den ville bare passe på sin unge, og det er helt almindelig ulveadfærd, og derfor er det ikke en problemulver.
0: Ja, derfor må den ikke skydes, som reglerne er i dag. Christian Rabjerg Madsen, minister for Natur- og Dyrevelfærd for Socialdemokratiet. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Ulven i Vestjylland er død, den i Nordjylland lever, men den nordjyske ulv skal også dø. Synes du, den skal skydes? Hvorfor?
5: Jamen, jeg er selvfølgelig tilfreds med, at I ikke alene har viljen, men også evnen til at regulere problemulven i går aftes. Jeg tror, det medvirker til at sikre tryghed i lokalsamfundet. Jeg tager selvfølgelig også til efterretning, at der er forskere, der siger, at situationen i Nordjylland ikke var farlig, men derfor kan det jo godt være stærkt ubehageligt. Det tror jeg, de fleste kan sætte sig ind i. Og jeg mener, at vi har regler, som i for høj grad tager udgangspunkt i ulven, og som jo er skrevet på et tidspunkt, hvor der var en ulvebestand, som er væsentligt mindre. Nu har vi en ulvebestand i fremgang, som er langt stærkere, og derfor mener jeg, at reglerne, der regulerer, om vi kan skyde den eller ej, de skal i højere grad tage udgangspunkt i ikke alene ulvens adfærd, men også ulvens adfærdseffekt i forhold til menneskers tryghed.
0: Som betyder, at den skal skydes, fordi den skaber utryghed, fordi der er nogen, der er bange for den i det nordjyske?
5: Ja, jeg tror, alle kan sætte sig ind i, at hvis man mødte den ulv, der gik frem med børster og med blottede tænder, at det bliver man bange for. Og det er klart, at hvis vi skal have en sameksistens mellem ulv på den ene side og menneske på den anden, så tror jeg, det er afgørende, at vi tager menneskers tryghed alvorligt.
0: Selvom eksperterne konkluderer, at den ikke er farlig, det var en helt naturlig måde at reagere på, at den var sådan set ude på at bide, den var ude på at skræmme, fordi den havde en unge. Den er ikke farlig, den her ulv, men det er lige meget for dig som minister.
5: Det er ikke eksperternes vurdering, jeg stiller spørgsmålstegn ved. Det har de mere forstand på, end jeg har. Jeg siger bare, at vi ikke alene skal kigge på ulvens adfærd, men vi skal også kigge på, hvordan ulvens adfærd påvirker mennesker. Og det er jo helt åbenlyst, at hvis man var i den situation, eller kommer i den situation, så vil det være stærkt skræmmende. Og det er det, jeg mener, at vi skal undgå. Fordi hvis ikke vi tager menneskers tryghed alvorligt, så tror jeg, at vi eroderer muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens med ulven.
0: Så hvor meget utryghed skal en ulv skabe, før den skal skydes?
5: Det tror jeg er svært at sætte på formen.
0: Ja, præcis. Hvordan vil du måle det?
5: Ja, det må være en vurdering fra sag til sag. Jeg synes, billederne fra Nordjylland taler fuldstændig for sig selv. En ulv, der viser tænder og som går frem til en afstand på få meter. Der synes jeg, billederne taler for sig selv. Man kan også glæde sig over, at det ikke er en situation, som opstår særlig ofte, al den stund, at vi har haft ulve i Danmark i hen ved 15 år. Og det er første gang, vi ser en situation som den i Nordjylland.
0: Så selvom den ikke er farlig, så det, den skaber utryghed, det gør, at den skal skydes. Du siger, du vil have ændret reglerne i EU. Hvordan helt konkret skal reglerne ændres?
5: Jamen, jeg har jo ikke... Jeg kan ikke fortælle, hvilken paragraf, der vil føre til den situation. Men det, vi politisk skal sikre, det er, at vi også kan tage hensyn til menneskers tryghed. Fordi jeg tror, det er fundamentet for, at vi kan få en god sameksistens. Og der er det positivt, at der er en række lande i EU, som Tyskland, Frankrig, Sverige, Italien, Spanien, Rumænien og en række andre, som oplever lignende problemer med en ulvebestand, som er voksne. Så det er jo oplagt, at det er de lande og andre, som jeg vil tage kontakt til, for at få lagt pres på, så reglerne i højere grad kan give os mulighed for at skyde ulve, der på få meters afstand viser tænder til mennesker.
0: Vi må ikke skyde ulven, fordi den jo er beskyttet af EU's habitatsdirektiv. Det er derfor, det er forbudt. med forsætlig drab på ulve og andre forstyrrelser. Det kan du vel ikke ændre på, vel?
5: Det er jo formentlig habitatdirektivets bestemmelser, der udgør den største forhindring i at komme i en situation, hvor vi også kan tage hensyn til mennesker. Men jeg tror, det er for tidligt endnu at gå ind i de juridiske besvindeligheder. Det afgørende er, at vi får regler, som i højere grad gør os i stand til at tage hensyn til menneskers tryghed. Og det er det, der er opgaven. En anden vej at gå er jo, at vi skal have bedre data på ulvebestanden i Danmark, både udbredelse og robusthed og antal. Fordi det er vejen til at få ulven i gunstig bevarelsesstatus i Danmark. Får vi det, så kan vi regulere ulven eller have almindelig jagt på ulven, lige så vel som man kan syd for grænsen i Tyskland. Ja. Og det er klart, det ville også være en vej til i højere grad at kunne tage et hensyn til menneskers tryghed, og det er det, der er det politiske mål, det er det, jeg kommer til at arbejde for.
0: I forhold til den spørgsmål om tryghed, der siger du selv, det er virkelig svært at måle, og man kan ikke sige, hvor mange skal være bange for, at det giver mening. Så er det med antallet, og der talte vi med Peter Sunde tidligere i udsendelsen. Han siger, at vi har brug for to tal her, de skal komme fra dit ministerium, nemlig hvor mange ulve har vi i Danmark, og hvor mange skal vi have, sådan at arten stadigvæk er i gunstig bevaringsstatus, bliver det kaldt. Og når den er det, så må man godt skyde ekstra ulve. De tal, de skal komme fra dit ministerium, Christian Rabjerg Madsen, er det tal, der er på vej?
5: Det er et arbejde, vi sætter i gang, og det kræver, at vi har mere viden om bestanden i Danmark, end vi har i dag. Og det er, som Peter Sunde også påpeger, et vigtigt arbejde, fordi det er det, der ligger til grund for, at vi kan komme i en situation, hvor ulven er i gunstig bevarelsesstatus. Og er den det, så kan vi bedrive jagt på den, som vi gør på andre dyr. Og det vil give os helt andre muligheder i forhold til at tage menneskers tryghed men, alvorligt, ja. Bedre og mere end det, vi kan i dag.
0: Og indtil da, så må I ikke skyde de ulve, der ikke er problemulve. Altså som den i Nordjylland. Sådan er det vel bare.
5: Ja, jeg bliver som minister nødt til at forholde mig til, hvordan reglerne er. Men det er også et politisk ansvar, mener jeg, at hvis jeg mener, at de regler er forkerte, så er det jo også en politisk opgave at ændre reglerne. Og det er så det arbejde, der starter nu, fordi jeg mener, at vi i højere grad skal kunne tage menneskers tryghed alvorligt.
0: Sagde Christian Rabjerg Madsen. Tak for det.
5: Tak fordi jeg måtte være med.
0: God eftermiddag, minister for natur og dyrevelfærd.
1: Klokken nærmer sig 5. Der er radioavis. Vi er tilbage på den anden side med mere PET-orientering. Men først radioavisen kommer her.
6: Hedebølger, der har hærget Europa her i sommer, har kostet dyrt. Afgrøder er ødelagt af tørke, store naturbrande har lagt områder øde, og varmen har gjort det svært at arbejde. Beregninger fra den hollandske bank Triodos viser, at hedebølgerne har kostet det, der svarer til over 1.300 milliarder kroner. En af dem, der har set sit levebrød lide under varmen, er den franske landmand Claude Boutry. Han kalder det en katastrofe.
7: Jeg
6: har aldrig oplevet en så varm sommer. Det er både dag og nat, og alle mine grøntsager lider på grund af det her, siger han. Og Philip Knak, Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Et tab på 1.300 milliarder kroner, det lyder umiddelbart af mange penge. Men hvor meget er det i Europas samlede pengekasse?
8: Jamen, altså, det svarer til cirka 1%, og det lyder måske ikke så meget, men det er jo faktisk den vækst, som EU-kommissionen ellers forventer i EU. Og jeg har talt med danske eksperter, som vurderer, at det faktisk er realistisk nok, at det kan ende i det leje.
6: Men er det her så bare en enkelt slem sommer, eller vil det få sådan lidt mere længerevarende konsekvenser, vurderer du?
8: Jamen, jeg har talt med en fransk bonde, for eksempel, lige her for nylig, hvor han oplevede, at hans værksted blev brændt ned, og han ved ikke, om han har råd til at genopbygge det, og der kom vildsvin ind til hans grøntsagsproduktion og hans frugttræer, som så ødelægger det hele, så han er bange for at ikke kunne få æbler de næste år. Og det er jo sådan et eksempel på, at der er en mere varig økonomisk betydning, og det viser forskningen også, at det får de her hedebølger også.
6: Tak skal du have, Philip Knak Kirkegaard. En gruppe aktivister er i dag marcheret til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden søndag har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig havde de mad og drikke til beboerne, hvis landsby er belejret af de israelske bosættere. Mahmoud Odeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem, og de har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af 2 sten, siger han. Belejringen får hård kritik af USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, som har kaldt det for en terrorhandling. Israels militær hævder, at det har forsøgt at gribe ind, men det er endnu ikke lykkedes dem at fjerne bosætterne. Og det er absolut heller ikke alle i militæret, der ønsker det, det siger vores internationale korrespondent, Steffen Kratz.
7: Israels sikkerhedsminister er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
6: Der er glæde på havnen i Rømø, fordi de lokale fiskere fra i morgen må genoptage fiskeriet af hesterejer i farvandet for Rømø, Mandø og Listerdyb. Fiskeriet har ligget stille siden slutningen af maj, efter at Danmarks Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse fra 1984, der forbyder fiskeri i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, bliver forbuddet nu hævet, til stor glæde for Pau Schramm, der er formand for Rømø Fiskeriforening.
9: Jeg er selvfølgelig glad ved, at vi må starte igen, men det er da et problem til den håndtering, det har været af sagen, jo, og vi har jo været umærket klar over hele tiden, til vi måtte fiske i området og kom til at fiske i området igen. Jo. For den måde, det blev lukket ned, og det var fuldstændig urimeligt. Jo.
6: Men minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, afviser, at fiskerne har været udsat for urimelig behandling. Tværtimod peger hun på, at Beredskabsstyrelsen har arbejdet hurtigt for at undersøge sagen.
10: Det arbejde, det har de sat turbo på hen over sommerferien i den tid, jeg har været minister. Nu er der kommet en afklaring, og så følger jeg den som minister, og nu bliver forbuddet ophævet.
6: Det blev lige ved og næsten for den danske dressurrytter Katherine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland, der netop er afsluttet. Med sin hest Mount St. John Freestyle red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, må hun nøjes med en sølvmedalje. Alligevel var det en god oplevelse, siger hun.
11: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum. Det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme. Det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
6: VM-guldet gik til den britiske forsvarende verdensmester Charlotte Fry. Masser af sol, bortset fra lidt skyer i Nordjylland mellem 24 og 29 grader, i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.

0: Hvordan får man en innate strejke til at forsvinde? Man betaler de strejkende medarbejdere for at sige op. Sådan har Tesla og verdens rigeste mand Elon Musk i hvert fald formået at gøre en ende på en 3 år lang konflikt og strejke i Sverige.
1: 1,5 års løn har de fået for, det skriver svenske SVT, og den manøvre ærger man sig over i fagforeningen 3F.
2: Jeg må lige suge luft ind. Den har jeg ikke set komme. Men at man kan købe sig til, eller købe sig fri af overenskomstkrav, det havde jeg vel ikke troet, vi skulle se.
0: Ja. Dansk Metal har holdt øje med den her sag i de 3 år, den har varet, har også haft sine egne armlægninger med Tesla. Så vi spørger, hvad gør I nu?
1: Det er planen. Det skal hoppe her med 1,5 million.
3: Du spurgte mig, hvordan mit svenske var.
1: Så sagde jeg, det er virkelig godt. Jeg er ikke sikker på, at svenskerne de forstår det, men det var svensk. Det her, det var nemlig noget, det er noget, Svenske Aftenbladet har skrevet. Det handler om den nok største stjerne, helt sikkert den største stjerne ved EM i atletik i Birmingham i de her dage, nemlig stangspringeren Mondo Duplantis. Han kan altså vinde 500.000 euro.
0: Ah. 50.000 euro.
1: 50.000.
0: 500.000 svenske kroner.
1: Nå, ja, det er rigtigt. Det er svenske kroner. Okay. Mm. Ja, og det plejer, han plejer jo at vinde. Han plejer jo... Han har vundet 3 år i uafbrudt.
0: Han vinder
1: hele tiden. På nær lige, der var lige en enkelt stævne i juni, før sommerferien, hvor han ikke vandt. Og det var jo sådan lidt, what?
0: Tyngdekraften virker igen.
1: ja, det plantes vandt ikke, og det var helt vildt. Så nu skal han tilbage. Konkurrencerne begynder i... dag. Vi tager lige en runde med Duplantis.
0: Den kommende sæson af Danmarks nok største reality-serie Gifte Første Blik har udløst massiv debat allerede inden første afsnit er blevet sendt. Et af de nygifte par er nemlig blevet klippet ud af programmet efter optagelserne færdige, fordi DR fik det, DR selv kalder nye oplysninger om manden i forholdet. Allan Beyer hedder han.
1: Men hvilke oplysninger det drejer sig om er fortsat uklart for parret. Det fortalte Allan Beyer her i udsendelsen i går, og DR vil ikke fortælle ham det, siger han også. Vi taler med DR's redaktør for programmet lidt senere i udsendelsen. I studiet, også i den her time, Julia Toft og Ole Brink.
0: Ja, når vi begynder i Mellemøsten, hvor landsbyen Kusra på den israelsk besatte Vestbred de seneste dage er blevet centrum for voldsomme begivenheder. Israelske bosættere har belejret landsbyen, og de palæstinensiske familier, som har deres hjem der.
1: Belejringen har stået på siden i søndags, og selvom israelerne fortæller, at israelske sikkerhedsstyrker har forsøgt at fjerne bosætterne, så er de der altså stadig, og de belejrede familier har forsøgt at råbe verden op på sociale medier, og blandt andet har USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, kaldt de israelske bosætteres belejring for en terrorhandling.
0: Ja, Mahmoud Odeh, som bor i Kusra, han er en af dem, der har mærket det her helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. Hvad mig angår, så kom de forbi mit hus omkring 4 gange. De ødelagde huset, knuste ruderne. De kastede med sten og smadrede mine biler. De stak min søn med en kniv. Jeg blev ramt af 2 sten. Velkommen, Steffen Kretz.
4: Ja, mange tak.
0: International korrespondent her i DR. Altså, vi har hørt om ulovlige bosættelser i overvis, og jo med sådan intensiverende takt siden terrorangrebet 7. oktober i 23. Hvorfor er det lige her i Kusra, at det bliver så voldsomt, som det er blevet nu?
4: Det bliver meget voldsomt her, fordi bosætterne udnytter et politisk vakuum, som er opstået her 2 måneder før valget til parlamentet, altså Knesset i Israel. Netanyahus regering, som er støttet af højrepartier, ekstremistiske bosættere, er presset, og det sidste, den regering har lyst til nu, det er at lægge sig ud med højrefløjens vælgere, og det udnytter de militante bosættere til denne her meget, meget voldsomme aktion. Men den er jo bare et billede på, hvad der er sket i de senere år på Vestbredden. Og en af de vigtige ting, der man bliver nødt til at dykke ned, hvis man vil forstå det her, det er, at bosætterne nu også er en del af de sikkerhedsstyrker, som opererer på Vestbredden. Og man kan se det ud af 2 pressebilleder, der er kommet fra Kusra. På det ene, der ser man soldater, altså israelske soldater, kampklædte, automatvåben, sådan som de nu engang ser ud, skyde tårgas mod bosættere for at få dem væk. På det andet billede, der ser man fuldstændig samme type soldater, i samme uniformer med samme våben, stå og bede morgenbøn sammen med bosætterne. Mm. Og for at forstå det, så skal man forstå, hvad der skete i de sidste 3 år, hvor den israelske hær, på grund af krigen i Gaza, har indrulleret bosættere i sikkerhedsstyrkerne, som opererer på Vestbredden.
0: Så hvordan skal man forstå den politiske beslutning om at sætte sikkerhedsstyrker ind der? Er det sådan en proforma-manøvre?
4: Nej. Jeg tror, man skal se det sådan, at hæren er i et alvorligt dilemma i Israel. Hæren hører jo under regeringen. Selvfølgelig, regeringen bestemmer, hvor den skal sættes ind. Regeringen består af blandt andet to partier, som ledes af ekstreme bosættere. Den ene, han er sikkerhedsminister. Han hedder Ben Gavir. Han har ansvaret for sikkerheden på Vestbredden. Så han er altså en ekstremistisk bosætter, der styrer sikkerhedsstyrkerne på Vestbredden. I den tid, han har været sikkerhedsminister siden 2022, der har militante bosættere på Vestbredden helt ustraffet og uden konsekvenser for dem selv, forfulgt og fordrevet palæstinensere fra en lang række småsamfund på Vestbredden. Altså han mener og siger højt, at araber skal ud af Israel, og at palæstinenserne skal fordrives, og Israel skal annektere Vestbredden. Så der er altså en politisk ting her, som gør, at situationen har ændret sig. Men der er en anden ting, som er vigtig at forstå, det er, da krigen startede i Gaza, så skulle Israel jo have en masse reservister, 10.000 vis ind i hæren, for at indlede krigen i Gaza. Det betød, at der manglede soldater på Vestbredden. Derfor indrullerede den israelske regering 5.500 cirka bosættere til sine regionale forsvarsbataljoner på Vestbredden. Og de har fået hærens udstyr, uniformer, våben, biler, alt hvad der sådan er kendetegnet for en israelsk soldat. Og så det vi ser nu, når vi har de her to billeder, jeg fortalte om før, hvor der er nogle soldater, der skyder tårgas, nogle andre, der står og beder morgenbønt sammen med de samme mennesker, som de skyder tårgas efter, er en illustration af, at den israelske hær måske ønsker at fjerne den belejring, som bosætterne har lavet omkring den her lille palæstinensiske by. Men en del af tropperne er bosættere selv, og de har et helt andet formål. De har det formål at beskytte bosætterne og fjerne palæstinenserne. Så der er altså et dilemma i de væbnede styrker i Israel, og det er det, der kan være svært at forstå, når man ser voldsomme handlinger begået af bosættere mod palæstinensere og israelske tilsyneladende soldater, der står i uniform, bare kigger på og ikke gør noget. Det kan meget vel være, at de mennesker, der står og kigger på i uniform, selv er bosættere.
0: Hvad betyder det her, at amerikanerne kommer med så hård kritik? Altså, vi lige hørte den amerikanske ambassadør kalde det terror.
4: Ja, altså det, han siger selv, eller skriver selv ud på X, at han er i direkte kontakt med den israelske regering. Jeg tror ikke, det betyder noget som helst. Fordi det har jo vist sig i takt med, at den israelske regering er rykket længere og længere ud på højrefløjen. Og israelske vælgere er rykket med, at Israel, eller jeg skal sige Netanyahu's Israel, ikke længere reagerer på at blive udskammet hverken af Europa, slet ikke af FN, men faktisk heller ikke af USA. Og der er den situation nu, der skal være valg om 2 måneder. Og som sagt, jeg sagde i starten, Netanyahu og hans, de der partier, han har med sin regering, bosætterpartierne, de er presset, og bosætterbevægelsen, men de her partier, de er mere eller mindre i opbrud. Og det sidste, de ønsker nu, det er at lægge sig ud med deres egne vælgere. Så derfor ser vi de her bosættere være så aggressive, fordi de kalkulerer med, at der ikke er nogen, der stopper dem.
0: Tak fordi du var med her, Steffen Kratz.
4: Selv tak.
0: International korrespondent her i DR.
3: Verdens rigeste mand, Elon Musk, har sagt, at han aldrig vil indgå en overenskomstaftale med en fagforening. Ikke i USA, ikke i Danmark og heller ikke i Sverige, hvor den svenske fagforening Svensk Metal for 3 år siden begyndte en konflikt med Tesla, netop fordi Tesla nægtede at tegne overenskomst i Sverige.
0: Ja, og det har altså været 3 år med arbejdsnedlæggelser, med demonstrationer foran Teslas svenske værksteder. Men så i går lød det pludselig, at nu havde fagforeningen opgivet sin kamp mod Tesla. Konflikten den stopper i næste uge.
3: Og forklaringen er, at Tesla kort og godt har betalt en pæn pose penge til de strejkende medarbejdere for at stoppe i Tesla. Og det har medarbejderne accepteret, og dermed mener fagforeningen Svensk Metal, at den ikke kan være i konflikt med Tesla længere. Og en pæn pose penge?
0: Halvandet års løn.
3: Ifølge
0: SVT.
3: Svenske medier. René Nielsen, god eftermiddag. Velkommen i studiet.
5: Jo, tak.
3: Næstformand i Dansk Metal. Hvad er sådan din umiddelbare reaktion på det, der er sket i Sverige her?
5: Ja, altså min umiddelbare reaktion er, at vi har aldrig set det før. Og det er en uskik. Ja, jeg er tæt på at sige, det er ulækkert. Men verdens største pengetank står jo bag. Så det er min umiddelbare reaktion. Det er ikke særlig smart at se på.
3: Hvad er det ulækre ved det?
5: Ja, det er ulækkert, at man har en kæmpe pengemagt til at købe sig ud og bestikke af medarbejderne til at stoppe en konflikt, fordi man af helt ideologiske årsager ikke ønsker en overenskomst. Ikke spore andre årsager, end at det vil man bare ikke have. Så bruger man sin pengetank. Mm. Det har vi jo set til at blive brugt til meget andet. Også ikke så kønne ting, men det er det bestemt heller ikke kønt.
3: Man har vel bare givet medarbejderne et tilbud, de sagde ja til?
5: Ja, tilbud, bestikkelse, hvad vi nu skal kalde det. Men ja, de har sagt ja til det. Og jeg skal ikke forsvare, hvad der er sket i Sverige, fordi vi har jo haft angrebet det på en anden måde i Danmark end vores kollegaer oppe i Sverige. Jeg synes bare ikke, det er særlig kønt, og bestemt ikke noget at forestille mig, vi kommer til at se herhjemme.
3: I har jo også forsøgt at overbevise Tesla om, at der skal indgås en overenskomstaftale med jer. I har også haft store problemer med den overenskomst, det skal vi tale om lige om lidt. Først skal vi lige have en reaktion mere fra en anden dansk fagforening på den her sag i Sverige. Det er 3F, der har deltaget i en sympatikonflikt og forsøgt at forhindre, at nye Tesla-biler kunne komme ind i Danmark og derefter til Sverige via Esbjerg Havn. På Esbjerg Havn var 3F's lokalformand Jakob Lynge i dag, og vores kollega Ole Hall spurgte om, hvordan han ser på sagen, og han er meget på linje med dig, René. Prøv at lytte med her.
2: Jeg tænker, at personligt for min egen regning, må jeg sige, det ser meget mærkeligt ud. Jeg må bare konstatere, at de ved noget, som jeg ikke ved. Der må være et eller andet, som de ikke fortæller os. Men jeg kan bare konstatere, at konflikten er ophævet, og det må vi jo tage til efterretning.
6: Ja, der må være et eller andet. Der er jo penge imellem. Altså, de har jo fået penge for ligesom at pakke det her overenskomstkrav væk. Det er jo det, der er situationen op i Sverige. Hvad tænker du om det?
2: Det synes jeg er den ringeste løsning, jeg nogensinde har hørt. At man kan tage sig ud af det her, men altså, det er jo nok det er ham, der ejer den firma, han plejer at gøre. Når der er problemer, så kan man betale sig ud af det.
6: Elon Musk.
2: Men det er det, må jeg sige, det er et uheldigt signal på et endnu mere uheldigt tidspunkt. Men jeg håber, at folk rundt omkring, og ikke mindst i Sverige, får øjnene op for, at det er ikke sådan, man kører en faglig kamp.
6: Den nordiske fagbevægelse har jo stået stærkt i mange år. Du ved selv, hvor mange. Er det her et nederlag for fagbevægelsen?
2: Et nederlag i Sverige, ja. Men det er ikke et nederlag for os. Heller ikke for Norge eller det øvrige. Altså Finland i det her tilfælde. Men i Sverige, det synes jeg, det er et nederlag.
6: På havnen
2: i
6: Esbjerg. De må have deres grunde. På havnen i Esbjerg, der har I også deltaget i det her. I valgte at gå i en sympatikonflikt, hvor I simpelthen har stoppet for, at Tesla kunne levere, altså sejle Tesla ind til havnen i Esbjerg. Det har været et vigtigt knudepunkt, når det skandinaviske marked skulle serviceres af Tesla. Hvad sker der nu med jeres sympatikonflikt på havnen i Esbjerg?
2: Jamen indtil videre, så forholder vi os til, hvad der er meldt ud, også centralt for vores forbund, er, at sympatikonflikten er ophørt. Og det tager vi selvfølgelig til efterretning og retter os efter det, ligesom vi altid gør. Mere er der ikke i det.
6: Så de Tesla'er, som I nu i 3 år har forhindret, kunne komme ind via Esbjerg Havn, de kan så begynde at komme ind fra nu af via Tesla eller via Esbjerg Havn?
2: Det er i hvert fald sådan, som det ser ud til, ja.
6: Hvordan har dine kollegaer med det ned på havnen?
2: Jamen, jeg tror, jeg har givet udtryk for, at det her med, at det er svært forståeligt. Man har kæmpet for en overenskomst i 3 år, og så lige pludselig, så er det over, og man har betalt sig ud af det, og så er den konflikt dermed ophævet. Det har jeg meget, meget svært ved at forstå, og jeg er ret sikker på, at flere af mine kollegaer også har endnu mere svært ved at forstå det.
6: Kommer der en reaktion fra Danmark, tænker du? Skal I reagere på det her på en måde?
2: Det kan jeg hverken bekræfte eller afvise. Altså, jeg må bare sige, at vi skal lige se tiden anden nu. Og vi har jo også gode faglige kammerater i det resten af Sverige, og også i Norge. Men det tager vi internt.
6: Så Jacob, sådan en fredag, hvad gør du så oven på sådan en nyhed her? Hvad er det helt konkret, du kan gøre som meget aktiv fagforeningsmand?
2: Jamen, jeg må lige suge luft ind. Den har jeg ikke set komme. Men man oplever meget, ikke mindst i de her dage, hvor penge har en alt for stor rolle, og den bliver større og større. Men at man kan købe sig fri af overenskomstkrav, det havde jeg ikke troet, vi skulle se. Men det bliver en lang weekend, hvor der skal tænkes nogle tanker, og hvor der skal drøftes noget med nogle folk, jeg er ret sikker på.
3: Ja, sådan sagde altså Jakob Lykke, formand for 3F i Esbjerg, som nu stopper sympatikonflikten, og dermed kan nye Tesla igen blive sejlet ind gennem Esbjerg Havn og fordelt ud over Danmark også. René Nielsen, næstformand i Dansk Metal, du er stadigvæk med her i studiet. Selvfølgelig, I har jo også forsøgt, som sagt, at få lavet en overenskomst med Tesla. Hvordan gør I, altså når vi skal sige, udgangspunktet er fra Teslas side, fra Elon Musks side, aldrig en overenskomst. Hvad gør I så?
5: Altså, vi gør, og kommer også til at fortsætte det, vi hele tiden har gjort, at vi som udgangspunkt følger vores medlemmers ønske. Altså, som udgangspunkt ønsker vores medlemmer i Danmark, på Tesla i Danmark, ikke en konfliktvej, men de ønsker dialogens vej. Og det har vi også ment, var den rigtige vej frem. Så vi har en dialog med Teslas folk i Danmark. Men ja, vi har jo blind makker i USA. Det ved vi også godt, så vi er ikke naive. Så hvis du lige spurgte mig, om jeg tænker, at den dialog lige fører til en overenskomst om et øjeblik, så tør jeg da godt sige, det tror jeg ikke på. Men dialogen fører til så meget andet, som vi allerede nu kan se.
3: Hvor mange, hvad var det, vi fandt frem til juli? 100.000 Tesla?
0: Der er solgt omkring 100.000 Tesla i Danmark. Altså, hvor mange værksteder, hvor mange arbejdspladser, hvor mange medlemmer drejer det sig om for jer?
5: Altså, det, normalt så, eller det gør vi jo aldrig, at give oplysning om, hvor mange medlemmer vi har på en enkelt arbejdsplads, og det har den simple grund af det øjeblik, at vi eventuelt skulle trække et våben, der hed konflikt, og trække dem ud af arbejdspladserne, så er det jo en oplysning, som er vigtig, at vi har, og ikke hele omverdenen har. Men det, ja, der er mange Tesla i Danmark, men det er ikke en stor arbejdsplads, når vi snakker på automekanikersiden. Så værkstederne har folk, men det er ikke så stort, som udtrykket med 100.000 Tesla i Danmark giver indtryk af. Tesla bliver også serviceret andre steder end på Tesla-værksteder.
3: I december 23, da konflikten brød ud i Sverige, der udtalte du blandt andet sådan her i en pressemeddelelse. Vi presser på for, at Tesla skal tegne overenskomst på sine værksteder i Danmark. Vi er lige nu i gang med at undersøge mulighederne for, hvilke skridt vi eventuelt kan tage i Danmark, hvis de ikke vil tegne overenskomst. Det er så snart 3 år siden. Så I har selvfølgelig undersøgt mulighederne.
5: Ja.
3: Altså, hvad er mulighederne?
5: For det første har vi jo set, hvad det er, der foregår i Sverige. Vi har også konstateret, at manden med motorsaven, han sætter gerne sin helt store pengetank bag, så vi vil ikke være naive på nogen måde. Vi har dialog med vores kollegaer på Tesla-værkstederne om, hvad der er den rigtige vej at gå, og det er den med dialogen. Og dialogen kan jo føre til meget andet end lige en underskrevet overenskomst. Det kan jo føre til en forståelse af, at der mange af de elementer, der ligger i en overenskomst, er noget, at man også skal kigge på. For eksempel sådan noget som, at man får taget lærling, fordi de også har brug for faglært arbejdskraft i fremtiden. Det er de lyder for, og det har de forstået. Vi har også fået fortalt deres folk i Danmark, hvordan den danske model er. Det er med dem, der ikke vidste det i forvejen, for nogle af dem kommer fra virksomheder, der har overenskomst. Så dialog er altså ikke altid dårligt. Og så er der det specielle ved Tesla, det synes jeg lige, man skylder at sige. Altså, det er jo ikke den sultne slave her, der arbejder på Tesla i Danmark. Altså, det er ikke en arbejdsplads, hvor vi som udgangspunkt siger, at de udbyder og underbyder branchen. Det er vigtigt for os, at de ikke gør det. Når vi nu ikke har en overenskomst, så skal vi holde øje med, at de ikke også underbyder branchen. Fordi det er jo vores hovedformål, det er at sørge for ordentlige forhold i branchen. Og så kommer en virksomhed som Tesla, der underbyder det, så bliver vi nødt til at tage hårdere metoder i brug. Men det gør Tesla som udgangspunkt ikke.
3: Men hvis lønnen er god, og forholdene er ordentlige, hvad er så problemet?
5: Ja, en overenskomst, det er vigtigt, at lønnen er i orden, og forholdene er gode, og de følger det branche, som vi har i Danmark, de brancheforhold, vi har. Men selvfølgelig vil det også være vigtigt at have en underskrevet aftale i al den stund, at når man har en underskrevet aftale, så har man også garanti for, at den holder. Vi har jo set noget svingende meldinger i den måde, man opfører sig på, hvis vi nu tager USA og kigger derover. Så uden en aftale kan man bare smutte fra tingene, så vi ønsker selvfølgelig en underskrevet aftale. Men når nu er vi op imod den virkelighed, vi er, så er det næstbedste jo helt klart at sørge for, at Tesla ikke er med til at underbyde branchen, fordi det vil for alvor give os problemer.
0: Tror du, I får en overenskomst med Tesla nogensinde?
5: Hvis der er noget, jeg ikke kunne tænke mig at være, så er jeg slet ikke her direkte i radioen, så er det måske komisk Ali, så er der jo ingen grund til at stå og bilde befolkningen ind, at vi får en, når nu verdens rigeste mand har besluttet sig for, at han vil ikke have med fagforeninger at gøre, så må vi jo få det bedste ud af situationen, som den er. Altså husk på, nede i Tyskland er der 10.000 ansatte på Tesla i Berlin, og de kan ikke få overenskomst. Og jeg siger ikke for meget, afslører ikke for meget i forhold til antal medlemmer, vi har, men 10.000 medlemmer har vi jo ikke i Danmark. Så at forestille sig, at vi her kommer forrest i hele verden og får Tesla og her Elon Musk til nu at få øjnene op for overenskomst, der er godt, og fagforeninger er godt. Og det vil være naivt.
3: Så I har sådan set accepteret, at der ikke kommer en overenskomst på Tesla-værkstederne, men forsøger så sådan små bid af gangen.
5: Præcis, og det er jo faktisk den måde, vi arbejder på i det hele taget, også med overenskomst for den sags skyld, at det er det, vi kalder salamemetoden. Vi tager det nemlig små bid af gangen, og det er ikke sådan, at vi mister fokus på Tesla. Det er heller ikke sådan, at vi stopper dialog med Tesla. Den fortsætter. Så det spor, vi har valgt at følge i Danmark, det spor, det fortsætter vi med.
3: René Nielsen, tak for det. Tak for besøget.
5: Velbekomme.
3: Næstformand i Dansk Metal.
0: Der er mange dygtige topatleter til EM i atletik i de her dage i Birmingham, men det er altså kun ganske få, der sådan er decideret verdensstjerner. Og den største blandt de store verdensstjerner, det er en svensker, Armand Duplantis. The crowd are on their feet. They're roaring him on. Is it his fourth world record of the year?
3: Ja, fra VM i Tokyo sidste år, hvor slangspringeren Duplantis klarede 6,30 meter. Hans verdensrekord nummer 14 i karrieren i foråret sprang han så 6,31. Verdensrekord nummer 15.
0: Det begynder at blive lidt trivielt for ham måske. Han har 2 olympiske guldmedaljer, 3 verdensmesterskaber, lige så mange europæiske titler. Han har ikke tabt en slangspringskonkurrence i 3 år.
3: Altså lige indtil 7. juni i år, hvor han ville stævne i Stockholm, pludselig kun sprang 5,80 meter. For de andre, der er det faktisk en pæn højde for ham, at det er jo simpelthen bare, det er bare kikset. Han blev kun nummer 2 i konkurrencen. Tobias Bold er med os nu fra DR Sport med fra Birmingham. Velkommen, Tobias.
7: Tusind tak.
3: Det har jo mange år været dybt fascinerende at se Mondo Duplantis levere den ene stangspringsrekord efter den anden. Spændende har det jo ikke været. Altså sådan konkurrence. Spændende, for han har vundet, han har været meget bedre end de andre i årevis. Altså lige indtil det der stævne i Stockholm i juni, hvor han pludselig var helt menneskelig og på niveau med de andre. Nu har vi så EM i Birmingham. Hvad er forventningerne til ham ved det her mesterskab?
7: Forventningerne er altid til Mondo Duplantis, når han møder op til et stort mesterskab. Så er det ikke bare for at vinde guld, så er det også for at rykke baren yderligere for, hvad der er muligt i stangspring, som han har gjort så mange gange før. Det ændrer den her svipser i Stockholm ikke noget på. Og det plejer at være sådan, når man ser de her stangspringsfinaler, at der er nærmest 2 konkurrencer i en. Altså der er en konkurrence, som går ud på, hvem er den næstbedste efter Mondo Duplantis, og så den anden konkurrence kan Duplantis slå verdensrekord i dag, rammer han dagen. Det tror jeg er forventningen igen, at han i hvert fald skal gøre forsøget på søndag her i Birmingham.
0: Er det irriterende at top, altså være rigtig god til stangspring, og så top sin karriere samtidig med, at Duplantis topper sin?
3: Ja.
7: Ja, så er det godt nok svært at stille noget op, og det har de andre stangspringere jo også måtte sande, at der, altså, han er bare i en klasse for sig, og så må de ligesom kæmpe om andenpladsen. Men det han jo har gjort, Duplantis, det er, at han også har rykket niveauet, altså de næstbedste hopper også langt højere, end man gjorde for 10 år siden, så han har, han har ligesom skubbet på for en udvikling, kan man sige på den måde.
3: Så selvom man havde det der juni-kick, så er han stadigvæk, hvordan der er kvalifikation i dag, ikke, og så finale på søndag, han er stadigvæk favoritten.
7: Ja, det er han absolut, og han skulle også kun bruge et enkelt spring i dag i kvalifikationen på at klare sig videre i finalen, og jeg fik lov at tale med ham faktisk efterfølgende efter den her kvalifikation, hvor han også sagde, at han var ekstra sulten her i Birmingham efter den her lidt funky sæson, som han selv beskrev, at han havde haft efter det her nederlag i Stockholm, som han undskyldte for.
3: Ja, og dengang kan jeg huske, forklaringen var, at jeg skal giftes.
7: Ja, der var et bryllup. Der var et bryllup, som lå en uge senere, som åbenbart tog lidt fokus, men der var også en mindre skade, han blev ramt af kort forinden, så jeg tror nu også, at det har spillet en rolle. Han gjorde så comeback i Paris måneden efter og sprang 6,13 meter, så han har ikke helt glemt, hvordan man springer højt.
3: Hvordan kan han være så meget bedre end alle de andre?
7: Jamen først og fremmest, så er han jo opvokset i en rigtig atletikfamilie. Hans far var også stangspringer. Greg Duplantis, amerikaner, og Mondo her begyndte at træne allerede hjemme i sofaen med et kosteskaft som 3-årig, og så senere så fik hans forældre så bygget til ham ude i haven et lille miniatyrstadion. Så mens vi har rendt rundt og spillet fodbold ude i baghaven, så løb Duplantis altså rundt med en stang og vokset op med stangspring som en helt naturlig del af tilværelsen. Og så har han jo bare en helt vild fysik. Han løber ekstremt hurtigt i sine tilløb. Han kunne nærmest være sprinter, og det er det, der ligesom gør, at han har så meget power, at han bare svæver højere end alle andre.
3: Og han er jo en stjerne i atletikverdenen. Hvordan, altså Usain Bolt, alle kender Usain Bolt, vil jeg påstå, superstjernen i 100 meter. Altså, hvor er han henne sådan i det store atletik-stjerne-tegn-billede?
7: Jamen, jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at han er den allerstørste atletikstjerne, vi har i verden lige nu. Altså, det plejer rigtig nok at være sprinterne, og Usain Bolt sad på tronen i mange år. Det plejer at være sprinterne, der løber med mest opmærksomhed. Men der har ikke været sådan efter Bolt, den der entydige kæmpe dominerende sprintstjerne, og derfor er det lige nu Duplantis, som løber med mest opmærksomhed, og det tror der pokker efter 15 verdensrekorder og 6 meter 31. Det er helt vanvittigt at forestille jer. Næste gang I svømmehallen, så kig lige op på 5 meter vippen, og så læg lige
3: en meter
7: og 30 oveni. Ikke? Det er så vildt at svæve op med en stang på den højde der.
3: Ja, og der er vel en grænse et eller andet sted.
7: Ja. Ja, det er der, men til siden er det jo ikke for Armand Duplantis. Nu er det 15. gang, at han har sat den her rekord, og man skal huske, at han er kun 26 år. Det er altså ikke nogen voldsom alder for en stangspringer. Vi har set tidligere verdensrekordholder blive ved langt op i 30'erne, så han har jo masser af år i sig endnu til at rykke barn.
3: Og ham kan de så hygge sig med i Sverige, selvom han er vokset op i USA og sådan ikke er rigtig svensker. Men de har fået ham.
7: Man kan godt stå og være lidt misundelig.
3: Ja, ja, i Danmark har vi jo... Ja, vi har for eksempel 4x100 meter stafet, hvor der var stor jubel i dag. Vi blev nummer 6. Var det indledende, eller var det hvad? Var det?
7: Ja, det var semifinale-heatet. Ikke nogen finaleplads til Danmark, og det lyder jo ikke sådan specielt godt med sådan en 6. plads, men alene det, at vi havde stafethold kvalificeret, er noget nyt, og stafetholdet leverede også en fremragende dansk rekord, så de var glade, det synes jeg også, de skal være, selvom vi må sige, at vi, når vi sammenligner med vores nordiske naboer, hænger lidt bagefter, når det gælder atletikken.
0: Ja. Men så, nu har du sagt, at man skal bare lade sine børn hoppe rundt i sofaen med et kosteskaft. Så lad os se, hvad det kan blive til. Ja.
7: Det må være opskriften.
3: Ja. Tobias, tak for det.
7: Selv.
3: Tobias Bolt, altså fra DR Sporten om Mondo Duplantis, den ubetinget største stjerne ved det her EM Atletik, der bliver afholdt i Birmingham i de her dage, og som jeg har klarkørt hele ugen, slutter på søndag.
0: Danmarks længste å, 160 km, strækker den sig gennem det midtjyske landskab. Den har sit udløb i Randersfjord, og det er selvfølgelig Gudenåen, vi taler om.
3: Ja, sådan cirka lige midt på åen, der ligger så Tangeværket, og er sådan en slags prop, det spærer for åen. Det er et vandkraftværk, som producerer strøm til det, der svarer til 3.000 danske familiers årlige elforbrug, og på den måde udvinder vand fra Tangesø.
0: Ja, og det har længe været en tårn i øjet på miljøorganisationer, som mener, at det skader beskyttet natur, og det står i vejen for, at Gudenåen kan nå sine miljømål.
3: I går stemte et flertal i Miljø- og Teknikudvalget i Viborg Kommune for, at Tangeværket fortsat skal kunne indvinde vand og producere strøm, og det gjorde de på trods, altså politikerne stemte for en fortsættelse af Tangeværket, på trods af, at forvaltningen i Viborg Kommune havde anbefalet det modsatte.
0: Velkommen, Torben Kaas.
8: Tak skal du have.
0: Formand i Danmarks Sportsfiskerforbund. I kalder den her beslutning fra udvalget i Viborg Kommune ubegribelig. Hvorfor?
8: Jamen det kalder vi det, fordi beslutningen er ulovlig. Og i mit hoved så er det ubegribeligt, når et byråd, eller i det her tilfælde jo et udvalg, går ind og træffer en helt åbenlyst ulovlig beslutning. Og det forstår jeg simpelthen ikke, at man gør. Og så er der ikke rigtig andre udtryk, der slår til, end det er ubegribeligt.
0: Og åbenlyst ulovligt, siger du. Hvad er det åbenlyst ulovligt i den?
8: Ja, altså, der er jo truffet beslutning om, hvorvidt den her vandkraftproduktion, den skal have lov til at fortsætte. Og forud for det, så er der lavet en vurdering af, hvordan det påvirker naturen i området, og her primært jo Gudenåen. Og det er sådan et dokument, der hedder en habitatkonsekvensvurdering. Og den habitatkonsekvensvurdering siger, at det påvirker det så meget, at man ikke kan give tilladelsen. Og så er der efterfølgende, der er der også, har kommunen fået lavet et juridisk dokument, som sådan ligesom efterprøver, er der nogen måde at få lavet en beslutning om at give den vandindvindingstilladelse. Og det siger det juridiske dokument, det siger, det er der ikke. Der er ikke nogen mulighed for at give den tilladelse. Og på trods af det, så vælger byrådet så, altså udvalget her, de vælger så at give tilladelsen til vandindvinding alligevel mod al rådgivning.
3: Altså, vi talte med Lars Mogensen fra Liberal Alliance, der er formand for Miljø- og Teknikudvalget i Viborg Kommune i sidste time. Han sagde, altså, hans argument var, at det ville ikke få nogen betydning for hverken fisk eller natur, om værket havde tilladelsen for vandindvinding eller ej. Altså, det ville stadigvæk være en eller anden slags prop. Det de stemte om i går, gør ikke nogen forskel. Hvis der skulle gøres en forskel, så skulle man på Christiansborg beslutte at fjerne værket. Men det var ikke det, de stemte om. Er det helt forkert?
8: Ja, det er et lidt mærkeligt udsagn. Men hvis man sådan ligesom skal prøve at tænke lidt med i, hvad det her det handler om, så kan man sige, at den afgørelse, der blev givet i går, den siger, at de må ikke indvinde vand. Og hvis man lader være med det, jamen, så skal de bare lede vandet udenom kraftværket. Men det er jo kun den første beslutning i to beslutninger, sådan set, som der skal træffes, og som de er pligtige til at træffe. Og den næste beslutning, som forestår, det er så en efter en anden lovgivning, efter vandløbsloven, som så siger noget om, må den spærring være der. Og det er jo netop det, som habitatkonsekvensvurderingen siger, at den spærring, altså opdæmningen ved kraftværket, den må ikke være der. Og den beslutning skal byrådet også træffe, og det vil også være ulovligt, hvis de ikke efterlever habitatkonsekvensvurderingen omkring den. Så ja, de er halvvejs, men halvvejs i et forløb, de er nødt til at føre til ende, hvis de skal overholde lovgivningen.
3: Mm. Vi lever i et retssamfund. Man må ikke bare gøre noget, der er ulovligt. Så hvem kommer efter dem nu?
8: Ja, der er jo flere forskellige. Der er jo flere forskellige, der kunne finde på at følge op på det her. Men vi vil jo se på, hvad muligheder der er. Fordi vi er jo helt uenige i, at sagen den kan stoppe her. Så der er et ankenævn, der kan se på det her. Der er et EU, hvis regler på området også er blevet overtrådt, som kan se på det her. Der er forskellige andre altså instanser, der kan træde til, når byrødder de begår ulovligheder, eller tager ulovlige beslutninger, som de gør her. Og der må vi lige se, når beslutningen den lander endeligt, hvad der bliver relevant at tage fat i af værktøjer her.
3: Men det, du siger, det er, at det kan godt være, at de har stemt ja her i udvalget, og nu kommer den så ind i byrådet, og der bliver så også stemt ja, fordi der er et flertal af de partier, der også har stemt ja i udvalget. Men det betyder ikke, at din vurdering så, din analyse af det, at det så bliver gennemført, fordi det er ulovligt. Så hvor er stopklodsen henne?
8: Jamen, altså, ja, jeg vil sige, i den her sag, som har kørt i rigtig, rigtig mange år, der tror jeg, man skal være forsigtig med at sige, hvor den præcise stopklods er. Men altså, nu har vi har gået, og andre naturorganisationer har gået og ventet på, at der blev truffet en beslutning, fordi så har vi noget at tage fat i. Kommunen, de har siddet

0: Vestjylland.
1: Nu skal man tænde for radio. Nu skal man virkelig.
0: For 1997, ikke, Torben, der kan jeg huske, et af mine første indslag, det handlede om problemerne ved Tangesø, og diskussionen om, man skulle gøre noget ved det værk, eller man ikke skulle gøre noget ved det værk. Det var i 1997.
2: Ja. Ja. Altså værket, det blev opført i 1920 og fik en 80-årig koncession. Og i slut 90'erne, der skulle man til at tage stilling til, hvad sådan den koncession, den udløber. Og det gjorde den så ved århundredeskiftet, altså i, her for 5-26 år siden. Og siden da, så har man diskuteret, hvad gør vi egentlig omkring det her? Og den problemstilling jo først og fremmest, at der ligger en sø, som mange i området er rigtig glade for, men som ikke rigtig kan være der, hvis man samtidig ønsker at få en rig og oprindelig og divers natur i det her område, og få et sammenhængende økosystem i Gudenåen, fordi en å, det er ikke noget, man sådan kan dele op i bidder. Det er et stort sammenhængende økosystem, hvor arter de vandrer, og som er afhængige af, at der er enge og ådale, der fungerer. Og de enge og ådale, de ligger på et stort stræk nede på bunden af en kraftværksø her omkring Tange. Ja. Og så fungerer åen ikke som økosystem.
0: Vi må se, om det lykkes for jer at få ændret det i den her omgang, Torben Kaas. Tak for det. Tak for at være med.
2: Jo, du er velkommen.
0: Formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.
1: Hvor kan man se sådan et indslag med en ung Ole Brink?
0: Det kan man, det kan man vist heldigvis ikke, for jeg lige vil sige. Jeg ved ikke, hvor det er.
1: Indtil nogen fisker det frem et eller andet sted.
0: Fisker frem på bunden af et eller andet.
1: Vi kan lige sige, at vi snakkede jo tidligere i programmet om, at i dag har vi fået at vide, at Carl Mar Møller er død. Han døde i går, han blev 72 år gammel. Og om cirka 10 minutter, der taler vi med Jakob Olrik, seksolog og terapeut, om hvad Carl Mar har betydet for, sådan, for hans arbejde og for måske også måden, vi ser forholdet mellem mænd og kvinder på, og sådan noget. Men det er altså cirka 10 minutter. Først
0: skal vi forbi diskussionen om den nye sæson af Gift ved første blik, der udløst debat allerede inden den er gået i gang. Der er nu et af parerne, Allan Beyer og Katrine Asting hedder de. De blev klippet ud af programmet, efter at, nye oplysninger er kommet frem om manden i forløbet.
1: Ja. Hvilke oplysninger det så konkret drejer sig om, det er fortsat uklart for parret, det fortalte Allan Beyer her til os i Peter Orientering i går.
3: DR har ikke været villige til at fremlægge, hvad det er, de har modtaget som imod mig. Og de har heller ikke været villige til at indhente mit genmæle, eller lad mig forklare det, de nu sidder med. De har på ingen måde håndteret det her på en måde, som man normalt håndterer de her ting på. Og det er jo, okay, vi har en beskyldning, så må vi jo konfrontere den, der bliver beskyldt med det, og høre vedkommendes forklaring. Det har de ikke været villige til, selvom jeg igen og igen og igen har bedt dem om det, for at vi kan få, altså for at det ikke bliver en ensidig betragtning, de laver.
1: Ja. Velkommen, Anne Garlix. Tak. Du er programchef for ekstern produktion her på DR, og altså blandt andet for produktionen af Gift ved første blik, der bliver produceret af et produktionsselskab. I har fået en anonym henvendelse, der anklager Allan Beyer for noget, som er så alvorligt, I har klippet parret ud af programmet. I vil sige, at der ikke er tale om noget decideret kriminelt. Hvad er det, I har fået at vide?
4: Det, som jeg også har været ude at udtale, er, at vi har fået oplysninger om en enkelt deltager, som vi modtog efter endt optagelser, og de oplysninger var ikke tidligere blevet delt med os. Hvis vi havde kendt til dem, havde vi aldrig castet Allan Beyer til at deltage i Gift ved første blik. Jeg kan desværre ikke sige mere om de her oplysninger, fordi det indebærer private oplysninger omkring andre personer, som ikke hører til i Gift-universet. Mm. Derfor er det ikke muligt for mig ligesom at uddybe det.
1: Var det alvorlige anklager?
4: Det er i hvert fald nogle oplysninger, som ikke var blevet delt med os før. Som ikke var blevet delt med os før, og på den måde, hvis de var blevet delt med os, havde vi klippet personen ud, fordi det ikke flugtede med præmissen for Gift ved første blik.
1: Da vi talte med Allan Beyer, kaldte han det en anonym henvendelse, men kender I identiteten på den person, der har henvendt sig til jer?
4: Som tidligere sagt, kan jeg ikke uddybe mere omkring det. Jeg vil dog sige, at vi har fået nogle oplysninger, og vi har været ret grundige i den proces. Det tog os 14 dage at træffe den beslutning. Jeg kan også dementere, at det ikke handler kun om en enkelt anonym mail, som er en af de formuleringer, der florerer i debatten.
1: Men kender I personen, eller kender I identiteten på den eller de personer, der har henvendt sig til jer?
4: Jeg kan simpelthen ikke udtale.

0: fortælle mig yderligere om de der, om de oplysninger.
1: Hvordan kan det være egentlig, at du ikke kan det? Sådan et spørgsmål som det, Julia stiller her. Altså, om I kender identiteten på...
0: Det er, fordi jeg i virkeligheden ikke vil åbne det redaktionelle rum yderligere op. I kender det alle sammen omkring kildebeskyttelser, omkring samtaler i det lukkede.
2: Men kildebeskyttelse, så vil vi jo normalt sige, vi ved godt, hvem det er, men vi fortæller det ikke. Men I kan ikke sige, om I ved, hvem det er, der er kommet med beskyldninger.
0: Jeg kan i hvert fald sige, at det ikke er en enkelt anonym mailhenvendelse, det handler om.
2: Hvad har I gjort for at bekræfte, at oplysningerne er korrekte? Du siger, at I har brugt 14 dage på det, I har været grundige, men hvad har I gjort?
0: Vi har indhentet forskellige oplysninger. Vi har vurderet den viden, de oplysninger har fået, vi har fået, indtil vi kunne vurdere, at det var tilstrækkeligt til at træffe en beslutning om, at parret ikke skulle deltage i den endelige version af Gift ved Første Blik. Jeg synes også, det er vigtigt at understrege. Det her er jo ikke en juridisk proces. Det her er en redaktionel, en samlet redaktionel beslutning i forhold til et tv-program. Det er jo ikke helt det samme.
2: Mm.
0: Det handler jo om det handler jo ikke om oplysninger, vi har valgt at publicere eller offentliggøre. Så vil man jo bruge en anden værktøjskasse.
2: Mm. Allan Beyer, han siger jo, I ikke vil fortælle ham, hvad det er for nogle oplysninger. Er det rigtigt?
0: Vi har jo været i dialog med Allan Beyer, og jeg kan jo ikke helt genkende den proces, som Allan Beyer beskriver, både i forhold til hans beskrivelse og udlægning af castingsprocessen og vores beslutningsproces. Derfor vil jeg også igen række ud til ham for ligesom at snakke nogle af de her samtaler og møder, vi har haft igennem.
2: Men er det rigtigt, at han ikke må få at vide, hvad det er, hvad sagen handler om?
0: Vi har haft flere møder med Allan. Vi har også talt sammen, og jeg tænker, det er lige præcis den slags drøftelse, vi skal have et privat rum med Allan omkring vores beslutningsproces og beslutningsgrundlag. Og derfor vil jeg også række ud til ham igen for ligesom at kunne snakke nogle af de her processer og møder en gang til igennem.
2: Så det er rigtigt nok, at han faktisk ikke har fået at vide, og ikke må få at vide, hvad det er, det handler om?
0: Nej, jeg er ikke enig i Allans udlægning af de møder og de samtaler, vi har.
2: Så han må gerne få at vide, hvad det handler om?
0: Allan har fået at vide, hvad det handler om. Vi har talt sammen omkring nogle perspektiver i det, men derfor er det også relevant, at vi igen mødes og prøver at snakke det igennem.
2: Mm. Hvornår har han fået det ved?
0: Der har været forskellige møder, som Allan selv har beskrevet.
2: Mm. Han siger, han er blevet stillet nogle spørgsmål. Han siger sådan her.
3: På spørgsmål, der primært handlede om, om jeg havde udsat kvinder i min fortid for psykisk og fysisk vold og den slags, altså sådan virkelig grove ting. Og det har jeg ikke, og det kan jeg slet ikke genkende, så jeg vidste jo godt, at der var tale om nogle falske beskyldninger.
2: Han fortæller, at han er blevet stillet 8 spørgsmål, blandt andet om han tidligere har krænket kvinder, altså begået fysisk eller psykisk vold. Er det rigtigt, I har spurgt ham om det?
0: Jeg tror ikke længere, jeg har, at jeg, som jeg prøver at sige tidligere, kommenterer på det her redaktionelle rum, hvor de her møder er fundet sted, så det tænker jeg ikke, jeg har flere kommentarer til.
2: Mm. Hvad har I brugt hans svar til? Fordi han siger jo til os, at han bliver stillet jeres spørgsmål, og hver gang I spørger ham om noget, så siger han, nej, det har jeg ikke, nej, det kan jeg også afkræfte, nej, det kan jeg også. Altså, hvad har I brugt de svar til, han så er kommet med, når I har spurgt ham?
0: Vi har brugt de forskellige oplysninger til en samlet redaktionel vurdering om vi skulle have alle 10 deltagere med i den endelige version af Gift ved Første Blik. Jeg tror også, det er vigtigt lige at zoome en smule ud, fordi det, at man er blevet optaget i et tv-program, er jo ikke ens betydende, at man har retten til at medvirke i den endelige udgave. Der er nogle redaktionelle processer, som I kender, som vi kender, som foregår ved evig eneste gang. Det er os, der har redigeringsrettet, så man har jo, det er jo ikke en menneskeret at medvirke. Så vi har ligesom foretaget en redaktionel vurdering, efter vi har modtaget de her oplysninger, og derefter besluttet, om vi mener, at Allan og Katrine skal medvirke i den endelige version.
2: Men de svar, han er kommet med, når I har spurgt ham, har I brugt dem til noget?
0: Jeg har ikke flere kommentarer til den redaktionelle proces.
2: Du siger, I ved, I kender identiteten på... det er ikke kun anonyme henvendelser, siger du. Det her,
0: jeg har sagt,
2: på.
0: Det handler ikke kun om en enkelt
2: anonym henvendelse.
0: En anonym mail, som, ja, som er en af de formuleringer, der florerer.
2: Har Allan fået at vide, hvem det er, der er kommet med oplysninger til jer, som ligesom har foranledigt, at han blev klippet ud af programmet?
0: Jeg kan simpelthen ikke sige mere om de oplysninger. De er privat karakter, og de involverer jo også tredje part, som ikke er en del af giftuniverset.
2: Nå, jeg botaniserer også lidt i det, fordi jeg går ud fra, at I har skillet til DR's politik for det, der hedder forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd. Der står der noget om, hvornår man kan være anonym eller ikke anonym, når man kommer med en klage til nogen i DR over en DR-medarbejder, en DR-ansat. Og så står der, at man som udgangspunkt godt kan være anonym, men der er også grænser. Hvis det, du har været udsat for, er så groft, at det giver anledning til at indlede en personalesag med henblik på at skride ind med ansættelsesretlige sanktioner over for den person, der har krænket dig, kan din anonymitet ikke opretholdes. I den situation skal vedkommende gøres bekendt med anklagen, herunder hvem, der har rejst den, og i så fald er du nødt til at stå frem med dit navn. Og jeg er med på her, at du vil sige, at det ikke er en, han er ikke ansat på sæt og vis. Han er ikke en DR-medarbejder. Men jeg har besluttet, at han ikke kan være med i programmet her. Har det spillet ind her, at det er noget, I kan se, vi skal ikke have ham med på grund af de oplysninger, vi har fået, men har de på den anden side været alvorlige nok til, at han har haft ret til at vide, hvem er det, der kommer med de her oplysninger?
0: Det er en samlet redaktionel vurdering af hensyn til alle medvirkende og også til programmet i sidste ende. Så på den måde er det jo en lidt en anden sammenhæng. Det handler jo ikke om kritiske oplysninger, vi har tænkt os at offentliggøre. Igen, så vi vil bruge en anden værktøjskasse. Det her var en samlet redaktionel vurdering, om om Katrine og Allan skal være med i den endelige version.
2: Mm. En sidste detalje her. Altså, Allan, han siger, hans forklaring er, at han er udsat for chikane. Det har han været i flere år, siger han fra nogen. Han på en eller anden måde har trådt over tæerne på et eller andet tidspunkt. Og han siger, at han i casting fortæller jer om det. Altså, at der er nogen, der chikanerer ham. Er det rigtigt?
0: Som jeg tidligere også har udtalt, kan jeg ikke helt genkende den udlægning, som Allan har omkring.
2: Så det er ikke rigtigt,
0: om castingsprocessen. Vi har fået oplysninger, som ikke tidligere var blevet delt med os efter endt optagelserne, og det er jo dem, der har ført til, at vi har truffet den her beslutning, fordi hvis vi har kendt de beslutninger, så er Allan aldrig blevet castet.
2: Hmm. Anne Garlings, tak fordi du var med her.
0: Selv tak.
2: Programchef for ekstern produktion på DR.
4: Og så lærer sig en mand at gribe modspil, og lærer ham at sige sin mening, og diskutere og debattere med kvinden, og så bliver hun fælles hjemme igen. Han siger, du får ret, jeg får fred, siger manden, ikke? Og så bliver kvinden tør af kusen, fordi så fungerer modspil, og så er han bare en svag mand, og hvem fanden gider bøje mig sådan en? Så får lov at rive den af selv.
1: Karl-Mar Møller.
2: Ja.
1: Seksolog. Parapsykoterapeut. Forfatter. TV-kendis. Blev meget kendt ud over det ganske land i 1900 og i løbet af 1990'erne. Jakob Olrik, velkommen.
5: Tak.
1: Seksolog og forfatter. Også du grinede undervejs.
5: Ja, altså det er jo... Han er jo virkelig et herligt menneske på den måde, at han jo har sat gang i enten forarvelserne eller i grinene.
1: Han sagde nogle vilde ting.
5: Det må man sige, og han kunne virkelig sådan på et tidspunkt... Jeg tror, hans største statement, det er, pik er Gud. Det kan lige hænge lidt der. Men,
1: ja. Men fissen har magten.
5: Men fissen har magten, ja.
1: Karl-Mar Møller døde i går i en alder af 72 år. Lidt mere.
6: Der findes dem, der får for lidt, og de har det ikke fedt. For en pik skal have en skede, den skal rigtig ud og svede.
2: Okay.
1: Ja, den havde jeg ikke hørt før.
2: Nej.
5: Og simpelthen også party-sangskriver.
1: Jakob Olrik, du har jo arbejdet sammen med Karl Møller af flere omgange.
5: Ja.
1: Altså, det her billede, vi så ud af til, var han sådan?
5: Ja, han var egentlig meget sådan, som han egentlig fremstod. Altså, han var på den måde en spøjs person, der elskede at provokere og sådan rykke ved nogle grænser. Der kunne godt lukke lidt af prut. Det synes han var rart, at stå en prut. Han kunne også lide at sige nogle ting, som der var lidt anstødelige. Og det spillede han på. Altså, det var jo ligesom, han kom på en tid, han repræsenterer også en tid, jeg tror, hvis han var blevet opfundet i dag, om man vil kalde det, så var han ikke rigtig nogen, vi havde kendt. Var det ikke en, vi havde kendt? Han repræsenterer også en tid, hvor der ligesom var virkelig brug for en, der kom og sagde, der er en mand, og han sidder på en kontorstol, og han har et slips på, og han har helt glemt, at han har en krop, og han faktisk inde i sig er der en stor bjørn, der brøler. Ikke? Og det fik han ligesom vækket og sat en bevægelse i gang af denne her, det primale fra et tæmmet kontormand til en vildmand.
1: Du har mødt ham, du har også været på hans kurser.
5: Jeg har været engang udfordret ham på hans sted i hvem der var mest mand. Jeg var ikke så gammel dengang, det var i forbindelse med Månedbladets pres, hvor jeg så lavede sådan en portræt af ham ved at udfordre ham. Og det var ganske underholdende, hvor vi blev kastet rundt i mudder og skulle slå med store køller på en smadret bil og svinge sådan i et ræb nøgen, mens man hældte øl, det var i februar måned, så var det lidt koldt, øl ud over sin diller, og så skulle man så brøle og finde sit primale råb.
1: Altså alle de sædvanlige mandemålemetoder?
5: Jamen, du skal bare huske, dengang, der var der ikke noget andet. Altså i dag, så er det jo sådan, faktisk er der jo masser af fine, dyre lederkurser, hvor man så sidder og gør noget, der minder lidt om, eller Han var ligesom den første mandeterapeut, der kom ind og sagde, hey, mænd, de har brug for et sted, hvor de kan mærke, at de er en kroppe, og de har noget primat i sig, men de skal også samtidig have lov til at have følelser og kunne tale om dem. Og den der blanding af at være noget meget primitivt, og så også kunne være en følsom mand, det var ligesom han, den første, der ligesom kom og talte om det.
1: Flyttede han noget?
5: Ja, det synes jeg. Han flyttede rigtig meget. Om ikke andet provokerede han rigtig meget. Altså, han er faktisk en, der delte. Enten trak han på smilebåndet eller på farvelseslisten, ikke? Men han har først og fremmest sat gang i det her med, at mænd også har et behov for terapi. Mænd har også behov for at have et rum, hvor man kan tale om, hvad der ligger på en på sinde. Og nogle gange, så skal vi mænd måske igennem en lidt mere fysisk voldsom måde at gøre det, og det kan så være med at rulle imod og så videre. Han har jo skabt masser af arbejde for folk, der har været posttraumatiske, og soldater, og mænd, der måske har haft kvinder, der har slået dem, og sådan noget. Altså sådan nogle mænd har han jo taget sig ret meget af, og faktisk dannet man kan godt sige, en inspireret i hvert fald til rigtig mange af den slags kurser efterfølgende.
2: Og du tænker ham primært som hvad? Som terapeut? Som provokatør? Som...
5: Ja, et sted derimellem, eller i begge ting. Et spektrum, vil man nok sige, ikke? Altså, han er i hvert fald ikke en, der... Der er mange, der måske gennem tiden har tænkt ham som en, der var måske lidt misogyn eller kvindefjendsk, og det er bestemt ikke rigtigt. Altså, det er en misforståelse. Han kan godt lide at drille lidt med det. Men det er ikke det der, altså han havde jo sådan set hjertet på den måde på det rette sted. Han var bare mere mændenes ambassadør. Der talte om, at mændene skulle få et sted, hvor de kunne udvikle sig, og hvor de kunne åbne op, i stedet for at være knudemænd, så kunne de blive til nogle vildmænd. Og han ligesom talte lidt imod den her valros-type mand, der ligger på sofaen og ikke rigtig får taget sig sammen, mens konen hun går og brokker sig og bliver mere og mere indestinkt. Så han satte nogle ting i gang, nogle dagsordner i gang omkring mænd og følelser. Han er alt andet end manusværen og alle de her ting, vi desværre ser i dag. Altså det er bestemt ikke det, han talte ind i. Og på den måde han er også meget en tidsmarkør, var han for det her billede af den her lidt vandmanden, ikke, som der var blevet lidt slatten i ryggen til, at det er faktisk okay at komme ud i skoven og stå og brøle og få de her mænd til at blive lidt mere maskuline i deres følelser.
1: Og de der kurser, han holdt, altså, hvem var det? Hvem var det, der opsøgte ham?
5: Jamen, det var jo tusindervis. Det var jo et kæmpe tillægsstykke. Altså, det har lige fra været kronprins, dengang kronprins Frederik i dag, kong Frederik, til helt almindelige mennesker. Det var et kæmpe tillægsstykke. Så han jo været sådan et sted mellem noget, der var meget underholdende, og det har han været rigtig god til, fordi han jo også har været god til at tage en masse mediedagsordner under sin storhedstid. Og så noget, hvor han sådan, kan man sige, måske var lidt eksperimenterende kreativ omkring sine terapiformer, som måske også godt kunne rumme en vis form for kritik.
2: Hvad tænker du på?
5: At de, altså han kunne godt være lidt voldsom og lidt, altså det var meget noget fysisk, han brugte. Hele tiden var han meget en krop, og han så også selv jo meget vild ud. Altså han lignede jo også sådan lidt en vildmand, en caveman, som gerne ville snakke om følelser. Altså det er en ret sjov kombi. Jeg kan huske en soveværelse, det var simpelthen sådan en kæmpe alkove med gigantiske bjørneskind og andre dyreskind og så sådan nogle hjortehoveder, der hang ud. Altså han var på en eller anden måde sådan en hulemand, men en hulemand, som faktisk gerne ville løsne knuderne.
1: Og det er nemlig det, der var sådan en sjov blanding ved ham, ikke? At nemlig det vilde der, det skøre, det provokerende, men jo med et budskab.
5: Ja. Som var følelser. Som var faktisk åbent dit hjerte, tal fra maven, sæt ord på dig selv. Og hans vej dertil, det var så igennem noget fysik. Det var igennem, at man ligesom skulle... Man var blevet så tæmmet som mænd, ikke? Altså, vi blev så afrettet fra den tæmmede mand til den vilde mand, ikke? Altså, det tænker jeg også er noget, han efterlader. Altså, den der idé om, hey, vi lever i et samfund, vi måske godt kan glemme vores krop. Vi kan godt glemme, at det var fantastisk, det er faktisk at gå ud og klatre og gynge og lege og bruge vores krop og mudre den til, inden at vi alle sammen bare bliver sådan en AI-ego.
1: Det han gjorde dengang, særligt i 1990'erne, kunne man det i dag?
5: Jeg tror, altså, at hvis han kom i dag, så tror jeg simpelthen, at der ville blive lukket ned for sluserne. Altså, det er en tidsmarkør. Det er også noget andet, der er brug for i dag. Altså, det er jo ikke som, fordi jeg føler mig mere maskulin med at rulle mig imod af dag, eller så rundt og tore slå en prut foran en kvinde, eller sådan noget. Altså, det gør mig ikke mere til noget, eller mindre til noget andet end måske lidt ulækker. Mm. Altså, jeg tænker, det er nogle andre ting, der er stadig brug for, at vi mænd, vi kan få noget inspiration til at åbne op og være mere følsomme og forstå hinanden og krydser tværs mænd og kvinder. Det er der stadig brug for. Det er bare på en anden måde og en anden tid, vi lever i.
1: Karl Marr Møller, som vi taler om her, er altså død. Han blev 72 år. Han døde i går. Jakob Olrik, tak for at besøge. Tak for at sætte nogle ord på Karl Marr Møller. Jakob Olrik, seksolog og forfatter.
2: Det var P1-orientering for i dag. Programmet var sat sammen af Niels Frederik Rikkers.
1: Her i studiet Julie Toft og Ole Brink.
2: Og du er her igen i morgen tidlig, Ole.
1: Ja, her i morgen. Du holder weekend.
2: Jeg holder weekend. Der er lige kommet en besked fra Aula om, der er børneord om, så det bliver... det bliver festligt. Vi ses derhjemme.
1: Ja. Lige om lidt er der radiovis.
7: En knastør og meget varm sommer i Europa har kostet dyrt, rigtig dyrt. Beregninger fra den hollandske bank Triodos viser, at hedebølgerne har kostet det, der svarer til over 1.300 milliarder kroner, eller 1% af EU's bruttonationalprodukt. Så nu skal vi en tur ud i Europa til nogle af de steder, hvor varmen lige nu sætter sit præg. Først i Frankrig.
8: Okay.
9: Den franske landmand Claude Bontry hiver en gulerod op af sin jord. Den burde være dobbelt så tyk, fortæller han. Men der er ikke nok vand til, at den kan gro ordentligt. I sine 40 år som landmand har franskmanden aldrig oplevet så varm en sommer. Og det påvirker også hans salat, roer og kålet. Alle grøntsager lider i varmen, fortæller han. Tværs over kontinentet i Rumænien har myndighederne været nødt til at slukke for et atomkraftværk, fordi der ikke er nok vand i Donaufloden til at køle værket ned.
10: Extreme heat alert has been issued across every region in England.
9: Flere steder har hedebølger gjort, at man ikke har kunnet arbejde lige så hårdt og lige så længe, som man plejer. Og i vores naboland Tyskland er vandstanden i den store flod Rhinen så lav, at det går ud over de mange fragtskibe, der sejler der. Det er så skidt, at vi kun kan sejle med 20% af, hvad vi plejer, fortæller her en hollandsk skipper.
11: Ja, som rystik.
7: Og det fortalte Pernille Stigsdal. En varm og tør sommer kan også ses på vandløb og åer herhjemme. Mange steder der er vandstanden lavere end normalt, og andre steder ja, der er der slet ikke noget vand. Og derfor er det også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Ellingå.
12: Fiskene de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen, og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet. Hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
7: Og vi bliver lidt ved fiskeriet, for Danmarks Naturfredningsforening ærger sig over, at det nu bliver tilladt at fiske hesterejer med bundslæbende redskaber i området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984, der indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, ja, så er forbuddet blevet ophævet. Og det ærger Naturfredningsforeningens direktør Lars Midtby.
13: Det blev stoppet på grund af en sikkerhedsvurdering. Det har vi ikke faglig indsigt til at kunne vurdere, om det er rigtigt. Men i forhold til vores havnatur er der ingen tvivl om, at det er forkert at genoptage trålfiskeri i beskyttet havnatur.
7: Men når Beredskabsstyrelsen kommer med så klar en vurdering, ja, så er der ikke andet at gøre end at ophæve forbuddet, siger Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab.
14: Vi har
8: har ansvaret for sikkerhed til havs, og de her forbudsområder var oprindeligt indført af hensyn til søfarernes sikkerhed. Det har Beredskabsstyrelsen genbesøgt, og når vurderingen er, at man ikke længere behøver at have et forbud, men alene en advarsel, så er det det, jeg følger som minister.
7: Og det er fra i morgen, at det igen er tilladt at fiske med de bundslæbende redskaber. Frankrigs politikere ville beskytte børn under 15 år mod indhold på apps som TikTok og Instagram. Derfor vedtog de i juli et forbud mod sociale medier for børn under 15 år. Det første land i Europa til at indføre sådan et forbud. Men nu har Frankrigs højesteret swipet det forbud væk. Ifølge retten så krænker loven nemlig ytringsfriheden, fordi den reelt tvinger alle brugerne til at bevise deres alder. Den franske præsident har nu beordret sin premierminister til at gennemarbejde lovforslaget igen og tage højde for højesterettens bekymringer. Forfatteren og seksologen Carl Mar Møller er død. Det oplyser hans hustru i en mail til DR. Carl Mar Møller blev for alvor offentligt kendt i 1990'erne for sine ofte provokerende holdninger til og udtalelser om kønsroller og kønsdele. Han holdt arrangementer og såkaldte mandekurser på sin gård i Nordsjælland, og en af dem, der var med som ung mand, det er seksolog og forfatter Jakob Olrik.
14: Han åbnede jo netop op for, at vi mænd, vi er mere end at sidde på en kontorstol og få rundt i ryggen. Altså det her med, at du er en krop, og du har brug for at være vild. Altså, han lignede også selv sådan en, der kunne være lidt primær med hans store skæg og hans lille harskår og den måde, han sådan, var i verden på.
7: Carl Mar Møller blev 72 år. Sol i det meste af landet et par timer endnu. Natten, den bliver med klart vejr, men i Jylland måske lidt skyde. I morgen tør der nogen en del sol og mellem 16 og 26 grader.
15: Du lytter til P1. Mange kommuner prøver nu selv at løse problemet med øget lærermangel. De ansætter studerende til at stå for undervisningen. Undervisningsministeren kalder det dog en desperat løsning. Men skader det kvaliteten af undervisningen, at det er en studerende, der står ved tavlen? Ja, det er meget mere blevet diskuteret i dagens P1-debat.
16: Jens Ejner Christensen, Vejles borgmester og venstremand. Velkommen i P1-debat.
17: Tak skal du have.
16: Jeres kommune, I er jo en af mange kommuner, der har taget det ret kendte problem med lærermangel i egen hånd. I ansætter lærerstuderende til at undervise på skolerne. Vores socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke, han siger til DR, jeg ser det som et udtryk for desperation. Er du desperat?
17: Nej, jeg er ikke desperat, men jeg ved, at jeg har en udfordring, som jeg er nødt til at tage alvorligt, og derfor har vi taget nogle nye og spændende metoder i brug.

0: Ja, på trods af, at Folketinget i årevis har haft fokus på lærermangel, så vokser problemet bare. Sidste år manglede der ifølge danske professionshøjskoler 4300 lærere. Og det tal på venstre i kommende år. Men kommunerne er trætte af at vente på Christiansborg. Lærere opretter de uddannelsesstillinger, hvor lærerstuderende arbejder på folkeskoler som en del af uddannelsen. De studerende er vel at mærke ikke vikarer, de er ikke praktikanter, de indgår som en del af lærerstaben. De underviser klasser, de har forældrekontakt. Med andre ord, de udfører den lærergerning, som ifølge folkeskoleloven burde varetages af uddannede lærere. Er det en trussel mod fagligheden i skolen? Og hvis det er en trussel, hvad i alverden skal kommunerne så gøre i stedet, kunne man spørge. Og det gør jeg i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i PET-debat. I dag vil jeg især gerne høre fra jer, der har børn i skolen. Synes I, kommunernes løsning er tilfredsstillende? Og hvis ikke, hvad er alternativet så? Ring ind til os på 70 21 19 19. Du kan også sende en sms til 12 12. Husk at begynde med P1. I dagens panel har vi udover Vejles borgmester, en lærerstuderende, der arbejder på den her ordning, en talsperson fra Danmarks Lærerforening og uddannelsesordførende fra Enhedslisten, SF og Venstre. Men hvad med Socialdemokratiet, tænker du måske? Det er jo en socialdemokrat, der har siddet på undervisningsministerposten i de seneste 7 år, vel at mærke uden at kurven er knækket på det faldende antal folkeskolelærere. Men hverken den nuværende undervisningsminister Magnus Heunicke, undervisningsordfører Mathilde Powers eller politisk ordfører Rasmus Stoklund har haft mulighed for at deltage i dag. Nu skal vi altså tilbage til Vejle. Christina Clausson, velkommen til PET-debat.
1: Tak.
0: Hvad har du lært eleverne i den her uge?
1: I dag har vi lige skulle, eller den her uge har vi lige skulle lande, og så har vi haft om sommerferieminder i billedkunst.
0: Mm-hmm. Og du læser til lærer på Jelling Seminarium, men samtidig så underviser du også på specialskolen Skovagerskolen i Jelling, og har gjort det de seneste 3 år. Du er ansat som det, man kalder for trainee. For dem, der ikke har hørt om den her ordning, bare sådan i kort træk, hvad går det ud på?
1: Jamen, det handler om, at jeg følger den ordinære uddannelse, så jeg får den 4-årige læreruddannelse, når jeg er færdig. Men samtidig så arbejder jeg så på Skovhøjskolen 2 dage om ugen, og så studerer jeg 3 dage om ugen.
0: Mm-hmm. Hvor meget får du i løn? Ej, du behøver ikke sige det eksakte beløb. Lad mig spørge dig på en anden måde. Får du lige så meget i løn, som de færdiguddannede lærer?
1: Ja, det gør det. Jeg får ca. 10.000, og så har man sin SU ved siden af.
0: Okay. Hvilke fag underviser du i?
1: Jeg underviser primært i dansk og billedkunst, og så løbende ved idræt også.
0: Ja, og undervisningsforløb, sådan noget med at planlægge undervisning og sådan noget, er det også noget, du gør selv?
1: Jeg gør det selvfølgelig ved sparring med mit team, men ellers jo, nu her, så gør jeg det selv efter de her 3 år.
0: Mm-hmm. Står du også for kontakt med forældrene?
1: Det gør jeg også. Igen samarbejde, men jeg er en del af den daglige kontakt med forældrene.
0: Så hvad er egentlig forskellen på dig og så en færdiguddannet lærer, der arbejder på Skovhøjskolen?
1: Altså, der er selvfølgelig har en færdiguddannet lærer mere ansvar, også i og med, at de er der fuld tid, og jeg er på mine 9,25 timer.
0: Ja.
1: Men løbende, der får jeg jo større og større ansvar, så jeg kan indgå i lærerstablen på lige fod med de uddannede lærer.
0: Ja, fordi du arbejder vel på lige fod med de uddannede lærer på Skovhøjskolen?
1: Ja, det gør jeg.
0: Hvad tænker du om det? Hvis der nu er nogen, der kunne godt være en lytter, der sidder og tænker, det er vel bedre at have en uddannet lærer, altså i forhold til fagligheden, en uddannet lærer kan vel bedre stå for undervisningen end en studerende?
1: Altså, jeg tænker jo, hvis man tænker kortsigtet, så kan jeg godt forstå, at man måske tænker, at det ikke er hensigtsmæssigt, men på lang sigt, så får man jo en lærerstuderende ind i kulturen, og man, jeg som lærerstuderende har jo virkelig opdaget, at jeg er sikker på, at jeg gerne vil være lærer, i og med, at jeg ved, at nu vil jeg gerne være her på Skovhøjskolen. Det er den her elevgruppe, og har samarbejde med kollegaer. Så der er en sikkerhed i nu at vide, at jeg skal være lærer.
0: Men de andre på seminariet, som ikke er på den her ordning, som fører den, hvad skal man sige, følger den almindelige læreruddannelse, de er jo også ude i praktik, og de vil også ud og snuse til, hvad det vil sige at undervise på skolerne.
1: Mm, men nu siger du selv faktisk, at man er ude og snuse til det. Her får jeg det virkelig ind under huden. Jeg bliver en del af kulturen, og så jeg tænker nu her om et års tid, når jeg er færdig, så får jeg ikke et chok over, hvad det er, det handler om, og hvor stort pres det også kan være nogle gange at være lærer.
0: Det er jo trods alt to af ugens dage, du arbejder. Det er jo også 2 af ugens dage, hvor du så ikke er på seminariet.
1: Ja.
0: Hvad betyder, og du har jo ikke længere, altså du bliver jo færdiguddannet på 4 år, ligesom de almindelige lærerstuderende. Mm-hmm. Det må da have nogle konsekvenser for, hvad du kan nå at lære på studiet.
1: Altså, det er jo tilrettelagt efter os trainees, så det er, at de ordinære har studietid, tirsdag og onsdag, hvor jeg arbejder, og så har vi så forholdsvis lange dage, jo så mandag, torsdag, fredag. Så det er fuldstændig samme undervisning, jeg får.
0: Du skal bare drikke mere kaffe mandag, torsdag og fredag end de andre?
1: Det skal jeg.
0: Okay. Du har sagt til mig, da vi talte sammen i går, at hvis ikke det havde været for den her trainee-ordning, ja, så var du nok ikke valgt, at blive lærer. Hvorfor ikke?
1: Nej. Jeg er 35, og jeg har et familieliv, og der er en økonomisk gevinst i at være trainee, og samtidig så har jeg stadigvæk en fod i arbejdsmarkedet, som er vigtig for mig.
0: Ja, så det er tilknytningen til arbejde, i stedet for bare tilbage på studiebænken, og så er det pengene.
1: Yes.
0: Okay. Christina, lyt med, fordi nu skal vi lige snakke med borgmesteren i din by igen, Jens Ejner Christensen, Venstres borgmester i Vejle. Den her ordning med trainee, den har I haft i kommunen i nogle år. Nu hørte vi, at Christina arbejdede sådan her i 3 år. Og i fremtiden, der kommer I også til at oprette endnu flere af de her stillinger til lærerstuderende. Hvorfor?
2: Ja, det er jo fordi, at vi gerne vil bidrage til at sikre en fremtidig rekrutteringsbase til vores lærere, til vores folkeskoler i vores egen kommune. Vi har også et lærerseminarie, som vi gerne vil være med til at sikre, at der er nogen, der søger ind der. Mm-hmm. Og så har vi jo let efter nogle håndtag, som vi kunne tage fat i fra kommunal side og være med til at understøtte, at vi kunne gøre det mere attraktivt at søge ind i lærerfaget. Og her er et af de håndtag, som vi har set, at der virker i praksis.
0: Nu siger du, sikrer rekrutteringen til hvad hedder det, seminariet. Har det været et problem?
2: Ja, det er jo ikke vores ansvarsområde. Det er jo UCL, der står for det. Men vi har jo set, at der har været et år med vigende ansøgninger også til uddannelsen, ja. Mm-hmm. Og det vil vi gerne være med til at påtage os vores del af ansvaret for, at der var nogen, der synes, det kunne være mere interessant at søge i den retning.
0: Ja, og det gør I så ved at skyde lønkroner i det og tilbyde dem arbejde på skolerne. Men man kunne jo godt som forældre, eller bare som almindelig borger, tænke, det bør vel være uddannede lærer, der underviser. Hvorfor bruger du ikke dine lønkroner på at ansætte uddannede lærer til de her stillinger?
2: Ja, men altså, jeg tror, vi er nødt til at gå på to ben i den sammenhæng her. Vi er nødt til at tænke på, hvordan er det, vi fremadrettet sikrer, at vi kan rekruttere lærer både til uddannelsen, men også lærer fremadrettet i vores system. Mm-hmm. Og så kan man selvfølgelig sige, vi ved jo, at vi allerede i dag lejer nogen vikar ind til at undervise nogle timer. Det er jo kendt, at ude i kommunerne, så har man tidligere gymnasieelever eller sådan noget til at tage nogle vikartimer. Det er super fint, det klarer de godt, men jeg tror på, at den ordning, vi har her, den trainee-ordning, den gør jo, at vi kan dække nogle egne timer af med endnu bedre kvalificerede personer til den type arbejde.
0: Ja, vi skal lige understrege, at de er altså ikke ansat som vikar, de er ansat i regulære stillinger på. De kommer ikke, når der er folk, der er syge. De kommer en del af vagtplanen og har klasserne, og har jo også kontakt med forældrene.
2: De er ansat i helt regulære stillinger, men den opnummering, der sker i forbindelse med det, gør jo, at vi bruger færre af de vikarer, som vores gymnasieelever typisk er inde at dække af.
0: Er det en spareøvelse? Altså, de er jo billigere i drift. Christina er jo billigere i drift end en erfaren, færdiguddannet lærer.
2: Det er bestemt ikke en spareøvelse, nærmere svært imod, fordi at vi har jo den aftale med skolerne, at det første år, der dækker vi Christinas løn, og så derefter bliver det gradvis en del af den normering, der er ude på skolen. Så det er svært imod en spareøvelse.
0: Du har jo også som borgmester ansvar for det faglige niveau i skolerne i kommunen. Hvad betyder det for det faglige niveau på jeres skoler? Altså, for jeg tænker, en erfaren uddannet lærer er vel bedre end en lærerstuderende?
2: Ja, men vi har jo alle sammen en forpligtelse til i helt generelt i samfundet, at der er nogle nye, der bliver uddannet, og i den forbindelse, der tror jeg på, at det faglige niveau, der ligger i, at man kan kombinere praktisk arbejde på en skole med uddannelse, og man kan flexe frem og tilbage på det på ugentlig basis. Man kan jo komme hjem på sin uddannelsesinstitution og arbejde med nogle af de problematikker, som man har mødt ude i den virkelige verden. Så jeg tror faktisk på, at det faglige niveau bliver højere lige præcis ved den her ordning.
0: Det er spændende. Det skal vi diskutere lige om lidt. Altså Magnus Heunicke, han ser det jo som sagt som en desperat løsning. Han forstår godt kommunerne, men han ser det som en desperat løsning, at det her med uddannelsesstillinger bliver mere og mere populært. Jeg vil egentlig ikke spørge dig igen, om det er en desperat løsning, men synes du, det er den rigtige løsning i forhold til at løse problemet nationalt med stigende lærermangel?
2: Jeg synes egentlig, det er en meget god løsning. Jeg synes egentlig, det der med, at man i uddannelsessammenhæng skaber en tættere connection, forbindelse over til den virkelige verden, hvor man har uddannelse, og så man er ude i praktik og prøver det af direkte med det samme. Det synes jeg egentlig selv er en lyder som en god idé.
0: Og du sidder jo selv ude i den virkelige verden, som du siger, ikke? Til DR, som har dækket den her historie, der siger du regner ikke med, at Christiansborg kan løse det her problem, i hvert fald ikke lige forløbet. Det lyder som om du er lidt skuffet over Christiansborg.
2: Nå, men det er da klart, hvis det er sådan, der kommer en bedre løsning, så vil vi da fra Vejle Kommunes side gerne være med til at se på det og tænke ind i det. Vi leder blot efter noget, hvor vi kan være med til i en bredere sammenhæng. Det her, det er jo et samfundsmæssigt problem. Det er jo ikke kun Vejle Kommune problem at sikre, at der er flere, der kunne finde interesse i at søge en læreruddannelse. Og nu har vi taget fat i det her redskab. Det har vi selv brugt nogle af vores kommunale kroner på. Dem kunne vi have brugt på så meget andet godt. Ja. Men vi føler, at det er en forpligtelse for os at være med til at bakke op omkring det her.
0: Ja, I løser den opgave, som Christiansborg ikke har magtet.
2: Ja, det kan du sige. Jeg tror, du i sådan nogle situationer her, der skal man jo altid passe på med at pege fingre af alle mulige
0: steder. Det synes jeg ikke.
2: Jeg siger bare, men jeg kan sige, for mit vedkommende, der har vi fundet et redskab, hvor vi kan skabe noget, der giver mening for os, der gør vores dagligdag ude i skolen, synes vi, bedre, og forhåbentlig giver det en mere robust og spændende uddannelse for en person som Christina.
0: Men du vælger vel det redskab, fordi du ikke er tilfreds med det, du har fået fra Christiansborg?
2: Jeg vælger det redskab, fordi at jeg er oprigtig bekymret for, at vi står foran nogle udfordringer allerede nu nogle steder, om nogle år endnu mere, med, hvis ikke vi i tide har sørget for at inspirere nogle flere til at søge retning af læreruddannelsen, ja.
0: Jens Anders Christensen, du er jo Vejlesborgmester og også en travl mand. Jeg ved, du har et møde, du skal til her nu. Hvis du har lyst, så kan du lige blive hængende lidt. Det kunne være, der blev sagt noget, som du har lyst til at komme til at gå.
2: Jeg er lige med 10 minutter endnu.
0: Ah, det er skønt. Jeg vil gerne spørge dig derude. Hvad synes du om det her? Er det en god løsning eller en desperat løsning, som Heunicke, vores undervisningsminister, siger? Og uanset om det er en god eller desperat løsning, hvad er alternativet? Ring ind 70 21 19 19 eller send sms 12 12. Husk at begynde med P1. Regitze Flannov, formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening. Så hvad synes du om, at man ansætter studerende på skolerne rundt om i landet?
3: Det er i hvert fald rigtig meget for meget sagt, at det er en god løsning. Altså ifølge vores folkeskolelov, så har man faktisk som elev krav på at blive undervist af en uddannet lærer. Og jeg synes også, det udfordrer læreruddannelsen i forhold til den komprimering, vi også får beskrevet her af Christina, hvor man faktisk bliver taget ud et par dage om ugen og skal egentlig læse et fuldtidsstudie ved siden af.
0: Er det et brud på folkeskoleloven?
3: Altså, folkeskoleloven siger jo, at der skal være uddannede lærere, der underviser. Så kan skolelederen dispensere. Og det sker jo i rigtig, rigtig mange tilfælde i de her år, hvor op til 20% ikke har læreruddannet derude.
0: Men så følger
3: og derfor
0: det vel
3: er det jo et krisetegn.
0: Ja, men det følger vel fint. Folkeskoleloven, det er en mulighed, man kan benytte sig af, og det gør man.
3: Ja, det er en dårlig mulighed.
0: Synes du?
3: Ja, og det, men det synes... Altså, det er der også ret god viden på, at den vigtigste enkeltfaktor for elevernes udbytte af undervisningen, det er en uddannet, dygtig lærer. Og vi har jo en kundskabskrise i Danmark med rigtig, rigtig mange af vores elever, som ikke består afgangsprøverne, specielt i nogle egne af landet, hvor det kan være op til 30% af en årgang. Så det, vi skal satse på i vores land, det er uddannede lærere, det er lærere med ret til efteruddannelse, og som kan løse den opgave derude.
0: Hvis man er bekymret for det med afgangsprøverne, i kommuner, hvor man i højere grad benytter sig af at ansætte studerende til at undervise, frygter du, at der der vil være endnu dårlige afgangsprøver?
3: Lige så snart det er en, der ikke har læreruddannelsen, så er det ikke den skole, som vi som profession kan stå inden for.
0: Men du hører her både en lærerstuderende og en borgmester, som er glad for den her løsning. Christina Clausholm havde ikke valgt lærergerningen, siger hun, hvis ikke det havde været for den her trainee-ordning. Og borgmesteren siger, det er med til at sikre tilstrømningen til Jelling Seminarium. Hvad siger du til det?
3: Det er jeg ikke sikker på. Altså, jeg er ret sikker på, at hvis nu man i en kommune satsede for eksempel på knaldgod praktik, på boliger til de studerende, på at uddanne praktikvejledere på skolerne. Vi har en ny læreruddannelse, som netop sætter den der sammenhæng mellem praksis og teori i højsædet. Mm. Der skulle man investere og gøre det attraktivt, og så skulle man gøre det attraktivt, de blev der. Men når det så er sagt, kan jeg jo sagtens forstå, at man står i en situation nu. Jeg taler jo generelt, jeg taler de værdier, vi har for skolen. Men så står man i en situation, hvor man simpelthen har så stor mangel, så man må finde på løsninger. Det forstår jeg godt.
0: Okay.
3: Men er det gode løsninger? Ikke nødvendigt.
0: Det synes du ikke. Christina Clausholm, du arbejder under de her vilkår, som vi fik, som jeg nu gentager mig selv. Du havde ikke valgt det her med at blive lærer, hvis ikke det havde været for den her ordning. De ting, som Regitze Flanov siger, nogle bedre boliger og nogle bedre praktikantvejledere, havde det været noget, der havde lukket dig til?
1: Jeg tænker jo, at jeg får den største og den bedste opbakning fra min skole på Skovgårdsskolen, og praktik er rigtig godt, men i og med, at når man er i praktikant, så er man også lidt mere gæsten. Når jeg er på Skovgårdsskolen, så er jeg ikke gæsten, så er jeg lærer, og jeg bliver formet ind i den kultur, der er, og jeg er hele tiden en del af min arbejdsplads, og jeg kan hele tiden, jeg selvfølgelig tage det, jeg lærer på seminariet, det kan jeg tage med frem og tilbage, og det synes jeg er fantastisk. Men når man ser sådan kun praktikken, det er selve sådan kulturen, og ind og mærke det at være lærer, det mener jeg ikke, man får i sin praktik.
0: Regitze Flanov?
3: Den nye læreruddannelse beskriver præcis praktikken, sådan som Christina her ønsker den. Der er for eksempel lavet en ny praktikordning, hvor man er ude på en skole en dag hver uge i et helt år, netop for at få den der tilknytning. Og man skal huske, at når man er lærerstuderende, så er det jo en studiesituation, man er ude i.
0: Men der er en anden gulerod for Christina, som du ikke rigtig har adresseret. Christina er 35, mor til to, hun har et økonomisk ansvar. Ja. Hun kan ikke bare gå tilbage på lærerbænken og sidde og få SU. Her der får hun løn for to dages arbejde.
3: Det forstår jeg godt, og det er også derfor, vi har meritlærersystem. Vi har jo hele meritsystemet, som vi i øvrigt snart får gjort udgiftsfri for den enkelte. Altså det bliver gratis at gå på merituddannelsen om et par år eller sådan noget. Vi har allerede sat det ned til halvdelen af prisen. Mm. Og det er jo for at samle op på dygtige folk som Christina, som ønsker et sporskifte og gerne vil ind og gøre en forskel i skolen.
0: Lyder det tillokkende, Christina?
1: Altså, jeg tror bare stadigvæk, i hvert fald for mig, så er det, at man har den der stærke tilknytning til en arbejdsplads, som jeg er glad for at være på, og har lovning på et job efterfølgende. Det der med at være sådan en del af det, især når jeg er 35, og så jeg føler stadigvæk, at jeg er en del af arbejdsmarkedet mere, end jeg er en del af det studielivet, og det er dejligt for mig.
0: Jens Arne Christensen, borgmester i Vejle, ja. Jeg vil også lige gerne have dig på banen her. Du hører Regitze fra Lærerforeningen sige, at du burde hellere investere nogle boliger til de studerende og investere noget mere i praktikken derude. Hvad siger du til det?
4: Jamen, altså, vi ude i Jelling, der er vi, jeg ved ikke, om vi har masser af boliger, men det er jo ikke boligproblem i Vejle. Vi kan sagtens finde en bolig til nogle studerende, også til en pris, som de studerende har råd til at betale. Jeg tror bare, det er vigtigt at forstå, at vi... Der, hvor vi sidder i kommunerne og ser på det her, der har vi altså brug for, at vi tager fat i nogle redskaber, der virker her og nu. Fordi vi har en oprigtig bekymring om, at der ikke er nok, der søger ind i det lærerfag. Og det er jo derfor, at når vi ser sådan noget som det her, det kan være med til at give en lille økonomisk håndtrækning til nogle skole, hvor vi er med fra centralt hold til at betale det første år af Christinas normering, ikke også? Og så gradvis går man over. Og så er jeg sådan set ikke enig i den betragtning om, at det her det er noget, der udvander uddannelsen. Jeg synes tværtimod, med den begrænsede forstand, skal jeg med det samme sige, jeg har på læreruddannelsen, jeg synes tværtimod, at det der med, at man laver nogle uddannelser, hvor man flekser mellem uddannelse og praksis, det lyder som en god idé for mig.
0: Regitze Flanov, her hører du en borgmester sige, at du tager fejl. Det er ikke noget, der tror fagligheden, det er noget, der styrker fagligheden der. Hvad vil du sige til det?
3: Altså, det er klart, når man tager et studie med 4 studieår, og jeg skal tage 2 dage ud om ugen, så er det jo komprimeret og presset. Der er noget med en studiegruppe og samvær med de andre. Men jeg vil sige, at jeg forstår sagtens, at de her ordninger også kan give noget. Og jeg ved også, at nogle af de her ordninger er bedre end andre. Det lyder forhåbentlig som om Vejles bliver det. Men jeg vil bare sige, hvis hovedformålet er at få flere uddannede lærere i skolen, og det er det, tænker jeg for os alle sammen, så er det her for mig løsningen nede i en 10-12 stykker.
0: Mm-hmm. Jens Arne Christensen, du får lige sidste ord her, du skal videre.
4: Ja. Nå, altså, jeg leder egentlig bare efter noget, jeg ganske håndgribeligt kunne gøre der kunne skabe samme resultat for mig inden for en kort årrække. Altså nu har vi sat det her i værk, og jeg ved ikke, om det er det, der har gjort, at vi har set, at det seneste optaget på seminariet i Jelling er blevet styrket. Det skal jeg jo ikke tør sige. Men vi, i kommunerne leder vi efter nogle redskaber, nogle håndtag, hvor at vi kan se resultater, der virker her og nu, og vi mangler ikke boliger i
0: Men
4: vejen.
0: Men Jens Ejner Christensen, så svarer mig på det her simple spørgsmål, som min farmor, hun har underskrevet, som farmor har skrevet til os. Ja. Hvordan kan en studerende være lige så god som en uddannet lærer? Hvordan kan forældre være tilfredse at tro, at deres børn får en lige så god uddannelse?
4: Jamen, prøv at høre her. Det her, det er jo noget med, at når Christina kommer ud og starter den her uddannelse på en skole, så bliver der en mentor stillet til rådighed. Og det er jo ikke sådan, at man lige i år 1 får det samme ansvar, som man har i år 4. Men det er da klart, hvis man har læst på en uddannelse i 3 år, og man sideløbende med har haft arbejde på en skole, ja, så er man jo parat til at tage noget mere ansvar i år 4, end man er i år 1, og det er der selvfølgelig taget højde for i den her, uddannelse, at man står jo ikke med det store ansvar fra dag 1, men lige så stille og roligt, samtidig med, at man tager uddannelsen, og samtidig med, at man får en masse erfaring med fra praksis, så kan man jo tage flere og flere opgaver med ind og deltage i mere og mere af det almindelige arbejde, som der foregår på en folkeskole. Og til syvende og sidst, når man er færdig med de 4 år, er man bedre rustet og helt klar til at træde ind i en lærerstilling.
0: Jens Ejner Christensen, det var dit svar til farmor.
4: Ja, tak.
0: Godt, tak for i dag.
4: Ja, god dag. Hej.
0: Laila Stokmar, undervisningsordfører for Enhedslisten. Velkommen i studiet.
5: Tak for det.
0: Ministeren, Magnus Heunicke fra Socialdemokraterne, undervisningsministeren, han forstår godt, at kommunerne laver de her uddannelsesstillinger, men han kalder det for en desperat løsning. Hvad kalder du det?
5: Jeg vil sige, at vi har en desperat situation. Jeg vil nok ikke gå så langt som at kalde de her tiltag for en løsning, fordi problemet er jo meget mere omfattende end noget, som det, vi har fået skitseret fra Vejle her, kan løse. Jeg er faktisk på lang stræk meget enig med Danmarks Lærerforening. Jeg er for det første bange for, hvis det her bliver et koncept, som udbreder sig ikke som en nødløsning, men som noget, der er bedre, så for det første står vi i en situation, hvor vi underminerer hele meningen med, at vi har en læreruddannelse. Ellers kan man jo bare sende folk direkte ind i folkeskolen og bede dem om at undervise. Og det er jo lidt paradoksalt, når vi i årevis har fået dokumenteret og hørt fra dem, der ved noget om det, at grunden til, at rigtig, rigtig mange nyuddannede folkeskolelærer forlader folkeskolen, det er fordi, de får en dårlig start med manglende redskaber på livet som lærer. Manglende mentorordninger, for stort ansvar fra starten, for lidt forberedelsestid. At man så kan risikere at være i en situation, hvor løsningen, og det er ikke fedt at lægge ord i munden på borgmesteren fra Vejle, men at i værste fald, at der udbreder sig en idé om, at vi kan bare kaste dem ind med det samme, så risikerer vi jo, at endnu flere knækker nakken, for så har de endnu færre, bedre, dårligere forudsætninger for at klare opgaven. Og det er jo ikke alle, der er 35 og har samme erfaringer at trække på, som Christina, vi hørte før. Det skal jo også være muligt at blive lærer, når du er
0: 25 eller
5: meget yngre og måske lige fra gymnasiet eller andet.
0: Ja, ja.
5: Så jeg er bange for, at vi sætter noget meget vigtigt over styr. Og
0: men
5: vi praktiserer symptombehandling i stedet for jo også, og nu peger pilen jo også på Enhedslisten, men på den nye regerings deltid, at nu kan vi altså ikke bare længere sidde på vores hænder og blive ved med at sidde og høre hvert år, der er skolestart, hvor mange lærere, der flygter. Nu har vi lagt hovedet på blokken og sagt, at den her regeringsperiode, der skal være ikke bare en fastholdelsesstrategi, særligt for nyuddannede lærere, vi skal kunne se mærkbart, at lærerne bliver i folkeskolen.
0: Den her fastholdsstrategi, det er en problem med, at nyuddannede lærere forlader folkeskolen ret hurtigt igen. Det tager det, som Christina er igennem, vel netop højde for. Hun får jo den praktiske erfaring. Hun ved præcis, hvad hun går ind til, den dag hun er færdiguddannet. Hun synes, det er velkendt. Hun har rutine i det, når hun træder ud af studiet. For mig at se, så hører det minder jo lidt om sådan en mesterlærerordning. Altså, hvor man har folk inde og lærer faget som en del af uddannelsen. Hvorfor er det en dårlig idé?
5: Om det er jo ikke sådan, at der i den læreruddannelse, vi har, ikke også er en veksling mellem praktik og læring. Men jeg synes, vi må holde fast i, at en læreruddannelse er en særlig tid, hvor man investerer i, at en lærer som et helt menneske skal uddannes til at være lærer bagefter uddannelsesforløbet. Det er ikke en uddannelse, der bliver kastet ud i virkeligheden. Og det er jo dejligt, hvis der er gode eksempler.
0: Ja,
5: men jeg mener ikke, vi har nok viden til at have evidens for at sige, at den her løsning, når vi skalerer den op, ikke har konsekvenser. Okay. Det kan jo også betyde, at de lærere, der allerede er på en given skole, de også får udfordringer, fordi at de får en meget, meget stor opgave med de facto at skulle undervise og oplære lærere, der kommer ind og skal udfylde en opgave på lige fod med dem selv, uden at have forudsætningerne.
0: Christina Clausholm fra Vejle, du er lærerstuderende, der arbejder på den her ordning. Prøv lige at hjælpe Leila Stok Stokmar her med det. Hun har en frygt for, at der på lærerværelset bliver en træthed, fordi de får for travlt med at skulle hjælpe dig med at gennemføre undervisningen. Mm. Er det også din oplevelse?
1: Nej, det er det ikke. Jeg talte faktisk lige med min mentor om det i går lige det her, og hun siger jo, at det er jo en forstyrrelse, kan man sige, men man skal jo se det som en positiv forstyrrelse, at vi har lyst. Altså, det synes jeg også særligt, det her med, at det skal være en mulighed, det her, og at vi kommer med en stor lyst. Og hvis man kan se, at den her forstyrrelse mere er et bidrag, vi kommer vi rigtig gerne bidrage med noget, så kan jeg godt se, at det ikke lige er hensigtsmæssigt for nogen. På kort sigt, hvis det er, der er lærermangel, men på lang sigt, så mener jeg igen, man former sig ind i en kultur, som man ved, jeg vil gerne være lærer, og det ved jeg også i min ledelsesholdning.
0: Mm-hmm. Og der er kommet en sms fra Gitte, den kan du måske også tage, Leila Stokmar. Gitte siger, det er en forrygende idé, det her. Jeg ville ønske, at jeg havde haft den mulighed, da jeg blev uddannet som lærer i 80'erne. Så kunne jeg måske have undgået det praksischok, som endte med at søge væk fra lærerfaget. Hvad vil du sige til Gitte?
5: Jeg vil sige, at jeg kan egentlig godt forstå, når vi hører det fortalt her, og det bliver jo på en sådan enkelt eksempel med Christina, og det lyder jo rigtig godt, som om der er en rigtig god dialog og oplæring i Christinas tilfælde. Men det er jo ikke sikkert, at alle skoler kan rumme den opgave. Det er heller ikke sikkert, at alle har de samme forudsætninger, hvis de får den mulighed, som Christina har fået for at gå ind i det på samme måde. Mm. Vi ved jo, at der er så stort pres på de folkeskolelærer, særligt for de erfarne, for også uden for det, de formelt bliver bedt om, for at hjælpe nye lærere godt i vej. Og hvis man så putter nye ind, der får et større ansvar, end man har tiltænkt med læreruddannelsen, som den er i dag, så er der jo ingen garanti for, at det ikke vil knække tingene yderligere. Og det er ikke nok at have nødløsninger og sætte en prop i. Vi bliver jo nødt til at gå meget mere grundlæggende til værks. Vi ved, at der er en arbejdsmiljøkrise blandt folkeskolelærer, som er så massiv.
0: Det her foregår
5: og det kan
0: jo,
5: vi ikke løse, nej, uden at investere os rigtig, rigtig
0: meget. Men måske er der bare rundt om i landet, måske er der bare rundt om i kommunerne i landet rigtig meget træthed at gå og vente på den løsning. De føler ikke, den kommer. De har talt om det her i årvis i årtier måske. Nu rykker man i kommunerne, nu rykker man også på seminarerne, for det her, det er jo et samarbejde. Det er jo en række seminarer, der tilbyder de her såkaldte skolebaserede læreruddannelser, hvor man altså har uddannelsesstillinger på nærliggende skoler som en del af pakken. Mener du, at kommunerne og seminarien på den her måde er medvirkende til at forringe fagligheden i undervisningen?
5: Nej, og det er jo heller ikke det, jeg står og siger. Jeg står ikke og skyder på dem, der står med problemerne i det daglige ude i kommunerne ude på skolerne. Mm. De er jo med til at tage ansvar for at løse en akut situation. Mm. Men så er det jo vores ansvar at træde skridt tilbage og sige, at den løsning eller den prop i hullet er jo opstået, fordi at vi i årevis har svigtet at investere i vores folkeskoler, i vores læreruddannelse og sørge for særligt, de nyuddannede lærere får en god start på lærerlivet. Og der kommer vi ikke udenom, at det koster penge at sikre mere forberedelsestid. Det koster penge at sikre, at man får lov til at undervise i det fag, man er uddannet til. Og det koster også flere penge, at der enten skal være færre elever i klassen, eller flere voksne.
0: Du kalder det et svigt. Hvem har svigtet?
5: Jamen, det har der årtiers uddannelsesundervisningspolitik på Christiansborg.
0: Skiftende regeringer,
5: der har jo både været et reformspor, hvor man har valgt at køre lærerne henover, det er heldigvis flere år siden, og er også en bred erkendelse af, at det var en fejl. Men så har der jo også været en manglende, manglende vilje til at lytte til dem, der står med problemet, lærere og andre fagprofessionelle, fordi vi kommer ikke udenom, at der er en regning, der skal betales. Det koster penge at få flere og mere glade lærere, der er bedre til at lære børn at få en god start på livet, også i uddannelsesverdenen. Mm. Det er en rigtig, rigtig dårlig investering, ikke at sætte de penge af nu, for det kommer til at koste mere på den længere bane.
0: Anne Mathiesen, velkommen til dig. Du er uddannelsesordfører for Venstre. Er du enig med Leila Stokmar, at skiftende regeringer har svigtet skolerne?
6: Jeg vil gå så vidt at sige, at der er del af det, som Leila Stokmar er inde på, som jeg er enig med hende i, men jeg synes også, at
0: Leila Stokmar.
6: Ja, det er okay. Undskyld, Leila. Ja. men jeg kan sige så meget, at der er jo også gjort nogle tiltag, blandt andet jo nu med at få skabt en ny læreruddannelse, som jeg også...
0: Annie, du falder ud. Prøv lige at sige det igen.
6: Det var også noget af det, Regitze var lidt inde på, Altså, det var også noget af det, Regitze var inde på, at den nye læreruddannelse forhåbentlig også kommer til at give en forskel.
0: Mm-hmm. Men altså, bare lige for at blive det her eksempel, det er altså klasseværelser landet over, hvor elever i dag, nu her, bliver undervist af lærerstuderende, i stedet for at blive undervist af uddannede lærere. Hvad synes du om det?
6: Jamen, jeg synes, det er en nødløsning, og der peger pilen jo også tilbage på os politikere. Jeg må sige, jeg tror heller ikke på, at det er alle steder, man vil kunne tage modellen der i brug, for at være helt ærlig. Nu har Vejle Kommune jo så valgt at putte virkelig nogle penge i det her, for at sikre at få den her kontakt, og dermed også få flere af de studerende ind på skolerne.
0: Men din egen, Anni Matthiesen, Venstres borgmester i Vejle, han har altså ikke den tiltro. Han er skuffet. Det virker det i hvert fald sådan på mig. Han synes ikke, Christiansborg leverer på det her.
6: Nej, men jeg vil så modsat sige, at det, jeg anerkender, det er helt klart, at Jens Ejner og Vejle Kommune jo gør noget. Og jeg synes faktisk, at vi fra Christiansborg jo så skulle kigge til, jamen var der noget i det, som de gør, som vi på en eller anden måde også bør se hen på og ligesom kunne tage ved lære af, måske endda kunne få spredt ud flere steder. Men jeg mener bare ikke, modellen her er den model, vi skal gå efter. Jeg tror stadigvæk, at det er en nødløsning. Der kan være kommuner, der simpelthen ikke engang har penge til at putte en løn ind til en af de her trainees det første år, og så vil der jo blive en skævvridning rundt omkring i hele landet.
0: Men du siger, at vi skal tage ved lære, samtidig siger du, at det ikke er en god model. Hvad mener du? Er det en god model i Vejle, eller er det ikke en god model?
6: Altså, jeg synes, det er fint, at de har taget fat på den. Der kan være dele af modellen, som vi måske skal kigge ind i og sige, er det fordi, der mangles noget i det, vi allerede har lavet, som man kan få inspiration fra Vejle.
0: Men hvad er det for en inspiration, du vil have? Er det at ansætte lærerstuderende i lærerstillinger?
6: Nej, det er noget af det, som Christina egentlig siger, og som jeg også håber er en del af den nye, og bliver en del af den nye læreruddannelse. Altså, som Christina jo egentlig fortæller, at hun har brug for at være tættere på den kultur, som der er på skolen. Hun har brug for også en eller anden form for sikkerhed, for at der er et job efterfølgende. Og der kunne jeg da godt tænke mig at kigge ind i, jamen er der noget af det, som man gør i Vejle, som vi for eksempel fra Christiansborg kunne være med til at understøtte positivt? Altså for eksempel en eller anden form for jobsikkerhed efterfølgende.
0: Johannes Midtskart, jeg håber, at du udtaler dit efternavn korrekt. Velkommen til Pit Debat.
7: Ja.
0: Var det tæt nok på?
7: Ja, det var okay.
0: Ja, det er fordi, du kommer fra Færøerne, så du har lidt accent.
7: Ja.
0: Ja, men du er uddannet lærer, og du har jo ringet ind. Det, jeg spørger panelet om, og også gerne vil høre dig om, det er, hvad du tænker, den her ordning gør ved fagligheden.
7: Ja, yes, så jeg har uddannet lærer i 10 år, og jeg er også eksamenscensor i Danmark. Ja, altså, jeg tror faktisk, vi får nogle dårligere lærerstuderende. Jeg har set det på Færøerne. De studerende, de er ude i 2 eller 3 dage om ugen og arbejder, og de har simpelthen ikke tid til at læse deres tekster, som de skal møde op med og skrive deres opgaver. Så jeg er overbevist om, at vi får nogle dårlige lærerstuderende ud af det her.
0: Okay, de kan simpelthen ikke, de har ikke energi til at følge.

0: Men jeg tror faktisk, at jeg får læst lige så meget som de andre. Det er jo en prioritering, og bare fordi du har meget tid til at læse, betyder det jo ikke, at du gør det.
1: Nej, men det du siger, det er så faktisk, at de almindelige lærerstuderende har for meget tid.
0: Nej, det siger jeg ikke. Jeg tænker, at det er dejligt for dem, at de har god tid til at læse. Og så er det jo mit eget valg, det er jo en prioritering, og jeg har jo også en socialfaglig baggrund, så der er så også noget af det, jeg ikke behøver at læse alt meget op på, for det har jeg med mig i forvejen.
1: Ja, du, og det kan man sige, på den måde er du, to sekunder, Hans, på den måde er du måske også, hvad skal man sige, hvis ikke afvigende, det er måske et voldsomt, Christine, man kan sige, der er jo mange studerende, som ikke har din baggrund. Der vil være mange lærerstuderende, som ikke kommer med en socialrådgiveruddannelse i baggrunden, og med en masse kompetence, som starter helt grønne bag ørerne. Tror du ikke, de får travlt i timerne, hvis de skal ud og arbejde 2 dage om ugen?
0: Jo, det kan jo godt være, at de gør det. Men igen, det er en prioritering, og det er noget, man selv vælger. Og så, hvis man nu ikke har børn, så har man også lidt mere fritid.
1: Det skulle jeg også hilse at sige, og det er rigtigt. Johannes, hvad siger du til det svar?
2: Nej, jeg synes ikke, det er noget, som den enkelte skal vælge. Det er en del af uddannelsesorganiseringen, at de studerende fordyber sig i diskussioner og i tekster og i at skrive tekster. Og jeg også, nu tager jeg et andet end det, at jeg er lidt bange for, at det bliver sådan en, som du sagde selv, en mesterlærer, ligesom profession.
1: Ja.
2: Og det skal læreruddannelsen ikke være. Læreruddannelsen skal være en hilsen, en fornyelse, fordi børn og unge og børnekulturen flytter sig hele tiden.
1: Ja.
2: Så de nye lærere, som vi får ud, de skulle gerne ligesom kunne møde fremtidens udfordringer, og ikke bare reproducere det, som allerede eksisterende lærere gør.
1: Hvorfor skulle man ikke kunne møde fremtidens udfordringer, hvis man er i mesterlærer? Jeg tænker, der er en del i håndværksfagen, der lytter med lige nu. Hvorfor er de ikke med til at sikre fremtiden ved at være i lærer? Altså, det er fordi, der er mange, der ser det her som mesterlærer. Johannes, der er også en lytter, der Martin, der skriver ind, det er ligesom at være lærling i håndværksfagene. På byggepladser, der går der også uddannet rundt med støtte fra de uddannede. Så hvad er problemet?
2: Problemet er, at en læreruddannelse, det er en professionsbachelor. Så det er en uddannelse, hvor du lærer at være kritisk og lærer at fundere over, hvad der sker i praksis. Og du skal ikke bare reproducere praksis. Og det er jeg lidt bange for med den her ordning. At man gør bare, som de andre gør. Mm-hmm. Og så får vi ikke nogen fornyelse.
1: Johannes, tusind tak, fordi du ringede ind.
2: Yes, velkommen.
1: Lars Stockmann, du har markeret på gang. Hvad siger du?
3: Ja, men det er jo også den her diskussion om, hvad det er også egentlig for nogle vilkår, man så byder der, de lærerstuderende, der så arbejder som rigtig lærer ude på skolerne. Altså, så vidt jeg har kunne læse mig frem til, så ender man jo, ved mindre man har et fagligt udgangspunkt at gøre, man ikke behøver så læse op på det, man egentlig bør gøre, hvis man ikke har forudsætninger, så ender man jo på en stilling, der svarer til omkring 130% af normen, og det er jo egentlig ikke noget, vi ønsker heller ikke fra politisk hold at motivere, at man skal arbejde så meget, så det går ud over, hvad vi egentlig anser som normen, og inden for gældende overenskomstregler og andet, at man skal arbejde så meget, og så skal det være positivt, hvis man så ikke har børn og familie ved siden af, så man ikke skal passe dem. Og jeg kan også være bange for, at det her også kan sende signal til de unge, der faktisk har en lyst til at tage en læreruddannelse, fordi de har en hunger og en lyst til at begrave sig i, hvad det vil sige at lære videre, dannelse, faglighed, hele formålet med lærergerningen, som jo bliver forstyrret af mange eksterne udfordringer.
1: Skal altså lige se, man kan jo have mange lyster eller længsler, der gør, at man gerne vil noget.
3: Men hører man, hvor mange lærere, hvad problemet er, så er det jo, at når man hører, hvorfor mange lærere, unge søger ind på læreruddannelse, så er det jo ønsket om at have en faglighed, og både med et fag, og så det at give det videre til folkeskoleelever, for eksempel.
1: Men rigtig mange, der skal
3: uddannes. Hvis motivationen bliver, at man kan komme ind, hurtigt komme i gang med at arbejde, og få en løn, man ellers ikke vil få, så rykker perspektivet sig for, hvorfor man vælger lærergerning. Og det kan jo have konsekvenser, der måske ikke er meget målbare lige på den her korte bane, men det kan jo underminere hele den kamp, vi også står overfor med at få fagligheden tilbage i højsæde.
1: Men vi har da
3: både for at fastholde lærere, men også for at få vores børn og vores elever til at lære mere.
1: Der er jo mange positioner i samfundet, som vi har en problemstilling i forhold til at få rekrutteret til, og mange andre steder, der får man jo løn under uddannelse. Du kan tage en sygeplejerske for eksempel. De har da stadigvæk en lyst til at hjælpe syge mennesker at gå ud fra, men de ser da også på, hvad de kan få. Løn er da en afgørende faktor.
3: Nu taler jeg jo om, at man skal også undgå, at denne her model bliver det, man tyr til først, hvis man overvejer at blive lærer, fordi så bliver det hurtigt mere attraktivt at komme over og få 10.000 om måneden, og så arbejde lidt mere, end man bør, og måske også springe nogle faglige led over, end det bliver at tage den læreruddannelse, vi jo har arbejdet på, skulle blive bedre og bedre. Og det er jeg jo så bange for, at det underminerer fagligheden i folkeskolen, og det

0: Det, vi hører fra mange af de lærerforsøgende fra folkeskolen, er, at de savner, at fagligheden kan være i centrum.
1: Nu vil jeg gerne fjerne blikket en lille smule fra dig, Christina. Nu står du lidt som person i den, fordi det er dig, der udfører det her arbejde i sådan en trainee-ordning. For lad os prøve at bevæge os lidt videre fra det her trainee, en ordning, som man altså har valgt i Vejle og gør i mange andre kommuner. I hvert fald i mange kommuner for at gøre noget ved den her lærermangel, som er et stort problem. Men lyt endelig med, Christina, for jeg vil gerne høre, hvad du synes om de her ting. Regitze Flanov, hvis vi lige trækker vejret, lægger de her uddannelsesstillinger bag os, og så bare ser på problemstillingen. Lærermangel, frafald af lærer. Det her sådan samlet set, hvad synes du er den vigtigste faktor? Hvad er den vigtigste årsag til, at vi står med den lærermangel, vi har i dag i dine øjne?
2: Det er arbejdsmiljøet. Altså det er, har vi undersøgt gang på gang, hvad er det, der gør, at folk forlader faget. Og der, hvor man bør investere, det er at få fastholdt dygtige lærere i folkeskolen. Det er der, den store blødning er. Derfor jeg før sagde, det er nede på 11-12 stykker af min prioriteringsliste at lave de her trainee-ordninger. Mm-hmm. Vi skal have gjort noget ved, at folk forlader faget. Vi har jo, ja, hvis man fratrækker folk, der arbejder på friskoler og så videre, så har vi jo næsten 20.000 uddannede lærere derude. Mange af dem har forladt folkeskolen, fordi de ikke kan udøve deres gerning, de ikke kan nå rundt om eleverne, de får ondt i maven, de får det, vi kalder moralsk stress, fordi man ikke i virkeligheden kan gøre det, man har uddannet sig til. Mm. Derfor er det ikke en mesterlærer. Det her er en videregående uddannelse, og vi kæmper faktisk for, at det skulle være en kandidatgrad, som man har gjort i Island og yeah. Norge og andre steder, yeah. fordi det er så kompliceret. Vi skal have forskningsoverbygning på yeah. osv., og så skal vi have nogle arbejdsvilkår, så folk bliver der. Mm. Det er den allerstørste udfordring, og nu er jeg jo ikke sat i verden sådan til at forsvare Christiansborg og regeringen, men jeg vil alligevel sige, når borgmesteren i Vejle, han glemmer han arbejdsgiveren. Altså, der er meget at gøre som arbejdsgiver. For eksempel at lave de der fede praktikskoler, få lavet nogle gode introforløb for de nye lærere, og få lavet et helt lærerliv, hvor man kan uddanne sig og følge med.
1: Vi kommer efter radiovisen, så skal vi ikke tale om andet med, hvordan vi løser problemet. Men jeg vil gerne lige blive ved det problem, du siger, der er. Hvad er grunden til, at det endte sådan? Hvorfor er arbejdsmiljøet blevet så dårligt?
2: Ja, vi har jo underfinansieret folkeskolen i mange år. Og kommunerne har jo, og det er der jo mange forklaringer på, som nogle af dem også kan se som nødvendige. Men nogle gange så går penge til skolen. De går altså til huller i vejen eller andre ting i det kommunale selvstyre, mm-hmm. fordi man kan skrue op for, så underviser lærerne lige lidt mere, eller man sætter lidt flere elever ind i klasserne osv.
1: Jeg skal også lige nå, jeg vil gerne have vores politiske blik på det her også. Anne Mathisen, uddannelsesordfører for Venstre. Vi skal nok komme til, hvordan vi løser problemet. Men hvorfor har vi lærermangel?
3: Jeg tror, der er flere forskellige årsager. For det første, så er jeg jo enig i, at der jo også har været en del uro. Altså, når vi kigger helt tilbage til 2012 og lærerreformen osv., så har det haft en negativ afsmitning i forhold til at søge ind i lærergerningen. Heldigvis kan man jo så sige, at hvis vi skal finde noget positivt i dag, så er der jo en lille stigning i antallet af ansøgere i år. Ja. Lad os håbe, at det fortsætter den gode vej. Mm. Og så må jeg sige, det med fastholdelsesdelen er jo en hel opgave i sig selv. Og der synes jeg også, at vi har et fast opgave, også på Christiansborg, for at få taget nogle skridt i en bedre retning i forhold til at få fastholdt lærerne.
1: Men Annie, vi vender os mod opgaven efter radiovisen. Jeg spørger dig til, hvorfor vi har problemet. Det, vi lige skal have. Det du siger, det er primært hørt at sige, ud over det, som Regitze har sagt, det er den uro, som reformerne har skabt.
3: Ja, plus også den uro, der er i mange klasser. Altså, vi er også nødt til at have skabt mere ro i klasserne, og dermed også mere respekt omkring læreropgaven. Godt. Og det er i hvert fald det, jeg hører, når jeg taler med en del lærere, at det er det, der får dem til at give op.
1: Leila Stokmar fra Enhedslisten, har du noget, du supplerer med bare lige for at opsummere for lytterne? Arbejdsmiljø, underfinansiering, uro omkring reformer og uro i klassen. Har du andre, kan du få andre på andre årsager til, hvorfor vi har lærermangel?
0: Tid. Det handler ikke kun om, hvad man har tid som lærer i undervisningen. Det handler også om, hvor meget tid man har til at forberede sig. Det er en meget, meget stor del af lærerarbejdet, der er at forberede en god undervisning, så man kan fastholde elevernes opmærksomhed. Det er det ene. Og så denne her, jeg vil sige, svigt vi har haft i forhold til at sætte ind særligt over for de nyuddannede lærere, når vi ved, at halvdelen af en årgang på en læreruddannelse vælger folkeskolen fra. Så burde alarmklokken ikke bare stå og ringe, så skulle vi jo have skridt til handling for lang tid siden, og sikre, at i hvert fald sætte ind og stoppe den blødning, og sikre, at man ikke bliver kastet ud på dyb vand som ny lærer, særligt i de mest vanskelige klasser. Vi ved, at der er store udfordringer, både med uro, men også med mange børn, der har det svært. Der er en stigning i antallet af specialelever. Mm. Så der er jo mange udfordringer, men vi ved jo ret langt hen ad vejen, hvad vi skulle gøre. Men det koster jo penge, og det kræver, at man finansierer.
1: Lad os se, om vi kan finde dem efter radiovisen. Christina Clausholm, lærerstuderende, der arbejder på den her uddannelsesstillingsordning, eller traineeordning, kært barn, mange navne. Nu hører du nogle bud her fra nogle kloge mennesker, nogle politikere på, hvorfor vi dog har den her lærermangel. Er der noget det, du kan genkende, eller du synes, at det er nogle andre ting?
4: Jeg er faktisk enig i særligt sådan noget med arbejdsmiljø, og så er der en kæmpe inklusionsopgave. Der er et stort pædagogisk arbejde, som man som nyuddannet virkelig også skal være rustet til at vide af dig.
1: Ved I hvad? Tak for alle jeres ord. Vi vender tilbage efter radioavisen, så prøver vi at løse det her problem med lærermangel på de 27 minutter, der er tilgængelige. Tak til panelet, tak til borgmesteren og til den lærerstuderende. Mit navn er Kors Fejstrup, og nu er der 10 sekunder til radioavis. Lyt med og skriv ind til os for pokker, hvis du har noget på hjerte.
5: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
6: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
5: Naja Budic dykker en ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
6: Her findes både himmel og helvede.
5: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
6: En kogende flod og et blødende hav.
5: Så får du mulighed for at flygte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
7: Live i DR Lyd.
8: Inde i DR Lyd, der kan du finde Bakspejl, DR's historiepodcast. Her undersøger man en afgørende nyere historisk begivenhed og opruller de dramatiske forløb, der gemmer sig bag de velkendte fortællinger og giver med nutidens øjne et bud på, hvorfor historien gik, som den gik. Hør blandt andet sæsonen og historien om AIDS. For hvordan ender et virus med at rejse ud af skoven i det centrale Afrika og dræbe mere end 40 millioner mennesker over hele kloden?
9: Men jeg hedder Anders Fomsgaard, og jeg er læge og forsker i virus på Statens Serum Institut, og så er jeg også professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet.
10: Det er altså en ægte kapacitet inden for det her felt, vi taler med. Faktisk så har han været tæt på sygdommen helt fra begyndelsen. Først som læge på afdeling M. Den afdeling Adrian fortalte, at hans kæreste Henrik blev indlagt på. Og så er Anders Fomsgaard virolog. Han har forsket og forsker faktisk stadigvæk i at finde en kur mod den her sygdom.
9: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der, ved at den her katastrofe ligesom opstod. Så det har været sådan et lokomotiv for hele virologien faktisk. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid for eksempel.
10: Og nu er det ikke fordi, at der skal gå rent biologitime i den, men lad os alligevel lige dykke lidt ned i, hvordan sådan et virus egentlig arbejder. For så kan vi bedre forstå, hvordan det bliver i stand til at rejse hele verden rundt og ind i kroppen på et menneske i lille bitte Danmark.
9: De fleste nye virus, der giver epidemier og pandemier, de kommer jo fra dyr, fra vilde dyr. Det er sådan, når en ny pandemivirus opstår, så er der ligesom to flaskehalse, virus skal igennem. Først skal den kunne smitte et menneske, og det er ikke altid lige nemt. Men det er sjældent, at den smittede så smitter videre. Den skal så igennem flaskehals nummer 2 og få nogle mutationer og lære at smitte videre fra menneske til menneske.
10: Og lad os lige starte med at kigge på flaskehals nummer 1, hvor virus smitter fra dyr til menneske.
9: Vi ved, at det er sket omkring 1920 blandt chimpansejægere i den sydlige del af Kamerun. Der sker noget smitte i forbindelse med, at de bliver slået ihjel, de her æbler, og man kommer i kontakt med deres blod. Måske spiser dem ligefrem bushmeat. Og der sker så en smitte til menneske. Men den virus kan ikke rigtig smitte videre.
10: Vi skal sandsynligvis helt tilbage til starten af 1900-tallet for at finde det første tilfælde af HIV i et menneske. Ganske givet er mange mennesker blevet smittet af aber med den her muterede virus, og mange jæger er nok også døde af AIDS på det her tidspunkt, men uden at man har anet, hvad det er, der har været på spil. For HIV er ikke i stand til endnu at smitte videre fra menneske til menneske. Det har brug for tid til at øve sig.
9: Altså alle virus' mission på planeten her, det er at multiplicere sig, formere sig, blive flere. Og hvis den har haft en begrænsning i de her chimpanser, som er ved at uddøde og blive jagtet osv., så var det jo meget smart af den at skifte vært til de mest succesfulde, nemlig menneskerne. Og ligesom tage deres tur rundt i verden. Og på den måde, så vil den jo overleve til dem, der smitter mest. Og dem, der smitter mest, det er dem, der er akut inficeret, fordi de har meget virus i blodet. Og i den periode, man er akut inficeret, hvis man der kommer i kontakt med andre mennesker, så har virus selvfølgelig en bedre betingelse. Og Kinshasa er jo et fantastisk sted, hvor at chimpansejægerne kommer hen, som kan tilbyde de betingelser.
10: Og det bringer os videre til flaskehals nummer 2. Hvor virus lærer at smitte fra menneske til menneske. Kinshasa er hovedstad i den daværende koloni Belgisk Congo, og hedder faktisk på det her tidspunkt slet ikke Kinshasa, men Leopoldville, efter den belgiske kong Leopold den anden. Det er en helt anden historie, og den har vi faktisk lavet en serie om her på Bakspejl. Drabet på Lumumba hedder den. Anyways, der sker en masse ting i byen her i starten af 1900-tallet, som hver især gør, at HIV-virus over de næste mange år får de helt perfekte omstændigheder til at vokse sig stor. For eksempel er der i en lang periode en skæv fordeling mellem mænd og kvinder i byen. Altså, der er flere mænd end kvinder. Og på den måde er der måske ikke helt nok til alle, hvis man kan sige det på den måde. Og det betyder, at de kvinder, der erhverver sig ved at sælge sex, formentlig har rigtig godt gang i biksen. Og som vi ved, men som de ikke ved på det tidspunkt, det er, at HIV smitter gennem sex. Der kommer også øget fokus på hygiejne og sundhed. Man prøver at komme forskellige sygdomme og parasitter til livs med vaccinationskampagner. Og det skulle man mene egentlig var en god ting. Problemet er bare, at man i stor stil genbruger kanylerne fra patient til patient. Så selvom du kommer ind for at blive vaccineret for eksempel mod hepatitis, så risikerer du at tage dig fra med HIV.
9: Og på den måde sker der faktisk en lægeskabt spredning oveni i den her spredning. Og det gør jo, at man kan holde liv i virus fra et akut inficeret til en akut inficeret, nok til, at virus får de kritiske mutationer i flaskehals 2, der gør, at nu kan den smitte meget nemmere fra menneske til menneske. Og det sidste, der så skal ske, det er en spredning ud af Kinshasa til Afrika, ud af Afrika.
10: Og ud til resten af verden. Så hvordan sker det?
11: Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais.
10: Det er den 30. juni 1960. Den nye kongolesiske premierminister Patrice Lumumba holder i anledning af landets selvstændighed en tale i nationens palads. Det nye parlament i Kinshasa, der ligger lige ud til den store Kongoflod. Lumumba han taler i hårde vendinger om prisen for den lange periode, hvor Belgien har styret landet. I godt og vel 80 år har Belgien i bedste kolonialistiske stil arbejdet på at civilisere landet. Og det er altså med alt, hvad det indebærer af slaveri og udnyttelse af de mennesker, der egentlig bor der i forvejen. Og så kan det være, at du tænker, igen, hvad har det med HIV at gøre? Det er fordi, at virus nu har passeret gennem de to snævre flaskehalse. Nummer 1 fra dyr til menneske, og 2 fra menneske til menneske. Og selvom virus nu kan smitte blandt mennesker, så skal der alligevel noget mere til, før det kan blive til en verdensomspændende epidemi. Og her er Kongos historie væsentlig. For mens Belgien har været koloni her i landet, der har de udbygget landets transportsystem massivt. De har haft brug for at transportere mineraler og råstoffer ud til kysten i deres kolonialistiske eksporteventyr. Og Kinshasa bliver en form for hovedbanegård i alt det her. Og hvis der er noget, som er vigtigt for, at virus kan sprede sig, så er det transport. Mennesker, der flytter sig fra et sted til et andet. Samtidig så ligger Kinshasa som et knudepunkt ud til den store Kongoflod, der med dens bifloder er en hovedfærdselsåre gennem hele Centralafrika. Floden den løber faktisk gennem 10 forskellige lande og strækker sig over et areal på størrelse med hele Europa. Og det gør, at Kinshasa, som er propfyldt med HIV-virus, er en af de bedst forbundne byer i Centralafrika på det her tidspunkt. Et andet historisk springbræt for virus, det er, at efter Congo bliver selvstændigt, der opstår der et videnshul. For under koloniseringen har Belgien stort set ikke uddannet befolkningen. Så da Belgien de forlader landet, så mangler Congo uddannet arbejdskraft. Og så sker der det, at der kommer en kæmpe flok uddannede haitianere ind for at fylde det her hul. Og de usmittede arbejdere springer ned i den store kongolesiske menneskesuppe og blander sig med dem, der er smittet. En tredje ting i Kongos historie, der er væsentligt at kigge på, det er, at Kongos selvstændighed også afstedkommer en ny leder. For efter nogle turbulente år med uro og borgerkrig, så tager Mobutu Sesego magten. Og han vil ikke bare styre Kongo. Han vil sætte det på verdenskortet. Blandt andet igennem store internationale kulturelle events, som igen fører en masse mennesker til landet. Og det er så her, at vi kommer tilbage til vores ikoniske boksekamp. For det er blandt andet sådan et event som Rumble in the Jungle, altså boksekampen mellem George Foreman og Muhammad Ali, som er med til at sprede smitten.
8: Lyt til Bakspejl, og da AIDS kom til Danmark, det gør du inde i vores app DR Lyd. Nu er vi frem ved en radioavis, og efter den, så får vi anden halvdel af dagens P1-debat, efterfulgt af genstart. Klokken, den er 19.
12: Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, så er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe bedre på sine kaniner og alpakaer.
13: Der går det kun 50 meter op, men der er bare så meget længere responstid, hvis jeg bliver vækket om natten af æslerne, der skryder, inden jeg kan være herude. Så det er simpelthen et spørgsmål om at få min dyrs sikkerhed.
12: Og med ulven skudt, ja, så pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage i sin normale seng i huset.
13: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
12: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabah Madsen er godt tilfreds med, at det endelig er lykkedes at få ramt på ulven.
14: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
12: Forfatteren og seksologen Carl Mar Møller er død, det oplyser hans hustru i en mail til DR. Carl Mar Møller blev for alvor offentlig kendt i 1990'erne for sine ofte provokerende holdninger til og udtalelser om kønsroller og kønsdele. Han har holdt arrangementer og såkaldt mandekurser på sin gård i Nordsjælland. Han døde i går og blev 72 år gammel. En gruppe aktivister i dag marcherede til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden i søndags har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig havde de mad og drikke til beboerne. Mohamed Odeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker belejringen helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg blev ramt af 2 sten, siger han her. Belejringen får hård kritik af USA's ambassadør i Israel, som har kaldt det for en terrorhandling. Israels militær hævder, at de har forsøgt at gribe ind, men det er endnu ikke lykkedes dem at fjerne bosætterne. Og det er absolut heller ikke alle i militæret, der ønsker det, siger vores internationale korrespondent Steffen Kretz.
15: Israels sikkerhedsminister er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
12: Herhjemme har aftensol lidt endnu, og så bliver natten mest med klart vejr, men i Jylland kommer der også lidt flere skyer efterhånden. I morgen mest tørt eller nogen sol, de fleste sætter så temperatur mellem 16 og 26 grader.
8: Du lytter til P1.
16: Nanna Bunde, du er uddannelsesordfører for SF, og nu sidder du i regering. Tillykke med det.
17: Tak.
16: Vil du anbefale et ungt menneske i dag at blive folkeskolelærer?
17: Jamen, det vil jeg uden tvivl. Altså, folkeskolen er måske den vigtigste kerneinstitution i vores samfund, så det er et kæmpe ansvar, man kommer til at løfte som folkeskole og folkeskolelærer. Men jeg vil helt sikkert anbefale unge mennesker at hoppe ud i det.
16: Og det kan du gøre med god samvittighed, på trods af alle de problemer, vi hører, der er med arbejdsmiljø og alt muligt andet?
17: Der er massive udfordringer i folkeskolen, og det er, nu har jeg også talt lidt om, hvad det skyldes, men det er der rigtig mange gode og mindre gode grunde til, men... Jeg vil stadig helt sikkert anbefale unge at kaste sig ud i folkeskolegærningen. Vi har behov for, at der er flere unge, der gør det, og jeg tror også på, at vi kan skabe endnu bedre rammer for folkeskolen fremadrettet.
16: Vi mangler uddannede lærere i folkeskolen. Omkring 40.000 læreruddannede arbejder i dag uden for folkeskolen. Samtidig forlader næsten hver femte nyuddannede lærer folkeskolen igen inden for 3 år. Og knap hver fjerde væk efter 5 år. Hvordan får vi lærerne tilbage og får dem til at blive? Skal der flere penge til? Er det bedre arbejdsvilkår? Færre undervisningstimer? Flere i voksne i klassen? Eller noget helt andet? Kommunerne prøver nu selv at løse problemet med lærermangel. De ansætter studerende til at stå for undervisningen. Undervisningsministeren kalder det en desperat løsning, men skader det kvaliteten af undervisningen, at det studerende, der står ved tavlen? Det diskuterede vi den sidste del af P1-debat. Nu forsøger vi at løse problemet med lærermangel. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen til. Det kan jo være, du undrer dig over, at der ikke er en socialdemokrat med i debatten. Altså, det er jo dem, der de sidste 7 år har siddet på posten som undervisningsminister, vel og mærket, uden kurven er knækket for antallet af fald i folkeskolelærer. Nu har vi så set en lille stigning i år, men det ordnede billede er, det her er et kæmpe problem, og det ser ikke ud til at blive mindre. Men hverken nuværende undervisningsminister Magnus Heunicke, undervisningsordfører Mathilde Powers eller politisk ordfører Rasmus Stoklund har haft mulighed for at deltage i dag. Det har du til gengæld, Nanna Bonde, uddannelsesordfører for SF.
17: Ja, tak.
16: Og vores regeringsrepræsentant i dag.
17: Ja, det er jo en spændende ny titel.
16: Ja, SF har jo i årevis slået sig op som børnenes parti. Mm. Den situation, der er i folkeskolen i dag, er det i orden over for børnene?
17: Nej, det er det ikke. Altså, vi har store udfordringer i folkeskolen, som den er i dag. Der er store mistrivselsudfordringer, skoledagene er for mange for lange, der er for mange elever i klasserne, inklusionen er gået for vidt, der er manglende forberedelsestid for lærerne. Jeg synes, vi har rigtig mange udfordringer rundt omkring. Vi kan også se det på fagligheden, at der er alt for mange børn og unge, der ikke består 9. klasse dansk og matematik.
16: Jeg mister helt pusten, når du fortæller om alle de problemer til det her sted, som du anbefaler folk at søge ind og blive lærer i. Det lyder helt forfærdeligt.
17: Ja, men heldigvis så har vi også masser af visioner for at gøre noget ved det, og det er jo også en af grundene, og måske det vigtigste stempel, som SF har sat på det her regeringsgrundlag, det er, at der bliver sat 5 milliarder af til børne- og undervisningsområdet, og rigtig meget af det til folkeskolen.
16: Okay, for lad os lige tage det, hvis man ikke lige nu hører, hvad du sagde. Nu sidder du i regeringen, du har visionerne. Hvad vil regeringen helt konkret gøre for at sikre, og lad os lige blive på det med lærerne, flere uddannede lærer i folkeskolen og fastholde dem? Hvad gør I?
17: Jamen, der er flere forskellige tiltag, som vi lægger op til. Men jeg vil sige, at når vi mangler lærere i folkeskolen, så for mig at se, handler det om rammerne for folkeskolen. Yes. Det handler om, at folkeskolen rammer er for dårlige, at der er for mange for stor mistrivsel blandt eleverne, og dermed også mistrivsel blandt lærerne.
16: Så hvad vil regeringen gøre?
17: Så vi har afsat de her 5 milliarder. Det er blandt andet til at forbedre mulighederne for meritlæreruddannelse, for mere støtte til de nyuddannede. Det er noget af det, I også har talt lidt om tidligere. Det kunne være mentorordninger, sørge for, at man kan arbejde lidt færre timer til at starte med, at man får en bedre introduktion, og ikke så mange unge nyuddannede forlader faget hurtigt igen. Ja. Det kunne også være at fjerne barriererne for, at pensionerede lærere kan træde tilbage i undervisningen. Og så ligger der jo det helt store, markante løft af de 100 skoler, som har allerstørste faglige udfordringer. Og i SF ser vi også det som noget, der hænger tæt sammen med trivslen, at der er mange, at har du svært ved at være i skolen? Mistrives du? Bliver du mobbet? Har du brug for særlig støtte? Mm. Så er det også virkelig svært at klare sig godt i en dansk eller en matematikteam.
16: Sidste år manglede der ifølge danske professionshøjskoler 4300 lærer over. Det tal forventes at stige markant. Du kommer med 5 milliarder. Er det nok til at løse problemet?
17: Men det er det givetvis ikke, men det er i hvert fald et historisk løft af vores folkeskoler. Og der er blevet sparet på folkeskolen altså nærmest lige så lang tid, som jeg kan huske. Og det ser vi konsekvenserne af nu. Der er sket rigtig mange dårlige ting i forhold til den måde, man politisk har prioriteret folkeskolen. Og derfor er de 5 milliarder, der sættes af nu, jo i hvert fald et historisk løft. Og noget af det, der forhåbentlig kan forbedre kvaliteten og gøre folkeskolen til et aktivt tilvalg.
16: Men står vi, når regeringens embedsperiode er overstået, med fuldt besatte stillinger på læreposterne rundt om i skolerne?
17: Det er nok for meget for mig at love, men jeg håber da på, at vi kan gøre det mere attraktivt for folk at blive i faget, og at vi også kan rekruttere nogle af de lærere tilbage, som har forladt det, fordi rammerne bliver bedre.
16: Okay.
17: Og det, jeg tror, det er det, lærerne gerne vil have.
16: Og det var også det, vi hørte fra Gitte Flandrup fra Lærerforeningen. Bedre arbejdsvilkår, bedre rammer. Anni Matthiesen, du er uddannelsesordfører for Venstre. Hvad synes du om regeringsplanen her? 5 milliarder ud i systemet, det skal nok komme til at hjælpe.
18: Altså, jeg vil starte med at sige, at da vi i valgkampen fra Venstre side præsenterede vores udspil, altså omkring tillidsskolen, havde vi selvfølgelig også anvist økonomisk løft, og jo også de 5 milliarder. Når det så er sagt, så må jeg sige, at efterhånden så har jeg snart siddet i børneundervisningsudvalget i 15 år. Og det vil sige, at jeg har fulgt også hele processen omkring, hvad vi har gjort forskellige tiltag for at forhåbentlig få flere til at vælge en læreruddannelse. Og der må jeg jo nok skuffe Nana lidt, at lad os nu håbe, at det kommer til at virke lidt, men jeg er næsten også sikker på, at når vi igen taler om det her om 3 eller så vil Nana ikke...
16: Jeg tror, vi skal have gjort noget ved Anni Matthiesens forbindelse. Du falder lidt svært ud, Anna. Jeg vil sindssygt gerne høre, hvad du siger, men vi skal lige se, om vi kan pusse lidt på forbindelsen. Så jeg siger lige farvel midlertid, så vender vi tilbage til dig. Leila Stockmar, hvad synes du om regeringens idé her? Forslag?
0: Altså, vi har jo også været med i regeringsforhandlinger, og også presset på, og særligt sammen med SF, for et generelt massivt løft af børneområdet. Og vi så jo også gerne, og det tænker jeg også, at SF også har kæmpet for, selvom man nu er i regering, for at det var endnu flere penge, 5 milliarder. For de 5 milliarder, de skal også løfte vores daginstitutioner og børneområdet samlet set. Mm-hmm. Så det er faktisk ikke voldsomt mange penge, så der skal nok mere til, end hvad der er blevet sat af i regeringsgrundlaget på de finanslover, vi ellers kan finde ud af løbende for at løfte det her problem på en måde. Altså, der er jo heldigvis det, at hvis man ikke bruger tiden på at gå rundt om den varme grød og bliver ved med at, hvad kan man sige, udvide paletten af handlemuligheder, men man også tager nogle beslutninger om, hvor starter vi, og hvordan kommer vi i gang hurtigst muligt, fordi det koster også penge, jo længere tid vi venter for at komme i gang med at realisere det her. Jo, der kan vi jo også se, hvad virker, hvad der er brug for investeringer i, og der kommer jo forhåbentlig også en ketchupflaske-effekt. Gør man det mere attraktivt? Kan man se som lærerstuderende, at der er enten færre elever i klasserne, eller at man kommer ud, og så står man i starten med en kollega i en klasselokale, så kan det være, at man får lyst til at fortsætte i folkeskolen, eller søge et job i folkeskolen, og det kan også være, at man får lyst til at søge ind på læreruddannelsen.
16: Det lyder så
0: der er jo en dynamisk effekt, skulle jeg til at sige, af at starte et sted. Men så ikke en røffel til regeringen, men en klar opfordring at sige, det er, jeg tænker, hvis man sad i det radioprogram, tænker man, ej, hvor har man hørt politikere fra hvilket som helst parti oprids problemerne meget, meget lang tid. Tag nu fat et sted og kom i gang. Og jamen, jeg tror ikke, vi kommer udenom, at det første, vi skal gøre, det er at finansiere en fastholdelsesplan for nyuddannede lærere, kombineret med de andre elementer omkring pensionerede lærere og andet.
16: Okay.
0: Lærerne er det, der er det afgørende for, at vi kan sætte det andet i gang på en fornuftig måde.
16: Godt.
0: Fordi
16: kan du
0: vi kan have nok så mange ambitioner, hvis der ikke er lærerne til at fylde ud.
16: Det er klart, ja. Og i øvrigt, altså, det skal vi vende tilbage til, det synes jeg er spændende, men bare lige det økonomiske perspektiv. Din regering siger 5 milliarder. Kan du slå en tal på bordet? Hvad skal der til, for at vi får gjort noget ved det her?
0: Nej, det var også det, jeg sagde. Det er jo 5 milliarder, der er aftalt som en start til hele børneområdet.
16: Ja.
0: Og hvis man skal opfylde alt det, vi ved, der skal til, og som jeg også ved, at SF har kæmpet for i mange år, altså reelle minimumsnormeringer, også specialområdet, også uddannelserne på børneområdet, og så også folkeskolen, så koster det meget mere.
16: Meget
0: så derfor
16: mere?
0: Er det her... Jamen, jeg har ikke siddet med det samlede regnestykke, men jeg ved jo, hvad Google siger, at det vil koste med minimumsnormeringer, så vi er jo op over 10 milliarder.
16: Okay, så over dobbelt op.
0: Men der er jo også noget, der er her nu investeringer, for ikke bare at stoppe blødningen, men at sikre nogle rammer, som så gør, at man ikke har for eksempel det store videnstab, der sker, når lærere siger op, at man bliver nødt til at uddanne flere, fordi de forsvinder.
16: Yes.
0: Det at fastholde er jo en samfundsøkonomisk investering.
16: Det er jo ikke, fordi vi ikke i forvejen investerer i folkeskolen. Nu hører vi her om 5 milliarder mere, 10 milliarder mere, sådan cirkus fra Enhedslisten. Anni Matthiesen, uddannelsesordfører for Venstre. Synes du, det lyder dyrt eller billigt?
18: Altså det, jeg for det første kan sige, det er, jeg glæder mig vildt til at se, når regeringen præsenterer deres fastholdelsesplan. Fordi så er det jo først og fremmest, at vi kan begynde at regne på, hvad koster det her. Og det er jo egentlig det, der bekymrer mig sådan mere eller mindre generelt om regeringens udspil, det er, at de har ikke peget på finansieringen. Og så er jeg jo altid nervøs, fordi hvor er det så, de finder pengene hen? Nå, nu det er nok en gentagelse fra min side, men nej, det er altid det, der bekymrer mig. Det er jo lidt, at man lover både lærere og for den sags skyld lærer studerende, forældre og elever, at nu bliver det snart meget, meget bedre. Men med 5 milliarder, så er jeg helt sikker på, så når vi ikke i mål med alt det, som SF egentlig har talt om de sidste 3-4 år.
16: Så hvor mange penge skal der til?
18: Ja, et godt spørgsmål. Jeg kan kun sige, at nu sidder jeg i opposition, og ja, det er jo så en ny rolle.
16: Ja.
18: og det betyder, at nu er det jo mig, der kan stille alle de kritiske spørgsmål, ja, også til Magnus Heunicke. Jo, det er lidt sjovt. Jeg synes nu, det er sjovere at være i regeringen, skal jeg så skynde mig at sige. Men man får faktisk en frihed til også at stille en masse spørgsmål til ministeren, og det kommer jeg også til at gøre på det her område.
16: Ved du, hvad det gode er for mig, Anni Matthiesen? Det er, at jeg kan få lov til at stille kritiske spørgsmål til dig, uanset om du sidder i regeringen eller ej. Og det vil jeg
18: gøre
16: nu,
18: fordi jeg skulle tage en efteruddannelse som journalist.
16: Jeg gør det, men inden du får det, så vil jeg bare lige høre dig. Hvad synes du, hvad mener Venstre, der skal bruges på det her? Hvor mange midler skal der bruges i alt på folkeskolen i indsprøjtning, hvis vi skal få bugt med de her problemer?
18: Altså det, vi jo har lagt op til, det er først og fremmest, eller det, vi har kunne finansiere i vores udspil, det er de 5 milliarder.
16: 5 eller 15?
18: 5 milliarder, ja. Og det er jo akkurat, som regeringen også er kommet med. Okay. Det var det, der lå i vores tillidsskoleudspil. Når det er sagt, så tror jeg, der skal mere til, og der må vi jo så tage og spise den her store elefant i stykker, og finde ud af, hvor finder vi så eventuelt flere penge.
16: Ja. Leila Stockmar, jeg kom til at tænke på det her, for du er jo den, der ligesom har det højeste bud, og det er jo, og al respekt for det, det er jo politisk ønske, men jeg kan ikke lade være med at tænke det her med, altså i det hele taget med politikere, I kan jo ikke bare vedtage jer til flere lærere, altså vi kan jo ikke bare sådan, så smider vi milliarderne afsted, og så kommer der flere lærere, der popper op, altså hvis de her lærere skal for eksempel undervise mindre, og der skal være flere voksne i klasserne, så er det jo vildt mange flere lærere, vi får brug for, hvor skal alle de her mennesker komme fra? Har du et bud på det?
0: Jamen, altså i sig selv, så skal vi jo gerne have uddannet flere lærere. Det her, det er jo, det lyder meget politikagtigt, men det er jo et langt sejt træk. Det er jo ikke sådan, at der er, vi laver en finanslov, så er der flere glade lærere, der bliver for evigt i folkeskolen i morgen. Men vi skal fastholde flere lærere. Problemet er jo også, at hvis bare man fik flere af de nyuddannede lærere til at vælge folkeskolen til, og en fjerdedel ikke var smuttet inden for 3-4 år, så vil vi allerede være langt. Og der ved vi jo, hvor vi skal sætte ind. Mere tid, mere forberedelsestid, det koster. Så det er jo et sted at starte med at sætte ind. Så det er jo noget med svisken på disken, hvad koster. Det er jo klart, at mere forberedelsestid, det betyder jo også, at der allerede der skal være flere lærere, fordi der skal være nogen til også at varetage undervisningen.
16: Det koster flere penge med ind. Det koster jo, og koster det mærkeligt ordentligt sammenhæng, men det kræver jo også flere mennesker. Flere penge er jo ikke, så jeg sidder bare og tænker, hvor skal de komme fra?
0: Jamen det gør det da, og det er jo noget med at sige, at hvis man har en ambition forhåbentlig om, eller det har vi jo, for det har vi jo bundet os til med regeringsgrundlaget, at der skal være flere voksne i undervisningslokalet, så er det forhåbentlig også noget, der kan få flere, hvis det er noget, man ikke bare har et regeringsgrundlag, men man også sætter ind i en finanslov og sætter helt klart som en plan, som kommer ud og arbejder i klasselokalerne, så er der forhåbentlig også nogen, der har lyst til at søge til folkeskolen. Der er jo også masser af lærere derude i dag, der ikke arbejder på folkeskolen. Dem kunne man
16: hvorfor
0: jo også...
16: Hvorfor gør de ikke det, Rikitse? Det er jo dig, der er deres... Du er ikke formand for lærerforeningen, du er formand for undervisningsudvalget i lærerforeningen, men derfor er du stadigvæk selv lærer og har fingeren på pulsen. Hvorfor er der en masse uddannede lærere, som ikke gider arbejde på skolerne?
2: Jamen, det ved vi faktisk rigtig meget om, for det spørger vi dem om. Og de fleste, der forlader folkeskolen som et fravalg, altså hvor man ikke har noget andet, man drømte om, man simpelthen måtte fravælge det job, man ellers havde valgt i forvejen, det er, fordi de ikke kan udøve den lærergerning, de blev uddannet til, og de drømte om. Det er, når man gang på gang går hjem, og man ikke er nået om alle eleverne, at man har ikke fået løftet de elever, som man skal, og der er en ulighedsdimension og kundskabsdimension osv. osv. Så jeg er meget enig i det, der bliver sagt. De 5 milliarder, det er en start. Og vi kan se til Sverige nu, hvor de har lavet en central lovgivning, hvor man sætter et loft over, hvor mange undervisningstimer lærerne må læse. Og i Norge har de noget, der hedder lærertæthed. Altså en eller anden form for normering, tror vi er nødt til at tale om i det her land. Så pengene, som de centrale politikere sender ud, bliver brugt til det, som I virkelig gerne vil have, de bliver brugt til, nemlig at få flere lærere ind, og så er vi, og det er vi godt i gang med, også i dag, nødt til at stoppe med den laissez-faire-holdning, som er meget dansk, med at det er lidt ligegyldigt, om man er skolelæreruddannet, når man arbejder i folkeskolen. Det er vi simpelthen også nødt til at gøre noget ved.
16: Per Stig, han skriver til os fra Brønde. Han er selv lærer. Han har været lærer i 39 år. Og han sætter måske fingeren på elefanten i rummet, hvis man kan sætte en finger på den. Han siger her, hvis der er mangel på lærer, så handler det primært om et væsentligt lønløft, generelt også for fastholdelse. Hvad siger dine medlemmer om det? Hvad betyder lønnen? For nu har du talt meget om arbejdsvilkår. Hvad med lønnen?
2: Lønnen er ikke den hovedforklaring, vi får, når vi spørger vores medlemmer. Altså, og jeg vil jo aldrig nogensinde som fagforening stå og sige, at vi er for rigeligt. Men det er faktisk ikke det, der er tilbagemeldingerne, når vi spørger. Det er massivt arbejdsvilkårene. Vi er simpelthen nødt til at være flere lærere om de elever, så vi kan få løftet dem. Og jeg tror jo, det kan betale sig. Nu er jeg jo ikke finansminister, men jeg er sikker på, og det har vi også Arbejderbevægelsens Erhvervsråds ord for, at når man investerer i at få løftet alle vores elever, så giver det rigtig stort afkast på sigt i forhold til, hvordan det går de mennesker i livet med i forhold til job og livssituation senere hen. Det er en god forretning at investere i, at børnene kommer godt igennem folkeskolen.
16: Christina Clausholm, du er jo stadig med i Vejle, lærerstuderende der, og du arbejder i en af de her uddannelsesstillinger på en specialskole i kommunen. Du har jo selv sagt til mig, at lønnen er altså vigtig for dig. Det var en af grundene til, at du overhovedet søgte ind og valgte at lige blive lærer. Det var, nu har du så mulighed for at få noget løn, mens du uddannede dig. Mm. Hvad siger du til det, som lærerforeningen siger? Når de spørger lærerne i det hele taget, så er det faktisk ikke løn, der er så afgørende. Det er mere arbejdsvilkår.
4: Jamen, det er jeg fuldstændig enig i. Når jeg sådan tænker ind i det her, så tænker jeg heller ikke løn. Jeg tænker også arbejdsvilkår, og det ville da være fantastisk at have en fast tolærerordning i folkeskolen, så man både kan arbejde didaktisk og pædagogisk. Det kan jeg kun se, vil være fantastisk.
16: Ja, og det regeringen lægger op til, det har du også fortalt, nu kan jeg lige tage det fra Heunickes egen mund, vores undervisningsminister. Han siger, at regeringen udvider skolernes timebank, så de får større frihed til at organisere undervisningen med f.eks. 2 lærere i klasserne, færre elever i de yngste klasser, intensiv læringsforløb og mindre undervisningshold. Hvis alle de ting kan lykkes, hvis man kan det, det er jo det ene ting er en vision og bestræbelse, men hvis de ting kan lykkes, er det så den rigtige vej at gå?
4: Ja, det tænker jeg bestemt. Det lyder jo meget magisk, det der, hvis det kunne lade sig gøre. For jeg tænker, når man går ind i den her lærergerning, så er det også særligt, fordi man nyder at være sammen med de her elever, og man har så meget... man har så meget på hjertet, man vil så gerne hjælpe dem rigtig godt igennem det. Så derfor, de der vilkår lyder jo fantastisk.
16: Anne Mathisen fra Venstre, regeringens forslag her, lyder det også magisk på dig?
19: Det lyder som om, at Magnus Heunicke, han har læst Venstres udspil omkring tillidsskolen. For jeg kan jo sige så meget, at netop det med at få sikret, at der også er flere klasser, som har 2 lærere på, og for den sags skyld også, at man kan lettere tage ud i mindre hold osv., er jo noget af det, som indgik i vores udspil.
16: Men det er jo ikke mærkeligt, Anja, jeg afbryder lige, for det er jo ikke mærkeligt, det virker som om, han har læst jeres oplæg. Det er 2 sekunder siden, I var i regering sammen.
19: Ja, det er jo nemlig det. Og derfor så er der jo mange ting, at vi heldigvis lader os inspirere af på kryds og tværs af partier. Og derfor holder jeg dig af, at Magnus Heunicke rent sagt også kopierer noget af det, som vi er kommet med i valgkampen.
16: Så kan han vel også regne med jeres fuldstændig udelte støtte til de forslag her?
19: Ja, men der er det så lige det lille spørgsmål, jeg skal have svar på. Det er jo igen det der med, hvordan vil han gøre det også rent økonomisk? Fordi hvis det er sådan, at han finder pengene, nu siger det bare direkte, et sted, hvor han så skruer op for nogle skatter og afgifter, som rent sagt lukker mange små og mellemstore virksomheder, så tror jeg ikke, at han får min opbakning. Så hvis det er fordi, han laver skattestigninger og afgiftsstigninger for at finansiere det, så ved Magnus også godt, at så får han ikke Venstre med. Og vi sidder jo heldigvis i et folkeskoleforligskreds, hvor vi jo kommer til at skal drøfte de her spændende ting, og hvor vi har forlig.
16: Ja.
19: Og det giver også heldigvis muligheden for, at når vi tager de her politiske beslutninger, så gør vi det jo i enighed, og dermed også sikrer, at der efterfølgende bliver ro derude,
16: så der ikke nok, er politiske kampe. Jeg skal nok spørge Anna Bunde fra SF, som jo er vores regeringsrepræsentant i dag, hvor hun vil finde pengene. Men lad mig da lige spørge dig, Anja, sådan er bolden derovre. Det må ikke være på skatter og afgifter, hvor vi Venstre finde pengene til de 5 milliarder?
19: Ja, men altså, vi har lagt en økonomisk plan frem i
16: udspillet. Jamen fortæl, jeg kan ikke huske den.
19: Nej, og jeg kan knap nok alle detaljer, men jeg kan sige så meget, at en del af det kommer i hvert fald, ved jeg, fra råderummet.
16: fra råderum, det dejlige økonomiske råderum.
19: Ja,
16: det magiske rum, vil nogen sige.
19: Det magiske rum.
16: Det magiske rum. Nana Bonde, altså du har jo, altså Anne Mathisen og Venstre synes, det er en skidegod plan, for det er faktisk deres plan.
17: Jamen, hvad er det fantastisk.
16: Men de er bare lidt, I må bare ikke hæve skatter og afgifter. Kan du love Venstre, det lader vi være med. Vi kommer ikke til at hæve en eneste skat, vi kommer ikke til at hæve en afgift. Vi finder de 5 milliarder på noget, Venstre synes er rigtigt.
17: Nej, det kan jeg nok ikke love, Annie og Venstre, men altså, vi kommer jo til at prøve at finde nogle løsninger, også hvor vi får bred opbakning, og hvor vi kan, vi skal nok komme med en masse gode forslag til økonomien, lad os bare tage det, men jeg vil bare sige, det er jo et kæmpe SF-drømmescenarie, at vi taler så meget om folkeskolen. Endelig. Altså, jeg er så vild med at stå i et studie, hvor det er sådan ren overbudspolitik på, hvor mange gode ting, man vil gøre for vores folkeskole. Og jeg synes i virkeligheden, at den studerende, der er med på linjen her, jo sætter spot on på nogle af de udfordringer, der er, når man gerne vil være lærer i dag. Det er, at man egentlig kommer ind i faget med en masse energi, en lyst til at løfte fagligt svage elever, eller socialt svage elever. Og så bliver man bare ramt af en mur og udfordringer og rammer i folkeskolen, som ikke er gode nok. Og der synes jeg bare, at vi endelig har en regering, som kommer med et massivt løft til folkeskolen og med rigtig mange visioner for, hvor vi vil hen af. Rigtig meget, der er groet i SF's baghave, og det er jeg bare virkelig stolt over.
16: Det kunne jo være, der sad en forælder eller to derude og tænkte, at vi poster godt nok mange milliarder ned i den folkeskole i forvejen, og det fungerer virkelig dårligt. Nu skal vi så til at poste endnu flere milliarder ned i den folkeskole. De synes, det er for dyrt. De synes, det de får for dårligt. Hvad vil du sige til dem?
17: Jamen, sagen er, at vi har sparet meget på vores folkeskole, og at vi har udvidet undervisningstiden samtidig med, at vi har givet lærerne mindre tid til at forberede sig. Og mange lærere i dag bruger rigtig meget tid, og det var også noget af det, Rigitze var inde på ting, der egentlig ikke handler om lærerfaget. Altså, vi har også en stor udfordring med inklusion, for eksempel, som vi bruger mange flere penge på i dag. Hvad er det? Jeg tror, vi bruger 28% af folkeskolens budget på 7% af eleverne. Og det er jo også fordi, at vi har en inklusion, der er gået for langt. Og jeg tror, at der er rigtig mange ting, vi skal gøre for det. Men noget af det er også at sørge for, at der bliver mere ro i klasserne, at vi får 2 lærere eller en lærer og en pædagog.
16: Anna Bonde, du sidder i regeringen med et parti, som jeg går ud fra, du mener er ansvarlig også for at skære i skolernes budgetter. Socialdemokratiet.
17: Jamen, nu er SF også med i regeringen,
16: Du sidder i regeringen med et parti, som jeg går ud fra, du mener, er ansvarlig for de nedskæringer i skolerne, som vi har set?
17: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at der er mange partier, der er ansvarlige for den udfordring.
16: Men jeg spørger ikke om alle de andre partier. Jeg spørger om det parti, du sidder i regeringen med, som hedder Socialdemokratiet, som i øvrigt har haft undervisningsposten de sidste 7 år. De er jo også ansvarlige for nogle af de nedskæringer, du kritiserer.
17: Jamen det
16: er sådan i regeringen.
17: Men altså, jeg synes egentlig, at den der pege fingerleje er ikke noget af det, vi sådan rykker den store diskussion ved at gøre, men det er jo rigtigt. Altså, Socialdemokratiet har også deres ansvar i det. Det har vi i øvrigt også. Og det er der også kommuner, der har rundt omkring, hvor at når man har tilført midler lokalt, så har man alligevel valgt at spare på folkeskolerne. Så der er mange, der sidder med det ansvar. Og det håber vi på, at vi kan rette lidt op på nu.
16: Hvad tænker du, Leia Stockmarr?
0: Jamen, så kan jeg jo bare tilføje, det er jo så godt, at den her regering har Enhedslisten som parlamentarisk grundlag, der på ingen måde er bange for at sætte penge af til at styrke vores velfærd og særligt vores folkeskole. Nej, det nemmer vi. Det var også jævnfør Venstre, at vi skal nok kunne blive enige om, når vi forhåbentlig skal lave finanslov lige om lidt, at finde en rigtig god finansieringskilde til det helt nødvendige løft af folkeskolen. Og så vil jeg også sige, at træerne vokser ikke ind i himlen, og der er stadig ting i regeringsgrundlaget, der er uklare og vage. Timebank, der er lidt vundet, hvad er det egentlig helt konkret, man har bundet sig til masten. Og der vil jeg også sige, der bliver der nødt til snart at komme fra regeringen en plan for, hvad er de første skridt, hvordan er det, hvad er det, vi prioriterer. Man kan ikke gøre det hele på samme tid. Hvad er det, man skal måles på, og hvor tager vi fat? Og der kan vi ikke træde vand og begynde at blive ved med at brede problemerne ud og være glade for, at vi står og snakker om folkeskolen. Den første tryktest, det bliver det finanslovsforslag, der kommer fra regeringen.
16: Og lad os se på det til den tid. Nu vil jeg egentlig gerne slutte. Vi har et par minutter tilbage. Jeg vil gerne slutte med en sms fra Anja. Hun er leder af et skoleområde i en yderkommune. Vi har kortet lidt i det, Anja, hvis du lytter med. Det må du undskylde, men det er en meget lang sms. Jeg vil egentlig gerne dig til at forholde dig til den, Rigitte. Jeg synes, det er hyklerisk og meget misforstået i forhold til virkeligheden. Hvis man mener, at den skolebaserede læreruddannelse, altså den, som Christina blandt andet har, ikke er faglig nok og ikke giver gode lærere, For det første har denne type uddannelse fungeret i flere år i nogle yderkommuner. For det andet så er min erfaring, at langt de fleste lærerstuderende har vikartimer eller faste skemaer ved siden af deres ordinære uddannelse i forvejen. Lige nu er vi i yderkommunerne i så stor mangel på medarbejdere, at det er svært overhovedet at få lærere ind. Den skolebaserede læreruddannelse er en måde at lære hinanden at kende på, samtidig med at den studerende får det faglige på plads, siger Anja. Det vil jeg gerne dig til at forholde dig til, Regitze.
2: Jamen, det forstår jeg sagtens, og jeg forstår det også i den kontekst, vi har talt om, at det er jo en krisesituation, vi står i, og man er nødt til at finde løsninger. Men man skal huske på, at i den anden ende, der står nogle elever ude i skolen, og de elever har i forhold til vores folkeskolelovgivning, og i forhold til al den viden, vi har om, hvordan vi løfter dem, krav på at have have lærere, der er uddannet.
16: Men det ved Anja godt, skolelederen i yderkommunen. Det ved hun udmærket godt. Hun har læst folkeskoleloven. Hvad skal hun gøre? Hvad skal hun gøre? Hun har brug for at bruge det her redskab for at få det til at køre rundt.
2: Hun skal gøre det, som vi har talt om her, med at se på arbejdsmiljøet, se på at lave gode praktikordninger, se på at lave skolen til en helt anden og mere attraktiv arbejdsplads. Og det kan hun selvfølgelig ikke gøre alene, for det skal hun
16: har et budget, hun skal
2: sammen med finanslovgiverne og så videre, og de kommunale budgetter, det er jeg helt med på. Og derfor anerkender jeg jo også, at man laver ordninger. Men jeg kan jo ikke som repræsentant for professionen stå og sige, at vores læreruddannelse kan komprimeres i den grad, og vi skal ud og undervise i skolen, uden at have uddannelsen, når jeg kan se, at vi har kundskabskrise, vi har lighedskrise. Så der er jeg nødt til at være principiel. Men der er forskel på at være principiel, og så at man er nødt til at løse nogle problemer. Det hører jeg også panelet her sige. Og i øvrigt til Christina, tak fordi du vil ind og være i folkeskolen.
16: Hvad siger du, Christina?
4: Selv tak.
16: Nu har vi diskuteret en del med, hvad man skal gøre politisk. Var der noget, du synes, der var godt? Var der noget, du blev glad for at høre?
4: Der var det, som jeg sagde, var magisk, blev jeg glad for at høre med de der ting, der blev lovet. Men man er også nødt til at sige, at de studerende, der bliver uddannet nu, de forholder sig jo til, hvordan det er nu. De kan jo ikke forholde sig til, hvad man måske bliver lovet. Og så tænker jeg også bare, at man som lærer også kan have en forståelse for, at der er en stor pædagogisk opgave.
16: Ja. Christina, tusind tak, fordi du var med i debatten, og held og lykke med at blive færdig som lærer.
4: Tak for det.
16: PET-debat er færdig for i dag. Mit navn er Kåre Svejstrup. Nu er det tid til at høre noget genstart, hvis du har mod på det. Ha' en rigtig god weekend.
20: En ny sygdom er på vej til Danmark.
21: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
20: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
22: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
23: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
24: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
22: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
25: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
22: I DR Lyd.
25: Jeg prioriterer kærligheden.
26: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt afbryder Folketingets sommerferie og indkalder til hasteforspørgsel. For efter at tusindvis af migranter svømmer i land i den spanske esklave Ceuta, angriber han straks statsministeren på udlændingespørgsmålet. Og onsdag stod de så ansigt til ansigt i Folketingssalen. Så har Morten Messerschmidt fundet Mette Frederiksens akilleshæl. Ja, det spørger genstart i dag Thomas Juhl Dam om, og han er partner i kommunikationsbureauet Primetime og politisk kommentator på DR-podcasten Magten.
27: Mange europæere og mange danskere så med bekymring billederne fra, hvad der skete ved Ceuta her for et par uger siden, som et udslag.
28: Forspørgselsdebatten viser den mest interessante konflikt i dansk politik.
27: Spanien har valgt at slå ind på.
28: Konflikten eller skillelinjen mellem Morten Messerschmidt og Mette Frederiksen.
29: Og pas på, Europa og Danmark handler ikke kun om, hvordan man agerer med en aktuel krise som den, vi så i Spanien. Det er noget, man skal gøre hver eneste dag.
28: Og forespørgselsdebatten skulle jo ligesom afgøre styrkeforholdet mellem de to. Hvem har egentlig overhånden på den måske vigtigste politiske dagsorden, vi har? Udlændingepolitik.
16: Morten Messerschmidt har i den her sag lugtet blod. Har han lugtet rigtigt?
28: Ja, det har han.
27: Altså indtil videre har det eneste initiativ været, at man har taget initiativ til et møde. Kunne vi få lidt politik, statsminister?
16: Morten Messerschmidt og Mette Frederiksen har gjort det til en tvekamp. Hvem er dem, der fører den strammeste udlændingepolitik?
29: Det var jo det, Dansk Folkeparti og det, der nu er Danmarksdemokraterne og Venstre, ikke ville gøre i 2015. Det var jo jer, der lod tusindvis af mennesker gå ind over den danske grænse. Det er ikke sket siden.
1: onsdag hedkaldte Messerschmidt det ferieramte Folketing til en hasteforespørgsel om migranter i Spanien og de åbne grænser. Og det blev altså mest af alt en tæt-a-tæt mellem præcis de to. Angreb mod angreb om hvem der er dårligst til at beskytte Danmarks grænser.
27: Det har været rystende at se den danske regering stå fuldstændig handlingslammet.
29: Skulle der på noget tidspunkt opstå en bevægelse på baggrund af det, der skete den her sommer ind mod Danmark, så reagerer vi selvfølgelig på det. Den situation er ikke opstået endnu.
1: Så har Morten Messerschmidt fat i Mette Frederiksens akilleshæl? Det spørger vi om i dagens program, og jeg hedder Simon Stefanski. Altså, sig mig lige en gang. Skal Folketinget ikke fortsætte at være på sommerferie stadigvæk?
28: Jo, altså det er jo sådan den dårligste kommunikation, der har, altså sådan en politisk kommunikation, der har været. Det er jo det her med, at Folketinget siger, at de holder sommerferie, hvor de så i virkeligheden ikke gør det, ikke?
1: De står inde i salen ja. Og diskuterer på livet løst.
28: Ja, og med god ret. Altså, fordi den her sag, Ceuta, er jo en af de aller vigtigste dagsordner, som den her regering kommer til at beskæftige sig med at blive angrebet fra oppositionen. Det er udlændingepolitik.
1: Du siger, det er en god anledning til at komme tidligere tilbage fra sommerferie.
28: Altså, hvis oppositionen skulle forstyrre regeringen, så er det på den her sag, ikke?
1: Thomas Juhl Dam er som tidligere rådgiver for blandt andet Helle Thorning-Schmidt ganske erfaren i politiske dueller. I dag der følger han dog mest med på afstand som partner i kommunikationsbyrået Primetime og som politisk kommentator på DR-podcasten Magten. De her to hovedpersoner. Morten Messerschmidt over for Mette Frederiksen, Dansk Folkeparti over for Socialdemokratiet. Der er jo 1000 historiske konnotationer i den der rivalisering. Hvad er vigtigt at lige huske på, inden vi kaster os ud i debatten mellem de to?
28: Morten Messerschmidt er jo en del af den her nye bevægelse, der indgår på tværs af Europa, hvor vi har højrefløjspartier, der stormer frem. Og hvor man kan se i andre lande i Europa også, at de her partier har været enormt dygtige til at tiltrække sig rigtig mange vælgere på kort tid, og også tiltrække sig mange vælgere fra de gamle socialdemokratier. Og det er også derfor, at bevægelsen eller styrkeforholdet mellem Morten Messerschmidt og Mette Frederiksen er interessant i en dansk sammenhæng. Dansk Folkeparti er jo, på trods af at vi har 117 partier i Blå Blok, jo vel det eneste parti, der rent faktisk er i stand til at tiltrække vælgere fra Socialdemokratiet.
1: Så både Morten Messerschmidt og Mette Frederiksen ved, at de kæmper om mange af de samme vælgere, og at lige præcis det her emne er noget af det, der kan trække dem hen over midten.
28: Altså, i Blå Blok er det jo sådan, at de andre partier har jo tit travlt med at tage afstand fra Morten Messerschmidt og give ham skylden for mange, der meget. Men hvis man i et kort øjeblik skal give Morten Messerschmidt ros for noget, så er det jo, ham, der gør det beskidte arbejde og tager vælgere over midten, som er jo de vælgere, der betyder noget, når folketingsvalget skal afgøres herhjemme.
3: Gracias.
1: Og netop den mulighed at stikke til Mette Frederiksens udlændingepolitik, den opstår for et par uger siden, da 10.000 vis af marokkanere ud af det blå dukker op i den spanske eksklave Ceuta, der ligger som et lille stykke Europa på Marokkos kyst.
3: Because we don't have a good life in Morocco.
1: De har brugt baderinge og svømmefødder. Og mere end 100 mennesker døde i forsøget på at komme ind på det her område.
28: Jeg tror, jeg tænker som mange andre, at man fik sådan reminiscenser eller flashback til 2015, hvor at EU's ydre grænser brød sammen, og vi pludselig så migranter gå på danske motorveje.
1: Da du ser de her scener, hvad tænker du så helt konkret, det vil altså gøre i dansk politik?
28: Så tænker jeg bare, så er sådan en politisk sommerferie forbi. Det her, det er jo en kæmpe chance for oppositionen i Danmark, hvis det her, det udvikler sig.
27: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa.
1: Det bliver jo grebet ret hurtigt, og den første, der rigtig griber det, det er jo Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt.
28: Ja, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig. Hvad er det, han siger?
28: Jamen, han siger jo det, han skal gøre som oppositionspolitiker. Han kritiserer regeringen. Det er for lidt, det er for langsomt. Stiller sig hen for et kamera og begynder at snakke.
27: Så kalder det jo på handling. Og det, vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
1: Jamen, han siger jo, lad os få bakket op om Italiens premierminister Meloni og troede Spanien med at smide dem ud af Schengen-samarbejdet, det her samarbejde om de åbne grænser.
5: Også selvom Jose Uta, skal det siges, jo ikke er en del af Schengen, men fordi Spanien...
6: Det er en helt uvæsentlig detalje.
5: Det er en helt uvæsentlig detalje, men det bliver hurtigt et større spørgsmål også om Spaniens udlændingepolitik. Og så ved vi jo ikke, om det er på grund af Messerschmidts opfordring. Men statsminister Mette Frederiksen, hun gør jo netop det, han siger.
6: Ja, altså, Mette Frederiksen, hun er hurtig. Jeg tror, jeg vil sige sådan her i bagspejlet, at hun måske også, altså der springer måske også en sikring undervejs, at hun jo sådan set går med på at sige, at Spanien, man skulle overveje at smide Spanien ud af Schengen-samarbejdet, hvilket er ret vidtgående, at en statsminister står og siger om et andet EU-land.
7: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Men det er svært at se, at Spanien har kunnet gøre ret meget andet i den her situation.
5: Ja, hun bakker delvist op om Melonis forslag om at smide Spanien ud. Det er der jo ikke så mange europæiske ledere, der gør. Jeg mener, der er en finsk indenrigsminister også, ikke? Hun siger dog, at det er sådan en lidt en mildere udgave, som jeg læser. Det kan man skal være klar til at overveje det.
6: Ja.
5: Hvorfor synes du, at det her er at springe en sikring? Du synes, det er en overreaktion?
6: Ja, jeg synes, det er enormt voldsomt.
5: Jo, men er det ikke også enormt smart? Er hun netop gør det der, hvor hun virker til at være med på Melonis hårfløj, men samtidig har sådan indbygget et forbehold og siger, at vi skal være klar til det?
6: Det viser i hvert fald noget om det her våbenkapløb, der er mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, om konstant at konkurrere på at være hård på udlændingepolitik. Og det er jo fordi, der er den her indenrigspolitiske situation mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.
5: Okay, du giver faktisk Morten Messerschmidt noget af æren for, at hun stiller sig så skarpt op.
6: Ja, helt klart. Andre regeringspartier, SF og Radikale, var jo enige i, at Spanien jo egentlig, til trods for, at situationen jo på jorden var noget kaotisk, jo faktisk lykkedes at vende de her unge mænd i døren og sende tilbage. Alt imens, at Morten Messerschmidt og Mette Frederiksen har en diskussion kørende om, hvorvidt Spanien skal smides ud.
5: Det er Mette Frederiksen, der indkalder til krisemøde i EU.

0: Og så er der sådan en lidt, hvad skal man sige, floromvunden tekst omkring, hvordan hende og Meloni står sammen i en lidt ensom kamp for at føre en stram udlændingepolitik i Europa.
1: We know that many may wonder about our partnership. We come from very different political stances. We certainly do not agree on everything. We are the only two female heads of government in the EU. One leads a large country in the south, the other a small country in the north. But we are united in our desire to protect Europe. Hvad tænker du egentlig om, at Mette Frederiksen vil gøre det her? Stille sig op sammen med en højrefløjsleder?
0: Altså, jeg tror ikke på den måde, at der er ret meget at hente for Mette Frederiksen. Hun sender måske et signal til nogle af sine andre europæiske kollegaer om det her. Jeg tror nu ikke, de var i tvivl i forvejen om, at Mette Frederiksen og Danmark, de har sådan lidt det synspunkt, de nu har på sagen.
2: Men Thomas, jeg synes, du er meget uimponeret over Mette Frederiksens strategi her, fordi Morten Messerschmidt er lige haserne på hende.
0: Ja.
2: Og så vælger hun at få taget, altså det er så et billede sammen med en leder i Europa, som alle ved er den vildeste strammer.
0: Ja.
2: Og det koster hende ikke engang en debat med sin egen regeringspartier eller sit eget parlamentariske grundlag. Altså en symbolsk gestus. Er det ikke en gratis symbolsk gestus endda? Er det ikke noget af det fineste, man kan gøre?
0: Jeg synes, du rører ved noget, der faktisk er enormt interessant, fordi det lader til, at der er sådan en eller anden form for indforståethed om, at når det gælder udlændingepolitik, der skal Socialdemokratiet bare have lov at hive splitten ud af granaten, ja, og så se, hvad der sker.
2: Så længe Mette Frederiksen ikke tager Meloni med til regeringsmøder.
0: Det vil nok trods alt være altså, ret overvældende.
2: Ja, det kan være, det der grænsen går måske. Hvad tror du, Morten Messerschmidt har tænkt, da han så det der billede?
0: Altså, jeg tror, Morten Messerschmidt hele tiden har tænkt, at han ved godt, at Socialdemokratiet vil gøre alt, hvad de kan for at følge ham op af bjerget. Og for Dansk Folkeparti gælder det om, at de der sidste 3-4 hårnålesving, der skal Dansk Folkeparti være i stand til at spurte fra Socialdemokratiet. Altså, der må simpelthen ikke være noget om, at man kan overhælde dem højere om.
3: Lige præcis den strategi bliver manifesteret i Folketingssalen onsdag formiddag.
4: Mødet er åben.
3: Her har Messerschmidt samlet blå blok og hasteindkaldt Folketinget, så man kan forholde sig til migranterne, der kom frem til den spanske eksklave.
4: Den første, jeg nu giver ordet til, er ordføreren for forespørgerne, hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti, for at give en begrundelse.
3: Og Messerschmidt udvider hurtigt sin kritik til hele den spanske udlændingepolitik.
5: Et program, hvor oprindeligt troede man 500.000 illegale indvandrere med et fingerknips skulle have lovlig ophold i Schengenlandet Spanien, blev fuldstændig rendt over enden, og indtil videre så viser det sig, at over...
3: Og så kommer angrebet på regeringen.
5: Det har været rystende at se den danske regering stå fuldstændig handlingslammet tilbage. Ingen planer for, hvordan man reagerer i EU. Ingen planer for, hvordan man styrker den danske grænsekontrol. Helt generelt ingen planer.
0: Hans angreb på Mette Frederiksen er jo, at man lader stå til, at man ikke gør nok, at man bør reagere langt hårdere over for Spanien, end man gør, og man slet ikke er parat til at tage de initiativer, der skal til for at beskytte danske grænse eller de danske skatteydere mod den potentielle tilstrømning, der er.
5: Og derfor vil jeg bare gerne høre, om statsministeren kan sige noget om, hvad det er for nogle konkrete tiltag, hun har sikret, der nu sker. Fordi vores...
0: Messerschmidt er jo lidt ramt af, at det jo ikke vælter ind med migranter fra Ceuta. Så han blander også ligesom de migranter ind, der er kommet til Spanien, altså med tiden, og som man har givet ophold. Og det er jo for ligesom at gøre problemet større, end det er på baggrund af Ceuta.
5: Kunne vi få lidt politik, statsminister?
2: Ja, altså det er også det der med, det viser jo, at Ceuta ikke er en del af Schengen, så derfor så var det måske ikke lige det rigtige argument at bruge.
6: Jeg tror, at der i starten af den her krise var lidt usikkerhed om, hvad reglerne egentlig var, fordi når man ankommer til den her lille enklave, så har man ikke Schengen-ret til resten af Europa. Det tror jeg måske, der var nogen også her i Folketinget, der troede, at de pågældende mennesker...
2: Men til gengæld så har han jo ret i, at Sanchez-regeringen, den socialistiske regering i Spanien, den har jo netop talt om det der med at give mange migranter opholdstilladelse. Og det er grunden til, at han vil stå fast på truslen om at smide Spanien ud, og hvis ikke det kan lade sig gøre, så skal Danmark træde ud. Og han har vel ret i, at Mette Frederiksen har trukket lidt i land med den trussel.
0: Ja, altså det ministermøde, det krisemøde, som Morten Bødskov han deltog i, det endte jo sådan lidt med, at EU-kommissionen sådan ligesom så trådte sammen som sådan en klasselærer, der skal forsøge at få skik på en uregerlig klasse, og

0: Så sige, prøv at høre, hvis I nu siger undskyld til hinanden, så går vi ligesom videre herfra. Og det var det, det endte med.
1: Vi havde en god konstruktiv diskussion om, hvordan vi kan komme videre. Der er bred enighed til de danske forslag om, at vi skal styrke EU's egen grænsekontrol.
0: Og der bor Messerschmidt jo lidt i det her med, altså at en dansk regeringsloyalitet over for EU jo er, om den er større, end den er over for de danske vælgere.
2: Men han lykkedes jo med det, som du lige har sagt, er vigtigt i rivaliseringen mellem Morten Messerschmidt og Mette Frederiksen, altså altid at kunne tage den et nyk længere. Ja, der er konsekvenser i det, han siger.
0: Ja, og så altid, altså det bedste, man kan gøre som oppositionspolitiker, det er jo at pege på et problem, man ved, ens modstander ikke kan løse. Og det her med at sige, at jamen skal vi ikke bare smide Spanien ud, eller skal vi ikke bare selv træde ud af Schengen? Begge dele er komplet urealistiske. Der er ingen dansk regering, der vil gøre det, og det ved Messerschmidt.
2: Okay, men så lad os lige gå fra det, som nu har været meget sådan teatersnak i det politiske teater, til substansen. Hvad er Mette Frederiksens forsvar på de her angreb fra Morten Messerschmidt?
3: Og derfor tror jeg, hvad angår den danske grænse, at det klogeste, vi kan gøre, det er jo det, vi gør nu, at vi har grænsekontrol. Og hvis der så opstår problemer, så kører vi grænsekontrollen op. Det var jo det, Dansk Folkeparti og det, der nu er Danmarksdemokraterne og Venstre, ikke ville gøre i 2015. Det var jo jer, der lød.
0: Mette Frederiksen, hun siger, at alt det, Messerschmidt står og taler om, det er snak, det er tomt, og det kan du ikke rigtig bruge til noget. Hun meget fiffigt, synes jeg egentlig, hun bruger 2015 som eksempel.
3: Hvad angår Spanien, skulle der på noget tidspunkt opstå en bevægelse på baggrund af det, der skete den her sommer ind mod Danmark, så reagerer vi selvfølgelig på det. Den situation er ikke opstået endnu. Skulle den opstå, der kan jo komme en nyt migrantpres.
2: På substansargumentsiden, så siger hun jo også det her med, at hun er jo personligt uenig med Sanchez-regeringen i Spanien. Men hun siger også, at melde sig ud af Schengen er faktisk værre. Hvad er det for et argument?
0: Jamen, det handler jo om, at så står Danmark alene. Altså, så vil vi ikke længere være omfattet de regler, der gælder i Schengen. Og hvis man ser på Danmark som land og velfærdssystem, så er vi jo enormt attraktive at migrere til. Og så vil vi ikke længere kunne være i stand til at kunne håndtere det i et Schengen-samarbejde. Så hun bruger sådan set det omvendte argument, at hvor Messerschmidt siger, at jamen, det at melde sig ud af Schengen, det er en sådan beskyttelsesforanstaltning, så siger hun, det er jo at åbne porten på vid gab.
2: Mette Frederiksens strategi i Folketingssalen er tydelig. Hun besvarer hvert et angreb med et modangreb.
0: Hver gang hun får et spørgsmål, om det er fra Messerschmidt, eller det er fra Pernille Vermund, eller det er fra en tredje MF'er, så bruger hun ganske kort tid på at svare på spørgsmål, og så går hun til angreb.
3: Det er jo altid lidt specielt, når fru Inger Støjberg tager ordet, fordi meget bekendt anbefalede fru Inger Støjberg, at man afskaffede retsforbeholdet, sidst der var en afstemning. Men Liberale Alliance har jo været alt for lempelig i sin tilgang til udenlandske arbejdskraft. Det har jo klæbet en lille smule for det konservative med at stå på den rigtige side igennem de senere år. Altså eksempelvis har man ikke ville give vores efterretningstjenester de beføjelser, som efterretningstjenesterne i mine øjne bør have.
2: Men da røgen lægger sig, så er den udbredte analyse, at det her overvejende har været en duel mellem Morten Messerschmidt og Mette Frederiksen. Og spørgsmålet er så, om debatten egentlig viser os, hvem af dem, der står stærkest i disciplinen stram udlændingepolitik. Er der nogen af de her to, som kommer sejrige ud?
0: Jeg synes egentlig, at Mette Frederiksen kommer vældig godt ud af det her. Altså, og det er egentlig på baggrund af noget, hvor hun jo var trængt i defensiven. Det er jo sådan lidt et mareridtscenarie, at man midt i en sommerferie, eller mod slutningen af en sommerferie, pludselig ser sådan noget her ske i en sag, der er super kompliceret, mega vanskelig at håndtere, og hvor der er enormt mange forskellige synspunkter, og hvor EU jo grundlæggende også har svært ved at være helt enige. Altså, man er virkelig i stand til at holde nullet, som man vil sige, hvis det var en fodboldkamp, ikke? Og jeg synes, at Messerschmidt viste sig at være noget af en enmandshær. Altså, den blå blok forstod jo ikke rigtigt at stille sig uniformt op og lave et koordineret angreb på regeringen her. De var indbyrdes uenige i blå blok om, hvad der egentlig var svaret. Kom selv med 117 forskellige forslag på det. Så var det ikke mere koordineret, så var det ikke mere veltilrettelagt. Og på den måde var modstanden til at overse for regeringen og Mette Frederiksen.
2: Okay, men så lad mig spørge. Har Morten Messerschmidt i den her sag fundet Mette Frederiksens akillesæl? Eller nej?
0: Det har han ikke. Men derfor så tror jeg stadigvæk, at han bliver ved med at angribe på det.
2: Han står klar til næste sag kommer frem?
0: Ja, det gør han.
2: Lignede Morten Messerschmidt nede i Folketingssalen, at han på noget tidspunkt havde fundet Mette Frederiksens akillesæl?
0: Altså, jeg synes altid, Morten Messerschmidt, han strutter af selvtillid. men nej, jeg synes godt, du kunne fornemme på Dansk Folkeparti og også på oppositionen, at de ikke var så selvtillidsfulde. Altså, Troels Lund Poulsen mødte ikke engang op. Alex Vanopslagh var heller ikke til stede. Altså, det virkede til, at Blå Blok internt ikke var så overbeviste om visdommen i, at det her det var en, sådan en helt klar sådan homerun.
4: Så står de bare fast på grundlovens krav om en lang sommerferie.
0: Ja, det kan også være. Altså, og det skal være dem, vel ondt. Eller også en tredje mulighed er, at de ikke havde lyst til at være statister i noget, der jo virkede til at være en kamp, der primært skulle udkæmpes mellem Messerschmidt og Mette Frederiksen.
4: Jamen, med det, så er den politiske sæson jo åbnet. Første runde er taget mellem Mette og Morten. Der kommer mange flere.
0: Ja, bare vent og se.
4: Godt. Jamen, tak for besøget, Thomas.
0: Tak fordi du måtte komme.
2: Slut på dagens program, som blev sat sammen med Sine Stavgaard, Laurits Villadsen, Emma Høj, Jonas Jos Andersen og jeg hedder Simon Stefanski.
5: Hvis du klikker dig ind i vores app DR Lyd, så kan du blandt andet finde podcasten Jagten på det evige liv. For hvordan kan du holde din krop ung og frisk så længe som muligt? Hvordan skal du motionere? Hvad skal du spise, og hvornår skal du spise? Og hvor langt er videnskaben egentlig fra at knække? Og hvor langt er videnskaben egentlig fra at knække koden til det evige liv? Ja, det prøver værterne Niklas Brandborg og Frederik Dirks Gottlieb at finde svar på.
6: I dag skal vi jo tale om vægttab. Hvad kan man gøre for simpelthen at holde vægten nede? Fordi er det korrekt forstået, at en af de vigtigste markører, når det kommer til sådan generel sundhed, det er, hvor man ligger på vægtskalingen?
7: Det er i hvert fald, hvor man ligger rent sådan fedtmassemæssigt, så man kan jo godt have en høj vægt af andre årsager, for eksempel have meget muskelmasse, så er det selvfølgelig gavnligt. Men generelt sådan, i hvert fald at have for meget fedtmasse, og det betyder ikke nødvendigvis, at man skal ligne sådan en fotomodel eller et eller andet for at være sund, men i hvert fald over et vist punkt, så kan vi se, at hvis man har meget fedt, så har det med og betyder, at mange andre sådan sundhedsmarkører går den gale vej. Så det er helt klart usundt at være overvægtig af den grund, altså at have for meget fedt.
6: Og det er jo et sjovt nok, i og med, at vi bliver klogere og klogere, vi finder ud af mere og mere om sundhed. Det ved jeg, du kan skrive under på. Der er jo nærmest breaking news hver dag, når det kommer til alle mulige former for gennembrud, når det kommer til viden om sundhed. Og alligevel, så går det i den gale retning på lige netop det her punkt, når du kigger i hvert fald på den vestlige verden. Hvad skyldes det?
7: Det er faktisk ikke kun den vestlige verden, så det er stort set samtlige lande i verden, hvor hver eneste år, så ser man bare, at vi er blevet en lille smule mere overvægtige, end vi var tidligere. Så hvis du kigger rundt omkring i dag, så sådan nogle lande som dem i Latinamerika, i den arabiske verden og sådan det, man kalder mellemindkomstlande, der er der faktisk ret mange af dem, størstedelen i virkeligheden, hvor der er flere overvægtige, eller større andel af overvægtige, end der er i Danmark. Og selv hvis du kigger til sådan noget som Afrika, så kan vi se det samme mønster. Dermed ikke sagt, at danskere er slanke. Den gennemsnitlige dansker er faktisk overvægtig. Det er bare, at det ser endnu værre ud i andre lande.
6: Og så tænker vi, at i Danmark, vi er da så fornuftige, og vi har folkeoplysning, og man kan tjekke. Altså, det burde være okay nemt at finde den rette information om, hvordan man holder vægten nede. Og alligevel så lader det til, at selv her i Danmark, der kan vi simpelthen ikke.
7: Nej, altså det er dermed ikke sagt, at det ikke er individer, der lykkes, men som samfund har det været utrolig svært at lykkes med det her. Og det er rigtigt, at der er blevet forsøgt med mange forskellige strategier. Vi kan jo så også se, når vi kigger rundt omkring i verden, er der jo trods alt også forskel. Så det er ikke fordi, at man skal tage med, at det er fuldstændig umuligt. Det er bare, at det er et virkelig, virkelig svært problem, sådan kollektivt rent faktisk at gøre noget ved.
6: Og det skal vi selvfølgelig prøve at se, om vi kan opklare lidt i dag, og så netop også give jer, ikke kollektivt, men individuelle inspiration og idéer til, hvordan man kan opnå et vægttab, hvis man ønsker det selvfølgelig. Lad os prøve at kigge lidt, Niklas, på, hvornår begynder det her fænomen at opstå? Altså, hvor langt skal vi tilbage i tiden, før at overvægt ikke var et problem?
7: Jamen, altså, det udvikler sig stille og roligt i løbet af de sidste 100 år, måske endda en lille smule mere, men har især taget fart sådan inden for de seneste årtier. Jeg har blandt andet fundet et studie, hvor man har undersøgt BMI, som jo er noget, en måde, hvor man kan afgøre, om folk er overvægtige. Det kan vi lige vende tilbage til efter pointen, men her har man altså lige brugt BMI Man har kigget på unge mænd til militær station i Schweiz i slutningen af 1800-tallet. Og så var det tilfældigvis et datasæt, hvor du havde både højde og vægt, som er det, du skal bruge for at udregne BMI. Og der kunne man se, at hos de her unge mænd, så var det 1,6% dengang, der ville være klassificeret som overvægtig i dag, altså med et BMI over 25, og 0,1%, som ville være klassificeret som svært overvægtig, eller det, man på engelsk kalder obese, altså et BMI over de 30. Så på det her tidspunkt er det stort set uhørt at se nogen som helst, der har problemer med vægten. Hvis du så går frem til i det her studie fra 2014, der kan de så se, at tallene er sådan, der cirka en femtedel af de unge schweiziske mænd til station på det tidspunkt, der så er blevet overvægtige, og 6% yderligere, der så er svært overvægtige.
6: Så der bliver op over 20% lige pludselig?
7: Ja, og det her, det er jo så, altså, for det første i 2014, og det er så i et af de andre europæiske lande, hvor man også er relativt slanke i forhold til resten af verden, så det ser betydeligt værre ud, stort set ligegyldigt, hvor du kigger, hvis du kigger i 25. Men det er egentlig bare for at sige, at vi har haft den her udvikling fra, at det stort set er et problem, til at det er et meget hyppigt problem, og så hvis du så tager alderen med, så nu kigger man jo på unge mennesker her, hvis du så går op og kigger på, for eksempel i Danmark, hvis man kigger på middelalderne danskere, så er det sådan 55% af kvinderne, der er overvægtige, og 70% af mændene. Så altså, vi er virkelig ude i et problem, der rammer en kæmpe stor del af befolkningen. Så derfor så er der jo så også en stor lyst til at forsøge at tabe sig igen. Og noget af den er jo selvfølgelig kosmetisk. Og det snakker vi ikke så meget om i den her episode, så der kan godt være forskel på, hvad der er den perfekte strandkrop, og hvad der sådan er strengt nødvendigt fra et helbredsmæssigt synspunkt. Vi kan i hvert fald se, at mange af de her risikofaktorer, som du kan følge og se, sådan, de ligesom begynder at stige, i takt med BMI stiger på folk. De begynder ikke nødvendigvis at stige helt nede fra strandkroppen af, sådan at man kan så godt have en smule mere fedt end det, uden at det har nogen som helst helbredskonsekvenser. Men i hvert fald efter et vist niveau, og vi kan diskutere, hvor det niveau er, der er det typisk bare sådan, at så bliver det bare værre og værre.
6: Ja, det er selvfølgelig en god pointe det her med, at det er jo ikke et program det her, der handler om strandkroppen, og skønhed er jo også subjektiv og så videre, så det er sådan set ikke det, der overhovedet er vores ærne eller vores pointe, men blot at prøve at hjælpe vores lytter med at blive så sunde som muligt.
7: Lige præcis.
6: Niklas, måske det er meget rart også bare lige at få konstateret, hvorfor man overhovedet bør gå op i vægttab. Altså, hvad er det for sygdomme, som hvor risikoen stiger i takt med hvor meget fedt man har i kroppen? Altså, hvad kan det gøre ved os at bære rundt på for meget unødvendigt fedt?
7: Det er stort set dem alle sammen. Så det er relativt nemt forklaret, men vi kan se, altså vi ved jo, at de to største risikofaktorer, eller de to største dødsårsager i Danmark, sygdomsgrupper, er det, der hedder hjertekarsygdom, og det er kræft. Og begge dele har man øget risiko for, hvis man er overvægtig, og især hvis man er svært overvægtig. Så vi kender 13 forskellige former for kræft, hvor overvægt kan være en faktor. Deriblandt nogle af de mest hyppige, sådan noget som brystkræft og tarmkræft, og nogle af dem, der koster ret mange menneskeliv. Så når det kommer til hjertekarsygdommen, sådan selve de risikofaktorer, som vi ved, fører til sådan noget som overforkalkning, altså dannelse af det her fedtede lag på indersiden af blodårene, som for eksempel kan føre til blodpropper, der ved vi, at de også, altså de her risikofaktorer, kan promovere sig overvægt, sådan noget som højere kolesteroltal, højere blodtryk blandt andet. Overvægt kan også være en risikofaktor for demens, sådan noget som type 2 diabetes. Så det er en af de der få håndtag, vi har, hvor ved at skrue på det, så kan man både forværre sit helbred i mange retninger på en gang, eller forbedre sit helbred i mange retninger på en gang.
6: Okay, så det korte svar er de fleste sygdomme, faktisk.
7: Lige præcis.
5: Lyt til podcastserien Jagten på det evige liv. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
8: DR-vokalensemblet og chefdirigent Martina Bacic åbner korets 20-års jubilæumssæson med kraftfulde korværker og urgamle myter. I denne koncert får du et udvalg af de stærkeste fortællinger i ord og toner. Fra Venus' fødsel til Orfeus' rejse gennem underverdenen. Det er Myter og Ekko den 24. og 25. september i Trinitatis Kirke og Sorø Klosterkirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: Han har taget turen fra Lolland til at være hele Danmarks Claus Meyer. Han har lært os at spise god chokolade, drikke bedre kaffe og altid bruge lokale råvarer. Claus Meyer var med til at grundlægge det nye nordiske køkken og Michelin-restauranten Noma. Men han har også tabt 100 millioner kroner på et gastroeventyr i New York. Så Claus Meyer er lige om lidt ugens gæst om dansk madkultur, om glæden ved grøntsager og om at rejse sig, når det er allersværest. Lyt med efter en radioavis.
9: Spanien og Marokko har sendt hundredvis af sikkerhedsstyrker til den spanske eksklave Ceuta, efter at flere opslag på sociale medier opfordrer migranter til at krydse grænsen igen i morgen. Fra Marokko er der kommet flere hundrede soldater og sikkerhedsstyrker til byen Castellejos, der ligger på grænsen til Ceuta, det skriver den spanske avis El País. Samtidig så har Spanien indsat yderligere 300 betjente og 2.000 soldater siden slutningen af juli, hvor 72.000 migranter strømmede over grænsen til Ceuta, blandt andet på grund af usande rygter om, at grænsen var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesus Vivas påpeger, at det er op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
10: Garantizar la seguridad de nuestra frontera.
9: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredje parter, sagde her præsidenten. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, så er langt de fleste af dem retur i Marokko igen. Men nu florerer der altså igen opslag om, at det er muligt at komme over grænsen i morgen. Ceutas lokale regering har bedt alle militære styrker om at aflyse deres ferie og orlov på ubestemt tid for at sikre byen. Herhjemme der går det stadigvæk fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne, og en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælgere foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis fokus på sociale medier fungerer, lyder der fra vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
11: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
9: Partiets politiske ordfører Peter Kofod fremhæver også formand Morten Messerschmidts indsats på de sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
12: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig. Og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt. Det glæder jeg mig derover.
9: En naturbrand ved Kroatien har ført til evakuering af mindst 1.200 personer og har kvæstet mindst 40. En person har mistet livet, mens 7 af de tilskadekommende har fået livstruende skader. Det skriver nyhedsbrugerne Reuters og AFP, efter at myndighederne i eftermiddag opjusterede antallet af kvæstede. Naturbranden brød ud i den populære turistby Omis, der ligger ud for Adriaterhavet mellem de større byer Split og Dubrovnik. Herhjemme har aftensol lidt endnu, og så bliver natten mest med klart vejr, men i Jylland måske lidt mere skyde. I morgen tørrer der nogen en del sol mellem 16 og 26 grader.
5: Du lytter til P1.

0: Velkommen til ugens gæst, Claus Meyer.
1: Tak for det.
0: Gastronomisk iværksætter, og gennem noget, der snart nærmer sig 40 år, der har du været en markant stemme i debatten om dansk madkultur. Du har lært os at spise god chokolade, drikke bedre kaffe, du har lært os at bage surdejsbrød, og hele vejen igennem, der har du også slået et slag for de danske grøntsager og frugter. Vi har disket lidt op til dig, kan du se. Der står en tallerken med tomater fra Marokko, og en tallerken med tomater fra Danmark. Og det første, du sagde, da du kom ind ad døren, det var, åh nej, nu er det ikke en blindsmagning. Det garanterer dig, det ikke er. Men kunne du ikke lige prøve at smage på dem? Fordi jeg vil gerne høre, om du egentlig kan se, føle, dufte, smage forskel på danske og marokkanske tomater.
1: Ja, altså de danske ser jo sådan en lille smule mere stramme ud i betrækket på den gode måde. Men jeg vil gerne smage.
0: Det var den marokkanske.
1: Og udseende løber i det her tilfælde, ikke? For den marokkanske, den har en tyndere skal, den er blødere i bidet og er lidt sødere, men har også en lidt mere vandet smag, hvor den danske har en mere udtalt syrlighed. Den er mere aromatisk. Den er lidt fastere også. Så det er to meget forskellige tomater i virkeligheden. Jeg har faktisk ikke troet, at forskellen ville være så stor, men det hænger jo i nogen grad sammen med, at når grøntsager, det gælder også tomater, det gælder for så vidt også frugter, vokser tæt på den nordlige grænse for deres udbredelse i et køligt klima med relativt stor forskel på der over nattemperaturer, så udvikler det simpelthen en større pakke af spændende, interessante, aromatiske indre indholdsstoffer.
0: Men nu siger du jo faktisk, at den marokkanske er lidt sødere. Mm. Er det et spørgsmål om smag, hvilken en af dem man bedst kan lide, eller er der bare noget, man lige skal måske åbne sig op for?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at den danske økologiske cherrytomat i det her tilfælde er bedre i madlavning, hvor man har stor interesse i, at det, man laver, hvad enten det er en sovs eller en salat, har den syre, som rettens andre ingredienser kan spille op imod, og også den her interessante aromapakke. Men det er ikke det samme som at sige, at hvis man i et moderne samfund i Danmark, som for eksempel i Danmark, hvor man jo et langt stykke hen ad vejen spiser masser af mad, der er lidt sødt og måske ikke har så mange bitterstoffer, så kan der godt udvikle sig en præference for dårlige fødevarer, eller mindre gode fødevarer.
0: Han har været i audiens hos paven, han har været til fest hos præsident Obama, og han har fået ridderkorset af dronning Margrethe. Han har åbnet restauranter i Bolivia, Marokko og New York, og var en af grundlæggerne af det nye nordiske køkken og Michelin-restauranten Noma. Claus Meyer har taget hele turen fra Lolland til at blive hele Danmarks Claus Meyer. Han har tjent millioner og tabt en hel del af dem igen. Ja, sådan for at være lidt mere specifik, cirka 100 millioner. Og det her eventyr, hvor han tabte pengene på, ja, det var eventyret i New York. Et eventyr, der samtidig gav ham et ordentligt hak i selvtilliden. Claus Meyer er ugens gæst om dansk madkultur, om glæden ved grøntsager og om at rejse sig igen, når det er allersværest. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til.
2: Dansk sommer forbindes ofte med friske jordbær, ærter og solbær. Men det kan være svært at finde de danskproducerede frugter og grøntsager i supermarkedet, for produktionen den er faldet stort. Bærproduktionen i Danmark er halveret på 10 år, og bare produktionen af solbær er skrumpet med 91%.
0: Ja, med usvigelig sikkerhed, så er den samme nyhed landet lige midt i agurketiden hver eneste år, og den lyder, der bliver færre og færre danske frugter og grøntsager i butikkerne. De sidste 60 år, der er det blevet værre år for år, og nu er det kun hver fjerde grøntsag, som er dansk, og taler vi frugt og bær, ja, så er det kun 9%. Det er jo ikke nogen tal, der egentlig kommer bag på dig, Claus Meyer.
1: Nej, for det er jo et trafikuheld, jeg har set opstå i langsom gengivelse nærmest, ikke? Så, men det er triste tal, fordi jeg vil jo gerne have, at mine egne børn vokser op i et land, hvor de kan få lov til at plukke et jordbær fra en plante, eller plukke et guldbær eller discovery-æble fra et træ. Og jeg tror, det er usundt. Det skaber en fremmedgørelse i forhold til naturen og vores madkultur, hvis ikke tingene kommer noget sted fra. Og sådan er det jo tit med det udenlandske ting. Man køber et eller andet, og man aner ikke, hvor det kommer fra. Der er en kæmpe potentiale for udvikling af en rigere madkultur, hvis vi bliver bedre til at dyrke ting i Danmark og bedre til at påskynde den lokale produktion.
0: Ja, fordi hvad er egentlig problemet ved det her? Fordi man kan sige, jamen det er jo ikke sådan, at jeg går ned i supermarkedet og savner for eksempel solbær eller champignon eller alt muligt andet, fordi det kan polakkerne jo sagtens lave, og endda billigere end os.
1: Jamen altså, et kunne være et forsynings- eller nationalt sikkerhedsanlæggende, ikke? Det er jo ikke, altså vi tror, det sådan er en menneskeret, at man altid kan få alting på et eller andet tidspunkt fra hele verden. Og sagen er jo den, at med den udvikling, vi har med et uforudsigeligt klima og krig i Europa, så er der bare ikke nogen sikkerhed for, at vi kan få de ting, vi gerne vil spise om et halvt år, hvis ikke vi er i stand til at dyrke dem selv. Så det er jo ligesom, den sikkerhedsmæssige ting. Og så giver det jo bare et samfund med en større sammenhængskraft, hvis vi er sammen om at dyrke de ting, vi skal spise. Og så er der også noget med, som jeg startede med at sige, der er også noget med, at vi har et fuldstændig enestående klima i Danmark for at dyrke alle planter, fordi vi befinder os højt mod nord, men samtidig er der lige så meget lysindfald som i Midt-Europa nede i Bourgogne. Og den her enestående kombination af rigeligt med lys og en vis kølighed, det gør bare, at vi har forudsætningerne for at dyrke de mest velsmagende frugter og grøntsager i verden. Og faktisk det græs, som vores dyr spiser, og som danner grundlag for vores mælk og vores ost, og det korn, vi kan dyrke på markerne, danner også grundlag for fødevare i verdensklasse. Så alene af den grund, synes jeg, at det er tragisk, at hvis det er, at vi ligesom opgiver at dyrke grøntsager og frugter selv. Men det, der rammer mig i hjertet, det er altså bekymringen for, eller hvad man siger, som unge mand kom til Frankrig, der var jeg, det betog mig, det forførte mig at opleve, hvor stor en begejstring der var omkring de daglige måltider, hvor man elskede at lave mad af ting, der kom et sted fra i nærheden. Så når vi dyrker vores egen grøntsager selv, så er der et større begejstringspotentiale i vores mad, og det er også en adgang til at forbinde os med naturen, og det er der virkelig brug for i dag.
0: Ja, hvad mener du egentlig med det der med at forbinde sig til naturen? Fordi jeg tænkte på den anden dag, der var solformørkelse, der kunne man se, der var simpelthen tusindvis af danskere, der styrtede ud for at sidde ude i naturen og se den her solformørkelse. Så hvad er det, du mener med, at vi mister forbindelsen til naturen?
1: Jamen altså, det kan godt være, at du vil sige, at vi går måske, så går vi i Caminoen, eller hvad det hedder, vi går en tur på Møn, eller Amager Minoen, ikke? Men samtidig så træffer vi også en række beslutninger i vores hverdag, og vi undersøger nogle politiske prioriteringer, som ikke nødvendigvis afspejler et stort hensyn til naturen. Så det, jeg konkret mener, det er, at når man laver mad af råvarer, som kommer et sted fra i nærheden, så tror jeg, det er med til at fremme den grønne omstilling i ens sind og hjerte, og med til at danne grundlag for nogle, ja, for at man passer på verden og giver den videre til de kommende generationer på en måde, hvor de har mulighed for at leve fuldkommende liv. Og det er jeg ikke sikker på, at nogle solbriller købte i Føtex til en 10'er, som man kan se i solformørkelsen, at det fremmer den samme form for indlevelse eller empati over for hvad det hedder, det som naturen har at give os.
0: Men hvis man så endelig skulle gå ned ad den vej, kan man så ikke også sige, jamen hvis vi gerne vil have mere vild natur, så skal vi jo ikke dyrke noget?
1: Og nu tror jeg nok, at det kunne du godt sige, men der er jo snart 10 milliarder mennesker i verden, ikke, og de skal jo have et eller andet at spise. Nu fylder dansk landbrug, det er jo rigtig 60% af vores lands det beboelige overflade, og 80% af landbruget handler om enten at have dyr eller dyrke foder til dem, og det er helt skævt jo. Grøntsager og frugtproduktionen tror jeg udgør 3% af det samlede landbrugsareal. Og jeg er sikker på, at selvom at den natur, hvor der gror frugt og grøntsager, ikke er vild, så repræsenterer den jo en kæmpe skønhedsværdi. Og der er ingen, der siger, at vi skal have 90% vild natur i Danmark trods alt.
0: Nu nævner du selv politikerne i regeringsgrundlaget, der er varslet en fødevarestrategi, som med blandt andet nulmoms og øget offentlige indkøb skal bakke op om dansk frugt og grønt. Den strategi, den er sat til at komme i 2027. Du er selv frugtplantageejer. Hvis du nu skulle skrive den strategi, hvad skulle der så stå i den?
1: Jamen, strategien er sådan set fin nok. Det, der er mere spændende, det er, hvordan den så bliver udmøntet. Jeg vil mene, at der er et voldsomt behov for at fremme generationsskifte i den danske frugt- og grønt sektor, så man øger sandsynligheden for, at bibeholde det, der trods alt findes. Men der er jo også behov for at engagere en ung generation af danskere i at blive landbrugere eller jordbrugere. Og så kan man spørge sig selv, hvad skal der til, for at det sker? Og hvis bare man tager frugtavlen, nu nævner du selv, at jeg er frugtavler. Jeg har siden 2001 dyrket blommer, pærer og æbler på en lille ø, der hedder Lilleø, ud for Lollands nordlige kyst. En af udfordringerne med for eksempel pære-æble-produktionen, som jo er aftaget helt vildt. Jeg tror, man har ryddet 80% af alle plantager siden vores indtræden i EU, eller det der hedder EF dengang. Det er, at når man planter, indtil det koster et par hundredtusind, hvis ikke 300.000, at tilplante bare en hektar med frugttræer. Men det næste, det er så, at man skal så også vente 4 år på, at man kan høste den første frugt. Så formentlig vil det være en rigtig god idé, hvis man ønsker, at Danmark skal være et land med en frugtavl, at man giver tilskud til tilplantning af arealer. Fordi det er ikke fordi, at det er et lønsomt værv. En frugtavler tjente i 1955, så fik man omkring 4,20 kr. For et kilo frugt hjem til bunden. I dag, 60 år senere, i en periode, hvor leveomkostningerne er steget over 30 gange, der får man en lavere kilopris per kilo frugt. Så jeg vil sige, man skulle støtte tilplantning af arealer, man skulle støtte indkøb af frugttræer, og man skal også finde altså en smuk idé, som ikke er særlig dyr, men som rummer en stor, synes jeg, både symbolsk og reelt betydning. Det er, hvis man kunne give jordbrugere adgang til en mild oplæring i, hvordan de bliver formidlere af natur, og selvfølgelig også det fag, de selv repræsenterer. Og så give dem timeløn for at stå til rådighed for, at borgere kan få en mulighed for at komme tættere på naturen.
3: Hvorfor er det vigtigt?
1: Jamen, de grunde, vi talte om før, det er vigtigt, at borgerne i hele verden faktisk kommer tættere på naturen, sådan så de kan være med til at passe på den.
3: Så altså, at jeg for eksempel kunne komme i din frugtplantage og se, hvordan ser det ud, hvordan vokser de, hvad er det for et bøvl, den arme mand skal gå igennem, før jeg kan sætte tænderne i mit æble? Er det sådan noget,
1: ja, du tænker? Altså, ja, sådan som man måske får lyst til at plante et frugttræ, eller får lyst til at købe dansk frugt, eller får lyst til at lave en... Der sker jo nogle gange det, hvis man har hørt sin historie, så går jeg med og laver en æblekage, eller man får lyst til at lave en æblekage. Og man får lyst til at prioritere danske lokale, altså ting, der er produceret her i vores land, hvad regeringen jo også må have en interesse i. Men jeg tror også bare, at man bliver et menneske, der tænker sig om 2 gange, før man måske smider sit tøj ud, eller køber en flyrejse til et fjernt land, eller køber konventionelle fødevarer, hvis man har hørt en person fortælle, hvad det gør ved jordens frugtbarhed, insektlivet i plantagen eller i markerne, hvis der bliver sprøjtet med gift. Så alle de årsager.
3: Det, at det står så sløjt til, er det egentlig mest politikernes skyld? Er det landbrugets skyld? Er det min skyld som forbruger?
1: Det tror den sidste, man skal...
3: Eller ansvar. Lad os sige det i stedet for.
1: Vi har jo alle dem, du nævner, har et medansvar for, at det står til, som det gør med både vores maddannelse, men også med strukturen i det danske landbrug. Jeg tror, den sidste, man skal give skylden for det, det er nok forbrugeren.
3: Men hvis man så alligevel sidder som forbruger og tænker, hvad kan jeg gøre for at sørge for, at vi ikke mister dansk frugt og grønt helt?
1: Man kan orientere sig om, hvor der findes lokale producenter i ens nærområde, og så kan man jo en gang imellem bruge tid på at købe noget derfra, enten ved at købe til den gård, eller ved at tage, hvis man bor i København for eksempel, så er der også i Aarhus, så er der jo grøntmarkeder, hvor avlerne kommer ind til byen. Og man kan selvfølgelig også kigge på, hvor tingene kommer fra. Nu har du haft nogle tomater med, nogle kom fra Nordafrika, andre kom fra Fyn. Så man har også trods alt stadigvæk en mulighed for at finde visse lokalt producerede fødevarer, altså grønt og frugt, i vores supermarkeder. Så det er det, man kan... Altså hvis man er lidt mere ambitiøs, så kunne man jo etablere et fødevarefællesskab, altså en indkøbsforening, hvor man er måske 60, 80, 100, 200 husstande, der rotter sig sammen om at få leveret fra en 4-5 forskellige gårde fødevarer en gang hver 14. dag. Så springer man nogle mellemled over, man får fantastiske ting til en billig pris. Hvis man er endnu mere ambitiøs, så kunne man gå 100, altså så kunne man måske være nogle familier, der gik sammen om at ansætte en gartner, så på 2 hektar jord, der kan en gartner på fuld tid brødføde 100 familier med grøntsager. til en pris, som er billigere, end hvis du købte i supermarkedet. Men det er jo lidt avanceret for. Og hvis man
3: så ikke er så ambitiøs, tænker jeg så, ikke? Er det så noget med også at vende sig til, at man altså ikke behøver at få jordbær hele året rundt, men kan gå og glæde sig til, nu er det sparsæson, nu er det jordbærsæson, nu er det ærtesæson.
1: Sæsonbevidsthed er en rigtig god idé. Det gør jo også, at altså, måltiderne bliver mere fortryllende, hvis man føler, at man lever maj eller juni, og tingene ikke har ligget 3 måneder i et kølerum. Det er da klart.
3: I februar der kom den store nationale kostundersøgelse, hvor 4.000 danskere deltager. Her viste det sig, at der simpelthen ikke var en eneste af deltagerne, der lever op til kostrådene. Vi spiser alt for meget kød, vi spiser ikke flere grøntsager nu end tidligere, og så er vores trang til kartofler faldet markant helt op til 55% i nogle aldersgrupper. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, at det er jo på den ene side både forfærdeligt, men det er også skidespændende.
3: Hvorfor?
1: Ja, fordi så det fordi vi altså fordi der jo så er at det formentlig står klart for flere og flere også både indflydelsesrige og ressourcestærke mennesker og organisationer, at der er brug for en oprustning, en madkulturel oprustning, en maddannelsesindsats på steroider. Der er så meget folkesundhed, der er så meget naturgenopretning, som er indlejret i vores forhold til fødevarer. Så hvad det hedder. Men altså, så det at spise efter kostråden betyder, at man spiser mange flere grøntsager, flere frugter, flere nødder, mere fuldkorn, flere bælfrugter, mindre kød især, og så skal vi nok bare opretholde vores nuværende forbrug af fisk. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan man griber det an, for jeg tror, det er de færreste mennesker i Danmark, eller jeg kan ikke forestille mig, at man kan møde ret mange, der synes, det ville være en dårlig idé, hvis flere danskere kunne spise efter kostråden, eller en af den årsag, at det koster det danske samfund et sted mellem 25-30 milliarder alene i sundhedsomkostninger, forbundet med det forhold, at vi spiser, som vi gør. Så det synes jeg bare interessant, så også, hvis jeg bare politiker vil sige, det er en investeringscase. Hvis man får omvendt mennesker til at spise noget mad, der er sundere og fortsat smager godt, så vender det menneske jo ikke tilbage til sit triste, formørkede madliv igen. Det er min helt klare erfaring. Så du kan sige, den gevinst, der er på spil, det er jo måske 10 år gange 30 milliarder. Det er 300 milliarder, som ligger og venter på det danske samfund i forøget velstand, hvis vi kunne hjælpe sig med at spise mad, der fortsat var fremragende og sanselig, men som var tættere på kostrådene.
3: Vi skal tale videre om dansk madkultur lidt senere, men lad os lige først finde ud af, hvordan din interesse for mad egentlig begyndte.
1: Det gør derudad.
3: Hvad former de mennesker, som sætter dagsordenen, spørger vi her i ugens gæst. I dag med Claus Meyer, gastronomisk iværksætter, og en mand, der om nogen har sat den madkulturelle dagsorden i Danmark i årtier. Claus Meyer er 62 år, uddannet Kant Mærk International fra Handelshøjskolen, og nu skal vi en tur i teenageværelset. Året er 1976.
4: Fisk, fjergræ hurtigt og lækkert.

0: fra Brugsen.
1: Sang Daimi i en reklame fra Brugsen, der står hakkekød, kartofler og sovs. Masser af sovs på de danske middagsbord, der FDB lancerer madpyramiden, som skal lære danskerne at spise sundere. Masser af kartofler skal vi have, brød og mælkeprodukter, en god portion frugt og grønt og helst ikke for meget kød, fedt eller søde sager. Så lyder opskriften på det sunde liv i 1976. Nu skal vi til OL.
2: Så skal vi lige fortælle, at der er indtruffet en sensation. Der er nemlig formentlig for første gang givet karakteren 10 til en gymnast ved olympiske lege. Man siger, at et tital, der jo er topkarakter, faktisk aldrig gives, og der slet ikke ved noget olympisk lege. Titalet blev givet til den formidable rumænske gymnastikpige, den kun 14-årige Nadia Comăneci.
1: Ja, der er OL i Montreal, og her træder en kun 14-årig rumænsk gymnast ind i gymnastikarenaen og får alle til at spærre øjnene op. Var du en af dem, der fik øjnene op for Nadia Comăneci, Claus Meyer?
3: Det kan jeg godt love dig for. Jeg var simpelthen, jeg blev forelsket i hende. Jeg blev forelsket i hende, men jeg elskede også Elvis og Lene Køppen.
1: Altså badmintonstjernen i Danmark med den flotte prins Valiant frisyre.
3: Rigtigt.
1: Ja. Nadia Comăneci, hun får jo som den første karakteren 10. En karakter, der er så høj, at den ikke engang kan blive vist på deres scoreboards der ved OL. Der står i stedet for 1,00. I biograferne er der topkarakter til Taxi Driver med Robert De Niro, og så strømmer folk ind for at se boksefilmen Rocky og også eventyret om King Kong.
4: Dino De Laurentiis presents the most exciting original motion picture event of all time. King Kong.
1: Så farligt var King Kong-filmen. Fra King Kong til King of Rock and Roll, du har jo lige nævnt ham, Elvis Presley, han er begyndt at falme en lille smule efter at have givet mere end 1600 koncerter. Men den 28. december 1976, der spiller Elvis i Dallas en koncert, som går over i historien som legendarisk. Vi kommer ind, hvor han sætter sig ved klaveret og spiller Unchained Melody.
5: We started doing a song last night called Unchained Melody. And we don't know the chorus to it, so if you'll just bear with us and listen to the list of the song. David, play the piano, or either I will, I don't care. Let me have it. Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C, Kiv C,

0: Ja, det her, det er jo...
1: Jeg må sgu ikke tårer i øjnene.
2: Ja, du får faktisk tårer i øjnene. Hvorfor, Claus Meyer?
1: Ja, fordi jeg elskede Elvis, og... jeg kan ikke forklare det, jeg elskede. Jeg elskede bare den mand jo. Og hans musik, og... Så bliver jeg på en eller anden måde også bare ført tilbage til den der følelse af at sidde som, og være, altså, være 13 år gammel. Han dør jo ikke. Han dør jo enten i...
2: Han dør året efter
1: 77, ja. Og det gjorde dybt indtryk på mig. Jeg kan ikke forklare, hvor jeg græder.
2: Men du græder faktisk.
1: Ja.
2: Ja. Hvorfor kommer Elvis til at betyde så meget for dig? Ved du det?
1: Altså det nemme svar, det er, at min far havde tre idoler. Det ene, det var Tarzan. Den anden, det var Cassius Clay, altså Muhammad Ali, som jeg også kom til at holde virkelig meget af. Min far vækkede mig om natten, og vi så hans kampe sammen. Og den tredje, det var Elvis Presley. Jeg lærte I Will Lonesome Tonight udenad, og jeg øvede mig, du ved, frikt med klæde og hofterne, som han gjorde, når han sang Kiss Me Quick og I'm All Shook Up. Nu har du video på her, så jeg tænker, jeg skal lige... har du video på?
2: Ja.
1: jeg venter lige til, jeg kommer hjem, tror jeg. men det var jo... Vi havde en lidt udfordret familie, som... hvor min far var ikke så meget hjemme, og min mor ville gerne have, det skulle være anderledes, så hun begyndte at drikke for meget alkohol, og det ender med at blive skilt. Så for mig, jeg kunne ligesom glemme hverdagen, når jeg satte mig ned på mit barneværelse og tog hovedtelefoner på og lyttede til Elvis, eller så Muhammad Ali, eller kiggede på Nadia Comaneci, eller Lene Köppen, eller Flemming Delfs. Så jeg ledte mig ligesom ind i, jeg skabte sådan en parallelverden ned på mit værelse, hvor jeg glemte... Eller var jeg ligesom kompenseret for det, jeg ikke fik fra min familie, tror jeg. Så der var nogen... Og så drømte jeg jo bare om at være ligesom Elvis. Jeg drømte om at kunne stå på en scene. Jeg drømte om at kunne synge som ham.
2: Hvad var det, du savnede, når du siger, at du kompenserede for det, du ikke fik fra din familie?
1: Konkret savnede jeg jo... jeg savnede min forældres opmærksomhed og hengivenhed og anerkendelse. Men jeg fik jo ikke super meget anerkendelse ved at sidde og lytte til Elvis. Men så på den måde var det jo sådan en parallelforskydning af nogle behov.
2: Altså, du savnede, for eksempel, har jeg læst i bogen Drømmer, som er et selvportræt eller en biografi, fortæller du, at der er for eksempel aldrig nogen, der kommer ud og støtter dig, når du er ude og dyrke sport. Der er du helt alene.
1: Altid. Altså, men sådan en sjældent gang var der sådan en holdkammerats far eller sådan noget, der gjorde det. Det gjorde stort indtryk på mig, når jeg oplevede omsorg derfra. Men det var også i forhold til skolen, for eksempel, ikke? Var der jo ikke nogen, der interesserede sig for, hvordan det gik der, eller hvad min lærer synes om, hvordan jeg klarede mig og sådan noget. Så det var jo, men det vender man sig jo ligesom til jo, så det er jo kun som voksen, at jeg ligesom har lært at forstå, hvordan det kunne være, at jeg blev en, der gik ud og meldte mig til badminton og til tennis og til skak, og virkelig nød, at når jeg gjorde mig umage og blev god til noget, så var der typisk en lærer eller en træner, som lagde mærke til det og gav mig anerkendelse for det. Så på en eller anden mærkelig måde, så gav det mig en evne til at gå ud i verden og hvad det hedder, præstere et eller andet derude, som gav mig en følelse af at gøre mig fortjent til at være her, ikke?
2: Du voksede op i den her lille by, der hedder Sundby på Lolland, lige ved broen til Nykøbing Falster faktisk. Din far er selvstændig, han går rundt og sælger værktøj. Din mor, hun er i begyndelsen af hjemmegående, men får så arbejde. Du er som barn meget hos din mormor og morfar, og i selvbiografien Drømmer, der fortæller du om din konfirmation, hvor du har valgt at holde en tale. Du rejser dig op og klinker på glasset. Hvad siger du i din tale?
1: Jeg henvender mig til min mormor, som jeg elsker overalt på jorden, og sagde tak for alt det, hun havde gjort for mig, og fordi hun altid havde tid. Og så henvendte jeg mig til mine forældre og sagde til dem, mens jeg kiggede dem i øjnene, at jeg har jeg ikke noget at takke for. Og så satte jeg mig ned, så blev der stille i 5 minutter, og så begyndte folk at snakke.
2: Var der ikke nogen, der adresserede det bagefter? Din mor og far sagde, hvad mente du med det?
1: Aldrig.
2: Hvordan fandt du egentlig mod til at sige det? For det er alligevel ret vildt, synes jeg, at sige til en konfirmationstale.
1: Jeg tror, det lå mig bare stærkt på scenen. Jeg tror også, jeg har haft en enkelt oplevelse med min far. Han slog mig ellers aldrig, men der var en enkelt gang, hvor vi brugte samme størrelse sko. Vi havde sådan nogle ekosko med sådan meget sådan brede ud foran, sådan andet fodsagt i læder, brun læder. Og han havde tit sagt til mig, at hans sko var hans sko, mine sko var mine sko. Han var meget optaget af, hvilke fejl jeg begik, så han hver gang, når jeg kom for arbejde, så fandt han nogle... Jeg havde ikke slukket lys i badeværelset, jeg havde ikke lagt avisen ordentligt sammen, jeg havde ikke trukket gardin for ens et eller andet rum. Og her begik jeg så en af mine store fejl, det var, at jeg kunne ikke modstå fristelsen til at tage hans tørre sko på, fordi mine var blevet våde om eftermiddagen. Og da jeg så kommer hjem, og han har opdaget, at jeg har taget hans sko på, så bliver han rasende. Og så slår han mig. Han går 50 meter gennem huset og ned i kælderen og bare slår gennem lussinger hele vejen. Og det havde foregået et par måneder før min konfirmation. Og min mor var ligesom ikke god til at beskytte mig mod min far heller. Og slet ikke i hverdagen og i almindelighed. Så jeg tror bare, at jeg ligesom... Altså, jeg blev rigtig sur der. Jeg blev vred. Jeg skrev næste dag til ham en seddel, hvor jeg skriver, far, i går der mistede du din søn. Og det gjorde han faktisk.
2: Hvordan reagerede han på det?
1: Han sagde ikke noget. Han var ikke så god til at snakke om følelser.
2: Hvad er det for nogle, når du sådan ser tilbage i dag, hvad er det så for nogle værdier, du tager med dig hjemmefra og fra din mormor og morfar, hvor du jo er meget af tiden?
1: Jamen altså på den gode side, så min far, han er jo selv meget optaget af de her helteskikkelser. Så jeg er også en, som i mit liv er på en eller anden måde, det er ikke sådan en bevidst handling, men jeg er ligesom også... været meget optaget af fantastiske præstationer i verden omkring mig. Og jeg tænker også et eller andet sted dybt inde i min sjæl, så har jeg vel selv forsøgt eller drømt om at blive en, der en eller anden dag ville gøre sig fortjent til min fars beundrende blik. Selvom det egentlig ikke har været min fars engagement, jeg har hungret efter, men måske bare altså, haft en længsel efter at foretage mig noget, der havde noget storslået over sig. Og så tror jeg bare, at at jeg har ligesom ønsket, at mine egne børn skulle vokse op, uden at tvivle på deres fars kærlighed, ikke? Fordi sådan, det var ubehageligt at tvivle på sine forældres kærlighed, så jeg ville gerne, selvom jeg har haft travlt og ligesom arbejdet meget, ikke? Så har jeg ligesom ønsket, at mine børn skulle være 100% sikre på min kærlighed til dem, hvad jeg også er overbevist om, at de altid har været, ikke? Så det var også en værdi, jeg tog med hjemmefra. Og så vil jeg sige, så den der oplevelse af at blive set og hørt og omfavnet af en dansklærer, en matematiklærer, en skaktræner, den der oplevelse af, at fremmede mennesker tog sig af mig, jeg tror også, at det har givet mig en idé om, at når jeg selv gik gennem livet, skulle jeg prøve at komme et sted hen, hvor jeg havde overskud til at kunne hjælpe nogen, jeg ikke kendte. Så det er måske også noget, jeg på en eller anden mærkelig måde har fået med fra min underlige barndom, ikke?
2: Og det er altså noget, du gør for eksempel i den fond, du har dannet. I din tid her, du klarer dig jo godt i skolen, faktisk virkelig godt, men du er ikke lige den, der bliver valgt først, når der skal sættes fodboldhold. Så en dag, så beslutter du, nu skal det være slut med det. Så begynder du at øve dig i glidende taklinger, og det er lige godt noget, du kan, så du kommer altid på hold lige pludselig. Du bliver i øvrigt også elitespiller i bordtennis, badminton, tennis, ja selv skak brillerer du i. Den her beslutsomhed, eller hvad vi skal kalde det, stædighed, den har du også, når det gælder dit forhold til mad, fordi du elsker jo sådan set mad allerede fra barns ben. På et tidspunkt får du sådan, at du begynder at spise rigtig meget grillmad, krasser, slik osv. Du har det skidt derhjemme. Du tager 30 kilo på i løbet af et år. Og så en dag, så er det nok, bestemmer du der. Så omlægger du din kost til havregryn om morgenen, rugbrød uden pålæg til frokost, og så masser af kål til aften, og så smider du lige 30 kilo på et halvt år. Hvad er det for en stædighed, der bærer dig igennem alt det her?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg aner ikke, hvad jeg har den vilje fra. Mit bedste svar, det er, altså, jeg var jo formentlig min forældres ønskebarn, i hvert fald de første 2 år, og min mormor elskede mig, så længe hun levede. Så jeg har vel... Men det er vel ikke kærlighed alene i den der meget vigtige periode, som gør, at man bliver et vedholdende barn. Måske er det en blanding af at være forladt, altså at være efterladt af sine forældre, men samtidig have tilpas meget håb og have fået så tilpas meget kærlighed trods alt på det vigtige tidspunkt, da man var helt lille, at jeg ligesom har kunne mobilisere en evne til at tage ansvar for mig selv, for der var ikke andre, der gjorde det. Så en følelse af, at der er kun én, der kan tage ansvar for mig, og det er mig. Så enten så går man til grunden, eller så bliver man en fighter. Og jeg tror, jeg blev en fighter.
2: Du har jo faktisk, siden du var lille, været optaget af at lave mad. Du er meget tidligt begyndt, når du arbejder nede ved en bager. Du er meget tidlig også til at lave noget konfekt. I kan gå ned og sælge til jul og noget snold osv. Og i 1983, der får du så job som au pair i Paris. Og din rejse til Frankrig, det bliver jo en kæmpe øjenåbner, eller smagsåbner, eller hvad vi skal kalde det for dig. Hvad er det, der sker i dit hoved, da du kommer dernede og smager de franske fristelser?
1: Jamen, ja, det er jo ligesom bare en verden, jeg slet ikke har kendt til. Og altså allerede i Paris, inden jeg ender med at få hepatitis, og lander så på et rekreativt ophold, et fuldstændig paradisisk sted i Sydvestfrankrig. Men allerede i Paris, der når man smager sådan en croissant, der kommer ud af ovnen og bakker med smør til perfektion, og bare deltager i hverdagsmåltider hos den der parisiske familie, så var det jo specielt for mig at opleve, at man typisk jo sad en time til halvanden som minimum og spiste flere retter og drak vin i hverdagen, ikke skummemælk. Og tingene smagte bare af vildt meget mere. Der var sådan en form for, der var fortællinger om råvarernes oprindelse og hvor opskrifterne kom fra. Der var sådan en bevidsthed, og der var sådan samtaler, der foregik hen over bordet, som jeg slet ikke var vant til at have omkring
2: hakkebøfferne. Jeg vil lige til at spørge, hvordan var du vant til, at aftensbordet var i Sundby?
1: Jamen, altså udover maden jo typisk var fremstillet af sjælløse ingredienser og underlige ting fra dåser og fra dansk fryseøkonomi og pakket ind i rasp og margarine og trippelpaneringer, så sagde vi jo bare ikke så meget, at vi spiste på 10 minutter måske, ikke? Så det var jo et radikalt anderledes måltid, der blev udsat for i Frankrig. Men da jeg så får leverbetændelse og kommer til Gascogne, så bliver jeg jo nærmest adopteret. Jeg møder en familie, jeg får lov til at bo hos den. Jeg har kendt søsteren til konen i Danmark, jeg mødte hende, og havde fået den der mulighed for, hvis jeg kædede mig i Paris, så var jeg bare blevet syg, for ligesom at komme ned til dem. Og de var simpelthen så omsorgsfulde, og det var som om, at de bare havde længtes. De altid drømte om at få en søn, og de kunne ikke få børn. Så jeg tror, der var et eller andet der allerede. Så kommer der sådan en høj dansker ned, som er træt og syg, fordi han har den her sygdom, og som taler fransk, og som elsker mad. Og de elskede mad. Manden var 4. generations kok og konditor og prisbelønnet. Han var årets bedste håndværker i hele landet i konditorkunst. Så vi var et helt fantastisk match, og kombinationen af mad, der dernede var fuldstændig mindblowing. Det var altså retter fra fransk gastronomi i skolealder. Det var de fineste kager, man kunne forestille sig på den jord. Og så oplevelsen af at møde to voksne menneskers kærlighed. Det var det faktisk, det jeg blev mødt af. Det forandrede mig for evigt.
2: Du tager tilbage til Danmark med kufferten fuld af smagsoplevelser og kærlighed. Du begynder at læse på den nye sprogøkonomiske sprøguddannelse på Handelshøjskolen. Og snart så begynder du at lave mad til selskaber. Som 22-årig, der har du dit første sådan større catering-arrangement. Der bliver serveret skaldyr, bøf, bourguignon og rodefrugtmos og mazarin med brumbær til dessert. 150 kroner per kuvert, og så kører du rundt i din lille Datsun og leverer den her mad. Snart så breder ryggen sig om den dygtige unge mand og hans franske fristelser, og du kører det halve af Sjælland rundt med selskabsmiddag. Nogle gange har du faktisk 3 på en dag. Du overtager som end også kantinedriften på dit studie, og så stifter du virksomheden Meyers Køkken. Op igennem 90'erne, der får du mere og mere travlt. Ja, du er endda også blevet optaget i den fornemme europæiske forening for kokke, Eurotok. Her møder du Morten Kok Nielsen, som i dag driver Mortens Kro i Aalborg. Ham har vi ringet til.
0: Der var dengang, kan man sige, sådan lidt stille spørgsmålstegn til Claus, fordi Claus jo ikke er uddannet kok, og selvfølgelig var jeg også en af dem, der måske sådan selv er til at kunne være sådan lidt, nå, jamen han er jo ikke kok. men jeg vil så nødt til at sige, at det vandt han jo så på mange andre områder. Claus havde jo den store styrke i forhold til det, også fordi han talte fransk, fordi han havde boet i Frankrig. Og på den måde begyndte Danmark, kan man sige, ligesom at få en lidt tungere stemme, når vi ligesom mødtes til de her møder 3-4 gange om året, som på EU-plan. Når vi for eksempel i Eurotok mødtes med vores europæiske kollegaer nogle gange om året, så blev vi danskere plus vores skandinaviske venner jo altid placeret på bagerste række, og vi skulle egentlig bare holde vores kæft, for vi havde ikke forstand på at lave mad. Altså det var sådan ligesom holdningen, fordi de mente ikke, at vi havde nogen kultur. På et tidspunkt til et arrangement, hvor alle andre skulle mødes og ligesom bringe noget til bordet, som ligesom var specielt for landet, hvor selvfølgelig franskmændene kom til der med nogle terriner og røfler fra Italien måske og alt muligt andet. Og så kom Claus meget simpelt med 2 kasser Ingrid Marie æbler. Og det var selvfølgelig noget helt andet, men alle de her kongekollegaer fra Centraleuropa var ved at falde ned af stolene, da de smagte Inger Marie æblet.
2: Ja, sådan så altså Morten Kok Nielsen.
1: Ja,
2: kan du huske deres blikke, da du kommer ind med de her kasser med Inger Marie æbler?

0: God aften. Axel og jeg vil gerne vise dem, hvordan vi kan lave sild i forskellige variationer. Og først starter jeg med en lille hors d'oeuvre, som de kan spise før silderetterne.
1: Ja, det her, det var jo Axel og Konrad i det gode gamle navkundige tv-køkken. Der skal laves et afløserprogram, og du bliver kaldt til casting, Claus Meyer. Du møder op med en pose kartofler, lidt løvstikker og noget smør, og du duperer simpelthen alt og alle. Og Meyers køkken, ja, det bliver jo bare lynhurtigt et kæmpe hit.
2: God aften. Vi vil levere en manisk arbejdsindsats de næste 22 minutter. Der kan forekomme groteske scener, men hvis vi kommer helt skinnet igennem til slutningen af seancen, så vil vi vise, hvordan man laver en hareterrine til 20 mennesker på basis af bare en enkelt hare. Og vi laver også en rødbede sviske chutney.
1: Ja, Meyers køkken er på skærmen fra 91 til 99. Hvad kommer din år som tv-kok egentlig til at betyde for dig?
3: Det giver mig jo en helt unik position i det danske samfund som hele Danmarks madmand. Og spørgsmålet er også bare, hvordan man forvalter det. Så det vil sige, det gjorde det.
1: Tilsyneladende har du forvaltet det meget godt, fordi dit CV er jo anden langt. Du har skabt mad i Imperiet Meyers, du har udgivet kogebøger, du har lavet madskoler, du holder foredrag, du har købt et hotel i Saxkøbing, du har investeret i fodboldklubben Nykøbing FC, du har stiftet fonden The Melting Pot med formålet at skabe social forandring gennem mad. Du har været inde over en hel række af restauranter, blandt andet Noma, som du er medstifter af, og du regnes som grundlæggeren af det nye nordiske køkken. Vi skal lige høre fra Morten Koch med efternavnet Nielsen igen, for vi spurgte ham om, hvilken betydning du har haft for den danske madkultur.
4: Claus har spillet en ekstremt stor rolle i hele den udvikling, der har været i dansk gastronomi. Det er jo Claus, der ligesom giver hele startskuddet til, at der er nogen, der begynder ligesom at stille spørgsmålstegn ved det her brød og kager, vi kan købe hos bagerne, som jo for 30 år siden stort set var identisk alt sammen, fordi det var det samme med blandingsmix, de købte, og så bare hældte noget vand i. Så det er jo ikke kun inden for gastronomien, det er jo også inden for mange andre aspekter af det her oplevelsesunivers, at Claus ligesom har været foregangsmand, og i hvert fald ham, der ligesom har råbt op først. Han har jo om nogen søsat utrolig mange idéer og drømme og visioner for min branche, og jeg er jo dybt taknemmelig for hvad Claus har været med til at gøre, som jeg ikke tror, jeg kan ikke pege på nogen i Danmark af mine kollegaer, der kunne have gjort det samme. Og det er jo også dejligt at rejse rundt i verden som kok, og netop møde andre kollegaer, som jo lige pludselig har en helt andet billede og forståelse og interesse for det, vi laver heroppe nordpå.
1: Ja, sådan sagde jeg altså Morten Koch Nielsen fra Mortens Kok i Aalborg om dig. En taknemmelighed, siger han.
3: Det er rigtigt, det varmer at høre ordene fra Morten, og det er dejligt at blive taget tilbage til. Jeg overdrager jo ansvaret for Eurotalk til ham, og det er også bare skønt, at han har formået at holde fanen højt og driver en fantastisk restaurant i Aalborg gennem 30 år.
1: Ja, og det her rygte om, hvad du kan, og hvad det danske køkken, og det nordiske køkken i det hele taget kan, det når jo også til USA. Her har en rigmandssøn fået en god idé i den store, flotte Vanderbilt Hall på Grand Central Terminal i New York. Ja, der skal du drive en food hall, har han fundet på. Efter lidt betænkningstid, så siger du ja, og hele familien flytter til New York. Du får så overbevist den her milliardærsøn om, at I ikke skal køre vikingetimer med mjød. Og hjelm, det orker du alligevel ikke. I åbner i 2016 The Great Northern Food Hall på 1.200 kvadratmeter, og samtidig så åbner du også gourmetrestauranten Æren, som får masser af anmelderroser, og som end også en Michelin-stjerne kun et halvt år efter åbningen. Hvor lykkelig er du lige der?
3: Jamen, jeg er ikke super lykkelig lige der, fordi altså, det er jo en lettelse at få åbnet, og altså, jeg kan ikke forestille mig noget mere uhyggeligt sted at skulle bygge sådan et kæmpe restaurant og food hall en fredet ejendom på midten af Manhattan, så det er en stor lettelse. Men samtidig så kunne jeg allerede se der, hvor jeg var kommet ind i projektet og havde forstået, hvad der var for nogle omkostninger til husleje og selve ombygningen, som vi slæbte rundt på. Og jeg havde virkelig svært ved at se, at vi kunne drive nok gæster og kunder igennem vores to restauranter til, at vi nogensinde kunne, dække vores omkostninger. Så det kunne jeg se mange år før, at jeg for alvor gav,

0: der gav op. Og det var en hård viden at bære rundt på, alt imens jeg blev hyldet af Danmarks Radio, og turister ville have taget, danskere ville have taget selfies, og jeg stod bare med den der smertefulde bevidsthed om, at det er næsten umuligt at rette det her op.
1: Og det får du jo også ret i, der er sådan en række uheldige sammenfald. Blandt andet så får I en total oversvømmelse af restauranten.
0: På tidspunkt restauranten faktisk er fuld, ja. Altså der har vi faktisk vi blev kåret til den, tror jeg, tredje bedste nye restaurant i hele New York det år. Og frokost aften, det er pakket med gæster. Jeg har så endelig fået taget mig en lille ferie med min familie, og hvad det hedder, tror vi, i Nicaragua. Og så bliver der, vi ringer op hjemmefra, og så siger de så, at sprinkleranlægget er gået i udu på salen ovenover vores restaurant, og der havde regnet 40.000 gallons med vand ned gennem lyskroner og loftet, og havde skadet gulvet, og der lå 10 cm vand ovenpå dines egetræsgulv i 4 timer. Og så var vi pludselig lukket i et halvt år.
1: Så får I åbnet igen, så kommer corona, og så til sidst er det, som du siger, så er du nødt til at sige, den går ikke den her. Du er nødt til at trække stikket, give op og rejse hjem 100 millioner kroner fattigere. Hvad er det for en følelse, du står med der?
0: Jeg skal sige, heldigvis så er de 20 millioner gik til at starte en madskole for fattige.
1: Nå, det var kun 80 millioner så.
0: Afroamerikanere i bydelen Brownsville, som på mirakuløs vis overlevede både corona og min egen hjemrejse. Men jeg føler mig bare som en kæmpe idiot og som en taber, fordi altså, jeg kan jo ikke bare sige, at det er min partners skyld, eller at folk har været dumme eller urimelige. Det er jo frem for alt de fejl, jeg selv begår undervejs i processen. Og jeg må også bare sige, at når jeg kiggede tilbage, måtte jeg også bare kende, at jeg havde bare taget for let på det hele og været for ugrundig i alt fra gennemlæsningen af en huslejekontrakt til de finurlighederne i den kontrakt, jeg har med min amerikanske partner, som gør, at jeg ender i nogle betydelige økonomiske udfordringer, som jeg i min vildeste fantasi aldrig havde set komme, for ellers havde jeg gjort det på det tidspunkt i mit liv.
1: Og samtidig så bliver du også ramt på den måde, som du siger, du har lært dig selv at være en fighter, du var nødt til at tage ansvar for det hele, sådan har det altid været. Men her kan du lige pludselig ikke rigtig finde ud af, hvordan får du fightet dig igennem det? Hvordan får du egentlig gravet dig op af det sorte hul igen?
0: Altså, den fejl, jeg begår, er jo, at jeg ligesom står i det i et år for længe. Så 360 dage i træk, der går jeg på arbejde med en følelse af, at jeg er nødt til at finde en vej ud af det her. Jeg er nødt til at finde en løsning. Jeg er nødt til at lave et ekspansion mod øst i Amerika sammen med en finansiel partner. Eller jeg bevæger mig tæt på en redning af projektet undervejs, men i realiteten så får jeg tæsk 360 dage i træk. Vågner morgen med en drøm om, at i dag så sker det. Jeg finder vejen ud af det her. Og så går jeg i seng med følelsen af, at det skete heller ikke i dag. Og da jeg rejser hjem, der må jeg bare sige, der har jeg... jeg føler mig som den uduelige dreng, min far sagde, jeg altid ville være og var. Og jeg havde svært ved at se mig selv på noget tidspunkt nogensinde igen spille nogen som helst betydning for nogen arbejdsmæssigt. Jeg vidste, at jeg ville stadigvæk være en god husbund for min hustru, og jeg kunne bidrage med aftensmaden, men jeg var sgu ikke meget andet værd. Det var den følelse, det var min grundstemning i kroppen, og den varede jo altså mindst 8 måneder eller sådan noget. Det var vel en mindre depression.
1: Men hvad er det så, der gør, at du alligevel får fightet dig tilbage?
0: Ja, så for et eller andet sted må jeg have haft ressourcerne, fordi jeg kunne simpelthen ikke regne det ud jo. Jeg prøvede simpelthen, at kunne finde ud af, ved at tænke mig frem til at være mere glad og taknemmelig, men det var virkelig svært. Et gennembrud, som var svært at formidle her i radioen, det var, at jeg hørte noget gospelmusik, som på et eller andet tidspunkt gav mig en følelse af, at Gud var der, og han havde min ryg. Og hvis jeg bare lænede mig ind i det, så skulle alt blive godt. Det der med, at jeg ligesom tænkte, det er ikke mit ansvar at få mig videre. Det er ligesom bare en test, en prøvelse. Det var helt klart afgørende. Og så var det afgørende på sådan en sjov måde, at kokken Henrik Boserup på et tidspunkt kommer jeg til at tale med, og vi har ligesom aldrig rigtig mødtes med gået op og ned af hinanden igennem 20 år i den her branche. Og vi ender med, og han har også haft sine udfordringer, og vi ender så med en dag, at mødes klokken 6:30 om morgenen ved Utterslev Mose. Jeg havde brød med, han havde en kop kaffe med i en termokande. Så går vi en lang tur og ender med at sætte os ned og kigge ud over mosen, og han betror mig så, hvad der kommer bag på mig, fordi jeg altid havde troet, han synes jeg var sådan en latterlig provinsfyr, at han beundrede mig og synes at jeg havde gjort det fuldstændig fantastisk. Og den meget uventede anerkendelse gjorde et eller andet ved mig, som min families kærlighed ikke kunne gøre. Så det var sådan en række ting, der på en eller anden måde lige pludselig gav mig en følelse af, at livet var værd at leve, og at jeg var god nok. Og så gik det hurtigt heldigvis den anden vej, hvor jeg følte, jeg kom tilbage og blev måske en stærkere udgave, end den jeg havde været. Men selvfølgelig også et menneske, der bar på de ar, som det giver en, at mislykkes så massivt, som jeg synes, at jeg havde gjort det, efter min egen målestok i Amerika.
1: Har du egentlig nogensinde fået den anerkendelse, fordi du, alle ved jo, hvad du står for. Har du nogensinde fået den anerkendelse fra din far, der sagde, søn, du har alligevel gjort det godt?
0: Nej, men jeg tvivler ikke på, at han synes, at jeg havde gjort det godt. Men altså, på godt og ondt, så har den anerkendelse for ham ikke betydet noget i ufattelig mange år. Så det er lige meget, hvad han synes og syntes. Nu er han død for et års tid siden, så det er et afsluttet kapitel for real.
1: I dag så har du så hundetravlt igen. Jeg har skulle snakke sammen med dig, og du er hele tiden flyttet rundt, fordi du har simpelthen så travlt. Du har så mange ting, og du har så mange idéer, du gerne vil lave. Du har travlt med mig, og du har travlt med frugtplantagen. Du har travlt med restauranter og sociale projekter i blandt andet Marokko, Bolivia og Brøndby. I Brøndby der har du fået 2 år og 6 millioner fra Novo Nordisk Fonden til at motivere borgerne til at ændre madvaner. Hvad er det, det giver dig at være med i et projekt som det i Brøndby?
0: Jeg driver via Majas Madhus sammen med DemokratiX, en fantastisk organisation, som og hvad det hedder, jamen der vil, altså, lige siden jeg var 20 år gammel, har jeg jo, hvor jeg havde chokolade med i lommen, eller et stykke rom, eller så fra Frankrig, og elskede at putte det i munden på en anden menneske, for at se den fortryllelse, det kunne skabe. Og jeg følte, at jeg åbnede en vej ind til en sans for skønhed, som måske endda kunne give den pågældende person adgang til kunst, musik, litteratur og sådan noget. Det var det, jeg bildte mig ind i hvert fald, ikke? At jeg åbnede sådan en adgangsvej til et sted i folks sind og hjerte, som var lukket ved et uheld. Så det giver mig at være en vejviser eller en cheerleader i Brøndby, det er jo, ja, det er jo den, en, altså det giver mig en kæmpe glæde, fordi jeg føler, at jeg kan ikke gøre noget finere. Den fineste opgave, som jeg har enestående forudsætninger for at påtage mig. Og så synes jeg bare, det er virkelig rart at være noget i forhold til helt almindelige mennesker på flad fod. Det er ikke paven, det er ikke Obama, det er helt almindelige mennesker i Brøndby. Og møde dem i øjenhøjde og anerkende det, de selv kan, og give dem troen på, at de kan lidt mere i morgen. Og så bare forsøge at finde recepten på, hvordan man kan få madkulturen og forelskelsen i planterne til at blomstre i en given kommune. Det er ligesom også følelsen af, at den opskrift vil kunne være af helt vanvittig stor betydning. Ikke bare for Danmark, men for hele den moderne verden. Fordi jeg tror ikke på, at det fører et godt sted hen, hvis vi udvikler og forstærker vores afhængighed af ultraprocesseret mad og fastfood og hvad der ellers findes derude.
1: Du har en masse idéer kørende op i dit hoved med. Du godt kunne tænke dig at lave sådan nogle pop-up madhøjskoler rundt omkring. Du kunne godt tænke dig at lave en madklub.
0: Ja, det er faktisk ikke bare en idé. Vi gør det jo faktisk. Madhøjskoler.
1: Og hvad hedder det? En madklub for alle danskere, siger du også, du gerne vil lave. Du har forsøgt at lære os, hvad der er god mad i snart 40 år. Hvordan synes du selv, det går, Claus Meyer?
0: Vi er oppe imod stærke kræfter jo. Der er jo ligesom andre ting, der kæmper om folks opmærksomhed, så det går vel. Altså, jeg kan jo undre mig over, at det ikke går bedre, end det gør. Altså, jeg vil nok tænke, at på en god dag vil jeg give mig selv et klap på skulderen, fordi der trods alt er kommet gang i noget, og der er jo, altså, der er jo en, vi har fået en restaurantkultur, som er helt enestående. Folk går ud og spiser. Der er en meget større bevidsthed omkring madens rolle i samfundet. Også hos uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner, selv i det nuværende regeringsgrundlag, kan man se et eller andet. Men jeg vil da være ærlig at sige, at jeg håbede på, at det var gået hurtigere med at få omkalfatret madens rolle i samfundet.
1: Jeg synes lige, at vi her mod slutningen lige skal nå, at du skal læse noget op fra forordet til din første kogebog. Du får lige papiret her. Det er et lille uddrag. Letter hamdierne, vil jeg sige.
0: Så her er jeg været 27-28 år gammel?
1: Det er du nok, ja.
0: Resultatet er noget forenklet og groft karikeret, afskyelige margarinebagte småkager, søde marmelader og survarer. Leverpostej med en forsvindende mængde lever, umotiverede færdigretter og charcuterivarer pumpet med vand, mel og spæk i et helt urimeligt omfang. Danbo-osten, man kunne fristes til at kalde den vandbo, en skændsel, hvis eneste undskyldning er, at vi herhjemme har den vane at spise ost på brød og ikke til.
1: og du fortsætter, du raser over mayonnaise, remoulade, rødkål, brød og øl med, og jeg citerer, majs, enzymer, kulør og andre uvedkommende tilsætningsstoffer, i stedet for bare bygge og humle. Probably the best lager in the world, spørgsmålstegn. Probably. Er der trods alt sket lidt siden den vrede unge mand her?
0: Jamen, det er der jo, fordi på det tidspunkt her, der har vi jo fået, der stort set Carlsberg har fået udryddet alle andre bryggerier, og Arla har fået udryddet stort set alle andre mejerier, ikke? Så vi har, det er monopolhelvede af mastodonter, som har udryddet mangfoldigheden i det danske fødevarelandskab. Nu har vi jo fået inden for kaffe og inden for ost, også i nogen grad, men især inden for øl jo, har vi jo fået en kæmpe vækst af mindre virksomheder, hvor forskellige mennesker udlever deres personlige drømme, og det har jo bidraget til et udbud af øl og ikke mindst kaffe, men jo også brød. Så der er jo, altså, hvor mange mikrobagerier har vi ikke fået de sidste 5 år, ikke? Altså, så jeg vil sige, at der er der visse områder af det danske fødevarelandskab, hvor innovationen og jagten på skønhed og store smagsoplevelser virkelig trives, så der er der også grund til en forhåbning.
1: Tusind tak, fordi du var ugens gæst, Claus Meyer. Nina Lund Grimstrup, hun var tilrettelægger, Siv Søby Rasmussen producerede, og jeg hedder Pia Røn. Du har valgt, at vi skal slutte med en titel, der lyder sådan lidt madagtig.
0: Det gør den nemlig.
1: Salt, then sour, then sweet hedder den. Hvorfor skal vi høre den?
0: Jeg kan bare godt lide stemningen i sangen. Jeg synes, jeg er småforelsket, den sang der.
1: Jamen, så lad os høre den. Jeg er lidt nysgerrig. Hvad skal du have til aftensmad i aften?
0: Det har jeg måske en strandkrabbebisk, måske et stykke godt ost, grillet spidskål. Jeg har ikke helt tænkt det igennem endnu.
1: Du får her i stedet for salt, then sour, then sweet med Sarah Barre.

0: I don't need perfect.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
6: Journalist Anders Lund Madsen tror ikke på evigt liv. I hvert fald ikke i en hellig abstrakt forstand. Men han tror, man kan holde meget i live ved at fortælle om det. Og siden Anders mistede sin bror, er fortællingerne derfor blevet vigtigere end nogensinde. Især dem, der foregår ude i virkeligheden, langt fra København og Medie-Danmark. Det er øvrigt også her, man finder nogle af de mennesker, der bar Anders igennem den store sorg, der var ved at miste sin bror. Og det fortæller han meget mere om lige om lidt i Ibens Harem 18 år efter. Det er på den anden side af en radioavis.
7: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi. En ung mand er anholdt og mistænkt for det her knivoverfald, som politiet fik en anmeldelse om kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder så er der her til aften en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted. Det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef i Midt- og Vestsjællands Politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er forsamlet på stedet på grund af den her puttefest. Men om de to ting hænger sammen, det kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. Vi har haft masser af sol og skyfri himmel her i sommer, og ikke særlig meget regn. Og det har sat sine tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder så er vandstanden lavere end normalt, og andre steder, ja, der er de tørret helt ud. Og derfor er der også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Elling Å.
8: Fiskene, de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen. Og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
7: Et andet sted, hvor vandmanglen er meget tydelig, det er i Vendsyssel og Thy. Det fortæller Emil Fuglsang, der er civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
9: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
7: Det blev lige ved at næsten for den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland i dag. Med sin hest Mount St. John Freestyle, der red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, ja, så rakte det altså ikke til VM-titlen, så hun måtte nøjes med en sølvmedalje.
10: Jeg har gået lidt skuffet i dag, synes jeg godt, at jeg kunne ikke formå at sætte det præcis, som jeg ville i dag. Hun var ellers virkelig fantastisk, hun var rigtig fin på opvarmning og havde al energien, jeg havde brug for, men der var bare den sidste skarphed, der manglede i dag, desværre. Mega, mega ærgerligt, men det er bare sport og super skuffende selvfølgelig.
7: Ja, men alt i alt, så var det trods alt en god oplevelse for Katrine Laudrup Dufour.
10: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum. Det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme. Det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
7: Ja, VM-guld, det gik i stedet til den britiske forsvarende verdensmester Charlotte Fry. I nat mest klart vejr med ind i Jylland, efterhånden noget mere skyde. I morgen der får stort set hele landet tørt vejr og nogen eller en del sol. Mellem 16 og 26 grader varmest i den østlige del af landet. Svag til frisk vind mellem vest og nordvest.
6: Du lytter til P1.
11: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
12: Og så ringede jeg til min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke havde været at komme og hente mig.
11: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
13: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
11: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
14: Ja, det er utroligt.
11: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
14: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
11: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
15: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
11: Det får vi svar på nu.
15: Fedt at vide, at Gud han har været jesulet.
11: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter.
16: Det her er programmet Ibens Harem. Over for mig sidder tv-vært og journalist, radiovært, også Anders Lund Madsen, foredragsholder selvfølgelig, og forfatter en hel masse forskellige ting. Og dengang jeg interviewede dig sidst, ja, Anders Lund Madsen, der var vi begge to på B3. Det er cirka 17 år siden. Du lavede De Sorte Spejdere på B3 og det nye talkshow, som er sådan en kæmpe setup med gæster live en gang om ugen. Du har jo virkelig haft en travl og stor karriere. Jeg tror ikke, der er nogen, der her i landet er i tvivl om egentlig, hvem du er. Du har også lavet debatskabende formater, dokumentariske programmer. Blandt andet snakkede vi jo alle sammen rigtig meget om den dokumentar, der hed På tirsdag skal jeg dø, om Preben Nielsen, der ville afslutte sit liv, fordi han var blevet lam fra nakken og ned. Så du bevæger dig jo både i det her sjove og i nogle faktisk alvorlige temaer, eller faktisk et alvorligt tema, som jo er døden.
17: Ja, eller ja. Det er jo korrekt nok. Altså, selve døden er jo ikke særlig spændende, kan man indvende, fordi den er der, og så er den... Så, men op til kan være, om ikke spændende, så i hvert fald interessant.
16: Men det er jo et tema, som har fulgt dig faktisk, hvis man kigger ned, ja, i analerne.
17: Og det skal man ikke altid gøre.
16: Nej.
17: Men det er rigtigt nok på den måde, at det i hvert fald har... der har været en del. Og det er jo... Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, der er rigtigt... jeg vil jo gerne kunne sige, at det var som led i en langsigtet strategi, men jeg tror ikke... Jeg tror, det er ind der. Jeg tror, der er god plads henne på dødsområdet på den måde. Ikke, at det på nogen måde er tabuiseret, for jeg tror, vi taler rigtig meget om alt muligt, men at der er ikke så mange sådan rent journalistisk... trængsel der. Der, ja, er jo en Maja Anders Akker, altså hvis vi skal være helt...
16: Ja, det er rigtigt.
17: Fordi han har i hvert fald også i en vis forstand cirklet omkring afslutninger. Men det er jo så også med vekselbrug for alt muligt andet, ligesom jeg også har. Jeg tror, det er meget godt at lave forskellige ting, men det er jo nok ligesom, om man så er tolvfunktionær eller journalist eller dyrehandler, altid et godt princip.
16: Men du har søgt hen imod det faktisk gennem... årene, tænker jeg. Og så er der jo sket noget i dit eget personlige liv, som har gjort, at døden er rykket tættere på, forestiller jeg mig.
17: Også
16: i dag,
17: korrekt.
16: Anders, der skal vi tale om...
17: Hvad skal vi tale om?
16: Ja, jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, om livet er blevet mere alvorligt for dig, eller om dit take på virkeligheden har fulgt dig. Altså det her med at også have det sjovt undervejs og skabe en eller anden vis form for distance. Og så kunne jeg godt tænke mig at tale om, hvad historie fylder i dit liv.
17: Ja.
16: For du fortæller historier.
17: Ja.
16: Det er det, du gør.
17: Det er rigtigt. Og det er gode temaer. Tematikker?
16: Ja.
17: Jeg
16: ved ikke, hvad forskellen er.
17: Historik og historie er også en ting, jeg har svært ved helt at...
16: Og problemer og problematikker.
17: Som også lidt klinger i den samme klangbund.
16: Ja, hvor man tænker, er det ene klogere end det andet?
17: Ja.
16: Jeg er ikke sikker.
17: Nej, jeg er heller ikke.
16: Nej.
17: Men temaer, ja. Og der er samtykke omkring tematikken.
16: Det er vigtigt, fordi ellers så bliver det en virkelig lang time.
17: Mm.
16: Du er 62 år nu.
17: Ja.
16: Ja. Og du er flyttet, på vej til at flytte. Du er lige ved at flytte, i gang med at flytte.
17: Ja, ud af byen, ja.
16: Ja, det er sådan noget med, at du har boet hidtil i et hus, du så som barn ud fra en robåd og tænkte, wow, hvem der bare boede der. Måske har du haft en forestilling om, hvilket menneske man var, når man boede der.
17: Ja.
16: Ja, hvad var man for et menneske, når man boede i det specifikke hus, hvor du flytter fra nu?
17: Altså, det har jeg nok haft en tanke om, at man ville være meget glad, tror jeg, eller meget tilfreds. Det er jo sådan en meget banal ting med at sidde nede på, jeg ved ikke, hvor banalt det er, det er forekommer lidt banalt, at sidde på en sø i en båd. Det var nogen en kano, ikke for at gøre det mere mondænt, men dog alligevel lidt mere strømlignet. Og så kigge op på husene på bjerget og tænke, hvem der bare sad der. Og,
16: hvordan så det hus ud, drømmehuset?
17: Det var jo... Altså, det lå bare som en udsigtsvilla, ligesom Ørneborgen. En lidt kedelig sammenligning måske, men altså, det er den tanke. Sådan, altså, sådan, Lyngby Sø er jo ikke... Det er jo ikke bjergeområde, kan vi sige. Vel? Men der er en brink på den ene side, og på toppen af den brink, der tror jeg, at den første udstykning, arkitekten lagde sig sit eget hus lige der. Og det er jo med den bedste udsigt.
16: Ja.
17: Og så tænkte jeg, det kunne
16: arkitekten
17: være...
16: Arkitekten ved, hvor man skal bo.
17: Arkitekten ved nok, hvor man skal bo.
16: Ja.
17: Og så havde jeg den store tilfældige held, at jeg besøgte naboen til det hus engang, som er Poul Nesgaard, som jo har en fortid på Danmarks Radio også. Og så sad jeg der, og jeg tænkte, hold nu kæft, det... Og så blev det til salg, og så fordi jeg havde boet inde i København, fordi at, ikke ved hvorfor, men hvor husene blev enormt meget værd. Jeg købte hus i 95, tror jeg, for 1,5 million, og så solgte jeg det for 10 gange så meget, og havde tjent sådan noget 1200-1300 kroner.
18: Rigtig fedt.
17: I døgnet.
18: Ja, super fedt.
17: Jamen også besynderligt på den måde. Som retsstatsmand er det jo noget, jeg finder besynderligt, at man tjener mere penge på at have noget jord, end på at lave noget arbejde. Men sådan er det.
18: Ja.
17: Og således kunne jeg jo så kapitalisere den enorme gevinst, som jeg ikke ved, hvor kommer fra, og så købe huset på bjerget. Ja.
18: Hvor lang tid siden var det, du fik huset på bjerget? Hvilket årstal var det i?
17: Det er 6 år siden, så det er lige, ja, der omkring, lige midt i, ja, corona.
18: Så siden sidst så er du så flyttet ud af byen, ud til Lyngby, og nærmede dig den her glade person, ja, som du forestillede dig, at man ville blive op i det hus?
17: Ja,
18: med udsigt.
17: Tilfreds, ikke?
18: Jo, tilfreds. Ja. Var du utilfreds inden?
17: Ja. Nej, jeg altid gerne vil noget mere, ikke? Eller noget et sted, en ærgerrighed, tror jeg. Men jeg er jo ikke Anders And på den måde. Jeg bliver lidt skamfuld omkring at sige, at jeg er ærgerrig, fordi det er jo, jeg har jo kommet fra middelklassen, og det er en middelklasse. Den er lige smørhullet af middelklassen, kommer jeg fra.
18: Hvis socialklasse var en dartskive, så var du inde i midten?
17: Ja, jeg var i det røde.
18: Ja.
17: Og det er jo egentlig, tror jeg, det bedste sted at være i et samfund som vores, fordi at så... Altså, man er væk fra fattigdommen, og man er ikke inde i eliten, så man har ikke den her... Altså, man er i midten.
18: Man er
17: så
18: ikke marginaliseret på nogen måde.
17: Nej, og jeg bliver aldrig overklasse, og jeg bliver forhåbentlig heller aldrig underklasse. Og forhåbentlig, jeg har virkelig heller ikke lyst til at være overklasse. Men middelklasse, så det er det mindst ærgerrige sted at være.
18: Men kan du sådan med ro i maven sige, at du tilhører middelklassen lige nu, når du, nej, er i smørhullet af kultureliten, nej, og har tjent så mange penge på huset, for eksempel også din karriere? Men...
17: Fuldstændig rigtigt. Det vil jeg jo ikke kunne sige uden også at drage veksler på på sandheden. Så nej, selvfølgelig.
18: Hvordan holder du dig for overklassen, når du har fået så flot en karriere?
17: Ja, det er jo heller ikke.
18: Det virkelig er en
17: modstand. Overklassen er jo også en hvad hedder sådan noget, en atomiseret størrelse nogle dage. Mm. Altså den klassiske gamle overklasse, hvor man skulle ind i adelen eller sådan noget, ikke? Eller være industrimagnat sådan for 100 år siden. Den er jo ligesom erstattet af måske 100 forskellige små regionale overklasser. Ikke regionale, men altså forskellige... Der er en kreativ klasse, som jeg nok tror ser sig selv som en overklasse, som jeg ikke rigtig tror er en overklasse, andet end i meget...
18: Det er kulturens overklasse måske, men det er, ja, ikke økonomisk overklasse? Eller?
17: Nej, og så er der også noget med, jeg tror heller ikke, det er en, som eksisterer som overklasse, hvis man for eksempel er rutebilchauffør i Hadsund.
18: Nej, så men hvor ikke... vil du placere dig så i alle de her små lommer nu?
17: Jamen, jeg tror jeg stadig et eller andet sted, jeg roder rundt i middelklassen.
18: Ja.
17: Jeg havde altså en fortløbende diskussion med min bror, som også havde den her ærgerrighed i sig, med at vi gerne ville ind i... Jeg tror gerne, vi vil ind i eliten på en eller anden måde, kultureliten, men så ville vi heller ikke rigtigt, når vi så den, så fnes vi af den, og det var enormt sjovt og frame os selv, som at vi var dem, der var udenfor.
18: Mm. Og så bekræft. Samtidig var totalt drevet af det der. Så vi ser en Anders Lund, som flytter fra byen ud til Lyngby, fordi der bor en glade, tilfredse person. Ja, og så samtidig så tager vi afstand fra det her 6 år efter og tænker, nej, vi skal noget andet. Vi skal jo selvfølgelig lige høre, hvor du så er flyttet hen. Men jeg synes også, det er interessant, det her med både at have en ærgerrighed og at man gerne vil opnå noget, hele tiden vil opnå mere, måske. Fordi der i ligger succesen, eller hvad ved jeg, et barn er ikke nok, 2 er heller ikke, 4 faktisk heller ikke nok, eller der skal lige et barn mere, og vi skal lige have et hus mere et andet sted, og videre,
17: ja,
18: og så samtidig have en distance til det, og sige, ah, jeg gider faktisk ikke være rigtig fin på den her, jeg gider ikke være arrogant, jeg gider ikke være en del af den der overklasse.
17: Nej.
18: Der er en modsætningsforhold.
17: Der er, man kunne også kalde det hyggeleri,
18: ja,
17: der er altid, når der er afstand mellem det, man siger, og det, man gør.
18: Ja. Skal vi fortælle, hvor du flytter hen så?
17: Ja. Ja. Det er ikke super spændende, men det er det jo alligevel for mig.
18: For dig, tænker jeg.
17: Jeg flytter bare lidt ud af byen ned til Sydsjælland, til ned ved noget, der hedder Jungshoved, som er bare ude på landet.
18: Og det er noget med naturen, der kalder?
17: Ja, det kalder. Ja. Den kalder.
18: Ja.
17: Den kalder. Og den har jo også kaldt, dengang jeg sad inde i København og så den flotte udsigtsvilla. Det viser sig bare, at den udsigt er jo en illusion på den måde, at jeg kigger ind i noget, der ligner et vildnis, men som er en ganske tynd bramme af skov.
18: Det er jo anlagt natur.
17: Det er det i den grad. Og søen er ikke død, men man må ikke spise fisken i den.
18: Men er du i gang med en bevægelse, som er mere og mere ude i naturen?
17: Nej, ja, det, nej. Ja, det rent fysisk er jo, så det kan jeg jo ikke rigtig løbe fra.
18: Men er der et behov for autenticitet? Væk fra byen, væk fra kultureliten, væk fra alt det, du troede var fint, og så ud Eller er det bare, fordi det er billigere at bo der, hvor I skal bo? Og
17: det er fordi, hvornår er det? Hvad er årsag og hvad er virkning? Det viste sig, at jeg havde ikke råd til at bo ude hos de rige. Og det var en meget sund erkendelse. Det siger man altid, når man har fået den. Jeg er helt sikker på, hvis jeg ikke havde opdaget, hvis jeg havde blevet ved med at være super rig, så havde jeg nok ikke synes, okay. Så havde jeg nok gået videre sammen med de andre. Men nu her, da jeg fik den, så ser jeg det, så i tale sætter jeg det som, at det er sundt. Så, og det er det jo helt sikkert også. På den måde, at det koster enormt meget at bo sådan et rigt sted, i sådan noget ejendomsskatter, den slags. Mm. Og jeg har haft en bogholder lige siden jeg var ganske, ganske, ganske ung journalist, fordi jeg havde det store held at interviewe Nicoline Wertelin en gang, og så sagde hun, hun skulle forklare, hvorfor hun kom lidt for sent, og det var, fordi hun havde været hos sin bogholder, så forklarede hun om en bogholder, og så fik jeg nummeret på ham, og han hedder Peter Jensen, og han har bare gjort mit liv utrolig meget roligt, fordi jeg lavede en aftale med ham om, at han ikke skulle sige noget, medmindre der var uler i mosen.
18: Ja, tak.
17: Og så sagde han ikke noget i alle de der år, indtil han så for halvandet år siden sagde, nu er der uler i
18: mosen. Har det været, fordi du så har haft færre jobs, eller har det været, fordi du har en dyre, dyre livsstil? Fordi
17: Nej, det er fordi, at det viser sig, at man skal betale normalt ejendomsskat. Ja. Det er meget banalt.
18: Ja, så det er ikke sådan, at du tager det som et nederlag og tænker, nu er Anders Lund blevet 62, og alt nu har jeg færre penge.
17: Okay. Alt, ja. Helt okay. Klart et nederlag. Ja, okay. Fordi at jeg skulle jo have været i stand til at bare eksponentielt at vokse. Ikke eksponentielt, men proportionalt har jeg øget min indtægt, så jeg ikke oplevede det her som andet end en lille bog.
18: Yes, ja, okay. Er det sådan, så du tænker, er der en plads i den kulturelle, kreative overklasse til Anders Lund, når han er 72 også?
17: Nej, det har jeg sådan set ikke noget problem med, og hvorvidt der er. Altså, jeg tror, hvis jeg er interesseret i det, så vil jeg sagtens være i stand til at tilkæmpe mig en plads, hvis det er, at jeg stadig har min forstand. Og hvis jeg ikke har min forstand, så har jeg jo en helt anden udfordring at se ind i.
18: Okay, men ved du, hvad jeg også tænker? Den der forstand, den er din identitet?
17: Ja, det er den.
18: Den hurtige hjerne?
17: Ja, det er ikke håndens værk.
18: Nej.
17: Altså, jeg er ikke så god med en skruetrækker, som jeg er med et snaktøj.
18: Men du lægger et stort ære i viden og i faktualiteter, i korrekt sprog.
17: Ja, og vi har jo også en lurende diskussion omkring altså med spiritualitet og sådan noget. Ikke jo, særlig spirituel.
18: Det kunne jeg også godt tænke mig at snakke, men jeg tænkte bare...
17: Ja, vi er presset for tid.
18: Jo, men det var bare fordi, jeg fik sådan... nu sad jeg og hørte vores udsendelse, for vi snakkede sammen sidst for 17 år siden, og det er helt tydeligt, at du har en stor ærekærhed i forbindelse med sprogbrug. Men jeg kom også til at tænke på... Det er jo sådan med, nu har du allerede nu nævnt din storebror, og i den gamle udsendelse, for du har nævnt ham 8, 9, 10 gange. Han er og var et kæmpe vigtig del af din fortælling og i din identitet, og også i din professionalisme.
17: Ja.
18: Er det sådan, at fordi du har også fortalt, at jeres barndom, der var I ikke lige så tætte, som I blev lige pludselig, da I fandt ud af, hvordan I kunne lave show sammen, for eksempel.
17: Mm.
18: Den der kærlighed til faktualiteter, eller?
17: Ja.
18: Kommer den fra ham?
17: Nej, den kommer fra... Vi har den begge to fra vores forældre, som er sådan... eller har ved, eller var meget glade for virkeligheden.
18: Mm.
17: Og,
18: det er meget godt udtrykt.
17: Ja, men altså, der er også nogen, der vil sige, at det er jo bare den anden virkelighed. Men jeg tænker, når jeg mener, så mener jeg, at den håndgribelige virkelighed, det som er udtrykt i videnskaberne, det som kan efterprøves. Og min mor var sygeplejerske, min far var ingeniør, og det har ikke været et hjem, hvor vi talte meget om ånd, men vi talte meget om fakta, og når der var gæster, så var det enten nogen fra hospitalet, min mors kolleger, nogle sygeplejersker eller læger, eller også var det min fars kolleger, som var sådan nogen fra, så kom der en fysiker fra Kina eller et eller andet, og så vi havde ikke besøg af præsten.
18: Mm. Men den der håndfaste...
17: Men præsten havde været velkommen, det ikke er det.
18: Nej, men den håndfaste virkelighed, den har været det skønneste.
17: Det har det været.
18: Hvad forbinder du med det? Hvorfor er det der i det sjoveste ligger?
17: Nå, men det er heller ikke så sjovt. Det er mere det, at der er en stor tilfredsstillelse for mig i at kunne sige, at der er ting, der er sikre.
18: Yeah.
17: Jeg kan huske, at hvis jeg kunne få min far til at sige, at han troede noget var rigtigt, så vidste jeg fuldstændig sikkert, at det var rigtigt. Fordi han var så forsigtig med sine absolutter, sådan så at det der, han sagde, altså, tror du, vi kommer i Tivoli, så sagde han, ja, det tror jeg. Så vidste jeg, altså ingenting ville kunne ødelægge den dag, hvis man gerne ville i Tivoli, og det ville jeg gerne. Det der med, at der er ting, som man kan stole på, det kunne jeg godt lide. Det kan jeg godt lide.
18: Ja, hvorfor?
17: Fordi at jeg... jeg kan lide, at tingene er... ikke ting, jeg kan lide, at min verden er til at stole på. At den er overskuelig, at den er... hvis jeg skal have en dejlig eftermiddag, så kunne jeg godt lide at sidde og kigge ud af vinduet, men jeg har ikke lyst til at sidde og tænke på... det er meget svært for at forklare mig, hvad der er fedt ved det. Det synes så indlysende for mig, at jeg ikke engang selv har begrundet det.
18: Det er tydeligt, at du finder større glæder i virkeligheden. Ja. Og i det faktuelle,
17: men hvad er alternativet?
18: Jo, det er vel hypoteser og spekulationer og bekymringer, men også holisme og spiritualitet. Mm.
17: Med hensyn til døden for eksempel, ikke, så er det jo det her med, at mange mennesker har indtryk af, har en stor glæde ved at tænke over, hvad der måske sker bagefter, efter døden. Og den ilhu deler jeg ikke, fordi jeg synes jo, det er mere interessant, det der sker før. Ikke? Mm. Og så synes jeg, det er interessant, men det var også det, der måske siger lidt om, hvor små mine tanker i virkeligheden er. At engang lavede jeg nogle fjernsynsprogrammer om, hvad der sker efter døden, men så var det jo, hvad der skete rent fysiologisk efter døden, altså med kroppen, hvad der sker med kroppen. Og så var vi over for eksempel at se i Tennessee sådan en body farm, hvor FBI havde lagt nogle kroppe ud for at se, hvordan de dekomposterer på forskellige måder. Mm. Og det er jo ikke den måde, hvad sker der efter døden, som de fleste tænker ind i. Det er mere noget, hvor kommer vi et sted hen? Og det synes jeg jo er to grundlæggende forskellige måder
18: at se. Og den første måde er mest spændende, bare
17: ja,
18: for dig.
17: Ja, det er det for mig. Ja. Men jeg kan godt se, nu har jeg, fordi jeg er næsten færdig med at skrive en bog omkring emnet døden, super emne, så har jeg jo også talt med folk, som har stiftet bekendtskab med døden på forskellige måder. Mm. Og der er jo overvældende, hvorledes at spiritualitet pludselig begynder at betyde noget, fordi hvis man for eksempel har en, man er glad for, som dør, og så savner man vedkommende, og så siger man, kunne jeg prøve at spørge et medium, og om jeg kan få noget kontakt. Og det er en fantastisk verden, den forstår jeg slet ikke.
18: Nej, men altså, man kunne jo godt tænke sig, at man med tiden, når man selv begynder at miste nogen, man har kær, begynder at bekende sig til ideen om evigt liv, eller
17: absolut.
18: Samtaler med det
17: døde. Det giver god mening.
18: Det er bare ikke der, du er.
17: Nej.
18: Men jeg kunne godt tænke mig lige at spille et lille
17: ja.
18: Klip, fordi at vi snakkede som sagt for 17 år siden, og der var du, det er du stadig virkelig godt gang igennem med dit arbejdsliv, karriere, kæmpe stor karriere, jamen det er det jo ja, set det udefra, men det kan godt være, at du så med din bogholder føler, at det ikke er så vildt, men så udefra så tænker man, hold da op, en showman, han har jo altid jobs, og jeg synes, han er alle vegne. Mm. Lad os lige høre, hvordan det lød denne her gang, og jeg tror, det er et klip fra, da du fortæller om en nattedrøm, hvor du fortæller det sjovt, men det er faktisk også ret uhyggeligt.
19: Så skal vi forbi det, som ikke kan undgås, hverken i virkeligheden eller her i programmet.
20: Nej.
19: Døden.
20: Døden.
19: Hvor gammel tror du bliver, Anders?
20: Jeg tror, jeg bliver 89.
19: Nå, hvorfor lige det tal?
20: Det var, fordi det var det, der kom ind i hovedet, da du spurgte.
19: Ja. Har du nogen anelse om du... Altså, så må du have en ret god tiltro til din egen fysik.
20: Ja, for fanden.
19: Ja.
20: Ja. Jo, der er ikke nogen, altså der er alle lemmer i behold, og jeg har ikke siden en lidt uheldig indlæggelse i barndom haft noget episoder af sundhedsmæssig karakter. Jeg har ikke været syg længe. Jeg tror, nej, det skal nok blive godt.
19: Ej, det er godt.
20: Ja, det er godt. Men jeg er da også, jeg tænkte, fordi jeg havde faktisk en, hvad jeg vil kalde en visionær drøm forleden, omkring min bror og jeg gik, jeg tror det var ude i Hellerup, og det var blevet istid. Og så og bilerne kørte på et ganske gevaldigt lag sne, og det var altså før det her sne kom.
19: Ja.
20: Det vil sige, det var det, der gjorde drømmen visionær. Allerede der kunne jeg se, at det ville begynde at sne. Og så spurgte min storebror mig, om jeg troede, at det nu var slut, fordi istiden var ligesom kommet.
19: Altså slut med livet?
20: Med civilisationen som sådan. Og så sagde jeg, ja, for jeg har også fået mavekræft, sagde jeg så. Og der tænkte jeg, tænk Gud, hvis det er en visionær, så jeg pludselig har mavekræft.
19: Ja.
20: Men så har jeg ikke haft det dårligt siden, så jeg tror, måske mere det var det med isen.
19: Så det er ikke sådan, at du tænker, bare fordi du er blevet snevær, så passer det med mavekræft også?
20: Det er det, jeg tænker. En af to er faldet på hak nu. Ikke? Jeg skal ikke til helt op og snakke med min store på de næste par dage.
19: Okay.
20: Det er det, jeg
19: men det er, en skøn ting at udlede af det, i stedet for lige pludselig at blive dobbelt så nøjeren.
20: Er du tosset?
19: Ja. Men har du så nogle idéer om, hvis det ikke bliver mavekræft, hvad bliver det så?
20: Jeg har en drøm om at falde ud fra et meget stort sted. Det vil jeg altså ikke drømme af noget, jeg har drømt. Det kunne jeg bare godt tænke mig at på den måde.
19: Altså når du bliver 89? Ja.
18: Ja, der var vi yngre.
17: Var så unge.
18: Vi var 17 år yngre. Ja. Og hvad beror du så ungdommen på? For jeg tænker, at det her gas med alvorlige emner, det er meget ungt.
17: Ja, det er ungt. Og det er også meget pittoresk. Det kan jeg også godt lide.
18: Ja, det er det.
17: Der
18: er,
17: ja.
18: Men det var jo så ikke dig, der døde, Anders.
17: Nej, jeg døde ikke. Ikke endnu i hvert fald. Og min bror døde. Han døde, men ikke af mavekræft, heldigvis.
18: Nej.
17: Det er en frygtelig måde at dø på, tror jeg.
18: Ja, det er meget voldsom sygdom at tage op også lige det her.
17: Ja, men at den nogen får den jo.
18: Ja.
17: Og nej, altså jeg tror, min bror døde, som du siger, for 9 måneder siden, godt og vel. Og han fik jo en alt for tidlig og meget pludselig død, men jeg tror også en vanvittig nådig død.
18: Mm.
17: Men det ved jeg, det er også lidt at strække at lave Trustpilot på dødsfald, altså. Han var bare meget bange for læger, og han var bange for at blive gammel, og vores far fik demens, og hans største rædselsscenarie var at synke ned i en form for forvitring af hjernen. Og det slap han for.
18: Mm.
17: Altså han cyklede på en sommerdag ude ved Tølløse, og så fik han det lidt skidt, og så stoppede han på cyklen, og så døde han.
18: Mm.
17: Altså det kan ikke være pænere. Han lå under et elmetræ, og altså, det er sgu fint.
18: Mm.
17: Men altså, det var for tidligt på den måde, at man bliver grådet som en, der elskede ham, og sige, at det er 65 år, helt ærligt. Og ingen af os havde forestillet os, at vi har talt rigtig meget, også om ikke om, ved du, hvornår du skal dø, fordi det ved vi jo ikke, men emnet, altså, vi har jo lavet forestillinger, og det havde vi ikke forestillet os. Og det ville også have været morbidt, hvis vi havde. Men det var på alle måder chokerende oplevelse.
18: Mm.
17: Og ærgerligt, fordi at jeg rent egoistisk mangler ham jo, ligesom alle mulige andre også mangler ham, men jeg mangler ham endnu mere, fordi at han var utrolig god at tale med og være sammen med, og sådan et meget dejligt og behageligt menneske først og fremmest.
18: Tror du, at jeres fortælling om døden havde været anderledes, hvis I vidste, at I selv skulle undergå den på den måde og på det tidspunkt?
17: Nej, ikke min. Altså, jeg tænker tit på, hvordan det er med de japanske dødsdømte, som jo ikke må få at vide, hvornår de skal henrettes før den samme morgen, eller også er det aften før. Hvorimod man sætter i den vestlige verden en ære i, at det mindste, vi kan gøre over et dødsdømte, det er, at de ved, hvornår de skal dø. Og jeg kan stadig ikke finde ud af, hvad jeg ville foretrække. Hvad der vil give mig mindst uro at vide det, eller ikke at vide det. Problemet med dødsdømte er, at de ved, at de skal dø. De ved bare ikke, hvornår. Og vi ved jo også, som mennesker, at vi skal dø. Og vi er jo præcis også dødsdømte i en mere sådan esoterisk betydning. Men stadig så er det jo en idé mere end en egentlig dom.
18: Mm.
17: Jeg tror, det er voldsomt at stå i Østre Landsret, hvis... Nu er vi jo så afskaffet, men du ved, at få det at vide på den måde. Men selvfølgelig ved jeg godt, at jeg skal dø, og Peter har selvfølgelig også vidst, at han skulle dø, så derfor er det jo illusorisk at tro, at vi ikke har været klar over det, men det er noget andet.
18: Havde han sagt til dig, at det sidste, jeg vil dø af, det er det Alzheimer's for eksempel? Eller?
17: Han har aldrig sagt sætningen sådan, fordi han har aldrig haft nok lyst til at tale om sin egen død, til at kunne sige det så koborligt.
18: Men det er jo udefra, så tænker man, dem, der ved så meget om hjernen, som han gør for eksempel, dem læger for eksempel, de er jo ikke bange for at dø, tænker man, for de ved så meget om døden, når de ligesom arbejder med den, men det var han så. Alligevel.
17: Ja, og jeg tror også heller ikke det helt rigtigt, for jeg tror, at når du ser folk, altså min mor, hun var sygeplejerske på neuromedicinsk afdeling, som er der med sygdom i hjernen, og så jo folk dø igennem 40 år, og jeg tror ikke, hun fik et super godt forhold til døden af det. Det er jo ikke sådan, som at sige, jeg har set nok, det ved. Altså, den er ikke særlig køn, og den er ikke særlig nådig, og den er ikke særlig høflig, og man er grim, og man er stakkels, og man mister sine kropsfunktioner, og så kan du ikke tænke, så kan du ikke tale, så kan du ikke gå på toilettet, og sidst kan du ikke engang leve. Altså, det er ikke noget kønssyn.
18: Mm.
17: Altså, det der med at æstetisere døden, det er en af de største hyggelerier, vi har opfundet. For det er... Det er grumt, altså. Men man kan være heldig, synes jeg. Jeg synes, i den forstand, isoleret set, så var min bror heldig at have den død, han havde. Fordi det kan være langt, langt mere. Det er udstrækningen, der er så forfærdeligt, synes jeg.
18: Mm.
17: Det der at ligge og ikke kunne noget, og det der at være hjælpeløs, og hele det der, som er ens billede af sig selv, som at være et menneske i sin egen ret, altså at være mand for sin hat og kunne gøre noget, og ikke at kunne det længere, være overladt til andre menneskers pleje og omsorg. Det er ikke
18: Hvor stor en del af det, du fortæller nu, tror du også, du fortæller for at trøste dig selv i den her situation?
17: Ikke meget, fordi jeg har jo set folk dø, og jeg ved jo, hvordan det foregår, sådan i hvert fald i nogle tilfælde. Og jeg glæder mig ikke til det, men det er heller ikke sådan, det gør min frygt større for det. For der er ikke rigtig, der er ikke så meget at gøre. Jeg har virkelig ikke knækket den nød endnu til, hvordan det vil være bedst at dø. Jeg tror lidt, jeg er gået væk fra den for 17 år siden med at falde ud fra et sted. Jeg ved ikke helt, hvor den kom fra.
18: Nej.
17: Men at falde ud fra et stort sted, det... Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg tænker, sådan noget prædikestol over i Norge der, eller sådan noget, det tror jeg virkelig måske ikke. Der har jeg set for mange ting på Instagram til, jeg synes, det er sjovt, tror jeg.
18: Ja.
17: Men
18: det kan være, du kan tænke over, inden vi slutter i dag, hvad for noget du vil erstatte det med på. Men noget, jeg tænker, når jeg har hørt dig fortælle om Peters død, som du siger også jo er, det skete jo nærmest i sådan en rundkørsel, og det skete meget pludseligt, og han har ikke lidt, og han har ikke... det her med, at det virker som om, det har været en virkelig vigtig del af processen for dig, og overraskende del, at du ikke stod alene med det tab. At der er en hel masse mennesker, som jo ikke kendte ham personligt, som har været meget ked af, at han er død, og som har delt.
17: Ja. Det er en meget stor lykke at opleve, og det vil være, synes jeg, en vidunderlig ting, hvis folk som sådan kunne opleve det, når nogen de elskede døde, at have sådan det, jeg vil kalde Kim Larsen-effekten, med at vidt fremmede mennesker stansede en og sagde, gud, jeg ved, din onkel er død, og han betød meget for mig, og sådan noget. Ikke? Fordi det er jo et savn er bedst delt. Altså, det er jo, man kan sidde og sige, jeg savnede ham, og jeg savnede ham. Og det gør det bedre. At sidde alene med det, er ensom med ensomhed på.
18: Men jeg synes, det er overraskende, fordi man forestiller sig, når man, jamen, de kendte ham jo ikke, eller
17: nej.
18: De var jo bare fans, eller det kunne man jo også, sådan kunne man jo også tage det. Og det er ikke sådan, du har taget det, du har...
17: Nej, men det tror jeg også er fordi, at Peter var en god mand for nogle... folk ude i periferien af virkeligheden måske, altså folk med psykiatriske sygdomme, og altså, det er jo ikke, han gik jo ikke rundt og lagde hånd på folk, altså det er jo slet ikke på nogen måde Jesus-figur, jeg taler om, men bare en mand, som nogen har haft følelsen af, gav dem en stemme på en eller anden måde, og det er sådan meget diffust udtryk, men når der står sådan en dame, i et eller andet supermarked og siger til mig, at hendes søn har en diagnose, og at Peter var god til at fortælle om, hvordan det er at være sådan en. Så gør det mig glad, fordi det er jo ikke fordi, at hun har behov for at sige, at hun synes, at det er fedt, at hun har genkendt mig, men at hun gerne vil fortælle, at hun er ked af, at han ikke er her længere. Fordi at det var det, som jeg synes også... sådan Peter i en større sådan i offentligheden var virkelig god til at være sådan en som var en som ikke jeg ved ikke hvad fanden han var bare en psykiater der var god til at sige at de er psykisk syge, men det er jo igen, det lyder som om at han har gået rundt og været på barrikaderne, det har han ikke, men han har givet folk, tossede mennesker, i den allermest kærlige og brede betydning af ordet, en følelse af, at han var deres mand. Og det er sgu et fantastisk testamente at sætte i verden, synes jeg. Og jeg ville være uhyre stolt, hvis nogen engang, når jeg var død, sagde, at det var en mand, som var vores mand og sådan noget. Så det synes jeg er en... det gør mig enormt glad. Og det er jo stadig noget her, 9 måneder efter, så, hvor de fleste er kommet videre selvfølgelig, at bliver jo stadig kondoleret, om ikke dagligt, så ugenligt i hvert fald, af vidt fremmede mennesker, som synes, at det er vigtigt for dem. Og jeg bliver virkelig glad hver eneste gang.
18: Og det er selvfølgelig noget med at dele sårene, men det er også noget at gøre med, at så længe der er en fortælling om ham, så lever han jo stadig.
17: Ja. Og den gamle buddhistiske sang om, at man dør sidste gang, når den sidste, der udtaler ens navn, ikke er længere, den er jo også sand på den måde, at vi forsvinder jo, og om 100 år er alting glemt. Men så længe der er nogen, der taler eller fortæller om en, eller kender ens historie, så er man stadig lidt til stede. Og det er jo igen ekstremt uintelligent tænkt. Fordi man er der jo ikke selv til at opleve nogen. Altså man lige det øjeblik, jo, medmindre man tror på efterlivet, men ellers er man jo ikke til stede i verden til at opleve den store glæde, at når der sidder, når mit yngste barn om 89 år sidder og har en erindring, hvad erindring om, at jeg fandtes engang, så der, jeg er der jo ikke til at glæde os over det, fordi jeg er jo død.
18: Nej, men det er vel så det jordiske eksempel på evigt liv. Du siger, du tror ikke på evigt liv og liv efter døden, men det liv, du tror på, er det evige liv, der opstår med fortællingerne.
17: Ja, det tror jeg det bedste. Ja, det er den bedste version jeg kan give, ikke? Fordi at jeg synes jo at det er der har levet 106 milliarder mennesker på jorden, så længe der har været mennesker på jorden. Det ligger svikker der omkring. Det er enormt mange mennesker. Og lige nu er vi 8,2 milliarder mennesker. Der er mange historier i dem. Der er rigtig rigtig mange. Der er trængsel om det. Så derfor at det at tro ens egen historie ud af de 106 milliarder skulle være enestående, det er ikke bare illusorisk, det er også ekstremt selvovervurderende. Så selvfølgelig, for at der skal være plads til de nye historier, så skal de gamle dø væk. Og derfor selv Grundtvig, Gud fri mig, han vil også forsvinde en gang. Ikke? Og H.C. Andersen, selv Kim Larsen, selv Peter vil forsvinde. Og så vil der være andre, der træder til. Og sådan er det. Om 4,5 milliarder år, så eksploderer solen, og så er det hele livet slut. Mm. Så det evigheden, den er meget lang.
18: Ja, eller kort.
17: Det er lang.
18: Jo, men din evighed og min evighed er kort.
17: Min evighed stopper det øjeblik. Altså, jeg spurgte min far engang, vi var vasket op, og så jeg var 8 år, og han var nogen 50, eller nogen 40, jeg ved det ikke.
18: Han var noget.
17: Han var noget, og så spurgte jeg, hvorfor bliver folk så sure over at blive til jord, når de dør, spurgte jeg ham. Og så sagde han, det forstod han heller ikke, fordi han synes det var fint nok at blive til jord. Og jeg synes, det er fint nok at blive til jord. Jeg synes, det er dejligt at blive til sine grundstoffer igen. Altså, vi er lavet af de der, jeg tror ikke, jeg har alle 136 grundstoffer, håber jeg sagde dem ikke, men nogle af dem, der er vel omkring 30 grundstoffer i mig. Det meste er kul, og det bliver det jo til igen, hvis ikke jeg ender det hele med at forurene en gang ved at blive brændt. Ja, så ender jeg også, men så forurener jeg.
18: Du kan blive formulet forhåbentlig, ja. Når det
17: så bliver
18: så
17: jeg til jord,
18: kommet til
17: og jeg så, at da min far døde, så skulle han brænde sig, så fik jeg overtalt de andre til at få ham begravet. Og så blev min mor også glad for ideen, og så blev hun begravet, og nu lå de der, og nu ligger de der på Sorgfri Kirkegård ved sådan en anden, og er blevet til jord.
18: Ja, så ikke brændt, men i virkeligheden altså jordfæstet.
17: De er jordfæstet.
18: Ja.
17: Og Peter blev også jordfæstet, altså begravet i en kiste, og er nu i færd med at blive til jord. Ja. Og jeg har en rigtig, rigtig god afslutningstanke omkring det. Jeg synes, det er en god måde at slutte på. Jeg behøver ikke mere.
18: Der er to ting i det, du lige har fortalt, som er meget Anders Lund-agtigt og vigtigt, og det er det her med at holde sig til facts, når livet slår koldbøtter, du har mistet din bror, du tænker på grundstoffer.
17: Ja.
18: Den anden ting er, at det bliver fortalt. Ikke? Og jeg tænker bare, Anders, de her fortællinger, det er din måde, og manges måde, som elsker fortællinger, elsker at fortælle, men at holde ting i live, ikke?
17: Ja.
18: Og det er også derfor, det må være så stort at miste et livsvidne som din bror, for eksempel, fordi at du siger, at han husker bedre end dig. I hvert fald er det mindst 50% af jeres fortid, som jo forvitrer og bliver til grundstoffer sammen med Peter.
17: Ja.
18: Og det er tanken, som er rigtig dum, ikke? Udover at man selvfølgelig ikke kan ringe, og man kan ikke lave sjove shows og få nye sjove oplevelser sammen. Man har kun dem, man har nu.
17: Ja.
18: Og de ligesom bliver brugt, hver gang man fortæller dem, og holdt ved lige.
17: Ja.
18: Men det her med at miste et livsvidne, som var ham, der kunne hjælpe dig med at holde fortællingerne i live. Du ved godt, de holdes ikke i live i 100 år, men de kunne være holdt i 25 år.
17: Ja.
18: Ja. Der røget i hvert fald 50%, og hvis han husker bedre end dig, så er der røget mere end 50%, så er der røget 75% af jeres fortid med ham.
17: Ja. Og det er fortvivlende.
18: Det er døden for dig.
17: Ja, det er det.
18: Ja.
17: Det er det, og det er det, der fortvivler mig, fordi jeg kan ikke... Jeg kan ikke nå at grabse dem. Altså, jeg forpassede chancen, fordi han døde, inden han nåede at overlevere det hele. Det er lidt ligesom en harddisk, der ikke når at downloade.
18: Ja, og det havde selvfølgelig, hvis der havde været et forløb, så havde du kun nå at grabse dem. Det er klart.
17: Ja, havde jeg haft en eller anden, men stadig aldrig nogensinde fyldestgørende. Fordi det er også det, der er vanvittigt med hensyn til historie. Det er, at de er jo dynamiske, og de ændrer sig, og det er også... ved jeg også godt, hvis det skal være helt eksistentielt, så er det jo også en løgn. Altså hver gang du laver en erindring, så laver du erindring af den sidste erindring, så historien er aldrig historien, det er altid bare den sidste udgave af den. Så jeg ved godt, at den historie, der nu forvitrer, det er allerede nu forvitringen af en forvitring, der er ved at forvitre. For alting, der er foregået, er jo forsvundet igen. Og vi har kun øjeblikket og alt det her. Men jeg kan godt lide historien, for jeg synes, at det der, som vi har som mennesker, det er jo, at vi har en historie, der er en eller anden, og det er så sindssygt banalt, men at kunne fortælle, når jeg har engang boet i Colombia, et eller andet, det er meget værdifuldt for mig. Det er også derfor, jeg synes, at de her programmer med os, som I laver nu her på Danmarks Radio, det er en dejlig ting, men jeg synes også, det er en eller anden måde lidt synd, fordi vi har jo været der. Altså vores historie til al overflødighed, eller ikke er også overflødighed, men al overmodighed er blevet fortalt.
18: Mm. Min så du historie. Har fortalt din historie mange
17: ja.
18: Gange.
17: Og ja. Så til en ekstra service, får jeg så lov til at fortælle den en gang til, med et check-up her 17 år efter.
18: Ja.
17: Men der er jo rigtig mange derude, som ikke har en historie.
18: Ja, så det er ulige fordelt, den historiefortælling.
17: Klassemæssigt, eller historiemæssigt er i den øverste overklasse.
18: Ja,
17: jeg tror, jeg kan vække en eller anden på Fejø, og så vil hun kunne fortælle, hvad jeg har lavet i gymnasiet,
18: men
17: fordi jeg har fortalt dengang.
18: Det er virkelig en underlig tanke, fordi den på den ene måde, så har du ikke fået din historie med dig, fordi Peter er død. Og på den anden side, så har du overfortalt dig selv, føler du.
17: Ja, jeg synes, jeg er super interessant, men

0: berømte mennesker er absolut en ting, der eksisterer til alle tider, men jeg har ikke, jeg deler ikke den der enorme fascination, at jeg hører historien igen og igen, fordi jeg bliver meget mere optaget af sådan nogle historier. Og det er jo ikke, fordi jeg vil grund og advokere for, at nu skal vi bare. Men det er bare min erfaring, at det øjeblik, jeg tager, sætter mig ind i en bus og kører et eller andet sted hen, og så falder jeg i snak med ham eller hende, der sidder ved siden af, så er der mere i det for mig, end det, jeg hører for tiende gang om, hvem Mads Mikkelsen er.
1: Yes, og det tror jeg måske faktisk også, at jeg deler. Man kan så sige, der hvor du gerne ville have haft mere historie, der er det mellem dig og din familie, eller din egen historie, inde i dit eget liv, og så måske lidt mindre historiefortælling om dig selv. Mm-hmm. Udadtil.
0: Ja.
1: Også lidt spændende, hvad du så tænker i forhold til dit arbejdsliv, for du lever jo af at fortælle, eller vise dig selv.
0: Ja, ja. Ja, altså det gør jeg jo. Jeg sidder og gør det lige nu, og med ind i radioen.
1: Ja.
0: Og det gør jeg, fordi jeg kan godt lide at tale om mig selv. Ellers ville jeg ikke gøre det.
1: Nej, så det er også lidt dobbelt.
0: Ja, men jeg vil sige, at jeg i hvert fald for noget tid siden nået til en erkendelse af, at jeg godt ved, at der er bund i... Altså, der er ikke særlig mange dybder i mig. Altså, på den måde, det er ikke sådan, så at hvis bare man graver nok, så kommer man... Eller det ved jeg jo ikke.
1: Eller også er der bare gravet i bund, føler du?
0: Det kan jeg også godt være gravet i bund. Nej, men det er bare fordi, jeg ville bare gerne have, at der også var plads til nogle andre.
1: Ja.
0: Og jeg ville synes, det var fantastisk at lave... jeg havde sådan en drøm om til Danmarks Radio, at fordi at de havde... Vi er ved at nedlægge det der fastnet-telefonsystemet. Altså, alle kroger... kablerne, der ligger i jorden, de er ved at blive gravet op, fordi der er penge i kroger, og de bliver ikke brugt. Der er ingen, der er fastnet længere. Jeg tror, vi er nede på 100.000 abonnenter. Og så foreslog jeg, skulle vi ikke ringe til dem? Fordi jeg forestillede mig... Jeg var en gang sammen med min kone hen og købte akvarium i Helsingør hos en gammel mand. Og så havde han... han havde kraften en fastnet-telefon stående, ikke? Og tænker, hvem har det? Og så var min, om en meget spinkelig idé, at det var at ringe op og sige tak for den tid, altså en slags omvendt, de ringer, vi spiller med Hjorting, hvor de ringede jo ind til Jørgen Hjorting, så synes jeg, så ringede Danmarks Radio ud til abonnenterne og sagde, tak for turen, har vi været gode nok. Og det var ud fra den forudsæt, eller den formodning om, at det var forholdsvis gamle mennesker, der sad og kiggede på den her fastnettelefon, ikke kiggede på den hele tiden, men indimellem og tænkte, hvorfor ringer den ikke? Og så ville jeg jo bare høre ud fra det, hvem de var, hvorfor de var der, og den idé, og det er jo ikke, fordi jeg skal sidde og pitche noget her, men det er bare, den har ikke en kinemands chance i en kulturel virkelighed, hvor det er interessant at høre for tiende gang om Reimer Bo Christensen.
1: Nej,
0: og hans liv.
1: Som faktisk lige har været i det her program.
0: Som jeg faktisk lige sad og hørte.
1: Ja. Men det, som jeg tænker, du jo altid har gjort, og som du også forklarer nu, hvorfor du gør, det er, når du løfter andre menneskers historier op, så løfter du også dem op, jo. Du tager dem frem.
0: Ja, det er i hvert fald ideen, ikke?
1: Og det er jo sjældent, du laver program, du har haft kendte medværter, men det, jeg har ikke hørt dig på den måde gøre et nummer ud af at interviewe andre kendte mennesker.
0: Nej, det var kun dengang, jeg lavede det der talkshow, du lige snakkede om.
1: Ja, det er rigtigt. Men ellers, derudover så handler det om at gå ud i virkeligheden og løfte den virkelighed op, som findes i forvejen.
0: Ja, også fordi, at sådan rent lavpraktisk, at det der med at så invitere Helle Thorning-Schmidt ind, ikke? Og så skulle man sige, hvordan fanden finder jeg noget, der ikke er lavet før?
1: Ja.
0: Det er jo en langt større arbejdsopgave, end at tage færgemanden fra
1: for den er ikke glad før, uanset hvad du snakker med ham om.
0: I hvert fald ikke ud for den nærmeste kreds.
1: Men samtidig så siger du, at du kan også godt lide at snakke om dig selv.
0: Ja, jamen det er jo fordi, at alle er en hund efter ros.
1: Yes.
0: Ikke alle. Jeg er en hund efter ros. Og jeg elsker at blive spurgt om, vil du ikke sige noget mere om dig selv, så siger jeg noget mere om mig selv.
1: Ja. Ja, altså jeg vil sige, jeg forstår præcis, hvad du mener, men jeg vil sige, jeg kan bedre forstå det, hvis jeg selv får lov at spørge. Så der er en intention ved at gøre det, men jeg synes faktisk, der er en stærk samfundskritik i det, du siger.
0: Er der?
1: Ja, det synes jeg. Jeg er i tvivl om det, du siger om dig selv i længden passer. Ja. Altså det her med, at du ikke indeholder så mange dybder, for eksempel.
0: Nå ja, men det er jo også... Nej, det er heller ikke for at være falsk beskeden. Det er kun for at være også lidt realist omkring. Altså, jeg har været berømt siden 96, og det er 30 år. Og jeg har været i mange formater. Det lyder som Søren Fagle, det her. Bare uden terapien. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Men altså, nej, jeg har været omkring bloggen, og jeg kan godt dosere det, sådan så

0: at jeg ved, og jeg, der, selvfølgelig er der rum i mig selv, som ikke er åbne for andre end mig selv og den nærmeste familie, og sådan bør og skal det være. Og selvfølgelig er der også rum, der ikke er åbne for nogen andre end mig selv, og som ikke engang er åbne for mig selv, uhada. Men dertil at så sige, at det er Nietzsche-stof, det er måske lige et skridt at tage. Ikke?
1: Men kan du blive ved at bevare naiviteten omkring dit, eller ikke naiviteten, men sådan spænding ved dit arbejsliv, så når du har fortalt dig selv flad
0: nej,
1: for
0: jeg,
1: dig selv?
0: Nej, slet ikke. Det er ikke sådan, at jeg har behov for flere. Altså, det er kun, at det er rent lavpraktisk behovstilfredsstillelse på den korte bane, at hvis nogen ringer, der ringede en fra Berlingske Tidende i sidste uge og spurgte, om jeg ville fortælle noget om, hvordan det var at være far, fordi det var fars dag. Og det vil jeg sige, det var ikke sådan, at jeg sad og tænkte, endelig er der nogen, nej, der spørger mig. Men jeg tænker, altså ja, jeg vil gerne, og så fortæller jeg det.
1: Men tror du ikke også, at vi måske lidt er nået til et skift i det her? Altså, at det bør vi måske være nået?
0: Vi er i hvert fald nået et bund med hensyn til, hvor mange gange, at de samme 100 mennesker kan cirkulere.
1: Vi skal begynde at tænke over, hvad skal vi med vores platform i de danske medier. Hvis det stod til dig.
0: Ja, det vil jeg sige.
1: I 2009, da vi talte sammen, der søgte du faktisk jobbet som mediedirektør eller andet. Det var selvfølgelig for sjov, men også lidt alvorligt, kan jeg høre på det. Og ja. Hvis du bestemte så, hvad skal medierne... Nu er du jo også journalist og har, som du selv siger, været berømt siden 96.
0: Ja.
1: Hvad skulle medierne egentlig så, hvis vi måske skulle lægge nogle af de kendtes portrætter ned og sige, nu har vi hørt den historie. Hvad er det egentlig, vi har af opgave som journalist?
0: Det vil være at lave nogle historier ud fra landet og ud fra verden. Og i stedet for... Ja, altså det er meget, meget banalt, og det er utrolig rigtigt. Altså, stop med dovenskaben, og så lad være med at køre i jeres egen bil. Kør noget offentlig transport, og så snak med de mennesker, der er der. Det er
1: anti-overklasse, Anders, vi
0: nej,
1: hører
0: det er
1: igen
0: det
1: sgu
0: ikke. Det er bare noget med, at... det er også fordi, jeg lige har været ude, at så skulle jeg evaluere PET, og det løb lidt af sporet, fordi det er også, når de sidder og interviewer... journalister interviewer nogle andre journalister om et eller andet, der foregår inde på Christiansborg, ud fra den vanvittige vrangforestilling, at det skulle være særlig interessant. Altså det her med livet, hvad er det, der er interessant? Hvad er det, der fylder taleradioerne? Det er jo den samme historie om nogle kendte mennesker, så noget om magten. Og det her med at... Og når det så er sådan noget P4, for at sige, nu tager vi folkeligheden alvorligt, og vi er ude i landet, ikke, så er det jo altså oppefra og ned journalistik, sådan noget, men vi har sørme ringet til en, der smører smørbrød, og hvordan er det, og nu skal vi have, det taler som om, det er børn og sådan noget. Det der med at tage mennesker, ikke alvorligt, men seriøst, og hvad fanden det her liv handler om, og hvor... Altså, jeg har sådan en mand, som hedder Donny, jeg har ham ikke, men han eksisterer i verden, han er fra Grønland, fra Itakortormit, altså Scoresby Sund, Østgrønland, og er stort set udødelig. Han har været ved at dø 6 gange, 3 gange for egen hånd, og 3 gange ved ulykker, og han er fuldstændig sprutende fuld af liv. Og han ringer til mig indimellem, han skriver ind til mig indimellem, og han er for mig at se et af de mirakler, der er i verden i dag, fordi han har utrolige holdninger til mange ting, og så har han også en fantastisk evne til at overleve, selvom han jo altså han har virkelig været igennem det der været. Altså ikke alene, fordi altså, hele Grønland, og så som 18-årig forsøgte han at tage livet af sig selv ved at skyde hovedet af sig selv, og så ramte han næsten, ikke, og så brugt altså overvis på at rekonstruere ansigt, og alle andre i hele verden ville miste modet et eller andet sted. Ikke? Og han har også mistet modet 10 gange, 20 gange, men han finder det igen. Og den historie...
1: den kommer jo hverken på P4 eller
0: nej,
1: på her.
0: Nej, det er ikke,
1: eller,
0: fordi nu skal jeg ind og reformere noget, men det er bare, det er en ud af 6 millioner historier, og det er så vanvittigt åndssvagt at skulle sige det, men der er en historie i alle mennesker, og hvis ikke man... siger, at det er rigtigt, så er det, fordi man er doven. Og jeg synes, det er doven at interviewe de samme. Og jeg synes, det er doven at interviewe nogen, der mener det samme som en selv. Og jeg synes, det er doven ikke at turde gå hen nogle steder, hvor man bliver utryg af at være.
1: Så det vil sige, de store, dybe historier ude fra verden, det er dem, vi mangler. Også lidt en opsang her til mig jo faktisk, som sidder og interviewer dig.
0: Ja, lidt, fordi ja, lidt. At jeg kan godt forstå det, fordi der er en rigtig god journalistisk idé at se, hvad der er sket på 17 år i et liv. Jeg ville bare have foretrukket at høre 17 andre historier.
1: Yes.
0: Fordi at, men det, er jo, det ligger jo i, at nu havde du de 17 bånd der, så det er ikke en konkret kritik, det er en systemisk kritik.
1: Men man kan jo sige, at den systemiske kritik er blevet formet på de 17 år.
0: Ja. Yeah.
1: Den havde du jo ikke for 17 år siden. Du har nået at se dig med og se igennem mediebranchen, og hvordan hjulene kører der.
0: Se falskede mine.
1: Yes. Og så kan man jo også sige, hvis nogen skulle sige det, så er det dig, fordi din historie er ude i virkeligheden. Du går ud i virkeligheden, og så finder du de historier, der er. Nogle af de historier, der er.
0: Absolut
1: du er
0: i gang nok med en, af dem, kan jeg sige.
1: Ja, og det er det, du er i gang med. Du er i gang med en bog også om døden og danskernes forhold til døden, hvor folk er død på mange forskellige måder.
0: Ja.
1: Men jeg skal bare høre dig, Anders. Ja, så på de 17 år, det er jo så det, du lige fortæller. Du synes, at der er nogle ting, der skal reformeres i den her branche, vi er en del af. Men dit blik på døden, efter tabet af din bror, det må da også have ændret sig så på de 17 år. Altså den måde, du går ud og undersøger døden nu, i modsætning til den måde, du undersøgte den for 20 år siden, må da være anderledes. I takt med, at du selv er blevet ældre, du har mistet din bror. Mistet sikkert mange andre også.
0: Jo, den er jo. Hvad? Det er den. Den er mere tøvende, ikke? Fordi at jeg jo også, fordi jeg er 62, så ved jeg så også tættere på at dø selv. Jeg er 17 år tættere. Så jeg er selvfølgelig mere varsom med at være så stor i slaget.
1: Ja, der hvor du sagde den sidste gang, vi talte sammen, at så skulle du ryge ud over en kant, ikke? Og der, det virker
0: også. Nu tror jeg bare, jeg vil hellere sidde. Altså jeg har, og det er en af mine yndlingshistorier med min storebror, er, at han fortalte mig en gang, og jeg ved ikke, om det er sandt, men om en mental lidelse, som bestod i, at man forestillede sig hele tiden, at man lå i sådan et lysegrønt værelse, eller lyseblåt, det varierede lidt, med sådan nogle svale gardiner, der gik ned til gulvet, som duede i vinden, fordi der var en dør, der var lidt åben, ud til sådan en græsplæne, der skrånede ned mod en sø. Og det, den lidelse vil jeg gerne have. Altså, jeg vil godt have sådan en død at ligge der. Heller det end at falde ud for et højt sted. Så på den måde, men det er jo også ungdommens vågemod, der er blevet erstattet af alderdommens sindighed.
1: Mm.
0: Og det må godt være lidt mere listende, tror jeg. Men jeg vil meget gerne have en død, hvor det er sådan, altså hvor den er statlig, og man er pudet godt op i ryggen. Jeg har ikke behov for at være så pludselig, som min stakkels bror var. Så en sådan en, men et par dages varsel, ikke? Og så jeg er ked af det. Der er kraft over det hele, også i maven. Og så, hvor længe har jeg tilbage? Jeg tror 2 døgn. Fint. Og så finde det der sted med de gardiner og få samlet nogle folk. Så tror jeg, så det skal jeg, så skal jeg ikke blive.
1: Og i forhold til den måde, du møder andre mennesker, der skal dø eller har mistet?
0: Ja, det tror jeg er det samme. Altså, jeg synes, at det, jeg kan udlede af de samtaler, jeg har haft med folk, som var i nærheden af at skulle herfra, at det er, altså humor fungerer virkelig, virkelig godt.
1: Mm.
0: Og det er absolut, jeg taler ikke om hospitalsklovene, alt respekt om dem, men altså humor på den måde, at man ligger der, og det er så trist, og så at gøre det lidt sjovt. Altså det Preben, som du nævnte i ham, som døde, fordi han var blevet lam. Han var i stand til der i de sidste timer af sit liv at holde modet op hos alle de snart efterladte. Ikke? Og det er for mig at se det fineste, man overhovedet kan gøre. Og kunne være sjov i en situation, hvor man selv er lige ved at stille træskoene. Det er hvis vi kunne det, så ville man filme komme langt.
1: Så på spørgsmålet, jeg stillede i starten med, om du er blevet mere alvorlig, så er det faktisk nej, for humor er lige så vigtigt.
0: Jeg tror endnu mere, ikke? Altså, jeg synes, det der med at kunne forløse ting, som er uforløselige, det er en gave. Altså, det der at kunne gøre sådan noget med, at det er. Altså, jeg var på sådan en hospice en gang, og så var der en mand i 20'erne, som havde kræft i blodet, så vidt jeg husker. Og han havde besluttet sig for, at han ville være levende indtil hans kæreste havde fødselsdag, og det holdt han også. Og så sad vi, fordi hvad fanden skal man lave? Altså, og så han Barnaby. Og så sagde han, at det slap han derfor. Altså, når han, og det er jo også, det er jo ikke, fordi jeg er noget galt med Barnaby. Men det er fandme rigtigt. Altså, det er jo sjovt på den måde, at man slipper for dårlig fjernsyn. Det er altså, det er ikke det værste. Hvis man skal se på, hvad der er upside på at dø.
1: Mm.
0: Du slipper for Barnaby. Jamen, det er bare stort og sjovt at kunne være morsom, når man er lige ved at dø. Ikke fordi, at man skal være stand-up på gravens rand, men altså lidt. Det er humor er det bedste i hele verden. Det er simpelthen så godt.
1: Det løfter.
0: Det gør det, og det gør livet til at være, altså i den allermest ulykkelige situation, så er man i stand til at synes, at noget er morsomt. Altså ikke det der med, ja, men altså ovenover det hele skinner solen. Bare det der med, at noget er sjovt, at noget er barokt, at noget er vanvittigt, at det sindssyge, at det onde ikke er det vigtigste.
1: Mm. Nå, det er måske det. Nå, men det var lige den sætning, jeg skulle bruge for at forstå, hvad det er, du siger.
0: Ah, ja.
1: Ja, tak. Fordi man tager pusten fra det onde,
0: ja,
1: ved at grine.
0: Ja.
1: Man,
0: ja,
1: overvinder det, ja, mørke, ja, ved at grine.
0: Ja, fordi det er, altså det er dejligt at grine, og det, det bliver så banalt at sige det, men det er det. Det er bare simpelthen, det er sjovere at grine end at græde.
1: Nå, men det er, fordi man overvinder noget mørkt, ja, ved det.
0: Ja.
1: Men det var et nøgleord for mig, Anders.
0: Men det er fordi...
1: Jo, men så vil jeg godt sige, ja, derfor var det da vigtigt, for i det mindste mig, at du gad igen.
0: Nå, men fordi, nej, nu skal vi heller ikke.
1: Nej, men jeg har aldrig forstået det. Det der med, hvorfor det altid også skal være lidt sjovt.
0: Okay.
1: Og det tror jeg lige, jeg fik et nøgleord til at forstå, at man overvinder døden.
0: Når du ligger der, jeg kommer og fortæller en vidighed.
1: Ja.
0: Hvis jeg stadig er.
1: For det er den måde, vi kan overvinde døden på.
0: Ja, tak.
1: Eller overvinde det mørke. Ja. Jamen, du er der forhåbentlig. Altså ikke forhåbentlig stadigvæk. Men så er det gået for hurtigt for mig jo.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Altså, det skal vi ikke, når vi mødes om 17 år, for vi skal lave det her igen om 17 år.
1: Selvom du siger ikke flere kendisportrætter, så har du allerede signet op for en omgang mere.
0: Jeg er en hund efter det.
1: Ja.
0: Og jeg vil sige, det begynder også, tredje gang begynder også, og så der ligger noget serielt i det også, ikke?
1: Jo.
0: Og vi kan lave flere referencer til sidste gang, men jeg vil jo være så 89, og dermed død, eller lige ved at dø, for
1: lige
0: det er jo det, jeg har forudset.
1: Lige komme ind i det grønne værelse, eller værelse med gardinerne ude på græsset, og ja.
0: Og det er jo måske der, vi så kan lave det. Det er den eneste.
1: Jeg synes, det er så sødt, du har været her alligevel, selvom du keder dig ved dig selv.
0: Nej, nu skal vi heller ikke krukke for meget omkring det.
1: Nej.
0: Jeg kommer godt igennem.
1: Det var
0: igennem.
1: Et indspark.
0: Tak, og jeg synes, det er fair nok. Slangen bider sig selv i halen.
1: Mm. Men
0: tiden er gået, du skal ud og hente nogen.
1: Helt klart, men jeg vil bare sige, at det er jo også en stor respekt at udvise over for alle de civilpersoner, som går rundt derude, at man gerne vil fortælle deres historie. Det er også de samme civilpersoner, som har hjulpet dig igennem din sorg. Vildt nok, ikke?
0: Ja,
1: det har de. Ja.
0: Og det har de. Og jeg tog ud til Roskilde og mødte den mand, som fandt min bror, fordi han cyklede. Og så han, at der lå en mand deroppe, og så prøvede han at redde ham, og det kunne han ikke, fordi det var for sent. Men så tænkte jeg, at jeg kunne godt tænke mig at møde ham, og så tog jeg ud, og han var enormt sød. Og så et eller andet sted, så blev jeg også bare interesseret i hans liv. Altså, det er jo sådan, det er. Fordi så sad han der og var en utrolig sympatisk mand, som elskede at cykle, og han havde så to sønner, der også elskede at cykle, og en kone, der var tålmodig omkring det. Og jeg kunne lide alt ved det, og jeg kunne lide, at den historie også eksisterede. Så var den ligesom lige så vigtig som historien om, hvordan han fandt mig.
1: Ja, ja, ja. Og derfor lever vi videre.
0: Yeah.
1: Og det var lige ude i virkeligheden, du fandt den.
0: Præcis.
1: Tak, Anders Lund Madsen, for din tid.
0: Vi ses om 17 år.
1: Aftaler.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Lige om lidt, så er der friske nyheder fra Radioavisen, og efter den, ja, så får vi et genhør med dagens P1-orientering. Klokken er gået ind og blevet 22.
3: Danmarks Naturfredningsforening er også over, at det nu bliver tilladt at fiske hesterejer med bundslæbende redskaber i området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984, der indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, så er forbuddet blevet ophævet. Og det er over altså Naturfredningsforeningens direktør, Lars Midtiby.
4: Det blev jo stoppet på grund af en sikkerhedsvurdering. Det har vi ikke faglig indsigt til at kunne vurdere, om det er rigtigt. Men i forhold til vores havnatur er der ingen tvivl om, at det er forkert at genoptage trålfiskeri i beskyttet havnatur.
3: Men når der ligger så klar en vurdering fra Beredskabsstyrelsen, så er der ikke andet at gøre end at ophæve forbuddet. Det siger Lisbeth Bech Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab.
5: Vi har ansvaret for sikkerhed til havs, og de her forbudsområder var oprindeligt indført af hensyn til søfarendes sikkerhed. Det har Beredskabsstyrelsen genbesøgt, og når vurderingen er, at man ikke længere behøver at have et forbud, men alene en advarsel, så er det det, jeg følger som minister.
3: Og det er fra i morgen, at det igen er tilladt at fiske med de her bundslæbende redskaber. Efter en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl i Vestjylland, så bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Dermed er der ingen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark lige nu. Den formodede problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. En gruppe aktivister er i dag marcheret til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden i søndags har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig der havde aktivisterne mad og drikke til beboerne. Mahmoud Odeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker belejringen helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af 2 sten, siger han her. Men han og de andre palæstinensere skal ikke regne med, at premierminister Benjamin Netanyahu vil slå hårdt ned på de voldelige bosættere, vurderer vores internationale korrespondent Steffen Kretz. For der er valg i Israel om 2 måneder, og her har Netanyahu brug for den yderste højrefløj, som støtter bosætterne.
6: Og det er det vakuum, det politiske vakuum frem til valget, som de her militante bosættere udnytter. De prøver i virkeligheden at presse Netanyahu og se, hvor langt kan de egentlig gå, før der er nogen, der gør noget.
3: Herhjemme får vi nat mest med klart vejr, med ind i Jylland efterhånden også noget mere skyde. I morgen mest tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 16 og 26 grader varmest i den østlige del af landet. Og så kommer der til at blæse en svag til frisk vind.

0: På bare 5 år er antallet af børn og unge, der får antidepressiv medicin, næsten fordoblet. Det viser nye tal, som vi dykker ned i her til eftermiddag. Det er især unge mellem 13 og 17 år, der får antidepressiv medicin. Men der er også eksempler på børn helt ned til 5 år, 6 år, der får ordineret antidepressiver.
1: Og det er en skræmmende udvikling, det mener foreningen Bedre Psykiatri. Vi taler med dem, og så taler vi også med sundhedsminister Ida Auken om, hvad hun vil gøre, hvis der skal gøres noget for at sætte en prop i udviklingen.
0: Hvordan får man en strejke på en arbejdsplads til at forsvinde? Ja, hvis man hedder Elon Musk og verdens rigeste mand, så er svaret cool cash. Altså, man betaler simpelthen de strejkende medarbejdere for at stoppe med at strejke.
1: Ja, så er det i hvert fald gjort i Sverige. Elon Musk, han har simpelthen betalt 80 strejkende medarbejdere for at sige op, og det er jo lige kommet her for en halv times tid siden på svenske medier. Angiveligt har de fået 1,5 års løn. For at stoppe. Og det har fået skarpe reaktioner også her i Danmark fra blandt andet fagforeningen 3F.
2: Det synes jeg er den ringeste løsning, jeg nogensinde har hørt. At man kan tage altså ud af det her. Men altså, det er jo nok det er ham, der ejer det firma, han plejer at gøre. Et uheldigt signal på et endnu mere uheldigt tidspunkt.
0: Hvad er det, der sker mellem fagforeningerne og Tesla, og hvad kan fagforeningerne overhovedet stille op, når for eksempel Tesla nægter at tegne overenskomst? Med de spørgsmål, velkommen til P1 Orientering. I studiet i dag, Julie Toft og Ole Brink.
1: Ja, og så har vi jo ikke engang sagt ulv endnu før.
0: Ja, nu.
1: Nu har vi sagt det. I dag blev dagen, hvor minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kunne holde et pressemøde med en død, såkaldt formodet problemulv liggende foran sig.
3: Jeg er meget glad for at kunne sige, at vi også kan se, at problemulven er blevet skudt. Det har været en intensiv indsats i dagvis.
1: Ja, men står det til Christian Rabjerg Madsen, så er det ikke den sidste ulv, der skal skydes. Han har, så at sige, rettet riflen mod den ulv, der nærmede sig og viste tænder til en løber i Bunken Klipplantage i Nordjylland forleden.
3: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: Men eksperternes vurdering er, at ulven, altså den i Nordjylland, viste normal adfærd, og derfor må den ikke skydes ifølge EU-regler. Det samme vurderede udenlandske eksperter, der blev bedt om at give en såkaldt second opinion.
1: Ja, det handlede om, at den havde en valp med, og den lagde ikke an til ligesom at egentlig ville bide ham, den ville bare skræmme ham væk, og sådan noget, sådan lyder det. Og derfor må reglerne altså ændres i EU-regi, mener ministeren for natur og dyrevelfærd. Ham taler vi med senere her i P1. Orientering. Men først skal vi høre fra dig, Peter Sunde.
4: God aften.
1: Velkommen. God eftermiddag. God eftermiddag. Du er professor ved Institut for Eco-Science ved Aarhus Universitet, og du følger ulvebestanden i Danmark tæt. Først og fremmest, hvorfor er det, at den her ulv ikke er en problemulv?
4: Altså for det første så er det normal adfærd, og det var godt nok, hvad skal vi sige, en meget speciel situation. Det var ikke en situation, den havde opsøgt, og ikke mindst, den her adfærd var på ikke nogen måde farlig for personen.
1: Altså, de fleste har nok enten set eller hørt den her video, han kommer løbende ud over plantagen der, og så er der en ulv, der ligesom viser tænder af ham og følger efter ham, beskriver han i en 10 minutters tid. Altså, jeg ville da blive sindssygt bange og tænke, at det var farligt.
4: Ja, og det var jo det, der var meningen for ulvens side, kan man så sige, ikke? Så altså, men man kan sige, det ser vi jo overalt i dyreriget, at forældre, de kan i en pressesituation prøve at skræmme det, de mener er en trussel, væk fra deres afkom. Og i det her tilfælde er det bare en ulv.
1: Det er fordi analysen er, at den ikke havde til sinds at bide ham.
4: Præcis. Den havde ikke opsøgt situationen, den havde ikke til sinds at bide ham, og der var ikke nogen fare på færre på noget tidspunkt.
1: Hvad er det for nogle regler, Christian Rabjerg helt konkret skal forsøge at ændre i EU, hvis han skal have lov til lovformeligt at have den nordjyske ulv skudt?
4: Altså, det han jo siger her, det er jo, så kan man jo i princippet, så skal man jo sådan set ophæve hele direktivbeskyttelsen, nemlig at man kan godt aflive dyr, som er problemindivider, som har afvigende adfærd, som den, der blev vist frem i morges. Det var et klassisk eksempel. Her har vi et eksempel på helt normal adfærd, ufarlig adfærd, og hvis man skal det, så er der ikke nogen beskyttelse længere, så er det jo i princippet, så er det jo vilkårligt udtag af individer. Og man kan sige, det kan du først gøre, hvis arten eller bestanden er i gunstig bevaringsstatus, så kan du have generel jagt på den, men så skal vi jo først kunne godt gøre over for EU, at bestanden er i gunstig bevaringsstatus, og den, en ulv, som man så ønsker at tage ud af bestanden med normal adfærd af en eller anden grund, men nu har valgt, den bliver sådan set bare taget af jagtkvoten. Det er jo det, man gør i Sverige. Så han vil nok bare få at vide, jamen det kan du gøre allerede, du skal bare hjem og lave din lektie først.
0: Men som jeg forstår ministeren, så er det jo ikke af en eller anden grund, at den skal skydes. Det er fordi, den er utryghedsskabende.
4: Ja, og det er jo en diskussion i sig selv, kan man så sige, om det er et kriterie, at vi skal fjerne noget i naturen, fordi altså noget, der ikke er farligt, men som nogle mennesker bliver bange for. Og det er jo så et politisk valg, man så skal gøre. Men det næste, det er så et eller andet sted, hvad man vil sige i EU i forhold til reglerne. Og der vil man formentlig så sige, jamen det kan du godt gøre, hvis du sikrer dig, at arten er i gunstig bevaringsstatus, så kan du sådan set bare skyde almindelige ulve, som ikke er problemulve, som en del af en bestandsregulering, som man for eksempel gør i Sverige. Men så skal du jo vise, at arten er i gunstig bevaringsstatus, og det at fjerne den her ulve her, ikke bringer bestanden i bevaringsstatus i fare.
1: Og gunstig bevaringsstatus, helt konkret, det vil sige, at der er ulve nok i Danmark, eller hvordan skal man forstå det?
4: Ja, kort sagt. Altså det er et juridisk begreb, men det sådan set handler om, og det er det, der skal defineres i det, der hedder en referenceværdi, det vil sige, hvor mange ulve skal der være i bestanden, for at blandt andet for, at den gunstige bevaringsstatus er opnået. Og ligger du over det, så har du jo i princippet et forvaltningsmæssigt råderum, fordi de ulve, du så ikke er forpligtet til, dem kan du jo så fjerne præventivt. Det kunne for eksempel også være et område, hvor at her ønsker vi ikke, der skal være ulve, fordi der for eksempel er mange husdyr. Det kan man jo sagtens gøre allerede nu. Man skal sådan set bare, gøre forarbejdet.
0: Er ulven i Danmark lige nu sådan, har den en gunstig bevaringsstatus?
4: Det er jo der ingen, der ved, fordi der er ingen, der har defineret referenceværdien.
0: For hvem er det, der skal definere den?
4: Det skal hans eget ministerium.
0: Så ministeriet skal beslutte, hvor mange ulve vi skal have i Danmark, hvis vi skal nå det her niveau af gunstig bevaringsstatus?
4: Ja, og det skal så også godkendes i EU, kan man sige, eller det skal ikke underkendes, det kan blive indklaget. Men man kan sige, ja, altså dybest set, så er det hans eget ministerium, der på basis af biologiske indstillinger skal komme et forslag til det, der hedder en referenceværdi. Og hvis den ikke bliver indklaget, og det går igen, så, og hvis han så derefter kan godtgøre, at bestanden er over den her referenceværdi, det er et spørgsmål, om han skal have gode bestandsdata, det har vi heller ikke i øjeblikket, så kan han i princippet, og det er det, der er den svenske situation, at man så hvert år, så kan man så se, hvor mange ulve kan vi fjerne fra bestanden, dem kan vi tage ud til jagt. Og det betyder også, at hvis der er en ulv, for eksempel i løbet af sommeren, der er en eller anden grund til at sige, at den vil vi altså af med i utide, så ryger den bare af jagtkvoten. Så det kan man i princippet godt gøre. Man skal bare lave forarbejdet først.
0: Men er vi der lige nu, Peter Sunde? Vurderer du, at har vi så mange ulve i Danmark, at vi godt kunne gøre ligesom svenskerne? Og sige, det er...
4: Jamen, altså man kan sige, der er to tal, vi mangler, før vi kan lave den vurdering. Vi ved ikke, hvor mange ulve der er, og kan modellere det. Og vi ved heller ikke, hvor mange der skal være. Så det, de to tal skal vi jo finde ud af først.
1: Så man skal tælle ulvene i Danmark på en eller anden måde. Den diskussion har vi haft før, ikke? At du eller nogle af dine kolleger siger, at vi tror, der er 50 ulve i Danmark, og så hører vi fra folk, der bor i nogle områder, siger, at vi tror, der er mange, mange flere.
4: Ja, og det er jo, man kan sige, den bestandsovervågning, vi har i øjeblikket, den er jo fuldt tilstrækkeligt i forhold til den forvaltning, vi har nu. Det er det, der hedder en passiv forvaltning. Man overvåger bestanden, vi agerer i forhold til den, og hvis der er problemulve, så kan vi altid fjerne den. Det har vi kunnet altid. Hvis man vil gøre det i fremtiden, at man vil lave aktiv forvaltning, som man gør i Sverige, det vil sige, at vi holder bestanden under det, som det niveau, som den ellers ville vokse op til, så kan man gøre det, men det kræver så, at man kan godt gøre over for EU, at det ikke går ud over den her gunstige bevaringsstatus. Mm.
0: Men Peter Sunde, du er jo ulveeksperten i Danmark, så hvis de ligesom vil gøre det, du foreslår i ministeriet, så ringer de vel til dig og spørger.
4: Det kan man godt sige, men vi kan jo ikke bare hive tal ud af luften uden at have data. Og der kan man så sige, vi skal jo så have en bedre bestandsovervågning, hvis vi skal kunne... Og det er også noget med, at man skal kunne regne på det efterfølgende. Så det er det ene. Og det andet, det er selve det at fastsætte en referenceværdi. Det er også et ret om, hvad skal vi sige, det er ikke... Altså det er et ret stort og grundigt stykke forarbejde, der skal være. Der skal laves nogle biologiske beregninger og indstillinger, og så ud fra det, så kan man så fra forvaltningsmæssig side indstille en værdi, og hvis den ikke bliver indklaget, så kan man så navigere efter den. I Sverige for eksempel, der satte de jo referenceværdi ned til 170 individer, og det blev underkendt, så nu prøver de så med en ny værdi, der hedder 220, og så må vi så se, om den så går, bliver accepteret.
1: Tak fordi du var med her, Peter Sunde.
4: Selv tak.
1: Professor ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Og om en halv times tid, 4:45, der taler vi med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Vi skal til et dødsfald.
0: Ja, landsdækkende, landskendte. Slutter landskendte forfatter, seksolog Carl Mar Møller er død. Han blev 72 år gammel, det bekræfter hans hustru over for DR. Seksolog var han. Carl Mar Møller er kendt som forfatter til en lang række bøger om krop og kærlighed og forhold. Så var han par og psykoterapeut, ligesom han også var kendt for en række tv-optrædener.
1: Ja, så var han jo også kendt for sådan en aktiv stemme i debatten om, hvad er en mand, hvad er maskulinitet. Han var kendt for provokerende eller opsigtsvækkende udsagn, som for eksempel, pik er Gud, men fissen har magten, har været sådan et mantra i hans virke, ligesom han ikke var bleg for selv at smide tøjet.
0: I et interview med Sjællandske Nyheder fra maj 2014 reflekterede han over sin adfærd i 90'erne. Det var 90'erne, der han fyldte virkelig meget. I 90'erne, i medierne specielt, debatterede nøgenhed og mandlige kønsorganer og forklarede blandt andet, at han dengang, det sagde han dengang i interviewet i 2014, han følte sig nødsaget til at lave ballade, fordi han kedede sig. Ja. Jeg provokerede for meget og blev i de efterfølgende 10 år skilt ud for det. Så ja, det har jeg fortrudt, sagde han dengang.
1: Han er død, 72 år gammel, og jeg er lige nu lidt i tvivl, om vi egentlig har en nekrolog i programmet, eller om vi når det. Det ser vi lige til her, inden klokken bliver 6.
0: Danmarks længste å, Gudenåen har sit udspring ved Tinnekrat, få kilometer syd for Nørre Snede i det jyske. Den strækker sig så derfra 160 km gennem Jylland, inden den løber ud i Randers Fjord.
1: Jamen, cirka midt på, der ligger Tangeværket og spærre for åen. Et vandkraftværk, som producerer strøm til det, der svarer til cirka 3.000 danske familiers årlige elforbrug, og altså udvinder vand fra Tangesø.
0: Tangeværket har været diskuteret i årevis, og har været i lige så mange år været en torn i øjet på miljøorganisationer, der mener, at værket skader beskyttet natur, at det fungerer som en slags prop i åen, så f.eks. laks og ørder ikke kan trække op for at gyde, og at værket står i vejen for, at Gudenåen kan nå sine miljømål.
1: Og i går skulle politikerne i Miljø- og Teknikudvalget i Viborg Kommune så beslutte, om Tangeværket skal have lov til at fortsætte med at indvinde vand og altså producere strøm. Og konklusionen er, at det skal det. Tangeværket, det besluttede politikerne selv om forvaltningen i Viborg Kommune, efter det, de selv kalder et grundigt forarbejde, havde anbefalet det stik modsatte.
0: Politikernes beslutning har affødt kraftige reaktioner. Danmarks Sportsfiskerforbund kalder for eksempel beslutningen for ubegribelig og ulovlig. Lars Mogensen er med os nu. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Medlem af Liberal Alliance, formand for Miljø- og Teknikudvalget i Viborg Kommune. Hvorfor stemte du for, at Tangeværket fortsat skal have tilladelse til at indvinde vand, trods forvaltningens indstilling?
5: Jamen, vi havde en sag på vores klima- og miljø- og naturudvalg i går, og det havde vi, fordi at Tangeværket i 2013, der udløb deres tilladelse til vandindvindingstilladelse. Der blev givet en tilladelse i 2015, som så blev påklaget, og i 2019, der traf Miljø- og Fødevareklagenævnet så beslutning om, at Viborg Kommune skulle lave en habitatkonsekvensvurdering af vandindvindingstilladelsen. Og den fik vi forelagt i går, altså her næsten 7 år senere. Og ja, det er korrekt, at forvaltningen havde lagt op til, at vi skulle sige nej til vandindvinding. Men jeg vil jo gerne lige påpege her, at det var en sag, vi havde på, alene om Tangeværkets ansøgning om vandindvinding. Ikke om dæmning, ikke om andet, eller om Tangesø skulle være der eller ikke, men alene vandindvinding. Og vi var 4 politikere i udvalget, der besluttede at sige ja til det, fordi hvis vi havde sagt nej, det eneste, der så var sket, det var, at vandet det skulle regne igennem frislusen. Og derfor ville der jo stadigvæk være en prop, og der var ikke nogen flodlampret, havlampret, laks og andet fiskearter, der ville få det noget som helst bedre, hvis vi havde sagt nej til vandindvinding. Så vi synes, at den eneste logiske beslutning, det var at sige ja.
0: Men tingene hænger sammen, ikke? Altså landindvindingen hænger sammen med proppen, hænger sammen med, hvad der så kommer til at ske bagefter. Og jeres egen embedsmænd i kommunen havde foretaget den her habitatsvurdering, vurderet, at en fortsat tilladelse til tangeværket vil indebære, citat, forringede levesteder for flere beskyttede arter, og at det, citat, ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan udelukkes, at projektet samlet set vil medføre væsentlige negative påvirkninger af de berørte naturinteresser. Forlyttede I ikke til det?
5: Fordi at vi kan simpelthen ikke se, at der er nogen som helst mulighed for, at de her arter, de får det bedre, fordi at vandet skal rende igennem frislusen og ikke turbinen. Nu har vi truffet den her beslutning, og så må ministeriet tage stilling til, om proppen, som du kalder den, den stadigvæk skal være der i Gudenåen, eller om den skal fjernes. Det er ikke en beslutning, vi kommer til at skal træffe i Viborg Kommune, men nu er bolden spillet over på ministerens bord, og så må de forholde sig til det derovre. Men så lang tid proppen den er der, så giver det rigtig god mening, at tangeværket det kan genindvinde vand.
0: Men det er det, der måske kan være en lille smule svært at forstå, altså i forhold til jer politikere og forvaltningen, fordi forvaltningen siger, at det vil have konsekvenser for beskyttede arter, deres levesteder og naturen.
5: Forvaltningen siger, at de ikke kan udelukke det.
0: Ja, okay. Du siger, at det ikke vil gøre nogen forskel. Det er det, I vurderer. Forvaltningen baserer deres vurdering på en habitatsvurdering, der er 65 sider lang. Hvad baserer du, hvad skal vi sige, din holdning på?
5: Jeg baserer den på, at den her sag har været seret i 6,5 år, og der er rigtig, rigtig mange meninger omkring, hvilken indvirkning det vil have eller ikke have. Jeg synes, vi bruger sund fornuft og siger, jamen, der er ikke noget, der får det bedre ved, at vandet bare render igennem frislusen. Så det kan vi godt stå på mål for. Og så er det jo sådan i det her land, at det er forvaltningen, der udarbejder dagsordner og laver indstillinger. Og så har vi et politisk niveau, som ud fra de indstillinger, de laver, der træffer de beslutninger. Og det er da set før, at en politisk udvalg er gået imod en indstilling, og det kommer også til at ske igen.
0: Ja. I forhold til værket, altså hvis vi suger habitatsvurderinger og EU-direktiver osv. ud af det hele, så er der er nogen, der gerne vil genoprette Gudenåen, altså væk med værket, ind med en sammenhængende å, og så er der dem, der gerne vil bevare værket. Vil du også gerne, altså sådan i det store billede, også gerne bevare tangeværket?
5: I det helt store billede, så kan jeg sige meget tydeligt, at jeg gerne vil bevare tangeværket, og jeg vil gerne bevare Tangesø, og det er der et stort flertal i Viborg Byrådet, der gerne vil.
0: Og bevare den prop, der så er?
5: Ja. Og det vil vi. Nu har den prop været der siden 1920, og der er skabt et fantastisk miljø med rekreative områder derude og kultur og værdier. Så ja, vi vil gerne have det til at forblive, som det har set ud de sidste 105 år.
0: Og så er vi vel tilbage ved forvaltningens indstilling, der taler om forringede levesteder for flere beskyttede arter, og det ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan udelukkes, at projektet samlet set vil medføre væsentlige eller ikke væsentlige negative påvirkninger af de berørte naturinteresser, som var det. Så, men det er så i det regnskab, er det så lige meget, fordi du synes, at tangeværket skal bevares?
5: Jeg synes, at tangeværket skal bevares, og jeg er den opfattelse, at det skaber ikke forringede vilkår for de her arter, fordi vandet skal stadigvæk igennem tangeværket og frislusen. Nu har det bare fået lov til at rende igennem turbinen og lave grøn strøm, så det giver som en rigtig god mening.
0: Men måske skulle man bare fjerne værket?
5: Det er muligt, men det er ikke en beslutning, jeg skal træffe, eller Viborg Byrådet skal træffe. Det er derfor, jeg siger, nu har vi gjort vores arbejde i Viborg Kommune, så er der nogen over på Christiansborg, der må trække i arbejdstøjet. Indtil videre har der været 23 ministerer ude og kigge på Tangesø og Tangeværket. Ingen har været i stand til at træffe en beslutning endnu. Jeg håber, minister nummer 24, som er inviteret, dukker op og ser på det og træffer en beslutning, for vi kan faktisk ikke rigtig være bekendt på noget politisk niveau og lade den her sag blive ved med at køre i en uendelighed. Vi har nu i Viborg Kommune gjort vores arbejde, og nu er der nogen over på Christiansborg, der må tage en beslutning om, hvorvidt den her sø og tangeværket, det skal være der eller ikke være der.
0: Lars Mogensen, tak for at være med os.
5: Velbekomme dig.
0: medlem af Liberal Alliance, altså formand for Miljø- og Teknikudvalget i Viborg Kommune.
1: Vi har jo hørt det rigtig mange gange over de seneste år. Flere og flere børn kæmper med mistrivsel, flere børn får diagnoser. Og i dag har vi så her det at kunne fortælle historien, blandt andet fordi Sjællandske Medier har bragt den, at nye tal peger på endnu en markant udvikling. Nemlig at antallet af børn, der får antidepressiv medicin, er tæt på fordoblet på bare 5 år.
0: Det er primært børn i alderen 13-17 år, der bliver behandlet med antidepressiv medicin her i Danmark fra 3.694 i 2020 til 7.050 i 2025. Altså primært 13-17-årige, men der er også eksempler på børn helt ned til 5-6 år.
1: Mm. Et af de børn, det er Marie Fransens søn. Han fik sin første antidepressive pille som 6-årig. Han har autisme, han har OCD, og det var netop på grund af OCD'en, at han fik ordineret pillerne. Det er cirka 4 år siden nu, og i dag får han stadigvæk antidepressiv medicin.
6: På det tidspunkt, hvor at der blev udskrevet medicin til vores dreng, der har han det faktisk så dårligt, at han er invalideret af det. Og det er sådan noget med tvangshandlinger og voldsom angst. Så det er på det tidspunkt det rigtige at gøre, fordi det ikke er muligt at behandle ham. Uden at han får ligesom nogle krykker at gå på. Og kan man sige, problemet er bare, at det ligesom er kun at det, den hjælp, vi får. Så vi bliver sendt hjem med det her pilleglas, men ikke nogen egentlig hjælp eller forståelse af den diagnose, han har fået.
0: Jane Allerød Sørensen er med os nu. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
0: Generalsekretær i Bedre Psykiatri, der arbejder for bedre vilkår for pårørende til personer med for eksempel psykisk sygdom. Du kalder stigningen, altså de her tal, stigningen i tallene for skræmmende. Hvad er det skræmmende ved dem?
7: Jamen, jeg synes simpelthen, det er så skræmmende, at vi ser den her udvikling blandt ganske unge børn, at flere og flere trives så dårligt, at de er nødt til at få antidepressiv medicin. Det synes jeg simpelthen er så trist, at der er så mange børn, der har det så dårligt, og det er det børneliv, de har.
0: Kunne man også se tallene sådan, at de er et udtryk for, at der er et øget fokus på børn, der mistrives, og dermed et øget fokus på behandlingen af de her børn, der har det svært i livet?
7: Jeg kan i hvert fald sige, at det er jo ikke et problem, at børn får hjælp, hvis man udvikler depression. Selvfølgelig skal børnene have hjælp, men alle faglige retningslinjer siger, at psykofarmaka, det skal altid være andet valget, når man står med et barn med psykisk sygdom. Og derfor så bliver jeg rigtig ked af, når jeg hører en mor fortælle, at man kommer ind i psykiatrien, bliver udredt, får piller med hjem og ikke andet.
0: Mm. Første valget er hvad så?
7: Jamen første valget, det er, mestring. Det er psykoedukation, altså viden om sygdom. Det er hjælp til forældrene om, hvordan hjælper man barnet med at komme tilbage i trivsel. Det er en række forskellige af det, man kalder non-farmakologiske, altså ikke-medicinske behandlingsformer.
0: Men ved du, at altså i det store billede, at det ikke sker derude, inden børnene kommer hen til medicinen?
7: Jamen, det er jo desværre det, der er billedet derude, det er, at vi har en børne- og ungdomspsykiatri, som er så hårdt presset, at der desværre ikke er ressourcer til at tilbyde de andre behandlingsformer, på trods af, at det sådan set er det, der er Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at det er det, man først skal prøve, og kun i de meget alvorlige tilfælde skal man bruge medicin. Mm. Og jeg vil gerne understrege, at det er ikke et problem, at børnene tilbydes medicin, hvis det er det, der skal til. Men det er problematisk, et, at børnene bliver så syge, inden de får hjælp, at det er det, der er udvejen, og to, at man ikke tilbyder de andre ting.
0: Der er vel også et spørgsmål om langtidsvirkninger, når børn får antidepressiv medicin.
7: Ja, og dem ved vi desværre meget lidt om. Vi ved desværre meget lidt om, både når børn får psykofarmaka og antidepressiver, fordi at psykofarmaka, antidepressiver og andre er udviklet til voksne. Og derfor så ved man meget lidt om, hvilken virkning det faktisk har, både på kort sigt og på mellemlangt og lang sigt i forhold til børn, og også i forhold til udtrapning af det. Og det er jo et perspektiv af det, som jo også gør det lidt mere vanskeligt, kan man sige.
0: Det er en udvikling, der har været i gang i nogle år. Er det ikke det? Ja. Hvordan synes du, politikerne har håndteret udviklingen de senere år?
7: Jamen, altså, jeg synes jo faktisk lige de sidste par år, at der jo faktisk ved at begynde at ske noget. For 5 år siden, 6 år siden, var det virkelig svært at komme i dialog om den her udvikling og omkring situationen i børne- og ungdomspsykiatrien. Men her i de sidste par år har vores Christiansborg-politikere faktisk taget det på sig. Og senest den nye regering har jo lovet en akutpakke til børne- og ungdomspsykiatrien, som skal forhandles her hen over sensommeren, hvor man faktisk vil tilføre hen over de næste 2 år, vil tilføre 1 milliard ekstra til både at kunne nedbringe ventelister, men i virkeligheden håber jeg også til at lægge sporene til en børne- og ungdomspsykiatri, som kommer til at være bedre fungerende, end det vi ser nu.
0: Mm. Og vi har, jeg tror nok, vi har Ida Auken hængende på en linje, sundhedsminister for Socialdemokratiet. Vi skal tale med hende lige om lidt. Det er jo hende, der i sidste ende har ansvaret her på området. Hvad så du gerne, at hun gjorde nu på det her tidspunkt?
7: Jamen, jeg håber meget, at man bruger den her akutpakke, som man har givet håndslag på, skal laves, til at sikre, at børnene kan få noget tidligere hjælp, sådan at vi ikke i fremtiden kommer til at se en 6-årig, der er blevet så syg af at stå og vente og ikke at få tilstrækkelig hjælp, at den eneste mulighed, det er at give ham antidepressiv, altså give ham medicin. At man får skabt en børne- og ungdomspsykiatri, hvor børnene kan få meget tidligere hjælp, deres forældre kan få tidligere hjælp, og hvor at man har fokus på at kunne hjælpe med alle alternativerne til medicin først.
1: Må jeg spørge dig, Janne Alry Sørensen, du siger det her med, at alle faglige retningslinjer siger, at medicin til børn og unge, det skal være anden valg, altså man kan prøve andre behandlingsformer først.
7: Ja.
1: Er det dit indtryk, at børn sådan i nogen eller stor grad ikke bliver behandlet efter de faglige retningslinjer i Danmark, i psykiatrien?
7: Jamen desværre i alt for mange steder, psykiatrien, børne- og ungdomspsykiatrien rundt i hele landet er alle steder uden undtagelse enormt presset. Og derfor er psykiatrien jo, for det første venter man rigtig længe på at komme til, hvilket vil sige, at mange af børnene er så syge, at medicin bliver nødt til at være en del af løsningen, for, som vi hørte i det eksempel, I bragt frem lige før, fordi man simpelthen er for syg til at kunne, kunne deltage i de andre behandlingsaktiviteter. Men derudover er psykiatrien også så presset, at man simpelthen ikke har tilstrækkelig tid til at kunne tilbyde psykoterapi, til at kunne tilbyde familiebehandling, søvnvejledning osv. i det omfang, det er nødvendigt. Så sådan helt hårdt presset. Så ja, desværre er det mit klare indtryk og oplevelse, og det vi hører fra både fagpersoner og fra forældre, det er, at psykiatrien desværre ikke i tilstrækkelig grad møder de faglige retningslinjer.
0: Tak for det. Tak for at være med os, Janne Alry Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: Og så kan vi sige velkommen til dig, Ida Auken.
8: Mange tak.
1: Sundhedsminister og altså socialdemokrat. Allerførst, hvad tænker du, når du hører, at antallet af børn, der får antidepressiv medicin, er næsten fordoblet på 5 år?
8: Jeg synes, det er helt utroligt ulykkeligt, at så mange børn har det så dårligt, at de må begynde på antidepressiv medicin, og at vi ser den her voldsomme stigning også over de senere år på, altså virkelig, virkelig mange børn og unge i mistrivsel. Og jeg tror også som forældre, så ved man godt, at der er ikke noget værre, end når ens barn har det rigtig, rigtig dårligt. Så jeg synes, det er hårdt for både barnet, men jo også faktisk for hele familien. Så ja, jeg forstår virkelig godt, det berører mig meget at høre de her beretninger, vi hører om børn, der ender på antidepressiver.
1: Hvad skyldes den her markante stigning, tror du?
8: Det er jo noget af det, vi er ved at finde ud af. Vi laver en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvorfor kommer stigningen i diagnoser. Jeg tror, at både vi ser noget, der kommer efter covid. Det er faktisk et af de spørgsmål, jeg har stillet allermest, når jeg har været ude. Jeg har været ude og besøge børne- og ungepsykiatrien, både i Glostrup og Bispebjerg og i Aalborg. Det var det spørgsmål, jeg stillede hele tiden. Hvad skyldes det her? Jeg tror også, vi lever i en tid, hvor det er svært at være barn og ung, fordi der er rigtig meget pres på i skolen, og når man kommer hjem, så er der lige så meget pres på med de her skærme og teknologier, og unge piger bliver meget presset af, hvor er de andre, og de her sådan, ting, der sker. Så der er også noget, der handler om at lære at forstå os selv bedre i den her tid, før vi ender helt derud, at vi bliver så syge, for vi har ikke fået nye nervesystemer. Altså, så det er jo de samme kroppe, kan man sige, der lever i den her tid, hvor der er så meget pres på.
1: Nu talte vi lige med Bedre Psykiatri. Vi har også talt med Nina Theis Jørgen. Hun er overlæge i Region Hovedstaden. Hun er forperson for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab. Hun siger, at det nok skyldes, at børnene venter så længe på behandling, at de bliver så syge, at det bliver nødvendigt med medicin. Det var også det, vi hørte lige her fra Bedre Psykiatri lige før. Hun siger også, at det nok også skyldes, at medicin ofte er en nemmere og billigere behandling end for eksempel terapi. Hun siger jo sådan her.
9: Det er jo der, hele problemstillingen står. At det er, hvis du er sådan en embedsmand eller sådan en økonom, så kan du sige, jamen det er jo enormt billigt lige at give noget medicin, men det er enormt dyrt at finde en psykoterapeut, som kan give psykoterapien og give familieterapien, at skabe nogle andre rammer.
1: Ja, fordi du ikke, at hvis vi havde muligheden, hvis der var i sundhedsvæsenet større mulighed for at give noget mere terapi for eksempel, altså var der måske børn, som kunne undgå at komme på den her antidepressive medicin?
9: Jamen, det er jo ligesom med al anden sygdom. Hvis du behandler tidligt, så skal du behandle med mindre og så bliver de hurtigere raske.
1: Er du enig i den analyse, Ida Auken? Altså, at de tilbud, der er så mangelfulde, ventelisterne er så lange, at det gør, at flere børn får medicin?
8: Jeg er helt enig i, at man skal have hjælp tidligt, sådan så man ikke udvikler angst og depression og nogle af de her ting, der kan følge med. Og det er en af grundene til, at når vi laver en akutpakke lige nu og her, den kommer meget snart med en milliard kroner de næste 2 år, så skal vi gøre 2 ting. Vi skal sørge for, at vi virkelig kan få hjulpet så mange af de børn, der står på venteliste til psykiatrien. Vi kan ikke trylle psykiater frem, men vi kan tage mange andre faggrupper i brug for at hjælpe psykiaterne for at tage noget af det arbejde. Arbejde fra dem og hjælpe med alt det andet, man kan gøre med krop og med pædagoger, og der er sygeplejersker. Der er meget, man kan gøre for at løfte psykiatri. Det har vi sat mange penge til. Men vi skal også gøre noget tidligere i det.
1: Der kørte i dagen gennem en tunnel eller et eller andet, tror jeg.
8: Lyden kan forsvandt. Kan hjælpe med, at man ikke får angst? Eller... Kan I høre mig nu?
1: Ja, nu kan vi. Du bliver lige kottet af halvvejs der. Men jeg vil egentlig også godt spørge dig, altså, nu hørte vi også, at Bedre Psykiatri siger her, alle faglige retningslinjer siger, medicin skal være andenvalget. Helt klart. Der er mange andre behandlingstrin, vi anbefaler før det. Som sundhedsminister, kan du så garantere, at de retningslinjer bliver overholdt i dag, hvis man står med et barn, der har brug for behandling?
8: Man kan jo se, at retningslinjerne er meget svære at leve op til for den psykiatri, vi har i dag, fordi blandt andet, at der mangler psykiater. Nu ved jeg ikke, hvor meget I hørte, men jeg talte om at tage andre faggrupper i brug for at aflaste psykiaterne i psykiatrien, men faktisk også om, at vi ude i kommunerne nu laver det, der hedder let tilgængelige tilbud. Og der vil man for eksempel møde en psykolog, som kan lave terapi med en, som kan sørge for, at hvis man for eksempel har OCD eller ADHD, at man lærer at mestre det, som også Jane Alrø fra Bedre Psykiatri taler om, at man får den hjælp, der gør det måske netop ikke udvikler sig til angst og depression. Så vi skal sætte meget tidligere ind, det er jeg helt enig i, og det er rigtigt, hvad Nina Theis Jørgen siger, at det er billigere i virkeligheden i det lange løb at hjælpe tidligere. Så vores akutpakke, den gør 2 ting. Den prøver at hjælpe i psykiatrien, få maksimalt ud af, at det antal psykiater, vi har, men jo også at hjælpe med alle mulige andre faggrupper og hjælpe hurtigst muligt, også i kommunerne. Så det er en dobbelt kæmpe stor opgave, vi står overfor. Men vi har sat pengene af, og vi gør alt, hvad vi kan for at handle nu og her.
1: I den plan, der blev vedtaget sidste år, blandt andet Socialdemokratiet, en lang liste af partier, der er det en del af planen, at der skal være en behandlingsgaranti, jeg tror det er 30 dage for unge voksne, altså hvis du er mellem 18 og 24. Skal der også være sådan en for børn?
8: Man kan sige, jeg ser gerne, at man hjælper børn så hurtigt som overhovedet muligt. Vi kan godt sætte alle mulige garantier i gang, men det vigtigste for mig, det er faktisk, at vi får den kapacitet derude. Altså, der er ved at blive uddannet flere psykiater i øjeblikket. Det er meget vigtigt, men hvis vi også kan afløfte noget af deres arbejde eller understøtte det med sygeplejersker, med pædagoger, med fysio- og ergoterapeuter, så kan vi få mere ud af os, de mennesker, vi har i dag, før de nye psykiater kommer. Så for mig, der handler det om hjælpen og om at få den hurtigst muligt til de børn, der venter lige nu, og undgå, at flere får det dårligere, for det gør man, når man venter.
1: Hvornår kommer man til at kunne mærke det her?
8: Jeg tror, at vi vil se flere af de her let tilgængelige tilbud i løbet af allerede i år. Der er sat 50 millioner kroner af til kommunerne. Det er første gang i en økonomiaftale, at man faktisk giver penge fra regionerne til kommunerne, fordi man godt kan se, at den tidlige hjælp er vigtig. Vi ser også allerede nu i psykiatrien, nu besøgte jeg Aalborg, der er de allerede begyndt at kunne se, at de penge, vi har sat af, begynder at virke også dem, vi har sat af i psykiatriplan 1. Så der er jo håb for, at flere får hjælp. Desværre så ser vi også antallet vokse. Som jeg sagde, så er antallet af børn, der har brug for hjælp, vokset med 30% siden 2020. Så det er jo en voldsom stigning, som jo kræver i virkeligheden, at vi også får se på, hvorfor får så mange det så dårligt, sådan som I også spurgte mig om allerførst.
1: Ja, der sidder måske også tænker 50 millioner til kommunerne. Det er rundt regnet 500.000 per kommune. Det er vel knap nok til at ansætte en psykolog?
8: Ja, de skal bruges allerede i år. de 50 millioner. De kommer oven i penge, der er sat af til de her let tilgængelige tilbud. Så er det 100 millioner næste år, og 50 igen året efter. Så det er 200 millioner til kommunerne. Og så er det jo altså regionerne, der får den helt store klump af den her milliard, vi skal bruge de næste to år, fordi det er der, at man kan få den hjælp af psykiater, som er dem, der er lægerne og ved, hvordan skal man stille den rigtige diagnose, hvordan skal man medicinere, hvis man skal det, som også kan lave psykoterapi, mange af psykiaterne. Så det er selvfølgelig rigtigt at bruge hovedparten af pengene på hospitalerne, men det, som de let tilgængelige tilbud kan, det er meget centralt. Det er jo bare løftet det her. Der er jo sat penge af allerede til de let tilgængelige tilbud.
1: Tak, fordi du var med her i dagen.
8: Selv tak.
1: Sundhedsminister for Socialdemokratiet.
0: Lad mig se. Ostemad, ostemejeri, osteoporose, der. Ostepop. Ostepop, substantiv, fælleskøn, synonym. Ostereje. Sådan står der. Ordret i den danske ordbog, altså det danske sprog- og litteraturselskabs ordbog på nettet, eller de har et par stykker faktisk. Og så står der videre som definition, sprød, gul eller orange buede snack fremstillet af majsmel med smag af cheddarost. Så står der, så efter det, så står der, eller i forbindelse med det, står der så også grammatik, især i pluralis, altså flertal, som registrerer varemærket ostepops.
1: Ja, jeg har aldrig hørt det som ostepop.
0: Giv mig lige en ostepop.
1: Der er aldrig nogen i verdenshistorien, der har spist en. Nej.
0: Det er Kims, der laver ostepop og ostepops. Men det, der står ingen sted i ordbogen, at det er Kims. Så da ordet ostepop blev optaget i ordbogen sidste år, og det gjorde det, så kontaktede Orkla Snack Danmark AS, som Kims er en del af, det danske sprog- og litteraturselskab, for at få koblet Kims til ostepops i ordbogen.
1: Ja.
0: Og det afviste de så. Ja, så selskabet.
1: Det skulle Orkla bare ikke blande sig i.
0: Nej. Og så lagde Orkla sag an mod det danske sprog- og litteraturselskab med den påstand, at, citat, gengivelsen i de påtalte ordbøger giver omverden det indtryk, at der taler om en generisk vareart, som alle erhvervsdrivende dermed frit kan anvende. Citat. Slut. Altså forstået sådan.
1: Ja.
0: At hvis der er nogen af de andre, der tænker, hey, vi har også lyst til at lave ostepops, fordi ostepops, det er jo bare ligesom en chips med...
1: Ligesom en chip.
0: ligesom en chip med sour cream and onion, eller hvad man ved. Så kan man også lave ostepop. Sådan hvis nu, at Pringles eller Estrella havde lyst til det, så vil de bare gøre det, fordi der står sådan i ordbogen, groft sagt, mener Orkla. Altså.
1: Det er der, man går hen, når man skal udvikle en ny snack.
0: Ja. Nu, alt det her, bare lige for at sige, at der er faldet dom i dag i Sørhandelsretten. Skal jeg lige læse dommen op hurtigt?
1: Kom ind.
0: Ja. Det her, det er Sørhandelsretssprog blandet med ostepop, blandet med Kims.

0: og tænker, jeg må lige slå det op på ordnet.dk,
1: one of those days.
0: Eller på sproget.dk, så står der stadig bare sprøget gul eller orange budet snack fremstillet af majsmel og med en smag af cheddarost, som registreret varemærket Ostepops, og så sådan et R. Punktum.
2: Hmm.
0: Altså, indtil videre i hvert fald, ikke?
1: Jo, de kunne godt anke Orkla, hvis de ville det.
0: Vil de det?
1: Det ved de har sagt, de overvejer det.
0: De overvejer det.
1: Ja. Ostepop. Det kunne også være en musikgenre. Meget niche.
0: Ja, det kunne det godt.
1: Verdens rigeste mand, Elon Musk, har sagt, at han aldrig vil indgå en overenskomst med en fagforening. Alligevel så valgte den svenske fagforening Svensk Metal for 3 år siden at indlede en konflikt med Tesla, fordi Tesla nægtede at tegne overenskomst i Sverige.
0: Ja, konflikten har altså stået på i næsten 3 år, hvor der har været arbejdsnedlæggelser og demonstrationer foran Teslas værksteder i det svenske. Men i går så forlød det pludselig, at den svenske fagforening alligevel ikke ville konflikte længere for at opnå overenskomst. Så konflikten stopper i næste uge.
1: Ja, og hvad har så været den magiske ingrediens her? Altså, det har været penge. Tesla har nemlig betalt de 80 strejkende medarbejdere for at sige op. Så er problemet ligesom løst. Og den her nyhed har selvfølgelig vakt opsigt i Sverige. Og i Danmark, der har vi også i dag fået en reaktion fra fagforeningen 3F.
3: Det er svært forståeligt. Man har kæmpet for en overenskomst i 3 år, og så lige pludselig så er det over, og man har betalt sig ud af det, og så er den konflikt dermed ophævet. Det har jeg meget, meget svært ved at forstå, og jeg er ret sikker på, at flere af mine kollegaer også har endnu mere svært ved at forstå det.
0: Ja, sådan siger Jakob Lykke, der er formand for 3F i Esbjerg. Han har selv været med til at arrangere en sympatikonflikt på havnen i Esbjerg mod Tesla, men den sympatikonflikt, den er han nu nødt til at stoppe, når den svenske fagforening stopper konflikten med Tesla. Og vi skal jo høre mere fra Jakob Lykke i næste time her i Peter Orientering.
1: Ja. Først velkommen til dig, Lars Høgedal.
4: Mange tak.
1: Lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet. Jeg så, du sagde ret hurtigt i går, efter den her nyhed kom frem på svenske medier, at du aldrig havde set noget lignende. Hvad er det usædvanlige i den her sag?
4: Ja, det er en besynderlig afslutning på en meget profileret konflikt. Men jeg tror også, at grunden til, at den er ind, som den har gjort, det er jo også, at konflikten har været meget profileret netop. Og Elon Musk har ikke tænkt sig at give sig på den her strække og indgå en overenskomst med den svenske fagbevægelse. Så det her med, at kompromiset så at sige bliver, at dem, der har strejket, de bliver fyret og får en pose penge med, som vi ikke ved, hvor meget det er, men jeg gætter ikke på, det et kæmpe beløb, så er konflikten ligesom blevet afsluttet. Og det er altså ikke normal måde, vi ser konflikter bliver afsluttet på, hverken i Danmark, Sverige eller i resten af Norden.
1: Der kan jeg jo skynde mig at tilføje, at svenske medier, SVT i Sverige, har for en times tid siden meldt, at det angiveligt skulle være 1,5 års løn, de har fået for at sige op.
4: Ja, det er selvfølgelig også en pæn slat, men det, der jo var målet, det var at få en overenskomst. Mm. Så når brættet skal gøres op, så er det helt sikkert, at det her det er en sejr til Tesla, og dermed også til Elon Musk.
1: Ja, han sagde jo allerede, Elon Musk, at tilbage for 3 år siden, da konflikten begyndte, at han aldrig kommer til at indgå en overenskomstaftale med en fagforening. Han respekterer simpelthen ikke fagforeninger. Han synes, de er destruktive. Så hvad var fagforeningen Svensk Metals formål med at gå i konflikt med Tesla og få cirka 80 medlemmer til at strejke, når de jo nok havde hørt fra Elon Musk, at han havde ikke tænkt sig på noget tidspunkt at tegne over en overenskomst?
4: Jamen, jeg tror simpelthen, at de tænkte, at Elon Musk ikke havde mødt en stærk svensk fagbevægelse. Altså, man havde simpelthen en forventning om, at man ville vinde den her konflikt, og måske havde man i virkeligheden undervurderet, hvor meget energi Elon Musk og Tesla ville lægge i den her konflikt. Fordi for dem har det aldrig handlet om penge. Det handler om en forretningsmodel, og det handler i høj grad om ideologi. Og det Elon Musk for alt i verden ville undgå, det var, at svensk fagbevægelse fik held til at slå hul på Tesla, fordi så kunne det jo give blod på tanden til fagbevægelser i mange andre lande, som også vil gå ind og kræve overenskomst. Så det har været virkelig et kardinalpunkt, at man ikke gav sig på det her over for den svenske fagbevægelse.
1: Og ved vi så nu, der er så gået 3 år, ved vi noget om, hvad det er, der

0: har, han har sagt, myrnet parterne til, at de nu har fundet en, hvad skal vi kalde det, en løsning på det?
1: Ja, altså IF Metal har faktisk været, altså den svenske fagforening, der har kørt konflikten, de har været ret åbne omkring det. Og det handler om hensynet til de her 80 medarbejdere, som har strejket i 1000 dage. Jeg tror godt, vi alle sammen kan forestille sig, hvor svært det må være at ikke være på arbejde i næsten 3 år. Og jeg er helt sikker på, at der har været en meget, meget stor intern debat blandt de her 80 medarbejdere, også internt i IF Metal, om hvorvidt man skulle køre konflikten videre, eller man skulle stoppe af hensyn til de her medarbejdere. Og der er hensynet til medarbejderne simpelthen haft forrang og gjort, at IF Metal har valgt at trække sig, selvom man godt ved, at det er nederlag.
0: Og hvordan, altså her i Danmark har Dansk Metal jo også i flere år forsøgt at få Tesla til at indgå en overenskomstaftale. Hvis Teslas metode fremover bliver den her, at man simpelthen bare køber medarbejderne, som strejker, hvad kan en dansk fagforening så stille op mod det?
1: Ja, altså det svensk fagbevægelse måske skulle have gjort, og det har de jo sådan set også været ude at erkende, det var, at man nok skulle have lavet et bedre forberedende arbejde, og måske forsøgt at få organiseret flere af de omkring 400 ansatte, der er i Tesla i Sverige. Og det samme kan man jo sige, en dansk fagbevægelse skal gøre. Altså, hvis det virkelig skal gøre ondt på Tesla, så skal man jo have nogle medlemmer, der kan strække. Og hvis dem, der arbejder for Tesla, ikke er medlem af en dansk fagforening, jamen så kan de heller ikke strække. Så det, dansk fagbevægelse helt sikkert vil kigge ind i, det er, at man skal lave et organiseret arbejde først, før man sender et konfliktvarsel.
0: Til sidst her, Lars Høgedal, altså når du sidder så som forsker og kigger på arbejdsmarkedet her, og vi kigger på Elon Musk, som jo som mange betragtes som, ikke, måske ikke som profet, men hver som en af dem, der sådan er hurtig til at få fremtiden etableret på en eller anden måde. Hvad siger det her så om fremtidens arbejdsmarked?
1: Altså jeg synes, hvis vi sådan skal tage det op i hele den svenske model, eller den danske model, står til at blive aflivet på grund af, at der kommer nye tech-virksomheder. Man skal huske på, at Amazon er også etableret i Sverige, og de lavede en anden finte. De fik en tysk underleverandør til at køre deres lagre i Sverige, så svensk fagbevægelse kunne lave overenskomst med dem. Så det er ikke sådan, at man kan sige, alle virksomheder frasiger sig overenskomst. Men det er klart nok, at på mange måder, så står Elon Musk jo som et slags fyrtårn for en ny økonomi. Og derfor kan det jo godt betyde, at der er andre tech-virksomheder, som også tænker, hvis vi skal etablere os eksempelvis i Skandinavien, jamen så skal vi bare holde ud, fordi det har Tesla vist os, at det kan man godt.
0: Tak fordi du var med her, Lars Høgedal.
1: Selv tak, og god weekend.
0: God weekend. Lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet. I næste time får vi reaktioner fra 2 danske fagforeninger på den her sag. Vi har talt med 3F, som både, vi hørte lige klippet her, er forundret og også ærgerlig over det, vi ser i Sverige nu. Og så taler vi også med Dansk Metal, som jo i en årrække selv har forsøgt at få Tesla med på en overenskomst i Danmark. Vi spørger om fagforeningen i dag, så må jeg kende, at Tesla faktisk aldrig nogensinde kommer til at acceptere den skandinaviske fagbevægelse og vores overenskomstmodel.
2: Ulven er død. Den blev skudt i går, altså problemulven i Vestjylland, den der blandt andet forleden viste sig ved Hoppepuden ved restauranten Det Gyldne Pande ved Hovstrup, ikke langt fra Nørre Nebel. Den er død, men den anden ulv, som vi også har talt en del om de seneste dage, den lever stadig. Altså den, der mødte en kondiløber i Bunken Klitplantage, hvor løberen så reagerede, da ulven viste tænder, ved at sige sådan her.
3: Åh! Åh! Stop! Stop! Stop!
0: Ulven blottede tænder, men den var og er ikke farlig. Det siger blandt andet ulveekspert og professor ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, Peter Sunde. Han har sammen med flere internationale eksperter vurderet, efter at have set de her optagelser fra Bunken Klitplantage, at ulven den ville ikke angribe, den ville bare passe på sin unge, og det er helt almindelig ulveadfærd, og derfor er det ikke en problemulver.
2: Nej, derfor må den ikke skydes, som reglerne er i dag. Christian Rabjerg Madsen, minister for Natur- og Dyrevelfærd for Socialdemokratiet. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
2: Ulven i Vestjylland er død, den i Nordjylland lever, men den nordjyske ulv skal også dø. Synes du, den skal skydes? Hvorfor?
4: Jamen, jeg er selvfølgelig tilfreds med, at vi ikke alene har viljen, men også evnen til at regulere problemulven i går aftes. Jeg tror, det medvirker til at sikre tryghed i lokalsamfundet. Jeg tager selvfølgelig også til efterretning, at at der er forskere, der siger, at situationen i Nordjylland ikke var farlig, men derfor kan det jo godt være stærkt ubehageligt. Det tror jeg, de fleste kan sætte sig ind i. Og jeg mener, at vi har regler, som i for høj grad tager udgangspunkt i ulven, og som jo er skrevet på et tidspunkt, hvor der var en ulvebestand, som var væsentligt mindre. Nu har vi en ulvebestand i fremgang, som er langt stærkere, og derfor mener jeg, at reglerne, der regulerer, om vi kan skyde den eller ej, de skal i højere grad tage udgangspunkt i ikke alene ulvens adfærd, men også ulvens adfærdseffekt i forhold til menneskers tryghed.
2: Som betyder, at den skal gødes, fordi den skaber utryghed, fordi der er nogen, der er bange for den i det nordjyske?
4: Ja, jeg tror, alle kan sætte sig ind i, at hvis man mødte den ulv, der gik frem med børster og med blottede tænder, at det bliver man bange for. Og det er klart, at hvis vi skal have en sameksistens mellem ulv på den ene side og menneske på den anden, så tror jeg, det er afgørende, at vi tager menneskers tryghed alvorligt.
2: Selvom eksperterne konkluderer, at den ikke er farlig, det var en helt naturlig måde at reagere på, at den var sådan set ude på at bide, den var ude på at skræmme, fordi den havde en unge. Den er ikke farlig, den her ulv. Men det er lige meget for dig som minister.
4: Det er ikke eksperternes vurdering, jeg stiller spørgsmålstegn ved. Det har de mere forstand på, end jeg har. Jeg siger bare, at vi ikke alene skal kigge på ulvens adfærd, men vi skal også kigge på, hvordan ulvens adfærd påvirker mennesker. Og det er jo helt åbenlyst, at hvis man var i den situation, eller kommer i den situation, så vil det være stærkt skræmmende. Og det er det, jeg mener, vi skal undgå. Fordi hvis ikke vi tager menneskers tryghed alvorligt, så tror jeg, at vi eroderer muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens med ulven.
2: Så hvor meget utryghed skal en ulv skabe, før den skal skydes?
4: Det tror jeg er svært at sætte på formen.
2: Ja, præcis. Hvordan vil du måle det?
4: Ja, det må jo være en vurdering fra sag til sag. Jeg synes, billederne fra Nordjylland taler fuldstændig for sig selv. En ulv, der viser tænder, og som går frem til en afstand på få meter. Der synes jeg, billederne taler for sig selv. Man kan også glæde sig over, at det ikke er en situation, som opstår særlig ofte, al den stund, at vi har haft ulve i Danmark i hen ved 15 år, og det er første gang, vi ser en situation som den i Nordjylland.
2: Så selvom den ikke er farlig, så det, den skaber utryghed, det gør, at den skal skydes. Du siger, du vil have ændret reglerne i EU. Hvordan helt konkret skal reglerne ændres?
4: Jamen, jeg har jo ikke... Jeg kan ikke fortælle, hvilken paragraf, der vil føre til den situation. Men det, vi politisk skal sikre, det er, at vi også kan tage hensyn til menneskers tryghed. Fordi jeg tror, det er fundamentet for, at vi kan få en god sameksistens. Og der er det positivt, at der er en række lande i EU, som Tyskland, Frankrig, Sverige, Italien, Spanien, Rumænien og en række andre, som oplever lignende problemer med en ulvebestand, som er voksne. Så det er jo oplagt, at det er de lande og andre, som jeg vil tage kontakt til, for at få lagt pres på, så reglerne i højere grad kan give os mulighed for at skyde ulve, der på få meters afstand viser tænder til mennesker.
2: Vi må ikke skyde ulven, fordi den jo er beskyttet af EU's habitatsdirektiv. Det er derfor, det er forbudt med forsætlig drab på ulve og andre forstyrrelser. Det kan du vel ikke ændre på, vel?
4: Det er jo formentlig habitatsdirektivets bestemmelser, der udgør den største forhindring i at komme i en situation, hvor vi også kan tage hensyn til mennesker. Men jeg tror, det er for tidligt endnu at gå ind i de juridiske besvindeligheder. Det afgørende er, at vi får regler, som i højere grad gør os i stand til at tage hensyn til menneskers tryghed. Og det er det, der er opgaven. En anden vej at gå er jo, at vi skal have bedre data på ulvebestanden i Danmark, både udbredelse og robusthed og antal. Fordi det er vejen til at få ulven i gunstig bevarelsesstatus i Danmark. Får vi det, så kan vi regulere ulven eller have almindelig jagt på ulven, lige så vel som man kan syd for grænsen i Tyskland. Ja. Og det er klart, det vil også være en vej til i højere grad at kunne tage et hensyn til menneskers tryghed, og det er det, der er det politiske mål, det er det, jeg kommer til at arbejde for.
2: I forhold til den spørgsmål om tryghed, der siger du selv, det er virkelig svært at måle, og man kan ikke sige, hvor mange skal være bange for, at det giver mening. Så er det med antallet, og der talte vi med Peter Sunde tidligere i udsendelsen. Han siger, at vi har fået brug for to tal her, de skal komme fra dit ministerium, nemlig hvor mange ulve har vi i Danmark, og hvor mange skal vi have, sådan at arten stadigvæk er i gunstig bevaringsstatus, bliver det kaldt. Og når den er det, så må man godt skyde ekstra ulve. De tal, de skal komme fra dit ministerium, Christian Rabia Madsen, er det tal, der er på vej?
4: Det er et arbejde, vi sætter i gang, og det kræver, at vi har mere viden om bestanden i Danmark, end vi har i dag. Og det er, som Peter Sunde også påpeger, et vigtigt arbejde. Fordi det er det, der ligger til grund for, at vi kan komme i en situation, hvor ulven er i gunstig bevarelsesstatus. Og er den det, så kan vi bedrive jagt på den, som vi gør på andre dyr. Og det vil give os helt andre muligheder i forhold til at tage menneskers tryghed alvorligt. Ja. Bedre og mere end det, vi kan i dag.
2: Og indtil da, så må I ikke skyde de ulve, der ikke er problemulve. Altså som den i Nordjylland. Sådan er det vel bare.
4: Ja, jeg bliver som minister nødt til at forholde mig til, hvordan reglerne er. Men det er også et politisk ansvar, mener jeg, at hvis jeg hvis jeg mener, at de regler er forkerte, så er det jo også en politisk opgave at ændre reglerne. Og det er så det arbejde, der starter nu, fordi jeg mener, at vi i højere grad skal kunne tage menneskers tryghed alvorligt.
2: Sagde Christian Rabia Madsen. Tak for det.
4: Tak fordi jeg måtte være med.
2: God eftermiddag, minister for natur og dyrevelfærd.
0: Klokken nærmer sig 5. Der er radioavis. Vi er tilbage på den anden side med mere P1-orientering. Men først radioavisen kommer her.
5: Lige om lidt, så sender vi anden halvdel af dagens P1-orientering. Og inden da, så kan vi lige lytte til Ellen Page og Memory fra musicalen Cats.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter anden halvdel af dagens P1-orientering. Klokken er 23.
1: Spanien og Marokko har sendt hundredvis af sikkerhedsstyrker til den spanske eksklave Ceuta, efter flere opslag på sociale medier opfordrer migranter til at krydse grænsen igen i morgen. Fra Marokko er der kommet flere hundrede soldater og sikkerhedsstyrker til byen Castellejos, der ligger på grænsen til Ceuta, skriver den spanske avis El País. Samtidig har Spanien indsat yderligere 300 politibetjente og 2.000 soldater siden slutningen af juli, hvor 72.000 migranter strømmede over grænsen til Ceuta, blandt andet på grund af usande rygter om, at grænsen var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesús Vivas påpeger, at det er op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
2: Garantizar la seguridad de nuestra frontera por parte de España.
1: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredjeparter, siger han. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, er langt de fleste af dem sendt retur til Marokko, men nu florerer der altså igen opslag om, at det er muligt at komme over grænsen i morgen. Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sin dyr. Men med ulven skudt pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage i sin normale seng.
3: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
1: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen er godt tilfreds med, at det endelig lykkedes at få ramt på ulven.
4: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
1: Frankrigs politikere vil beskytte børn under 15 år mod indhold på blandt andet TikTok og Instagram. Derfor vedtog de i juli et forbud mod sociale medier for børn under 15 år, det første land i Europa til at indføre sådan et forbud. Men nu har Frankrigs højesteret swipet det forbud væk. Ifølge retten krænker loven ytringsfriheden, fordi den reelt tvinger alle brugere til at bevise deres alder. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyet. I morgen mest tørt og nogen sol eller en del sol og mellem 16 og 26 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Hvordan får man en innate strejke til at forsvinde? Man betaler de strejkende medarbejdere for at sige op. Sådan har Tesla og verdens rigeste mand Elon Musk i hvert fald formået at gøre en ende på en 3 år lang konflikt og strejke i Sverige.
1: 1,5 års løn har de fået for det, skriver svenske SVT, og den manøvre ærger man sig over i fagforeningen 3F.
2: Jeg må lige suge luft ind. Den har jeg ikke set komme. Men at man kan købe sig til, eller købe sig fri af overenskomstkrav, det havde jeg vel ikke troet, vi skulle se.
0: Ja. Dansk Metal har holdt øje med den her sag i de 3 år, den har varet, har også haft sine egne armlægninger med Tesla. Så vi spørger, hvad gør I nu?
1: Det er planen, det skal hoppe her med 1,5 million. Stærk. Du spurgte mig, hvordan mit svenske var. Så sagde jeg, det er virkelig godt. Jeg er ikke sikker på, at svenskerne de forstår det, men det var svensk. Det her det var nemlig noget, det er noget svenske Aftenbladet har skrevet. Det handler om den nok største stjerne, helt sikkert den største stjerne ved EM i atletik i Birmingham i de her dage, nemlig stangspringeren Mondo Duplantis. Han kan altså vinde 500.000 euro.
0: Ah. 50.000 euro.
1: 50.000.
0: 1,5 million svenske kroner.
1: Nå ja, det er rigtigt. Det er svenske kroner. Okay. Mm. Ja, og det plejer han plejer jo at vinde. Han har vundet 3 år i uafbrudt.
0: Han vinder
1: hele
0: vinder,
1: tiden. Vinder. På nærlig, der var lige en enkelt stævne i juni, før sommerferien, hvor han ikke vandt. Og det var jo sådan lidt, what?
0: Tyngdekraften virker igen.
1: ja, det plejer han ikke, og det var helt vildt. Så nu skal han tilbage. Konkurrencerne begynder i dag. Vi tager lige en runde med Duplantis.
0: Den kommende sæson af Danmarks nok største reality-serie Gifte Første Blik har udløst massiv debat allerede inden første afsnit er blevet sendt. Et af de nygifte par er nemlig blevet klippet ud af programmet efter optagelserne færdige, fordi DR fik det, DR selv kalder nye oplysninger om mand i forholdet. Allan Beyer hedder han.
1: Men hvilke oplysninger det drejer sig om er fortsat uklart for parret. Det fortalte Allan Beyer her i udsendelsen i går, og DR vil ikke fortælle ham det, siger han også. Vi taler med DR's redaktør for programmet lidt senere i udsendelsen. I studiet, også i den her time, Julie Toft og Ole Brink.
0: Ja, når vi begynder i Mellemøsten, hvor landsbyen Kusra på den israelsk besatte Vestbred de seneste dage er blevet centrum for voldsomme begivenheder. Israelske bosættere har belejret landsbyen og de palæstinensiske familier, som har deres hjem der.
1: Belejringen har stået på siden i søndags, og selvom israelerne fortæller, at israelske sikkerhedsstyrker har forsøgt at fjerne bosætterne, så er de der altså stadig, og de belejrede familier har forsøgt at råbe verden op på sociale medier, og blandt andet har USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, kaldt de israelske bosætteres belejring for en terrorhandling.
0: Ja, Mahmoud Odeh, som bor i Kusra, han er en af dem, der har mærket det her helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. Hvad mig angår, så kom de forbi mit hus omkring 4 gange. De ødelagde huset, knuste ruderne. De kastede med sten og smadrede mine biler. De stak min søn med en kniv. Jeg blev ramt af 2 sten. Velkommen, Steffen Kretz.
3: Ja, mange tak.
0: International korrespondent her i DR. Altså, vi har hørt om ulovlige bosættelser i overvis, og jo med sådan intensiverende takt siden terrorangrebet 7. oktober i 23. Hvorfor er det lige her i Kusra, at det bliver så voldsomt, som det er blevet nu?
3: Det bliver meget voldsomt her, fordi bosætterne udnytter et politisk vakuum, som er opstået her 2 måneder før valget til parlamentet, altså Knesset i Israel. Netanyahus regering, som er støttet af højrepartier, ekstremistiske bosættere, er presset, og det sidste, den regering har lyst til nu, det er at lægge sig ud med højrefløjens vælgere, og det udnytter de militante bosættere til denne her meget, meget voldsomme aktion. Men den er jo bare et billede på, hvad der er sket i de senere år på Vestbredden. Og en af de vigtige ting, der man bliver nødt til at dykke ned, hvis man vil forstå det her, det er, at bosætterne nu også er en del af de sikkerhedsstyrker, som opererer på Vestbredden. Og man kan se det ud af 2 pressebilleder, der er kommet fra Kusra. På det ene, der ser man soldater, altså israelske soldater, kampklædte, automatvåben, sådan som de nu engang ser ud, skyde tårgas mod bosættere for at få dem væk. På det andet billede, der ser man fuldstændig samme type soldater, i samme uniform med samme våben, stå og bede morgenbøn sammen med bosætterne. Og for at forstå det, så skal man forstå, hvad der skete i de sidste 3 år, hvor den israelske hær, på grund af krigen i Gaza, har indrulleret bosættere i sikkerhedsstyrkerne, som opererer på Vestbredden.
0: Så hvordan skal man forstå den politiske beslutning om at sætte sikkerhedsstyrker ind der? Er det sådan en proforma-manøvre?
3: Nej, jeg tror, man skal se det sådan, at hæren er i et alvorligt dilemma i Israel. Hæren hører jo under regeringen. Selvfølgelig, regeringen bestemmer, hvor den skal sættes ind. Regeringen består af blandt andet to partier, som ledes af ekstreme bosættere. Den ene, han er sikkerhedsminister. Han hedder Ben Gavir. Han har ansvaret for sikkerheden på Vestbredden. Så han er altså en ekstremistisk bosætter, der styrer sikkerhedsstyrkerne på Vestbredden. I den tid, han har været sikkerhedsminister siden 2022, der har militante bosættere på Vestbredden helt ustraffet og uden konsekvenser for dem selv, forfulgt og fordrevet palæstinensere fra en lang række småsamfund på Vestbredden. Altså han mener og siger højt, at araber skal ud af Israel, og at palæstinenserne skal fordrives, og Israel skal annektere Vestbredden. Så der er altså en politisk ting her, som gør, at situationen har ændret sig. Men der er en anden ting, som er vigtig at forstå, det er, da krigen startede i Gaza, så skulle Israel jo have en masse reservister, 10.000 vis ind i hæren, for at indlede krigen i Gaza. Det betød, at der manglede soldater på Vestbredden. Derfor indrullerede den israelske regering 5.500 cirka bosættere til sine regionale forsvarsbataljoner på Vestbredden. Og de har fået hærens udstyr, uniformer, våben, biler, alt hvad der sådan er kendetegnet for en israelsk soldat. Og så det vi ser nu, når vi har de her to billeder, jeg fortalte om før, hvor der er nogle soldater, der skyder tåregas, nogle andre, der står og beder morgenbøn sammen med de samme mennesker, som de skyder tåregas efter, er en illustration af, at den israelske hær måske ønsker at fjerne den belejring, som bosætterne har lavet omkring den her lille palæstinensiske by. Men en del af tropperne er bosættere selv. Og de har et helt andet formål. De har det formål at beskytte bosætterne og fjerne palæstinenserne. Så der er altså et dilemma i de væbnede styrker i Israel, og det er det, der kan være svært at forstå, når man ser voldsomme handlinger begået af bosættere mod palæstinensere og israelske tilsyneladende soldater, der står i uniform, bare kigger på og ikke gør noget. Det kan meget vel være, at de mennesker, der står og kigger på i uniform, selv er bosættere.
0: Hvad betyder det her, at amerikanerne kommer med så hård kritik? Altså, vi lige hørte den amerikanske ambassadør kalde det terror.
3: Ja, altså det, han siger selv, eller skriver selv ude på X, at han er i direkte kontakt med den israelske regering. Jeg tror ikke, det betyder noget som helst. Fordi det har jo vist sig i takt med, at den israelske regering er rykket længere og længere ud på højrefløjen. Og israelske vælgere er rykket med, at Israel, eller jeg skal sige Netanyahu's Israel, ikke længere reagerer på at blive udskammet hverken af Europa, slet ikke af FN, men faktisk heller ikke af USA. Og der er den situation nu, der skal være valg om 2 måneder, og som sagt, jeg sagde i starten, Netanyahu og hans, de der partier, han har med sin regering, bosætterpartierne, de er presset, og bosætterbevægelsen, men de her partier, de er mere eller mindre i opbrud. Og det sidste, de ønsker nu, det er at lægge sig ud med deres egne vælgere. Så derfor ser vi de her bosættere være så aggressive, fordi de kalkulerer med, at der ikke er nogen, der stopper dem.
0: Tak fordi du var med her, Steffen Kratz.
3: Selv tak.
0: International korrespondent her i DR.
1: Verdens rigeste mand, Elon Musk, har sagt, at han aldrig vil indgå en overenskomstaftale med en fagforening. Ikke i USA, ikke i Danmark og heller ikke i Sverige, hvor den svenske fagforening Svensk Metal for 3 år siden begyndte en konflikt med Tesla, netop fordi Tesla nægtede at tegne overenskomst i Sverige.
0: Ja, og det har altså været 3 år med arbejdsnedlæggelser, med demonstrationer foran Teslas svenske værksteder. Men så i går lød det pludselig, at nu havde fagforeningen opgivet sin kamp mod Tesla. Konflikten den stopper i næste uge.
1: Og forklaringen er, at Tesla kort og godt har betalt en pæn pose penge til de strejkende medarbejdere for at stoppe i Tesla. Og det har medarbejderne accepteret, og dermed mener fagforeningen Svensk Metal, at den ikke kan være i konflikt med Tesla. Længere. Og en pæn pose penge?
0: Halvandet års løn.
1: Ifølge SVT. Svenske medier. René Nielsen, god eftermiddag. Velkommen i studiet.
4: Jo, tak.
1: Næstformand i Dansk Metal. Hvad er sådan din umiddelbare reaktion på det, der er sket i Sverige her?
4: Ja, altså, min umiddelbare reaktion er, at vi har aldrig set det før. Og det er en uskik. Jeg er tæt på at sige, det er ulækkert. Men verdens største pengetank står jo bag, så Så det er min umiddelbare reaktion. Det er ikke særlig smart at se på.
1: Hvad er det ulækre ved det?
4: Ja, det er ulækkert, at man bruger, at man har en kæmpe pengemagt til at købe sig ud og bestikke medarbejderne til at stoppe en konflikt, fordi man af helt ideologiske årsager ikke ønsker en overenskomst. Ikke spore andre årsager, end det vil man bare ikke have. Så bruger man sin pengetank. Mm. Det har vi jo set til at blive brugt til meget andet. Også ikke så kønne ting, men det er det bestemt heller ikke kønt.
1: Man har vel bare givet medarbejderne et tilbud, de sagde ja til?
4: Ja, tilbud, bestikkelse, hvad vi nu skal kalde det, men ja, de har sagt ja til det, og jeg skal ikke forsvare, hvad der er sket i Sverige, fordi vi har jo haft angrebet det på en anden måde i Danmark end vores kollegaer op i Sverige. Jeg synes bare ikke, det er særlig kønt, og bestemt ikke noget at forestille mig, vi kommer til at se herhjemme.
1: I har jo også forsøgt at overbevise Tesla om, at der skal indgås en overenskomstaftale med jer. I har også haft store problemer med den overenskomst. Det skal vi tale om lige om lidt. Først skal vi lige have en reaktion mere fra en anden dansk fagforening på den her sag i Sverige. Det er 3F, der har deltaget i en sympatikonflikt og forsøgt at forhindre, at nye Tesla-biler kunne komme ind i Danmark og derefter til Sverige via Esbjerg Havn. På Esbjerg Havn var 3F's lokalformand Jakob Lynge i dag, og vores kollega Ole Hall spurgte om, hvordan han ser på sagen, og han er meget på linje med dig, René. Prøv at lytte med her.
2: Jeg tænker, at personligt for min egen regning, må jeg sige, det ser meget mærkeligt ud. Jeg må bare konstatere, at de ved noget, som jeg ikke ved. Der må være et eller andet, som de ikke fortæller os, men jeg kan bare konstatere, at konflikten er ophævet, og det må vi jo tage til efterretning.
5: Ja, der må være et eller andet. Der er jo penge imellem. Altså, de har jo fået penge for ligesom at pakke det her overenskomstkrav væk. Det er jo det, der situationen op i Sverige. Hvad tænker du om det?
2: Det synes jeg er den ringeste løsning, jeg nogensinde har hørt. At man kan tage sig ud af det her. Men altså, det er jo nok det er ham, der ejer det firma, han plejer at gøre. Når der er problemer, så kan man betale sig ud af det.
5: Elon Musk.
2: Men det er det, må jeg sige. Det er et uheldigt signal på et endnu mere uheldigt tidspunkt. Men jeg håber, at folk rundt omkring, og ikke mindst i Sverige, får øjnene op for, at det er ikke sådan, man kører en faglig kamp.
5: Den nordiske fagbevægelse har jo stået stærkt i mange år. Du ved selv, hvor mange. Er det her et nederlag for fagbevægelsen?
2: Ja, et nederlag i Sverige, ja. Men det er ikke et nederlag for os. Heller ikke for Norge eller det øvrige, altså Finland i det her tilfælde. Men i Sverige, det synes jeg, det er et nederlag.
5: På havnen
2: i
5: Esbjerg.
2: De
5: må have deres grunde. På havnen i Esbjerg, der har I også deltaget i det her. I valgte at gå i en sympatikonflikt, hvor I simpelthen har stoppet for, at Tesla kunne levere, altså sejle Tesla ind til havnen i Esbjerg. Det har været et vigtigt knudepunkt, når det skandinaviske marked skulle serviceres af Tesla. Hvad sker der nu med jeres sympatikonflikt på havnen i Esbjerg?
2: Jamen indtil videre, så forholder vi os til, hvad der er meldt ud, også centralt for vores forbund, er, at sympatikonflikten er ophørt. Og det tager vi selvfølgelig til efterretning og retter os efter det, ligesom vi altid gør. Mere eller ikke i det.
5: Så de Tesla'er, som I nu i 3 år har forhindret, kunne komme ind via Esbjerg Havn, de kan så begynde at komme ind fra nu af via Tesla eller via Esbjerg Havn?
2: Det er i hvert fald sådan, som det ser ud til, ja.
5: Hvordan har dine kollegaer med det nede på havnen?
2: Jamen, jeg tror, jeg har givet udtryk for, at det her med, at det er svært forståeligt. Man har kæmpet for en overenskomst i 3 år, og så lige pludselig, så er det over, og man har betalt sig ud af det. Og så er den konflikt dermed ophævet. Det har jeg meget, meget svært ved at forstå, og jeg er ret sikker på, at flere af mine kollegaer også har endnu mere svært ved at forstå det.
5: Kommer der en reaktion fra Danmark, tænker du? Skal I reagere på det her på en måde?
2: Det kan jeg hverken bekræfte eller afvise. Altså, jeg må bare sige, at vi skal lige se tiden anden nu. Og vi har jo også gode faglige kammerater i det resten af Sverige, også i Norge. Men det tager vi internt.
5: Så Jacob, sådan en fredag, hvad gør du så oven på sådan en nyhed her? Hvad er det helt konkret, du kan gøre som meget aktiv fagforeningsmand?
2: Jamen, jeg må lige suge luft ind. Den har jeg ikke set komme. Men man oplever meget, ikke mindst i de her dage, hvor penge har en alt for stor rolle, og den bliver større og større. Men at man kan købe sig fri af overenskomstkrav, det er det, jeg vil ikke tro, vi skulle se. Men Det bliver en lang weekend, hvor der skal tænkes nogle tanker, og hvor der skal drøftes noget med nogle, folk, jeg er ret sikker på.
1: Ja, sådan sagde altså Jakob Lykke, formand for 3F i Esbjerg, som nu stopper sympatikonflikten, og dermed kan nye Tesla igen blive sejlet ind gennem Esbjerg Havn og fordelt ud over Danmark og Sverige. René Nielsen, næstformand i Dansk Metal, du er stadigvæk med her i studiet, selvfølgelig. I har jo også forsøgt, som sagt, at få lavet en overenskomst med Tesla. Hvordan gør I, altså når vi skal sige, udgangspunktet er fra Teslas side, fra Elon Musks side, aldrig en overenskomst. Hvad gør I så?
4: Altså, vi gør og kommer også til at fortsætte det, vi hele tiden har gjort, at vi som udgangspunkt følger vores medlemmers ønske. Altså, som udgangspunkt ønsker vores medlemmer i Danmark, på Tesla i Danmark, ikke en konfliktvej, men de ønsker dialogens vej. Og det har vi også ment, var den rigtige vej frem. Så vi har en dialog med Teslas folk i Danmark. Men ja, vi har jo blind makker i USA. Det ved vi også godt, så vi er ikke naive. Så hvis du lige spurgte mig, om jeg tænker, at den dialog lige fører til en overenskomst om et øjeblik, så tør jeg da godt sige, det tror jeg ikke på. Men dialogen fører til så meget andet, som vi allerede nu kan se.
1: Hvad var det, vi fandt frem til juli? 100.000 Tesla?
0: Der er solgt omkring 100.000 Tesla i Danmark. Altså, hvor mange værksteder, hvor mange arbejdspladser, hvor mange medlemmer drejer det sig om for jer?
4: Altså, det normalt så, eller det gør vi jo aldrig. Og give oplysning om, hvor mange medlemmer vi har på en enkelt arbejdsplads, og det har den simple grund af det øjeblik, at vi eventuelt skulle trække et våben, der hed konflikt, og trække dem ud af arbejdspladserne, så er det jo en oplysning, som er vigtig, at vi har, og ikke hele omverdenen har. Men det, ja, der er mange Tesla i Danmark, men det er ikke en stor arbejdsplads, når vi snakker på automekanikersiden. Så værkstederne har folk, men det er ikke så stort, som udtrykket med 100.000 Tesla i Danmark giver indtryk af. Tesla bliver også serviceret andre steder end på Tesla-værksteder.
1: I december 23, da konflikten brød ud i Sverige, der udtalte du blandt andet sådan her i en pressemeddelelse. Vi presser på for, at Tesla skal tegne overenskomst på sine værksteder i Danmark. Vi er lige nu i gang med at undersøge mulighederne for, hvilke skridt vi eventuelt kan tage i Danmark, hvis de ikke vil tegne overenskomst. Det er så snart 3 år siden, så I har selvfølgelig undersøgt mulighederne.
4: Ja.
1: Altså, hvad er mulighederne?
4: For det første har vi jo set, hvad det er, der foregår i Sverige. Vi har også konstateret, at manden med motorsaven, han sætter gerne sin helt store pengetank bag, så vi vil ikke være naive på nogen måde. Vi har dialog med vores kollegaer på Tesla-værkstederne om, hvad der er den rigtige vej at gå, og det er den med dialogen. Og dialogen kan jo føre til meget andet end lige en underskrevet overenskomst. Den kan jo føre til en forståelse af, at der mange af de elementer, der ligger i en overenskomst, er noget, at man også skal kigge på. For eksempel sådan noget som, at man får taget lærling, fordi de også har brug for faglært arbejdskraft i fremtiden. Det er de lydhør for, og det har de forstået. Vi har også fået fortalt deres folk i Danmark, hvordan den danske model er. Dem af dem, der ikke vidste det i forvejen, for nogle af dem kommer fra virksomheder, der har overenskomst. Så dialog er altså ikke altid dårligt. Og så er der det specielle ved Tesla, det synes jeg lige, man skylder at sige. Altså, det er jo ikke den sultne slave her, der arbejder på Tesla i Danmark. Altså, det er ikke en arbejdsplads, hvor vi som udgangspunkt siger, at de udbyder og underbyder branchen. Det er vigtigt for os, at de ikke gør det. Når vi nu ikke har en overenskomst, så skal vi holde øje med, at de ikke også underbyder branchen. Fordi det er jo vores hovedformål, det er at sørge for ordentlige forhold i branchen. Og så kommer en virksomhed som Tesla, der underbyder det, så bliver vi nødt til at tage hårdere metoder i brug. Men det gør Tesla som udgangspunkt ikke.
1: Men hvis lønnen er god, og forholdene er ordentlige, hvad er så problemet?
4: Ja, en overenskomst, det er vigtigt, at lønnen er i orden, og forholdene er gode, og de følger den branche, som vi har i Danmark, de brancheforhold, vi har. Men selvfølgelig vil det også være vigtigt at have en underskrevet aftale i al den stund, at når man har en underskrevet aftale, så har man også garanti for, at den holder. Vi har jo set noget svingende meldinger i den måde, man opfører sig på, hvis vi nu tager USA og kigger derover. Så uden en aftale kan man jo bare smutte fra tingene. Så vi ønsker selvfølgelig en underskrevet aftale. Men når nu er vi op imod den virkelighed, vi er, så er det næstbedste jo helt klart at sørge for, at Tesla ikke er med til at underbyde branchen, fordi det vil for alvor give os problemer.
0: Tror du, I får en overenskomst med Tesla nogensinde?
4: Ja, hvis der er noget, jeg ikke kunne tænke mig at være, så og slet ikke her direkte i radioen, så er det måske komisk ærlig, så er der jo ingen grund til stor befolkning ind, at vi får en, når nu verdens rigeste mand har besluttet sig for, at han vil ikke have med fagforeninger at gøre, så må vi jo få det bedste ud af situationen, som den er. Altså husk på, nede i Tyskland er der 10.000 ansatte på Tesla i Berlin, og de kan ikke få overenskomst. Og jeg siger ikke for meget, afslører ikke for meget i forhold til antallet medlemmer, vi har, men 10.000 medlemmer har vi jo ikke i Danmark. Så at forestille sig, at vi her kommer forrest i hele verden og får Tesla og her Elon Musk til nu at få øjnene op for overenskomster er godt, og fagforeninger er godt. Det vil være naivt.
1: Så I har sådan set accepteret, at der ikke kommer en overenskomst på Tesla-værkstederne, men forsøger så sådan små bid af gangen.
4: Præcis, og det er jo faktisk den måde, vi arbejder på i det hele taget, også med overenskomst for den sags skyld, at det er det, vi kalder salamemetoden. Vi tager det nemlig små bid af gangen, og det er ikke sådan, at vi mister fokus på Tesla. Det er heller ikke sådan, at vi stopper dialog med Tesla. Den fortsætter. Så det spor, vi har valgt at følge i Danmark, det spor, det fortsætter vi med.
1: René Nielsen, tak for det. Tak for besøget.
4: Velbekomme.
1: Næstformand i Dansk Metal.
0: Der er mange dygtige topatleter til EM i atletik i de her dage i Birmingham, men det er altså kun ganske få, der sådan er decideret verdensstjerner. Og den største blandt de store verdensstjerner, det er en svensker, Armin Duplantis. The crowd are on their feet. They're roaring him on. Is it his fourth world record of the year?
1: Ja, fra VM i Tokyo sidste år, hvor stangspringeren Duplantis klarede 6,30 meter. Hans verdensrekord nummer 14 i karrieren i foråret sprang han så 6,31. Verdensrekord nummer 15.
0: Det begynder at blive lidt trivielt for ham måske. Han har 2 olympiske guldmedaljer, 3 verdensmesterskaber, lige så mange europæiske titler. Han har ikke tabt en stangspringskonkurrence i 3 år.
1: Altså lige indtil 7. juni. I år, hvor han ved stævne i Stockholm pludselig kun sprang 5,80 meter. For de andre, der er det faktisk en pæn højde for ham, at det er jo simpelthen bare, det er bare kikset. Han blev kun nummer 2 i konkurrencen. Tobias Bold er med os nu fra DR Sporten med fra Birmingham. Velkommen, Tobias.
6: Tusind tak.
1: Det har jo mange år været dybt fascinerende at se Mondo Duplantis levere den ene stangspringsrekord efter den anden. Spændende har det jo ikke været. Altså sådan konkurrence. Spændende, for han har vundet, han har været meget bedre end de andre i årevis. Altså lige indtil det der stævne i Stockholm i juni, hvor han pludselig var helt menneskelig og på niveau med de andre. Nu har vi så EM i Birmingham. Hvad er forventningerne til ham med det her mesterskab?
6: Forventningerne er altid til Mondo Duplantis, når han møder op til et stort mesterskab. Så er det ikke bare for at vinde guld, så er det også for at rykke baren yderligere for, hvad der er muligt i stangspring, som han har gjort så mange gange før. Det ændrer den her svipser i Stockholm ikke noget på. Og det plejer at være sådan, når man ser de her stangspringsfinaler, at der er nærmest 2 konkurrencer i en. Altså der er en konkurrence, som går ud på, hvem er den næstbedste efter Mondo Duplantis, og så den anden konkurrence kan Duplantis slå verdensrekord i dag, rammer han dagen. Det tror jeg at er forventningen igen, at han i hvert fald skal gøre forsøget på søndag her i Birmingham.
0: Er det irriterende at top, altså være rigtig god til stangspring, og så top sin karriere samtidig med, at Duplantis topper sin?
1: Ja.
6: Ja, så er det godt nok svært at stille noget op, og det har de andre stangspringere også måtte sande, at der, altså, han er bare i en klasse for sig, og så må de ligesom kæmpe om andenpladsen. Men det, han jo har gjort, Duplantis, det er, at han også har rykket niveauet. Altså, de næstbedste hopper også langt højere, end man gjorde for 10 år siden. Så han har, han har ligesom skubbet på for en udvikling, kan man sige, på den måde.
1: Så selvom man havde det der juni-kick, så er han stadigvæk, hvordan der er kvalifikation i dag, ikke? Og så finale på søndag, han er stadigvæk favoritten.
6: Ja, det er han absolut, og han skulle også kun bruge et enkelt spring i dag i kvalifikationen på at klare sig videre i finalen, og jeg fik lov at tale med ham faktisk efterfølgende efter den her kvalifikation, hvor han også sagde, at han var ekstra sulten her i Birmingham efter den her lidt funky sæson, som han selv beskrev, at han havde haft efter det her nederlag i Stockholm, som han undskyldte for.
1: Ja, og dengang kan jeg huske, forklaringen var, at jeg skal giftes.
6: Ja, der var et bryllup. Der var et bryllup, som lå en uge senere, som åbenbart tog lidt fokus, men der var også en mindre skade, han blev ramt af kort forinden, så jeg tror nu også, at det har spillet en rolle. Han gjorde så comeback i Paris måneden efter og sprang 6,13 meter, så han har ikke helt glemt, hvordan man springer højt.
1: Hvordan kan han være så meget bedre end alle de andre?
6: Jamen først og fremmest så er han jo opvokset i en rigtig atletikfamilie. Hans far var også stangspringer. Greg Duplantis, amerikaner, og Mondo her begyndte at træne allerede hjemme i sofaen med et kosteskaft som 3-årig, og så senere så fik hans forældre så bygget til ham ude i haven et lille miniatyrstadion. Så mens vi andre har rendt rundt og spillet fodbold ude i baghaven, så løb Duplantis altså rundt med en stang og vokset op med stangspring som en helt naturlig del af tilværelsen. Og så har han jo bare en helt vild fysik. Han løber ekstremt hurtigt i sin tilløb. Han kunne nærmest være sprinter, og det er det, der ligesom gør, at han har så meget power, at han bare svæver højere end alle andre.
1: Og han er, han er jo en stjerne i atletikverdenen. Hvordan, altså, Usain Bolt, alle kender Usain Bolt, vil jeg påstå, superstjernen i 100 meter. Altså, hvor er han henne sådan i det store atletik-stjerne-tegn-billede?
6: Jamen, jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at han er den allerstørste atletikstjerne, vi har i verden lige nu. Altså, det plejer rigtig nok at være sprinterne, og Usain Bolt sad på tronen i mange år. Det plejer at være sprinterne, der løber med mest opmærksomhed. Men der har ikke været sådan efter Bolt, den der entydige, kæmpe, dominerende sprintstjerne. Og derfor er det lige nu Duplantis, som løber med mest opmærksomhed. Og det tror jeg, der pokker efter 15 verdensrekorder og 6 meter og 31. Det er helt vanvittigt at forestille jer. Næste gang I svømmehallen, så kig lige op på 5 meter ved dem, og så læg lige en meter og 30 oveni. Ikke? Det er altså vildt at svæve op med en stang på den højde.
1: Ja, og der er vel en grænse et eller andet sted.
6: Ja, det er der, men til siden er det jo ikke for Armand Duplantis. Nu er det 15. gang, at han har sat den her rekord, og man skal huske, han er kun 26 år. Det er altså ikke nogen voldsom alder for en stangspringer. Vi har set tidligere verdensrekordholder blive ved langt op i 30'erne, så altså, han har jo masser af år i sig endnu til at rykke barn.
1: Og ham kan de så hygge sig med i Sverige, selvom han er vokset op i USA og sådan ikke er rigtig svensk. Men de har fået ham.
6: Man kan godt stå og være lidt misundelig.
1: Ja, i Danmark har vi jo... Ja, vi har for eksempel 4x100 meter stafet, hvor der var stor jubel i dag. Vi blev nummer 6. Var det indledende, eller var det hvad? Var det?
6: Ja, det var semifinale-heatet. Ikke nogen finaleplads til Danmark, og det lyder jo ikke sådan specielt godt med sådan en 6. plads, men alene af det, at vi havde et stafethold kvalificeret, er noget nyt, og stafetholdet leverede også en fremragende dansk rekord, så de var glade, det synes jeg også, de skal være, selvom vi må sige, at vi, når vi sammenligner med vores nordiske naboer, hænger lidt bagefter, når det gælder atletikken.
0: Ja. Men så, nu har du sagt, at man skal bare lade sine børn hoppe rundt i sofaen med et kosteskaft. Så lad os se, hvad det kan blive til. Ja.
6: Det må være opskriften.
1: Ja. Tobias, tak for det.
6: Selv.
1: Tobias Bolt, altså fra DR Sporten om Mondo Duplantis, den ubetinget største stjerne ved det her EM Atletik, der bliver afholdt i Birmingham i de her dage, og som jeg har klirkørt hele ugen slutter på søndag.
0: Danmarks længste å, 160 km, strækker den sig gennem det midtjyske landskab. Den har sit udløb i Randers Fjord, og det er selvfølgelig Gudenåen, vi taler om.
1: Ja, sådan cirka lige midt på åen, der ligger så Tangeværket, og er sådan en slags prop, det spærer for åen. Det er et vandkraftværk, som producerer strøm til det, der svarer til 3.000 danske familiers årlige elforbrug, og ja, på den måde udvinder vand fra Tangesø.
0: Ja, og det har længe været en torn i øjet på miljøorganisationer, som mener, at det skader beskyttet natur, og det står i vejen for, at Gudenåen kan nå sine miljømål.
1: I går stemte et flertal i Miljø- og Teknikudvalget i Viborg Kommune for, at Tangeværket fortsat skal kunne indvinde vand og producere strøm, og det gjorde de på trods, altså politikerne stemte for en fortsættelse af Tangeværket, på trods af, at forvaltningen i Viborg Kommune havde anbefalet det modsatte.
0: Velkommen, Torben Kaas.
7: Tak skal du have.
0: Formand i Danmarks Sportsfiskerforbund. I kalder den her beslutning fra udvalget i Viborg Kommune ubegribelig. Hvorfor?
7: Jamen, det kalder vi det, fordi beslutningen er ulovlig. Og i mit hoved, så er det ubegribeligt, når et byråd, eller i det her tilfælde jo et udvalg, går ind og træffer en helt åbenlyst ulovlig beslutning. Og det forstår jeg simpelthen ikke, at man gør. Og så er der ikke rigtig andre udtryk, der slår til, end det er ubegribeligt.
0: Og åbenlyst ulovligt, siger du. Hvad er det åbenlyst ulovligt i den?
7: Ja, altså, der er jo truffet beslutning om, hvorvidt den her vandkraftproduktion, den skal have lov til at fortsætte. Og forud for det, så er der lavet en vurdering af, hvordan det påvirker naturen i området, og her primært jo Gudenåen. Og det er sådan et dokument, der hedder en habitatkonsekvensvurdering. Og den habitatkonsekvensvurdering siger, at det påvirker det så meget, at man ikke kan give tilladelsen. Og så er der efterfølgende, har kommunen fået lavet et juridisk dokument, som sådan ligesom efterprøver, er der nogen måde at få lavet en beslutning om at give den vandindvindingstilladelse? Og det siger det juridiske dokument, det siger, det er der ikke. Der er ikke nogen mulighed for at give den tilladelse. Og på trods af det, så vælger byrådet så, udvalget her, de vælger så at give tilladelsen til vandindvinding alligevel imod al rådgivning.
1: Altså, vi talte med Lars Mogensen fra Liberal Alliance, der er formand for Miljø- og Teknikudvalget i Viborg Kommune i sidste time. Han sagde, hans argument var, at det ville ikke få nogen betydning for hverken fisk eller natur, om værket havde tilladelsen for vandindvinding eller ej. Altså, det ville stadigvæk være en eller anden slags prop. Det, de stemte om i går, gør ikke nogen forskel. Hvis der skulle gøres en forskel, så skulle man på Christiansborg beslutte at fjerne værket. Men det var ikke det, de stemte om. Er det helt forkert?
7: Ja, det er et lidt mærkeligt udsagn. Men hvis man sådan ligesom skal prøve at tænke lidt med i, hvad det her det handler om, så kan man sige, at den afgørelse, der blev givet i går, den siger, at de må ikke indvinde vand. Og hvis man lader være med det, jamen så skal de bare lede vandet udenom kraftværket. Men det er jo kun den første beslutning i to beslutninger, sådan set, som der skal træffes, og som de er pligtige til at træffe. Og den næste beslutning, som forestår, det er så en efter en anden lovgivning, efter vandløbsloven, som så siger noget om, må den spærring være der. Og det er jo netop det, som habitatkonsekvensvurderingen siger, at den spærring, altså opdæmningen ved kraftværket, den må ikke være der. Og den beslutning skal byrådet også træffe, og det vil også være ulovligt, hvis de ikke efterlever habitatkonsekvensvurderingen omkring den. Så ja, de er halvvejs, men halvvejs i et forløb, de er nødt til at føre til enden, hvis de skal overholde lovgivningen.
1: Mm. Vi lever i et retssamfund. Man må ikke bare gøre noget, der er ulovligt. Så hvem kommer efter dem nu?
7: Ja, der er jo flere forskellige, der kunne finde på at følge op på det her, men vi vil jo se på, hvad muligheder der er, fordi vi er jo helt uenige i, at sagen den kan stoppe her. Så der er et ankenævn, der kan se på det her. Der er et EU, hvis regler på området også er blevet overtrådt, som kan se på det her. Der er forskellige andre instanser, der kan træde til, når byrødder de begår ulovligheder, eller tager ulovlige beslutninger, som de gør her. Og der må vi lige se, når beslutningen den lander endeligt, hvad der bliver relevant at tage fat i af værktøjer her.
1: Men det, du siger, det er, at det kan godt være, de har stemt ja her i udvalget, og nu kommer den så ind i byrådet, og der bliver så også stemt ja, fordi der er et flertal af de partier, der også har stemt ja i udvalget. Men det betyder ikke, at din vurdering så, din analyse af det, at det så bliver gennemført, fordi det er ulovligt. Så hvor er stopklodsen henne?
7: Jamen, jeg vil sige, i den her sag, som har kørt i rigtig, rigtig mange år, der tror jeg, man skal være forsigtig med at sige, hvor den præcise stopklods er. Men nu har vi gået, og andre naturorganisationer har gået og ventet på, at der blev truffet en beslutning, fordi så har vi noget at tage fat i. Kommunen, de har siddet på hænderne i rigtig, rigtig lang tid, fordi de ikke har, det er jo ikke en populær beslutning, de har skulle træffe her. Og de har så prøvet at gøre så lidt som muligt, og prøvet at skubbe det over til, at det i virkeligheden er staten, der skal tage den her beslutning på det her sådan, kommunale myndighedsområde. Nu har vi beslutningen, og nu har vi noget at tage fat i, og det vil sige, nu kan vi sådan begynde at sætte gang i det maskineri, der handler om at prøve at få landets lov overholdt. Og det, jeg tænker, vi er inde i et slutspil, men det har vi sagt før i den her sag, så... Ja.
1: Det må man sige. Da jeg var ung journalist, ansat på TV2 Østjylland.
0: Nu skal man tænde for radio. Nu skal man virkelig.
1: For 1997, ikke, Torben, der kan jeg huske, et af mine første indslag, det handlede om problemerne ved Tangesø, og diskussionen om, man skulle gøre noget ved det værk, eller man ikke skulle gøre noget ved det værk. Det var i 1997.
7: Ja. Ja. Altså værket, det blev opført i 1920 og fik en 80-årig koncession. Og i slut 90'erne, der skulle man til at tage stilling til, hvad sådan er den koncession, den udløber. Og det gjorde den så ved århundredeskiftet, altså her for 5-26 år siden. Og siden da, så har man diskuteret, hvad gør vi egentlig omkring det her? Og den problemstilling jo først og fremmest, at der ligger en sø, som mange i området er rigtig glade for, men som ikke rigtig kan være der, hvis man samtidig ønsker at få en rig og oprindelig og divers natur i det her område, og få et sammenhængende økosystem i Gudenåen, fordi en å, det er ikke noget, man sådan kan dele op i bidder. Det er et stort sammenhængende økosystem, hvor arter de vandrer, og som er afhængige af, at der er enge og ådale, der fungerer. Og de enge og ådale, de ligger på et stort stræk nede på bunden af en kraftværksø her omkring Tange, og så fungerer åen ikke som økosystem.
1: Vi må se, om det lykkes for jer at få ændret det i den her omgang, Torben Kaas. Tak for det. Tak for at være med.
7: Jo, du er velkommen.
1: Formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.
0: Hvor kan man se sådan et indslag med en ung Ole Brink?
1: Det kan man, det kan man vist heldigvis ikke, for jeg lige vil sige. Jeg ved ikke, hvor det er.
0: Indtil nogen fisker det frem et eller andet sted.
1: Fisker frem på bunden af et eller andet.
0: Vi kan lige sige, at vi snakkede tidligere i programmet om, at i dag har vi fået at vide, at Carl Mar Møller er død. Han døde i går, han blev 72 år gammel, og om cirka 10 minutter, der taler vi med Jakob Olrik, seksolog og terapeut, om hvad Carl Mar har betydet for sådan for hans arbejde og for måske også måden, vi ser forholdet mellem mænd og kvinder på og sådan noget. Men det er altså om cirka 10 minutter. Først
1: skal vi forbi diskussionen om den nye sæson af Gift ved første blik, der udløst debat allerede inden den er gået i gang. Der er nu et af parrene, Allan Beyer og Katrine Asting hedder de. De blev klippet ud af programmet, efter at, citat, nye oplysninger er kommet frem om manden i forløbet.
0: Ja. Hvilke oplysninger det så konkret drejer sig om, det er fortsat uklart for parret. Det fortalte Allan Beyer her til os i P1 Orientering i går.
8: DR har ikke været villige til at fremlægge, hvad det er, de har modtaget som imod mig. Og de har heller ikke været villige til at indhente mit genmæle, eller lad mig forklare det, de nu sidder med. De har på ingen måde håndteret det her på en måde, som man normalt håndterer de her ting på. Og det er jo, okay, vi har en beskyldning, så må vi jo konfrontere den, der bliver beskyldt med det, og høre vedkommendes forklaring. Det har de ikke været villige til, selvom jeg igen og igen og igen har bedt dem om det, for at vi kan få, altså for at det ikke bliver en ensidig betragtning, de laver.
0: Ja. Velkommen, Anne Garlix. Tak. Du er programchef for ekstern produktion her på DR, og altså blandt andet for produktionen af Gift ved første blik, der bliver produceret af et produktionsselskab. I har fået en anonym henvendelse, der anklager Allan Beyer for noget, som er så alvorligt, I har klippet parret ud af programmet. I vil sige, at der ikke er tale om noget, det er stedet kriminelt. Hvad er det, I har fået at vide?
9: Det, som jeg også har været ude at udtale, er, at vi har fået oplysninger om en enkelt deltager, som vi modtog efter endt optagelser, og de oplysninger var ikke tidligere blevet delt med os. Hvis vi havde kendt til dem, havde vi aldrig castet Allan Beyer til at deltage i Gift ved første blik. Jeg kan desværre ikke sige mere om de her oplysninger, fordi det indebærer private oplysninger omkring andre personer, som ikke hører til i Gift-universet. Mm. Derfor er det ikke muligt for mig ligesom at uddybe det.
0: Var det alvorlige anklager?
9: Det er i hvert fald nogle oplysninger, som ikke var blevet delt med os før. Som ikke var blevet en delt med os før, og på den måde, hvis de var blevet en delt med os, havde vi klippet personen ud, fordi det ikke flugtede med præmissen for Gift ved første blik.
0: Da vi talte med Allan Beyer, så kaldte han det en anonym henvendelse, men kender I identiteten på den person, der har henvendt sig til jer?
9: Som tidligere sagt,

0: kender identiteten på?
1: Det er, fordi jeg i virkeligheden ikke vil åbne det redaktionelle rum yderligere op. I kender det alle sammen omkring kildebeskyttelse, omkring samtaler i det lukkede. Mm.
2: Men kildebeskyttelse, så vil vi jo normalt sige, vi ved godt, hvem det er, men vi fortæller det ikke. Men I kan ikke sige, om I ved, hvem det er, der er kommet med beskyldninger?
1: Jeg kan i hvert fald sige, at det ikke er en enkelt anonym mailhenvendelse, det handler om.
2: Hvad har I gjort for at bekræfte, at oplysningerne er korrekte? Du siger, at I har brugt 14 dage på det, I har været grundige, men hvad har I gjort?
1: Vi har indhentet forskellige oplysninger. Vi har vurderet den viden, de oplysninger har fået, vi har fået, indtil vi kunne vurdere, at det var tilstrækkeligt til at træffe en beslutning om, at parret ikke skulle deltage i den anden version af Gift ved Første Blik. Jeg synes også, det er vigtigt at understrege. Det her er jo ikke en juridisk proces. Det her er en redaktionel, en samlet redaktionel beslutning i forhold til et tv-program. Det er jo ikke helt det samme. Mm. Det handler jo ikke om oplysninger, vi har valgt at publicere eller offentliggøre. Så vil man jo bruge en anden værktøjskasse.
2: Mm. Allan Beyer, han siger jo, at I ikke vil fortælle ham, hvad det er for nogle oplysninger. Er det rigtigt?
1: Vi har jo været i dialog med Allan Beyer, og jeg kan jo ikke helt genkende den proces, som Allan Beyer beskriver, både i forhold til hans beskrivelse og udlægning af castingsprocessen og vores beslutningsproces. Derfor vil jeg også igen række ud til ham for ligesom at snakke nogle af de her samtaler og møder, vi har haft igennem.
2: Men er det rigtigt, at han ikke må få at vide, hvad det er, hvad sagen handler om?
1: Vi har haft flere møder med Allan. Vi har også talt sammen, og jeg tænker, det er lige præcis den slags drøftelse, vi skal have et privat rum med Allan omkring vores beslutningsproces og beslutningsgrundlag, og derfor vil jeg også række ud til ham igen for ligesom at kunne snakke nogle af de her processer og møder en gang til igennem.
2: Så det er rigtigt nok, at han faktisk ikke har fået at vide, og ikke må få at vide, hvad det er, det handler om?
1: Nej, jeg er ikke enig i Allans udlægning af de møder og de samtaler, vi har.
2: Så han må gerne få at vide, hvad det handler om?
1: Allan har fået at vide, hvad det handler om. Vi har talt sammen omkring nogle perspektiver i det, men derfor er det også relevant, at vi igen mødes og prøver at snakke det igennem.
2: Mm. Hvornår har han fået det ved?
1: Der har været forskellige møder, som Allan selv har beskrevet.
2: Mm. Han siger, han er blevet stillet nogle spørgsmål. Han siger sådan her.
3: På et spørgsmål, der primært handlede om jeg havde udsat kvinder i min fortid for psykisk og fysisk vold og den slags, altså sådan virkelig grove ting. Og det har jeg ikke, og det kan jeg slet ikke genkende, så jeg vidste jo godt, at der var tale om nogle falske beskyldninger.
2: Han fortæller, at han er blevet stillet 8 spørgsmål, blandt andet om han tidligere har krænket kvinder, altså begået fysisk eller psykisk vold. Er det rigtigt, at I har spurgt ham om det?
1: Jeg tror ikke længere, jeg har, at jeg, som jeg prøver at sige tidligere, kommenterer på det her redaktionelle rum, hvor de her møder er fundet sted, så det tænker jeg ikke, jeg har flere kommentarer til. Mm.
2: Hvad har I brugt hans svar til? Fordi han siger jo til os, at han bliver stillet jeres spørgsmål, og hver gang I spørger ham om noget, så siger han, nej, det har jeg ikke, nej, det kan jeg også afkræfte, nej, det kan jeg også. Altså, hvad har I brugt de svar til, han så er kommet med, når I har spurgt ham?
1: Vi har brugt de forskellige oplysninger til en samlet redaktionel vurdering om vi skulle have alle 10 deltagere med i den endelige version af Gift ved Første Blik. Jeg tror også, det er vigtigt lige at zoome en smule ud, fordi det, at man er blevet optaget i et tv-program, er jo ikke ensbetydende, at man har retten til at medvirke i den endelige udgave. Der er nogle redaktionelle processer, som I kender, som vi kender, som foregår ved evig ens gang. Det er os, der har redigeringsrettet, så man har jo, det er jo ikke en menneskeret at medvirke. Så vi har ligesom foretaget en redaktionel vurdering, efter vi har modtaget de her oplysninger, og derefter besluttet, om vi mener, at Allan og Katrine skal medvirke i den endelige version.
2: Men de svar, han er kommet med, når I har spurgt ham, har I har I

0: Har I brugt dem til noget?
1: Jeg har ikke flere kommentar til den redaktionelle proces.
0: Du siger, I ved, I kender identiteten på... det er ikke kun anonyme henvendelser, siger du. Det her
1: jeg har
0: baseret
1: sagt,
0: på.
1: Det handler ikke kun om en enkelt anonym
0: henvendelse.
1: En anonym mail, som, ja. Som er en af de formuleringer, der florerer.
0: Har Allan fået at vide, hvem det er, der er kommet med oplysninger til jer, som ligesom har foranlediget, at han blev klippet ud af programmet?
1: Jeg kan simpelthen ikke sige mere om de oplysninger. De er privat karakter, og de involverer jo også tredje part, som ikke er en del af giftuniverset.
0: Nå, jeg botaniserer også lidt i det, fordi jeg går ud fra, at I har skillet til DR's politik for det, der hedder forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd. Der står der noget om, hvornår man kan være anonym eller ikke anonym, når man kommer med en klage til nogen i DR over en DR-medarbejder, en DR-ansat. Og så står der, at man som udgangspunkt godt kan være anonym, men der er også grænser. Hvis det, du har været udsat for, er så groft, at det giver anledning til at indlede en personalesag med henblik på at skride ind med ansættelsesretlige sanktioner over for den person, der har krænket dig, kan din anonymitet ikke opretholdes. I den situation skal vedkommende gøres bekendt med anklagen, herunder hvem, der har rejst den, og i så fald er du nødt til at stå frem med dit navn. Og jeg er med på her, at du vil sige, at det ikke er han er ikke ansat på sæt og vis. Han er ikke en DR-medarbejder. Men jeg har besluttet, at han ikke kan være med i programmet her. Har det spillet ind her, at det er noget, I kan se, vi skal ikke have ham med på grund af de oplysninger, vi har fået? Men har de på den anden side været alvorlige nok til, at han har haft ret til at vide, hvem er det, der kommer med de her oplysninger?
1: Det er en samlet redaktionel vurdering af hensyn til alle medvirkende og også til programmet i sidste ende. Så på den måde er det jo en lidt en anden sammenhæng. Det handler jo ikke om kritiske oplysninger, vi har tænkt os at offentliggøre. Igen, så vi vil bruge en anden værktøjskasse. Det her var en samlet redaktionel vurdering, om om Katrine og Allan skal være med i den endelige version.
0: En sidste detalje her. Altså, Allan, han siger, hans forklaring er, at han er udsat for chikane. Det har han været i flere år, siger han fra nogen. Han på en eller anden måde har trådt over tæerne på et eller andet tidspunkt. Og han siger, at han i castingen fortæller jer om det. Altså, at der er nogen, der chikanerer ham. Er det rigtigt?
1: Som jeg tidligere også har udtalt, kan jeg ikke helt genkende den udlægning, som Allan har omkring
0: så det er ikke rigtigt,
1: om castingsprocessen. Vi har fået oplysninger, som ikke tidligere var blevet delt med os efter endt optagelsen, og det er jo dem, der har ført til, at vi har truffet den her beslutning, fordi hvis vi havde kendt de beslutninger, så var Allan aldrig blevet castet.
0: Anne Garlings, tak fordi du var med her.
1: Selv tak.
0: Programchef for ekstern produktion på DR.
2: Og så lærer jeg som mand at give mødespil, og lærer ham at sige sin mening, og diskutere og debattere med kvinden, og så bliver hun forelsket hjemme igen. Han siger, du får ret, jeg får fred, siger manden, ikke? Og så bliver kvinden tør af kursen, fordi så fungerer modspil, og så er han bare en svag mand, og hvem fanden gider bøje mig sådan en? Så får lov at rive den af selv.
3: Karl-Mar Møller.
0: Ja.
3: Seksolog. Parapsykoterapeut. Forfatter. TV-kendis. Stor. Blev meget kendt ud over det ganske land i 1900 og i løbet af 1990'erne. Jakob Olrik, velkommen.
4: Tak.
3: Seksolog og forfatter også. Du grinede undervejs.
4: Ja, altså det er jo... Han er jo virkelig et herligt menneske på den måde, at han jo har sat gang i enten forarvelserne eller i grinene.
3: Han sagde nogle vilde ting.
4: Det må man sige, og han kunne virkelig sådan på et tidspunkt... Jeg tror, hans største statement, det er, pik er Gud. Det kan lige hænge lidt der. Men,
3: ja. Men fissen har magten.
4: Men fissen har magten, ja.
3: Karl-Mar Møller død i går i en alder af 72 år. Lidt mere.
5: Der findes dem, der får for lidt, og de har det ikke fedt. For en pik skal have en skede, den skal rigtig ud og svede.
0: Det er en stærke
3: rim. Ja, den havde jeg ikke hørt før.
0: Nej.
4: Og simpelthen også party-sangskriver.
3: Jakob Olrik, du har jo arbejdet sammen med Karl Møller af flere omgange.
4: Ja.
3: Altså, det her billede, vi så ud af til, var han sådan?
4: Ja, han var egentlig meget sådan, som han egentlig fremstod. Altså, han var på den måde en spøjs person, der elskede at provokere og sådan rykke ved nogle grænser. Der kunne godt lukke lidt af prut. Det synes han var rart, at stå et prut. Han kunne også lide at sige nogle ting, som der var lidt anstødelige. Og det spillede han på. Altså, det var jo ligesom, han kom på en tid, han repræsenterer også en tid, jeg tror, hvis han var blevet opfundet i dag, om man vil kalde det, så var han ikke rigtig nogen, vi havde kendt. Var det ikke en, vi havde kendt med, hvor han repræsenterer også en tid, hvor der ligesom var virkelig brug for en, der kom og sagde, der er en mand, og han sidder på en kontorstol, og han har et slips på, og han har helt glemt, at han har en krop, og han faktisk er inde i sig, er der en stor bjørn, der brøler. Ikke? Og det fik han ligesom vækket, og satte en bevægelse i gang af denne her, ja, det primale fra et tæmmet kontormand til en vildmand.
3: Du har mødt ham, du har også været på hans kurser?
4: Jeg har været engang udfordret ham på hans sted, i hvem der var mest mand. Jeg var ikke så gammel dengang, det var i forbindelse med Månebladets pres, hvor jeg så lavede sådan en portræt af ham ved at udfordre ham. Og det var ganske underholdende, hvor vi blev kastet rundt i mudder og skulle slå med store køller på en smadret bil og svinge sådan i et ræb nøgen, mens man hældte øl, det var i februar måned, så var det lidt koldt, øl ud over sin diller, og så skulle man så brøle og finde sit primale råb.
3: Altså alle de sædvanlige mandemålemetoder?
4: Jamen du skal bare huske, dengang der var der ikke noget andet. Altså i dag så er det jo sådan, faktisk er der jo masser af fine dyre lederkurser, hvor man så sidder og gør noget, der minder lidt om, eller han var ligesom den første mandeterapeut, der kom ind og sagde, hey, mænd, de har brug for et sted, hvor de kan mærke, at de er en kroppe, og de har noget primat i sig, men de skal også samtidig have lov til at have følelser og kunne tale om dem. Mm. Og den der blanding af at være noget meget, ja, primitivt, og så også kunne være en følsom mand, det var ligesom han, den første, der ligesom kom og talte om det.
3: Flyttede han noget?
4: Ja, det synes jeg. Han flyttede rigtig meget. Om ikke han provokerede han rigtig meget. Altså, han er jo ikke sådan en, der delte. Enten trak han på smilebåndet eller på farvelseslisten, ikke? Men han har først og fremmest sat gang i det her med, at mænd også har en behov for terapi. Mænd har også behov for at have et rum, hvor man kan tale om, hvad der ligger på en på sinde. Og nogle gange, så skal vi mænd måske igennem en lidt mere fysisk voldsom måde at gøre det, og det kan så være med at rulle i mudder osv. Han har jo skabt masser af arbejde for folk, der har været posttraumatiske, og soldater, og mænd, der har måske haft kvinder, der har slået dem, og sådan noget. Altså sådan mænd har han jo taget sig ret meget af, og faktisk dannet man kan godt sige, en inspireret i hvert fald til rigtig mange af den slags kurser efterfølgende.
0: Og du tænker ham primært som hvad? Som terapeut? Som provokatør? Som...
4: Ja, et sted derimellem, eller i begge ting. Et spektrum, vil man nok sige. Ikke? Altså, han er i hvert fald ikke en, der... Der er mange, der måske gennem tiden har tænkt ham som en, der var måske lidt misogyn eller kvindefjendsk. Og det er bestemt ikke rigtigt. Altså, det er en misforståelse. Han kan godt lide at drille lidt med det. Men det... Det er ikke det der, altså han havde jo sådan set hjertet på den måde på det rette sted. Det, han var bare mere mændenes ambassadør. Der talte om ligesom, at mændene skulle få et sted, hvor de kunne udvikle sig, og hvor de kunne åbne op i stedet for at være knudemænd, så kunne de blive til nogle vildmænd. Og han ligesom talte lidt imod den her valros-type mand, der ligger på sofaen og ikke rigtig får taget sig sammen, mens konen hun går og brokker sig og bliver mere og mere indestinkt. Og så han satte nogle ting i gang, nogle dagsordner i gang omkring mænd og følelser. Han er alt andet end manusværen og alle de her ting, vi desværre ser i dag. Altså det er bestemt ikke det, han talte ind i. Og på den måde han også meget en tidsmarkør, var han for det her billede af den her lidt vandmanden, ikke, som der var blevet lidt... slatten i ryggen, til at ja, det er faktisk okay at komme ud i skoven og stå og brøle, og få de her mænd til at ja, blive lidt mere maskuline i deres følelser.
3: Og de der kurser, han holdt, altså, hvem var det? Hvem var det, der opsøgte ham?
4: Jamen, det var jo tusindervis. Det var jo et kæmpe tillægsstykke. Altså, det har lige fra været kronprins, dengang kronprins Frederik i dag, kong Frederik, til helt almindelige mennesker. Det var et kæmpe tillægsstykke. Så han jo været sådan et sted mellem noget, der var meget underholdende, og det har han været rigtig god til, fordi han jo også har været god til at tage en masse mediedagsordner under sin storhedstid. Og så noget, hvor han sådan, kan man sige, måske var lidt eksperimenterende kreativ omkring sine terapiformer, som måske også godt kunne rumme en vis form for kritik.
0: Hvad tænker du på?
4: At de, altså han kunne godt være lidt voldsom og lidt, altså det var meget noget fysisk, han brugte. Hele tiden var han meget en krop, og han så også selv jo meget vild ud. Altså han lignede jo også sådan lidt en vildmand, en cavemand, som gerne ville snakke om følelser. Altså det er en ret sjov kombi. Jeg kan huske en soveværelse, det var simpelthen sådan en kæmpe alkove med gigantiske bjørneskin og andre dyreskin og så sådan nogle hjortehoveder, der hang ud. Altså han var på en eller anden måde sådan en hulemand, men en hulemand, som faktisk gerne vil løsne knuderne.
3: Mm. Og det er nemlig det, der var sådan en sjov blanding ved ham, ikke? At nemlig det vilde der, det skøre, de provokerende, men jo med et budskab.
4: Ja, som var følelser. Som var følelser, åbent dit hjerte, tal fra maven, sæt ord på dig selv. Og hans vej dertil, det var så igennem noget fysik. Det var igennem, at man ligesom skulle... Man var blevet så tæmmet som mænd, ikke? Altså, vi blev så afrettet fra den tæmmede mand til den vilde mand, ikke? Altså, det tænker jeg også er noget, han efterlader. Altså, den der idé om, hey, vi lever i et samfund, vi måske godt kan glemme vores krop. Vi kan godt glemme, at det var fantastisk, det er faktisk at gå ud og klatre og gynge og lege og bruge vores krop og mudre den til, inden at vi alle sammen bare bliver sådan en AI-ego.
3: Det han gjorde dengang, særligt i 1990'erne, kunne man det i dag?
4: Jeg tror, altså, at hvis han kom i dag, så tror jeg simpelthen, at der ville blive lukket ned for sluserne. Altså, det var også, det er en tidsmarkør. Det er også noget andet, der er brug for i dag. Altså, det er ikke som, fordi jeg føler mig mere maskulin med at rulle mig imod i dag, eller så gå rundt og tog og slå en prut foran en kvinde, eller sådan noget. Altså, det gør mig ikke mere til noget, eller mindre til noget andet end måske lidt ulækker. Mm. Altså, jeg tænker, det er nogle andre ting, der er stadig brug for, at vi mænd, vi kan få noget inspiration til at åbne op og være mere følsomme og forstå hinanden på kryds og tværs, mænd og kvinder. Det er der stadig brug for. Det er bare på en anden måde og en anden tid, vi lever i.
3: Karl Marr Møller, som vi taler om her, er altså død. Han blev 72 år. Han døde i går. Jakob Olrik, tak for at besøge. Tak for at sætte ord på Karl Marr Møller. Jakob Olrik, seksolog og forfatter.
0: Det var P1-orientering for i dag. Programmet var sat sammen af Niels Frederik Rikkers.
3: Her i studiet Julie Toft og Ole Brink.
0: Og du er her igen i morgen tidlig, Ole.
3: Ja, her i morgen. Du holder weekend.
0: Jeg holder weekend. Der er lige kommet en besked fra Aula om, der er børneorm, så det bliver... det bliver festligt. Vi ses derhjemme.
3: Ja. Lige om lidt er der rettevis.

0: Kan man lave journalistik om ulve, uden at hælde benzin på en allerede hissig og polariseret debat? Ja, vores mediemagasin Tabloid taler med redaktionschef Line Julskov fra Nordjyske om den udfordring. Og hvordan fandt Ekstrabladet den 22-årige ungarske mand, der hentede en 15-årig pige i Hedensted? Ekstrabladets reporter Christian Kornø besøger Tabloid for at fortælle om historien. Og så har Dagbladet Ringkøbings Jern fået mange nye kunder med en historie om en skoleleder, der mistede livet til selvmord efter en lang stresssygemelding. Tabloid taler med chefredaktør Gudrun Pedersen om de etiske og redaktionelle overvejelser bag artikelserien Under Pres. Og så er denne uges medvært desuden Line Gertsen, der efter mere end 20 år som undersøgende journalist og vært her i DR, nu arbejder på Zetland. Så lyt til Tabloid lige efter en radioavis.
1: Det går stadig fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne og i en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælgere foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis succes på sociale medier fungerer, sådan lyder det fra vores politiske analytiker Rikke Gjold Mansø.
2: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
1: Partiets politiske ordfører Peter Kofod fremhæver også Morten Messerschmidts indsats på sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
3: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt. Det glæder jeg mig derover.
1: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Roskilde, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som politiet fik anmeldelse om kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder er der her til aften en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef ved Midt- og Vestjyllands politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er samlet på stedet på grund af festen. Men om de to ting hænger sammen, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. Det blev lige ved og næsten for den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland fredag. Med sin hest Mount St. John Freestyle red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, så rakte det ikke til VM-titlen, og hun måtte nøjes med en sølvmedalje.
4: Åh, jeg har gået lidt skuffet i dag, synes jeg godt, at jeg kunne ikke formå at sætte det præcis, som jeg ville i dag. Hun var ellers virkelig fantastisk, hun var rigtig fin på opvarmning og havde al energien, jeg havde brug for, men der var bare den sidste skarphed, der manglede i dag, desværre. Mega, mega ærgerligt, men det er bare sport og super skuffende selvfølgelig.
1: Men alt i alt var det en god oplevelse, fortæller hun.
4: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum, det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme. Det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
1: VM-guldet gik til den forsvarende verdensmester, britiske Charlotte Fry. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyde. Lørdag mest tørt og nogen eller en del sol. Og mellem 16 og 26 grader varmest mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P1.
5: Hvis der er noget, der genererer trafik i vores digitale offentlighed, så er det følelser, især de hissige af dem, vrede og foragt og frygt og den slags. Og hvis der er noget, der ligger på rygmarven af enhver nyhedsjournalist, ja, så er det, at en god historie, den skal rumme en konflikt. Dertil går vi journalister jo blandt andet på arbejde for at fortælle om virkeligheden og de ting, der optager befolkningen. Det kunne for eksempel være en historie om en uhyggelig ulv. Og efter endnu en uge med masser af ulvedebat, ja, så bruger vi lidt tid i denne uges udgave af Tabloid på at se på, hvordan vi kan, og måske skal, dække de mange konflikter, der er i en virkelighed med fredede ulve, mennesker og vores dyr, husdyr osv. Vi skal også tale om en anden stor historie, der ramte en urfrygt i de fleste. En 15-årig pige, der først blev efterlyst og siden fundet og hjembragt fra Ungarn. Line Gertsen, velkommen tilbage til DR-byen.
6: Tak skal du have.
5: Du skal være min medvært her de næste 55 minutter, det er jeg rigtig glad for.
6: Tak.
5: Og når jeg siger velkommen tilbage, det kommer sikkert ikke bag på trofaste DR-kunder, ja, så er det fordi, du har arbejdet her i huset, eller altså i institutionen, i mere end 20 år primært som undersøgende journalist. Indtil du så for godt et halvt år siden forlod os, og nu arbejder du på Zetland.
6: Yes.
5: Ja. Det er stadig undersøgende journalistik,
6: det må
5: du laver.
6: Sige,
5: ja.
6: Den grad, ja.
5: Så hvad er egentlig forskellen på arbejde på DR, og så det mindre og noget yngre medie, jo Zetland?
6: Først og fremmest så er forskellen, at vi har en relation til dem, vi fortæller til på Zetland, medlemmerne. Og vi får kontant afregning i kasse 1, når jeg fortæller en historie, så er der sådan et bidragsspor. Derudover så er det et...
5: Hvad betyder det, et bidrag? Altså, jamen, er det noget andet end et kommentarspor? Eller?
6: Ja, det er i hvert fald medlemmer, som kan stille spørgsmålstegn ved den journalistik, jeg har lavet, og hvor det forventes, at jeg som journalist tager det alvorligt på et helt andet niveau end andre steder, tror jeg.
5: Så du skal svare?
6: Ja.
5: Fordi det er jo sådan her i huset, at hvis nogen kommenterer noget på for eksempel P1's Facebook-side om mig, så er det ikke mig, der svarer typisk.
6: Nej,
5: der.
6: Det er noget, jeg skal. Jeg har en, og det er det der, jeg er gået efter, da jeg skiftede. Det var den der direkte nære relation til det, man fortæller til. Og så den anden forskel er, at Zetland, der er det bare et... Altså, det er en given ting, at man skal udvikle sig, og at man skal udfordre, hvordan man fortæller undersøgende journalistik. Og de to ting var det, der gjorde, at jeg tænkte, nu forlader jeg moderskibet, jeg elsker, det er stadigvæk, men... Og det er også sjovt at gå her ind i dag. Altså, det er det at gå ind i det her studie og så bare være gæst, men jeg må sige, at jeg er virkelig tilfreds med at forsøge at skubbe på grænserne for, hvordan vi kommer tættere på vores brugere, for det synes jeg nogle gange, at vi har været lidt svære til her i DR.
5: Men altså, det har der også været grint lidt af i vis kreds den her sommer, at Zetland ligesom skulle være bygget som en kult eller en sekt. Jeg har også hørt den beskrivelse tidligere af Zetland. Er du kommet med i en sekt?
6: Det kan jeg bare svare nej til. Tværtimod er jeg kommet ind i en organisation, hvor det er... Første dag, jeg var der, så fik vi sådan en introduktion til, hvad der forventes af os. Og en af de ting, der forventes af mig, det er, at jeg siger lederen lige imod, hvis jeg synes, at noget er forkert. Og det er forventet af mig, og det vil blive taget imod med kyshånd. Og der ved vi jo godt, at det er ikke så god træning til, fordi det er ikke det, man gør her på DR.
5: Men det synes jeg er sjovt, Line, fordi det her tror jeg har fortalt også i radioen før. Altså anekdote. Da jeg var helt ung journalistelev og blev ansat på Ekstrabladet, der var noget af det første chefredaktør, Bent Falbert, dengang sagde til os, det var, hvis du ikke tør at sige din egen chef imod, hvordan vil du så nogensinde stille et kritisk spørgsmål til en statsminister? Altså, selvfølgelig skal du kunne det, hvis du vil være journalist. Men det er ikke sådan, det er idéer, siger du?
6: Ja, nu skal jeg jo ikke... Jeg tror, jeg vil have nogle gamle redaktører på DR, der vil hoppe i stolen og have en fornemmelse af, at jeg har kunnet sige imod. Men jeg tror, at vi er nødt til at være meget mere kritiske også på vores egne produkter, end vi egentlig har været trænet til at være i DR.
5: Så det er vel det, der er det ikke kultet måske, det er, at man faktisk ikke hele tiden samles om totempæl og giver hinanden ret i, at vi er for fede.
6: Faktisk er det modsatte. Det er ikke lovligt på Zetland at gå i takt, vil jeg sige. Så jeg vil sige, at jeg er det modsatte at være en kult, så jeg grinede lidt af det, da jeg så det. Jeg har i hvert fald ikke oplevet det.
5: Og jeg tror måske, for dem, der ikke lige har fanget det, det er et interview med Lea Korsgaard, som stifter og leder af Zetland, som siger, at hun har fået det gode råd af sin onkel, tror jeg.
6: Ja, Peter Aalbæk, som er hendes
5: Peter
6: onkel.
5: Aalbæk.
6: Og det, som ligesom ligger i det...
5: At når du skal starte noget nyt, ja. Tænk på en kult, ja. Altså et fællesskab.
6: Ja, vel, og det er et værdifællesskab, og det synes jeg er rigtigt, et værdifællesskab om, at vores journalistik skal gøre en forskel.
5: Mm. Nu nævnte jeg jo lige indledningsvis det der med følelser, som virkelig kan sætte gang i en debat. Er det et succeskriterium hos jer, når du ser den der dialog med brugerne, at det genererer en trafik, som også sådan er drevet af følelser? At folk bliver ophidset og sure og diskuterer og sådan noget?
6: Det er et godt spørgsmål. Altså umiddelbart, så vil jeg sige, at det kommer an på, hvilke følelser. Noget af det, jeg er meget optaget af, det er de følelser, som kan drive for eksempel, du ved, vrede eller misundelse, som kan lede til et meget sådan ukonstruktivt og polariseret mediebillede. Mm. Og det er ikke de følelser, som vi prøver at ramme på Zetland. Jeg har selv, min egen far, min elskede far, Jeg har simpelthen sat sådan to post-it notes på hans computer, fordi han er sådan en af de der Facebook-krigere en gang imellem, og det ene, på den ene står der vrede, og på den anden står der misundelse. Og det her, der har jeg simpelthen sagt til ham, at hvis det er nogle af de følelser, du føler, så skal du trække vejret og tælle til 10.
5: Og jeg tror, fjerne fingrene fra tastaturet.
6: Og fjerne fingrene fra tastaturet og træde væk.
5: For at undgå den der... Yes. I debat. Vi skal tale noget om det der. Der er jo den her skelnen, den går jeg jo også op i tabloid, mellem de professionelle medier og de sociale platforme, hvad der foregår der. Men vi kan jo ikke nægte, at der er et samspil, så vi skal tale lidt om, hvordan det hænger sammen, og selvfølgelig ikke mindst, hvordan vi på redaktionerne har et ansvar. Og du er medvært, Line Gertsen, det betyder, du er her for at deltage i samtalerne med de gæster, jeg har inviteret.
6: Mhm.
5: Klar?
6: Ja.
5: Storslået. Så skal jeg bare sige velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.

0: Vi begynder i Nordjylland, hvor en kondiløber, ja det hed det altså, da jeg var ung, havde åndsnærværelse nok til at finde telefonen frem og filme det, da han i bunken Klitplantage løb på en ulv, der på, hvad vi må forstå er klassisk ulvemaner, ville have ham væk fra sin ulveunge. Og nu er jeg ikke noget naturbarn, som min første svigerfar plejede at sige. Jeg var død af skræk, hvis jeg havde stået over for den der ulv i Klitplantagen. Hvad med dig?
1: Ja, yeah, jeg havde nok også skidt i bukserne, men jeg har faktisk...
0: set videoen og billederne.
1: Ja, og jeg har faktisk set ulven, for jeg har et sommerhus der, hvor den kommer. Jeg har set den en enkelt gang, og det var ikke kønt, da jeg så den, fordi jeg gjorde det, man ikke må. Jeg begyndte at løbe.
0: Nå, løb væk. Nej, det må man ikke.
1: Nej.
0: Det har jeg også læst mig til. Ja, og du burde ellers.
1: Ja, ja.
0: Du kommer fra egen. Nå, okay. Andre steder i landet har vi jo i flere år hørt historier om ulve, som har skræmt mennesker og dræbt får og ponyer og andre dyr. Og hver eneste gang, så giver det anledning til masser af historier i medierne og masser af hissig debat på sociale platforme. Line Julesgaard, velkommen til Tabloid.
2: Tak for det.
0: Du er med os fra DR's studie i Aalborg. Du er redaktionschef på Nordjyske med et specielt område, skal jeg lige forstå.
2: Jeg er på lokalredaktionen.
0: Okay, men altså, har I lokalredaktioner rundt omkring i Nordjylland, eller bare dem, som dækker det lokale?
2: Vi dækker lokalt, altså vi har en samfundsredaktion, så har vi en erhvervsredaktion, og så har vi en lokalredaktion og en identitetsredaktion.
0: Okay, ja. Det er som hvis I var et landsdækkende medie, ville hedde indlandsredaktionen, typisk.
2: Ja, det
0: okay.
2: Kan man godt sige.
0: Godt, jamen det er jo godt lige at få styr på det.
2: Ja.
0: I din egenskab af redaktionschef, så skrev du forleden en leder med overskriften "Mødet med ulven varede få minutter. Skyttegravskrigen bagefter gjorde ingen klogere." Og det der få minutters ulvemøde, det var det, jeg lige omtalte. Det flere så har hørt eller set videoen af, den der ulv ude i Klitplantagen. Hvad er det, du mener med, at ingen blev klogere bagefter?
2: Jamen, i det, at vi udgiver en rimelig omfattende historie om mandagen omkring den her episode, så ser vi jo et kommentarspor, der fuldstændig eksploderer, og det, er jo, det står jo også på skuldrene af en hel weekend, hvor den her episode har været omtalt i rigtig mange massemedier også, så det er jo kun en lille udpluk af en langt større debat.
0: Er det ikke meget godt, at folk de engagerer sig i debatten og lever med i historien?
2: Selvfølgelig er det rigtig godt. Det er jo hele pointen med en debat. Det er, at vi skal ligesom have flere. Problemet er bare, at der ikke er nogen, der bliver hørt her. Der er rigtig mange, der deltager for at komme ud med deres egne synspunkter, men ikke så meget for at lytte til hinanden. det er sådan, jeg ser det.
0: Ja, men det er jo det er vel egentlig os, altså det er jo os, der også medier, der skal være de professionelle, som skulle jo meget gerne få vores læsere og lytter og seere til at lytte, du skriver der også i din leder, at det er vigtigt for en god debat, at vi læser artiklerne til ende, og at vi faktisk hører efter og sådan noget. Så er det os, der ikke gør det godt nok, i stedet for at skælde ud på vores brugere, kan man sige?
2: Altså, jeg tror, det er vigtigt for mig at sige, at pointen er jo ikke, at vi skal fjerne uenighed. Pointen er jo, altså målet er jo ikke i sig selv, at vi bliver enige i en debat, men som professionelle medier, så skal vi jo bringe nuancer ind, og vi skal skelne mellem de her følelser, som I også selv snakker om, vrede, misundelse osv., dem skal vi skelne fra fakta, og så skal vi jo både som journalister og som redaktør, så skal vi jo dosere den information, sådan så det har en eller anden vægtning, der giver mening i forhold til virkeligheden.
1: Noget af det, jeg tænker, hvis jeg lige må bryde ind fra en line til en anden line, og en nordjysk line. Jeg håber også, du er fra Nordjylland, er det forestillet?
2: Det er jeg.
1: Yes. Så er det noget, jeg tænker over omkring ulven, fordi jeg var sådan lige inde at tjekke op. Jeg tror, de sidste 50 år er der ikke sket noget angreb på et menneske fra en ulv, der har sådan været meget alvorligt, så vidt jeg ved. Mm. Derudover så ved vi også, at ulve jo er virkelig bange for mennesker og aldrig vil søge konfrontationen. Så jeg kommer til at tænke på det der med angst som sådan en driver i vores journalistik også. Fordi jeg forestiller mig, at der er rigtig meget engagement i at skrive om ulven op hos jer. Mm. Hvad har du af overvejelser om det? Altså det her med, som du også, jeg synes, du skriver i dine leder, vi skal læse eksperterne til ende, og eksperterne siger jo netop, ro på. Men hvad har du overvejelser omkring det, at når I sådan ligesom går så, så dybt ind i det her, og lægger, så at sige, platform til en lidt skræmmende video, at angst i virkeligheden måske ikke er det bedste, sådan, når jeg tænker på, sådan, du er et etableret medie, vi er et etableret medie, vi er ikke de sociale medier. Så hvad tænker I der?
2: Altså den måde, vi håndterede denne her specifikke hændelse på, det var egentlig om søndagen at registrere, at myndighederne havde lukket området ned. Vi bragte faktisk ikke den her video, og det gjorde vi ikke, fordi det vi synes, der var væsentligt for folk at vide, det var, at myndighederne havde lukket det her område, og at det var hændelsen, der var baggrunden for det. Og mandagen, som nu tager jeg lige lidt med ind i redaktions...
0: Meget gerne.
2: Det vi holder, ja, jeg holder I lige lidt i hånden, og så kommer I med til et lille møde her mandag morgen klokken 9. Og der etablerer vi et idéudviklingsmøde på netop den her hændelse, og inviterer de relevante journalister. Her har den her historie jo fået lov til at larme og fylde og skræmme en hel masse hen over weekenden. Så vi står jo tilbage, og hvis vi skriver det samme som alle andre, jamen så formår vi jo egentlig bare at skabe mere støj og mere polarisering.
0: Og måske mere angst. Som det
2: og måske mere her. Angst, ja. Så det vi leder efter til det her idéudviklingsmøde, det er, at vi går efter, om vi kan finde nogle originale spørgsmål, eller nogle små, interessante tweaks i den her historie, som motor for det, vi vil undersøge.
0: Hvad kunne det være?
1: Ja, det vil jeg også gerne vide.
2: Typisk så kunne det jo være sådan noget, hvad er det her møde mellem mennesker ulv et udtryk for? Jamen, det er jo så et udtryk for en voksende bestand, kan man sige. Og i princippet er det jo, lyder det jo sådan ikke særlig opsigtsvækkende, men det er faktisk ret opsigtsvækkende, fordi det betyder, at der for første gang er ulveunger i Vendsyssel.
0: Ja, fordi jeg kan forstå, at I har haft en ulv, som jeg hørte også borgmesteren fra Frederikshavn, kunne simpelthen, altså, og navnet er sådan en bogstav-talkode, men som han sådan kunne på fingrene. Altså, der har været en halvgammel ulv i Nordjylland i flere år, som egentlig ikke har, så vidt jeg ved, generet nogen.
1: Men må jeg bare lige spørge dig om en ting så, fordi jeg synes, det er virkelig fremragende at have det der. Hvad kan man stille af spørgsmål til det her? For det er det, som vi som medier skal.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vi har Peter og ulven, vi har rødhætter og ulven, vi har arketypen ulven, men vi har også menneskets møde med den vilde natur og det, der kan kontrolleres. Og jeg ved godt, at vi som medier jo ikke, det er jo ikke sådan, vi filosofere eller og så videre, men jeg synes faktisk, at den her historie i virkeligheden er et udtryk for noget, der handler om, hvordan vi har en relation til naturen, som vi har været vant til at kunne kontrollere fuldstændig. Ja. Og så er der noget, der trænger sig ind på os. Det der beskrivelse af i Nørre Nebel, ikke? Altså, at der vandrer en ulv rundt og går ind i de her parcelhushaver og viser sig og går igen. Det er jo næsten som et eventyr, altså en arketype.
0: Et uhyggeligt eventyr.
1: Og et uhyggeligt eventyr, men også noget, som gør os bange. Og måske skal vi snakke om det senere, men vi er jo også skidehamrende bange for, at USA vender os ryggen. Vi er også skidehamrende bange for Putin. Men vi som medier har bare det der, netop som du faktisk siger, at vi er nødt til at skille det væk og se på, hvad kan vi bringe ind her, som faktisk kan kvalificere debatten. Og det er derfor, jeg synes, det er så spændende, at det faktisk er det, I gør. Og kan du sige lidt mere om, når du, fordi altså, ser I helt bort fra alt det engagement og alle de kliks, der er i det her med at tale om den her ulv?
2: Altså, det kan jeg svare på ret kort, fordi at Nordjysk er faktisk gået væk fra den her kliklogik i og med ved et abonnementsmedie.
1: Ja.
2: Vi er gået væk fra chokoverskrifter, sådan helt kort sagt.
1: Ulven kommer.
2: Ja, præcis. Så det er jo noget med at bringe noget substans ind, og nogle vitaminer og nogle kalorier ind i det her journalistik. Og med den her voksende bestand, eller den her nye oplysning om, at der var ulveunger i Vendsyssel, jamen der får vi faktisk brugt det som en motor til så at blive klogere på, at ulven i ulvepar, de bliver sammen år efter år, og de får typisk unger en gang om året, og altså det her, det bliver jo formentlig en cyklus eller et tilbagevendende ting, og det Det gjorde mig klogere i hvert fald.
0: Men er det en opgave, når du nu giver udtryk for den her bekymring over den her meget, meget hissige og polariserede debat? Det er det, vi taler om. Og det løber af sporet, og man måske ovenikøbet har mennesker, som ikke engang gider læse artiklerne færdige eller høre indslagene, fordi vi ved godt, hvad vi mener, og vi har hørt de der eksperter, som siger, at den ikke er farlig, men hvad hvis det var dig, der stod der og sådan noget, ikke? Kan I så lykkes med, eller er det et succeskriterium for jer, at dæmpe de gemytter?
2: Altså, vi er jo altid ansvarlige til stede i kommentarsporet, som langt de fleste medier er. I dag, det synes jeg måske... Det, jeg synes, der er mest interessant, det er det der med, at man er til stede, også når ens historie er udgivet.
0: Jo, men ved du hvad, jeg vil godt tænke mig at tage det et skridt bagud, fordi hvis man siger, at nu har vi sprøjtet historien ud, og folk er gået amok, så er det jo fint nok at gå derude og sige hov, og lad være med det, og skrive pænt, og tal pænt til hinanden og sådan noget. Men hvis man nu kunne undgå amokløbet, hvis man før man udgiver, tænker... Okay, derude er der en tør græsmark, her står jeg med en tændstik, skal jeg faktisk smide den derud, og så bagefter løbe ud og slukke ilden, eller skal jeg gøre noget andet? Forstår du, hvad det er, lidt vrøvlet prøver at sige?
2: Ja, det forstår jeg godt. Vi vil jo enormt gerne give plads til god debat. Jeg tror, at når vi støder på den her slags betændte debatter, så er der selvfølgelig noget med turneringen af rubrikker og sådan noget. Der har vi også nogle retningslinjer faktisk for det.
0: Altså simpelthen, hvilke overskrifter I bruger.
2: Yes,
0: og det er måske også derfor, I ikke bruger det her virkelig uhyggelige billede af den her ulv, der står og viser tænder, som vi har set masser af andre steder.
2: Og man kunne have skrevet chok, kolon, løber, møder, ulv. Det har vi ikke gjort. Vi har skrevet, at en løber har mødt en ulv, og det er udtryk for en voksende bestand. Ja. Fordi det var præmissen for det, vi undersøgte.
1: Noget, jeg synes, der er også spændende her, det er, og som du også skriver i din leder, at det her emne er egnet til at polarisere os som befolkning. Og så findes der de der historier om, nu er jeg jo selv, som sagt, nordjyd, men bor også her i København, at det er herovre i hovedstaden, der er alle os romantikere, der elsker ulven og synes, det er rigtig fint, at naturen på den måde ændrer sig. Og så er det oppe i Nordjylland, hvor problemet er, at der ved man ikke noget om det.
0: Og andre steder i Jylland, hvor man siger, det kan der godt være. Tænk, hvis den gik rundt i Farum eller på Østerbro, så skulle I nok lære det.
1: Der var en, der foreslog, at man skulle bedøve dem, og så køre dem over Storebæltsbroen og slippe den løs på Sjælland, så skulle det nok blive anderledes. Men det, jeg egentlig vil sige, er, at når man så kigger på tallene, så er der faktisk en polarisering, som ikke egentlig er særlig stor mellem land og by, men egentlig mellem aldersgrupper. Fordi det, man kan se, Weekendavisen havde en større undersøgelse på det, det er, at det er faktisk ældre mennesker, der er bange for ulven, mens de unge i højere grad har en mere sådan pragmatisk tilgang til det. Og der tænker jeg, at vi som medier har en form for forpligtelse til at fortælle, hvor de rigtige skel går, i stedet for sådan en polarisering. Og det synes jeg også, du virkelig understreger i din leder, at det er netop det, man ikke skal.
0: Men hvis vi ser landby, så kan man jo godt have sådan et billede af noget med nogle københavnere og nogle jyder. Men der er jo også land og by i Nordjylland, altså alene inden for dit område, Line. Oplever I den skelnen, at det er en land-by-diskussion?
2: Det er da i høj grad også en land-by-diskussion. Det vi egentlig har af måske lidt anderledes greb, som så mange massemedier måske har lidt mere svært ved, det er, at når vi støder på en meget betændt debat, eller en lokal debat, som skaber meget røre derude, jamen så bruger vi faktisk et godt og gammeldags trick, vil jeg sige. Altså, vi bruger det fysiske møde. Og det kan for eksempel være, vi har lavet sådan et koncept, der hedder Nordjyske Live, som gør det, at vi har lige banket rusten af det gamle borgermøde og lavet en pæn indpakning på det her. Og så inviterer vi simpelthen vores læsere ind, og det er jo selvfølgelig...
0: De kan tale om det, i stedet for at sidde og skrive om det.
2: Fordi at nogle gange, så er det et andet medie, og det kan noget andet. Det er sådan en gammeldags forsamlingshus-stemning, hvor man har paraderne lidt mere nede, og man er måske lidt mere klar til at lytte til hinanden, når man sidder over for hinanden.
0: Ja.
2: End i det kommentarspor.
0: Altså, vil de gerne komme?
2: De vil rigtig gerne komme. Sidst vi gjorde det her, det var på en betændt debat omkring en varmestue, der skulle flytte ud af centrum af Aalborg, så lidt udenfor, et par kilometer væk. Og det fik en hel masse naboer til at reagere. Og så inviterede vi ind i mediehuset og fik 100 mennesker til at møde op til den her debat. Og det kan noget andet. Okay. Det kan virkelig noget andet.
0: Jamen, det er da en anden måde også at have brugerkontakt, som Line Gertsen stod her og talte om på Zetland.
2: Ja.
0: Line Julesgaard hedder du fra Nordjyske. Tak for at tage turen forbi DR Studie i Aalborg. Og
2: selv
0: være
2: tak.
0: Med til Tabloid. Og rigtig god arbejdsløst.
1: Og hils deroppe, ikke?
2: Det skal jeg gøre.
0: Tak skal du have. Og jeg skal sige, Line Julesgaard er altså redaktionschef på Nordjyske. Og det er blandt andet der, altså på Nordjyske, man kan finde hendes leder om ulvedebatten. Line, jeg ved, der er en anden historie, som du også har været optaget af, som i den grad har sat ild i nogle kommentarspor i sommer. Den om en USA-analytiker, blandt andet kendt fra TV2, som fik et job på den amerikanske ambassade, og så gik der ellers også raseri ud i kommentarsporene.
1: Ja, det, der har været vildt at læse, det har været det her med, at der ikke rigtig var nogen, der stillede sig selv spørgsmålet, om det job, som hun skulle tage, faktisk kunne gøre det, som kritikerne sagde.
0: Mm.
1: Og derudover var der heller ikke rigtig nogen, der undersøgte, om hun havde misbrugt i den proces, man må formode, der har ligget forud, om hun havde misbrugt sin stilling til at sidde og, så at sige, søge jobbet for åben skærm og være mere USA-venlig eller Trump-venlig, hun havde været. Så jeg har været sådan lidt rystet faktisk over, at man ikke har været mere kritisk, og jeg har tænkt, man har ladet sig forføre af ilden, som du taler om, den der tørre græsplæne.
0: Okay, kritisk over for hvem? For hvad?
1: Jamen kritisk over for, om det overhovedet er muligt. Altså, der er nogen, der siger, her er en, der har fået job, og nu er hun nærmest landsforræder. Hun kommer til at kunne sælge Danmark nærmest til, eller sælge Grønland til USA osv. Og der synes jeg måske bare, at vi som medier ikke bare kan lade os nøjes med, at hun kan så ikke udtale sig, som jeg forstår det. Jeg vil sige, at det er ikke en person, jeg kender, men hun kan jo ikke udtale sig, forstår jeg. Det kan embedsmænd ikke, det ved man jo godt. At det så er nok. Nej, jeg synes faktisk, man skulle have spurgt sig selv, hvad er det egentlig for et job? Hvad er det egentlig for en funktion? Kan man overhovedet påvirke Trumps politik? Kan man overhovedet tale om, at det her, det er et, helt op på det der navle, hvor man begynder at tale om landsforræderi? Så jeg har været sådan lidt,
0: jeg tænkte. Så tror jeg, at rigtig mange af dem, som professionelle debattører og kommentatorer, de vil sige, jamen, jeg har ikke brugt udtrykket landsforræder. Yeah. Det er noget, der sker ude i kommentarsporene. Det er ikke mig, der siger det. Prøv nu lige is på. Prøv at bare lave en analyse her. Og så er der nogen derude, der hisser sig op og bruger de her virkelig grimme, også nærmest truende ord. Og det er jo igen tilbage til ansvaret mellem, hvad er det, som vi udgiver, og hvad er det, der sætter ild i Facebook, der, eller hvad det nu er for sociale platform. Og spørgsmålet er selvfølgelig også, er der et troværdighedsproblem i forhold til TV2, som den periode, du taler om? Det har jeg spurgt TV2, om de vil svare på. Det vil de i hvert fald ikke i denne her uge. Og jeg synes stadig, der er virkelig meget, jeg ikke ved. Så jeg har talt med mange forskellige kilder om det. Det tror jeg bliver ved med, så kan det være, jeg vender tilbage til at beskæftige mig med det.
1: God senere.
3: Vi er i gang med TV Live med seneste nyt. Vi begynder med den 15-årige pige, som tidligere på ugen forsvandt på sin bopæl i Hedensted i Østjylland, og i går blev fundet i Ungarn. Sydøstjyllands politi mistænker, at der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden.
4: Jeg står på politistationen i Horsens, og jeg står sammen med dig, Christian Skødt, vicepolitiinspektør i Sydøstjyllands politi. Hvad er det, I formoder, der er sket?
5: Vi har mistanker til, at der er sket noget strafbart, og de nærmere omstændigheder kan jeg ikke komme på lige i øjeblikket.
4: Kan du sige noget om der er en eller flere mistænkte, om de mistænkte, de er danske statsborgere?
5: På nuværende tidspunkt har jeg ikke yderligere kommentarer omkring de mistænkte.
3: Søren Larsen, du er også i Hedensted og har fulgt sagen tæt. Hvordan påvirker situationen lokalmiljøet?
6: Stemningen her i byen, som jeg fornemmer det ud fra dem, jeg har talt med, det er, vil jeg sige, delvis lettelse. Fordi politiet har jo meldt ud, hun er i live. Men for folk her i Hedensted ved jo ikke, hvad betyder det? Og vi kan lige høre en af dem, jeg har talt med her i Hedensted, som kan mærke, hvad det her har gjort ved hende.
7: Det er da forfærdeligt. Vi ved jo ikke rigtigt, hvad det ender i dernede. Hvordan er hun kommet til ned? Det kører jo lidt ind, om der er nogen, der har taget hende med, eller hvordan får hun penge til selv at komme afsted. Det er sådan noget, der kører rundt, synes jeg.
6: Det lyder som om, der er mange sådan ubesvarede spørgsmål.
7: Jamen, det er der også.
0: min producer Louise Rømert havde klippet lidt sammen fra deres udsendelser om den her historie, som vi alle sammen har hørt om, og som jeg sagde indledningsvis, det er jo også en urfrygt. 15-årig pige er pludselig væk, og så er hun et sted i Ungarn. Og politiet siger, der er sket noget strafbart. Jeg hæftede mig ved, det var det, de sagde, og ikke sagde, hun har været udsat for en forbrydelse. Der er sket noget strafbart, hvad betyder det? Og som vi hørte her i klippet, så bliver de enige om, der er mange ubesvarede spørgsmål. Og når der er ubesvarede spørgsmål, så er der mere at være bange for.
1: Præcis.
0: Ja. Nå, der blev holdt et grundlovsforhør i sagen, og det var så bag lukkede døre med referatforbud, og Sydøstjyllands Politi har i det hele taget været vældig tilbageholdende med oplysninger i sagen. Det var Ekstrabladet så til gengæld ikke mandag. Forsiden hedder afviser frihedsberøvelse af 15-årig dansk pige. Jeg elsker hende. Ekstrabladet i Ungarn. Mistænkt taler ud. Christian Kornø, velkommen til Tabloid. Det er dig, der har lavet historien.
8: Ja, tak.
0: Du var i Ungarn sammen med pressefotograf Per Rasmussen, og i jeres egen, altså Ekstrabladets egen podcast Afhørt, der fortæller du i den her uge i detaljer om jeres meget strapasserende rejse frem til den her landsby i det helt i det østlige Ungarn, som jeg forstår tæt ved den rumænske grænse, hvor I ligesom på lykke og fromme, med meget få spor, lykkes jer at få fat i den her 22-årige unge mand. Så jeg tænker ikke, du behøver genfortælle det her. Vi siger bare, det kan man høre i Afhørt. Men hvorfor skulle I finde ham?
8: Jamen altså, som I jo også selv er inde på, så lukker dansk politi jo ekstremt ned omkring denne her sag, og som det jo også fremgår i indslaget, så skaber det jo noget nervøsitet og usikkerhed i lokalmiljøet, ikke? Altså en 15-årig pige, som er blevet bortført på åben gade og havner, altså i Ungarn, nede ved den rumænske grænse, altså der har man jo brug for lidt mere, end bare vi skal efterforske fred og ro. Og det, der viser sig jo, er jo også, at det er jo ikke en kidnapning, som man, altså, hvor det er nogle vidt fremmede, der ligesom kommer og tager hende på gaden og kører hende til den anden ende af Europa. Altså, det er jo nogle mennesker, der har kendt hinanden i forvejen. Det vil sige, at man kan tage lidt af mystikken, man kan tage lidt af frygten ud af den her historie ved at fortælle den. Og så ligger der noget grundlæggende i, altså, som sigtet har han jo også, altså, skal han jo have mulighed for at udtale sig. Mm.
0: Han er så siden blevet varetægtsfængslet af de ungarske myndigheder, som jeg forstår det, at på en anmodning fra Danmark, ikke? At der er lavet en fængsling, en absentia i Danmark, og så kan man anmode et andet Schengenland om at
8: fængsle ham, ikke?
0: Med henblik på en eventuel udlevering.
8: Jo, det er det, der er sket. Og altså, i første omgang, så altså, vurderer Ungarns politi jo, at der ikke er sket en. Der er ikke tale om forbrydelse her. Men altså, han kan sagtens have begået noget strafbart i forhold til dansk lov, selvom at pigen tager med ham af egen fri vilje, som vi får det fortalt.
0: Så man forstår det, så har de lært hinanden at kende over en eller anden social platform, og har skrevet sammen i nogle år og blevet meget, meget forelsket. Du beskriver også, hvordan du ser billeder på hans telefon, som hun har sendt, at hun sender hjerter, hun smiler, og alt er lykkeligt. Men fra politiets optik, så er der sket et eller andet, som ikke er i orden, og så må vi formode, at denne her 15-årige pige er den forurettede i sagen, offer i sagen. Er det rimeligt bare at lade ham så plapre ud til dig om, at nej, det var bare kærlighed, hun ville til med og sådan noget? For det er jo svært for dig at tjekke det, hvis du ikke kan tale med pigen.
8: Ja, altså det er korrekt, men derfor har han jo stadig lov til at give sin side af sagen. Vi vil jo meget gerne høre pigens forklaring, og den dag, der kommer et retsmøde, hvis hendes forklaring ikke bliver afgivet bag lukkede døre, hvad det nogle gange sker for mindreårige og folk, som er ofre i denne her type sager, så vil vi jo også gengive hendes forklaring, ligesom vi vil gengive hans forklaring i retten. Altså, folk har jo lov til at udtale sig om det, de er sigtet for. Han er jo meget forundret på det her tidspunkt over, at han er sigtet i den her sag, og jo så fængslet, det vidste han jo så ikke. Men
0: nej, det blev han senere.
8: Ja, ja, det blev han så åbenbart senere, efter vi var taget afsted. Så altså, jeg tror, at den her åbenhed kan jo være med til at afmystificere nogle af de her ting, og der er jo ingen tvivl om, at de bekymringer, som bliver luftet i begyndelsen af det her indslag, bliver jo netop også adresseret, altså taget lidt ned ved at få hans forklaring på det her. Og så kan det jo godt være, at pigen muligvis er et offer, men han har jo ret til at komme med sin forklaring.
1: Jeg må bare sige, at der er en vigtig oplysning, som handler om, at han tror, hun er 18 år, og det er hans fortælling, at hun er en voksen, myndig person. Mm. Og så vil jeg sige, at jeg synes faktisk, at det er ret forbilledlig journalistik, fordi det er så konkret et forsøg på at finde ud af, hvad kan vi finde ud af omkring de her unge pars relation. For det første er det en meget lang artikel, hvilket jeg virkelig godt kan lide, fordi der er rigtig mange elementer, der kommer med. Men jeg synes også, at moren, altså hans mor, som jo fortæller om at have set dem sammen, at de har været meget forelskede, også omstændighederne om, hvordan hun bliver hentet, og også at de har været inde og shoppe sammen, og der er ligesom en anden person til stede, som i så givet fald skulle være med på det her, som vi må vente og se, hvad er, når vi hører pigens forklaring. Men jeg synes, det er forbilledligt det der med, at vi som journalister bare går ud og undersøger, hvad handler det her om? Fordi jeg synes, når man hører indslaget, så holder vi lidt mikrofonen for frygten, hvor vi begynder at tænke på, at det her en pige, vi skal... De her forfærdelige sager, som har været i Danmark, og som jeg tror martrer os. Og jeg synes sidst, at han siger noget meget interessant. Han siger, at man kan jo bare se overvågningsvideoen der, hvor hun står ind i bilen, som jo også gør ham troværdig for mig, fordi dermed ikke sagt, at hun ikke kan være lokket, men der er bare nogle elementer i den her sag, og jeg synes faktisk, at I gør et helt vildt godt stykke arbejde i at bringe det, altså at man bliver rørt over, at han i hvert fald har den opfattelse, at det er en kærlighedsrelation, og han elsker hende.
0: Bliver overrasket. Blev du overrasket, da du mødte ham og hørte, at det var det, der var hans historie?
8: Ja, det gjorde jeg. Altså, jeg havde nok egentlig ikke forventet, at han ligesom ville krybe til korset og sige, ja, vi bortførte hende for at få løse penge for hende. Men jeg må sige, jeg har jo i min mere end 20-årige karriere som journalist, har jeg jo siddet over for mange løgner og fusentaster, og jeg tror ikke, at Attila Saba er en af dem. Han virkede som en blid dreng, altså den eneste, vi nærmest mødte på hele vores tur, som talte engelsk. Altså det vil sige, han havde også et vist uddannelsesniveau, og han var blid, og han virkede meget forelsket og meget ulykkelig over, at det var endt her, fordi han troede, hun var 18. Jeg kan så undre mig over, at når man har chattet sammen så længe, at det ligesom ikke er kommet frem, at hun ikke er 18, og jeg spurgte ham jo også meget ind til, altså undrer det dig ikke, hun ikke tager en taske med til Ungarn og sådan noget, når hun skal afsted og sådan noget. Og altså, der svarede han jo, jamen altså, jeg var forblindet af kærlighed-agtig, og vi købte bare noget nyt til hende, da hun kom herned og sådan noget. Ikke?
0: Har I, du eller din kollega på Ekstrabladet, været i kontakt med den 15-årige pige eller hendes familie?
8: Nej, vi har forsøgt af mange omgange, også inden artiklen udkommer, ja. Vi har jo forsøgt at fatte begge hendes forældre, men det har ikke været muligt.
0: Men hvis det nu viser sig, Christian, at den her rare, veluddannede, søde, forelskede unge mand, du har siddet og talt med i Ungarn, faktisk har begået forbrydelser mod en teenage pige, hvad så med din historie? Jeg elsker hende på forsiden af Ekstrabladet.
8: Jamen, den vil jo stå i et lidt andet lys.
0: Ja, det må man sige.
8: Altså, men jeg tror, selvom han bliver dømt for noget ulovligt, så tror jeg godt, altså det ene udelukker ikke det andet. Altså, han kan jo godt, altså, fordi jeg er slet ikke i tvivl om, at de har haft en eller anden kærlig relation sammen. Altså, jeg har jo set billeder, hvor hun sender hjerter, jeg har set noget af deres korrespondance, hvor de altså er meget kærlige over for hinanden og sådan noget. Og, men det udelukker ikke, at han kan have overtrådt dansk lov, altså ved netop at udføre et barn af landet.
0: Ah, det må man ikke.
8: Det må man ikke, så det kan han blive straffet for. Så jeg tror ikke, det ene udelukker det andet. Okay.
0: Christian Kornø, tak for historien i Ekstrabladet, og tak for at komme til Amager og DR-byen og tabloid og fortælle om dit arbejde.
8: Velbekomme.
0: Og så fik du Rosaline Gertsen også.
8: Og det er stort.
0: Ja, ikke? Tak fordi du kom. Christian er som sagt reporter på Ekstrabladet. Line, vi skal her i sidste del af udsendelsen tale om en opsigtsvækkende og meget alvorlig historie, som Dagbladet Ringkøbing Skjern har fortalt hen over sommeren. Et hav af artikler er det blevet til, og det har vist sig at være en god forretning for avisen. Historien handler om en mand, der sidste år mistede livet til selvmord efter en langvarig stresssygemelding, og derfor siger jeg allerede nu, hvis tilværelsen føles uoverskueligt svær, og du har tanker om selvskade eller noget andet, så tal med nogen om det. Hvis det ikke er familie, venner, kolleger, så din læge eller livslinjen, de har telefonnummer 70 201 201, og hvis det er helt akut, så ringer man 112. Line Gertsen, sådan skal vi jo sige, når vi taler om selvmord. Tror du, det virker, at vi siger det?
1: Ja, det gør jeg.
0: Det er i hvert fald bedre end at lade være, ikke?
1: Jo.
0: Den historie, vi skal tale om, er som sagt gravet frem og bragt i dagbladet Ringkøbing Skjern hen over den seneste måned. Den handler om en mand, Hans Henrik hedder han, en erfaren lærer og skoleleder, som for halvandet år siden efter et meget langt forløb med et voldsomt presset samarbejde med den kommunale forvaltning, blev sygemeldt med stress i flere måneder og til sidst altså mistede livet til selvmord umiddelbart efter en sygesamtale med sine chefer. Gudrun Petersen, du er chefredaktør på dagbladet Ringkøbing Skjern. Velkommen til Tabloid.
9: Tak.
0: Er det en rimelig gengivelse af jeres meget lange historie, jeg lige gav her på få linjer?
9: Ja, den er kort, og vi har skrevet langt, men ja, det er det.
0: Det er uhyggeligt, og det er gribende læsning, det I har skrevet. Men jeg er nødt til allerførst at sige, det er jo meget, meget vanskeligt. Det er meget privat også. Hvorfor går I som journalister overhovedet ind i sådan en sag?
9: Fordi noget er svært, så skal vi jo ikke lade det ligge. Hvis nu at noget er væsentligt, så skal det frem. Og det her, det er jo super svært, fordi at der er et selvmord involveret. Og der, altså, vi gamle journalister, siger jeg lige og tager jer med.
0: Det må du gerne.
9: Ja, værsgo. Skidt nu med det. Men vi er jo vant til nogle presseetiske regler, som siger, at vi skal, altså det er temmelig tabu at omtale selvmord. Og der siger de presseetiske regler nu, at der bør udvises størst muligt hensyn ved omtale af selvmord. Det er for eksempel det, at du gør, når du bringer det der råd til folk om, at hvis de har tanker om det, så gør de sådan. Og det gør vi selvfølgelig også i det her. Men det er vigtigt for mig at sige, at det her, det er jo ikke selvmordet, det handler om for os det her. Det handler om, at få dokumenteret nogle massive problemer med et arbejdsmiljø i en kommunal forvaltning. At en del af det, som gør, at vi overhovedet bliver opmærksom på, at der er noget galt, er et selvmord, gør selvfølgelig, at det bliver vanskeligt. Men igen, det er kommunens største arbejdsplads, det berører virkelig mange. Og uanset om det er den største arbejdsplads, eller det er en lille tømrer, som har problemer med arbejdsmiljøet, så synes jeg, det er en opgave for os at få det frem.
0: Men læser man for meget ind i det, hvis man siger, at I efterlader det indtryk, at det er forvaltningen og også nogle navngivende chefer i forvaltningen, som er skyld i, at Hans Henrik dør?
9: Ja, det synes jeg, at man gør, altså læser for meget ind i det. Vi har gjort, hvad vi kunne for hele tiden at fremhæve, at det er altså ikke én ting. Vi snakker med en selvmordsekspert i den allerførste artikel.

0: er nogle mennesker i den anden ende, der så at sige, altså I bruger udtrykket livsvigtig ledelse i en af jeres overskrifter. Så jeg synes også, at I går et stykke i forhold til den tyngde, det må være, hvis man som chef for den her ulykkelige, altså den her skoleleder, den her ulykkelige hændelse, man har været vigtig i den, at man ligesom skal bære det. Men jeg har også, når jeg så læser, hvad I har, tænkt, wow, det er alligevel også en vigtig historie, fordi jeg tror rigtig mange, altså den moderne asbest, eller de moderne farlige stoffer, det tror jeg, det er den der måde, vi kan blive mødt på, fordi vi som mennesker ligger så meget af vores identitet i et arbejde, og hvis man så bliver
1: altså, kørt... Altså, det du mener, det er, at vi har talt meget om det fysiske arbejdsmiljø, når du siger asbest, og den gang, og så siger du, det psykiske arbejdsmiljø, det er det, vi kan blive virkelig syge af i dag.
0: Det er det, og derfor, og det synes jeg, vi som journalister har været ved tilbage for, og lad det være sådan noget fagforeningssnak. Men jeg tror i virkeligheden, der er en stor efterspørgsel, og det kan man jo også se i jeres tal på den her form for historie, hvor man kan se, at dårlig ledelse, og jeg synes, I dokumenterer det enormt stærkt, ledelses, hvor man må sige, altså det der med at sende mails klokken 1:30 om natten, og skrive nogle ret vilde ting i dem til en person, som er en ildsjæl, helt tydeligvis, uden forståelse for, hvad det er for svært et job. Men når jeg så alligevel er bekymret, så er det nok, fordi jeg også tænker på det her med, at når vi som journalister fortæller sådan noget, når I bruger sådan et udtryk som livsvigtig ledelse, at I har placeret noget et sted, hvor jeg synes, vi har jo kun et sted i Danmark, hvor vi dømmer. Og derfor så, jeg ved godt, at I har reflekteret meget over det, men hvad var alligevel det, der fik jer til så at sige at tippe og sige, vi kan godt se selvfølgelig alle de her ting, men det her, det er så vigtigt, at nu går vi den her vej.
2: Jamen, det er, at vi ikke bare går efter, hvad er det som... Altså, Hans Henriks historie, frygtelig historie, er afsættet. Men grunden til, at vi går videre, det er, at vi efter hans død... vi snakker med familien, som jo altså er frygtelig berørte, og som fortæller om det set fra deres perspektiv, men i første omgang, så har hverken de eller vi intentioner om, at vi skal skrive noget der og da. Men han er en på mange måder kendt mand i området, og vi begynder efterhånden at få flere af de henvendelser, også fra folk, som ikke har noget med familien at gøre. Fra folk, som er tidligere medarbejdere i kommunen, fra folk, som er medarbejdere i kommunen stadigvæk, fra folk, som har kendskab til nogen, som er osv. Vi hører så mange steder fra, at der er noget skidt med det her arbejdsmiljø. Og det er det, som får os til at sige, det må vi simpelthen prøve at afdække, uanset at det er svært. Og altså, noget af det, som er vigtigt i det her, det er også, at det arbejdsmiljø og det pres, du har fuldstændig ret i den der med, at det er nutidens asbest, ikke? Men man skal heller ikke være blind for, at de ledere, som er involveret i det her, de er jo også med i, de er jo også i et krydspres, kan man sige.
1: Jo, og de
2: altså
1: er
2: helt
1: også...
2: op fra Christiansborg stiller man jo krav til dokumentation og til at løfte eleverne så og så meget. Og nu lige præcis den her skoleleder, Hans Henrik, det var nogle elever, som lider af skoleværing.
1: Ja,
2: og alle
1: altså det er en specialskole.
2: Ja. Men der er jo alligevel krav fra Christiansborg og fra et lokale politiske niveau, som også skal leve op til ting. Der er mange mennesker, som er under pres, og det er derfor, vi har valgt at kalde vores serie under pres. Mm. Ikke Hans Henriks død, eller sådan noget, for det er ikke det, det handler om.
1: Der er jo efterfølgende, så efter den her historie kommet frem, så er den afdelingschef, som bliver omtalt som blandt andet mailskriver, er blevet suspenderet, hans chef er gået på pension og fritstillet med det samme, og nu har kommunen så besluttet, at der skal laves en uvildig undersøgelse. De her konsekvenser, kan
2: ja, jeg skal lige tilføje også, at afdelingslederen faktisk en uge efter, at han blev suspenderet, faktisk også blev fritstillet efter gensidig overenskomst ophører ansættelsen.
1: Okay. Så det er noget, der tyder på, at i en eller anden udstrækning kan det her koste mennesker job. Er det en sejr for jeres journalistik?
2: Nø, altså nej, vi går ikke efter skalpe, vi går efter at afdække et arbejdsmiljø, som er under pres for alle.
0: Jeg vil altså, dog
2: det,
0: sige,
2: at det er jo en sejr for os, journalistik. Jeg synes, det er sådan et grimt udtryk i forhold til en historie, som er så alvorlig som den her. Men det er jo en bekræftelse for mig af, at kommunen har, med det vi har lagt frem, har sagt, okay, det er faktisk så alvorligt, så vi er nødt til at træffe nogle

0: Det var derfor, jeg forsøgte at bryde ind, fordi man kan vel sige, at der er vel ikke noget mere fornemt, end når vores journalistik, så at sige, gør vilkårene bedre for den næste, der kommer, kan man sige. Jeg har en ting, jeg har ved at læse mig ned i det her, jeg har undret mig over, og det er muligt, at du ikke helt kan svare på det, men det vil være noget af det, der vil få mig til lidt at ryste i bukserne over at lave den her historie. Og det er, at den her skoleleder har jo en højere hånd, som er også modtager de her mails, også modtager den her form for ledelse, så at sige også modtager af det her pres. Og det, jeg ikke kan se i jeres journalistik, det er, at han ligesom bekræfter, han siger, jeg kan godt læse, at han også bekræfter, at det har været hårdt, og han har nogle sådan lidt overordnede ting, men jeg bekymrer mig lidt om, at han, hvis vi skal gå her, helt herhen til den her kant, for jeg vil sige, historie om arbejdsmiljø og pres på arbejdsmiljøet, kunne man jo godt fortælle på en anden måde, må vi jo også være ærlige at sige. Det kunne I sagtens have lavet, uden at tage Hans Henriks historie som drivkraft i den. Og der undrer jeg mig bare over, og det vil jeg bare høre dig om, fordi hans rolle, synes jeg, er lidt uklart. For mig ser det ud, som om han er anonym først, og så taler han senere, og i virkeligheden ikke bekræfter, at det her pres har været så voldsomt på den her konkrete skoleleder.
1: Altså, souschefen på den skole, som Hans Henrik var leder for, vi talte jo med ham helt tilbage, altså helt fra start, og har talt med ham. Og han er kommet videre, han har sagt op, og er videre i nyt job.
0: Og netop derfor
1: og
0: kunne
1: der
0: han jo godt sige nogle ting.
1: Og der er grænser for, hvor meget han vil. Ja, og det har han også gjort, så vidt som han vil sige noget. Altså til offentligheden.
0: Yes.
1: Men at det er, altså, at vi har det bekræftet fra både folk på Rendrum Kjærgaard og folk
2: det er skolen,
1: i,
2: skal vi lige sige.
1: Rendrum Kjærgaard er skolen. Både folk på skolen og forældre relateret til skolen og så videre, det er indlysende, at det har vi, selvfølgelig.
2: Og så skal vi måske også lige tilføje, at I har så også en vældig masse dokumentation, fordi I via aktindsigt har fået adgang til både mails og notater og så videre fra forvaltningen, som gør, at det ikke kun handler om, eller ikke kun, men ikke alene er baseret på, hvad for eksempel skolelederens efterladte og sådan noget har fortalt.
1: Men så sker der jo det på et tidspunkt. Og heller ikke alene. Undskyld.
2: I har flere kilder, og I har mere materiale. Det var bare det, jeg ville sige. Men så sker der jo det på et tidspunkt, at en af de her chefer fra kommunen, først på LinkedIn, altså den sociale platform, og siden jo også i jeres avis, kritiserer jeres journalistik, jeres historie, jeres præmisser, jeres konklusioner, ned under gulvbrædderne, kan man dybt set godt sige. Han er alt andet end tilfreds med det, I har lavet. Havde I talt med ham før og hørt den kritik, før han skrev den på LinkedIn?
1: Altså, det er fagchefen, vi taler om her, og ham har vi talt med mange gange.
2: Så I vidste godt, at han mente sådan frem her om jeres historie?
1: Nej, det har han ikke sagt sådan der, før efter hans fritstilling. Mm. Det er der, han skriver, altså efter han er blevet fritstillet, skriver han på LinkedIn. Vi ringer selvfølgelig til ham og siger, vil du uddybe det? Og det gør han så skriftligt.
2: Og han er blevet fristillet, men det er ham, der har valgt at lade sig pensionere. Han er også i pensionsalderen, ikke? Så det er sådan, han understreger selv, at han er ikke blevet fyret.
1: Nej.
2: Ikke også? Ja.
1: Ja.
2: Okay, så taler
1: han med ham. Og vi har jo talt med ham. Altså, vi har talt med ham, men der er sådan flere lag i det her. Vi har jo helt fra starten, har vi jo rigtig, rigtig gerne ville lave et godt gammeldags interview, sådan mundtligt, hvor folk sidder over for hinanden og spørger og svarer og sådan noget. Det er svært nu om stunder, man får ting på skrift. Og det har Ringkøbing Skjern Kommune også valgt at gøre her, og de har valgt, at det skulle være fagchefen, altså ham, du snakker om her, som udtaler sig.
2: Selvom det ikke er virkelig, var en anden chef, I gerne vil.
0: Og så undgår man jo også de opfølgende spørgsmål. De er lidt irriterende, kan de være.
2: Men Gud, er den kritik, han så kommer med, da han åbner posen og kritiserer, er der noget af det, han har sagt eller skrevet, hvor I tænker, det han skulle faktisk ret, det havde vi ikke tænkt på, eller det gjorde os klogere?
1: Altså, han mener, at vi er ensidige og personfokuseret og ude af proportion, tror jeg, er sådan sammenfattende, det han kritiseres for. Det mener jeg jo ikke. Hvis jeg havde ment det, så havde vi ikke publiceret det. Jeg mener sådan set, at vi er grundige, og vi er fair, og vi dokumenterer. Og det er så også der, hvor jeg tænker, jamen, altså, En ting er, at man bliver enig om, at så er det nu, man går på pension, men han bliver fritstillet, og der siger han jo også i interviewet med os, at det var ikke, det var ikke hans valg.
2: Det er kun fordi, Gudrun, her indledningsvis, før vi ringede til dig, så talte din Gertsen og jeg her i studiet om blandt andet det at være tæt på bruger og kilder. Line arbejder på Zetland nu, og det her med at tage imod kritik og faktisk reflektere over den og forholde sig til den, i stedet for sådan lidt at sige, jamen, så ville vi ikke have publiceret. Men man kan jo godt have publiceret noget i bedste mening, og så pludselig få et input, hvor man tænker, okay, der skulle vi måske lige have haft det der med, eller der har vi måske lige vægtet lidt skævt.
1: Og det er jeg helt enig i, at det skal man altid være åben for. Men det skal jo siges, at vi har jo, altså hele vejen igennem, har vi jo forelagt, vi har spurgt, Flemming Nielsen har været den primære svarer på det. Og jeg synes, hvis nu, at noget af det, vi skrev, var ude af proportion, var personfokuseret, var ensidigt, skal han jo angribe os for det. Undervejs, når vi spørger ham og siger, det er simpelthen, det er ude af proportion, det der, det er ikke, okay. I er galt på den, fordi. Ja. Men at komme med sådan en overskriftsagtig dagbladet, er grundlæggende uenig i den samlede fortælling. Den kan jeg jo ikke bruge til så meget. Jeg kan bruge noget specifikt.
2: Jeg vil godt lige nå at spørge dig om noget andet her. Vi er ikke så lang tid tilbage, nemlig. Men jeg kunne læse på Gravercenteret, det er det, der er Danmarks Center for Undersøgende Journalistik, hvor man kan få noget assistance, noget hjælp til at lave for eksempel store undersøgende projekter. Det ved jeg, at I også har fået noget hjælp til at strukturere researchen og sådan noget her. Men Gravercenteret skrev en nyhedshistorie, stolte om jeres historie, om jeres journalistik, hvor I de så også nævner, at der er nogle rigtig gode tal på det. Line nævnte det også lige før. Altså, at I sælger faktisk abonnementer på den her historie. Folk klikker ind, tænker, gud, det skal jeg læse, og så køber de faktisk adgang. Er det rigtigt?
1: Ja, det er rigtigt. Altså, vi har solgt rigtig mange abonnementer på det. Jeg ved tilfældigvis fra nogle tilbagemeldinger fra nye abonnenter, at nogle af dem bor i København. Jeg prøver at forklare dem, at så kan de købe et plus fri, så de også kan læse Berlingske og København Liv og sådan noget der. Under alle omstændigheder, vi kommer sikkert til at miste en del af dem igen, fordi at de bor andre steder og ikke interesserer sig for vores kerneområde på den måde.
2: Men det er mennesker, som er købt, fordi de vil se den historie.
1: Ja, og fordi at de måske er interesseret i ledelsesstress.
0: Historien konverterer, som det hedder.
1: Men det som bare er vigtigt for mig at sige, det er, at altså det er jeg jo glad for. Vi lever af abonnenter, så at få så mange flere abonnenter, som vi har fået her i juli og august, som normalt er tynde måneder, det er jo dejligt. Men det er ikke derfor, at vi har skrevet den. Vi ville have skrevet den, selvom at jeg ikke havde solgt mere end 3. Altså. Fordi det vigtigste for mig, det er, at vi får vanvittigt mange tilbagemeldinger. Jeg har været journalist siden 1982, det er alt for længe. Og jeg har aldrig nogensinde været ude for noget lignende. Jeg har været i lokalområder rigtig meget af min journalistiske karriere, og jeg har aldrig været ude for før, at folk, de, uanset om man går til frisøren, eller til Kvickly, eller hvor søren man går hen, at folk, de tager fat i mig og siger, hvor er det godt, I gør det. Fordi de kender nogen, som kender nogen, osv. Og det der med at kunne tage fat i en historie, som er så væsentlig for lokalområdet, pivsvær som den er, så er den væsentlig. Det er det, som får mig til at sige, hvor er det godt, det her.
0: Og det, der får mig til at sige, at det er godt, det er jeres dokumentationsgrad. Jeg synes, at det er virkelig godt, at I har så hård dokumentation, som I har for ledelsessvigtet. Og der vil jeg egentlig bare lige spørge dig hurtigt. Betyder det her, at der kommer mere lokal undersøgende journalistik? Fordi jeg tror, det er ekstremt vigtigt for lokalområder, der er det.
1: Helt enig med dig. Altså, vi har altid gjort, hvad vi kunne for at sætte tid af til det. Og det er altså på en redaktion med 11 medarbejdere, alt inklusive ham på 15 timer og den nye praktikant osv. Det er klart, det trækker søm ud, men det er bare for vigtigt til at lade være, og så må vi andre klare det så godt, som vi kan, imens at en eller to er sat af til at grave. Men det er ikke det første, og det er bestemt ikke det sidste, vi gør af det her, fordi vi kan se, at det er noget, som virkelig rykker i lokalområdet. Det er noget af det, som de efterspørger.
2: Gudrun Petersen, tak for at bruge tid på at fortælle om jeres arbejde i Tabloid.
1: Selv tak.
2: Det var pænt af dig, altså chefredaktør på Dagbladet Ringkøbing Skjern. Og hvis man vil læse de mange, mange historier om Hans Henrik og udfordringerne i øvrigt, ja, så må man købe Dagbladet Ringkøbing Skjern, enten på papir eller digitalt. Tak for hjælpen, Gudrun Petersen. God arbejdsløst.
1: Tak lige måde.
2: Og så siger jeg lige igen, hvis man går med tanker om selvskade og selvmord, eller bare synes, at tilværelsen er ubærlig, så tal med nogen. Det kan, om ikke andet, være på livslinjen på telefon 70 201 201. Line Gertsen, tak for at være medvært.
0: Jeg siger tak, fordi jeg måtte.
2: Kommer du til at savne det, ja? Efter sådan en times tid?
0: Nej, jeg har lige været ude i kaffeautomaten og prøvet kaffen, så det er nej. Men jeg elsker det, ja.
2: Tak for at være her, Line Gertsen, og god arbejdsløst på Zetland.
0: Tak.
2: Udsendelsen her var produceret af Louise Rømert. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tabloid er tilbage om en uge. Tak for nu.

0: Vokalensemblet og chefdirigent Martina Bacic åbner korets 20-års jubilæumssæson med kraftfulde korværker og urgamle myter. I denne koncert får du et udvalg af de stærkeste fortællinger i ord og toner. Fra Venus' fødsel til Orfeus rejse gennem underverdenen. Det er Myter og Ekko den 24. og 25. september i Trinitatis Kirke og Sorø Klosterkirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Lige om lidt, så kan du høre 2 timers første række her på P1. Og her vender man Metas smartbrille med det indbyggede kamera, der er kommet i vælten denne uge, efter danske influencer og magasiner har reklameret for dem. Kritikken lyder blandt andet, at det skjulte kamera gør det nemt at lave optagelser, uden at folk ved det. Derudover kommer man også forbi et smagfuldt pornoblad, hvorfor du skal spise fjæsing, og en legendarisk madanmelder. Hør hvem i første række efter en radioavis.
2: Lørdag samles tusindvis af mennesker til årets Copenhagen Pride. Ikke alene har Pride en 30-års jubilæum, den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, der oplevede et terrorangreb for kun 3 uger siden. Og det sætter sikkerheden ved årets optog i et særligt fokus, det fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
3: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge. Så det har jo fyldt meget, og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
2: Også hos Københavns Politi har man sikkerheden højt på dagsordenen under Pride-optoget, fortæller politiinspektør Lars Ole Carlsen.
4: Vores planlægning er jo tager udgangspunkt i den aktuelle trusselsvurdering fra PET, og vi følger selvfølgelig udviklingen omkring os. Og der er det da klart, at hændelsen i Berlin også har fået vores opmærksomhed.
2: Luigi Mangione har erkendt, at det var ham, der skød og dræbte forsikringsdirektøren Brian Thompson på Manhattan i december 2024. Under et retsmøde fredag erklærede den 28-årige amerikaner sig skyldig i de føderale anklager mod ham. Her fortalte han dommeren, at han godt vidste, at det, han gjorde, var ulovligt. Det fortæller den føderale anklager Jimmy McDonald.
5: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act.
2: For få øjeblikke siden erklærede Mangione sig skyldig i den afskyelige handling. Det var ikke en spontan voldshandling. Den var overlagt, nøje planlagt og forberedt, siger anklageren. Luigi Mangione er tiltalt for det samme drab i en separat sag i delstaten New York. Men Mangiones forsvar har bedt om at få delstatssagen droppet. Hun mener, at den vil være i strid med New Yorks regler mod at retsforfølge en person 2 gange for den samme forbrydelse.
6: It was a single tragic event. Yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
2: Der var tale om en enkelt tragisk hændelse, men alligevel bliver han retsforfulgt 2 gange for den samme handling, siger forsvarer Karen Friedman. Luigi Mangione risikerer livsvarigt fængsel. Den tidligere Cambridge-professor Jason Ardaghy er fundet død i det sydlige London. Han blev 41 år. Ifølge britisk politi er der ikke mistanke om, at der ligger noget kriminelt bag, skriver BBC. Jason Ardaghy trak sig i sidste uge som professor ved Cambridge Universitet efter flere anklager om plagiat. Han erkendte, at der var fejl i hans arbejde, men afviste plagiat. Ardaghy blev i 2023 ansat som den yngste sorte professor i Cambridge Universitets historie. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyet, og lørdag mest tørt og nogen eller en del sol og mellem 16 og 26 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
7: Det er Bjarne.
8: Hej Bjarne, det er Ane.
7: Hej Ane.
9: Hej Bjarne, det er Gustav.
7: Hej Gustav, er du tilbage?
9: Ja, det er jeg. Jeg har været på ferie.
8: Ja, ja, han er tilbage.
9: Det er skønt.
8: Hvad det hedder. Vi skal jo i gang med første række, og vi dykker blandt andet ned i, at der er udkommet et meget spændende, meget fancy nyt erotisk magasin, der hedder Erotic Review.
9: Og det tænkte vi jo, om det var noget for dig. Altså, om du har læst erotisk litteratur nogensinde?
7: Nej, det kommer vel an på, hvor bredt du definerer det.
9: Altså, hvor bredt definerer du det?
7: Nej, jeg vil definere det nok snævert, ikke? Men det gør jeg. Ja, men jeg tror da, hvis du ved noget om litteratur, så vil du da mene, at der var store erotiske oplevelser også i nogle af klassikerne.
9: Men er der en særlig scene, som har ramt?
7: Men det er, nu er jeg jo så gammel, at det vasker sig ud over tid.
10: Det vasker sig ud?
7: Jeg kan sådan, på en eller anden måde kan jeg godt huske følelsen.
10: Nå, men, ja. Men det er det, der er tilbage, Bjørn.
7: Ja, men nu du sådan sætter fingeren på det, så stenhårdt, altså der er mere tilbage, men det skal vi ikke have i radioen.
9: Okay.
7: Det er der.
9: Godt at høre, at du stadig er et menneske med en bankende puls og et hjerte.
10: Ja,
7: det er jo stadig for, at I lige hjælp med at få det frem.
10: Ja, og før det ligesom går længere, så tror jeg faktisk bare, vi skal i gang med programmet, og du skal videre med din helt almindelige, helt almindelige dag. Ikke, Bjørn?
7: Det er det. Det er godt. Det er det. Tak.
10: Vi ses.
9: Ses.
7: Ja, hej.

0: Wow. Velkommen til. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Jeg hedder Gustav Hagild.
0: Og her på første række, der går vi jo helt tæt på de tendenser og historier, alle taler om lige nu. Og så dem, som vi vurderer herinde i studiet, at dem skal du faktisk også til at tale lidt om.
1: Ja,
0: og ja, det synes jeg, vi er. Jeg synes, vi kuraterer godt, Gustav. Og vi har selvfølgelig også en udskifter med. Og i denne uge er det en genganger. Velkommen tilbage, Anne Glad.
2: Tak skal du have, Ane.
0: Ej, det er dejligt at have dig med.
2: I lige måde, det er dejligt at være her. Det er god måde at starte efter sommerferien.
0: Ja, ikke?
2: Jo.
0: Anne, de fleste kender dig jo som ekspert i tv-programmet Kender Du Typen? Du har faktisk været der siden 2009, talte vi om lige før. Mm. Der vurderer du folk ud fra deres hjem. Så er du også været i podcasten Du Kender Typen, hvor du portrætterer folk ud fra deres bankkonto og deres kalender.
2: Nemlig.
0: Mm. Så man kan godt sige, Anne, at du kender os bedre, end vi kender os selv.
2: Ah, det håber jeg ikke. Det tænker jeg ikke. Men tak, det kan jeg godt sige.
0: Du kender os danskere helt utroligt godt. Det er værd at vore påstå.
2: Danskernes forbrug.
0: Ja.
2: Det er det, jeg interesserer mig for.
0: Og derfor skal vi også senere høre dig fortælle om en fisk, som vi kommer til at kende meget mere til.
2: Håber jeg.
0: Ja, det vender vi tilbage til.
1: Det er det nye, det er den tredje version. Typen, du kender, og så er det fisketing.
0: Du kender fisken.
1: Du kender fisken. Vi skal også forbi, hvorfor vi hele tiden taler om økonomi. Og nu passer det jo meget godt med, at du fortalte, Ane, at Anne har en podcast, som nemlig handler om økonomi. Altså, det er som om, at økonomi er et kæmpe tema i sådan vores mainstream-kultur hele tiden. Der bliver udgivet bøger, der bliver lavet tv-programmer, podcast. Mm. Hvorfor er økonomi så præsent for os danskere? Det skal vi snakke om. Og så skal vi snakke om... Nu laver jeg den joke, som alle har været imod hele dagen. Knock-knocks!
0: Ja, vi skal tale om Amanda Knox som og hendes nye comedy-show.
1: Præcis. Ja. Knox, who's there? Amanda, who did not do it.
0: Ah, så fik du den ud.
2: Tak.
0: Det var godt. Vi går i gang. Men inden vi kaster os over økonomi og Amanda Knox og fisk og alt andet, så skal vi jo lige tale om den helt almindelige dagligdag. Nogle ting, vi har observeret der, som vi har bidt mærke i. Mm. Og Gustav, vil du ikke starte?
1: Jo, det virker godt. Jeg var, som Bjarne lige fik sagt, på ferie i sidste uge.
0: Mm. Hvor... Det har han bemærket, generaldirektøren.
1: Han sagde, gud, der var der fred og ro. Og jeg var ude og vandre i Alperne, og det var rigtig dejligt. Og så lige pludselig, så gik man der, og så kiggede man op, og så man de meget, meget høje, slanke graner, grantræer, som står og vejer lidt, og så man går igennem dem, og det er varmt, og de skygger lidt, og så kommer man op, og så lige pludselig så tynder de ud, og så er der færre og færre, og så er man op på bare sten og klipper, og bliver på en eller anden måde mindet om, hvor trist verden ville være uden træer, hvis vi ikke havde et klima, der kunne være træer i.
0: Ja.
1: Så går man ned i bjerget igen, og så ser man, ah gud, der er træerne igen. Det var fik sådan en helt ny værdsættelse af træer, men også fordi, når man ser de der lange, høje, slanke grantræer, så ligner de jo altså tømmer, eller sådan, det er meget, de er meget hurtigt sådan sat ind. Og så kom jeg til at tænke på, at, at jeg læste en nyhed for, jeg kan ikke huske, om det var i år eller for 2 år, men sådan for relativt sådan nyligt i min bevidsthed om, at de træer, som blev plantet for 200 år siden, som skulle erstatte flåden efter Københavns bombardement, og englænderne kommer og henter flåden nogle år senere, der plantede man jo en masse nye træer, fordi man siger, at vi nu kom i gang. Mm. Det har så taget 200 år. De er så endelig inden for de sidste 5 år blevet færdige.
0: Ja.
1: Det tager så lang tid for sådan nogle smukke, smukke, rolige, majestætiske, jeg skulle til at sige væsener, det er det jo ikke, at gro så højt. Og det er så hurtigt at skære ned.
0: Men det er jo rigtig, Gustav.
1: Det kan man, der er en metafor et eller andet sted derinde i, at... Det tager lang tid for meget fede, gode ting, og det er meget hurtigt at ødelægge ting.
0: Ja.
2: Mm.
1: Så vi skal passe på de flotte ting, vi har.
0: Jamen, jeg er så glad for, at du har observeret det, fordi jeg er jo... Anna, jeg ved ikke, om du også har haft det sådan... Jeg har fået en mærkelig længsel efter at komme ud til de store, gamle egetræer ude i skoven. Sådan i takt med, at jeg er blevet ældre. Jeg ved ikke, om det er en overgangsalders ting, eller hvad det er. Men seriøst, en decideret... altså en længsel efter bare at komme ud. Altså, jeg har nærmest lyst til at kramme dem. Det er noget, det er noget helt nyt for mig. Mm. Men jeg føler mig tiltrukket af de her træer, der var her så lang tid før os, og som stadig står der. Altså, vi skal jo virkelig forstå, at de var her før os. Det er også derfor, man skal bare fælde løs.
2: Men det er vel en drift, der er i mennesket.
0: Ja, det
2: i det hele taget. Altså, det har jo sådan, det meste af vores udviklingshistorie har vi jo for fanden været tæt på den der natur. Mm. Så den suger i os, og vi er i gang med at plante noget mere skov i de her år. Jeg vandrede også i Almenningen i min sommerferie, og det er jo sådan noget, der er blevet plantet i 1860'erne. Fantastisk.
0: Hvor ligger Almenningen?
2: Den ligger midt på Bornholm. Mm. Altså Danmarks femte største skovområde. 60 kvadratkilometer skov. Og man kan blive væk derinde. Mm. Man kan møde bisserter. Og utrolig mange pløvler.
0: det er noget, der også hører til grantræerne, selvfølgelig.
2: Ja.
0: Anne, hvad har du bemærket?
2: Jamen, jeg har været ude af byen i lang tid den her sommer, og vendte så tilbage og bemærket for første gang noget, som tilsyneladende har været der i 3 måneder, tæt på, hvor jeg bor i det indre København, nemlig i Studiestrædet, at der er åbnet en cannabis social club. Altså et sted, hvor man kan møde andre entusiaster for cannabis. Og det hedder Smokin' Hagen. Og jeg var sådan helt, og det ser sådan meget, det ligner sådan en gentleman's club. Eller,
0: altså det er en lukket sådan klub for folk, der godt kan lide at ryge joints, eller hvad?
2: Nej, fordi jeg tænkte bare, at der er sket noget med lovgivning. Er der noget, jeg har misset, ud over alt muligt andet, jeg tydeligvis har misset den her sommer? Må man det? Fordi der er jo kommet alle de her små shops rundt, der sælger sådan noget TBC-oliebaserede produkter og sådan noget. Så jeg har været nødt til at dykke ned i, hvad det var, og det viser sig, at det er et sted, hvor man kan mødes og indtage cannabisprodukter, hvis man har, altså det er tilladt at indtage cannabis, de der
0: olier,
2: THC, nej, altså dem, hvor der faktisk er noget, altså noget virksom stof i, ikke? Hvis man har fået det på recept hos lægen.
0: Så det er simpelthen patienter, der mødes?
2: Præcis. Det er en patientforening, det her.
1: Og ligner de patienter, dem der var derinde?
2: Jamen, jeg undrer mig over, når man laver sådan en patientforening mødested, at man så placerer det indre København. Ja. Der er utrolig dårlig adgang for at parkere lige ud for. Altså, der er faktisk ikke særlig god andet. Og så også navnet Smokin' Hagen, fordi alle de her receptpligtige produkter, altså, man må ikke ryge dem. Man kan vape dem, og man kan tage dem som teer, og man kan alt muligt andet, men man må ikke ryge det.
0: Ikke smoke.
2: Nej. Så jeg er sådan, der er en glidebane i gang lige nu. Der er nogle kræfter, som arbejder på en ny kultur i København, kan jeg se.
1: Ja.
0: Interessant.
1: Jeg tror, der er mange, som måske har nogle nakkesmerter, eller sådan lidt, det er skulderen, er sådan lidt, ja, og så kan man få en recept på sådan noget der. Og så kan man gå ned i Smokin' Hagen.
0: Men jeg tror også, det har en, altså for mange har det vel en smertelindring og noget, men
2: Ja, bestemt. Altså, hvis man er syg, og det tænker jeg. Mm. Jeg tror også, de der CBC-olier, de kan have nogle lindrende effekter, men de må så ikke have det andet aktive stof.
1: Men I forstår godt, hvad jeg prøver at sige under.
0: Ja, jeg forstår altså, det godt.
1: Der er nok nogen, som har lidt mere ondt i skulderen, så de kan få nogle af de der recepter.
0: Ja. Men altså, det er lidt af en patientforening, Smokin' Hagen. Det vil jeg sige.
1: Jeg synes, det er ret fedt.
2: Er det ikke mageløst? Ja, men man kan altså blive medlem for et honorar om måneden, kvartalet, året. For det 700 kroner om året.
0: Okay.
1: Okay, det er alligevel også. Ja, det er dyrt.
0: Ja.
1: Smokin' Hagen.
0: Ja, så Gustav har set på, fået poetisk oplevelse ud af træ, og du har bemærket
2: Smokin' Hagen. Jeg har fået en kvababelse i mit neighborhood.
0: Jeg bemærkede noget, som kom fuldstændig bag på mig, på alle måder, fordi ja, der var solformørkelse i onsdags. Og hvis man har været en lille smule sådan på nogle medier, vil man måske have vidst det. Det vidste jeg simpelthen ikke. Og det, jeg tror, det hænger sammen med, at jeg ikke er på sociale medier. Jeg ved ikke. Jeg kunne måske godt have set lidt om solformørkelse. Jeg har ikke sat mig så meget ind i det. Under alle omstændigheder ude og gå tur i Dyrehaven, kommer ud på Hermitagesletten og tænker, jeg har festival, for der var virkelig mange mennesker. Og så kunne jeg godt se, at alle havde de her firkantede briller på, og så kunne jeg godt lægge 2 og 2 sammen og tænke, gud, der er solformørkelse.
1: Mm.
0: Og en sød dame, som godt kunne se, at jeg så lidt forvirret ud, og som spurgte, om jeg ville låne et par af de der briller. Og så stod jeg, og jeg var kommet på præcis det rigtige tidspunkt, så jeg stod simpelthen og så helt uplanlagt den her solformørkelse, som der er været, er det 32 år til, at den kommer igen, eller hvor meget det er, men det, jeg kan ikke huske det. under alle omstændigheder, jeg står og kigger, og grunden til, at jeg har lavet den her lange intro, det er for at sige, jeg har ikke forventninger til noget som helst. Jeg har ikke studeret det eller noget. Jeg ser, det ser flot ud, hvordan solen bliver dækket, de der 85%. Og i det, at den når ligesom der, hvor det meste af solskiven er væk, der kommer et mærkeligt lys, det er en mærkelig stemning, så begynder alle børn, fordi der er masser af børnefamilier, små babyer og større børn, alle børn begynder bare at opføre sig helt vildt uroligt. Der var fire babyer, der begyndte at græde. Der var en større dreng, sådan en 8-9-årig dreng, der bare sagde til sin mor, jeg vil hjem, jeg vil hjem nu. Og hun blev med at sige, nej, nu, det er jo nu, vi har ventet. Nej, jeg skal hjem nu, nu skal jeg hjem. Jeg går ned til bilen nu. Nej, vent lige lidt. Nej, jeg vil hjem. Og der var, jeg vil høre andre små børn, jeg vil hjem. Og sådan. Altså, der opstod faktisk en stemning af noget, der var galt. Altså, og det kunne børnene mærke. Det var, synes jeg virkelig var interessant. Altså, nu læste jeg i Weekendavisen, at man mener også noget med dyr. Og
2: dyr kan forudse jordskab.
0: Dyr altså også noget, under solformørkelse opfører de sig også anderledes og sådan noget. Jeg observerede bare helt uvidenskabeligt, helt af mig selv, at det var da utrolig effekt, det havde på børnene.
2: Spændende.
0: Ja.
2: Super spændende. Det var og også lidt specielt lige der.
0: Ja, det var jo det, og det er jo et meget sådan kraftigt, underligt projektøragtigt lys, som ligesom slipper igennem. Ja. Og så tror jeg også, det handlede om, at det var der omkring solnedgangen, hvor man er vant til et andet lys på det tidspunkt. Så jeg tror bare, at børnene kunne mærke i deres system eller deres krop, at der var noget galt. Det synes jeg bare var lidt fascinerende, altså. Hvordan oplevede I solformørkelsen?
1: Gustav
0: kiggede ud af vinduet.
1: Jeg kiggede direkte op i den. jeg vidste faktisk heller ikke, at der var solformørkelse. Og så var jeg sådan lidt, okay, fint nok. Men så var heldigvis en af mine bekendte, som jeg var sammen med, som havde de der briller, og så kunne vi lige kigge.
0: Det så da fint ud.
1: Det var meget smuk, æstetisk.
0: Ja, må man sige.
2: Kæmpe begivenhed.
0: Du vidste selvfølgelig alt om
2: det. Jeg har en dreng i 3. klasse. Det er en kæmpe begivenhed. Vi samledes i familien og spiste sammen og delte som de der tre briller, som det var lykkedes min kloge storebror at anskaffe i god tid, fordi
0: de var udsolgt.
2: Det var udsolgt. Der var 50 meter lange køer på strøget.
1: Tænker nissehugen om igen.
2: Fuldstændig. Ja. Ej, det var da enormt fascinerende. Og så har vi en lille snak om, hvordan kan det opstå, og hvor er vi små. Det er ikke en stor klub, vi render rundt på. Ej, det er sådan. Den anden.
0: Ja, så det har været på mange måder en vild uge. Der har været solformørkelse. Gustav har mærket træernes tyngde. Kan jeg sige det sådan?
1: Det kan du sagtens sige. Ikke påvirket af hverken CBD eller TBD, eller hvad det hedder.
0: Og Anna har opdaget smukkenhængen.
2: Ja. Oh my god.
1: Smukkenhængen. I den her uge, der har en kampagne for Metas nye smartbriller på sociale medier virkelig skabt debat og kritik af de influencer, som i samarbejde med Synoptik har været ude og promovere dem. De her briller, de ligner en Ray-Ban-brille.
0: Klassisk solbrille.
1: Klassisk solbrille eller læsebrille. Det er den model, der hedder en Wayfarer.
2: En lidt kraftig stel.
1: Ja, så er den sådan lige lidt tykkere, der skal jo nogle ledninger ind i den. Den kan, ude der, hvor stængerne normalt bukkes på solbriller, optage.
0: Mm. Det er lille bitte kamera ind i.
1: Lille bitte kamera, det der gør den smart. Og det har skabt masser af debat, fordi er det i virkeligheden et middel til nu at kunne skabe et overvågningssamfund, eller skal jeg ikke til at sige endnu værre, og lige så slemt, filme hinanden, uden at folk ikke ved det.
0: Ja, for du kan ikke opdage, at der ikke nogen filmer der.
1: Nej, det er i hvert fald meget diskret, den måde, de lavede på. Der er ikke en lille rød prik, eller sådan, som jeg forstår det.
2: Ja, altså, så vidt jeg har opfattet det, så er det sådan en lille hvid prik, der lyser. Prik. Men man ser det jo mest, når det er mørkt, at der er noget, der lyser.
1: Og det er altså store influencer. Det er Euroman, Eurowoman, bladene, som sammen med Synoptik har været ude og lave reklamer under modeugen med for de her briller. Det er influencer som Sillemaus, der har 300.000 følgere på Instagram, og Sus Wilken, som har 70.000. Det er det store skyds i influencer Danmark, man har hivet ind. Det skabte så massiv kritik, at dagen efter, eller to dage efter, det her er blevet lanceret, så har man valgt at afbryde samarbejdet med Synoptik. Man har valgt både Euroman, Eurowoman og førnævnte influencer har taget opslagene, de har lavet, ned fra deres sociale medier, fordi kommentarsporene bare har sagt,
0: hvad laver I?
1: Den bekymring, som den her kampagne har skabt, er det en bekymring, I deler? Altså, bliver I bekymret over, hvis vi alle sammen går rundt og filmer hinanden med briller på?
0: Mm. Mega bekymret, må jeg sige. Altså, men jeg er jo... jeg vil ikke sige, at jeg er sådan en tech-fornægter, men jeg prøver lidt at ignorere meget af det. Jeg er ikke på nogen sociale medier, det siger jeg næsten i hvert program. Men jeg prøver faktisk ligesom at... Jeg prøver også at lade være med at bruge chat-GPT og sådan noget. Jeg prøver bare på en eller anden måde at lade være med at benytte mig af tingene og tage for meget stilling til det. Jeg vidste godt, at Meta kom med de her briller. Jeg var ikke klar over, at de var forklædt som Ray-Bans. Og jeg var heller ikke klar over, at de allerede var ude på gader og stræder. Og jeg synes jo, det er en forfærdelig tanke, at man kan mod sin vilje blive filmet, uden at være klar over det. Det er bare ikke rart. Altså, det er jo den her sådan voyeur-agtige...
2: Ja, og altså, jeg vil sige, jeg er i forvejen en lille smule paranoid med det her, fordi man lægger jo mærke til, når der er nogen, der hiver mobiltelefonen frem og filmer ind, eller det gør man... Det gør jeg ofte, når det sker.
0: Føler du tit, der er nogen, der sådan står og filmer dig lidt i skjul? Eller?
2: Ja, præcis. Altså, det er meget nemmere, når man bare kommer hen og smækker den op i ansigtet på en. Ikke? Men ja, det er ofte, jeg vender mig om, og så er der nogen, der er i gang med at filme. Men jeg var i går til den festival, der hedder Syd for Solen, og der stod simpelthen en mand foran os, som havde de her briller på. Så jeg er super glad for, at vi taler om den her historie, fordi nu ved jeg, hvordan de ser ud.
0: Mm. Så du lagde mærke til, at der stod en og filmede med sine briller?
2: Nej, jeg lagde ikke mærke til, at han filmede, men jeg lagde mærke til, at han havde dem på. Fordi jeg tror ikke, hvis ikke vi havde sat fokus på det her, så tror jeg ikke, jeg havde lagt mærke til, hvordan de udformede, og så lagt mærke til de der to små hvide cirkler, der er på fronten af stellet. Mm. Altså, det er super ubehageligt. Altså, jeg var top paranoid, løb rundt og holdt øje. Ej, jeg løb overhovedet ikke, men holdt øje med det der. Hver gang jeg ser det der Ray-Ban-logo, så tjekker jeg lige en ekstra gang, hvad har vi at gøre med her, ikke?
0: Så alle, der går med Ray-Ban, så pludselig under mistanke. Det er jo heller ikke så godt.
1: Og det er jo, hvad hedder det, det er jo sidste, det seneste skridt i en tendens, hvor at man, fordi at videodeling på internettet er så populær en genre, både i, hvad kan man sige, i det helt legitime, at man deler videoer på sine egne sociale medier, man er på YouTube og ser klip, man ser porno på internettet, og hvis man er rigtig klar, så går man på det sorte net og ser alle mulige ulovlige ting på. Altså, sådan, det videodeling er ligesom den måde, vi kommunikerer på i dag. Jeg var på stranden her i sommer, hvor at en mand stod og filmede bare rundt på stranden, først med en stang og en kamera, og det kan man jo se, fordi han står med et fysisk kamera. Der var så ikke nogen af os, der var modige nok til at gå op og sige, mate,
0: det er du stop.
1: Vi ligger her sådan halvnøgne alle sammen. Hvad skal du bruge det her til? Og det er jo et kæmpe problem. Altså, TV2 havde en artikel så sent som den 17. juni i år, hvor de afdækkede, at de havde fundet mere end 1400 billeder og videoer fra Danmark på internationale hjemmesider af det, der hedder creep-materiale. Ja. Altså, hvor man har sat skjulte kameraer op på kvindelige festivaltoiletter. Man har filmet folk på stranden, men jo også billeder, som man kan identificere. Altså, det er derfor, TV2 har kunne finde frem til folk, der var med på det. Mm. Så det er jo med til, frygten i hvert fald, det er jo med til at normalisere og sådan eksponentielt udbrede de her lidt klamme videoer, når det er endnu sværere.
0: Ja, der er endnu mere af det.
2: Ja. Mm. Men man kan blive bekymret for, om det her vil blive normaliseret, ikke? Fordi det er altså en kæde som Synoptik, som vi alle sammen kender. De sælger et produkt til 3.500, og bruger de her kanaler til at pushe det.
0: Men det positive er jo, at der er kommet det her.
2: Der er kommet mod
0: tilbageslag.
2: Yes.
0: Det synes jeg faktisk er positivt.
2: Ja.
0: At folk er vågnet op, altså... Det synes jeg, de er.
2: Ja, og så spørgsmålet er, om det er, hvor mange, der vågnede op. Mm. Altså, hvor mange, der ikke bare tænker, det er skidesmart, det her. Mm. Det er super. Mm.
1: Synoptik siger til TV2, at de anerkender kritikken og... det er Eurowoman-chef, chefredaktør, siger til TV2, Anne Lose hedder hun, at det ikke er intentionen med kampagnen at opfordre til uhensigtsmæssig og krænkende brug af produktet. På den anden side anerkender vi kritikken og debatten og forstår godt, at ny teknologi som Ray-Ban, bla bla bla, rejse spørgsmål om privatlivets fred. Så derfor har de valgt at afbryde samarbejdet. Og så vil jeg bare lige have Synoptiks citat med også. For hun siger, deres direktør for marketing, Gitte Madsen, siger til TV2, det er ærgerligt, det er den her vinkel, der fylder mest. Det er en brille til privat brug, som skal gøre hverdagen lettere.
2: Men hvorfor er det så en solbrille? Det forstår jeg simpelthen ikke. Mm. Altså, så skal jeg gå hjem rundt derhjemme med solbrillen på at filme min... Det er jo ikke det, der er intentionen bag en solbrille, at man har den på i stuen.
0: Til privat.
1: Man kan, altså, man kan også godt få dem med klart glas. De kommer i begge versioner. Okay. Men det er jo... Jeg ved ikke, om det er sådan noget... jeg spiller fodbold med mine børn, og vil gerne filme det minde, samtidig med jeg er til stede. I don't know.
2: Altså, jeg forestiller mig, at det er en teknologi, som pornobranchen vil investere massivt i.
1: Det tror jeg også.
2: Det her point of view.
0: Ja.
1: Som siger, synoptik er en ansvarlig virksomhed, men vi kan ikke tage hele samfundet på vores skuldre.
0: Nej, vi var os. Det er der heller ikke nogen, der beder dem om. Men jeg synes jo også, nu er jeg inde og se nogle af de optagelser, brillen der laver.
2: Mm-hmm.
0: Og problemet er jo også, at vi er blevet så vant til, at når vi ser sådan en, det hedder en point of view-optagelse, altså vi ligesom har den her fornemmelse af, at vi kigger gennem nogle andres øjne.
2: Mm.
0: Man kender det også fra politiets bodycams eller fra andet. Selv dommeren under VM, de optagelser er foruroligende af natur.
2: Ja.
0: Altså, man bliver foruroliget, når man ser dem, fordi de virker private på en forkert måde. Altså, så jeg tror slet ikke, det har... Altså, jeg tror slet ikke, det kan konkurrere med den anden måde, vi vælger at filme på.
1: Jeg er meget spændt på, og det må vi jo så se, hvordan det, udspiller sig. Jeg er meget spændt på, om det her er noget, man kan stoppe. Altså, om den offentlige forargelse er så stor, at det kommer til at stoppe, eller om... Det kommer til at flade ud, og så kommer vi til alle sammen at have sådan nogle briller her om 10.
2: Men så taler vi om et politisk indgreb, hvis det skal ske en forandring, ikke?
0: Jo.
1: We'll see.
0: We'll see. Vi skal videre. Anne, der har været meldt om rekordmange fjæsinger denne sommer. Altså fjæsingen, denne lille, eller faktisk ret store, modbydelige fisk, havets hugorm. Det er jo ikke umiddelbart nogen god nyhed, men der ser du lidt anderledes på det.
2: Ja, fordi det der altså i mit hoved så er fjæsing noget man skal være bange for, ja. Og passe på ikke at træde på den, fordi ja. det gør ondt og det, mm-hmm. Den er giftig og sådan noget. Men for nylig er jeg blevet opmærksom på, at det er en super lækker spisefisk. Og der er simpelthen et stigende antal fjæsinger ved vores kyster, fordi torsken jo desværre er svømmet væk fra de danske farvande.
0: Oh.
2: Og det plejer at være torsken, der holder fjæsingen ned. Så den der lille lækre spisefisk, den er kommet i vækst.
0: Mm.
2: Og den er åbenbart rigtig lækker. Den har sådan en mild smag, den er fast i kødet. Man kan bruge den både som en lille, lang, slank fiskefilet, man kan bage den, man kan ryge den, man kan gøre alle de ting ved den, som man plejer at gøre med alle sine andre fisk. Og den er i sæson lige nu.
0: Mm.
2: Der er egentlig ikke nogen grund til, at vi ikke begynder at erstatte noget af alt det der laks og sådan noget, der tynger miljøet og sådan noget, med den her dejlige fjæsing. Specielt i de her måneder. Altså hele foråret, hele sommeren, der skal vi spise fjæsing.
0: Men og det lyder jo rigtigt, når du siger det, men tror du virkelig... Altså, jeg har bare svært ved at høre nogen sige, vi skal have fjæsing til middag.
2: Ja.
0: Men, altså, ja. Det kræver en kæmpe kulturforandring, for vi har jo lært fra, vi var børn, bare ordet fjæsing.
2: Præcis.
0: Gør jo, at man løber skrigende bort.
2: Ja, men vi skal have fisk til middag. Vi skal have fiskefilet til middag.
0: Ja.
2: Ikke? Altså,
0: vi skal ikke, man siger bare fiskefilet, så kan der være en fjæsing
2: ind i. Det kommer til at tage lidt tid, inden danskerne... Altså, sådan er det altid. Det er, når vi skal vende noget madkultur, så tager det lang tid. Men hvis det var dem, der lå nede i montren som hvid fisk...
0: Og som måske heller ikke var så dyr.
2: Det vil du aldrig lægge mærke til, at det tilfældigvis var en fjæsing. Nej, for den er nemlig heller ikke særlig dyr. I min lokale fiskebiks, der koster den 25 kroner for 100 gram, og man kan jo få fiskemanden til at filetere den.
0: Ja, tak.
2: Men hvis man ikke selv har lyst til at stå og fedt med de der giftige pigge.
1: Nå ja.
2: Den har giftige pigge ved gællerne og oven på hovedet, og man skal ikke blive stukket. Så jeg drømmer om, at vi... går ned og bærer vores fiskemand om at få lov til at smage den her dejlige fisk.
0: Mm.
2: Og sørge for, at den bliver til spisefisk. Lige nu, der ender den som benmel og dyrefoder og sådan noget, fordi der ikke er den nok efterspørgsel. Så vi skal lave sådan en... Vi vil smage fjæsing.
0: Vi vil have fjæsing?
2: Vi vil have fjæsing. Det er sæson.
1: Det er sjovt at stå midt i en af de der, sådan man hører om de der, sådan at noget går fra at være... Så var hummer sådan noget fanget slavemad i USA til så nu det altså når man står midt i en for, altså sådan en
0: forandring.
1: Står vi midt i forandringen lige nu?
2: Ja. Men der kan også være noget med navngivning. Altså, der kan man også arbejde med
0: meget... Ja.
2: Altså, ligesom stenbiderens rovn. Meget lækre end kvapsonens rovn, ikke?
1: Jo.
2: Altså, men jeg kan godt lide fjæsing. Altså, den har jo et lille sødt ansigt. Den er meget, meget flot krop. Sådan lang kroppen. Alle mulige. Den ser sådan
0: smuk,
2: helt
0: faktisk, smukke farver. Ja. Tyrkis og den... Men du siger, det tager lang tid for os at ændre madvaner. Hvor lang tid tager det?
2: Jamen, det er jo, altså, hvis noget først skal blive en trend, som vi alle sammen løber ind og råber efter at få lov til, og til det bliver mainstream, der går altså sådan en rulle af 7 år.
0: Ja.
2: Men det, der skal ske, det er bare, at supermarkederne tager den ind som en hvid spisefisk.
0: Ja, og hvad skal der så til, hvor de gør det, Anne?
2: Jamen, det er dem, de sidder og lytter til det her program lige nu, ikke?
1: Ja.
0: Så det er så enkelt?
2: Det er så enkelt. Det er strukturelle forandringer altid. Man har talt... altså antallet af fjæsinger ude i Nordsøen. Og Fiskeristyrelsen siger også, at vi skal til at spise nogle flere af dem.
0: Så de skal bare lytte til dig?
2: Jamen, vi skal spise os ud af problemet.
0: Men, Gustav?
1: Nej, jeg bare siger, vi kan ikke kalde det hvid spisefisk. Vi kan ikke, ja, de der madprodukter, som hedder sådan noget salatost, eller sådan noget. Sådan, hvad er det? Er det feta? Er det et restprodukt? Jeg forstår det ikke.
2: Hvid fisk, der er altså meget nede i supermarkedet, der hedder hvid fisk.
1: Jamen, det skal det ikke hedde. Det skal have et godt navn.
2: Okay.
1: Men vi skal lige workshop et godt navn, så.
0: Men Anne, det kan være, du kan svare på det her, fordi jeg har hele tiden undret mig over, at i danske supermarkeder, i modsætning til nærmest alle andre landes supermarkeder, engelske, amerikanske, franske, spanske, der har vi ikke særlig meget variation. Altså, i frysedisken er der rødspætter og laks.
2: Mm.
0: Måske torsk, hvis man er heldig. Vi har en slags tomat, en slags agurk. Altså, vi har ikke særlig meget variation.
2: Nej.
0: Hvordan kan det være? Er det, fordi vi er konservative, nu er vi vendet os til det, så vil vi ikke noget nyt, og hver gang supermarkederne prøver at lokke os, så køber vi det ikke, og så dropper de det igen, eller?
2: Men det er også, fordi rigtig mange af det vi, nu kalder vi det bare supermarkeder, men i rigtig mange af de steder, vi køber ind, det er jo discountbutikker, som har et begrænset varesortiment.
0: Mm.
2: Der er jo ikke så mange af vores, som er decideret supermarkeder, som måske ovenikøbet har en fiskemand, som man kan tale med. Og for at lave en forandring i dit forbrug, så er du nødt til at have noget kommunikation. Og det var den kommunikation, vi i gamle dage havde med fiskemanden og med grønthandleren. Nogle typer, der går til fiskemanden, skal jo nok opdage det her. Ikke?
1: Ja.
2: Hvis vi for alvor skal lave en stor forandring, så skal vi have dem. Så er det discounterne, der skal være med på det her.
0: Ja.
2: Og sige fjæsing til kun altså 20 kroner for en pakke, og så er der aftensmad. Boom.
1: Ja, det er svært det der med, når man skal guide sig selv igennem for at det, man skal lære.
2: Ej, eller det
1: sådan,
2: kan man ikke.
1: Nej,
2: den skal serveres lige foran en. Man skal, det, og det skal nærmest være det eneste, der er i køledisken den dag, ikke? Så skal man nok tage pakken.
0: Mm-hmm.
2: Ellers er det virkelig svært at komme til at gøre noget nyt.
0: Mm.
2: Gør man det, man plejer?
0: Så i sagens natur, så har vi har jo de supermarkeder, eller discount-supermarkeder, som vi fortjener, eller hvad man skal sige. Vores forbrug og vores adfærd dikterer, hvad det er, der dukker op, vel, ikke?
2: Altså, hele vores detailhandel er jo god til også at tage ansvar.
0: Mm.
2: De skal bare være opmærksomme på det her også. At ligesom vi begyndte at spise årstider efter sæson, så skal vi også i gang med at spise fisk efter sæson. Så de skal til at inkorporere et årsjul på det her område, ligesom de har mange andre steder. For vi skal ikke spise laks året rundt.
0: Mm.
2: Det er ikke godt for hverken miljø eller for fiskeri eller noget andet.
1: Man kan også blive lidt træt af så meget laks.
2: Yes.
0: Ja, ja, men det er jo... Men hvis man får at vide, at man skal spise fisk, du skal spise fisk. Jeg har ikke nødvendigvis tid til at gå til fiskehandleren. Og når jeg så står, så er der bare kun laks. Og måske noget fiske... Ikke nærmere fars, defineret eller, fiskefars.
2: Ja. Mm.
0: Altså, jeg vil godt nok blive overrasket, hvis der var en fjæsing.
2: Ja, lige præcis. Så det skal jo være den der i-sæson, ikke? Ligesom du kan se ind i grøntafdelingen efterhånden. Så nogen som Rema 1000 er rigtig gode til det, ikke?
0: Ja, der er der sæsongrønt. Ja, altså nu præcis. Er det asparges, eller så er det majs, eller så er det... Lidt. Og det er det samme, vi skal til med fisk.
2: Præcis.
0: Okay.
2: Mm.
1: Jamen, jeg synes, det er fedt at... Fjæsingen er... Jeg vidste ikke, at fjæsingen var det nye.
2: Når vi mødes næste gang, så har I spist fjæsing. Er det en aftale?
0: Jeg skal prøve
1: hvis at vi overlever det.
0: Men altså, ja, fjæsingen skal i kølemontren og på middagsbordet, så løser vi mange problemer. Så er der også færre, der stikker sig ved strandene.
2: Præcis.
1: Nej, det er jo faktisk godt tænkt.
0: Ja, der var det var lige et godt sales argument. Jamen, Anne, tak for at fortælle os om fjæsingens vidunderlige sider. Thank you.
1: næste uge, der udkommer en bog om penge, skrevet af Jakob Grønlykke. Mm. Og det er sidste, hvad hedder sådan noget, instans af en kavalkade af kulturprodukter og mainstream medieprodukter, podcast, tv-programmer, som handler om økonomi.
0: Ja.
1: De er over det hele. Om det så er tv-programmer om, hvordan du kommer ind på boligmarkedet, hvordan du investerer i økonomi. Det er talks om, hvordan du lærer at investere. Det er podcasts som for eksempel Annes, som giver et indblik i andre menneskers økonomi, hvordan de bruger deres penge. De fylder det hele. Der kommer også en 740-siders bog om gæld de første 5.000 år, som bliver oversat til dansk, skrevet af den amerikanske antropolog David Grabner. Og jeg kan ikke lade være med at... Eller jeg kan ikke helt forstå, hvordan skiftet kom fra, at økonomi sammen med politik og religion var ting, man ikke snakkede om i pænt selskab, til at nu skal vi alle sammen snakke om det hele tiden og forstå det.
0: Mm.
1: Jeg ved ikke, om jeg helt er det selv heller, at jeg sådan er god til det. Så nu kaster vi os ud i at snakke om, hvorfor vi snakker om økonomi, og så kan det være første skridt til faktisk at tale om økonomi. Kasper Skrøder, velkommen til første række.
3: Mange tak.
1: Du er...
0: Du taler meget om økonomi.
3: Ja, det er mit arbejde.
1: Simpelthen. Økonomikorrespondent her i DR.
3: Nemlig.
1: Hvorfor fylder økonomi så meget i vores offentlige samtale?
3: Altså, jeg har også tænkt over det der. Altså, det fylder meget mange steder. Også mange steder, hvor det ikke har fyldt så meget før, for der har altid været nogen, der talte om penge.
1: Ja.
3: Men nu er det lige pludselig blevet sådan lidt bredt, både aldersmæssigt og også dem, der har gået på uddannelser, hvor de har læst nogle meget tykke bøger, der ikke har handlet om penge. De snakker også pludselig om penge.
1: Ja.
3: Jeg tror, at der er to hovedårsager. Den ene, det er, og her må lytterne have mig undskyld, hvis de sidder og tænker, det er altså ikke mig det der, nej, det er i gennemsnit det her, men i gennemsnit, så er vi blevet stinkende rige.
1: Mm.
3: Folk har mange penge over en bred kamp. Hvad var det sidste tal? Det var, at der står 1.300 milliarder kroner på private danskers bankkonti. Aldrig har der været så mange penge sparet op. Så vi har mange penge. Der er noget at tale om. Og så tror jeg også, at vi kan gøre meget mere med pengene, end vi kunne før. Det er meget lettere at investere. Det er meget lettere at bruge dem.
1: Ja.
3: I hele verden.
1: Altså, du mener simpelthen, det er lettere for mig at investere, fordi jeg kan downloade en app på min telefon,
3: ja,
1: så altså, jeg kan gøre det fra.
3: Hvis vi spoler 20 år tilbage, da jeg startede som økonomisk journalist, der skulle man altså stadigvæk tage sin telefon og ringe til sin bankrådgiver og sige, jeg har set, at Brøndby har vundet en fodboldkamp. Vil du ikke være sød at købe nogle aktier i Brøndby, som er børsnoteret for mig? Og så sagde bankrådgiveren, jo, det skal jeg nok sørge for. Bankrådgiveren ringede videre tilbage til børsmæglerafdelingen, der sørgede så for, det skete inden for, ja, måske et par dage. I dag, så logger man jo altså på sin netbank, eller hvad man nu ellers bruger til at investere med, hvis man er aktiv i det, og det er der rigtig mange, der er. Og så er det kun et klik væk. Og de der løsninger og apps, som der også er nu, bliver jo lettere og lettere. Man blander dem med spil og alle mulige ting. Så muligheden for at investere, men jo også bare at klikke løs og købe noget på Temu, er jo bare mindblowingly vildere, end de var for kort tid siden.
1: Mm. Og ja, den beskrivelse, du har der, at man ringer til sin bankmand, som sikkert også er meget sød og behagelig at snakke med, og ikke er en AI-robot, som så ringer videre til børsmægleren, som sidder i et pænt jakkesæt, som så køber de aktier. Det kan jeg jo godt drømme mig lidt hen til. Altså, for jeg synes jo, det kan være uoverskueligt, at alt er klik selv rundt i et system, og alt er noget, jeg selv ligesom skulle vide fra starten af, hvordan det hele fungerer.
3: Mm.
1: Så jeg tænker, har det også noget med det at gøre? Altså, at nu hvor man har fjernet ekspertledet, så skal vi selv tjekke vores varer ud i supermarkedet, og vi skal selv håndtere vores økonomi, og så er vi nødt til at lære, hvordan pokker man gør.
3: Ja, det er helt klart et element af det, at der er brug for sådan en samtale, for meget af det handler jo om sådan noget med sådan her, begynder du at investere, eller sådan finder du det bedste tilbud, eller sådan finder du en god flybillet, eller sådan noget. Så der er klart et element af. Det er jo meget lettere at sidde at blive kørt rundt i taxa, end at selv at køre bil.
1: Mm.
3: Men det er altså lidt mere komplekst selv at køre bil, end at være den, der sidder på passagersædet. Så det er klart, ja, det er mere komplekst. Det positive er jo så, at det var jo ikke gratis at ringe til din bankmand eller bankdame dengang. Det skulle de nok sørge for at tage sig betalt for. Det er noget billigere, der er også sådan økonomisk bedre adgang til at, for eksempel at investere i dag.
0: Kasper, jeg har lagt mærke til, at der er kommet sådan en sådan en lidt akademisk overligger, som handler om, at man også vil diskutere hele, altså hele sådan det fundamentale bag økonomi. Altså ligesom Emma Holdens bog Underskud, som blev en kæmpe sælger, der blandt andet handlede om, at man ikke prissætter eller ikke har værdisat omsorgsarbejde nok, fordi det tilhørte kvinderne traditionelt set. Det er en meget finklet version. Men altså, at man er begyndt også at ville diskutere sådan hele grundlaget for vores økonomi og vores sådan noget, som man også i de tider, hvor man ringede til sin, til sin bankmand, noget, som man jo bare ikke tænkte over eller ikke skænkede en tanke, det skal vi pludselig også forholde os til. Altså hele grundlaget for økonomien, det synes jeg også gør det ekstra komplekst.
3: Det er det også, og det er rigtigt. Der er sådan nogle bølger, og det der, er bølgen større nu, end den har været tidligere? Ja, det tror jeg, men det er jo noget, der bølgede frem og til i 70'erne. Så talte man om økonomisk demokrati. Det var sådan noget, vores statsminister dengang gik og lavede lov om, for at medarbejderne skulle have med indflydelse på kapitalen og sådan noget. Det var en kæmpe ting at tale om grundlaget for pengene dengang. Så havde vi finanskrisen, som skabte blandt andet Occupy Wall Street, et stort sådan antikapitalisme. Nu går vi på gaden bevægelser og laver nogle memes senere hen, ikke? Bevægelser, som også stadigvæk lever i dag. Og jeg tror meget, at det akademiske arbejde, den her gældsforskning og de her lidt sådan små filosofiske værker om pengenes væsen, som sociologien altid har beskæftiget sig med, det er nok lidt en udløber af, at de generationer, som var meget unge der, de efterhånden blevet noget ældre, og nu skriver de bøger. Det tror jeg faktisk, det er det, der sker.
2: Altså, det som jeg lægger mærke til også i mange af de der financial influencers, som er på især Instagram, og som er jo op TikTok, og hvor der jo er buler af dem, det er noget af det, de fortæller, som de tilbyder, det er egentlig også noget kontrol. Altså, at du kan få noget overblik, som kan give dig en ro på, og du kan tage kontrollen over dit liv tilbage. Fordi jo mere økonomisk overskud du har, jo mere kan du også selv bestemme, hvornår vil jeg trække mig fra arbejdsmarkedet, hvad vil jeg bruge døgnets vågne timer på. Alt det her, så pengene egentlig også er blevet en middel til lykke for børnefamilierne, for kvinden, for den almindelige dansker med en lille økonomi.
3: Samtidig med, at der er den her sådan lidt skeptiske tilgang til penge i mange af de her bøger, som kommer, og er det nu også godt, så synes jeg, du har ret, Anne. Der er også kommet nogle andre roller. Man kan være en anden slags kapitalist end sådan en med jakkesæt og smarte drinks, og nu scorer jeg kassen. Man kan være sådan en kapitalist, der sparer sammen til at gå på pension som 45-årig. Det lykkes så for meget, meget få mennesker.
0: Det er godt, du lige nævner det.
3: Men ikke desto mindre, så er det, så der kommer en masse andre roller. Man kan være sådan en kapitalist på mange forskellige måder. Og det synes jeg faktisk er helt nyt og virkelig spændende også. Altså berigende, at vi kan snakke om penge på lidt forskellige måder også.
1: Mm. Ja, altså det er simpelthen blevet mere identitetsmarkør. Mere, jeg kan være en bevidst forbruger. Jeg kan bruge mine penge sådan her. Jeg lader være at investere i våben, men jeg investerer til gengæld i grøn omstilling. At det oplever du, at det er altså at folk er mere sådan i det daglige villige til også at tale om økonomi? Altså er det også noget, når du er ude og rapportere fra den økonomiske verden, at folk er simpelthen villigere til at stille op og fortælle,

0: altså, jeg blev for nylig til et middagsselskab spurgt om, hvad jeg tjente. Og jeg tænkte, det var godt nok et direkte spørgsmål.
1: Altså,
0: ja, det gjorde jeg sgu. Fordi jeg også tænkte, ej, nu må du fandme tage dig sammen.
2: Mm. Hvad tjener du så?
0: Nej. For lidt. Kasper Skrøder, tusind tak, fordi du kom i første række og fortalte os om, hvorfor økonomi fylder så meget alle steder. Det var meget spændende at høre om.
3: Velbekomme.
0: Tak skal du have.
1: Anne, jeg kommer til at tænke på, at hverken Gustav eller jeg har jo været med i din økonomipodcast.
2: Nej, det er Kasper heller ikke.
1: Og Kasper, gud, det kunne også være interessant at høre, hvad han går og bruger sine penge på. Altså, jeg er jo ikke blevet spurgt, men hvis jeg var blevet spurgt, så tror jeg simpelthen ikke, jeg ville, fordi jeg kan ikke lide at blive konfronteret med mit eget forbrug. Mm. Jeg synes, det er jo noget af det mest afslørende, ikke?
2: Ja, altså man kan sige, det er jo meget et portræt, vi laver, ikke? Ja. Af dine prioriteringer.
1: Ja.
2: Så, og det, vi snakker meget om det, man bruger pengene på, og det, man bruger tiden på. Men vi snakker faktisk ikke om, hvad der står på kontoen, eller hvad man tjener.
1: Nej, fordi det vil folk ikke.
2: Det synes jeg faktisk er en privat grænse.
1: Ja. Skal du være med, Gustav?
0: Nej. Jeg vil have svært ved at få at vide, at 70% af dine udgifter går til rødvin.
2: Jamen, men det er jo ikke et program, hvor vi dømmer. Det er et program, hvor vi synliggør nogle strukturer for vores gæster, som de så bliver lykkelige for, eller de tænker, hov, det vil jeg faktisk godt justere på.
0: Ja.
2: Så det er lidt terapeutisk.
0: Det er lidt terapeutisk.
2: Du er så velkommen.
1: Det er økonomiterapi.
2: Ja.
1: Det er en helt ny, slags.
0: To ord, der giver mig kuldegysninger. Ja. Terapi det er og økonomi.
2: Ikke luksusfælden.
1: Nej. Hvis du gør det først, Gustav, så gør jeg det bagefter.

0: Nu skal det handle om en, jeg vil sige, en meget interessant sag, som har fyldt meget og fortsat gør det. Jeg ved ikke, om I kan huske Anna og Gustav, men der var den her ret spektakulære morsag tilbage i 2017, hvor en amerikansk ung kvinde, på det tidspunkt Amanda Knox, som var på studieophold i Perugia i Italien, hun boede sammen med en engelsk pige, som bliver fundet dræbt, som hed Setcha. Og Amanda Knox og to andre bliver anklaget for forbrydelsen og bliver sat i fængsel. Hun når at sidde 4 år i fængsel, indtil hun så bliver frikendt. Og det fyldte meget. Det var sådan en meget spektakulær sag. Og det har Amanda Knox så sidenhen, er der blevet lavet Netflix-dokumentarer, der er podcast, der er bøger. Der er blevet virkelig dykket meget ned i den sag. Det er sådan set ikke så meget sagen i sig selv, det skal handle om. Men Amanda Knox har lavet et comedy show baseret på sine oplevelser, som hun har tænkt sig at optræde med på Edinburgh Fringe Festival senere her på året. Og det har godt nok skabt ravage. Der er lige nu en underskriftsindsamling med 5.000 mennesker, der har skrevet under på, at det skal forbydes, og det skal forhindres. Selvfølgelig, offerets familie er dybt chokeret. Og jeg kom til at tænke på, hvordan kan det egentlig være? Fordi der bliver egentlig lavet comedy om mange forskellige, også meget alvorlige emner, men lige det her, det har skabt utrolig meget furore. Torben Sangild, velkommen til.
1: Tak.
0: Torben, du er kulturforsker, du er forfatter, du er også selv vært, og så er du også det, jeg har skrevet i min manuskript, du er comedy-kender.
1: Ja.
0: Er det ikke meget fair?
1: Jo, jeg har også en podcast, der hedder Comedy-kontoret, sammen med komiker Anders Fjeldsted.
0: Præcis, hvor I faktisk virkelig dykker ned i den her.
1: Det gør vi.
0: Ret komplekse genre. Og først og fremmest, Torben, kan du se problemet ved, at en kvinde, der har været involveret i en morsag på den her måde, laver et comedy-show ud af det?
1: Nej. Tak for det.
0: Tak
1: for
0: at du kom.
2: Tak,
0: du kom. Men det er der mange, der kan se et problem i. Hvorfor synes du ikke, det er et problem?
1: Fordi jeg faktisk ved noget om det. Så altså, i modsætning til alle de der skriver under, de har formentlig bare hørt et eller andet rygte om et eller andet, og ikke sat sig ind i noget. Og man skal selvfølgelig passe på med, nu har vi jo ikke set det her show.
0: Nej.
1: Men jeg har dog læst anmeldelser, fordi jeg har haft premiere forleden dag. Altså, der er ikke noget at komme efter, og det regnede jeg heller ikke med, der ville være på forhånd. Jeg var ret sikker på, at det har hun selvfølgelig styr på, og det har hun selvfølgelig styr på.
0: Og hvad er det, hun har styr på helt præcis?
1: Hun har styr på at fortælle sin historie på en måde, der ikke krænker nogen offer.
0: Ja.
1: Det er hendes historie, der bliver fortalt.
0: Mm.
1: Det er ikke den myrdedes historie. Det var jo i 2007 og ikke 2017.
0: Nå, undskyld mig, jeg taler forkert der.
1: Tragedie plus tid og så videre.
0: Ja, fordi netop tragedie

0: Tragedie plus tid. Normalt siger man, tragedie plus tid, lige med komik. Altså noget, der er meget, meget tragisk, hvis det får tid nok, så kan vi grine af det. Eller så kan vi lave noget komik ud af det. Lige med den her sag, der tænker jeg, men der er jo et offrets familie at tage hensyn til. For dem bliver der aldrig tragedie plus tid. For dem bliver det ved med at være tragedie. Er det ikke noget andet, når der ligesom er nogle ofre i det?
1: Jo, men som sagt, så handler det jo ikke om at gøre grin med offeret.
0: Nej.
1: Det handler om, at Amanda Knox har retten til at fortælle sin historie, og i den historie indgår ganske kort, formoder jeg, den person, der blev myrdet, og som Amanda Knox med et justitsmord blev dømt for og sad i fængsel for, og siden har måttet leve med sådan en mistanke og analyser af hendes person og sådan noget. Det er en ret voldsom historie, hun har. Så hun er også traumatiseret på en anden måde, og de skal slet ikke sammenlignes, men selvfølgelig skal hun have lov til at fortælle sin historie, og comedy-formatet er et format, et medie blandt andre. Man kan lave teaterstykker, man kan lave podcast, man kan lave bøger osv., og man kan lave et comedy-show.
0: Mm.
1: Og det er så det, hun har valgt.
0: Mm-hmm. Vi har talt med komikeren Natasha Brock. Det har vores praktikant Otto Korse gjort, fordi Natasha Brock er også et eksempel på en komiker, der bruger noget ret tragisk. Hun er vokset op som mormon og har haft en rimelig heftig opvækst, og det bruger hun i sit comedy show. Og Otto ringede lige til hende, det kan være, vi lige skal høre, for at høre, hvorfor i alverden hun bruger det som grundlag for sin komik.
2: Natasha.
3: Goddag, Natasha. Det er Otto fra P1. Kan du høre mig?
2: Hej. Ja, det kan jeg.
3: Hvorfor bruger du din fortid i dit materiale?
2: Jamen, det lyder lidt mærkeligt også at sige. Jeg tager fat i mine traumer, og så prøver jeg at grine af dem. Men det er nok det med at tage ting, der er sket tilbage, og så kunne finde noget lyspunkt i det, og kunne grine af det, og på den måde bearbejde det. Det er i hvert fald sådan, jeg har brugt det. Og så synes jeg også bare for mig, at når jeg har talt om nogle ting, som måske har været sådan lidt svære, eller måske har været sådan, man ikke har hørt så mange andre snakke om, og at man så kan mærke noget genkendelse, eller hvis folk skriver til en bagefter og siger, at det også var rigtig rart for dem at grine af. Det har jeg altid synes var fedt at kunne.
3: Altså, var det et svært valg?
2: Det var det lidt. Jeg følte lidt, at jeg også sådan blottede mig på en ny måde ved at tage fat i noget, som jeg har haft det svært med i lang tid, og har skulle finde ud af, hvordan jeg havde det, og hvordan jeg ligesom kom videre. Men jeg kunne også godt mærke, at lige så snart, at jeg begyndte at lave jokes om det, og snakke om det på scenen, at jeg fik nogle ting ud på en måde, hvor jeg nu kan give lidt mere slip på det. Altså, når jeg først har lavet jokes om noget, og det er ude, jeg har følt, at der var lettet lidt en sten fra mit hjerte, uden at det bliver sådan helt dramatisk, men det hjalp mig enormt meget at snakke om det.
3: Så det er jo også, hvad skal man sige, en slags offentlig terapi-session,
2: ja.
3: Nærmest, at snakke om sine traumer på den måde foran et publikum.
2: Ja, jeg tvinger bare folk til at betale for at høre på mig og mine problemer.
3: Så det er sådan omvendt psykologteam nærmest?
2: Det er det jo nogle gange, men det er også bare for at finde et eller andet fællesskab med nogen. Også selv hvis man ikke har troet på noget, så kan man måske godt genkende det der med forventninger, eller håb om, at man gør noget, eller at så skal man følge i sine forældres fodspor, eller et eller andet. Så jeg tror, at det der med at have et fælles grin omkring noget, handler måske ikke så meget om min terapi, men måske noget, at vi sammen kan grine af nogle ting, som har været svært.
0: Mm. Torben, kan du genkende det, hun siger her, Natasha, at det er det her med at bearbejde traumer på scenen simpelthen?
1: Fuldstændig. Altså, jeg kunne nævne mange eksempler. Altså, der er Patton Oswalt, der taler om, da hans kone døde, og han den første dag, han skulle følge sine børn hen i børnehaven, efter at hans kone var død. Der er Tig Notaro, der går på scenen lige efter, hun har fået en kræftdiagnose, og som i sit næste show stiller sig op, der hvor hun har fået fjernet begge sine bryster, stiller sig op i bare overkrop og viser arrene fra de der bryster, ja. Og alle mulige andre eksempler, Danmark Geo og hans kræftforløb osv. Så det er simpelthen en ting, det der med at have smerten med op på scenen, det er også en del af comedy, det er en del af det, som jeg plejer at kalde for bekendelseskomedy, hvor man taler om traumer og og sørge for at tale om dem på en måde, hvor man både får lettet lidt rundt omkring det, men hvor der stadig er en kerne af smerte. Og det der med at kunne grine og blive rørt på én gang, det er faktisk en meget, meget stor ting.
0: Mm. Så det, at man da nok laver et comedy show her, er ud af noget så alvorligt, er ikke noget nyt. Men man kan sige, det der er noget lidt anderledes, det er jo, at hun har været involveret i en morsag. Altså, hun er jo oplevet dømt og frikendt efterfølgende, men hun er jo ikke, det er jo ikke en personlig ulykke, hun har oplevet på egen krop. Det er jo, der er jo også nogle andre mennesker involveret i det, ikke?
1: Jo, men der er det så bare, man må understrege, show handler om hendes historie, handler om, hvordan hun blev uskyldigt dømt, sad i fængsel, bagefter blev hængt ud i pressen, og ja, alle mulige havde meninger om hvordan hun fremstod, og om hun nu var likeable, og det ene og det andet. Ikke?
0: Ja.
1: Hele det der forløb, nu har hun fået en datter, showet er tilegnet datteren, hvordan kan jeg forberede dig på at vokse op i en verden, hvor din mor, hvor folk skriver sådan her om din mor.
0: Ja.
1: Det er det, showet handler om.
4: Når du kigger på Amanda Knox, tænker du så, at hun har funny bones?
1: Nej, ikke nødvendigvis, og jeg skal sige, jeg har ikke set noget af det her show, og jeg har til gengæld læst tre anmeldelser, og en er positiv, og de to andre siger, at det er ikke særlig sjovt. Men med det siger de også, at det er også fordi, at hun er nødt til at være alvorlig i lange passager. Så det er sådan et sted mellem et foredrag og et stand-up show, ikke?
0: Og det kan være, at jeg lige skal sige, at apropos det, du siger med, at hun ikke er så likeable, det er blandt andet, hvis man har set Netflix-dokumentaren om sagen. Det er blandt andet noget af det, der er med til at få hende dømt, det er, at folk synes ikke, hun reagerer, som man burde reagere i sådan en situation. Hendes show hedder Cartwheel, som refererer til, at der var nogen, der mener, at de havde set hende lave værmøller over på politistationen.
1: Ja, det var vist nok en politimand, der sagde det, eller en anklager. Ja. Eller sådan noget. Ja.
0: Så hun bliver ligesom sat i rollen som en fra starten af, som ligesom ikke viser empati nok. Det taler hun også om i showet. Jeg har et lille bitte klip, hvor man kan høre hende nævne lige præcis det her.
5: Congratulations, Amanda. You're not guilty. You're just deeply unsettling to the general public.
0: Ja. Hun siger, tillykke, frøken, du er ikke skyldig, du er bare dybt foruroligende for den generelle offentlighed. Ikke? Og det er jo det er blandt andet...
1: Det er sådan set en ret god sætning, der sådan opsummerer det hele på en eller anden måde.
0: Ja,
1: ikke?
0: Vi kunne ikke lide
1: så
0: hende,
1: selvom hun er blevet juridisk frikendt, så er der stadig en eller anden offentlighed, der går rundt og dømmer hende, fordi hun ikke altid formår at lægge ansigtet i de rette folder. Og i en tid, hvor vi i dag, hvor vi har solsikkesnore og en enorm respekt for neurodiversitet, så burde man måske kunne acceptere, at hun måske er lidt sær på en eller anden måde.
6: Jeg fatter ikke, hvad skal et skifte? Altså, det er jo lidt også en, på en eller anden måde, kritikken er vel lidt et ekko fra en... Altså, det der med, at man skal sådan optælle, hvem er mest offer i den her situation. Ej, men der er en, der er lidt mere offer end Amanda, så Amanda kan ikke fortælle den, fordi du, altså, hvor man er sådan... Kunne man ikke... Altså, er der ved at ske et skifte i branchen, i genren, i sådan, i hvad man kan tillade sig, at man er tilbage til at kunne tillade sig mere?
1: Det tror jeg, man hele tiden har kunnet, vil jeg faktisk våge at påstå. Altså, jeg ved godt, der har været meget snak om cancel culture og sådan noget, men der har også hele tiden været stand-up shows, der overskred alle mulige ting, og det ene og det andet, ikke? Og Louis C.K. har lavet shows hele vejen igennem, og altså, så det er ikke, altså, jeg synes, man har det med at overdrive lidt de der bølger.
0: Okay.
1: Men der kan måske noget med, hvad journalister så fokuserer på. Men stand-up showsene har hele tiden været der af alle mulige slags, og også de meget provokerende slags, og også de meget højorienterede slags.
0: Hvorfor er det så, at... Fordi den her sag, som du nævner, Torben, har jo været genstand for virkelig meget true crime podcast og Netflix-dokumentar og sådan noget. Hvorfor er det, at når du så rykker over i comedy, at så kommer der det her raseri?
1: Jeg er glad for, at du stiller det spørgsmål, fordi det er lige præcis, fordi mange har en idé om, at når noget det bliver er et emne i et comedy show, så bliver det sådan lidt skolegårdsagtigt, at så peger man fingre af det, så gør man grin med det på sådan en mobbeagtig måde.
0: Ja.
1: Men sådan er det ikke. Du kan have alt kan være et emne i et comedy show. Det handler om, hvilken vinkel du har, hvilken attitude du har, hvor loyaliteten er i det, du siger, og hvem du er, der taler, hvor du taler ud fra. Alle de der ting, hele den der kontekst, spiller en enorm rolle, og der kan laves grin, eller der kan laves jokes om, vil jeg hellere sige, at laves jokes om hvad som helst. Og det betyder ikke, at man så, hvis man laver en holocaust-jokes, at man så gør grin med de jøder, der blev henrettet. Tværtimod, en god holocaust-joke i anførselstegn, er en, der selvfølgelig har sympati med offrene. Mm.
4: Så i virkeligheden taler du for den respektfulde comedy frem for det der hygge true crime, hvor man egentlig bare sidder...
1: Jeg vil til enhver tid hellere se et comedy show med Amanda Knox, end at høre Mørkeland om Amanda Knox. Ja.
0: Så når... jeg har lyst til at spørge, vil du gå ind og se det her show?
1: Jeg er lidt nysgerrig på det. Nu kan jeg også se, at anmeldelserne er lidt blandet, ikke? Så jeg tror ikke, at det sådan er den helt store griner, men jeg synes, hun har en interessant historie, og jeg gad godt at høre hendes egen version af den. Så med det som forventning, vil jeg faktisk gerne se det her.
0: Jamen, det var da dejligt at få sat det på plads. Torben Sangel, du er kulturforsker, comedy-ekspert, siger jeg nu. Tak, fordi du kom.
1: Vel tak.
0: Og nu skal vi jo have en radioavis. Det var første halvleg af første række. Jeg kan fortælle, at vi vender meget stærkt tilbage efter pausen, hvor at, det kan godt blive lidt frækt, Anne og Gustav, over lytterne. Så er I advaret. Det bliver lidt steamy herinde i studiet efter radioavisen. Er I klar på den?
6: Ja,
4: absolut.
6: Det glæder mig meget til.
0: Det er godt. Så, og hvad er det ellers, vi har glædet os til?
6: Altså, så meget. Så står og tænker på alt det steamy litteratur.
4: Jamen, der skal vi skal også snakke lidt om cykelkultur i næste time. Det glæder jeg mig til.
0: Ja.
6: Og røvlækre Anthony Bourdain.
0: Oh, ja, det er rigtigt. Nu kommer en radioavis.
7: USA's præsident Donald Trump vil erklære Hormuzstrædet for amerikansk territorium. Det sagde han fredag under et vælgermøde i delstaten New York.
8: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
7: Når vi er færdige med at besejre Iran, som er ved at lide et meget stort nederlag, vil jeg meget snart erklære Hormuzstrædet for en del af USA's territorium, sagde præsidenten. Iran afviser dog blankt Trumps udmelding. Hormuzstrædet kan ikke overtages med et tweet, et hangarskib, et dekret eller en valgtale, skriver Irans viceminister for udenrigsanliggender på det sociale medie X. Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste handelsruter for olie og gas. Iran lukkede det, efter at USA og Israel i begyndelsen af marts indledte fælles angreb mod landet. Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland torsdag aften, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sin dyr. Men med ulven skudt pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage i sin seng.
9: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
7: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen er godt tilfreds med, at det endelig lykkedes at få ramt på ulven.
10: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
7: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med en kniv i Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som politiet fik en anmeldelse om fredag kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder var der i aftes en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef ved Midt- og Vestsjællands politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er samlet på stedet på grund af puttefesten. Men om de to ting hænger sammen, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyde. Lørdag mest tørt og nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyde. Mellem 16 og 26 grader varmes mod øst og svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Gustav, jeg har ladet mig fortælle, at Anne har brugt 2 uger af sine sommerferie, det er ret meget, på at lede efter en gigantisk bille.
6: Ja, det lyder...
0: Har du også hørt det?
6: Det har jeg også hørt. Det lyder mistænkeligt mærkeligt. Og grunden til, vi fniser nu...
0: Det er, fordi hun ikke er her til
6: hun er ikke kommet tilbage fra et eller andet.
0: Hun kan være ude og lede efter den i DR-byen.
6: Men den bil der, den skulle være ret stor, eller hvad?
0: Det er det, der hedder en e-hjort.
6: E-hjortebil.